0: ادامه عملیات آمریکا در ایران را نگران کننده خواند، چرا که به گفته او واشنگتن سالها به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایه گذاری نکرده. پیشتر هم واشنگتن پست گزارش داده بود مقامات نظامی درباره ناپایداری جنگ ایران به پیتکست وزیر جنگ هشدار داده بودند. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، به نظرتون انعکاس واقعیت نظامی روی زمین هست یا به شکلی کارزار انتخاباتی زودهنگام آقای جدی ونس در مقابل تیپ‌های دیگری مثل مارکو روبیو و الان احتمالاً پیتکست؟
1: جالبه که این انتقاد از ایشون هم میاد، میدونید، یعنی معمولاً انقدر خیلی سریع نمیاد خودنقدی بکنه، هرچند که خیلی هم خودنقد نیست، چون بیشتر دارد اون نوک پیکان رو به دولت‌های قبلی نشانه میبرد. اگه بخوام به صورت کلی صحبت بکنیم، ایالات متحده همیشه با همین چند سال اخیر دکترین نظامی دو محور داشته، محور نه، دو جبهه داشته. یعنی چی؟ یعنی میتونه که همیشه در یک دو جنگ گسترده و بزرگ در آن واحد به صورت موفق و به صورت بسیار مؤثر وارد عمل بشه. زمان آقای اوباما این شد 1.5 جبهه، اومدن کم کم گفتن دیگه تمرکز بیاد به روی آسیا و غیر و ذالک، بسیاری هم از اون هزینه های هنگفت نظامی که در دهه 90 دوره آقای کلینتون شروع کرده بودن به کمتر کردنش. چرا؟ خب چون جنگ سرد تموم شده بود، که در دوره آقای اوباما هم داشتن جنگ عراق رو تمام می‌کردن، همین که اون جنگ خوبه شده بود جنگ افغانستان، جنگ بده شده بود جنگ عراق، اون تعهدات جنگ سردی ایالات متحده دیگه وجود نداشت و کم کم شد این دو جبهه به 1.5 جبهه. آقای ترامپ که آمد اینو تقریبا کرد یک جبهه، این یک جبهه‌ش هم اصلا خوب نمیتونن بجنگن. و مسئله توان کادر افسر نیست اصلا و ابدا، مسئله توان کادر درجه دار ایالات متحده نیست، یکی از معدود کشوری هست ایالات متحده که یه چیزی داره به اسم NCO Non Commissioned Officer، یعنی شما افسرها رو دارید از صدفان دو تا ارتش بود، بعد یک سری سرباز یا تفنگدار یا ملوان دارید که اونا معمولا از صفر هستن تا تقریبا گروهبان، از گروهبان تا سرکار استوار، یعنی میشه از سارجنت تا سارجنت میجر، ورودن چهار رنگ، چهار درجه که اونا میگن نان کمیشنڈ آفیسرز، NCO. اینها کادری های کاملا حرفه‌ای هستند که البته در ایالات متحده ما چیز نداریم، یعنی سرباز وظیفه نداریم، همه داوطلبن، ولی اونهایی که بعد از چند سالی میمونن و از درجه معمولا گروهبانی به بالاتر هم میرن و NCO میشن، عملا توی کادر خودشون، توی کار خودشون خبرن. پس بخواستم اینو عرض کنم که کادر افسری یا کادر درجه دار بسیار زبده است، لازم فناوری نظامی بسیار پیشرفته است. میمونه اینجا مسئله اراده سیاسی که هم نیاز دارد به تقویت و تجهیز و ارزم حضور شما دادن راهبرد به نیروهای نظامی و از این طرف که از اینا استفاده بکنند. سالهای سال به نظر من یک اشتباه بزرگی بود در دولت‌های بیشتر چپ مآب و لیبرال ایالات متحده که ارتش رو تبدیل کرده بودند به یکی از شاید بگم اهرم‌ها یا وسایل نقلیه برای ایجار تحول اجتماعی. ارتش همچین چیزی نیست. از اون طرف راست ها یا حکومت های دولت های جمهوری خواهم همیشه این تعریف همجیده از ارتش هست، ولی موقعی که دنوبتش میشه یا موقعی که آنجاست باید استفاده بهینه از آن میکنن یا نمیکنن یا بدترین استفاده را از اون میکنن. نمونه بزنم به شما، مثال بزنم، مثلا در ارتش ایالات متحده این که حالا ما بیایم ارزم بزرگ شما فقط و فقط مبنا و معیار رو صرفاً گستردگی اینکلوسیویتی، یعنی از همه کس بودن بگذاریم، این درست نیست. بعد معیار اول لیاقت باشه، شما اگر دارید رتبه و درجاتون بالا میره بر اساس لیاقت باشه. حالا اگر دیدیم کسی هست که با لیاقت و ایرانی زاده است چه خوب چه بهتر، اگر دیدید کسی با لیاقت و رنگین پوسته چه بهتر، اگر دگر باشه جنسی چه بهتر، ولی صرف این که شما مثلا لایق نیستید که از سپهبد بشید ارتش بود یا از دریا سالار بشید دریا بود، بعد بیان فرماندهی یک رکنی رو یا یک نیروی گستری دست شما بدن. چرا؟ چون میخواهند در فلانجا حوز بدن که بله اینجا ببینید چقدر نیروهای ما همه از هر قشری توش هست. این کار درست نیست. صفن از اون طرف کاری که آقای هکست داره میکنه، این پاندول این ور رفته چپ، حالا این ورم دارن عجیب غریب به سمت راست افراطی میره. بسیاری از افسرهای زبده، نمونه بزرگش ارتش بود دانهیو، موقعی که فرمانده لشکر بود آخرین کسی بود که از افغانستان آمد بیرون، سرلشکر بود، فرمانده لشکر 82 هوابرد ایالات متحده بود، آخرین سربازی بود که سوار اون هواپیمای C135 شد، مثلا یا C17 شد در اصل، و از افغانستان خارج شد، بعدن شد فرمانده رکن 18 هوا برد، بعد شد فرمانده کل نیروهای زمینی ایالات متحده به عنوان یک ارتش بود در اروپا. ایشون قبلا توی تیپ افبرمنج رنجر بوده، قبلا فرمانده نیروهای دلتا بوده، یکی از زبده ترین افسرهای نسل خودشه، ولی به خاطر اینکه سرسپرده سیاسی نیست اخراجش کردن. و امثال دیگه، مثلا فرمانده نیروی زمینی سابق آقای رندی جورج، او هم یکی از فرمانده های زبده بود. آقای هکست هم کاری که دارد میکند این سیاسی بازی رو در ارتش دارد بیشتر ادامه میده و کار درست نیست. در مجموع به نظر من ایالات متحده از آن چیزی که اونها زنگ خطر رو به صدا در آوردن خب خیلی به دوره، نه، اما اراده سیاسی و نداشتن راهبرد. اگر شما با یک حکومت درجه 3 منطقه مثل جمهوری اسلامی الان 6 ماه نتونستین کمر اینها رو خورد کنید، جمهوری اسلامی الان باید با دمپایی میامد جلوی ایالات متحده و تمنا و منت سیف شدن و نجات میکشید. و الان اینجور جنگیدن واقعا نیست، یعنی با تیر و کمان جنگیدن است. اگر نمیتونیم جلوی اینها قشنگ خوب بجنگیم، آیا پس در یک حکومت، یک ارتش بشه نیر پیر، یک ارتش نیمه یا تقریبا همسان مثل روسیه یا مثل چین، مشکل بزرگتری برای ما ایجاد خواهد کرد؟ این خیلی مهمه. پس هم اراده سیاسیش هست، همین که چجوری این اراده سیاسی و این سیاست گذاری رو ما تبدیل بکنه به یک قوه جنگ و ارتش، چه نیرو زمین، چه نیرو هوایی، چه نیرو دریایی و تفنگدارای دریایی و حتی بگیم نیروی فضا. یه وظیفه اولش جنگیدنه، وظیفه اول نیروهای مسلح ایالات متحده جنگیدنه، نه اینکه بیان بشن به قول معروف محوری برای تغییرات اجتماعی یا محوری برای پیغام کمیونیکیشنز.
0: آقای آرامش، حرف از جی دی ونس چون شده، همین الان آقای ونس داره در میشیگان صحبت میکنه، اگه اجازه بدید بریم چند لحظه ای در میشیگان ببینیم معاون رئیس جمهور چه میگه.
2: Terrible ideas and terrible policies and the craziest ideas out there.
3: تلاس برای کانتنت، برای محتوای اینترنتی تولید کردن، شما اگه خبرنگار باشید مشکلی نخواهید داشت برای اینکه از این آقا مطلب در بیارید و منتشر کنید، اما متاسفانه همش مطالب بده، برای اینکه همش به ضرر شماست، همش به ضرر کشور ماست. و خب بعد ببینید شما میخواهید به همچین کسی رأی بدید یا به یک نامزدی رأی بدید که میخواد بره به واشنگتن دی سی و برای شما مبارزه کنه، برای حق شما بجنگه، برای اینکه شما نیاین ببینید که یک مهاجر غیر قانونی رو مدن بهش گواهینامه کامیون دادن که تو خیابونای ما، تو جاده‌های ما رانندگی کنه و جان شهروندان ما رو به خطر بندازه. حالا من افتخار دارم که بگم امشب در اینجا ربای یا خاخام کنیسه اسرائیل و شماری از پرسنل امنیتی اونجا رو هم در کنار خودمون داریم. نمیدونم کجا نشستن اینجا. خب وقتی که در این جامعه شما این حمله وحشتناک یهودی ستیزان اتفاق افتاد، وقتی این نفر وارد میشه به این مدرسه، به این کنیسه، به این محل برای اینکه حد اکثر تعداد کسانی که میتونه رو به قتل برسونه، و خب این تیم امنیتی بود که خیلی عالی کار کرد و متوقفش کرد. چیزی که اینجا فکر میکنم همه روش اتفاق نظر داشته باشیم اینه که افرادی که مشکل دارن مشکل ایجاد میکنن against hundreds of innocent American school children. و ما نمیتونیم دفاع کنیم از چنین منطقی. از خودتون باید بپرسید، شما میخواید سیاستمداری رو به کنگره آمریکا بفرستید که همدردی میکنه با این تبهکاران، با این افراد دیوانه، با این افراد.
0: خب بخشای از صحبت جی دی ونس رو میشنیدید در میشیگان. همون اشاراتی که داشتید آقای آرامش به جدال‌های هویتی در فضای سیاسی آمریکا بود، ولی برگردیم به اون تنش منطقه با ایران. به نظرتون الان روایت جی دی ونس ها پیشتازه در رویکرد دولت آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی یا مارکو روبیو ها؟
1: متاسفانه و با تأسف میگم روایت جی دی ونس ها و امثال هم که عملا شدن یک چیزی مثل نایاک سمت راست و فاجعه است واقعا. یک دید جهانبینی بسیار انزواجو، جهانبینی که اینها اصلا به ما ربطی ندارد، ما چرا داریم میریم زر و خون خرج میکنیم برای عده‌ای که ارزشش ندارن. من از این میترسم پس فردا انتخابات ریاست جمهوری بشه بین خانم مثلا کورتز، ای او سی و آقای جی دی ونس، یعنی دیگه بد و بدتر هم نیست، بین بد هست و بد. ولی کسی مثل مارکو روبیو، کسی مثل من دموکراتم، به ندرت جمهوری خواه رای دادم، ولی مارکو روبیو لایقه و بسیار شایسته است. یک سیاستمداری است که هم تحصیل کرده است، هم آدم باسوادی است، صرفا فقط حالا یک مثلا مدرک حقوق نداره، آدم باسوادی است، دنیا دیده است و از لحاظ مدیریت هم تا حالا با یک همچین کابینه تقریبا نابسامانی خیلی خوب تونسته در وزارت خارجه بماند. یادتون میاد دیگه وزیر خارجه اول آقای ترامپ، آقای رکس تیلرسون یک سالیم دوام نیاورد، فرار کرد. بعدم دادن دست آقای پامپو که اون هم دیگه دعوت نشد برگشتن به کاخ سفید، به خاطر اینکه کلا ساختن با ترامپ در کابینه بودن کار آسانی نیست دیگه، میدونید. سوال اینجاست که آیا آقای ترامپ خودش رو، اون چیزی که خیلی مهمه در انتخابات مقدماتی حزب، اینه که آیا میراثدار خودش رو جی دی ونس خواهد دید یا مارکو روبیو. و من خیلی دوست دارم که بالاخره یک کسی اگر قرار است از حزب دموکرات یک کسی مثلا از این طرفای چپ مترقی مانند مثلا افراطی بیاد بالا که واقعا نمیشه بهش رای داد، کسی مثل مارکو روبیو بیاد بالا که خیلی راحت بشه به عنوان یک رئیس جمهور کاملا معتدل و از لحاظ سیاست خارجی قوی به او رای داد. جی دی ونس و اون طیف عزلتگرای سمت راست افراطی از عملا هیچ فرق با اون طیف چپگرای افراطی ندارن. فرقشون اینه سمت راست افراطی از سر افتخار میگه من نمیخوام، یا غرور میگه من نمیخوام برم جای دخالت کنم. چپ افراطی از سر شرم، برای اینکه ولی آمریکا برست. و هر دو نهایتش یک نتیجه است، تضعیف ایالات متحده، و وای به روزی که ایالات متحده تضعیف بشه و نتونه جلوی هیولاهای مثل چین یا روسیه یا جمهوری اسلامی که حالا در جسش هست ولی اینها با قدرت بیسته.
0: ممنونم از شما آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. وزیر خزانه داری آمریکا ساعتی پیش گفت واشنگتن فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را ادامه میده. اسکات بسنت در حاشیه نشست گروه 20 در کارولینای شمالی گفت اقتصاد ایران از نظر واشنگتن لازم نیست فرو بپاشه و مقامات جمهوری اسلامی فقط باید به گفته او سر عقل بیان. آقای بسنت گفته تهران تحریم‌های آمریکا را جدی گرفته و به این دلیل به اقدامات نظامی رو آورده.
4: اونا تحریما رو بسیار جدی گرفتن. اگه به اظهارات رهبرای سیاسی جمهوری اسلامی طی 10 روز گذشته که مطرح کردن نگاه کنید، میبینید که اونا از وضعیت اقتصادی کشورشون شوکه شدن. ما شاهد تشکیل صفای طولانی برای دریافت بنزین هستیم. آیا میتونید تصور کنید کشوری در جهان که سومین ذخایر بزرگ انرژی رو داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟ اکنون صفای بنزین در ایران 3 تا 4 ساعت طول میکشه و تا نیمه شب ادامه داره. بنابراین به نظر من اونا از نظر نظامی دست به واکنش دادن، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستند. همچنین میخوام از اتحادیه اروپا برای حمایت کامل و جدیش از عملیات طرد اقتصادی تشکر کنم.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، یکم با اون روایت اولیه وزارت خزانه داری فرق میکنه اون چیزی که الان آقای بسنت داره میگه؟
5: همینطور فردا، دو نکته از حرف های اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا بسیار قابل توجه هست. یکی این موضوع که میگه خب در واقع این جمهوری اسلامی فقط باید بیاد ابراز پشیمونی بکنه و با اون حرفایی که زمانی که این کارزار طرد اقتصادی رو اعلام کرد فرق میکنه. اون زمان گفت که میخواد جمهوری اسلامی با همین فشار اقتصادی، با همین کارزار فشار اقتصادی از پا در بیاد، تسلیم بشه و یک در واقع اون چیزی که ایالات متحده میخواد بهش برسه. ولی الان میگه که کافیه که فقط در واقع اونا این فشار اقتصادی رو جدی بگیرن و بیان ابراز پشیمونی بکنن و برگردن به میز مذاکره. و موضوع دیگری که بهش اشاره میکنه آقای بسنت که قابل توجه هست اینه که ارزیابی واشنگتن رو اینجا اعلام میکنه و میگه که در حال حاضر این فشار اقتصادی که ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته وارد کرده بر جمهوری اسلامی از همین الان داره در واقع کار میده. ما نشونه‌هاشو میبینیم. اشاره میکنه به صفای بنزینی که در ایران ما ویدیوهاشو در روزهای گذشته شاهد بودیم و میگه که جمهوری اسلامی با اون در واقع ذخایر نفتی که در اختیار داره در حال حاضر شاید مجبور بشه که نفت رو از بیرون داخل وارد بکنه و اینکه مردم در حال حاضر حتی نمیتونن یه تانک ماشینشون رو پر بکنن. به هر حال این ارزیابی هست که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا داره و میگه که دارن کار میدن این فشار اقتصادی و این تحریم هایی رو که ما بر جمهوری اسلامی گذاشتیم و به نظر میرسه که کشورهای اروپایی و متحدان ایالات متحده آمریکا هم همراه بودند تا حالا با ایالات متحده آمریکا و کمک کردند که این تحریم ها در واقع به خوبی اجرا بشه. میدونیم که نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک های مرکزی گروه 20 امروز و فردا به میزبانی اسکات بسن در شهر اشفیل برگزار میشه. این نشست برای کارزار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که یکی از اهداف اصلیش هم همینه که آمریکا همراهی اعضای گروه 20 رو به این کارزار جلب بکنه و اونا بیشتر همکاری بکنن. حتی یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا گفته بود که بسن در تمامی دیدارهای دو جانبه خودش از کشورهای عضو خواهد خواست که روابط تجاری باقی مونده با جمهوری اسلامی رو قطع بکنن و تحریم‌های آمریکا رو رعایت بکنن. و به نظر میرسه که حتی هشدار ایالات متحده آمریکا رو هم اینجا در واقع بسنت به کشورها برسونه که اگر این همکاری ها رو ادامه بدید مطمئنا شامل تحریم های ایالات متحده آمریکا هم خواهید شد.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. وزیر خزانه داری آمریکا همینطور در نشست کشورهای گروه 20 به همکاری متحدان واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی به حکومت ایران هم اشاره کرد تا به گفته او 47 سال حکومت وحشتناک جمهوری اسلامی به پایان برسه.
4: میخوام از اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا به خاطر بیانیه قوی اونا در حمایت از عملیات اقتصادی ما علیه جمهوری اسلامی تشکر کنم. ما در کنار یکدیگر به این حکومت 47 ساله و وحشتناک که بر ایران حاکم بوده پایان خواهیم داد.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با مساق ملکی کدوم رو بالاخره بپذیریم؟ اینکه هدف فروپاشی نیست و با ایران میخوایم مذاکره بکنیم یا اینکه جمهوری اسلامی باید برود؟
6: سوال خیلی خوبیه. منم دیدم که فراد جان هیب از این به شاخه به اون شاخه میپرم، ولی یه چیزی که من بر اساس تجربه‌ام دیدم و میتونم بهت بگم اینه که شما وقتی با یه سری سیاستمدار اروپایی و چین و ترکیه و اینا وایسارید و دارید در مورد قضیه ایران صحبت میکنید، اگه قضیه در واقع فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و در واقع هدف خودتون بذارید خیلی نمیتونید نظرشون رو جذب بکنید، ولی وقت فشار و بستن قرارداد و اینجور چیزا رو در واقع به عنوان هدفتون بذارید اون وقت شاید بهتر بتونید نظرشون رو جذب بکنید. این مسئله که هست، این کشورها به هر حال تا الان خیلی هاشون با جمهوری اسلامی تونستن را بیان، خیلی هدفهای اصلی خرابکاری جمهوری اسلامی نبودن، یا اگه بودن اونقدر بهشون صدمه وارد نشده که بخوان در واقع با آمریکا همسو بشن روی در واقع یه پالیسی که فوکسش روی توجهش روی تغییر نظام باشه. مخصوصا کشور اروپایی که هدف بهشون در مورد این قضیه صحبت میکنیم میگن خب سوریه اینجوری شد، انقدر ما در واقع مهاجر رو اینا گرفتیم، ایران برتر هم میشه، بدون اینکه توجه کنن که قضیه سوریه پشتش ایران بود، مهاجرت هم از ایران از قبل مدت هاست که دارن با این مشکل در واقع از اقدام میکنن. به هر حال من میدونم که مشکل الان اینه که آقا وقتی آقای بسن اونجا وایساده وسط این آدم ها سیاست مدارا، خیلی تغییر رژیم جمهوری اسلامی چیزی نیستش که باش بتونه اونجا طرفدار پیدا کنه.
0: ولی از یک طرف هم جمهوری اسلامی نزدیک نیم قرن عادت کرده به این فشارها. میدونم که الان فشار خیلی متفاوته با 6 ماه پیش، با 1 سال پیش، با 10 سال پیش، ولی چیز غریبی نیست. طبیعتا شما الان اگر چه میدونم امارات و قطر و کویت رو بخواید تحریم بکنید که به شدت به تجارت جهانی وابسته هستن، خب وضعیت خیلی فرق میکنه تا جایی مثل ایران رو. ایران دیگه چیز زیاد بیشتری برای از دست دادن به نظر نمیاد داشته باشه. آیا این کار رو دشوار نمیکنه؟
6: ببینید درست داری میگید. مسئله اول این که من همیشه توی وزارت خزانه داری برام خیلی عجیب بود ببینم که جمهوری اسلامی بعد از 40 خورده‌ای سال شعار ضد آمریکایی ضد غربی هنوز اقتصادش بیشتر با در واقع اقتصاد غربی و اینا آمیخته بود تا با چین و روسیه. خب چین روسیه که خب به هر حال وضعش الان از ایران هم خیلی بهتر نیستش، چین هم که اقتصادش اینا در واقع 90% اقتصاد ایران اقتصاد نفتیش به چین مربوط میشه، خود چین هیچ وقت تجارتشو با ایران بیشتر از تجارت رسمیشو با ایران بیشتر از 10 میلیارد دلار تو سال نکرد، یعنی تجارتش با عربستان سعودی 120 میلیارد دلار تو سال حداقل، با ایران هیچ وقت نذاش بیشتر از 10 میلیارد دلار بشه، واسه اینکه از ایران فقط به عنوان اهرم فشار در مورد آمریکا در مقابل آمریکا استفاده میکنه. الان خب شرایط همونجوری شما گفتی خیلی فرق کرده، الان ما هم تو ایران میدونید مسائل اقتصادی همیشه باعث این شلوغی‌ها اینا شده، هیچ وقت کسی پیش بینی نمیکرد مثلا همین امسال شلوغی یه دفعه اینجوری شروع بشه و به جایی برسه. خود جمهوری اسلامی هم خب الان دیدید ریپورت‌های خودت ایران اینترنشنال تو چند روز گذشته خیلی مردم جمهوری اسلامی نگران شده شلوغی‌های داخل خود کشور رو. به هر حال الان شرایط عوض شده، ولی 2 سال دیگه شما از پرزیدنت ترامپ خواهید داشت. من نمیدونم جمهوری اسلامی میتونه 2 سال دیگه تو این وضعیت شرایطش رو ادامه بده یا نه.
0: چقدر فکر میکنید که مشارکت متحدان آمریکا که تعدادی از اونها در این گروه 20 هم هستن مهم هست؟ چون دیدیم در گذشته خیلی از این تحریم ها بودن که روی کاغذ بعضی از متحدان آمریکا پذیرفتن، ولی بعد وسوسه های تجاری باعث شده که دور بزنن به شکلی اون فشارها رو.
6: ببینید من اینو بهت بگم فراد جان، دور اول پرزیدنت ترامپ توی وزارت خزانه داری ما 2 سال طول کشید تا تحریمایی که برجام برداشته بود دوباره سر جا بذاریم. یک سال و نیم مونده بود که اونم کووید شروع شد، یه مقدار کارا کند شد، ولی نزدیک دوره اول پرزیدنت ترامپ بود که ما تازه به نقطه‌ای رسیده بودیم از نظر فشار روی جمهوری اسلامی که الان و این دوره دوم پرزیدنت ترامپش رسیدن. 2 سال دیگه هم دارن، یعنی 2 سال دیگه هم مونده که میشه این قضیه رو ادامه بدن. اون موقع هم یه کشوری مثل ترکیه، مثل امارات، مثل قطر، مثل چین خب رو همین حساب میکنن که دوره داره تموم میشه، یه رئیس جمهور دیگه میاد، شاید روابطشون با ایران، روابطی که همیشه یه جور بوده، همیشه یه حکومت با یه در واقع سیاستایی، ولی آمریکا هی عوض میشه هر 4 سال. ولی الان چیزی که فرق کرده مثلا برای ترکیه، برای امارات، برای چین 2 سال دیگه هست که باید یه تصمیماتی بگیرن که نمیتونن 2-3 ماه دیگه وایسن تا اینجا عوض بشه شرایط. امارات که دیدی تصمیمی که گرفت که روابط اقتصادیش با ایران قطع بکنه بسیار مهم بود، خیلی عجیب بود واسه من که در واقع اینا اومدن اینو اعلام کردن. خب امارات معلومه که میخواد یه سری اقداماتی انجام بده، حالا چقدر جدی هست میبینیم، ولی ببینید هم با ترکیه جلسه دارن، ترکیه خیلی میتونه مهم باشه تو این فشار اقتصادی روی جمهوری اسلامی. چین هم فرا جان همیشه سیاست چین نسبت به ایران پشت درهای بسته در واقع تصمیم گیری میشد، ممکن بود عمومی بیان یه چیزایی بگن که خیلی به ضد حکومت در واقع سیاست آمریکاست، ولی پشت درهای بسته تصمیماتشون رو بر اساس مسائل اقتصادیشون میگیرن، اقتصادی که نزدیک به 600 میلیارد دلار با آمریکا ارتباط اقتصادی دارن، 10 میلیارد دلار با ایران. خب معلومه که تصمیماتشون رو طوری میگیرن که به نفع اقتصادشون تجارتشون با آمریکا باشه.
0: ممنونم. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. اما امروز آخرین روزیه که تیم کوک به عنوان اولین جانشین استیو جابز مدیر عامل اپل، دوره‌ای که بسیاری اون رو به عنوان عصر طلایی یاد می‌کنند و این مدیر عامل تونست اپل رو به اولین شرکت تریلیون دلاری دنیا تبدیل کنه. قراره جان ترنوس مدیر بخش مهندسی سخت افزار شرکت جای کوک رو بگیره و خروج تیم کوک در حالیه که بسیاری از منتقدانش عقیده دارن اپل در زمینه هوش مصنوعی نسبت به رقبا خوب عمل نکرده و محصولاتی مثل ویژن پرو 1 شکست تجاری بودن که به جایگاه این شرکت لطمه زدن. مهدی یحیی نژاد کارشناس فناوری‌های اینترنت از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای یحیی نژاد، آقای کوک خب متحول کرد واقعا شرکت اپل رو بعد از استیو جابز و انصافا هم شاید کمتر کسی انتظار داشتون، اپل به شدت گره خورده بود به خود آقای جابز، ولی الان دنیا بسیار متفاوتی شده در زمینه فناوری به خصوص با آمدن هوش مصنوعی و اینها. چقدر به نظرتون جانشین او کار دشواری در پیش داره برای حفظ این وضعیت؟
7: با سلام به شما بینندگان محترمتون. تیم کوک واقعا رئیس خیلی موفقی بود، چون بعد از پایه‌گذار اپل اومد و بار سنگینی رو دوشش بود، ولی تونست با رشد واقعا اپل که از حدود 350 میلیارد دلار درآمد اون رو برسون به یه شرکت 5 تریلیون دلاری، و این خب این خیلی موفقیت بزرگی بود و محصولات جدیدی هم ارائه کرد، محصولاتی مثل اپل واچ، ایرپاد که فراگیر شدن و اتفاقا خیلی موفق بودن. حالا یکی دو مورد خب بود که موفق نبود، ولی بالاخره این طبیعت کاره. منتها در قسمتی که واقعا خب شاید انتظار بیشتر میرفت این که در این موج AI، موج هوش مصنوعی که اومده، اپل هم بتونه کاری بکنه. ناگهان مثلا اپل این محصول سیری رو که باش میشه صحبت کرد روی آیفون ها، اینو از شاید 10 سال شاید بیشتری که داشته روی اپل، منتها این رو نتونسته تجهیز کنه به یک هوش مصنوعی قوی که این تبدیل بشه به یک همکار برای یک آدم، برای یک کسی که تمام کمک میکنه به فرد، اسیستنتش. و الان مثلا در آخر کار اخیراً اومدن با گوگل یک قراردادی دارن میبندن که از جمینای برای سیری استفاده کنه. خب این نشون میده که اپل در این حوزه عقبه، و همینطور هر چقدر که جلوتر میریم سخت افزار نقشش در هوش مصنوعی خیلی اهمیتش داره دیده میشه. و الان انتخابی که داره اپل کرده، کسی که مهندس بوده اونجا، 25 سال اونجا خدمت کرده و از بخش سخت افزار هم میاد، و کاری که میخواد بکنن خب هم بخش سخت افزار رو جلوتر ببرن، چون واقعا از شرکت های مثل انویدیا و اینها که در این حوزه خیلی موفق بودن اپل نمیخواد عقب بیفته. و همینطور یه خطر دیگه که اپل رو تهدید میکنه، بالاخره مشکل آمریکا و چینه و بخشی از تولیدات چیزایی که در خود آیفون ها و محصول دیگه اپل استفاده میشه از چین میاد، و اینها رو باید یک فکری براش بکنن که اگر مشکلات آمریکا و چین بیشتر شد به اونجا مشکلی پیش نیاد. و در حوزه AI هم باید خودشون رو برسونن، چون از این قافله یک مقدار عقب افتادن.
0: زیر یک دقیقه اگر بگید، میدونید که اپل یک حالت فرقه‌ای هم داره، بسیاری از طرفداران اپل حتی محصولات مشابه بهتر باشه سراغ اپل میرن به خاطر این برندی که ساخته در این سالها. فکر می‌کنید که هنوز اون امتیاز رو داره یا داره از دست میده اون رو؟
7: بله، نه، برند هنوز قدرت سابقش باقی مونده. مثلا در مورد لپتاپ های اپل، اپل اومد چند سال پیش پردازشگر خودش رو معرفی کرد و از اینتل سویچ کرد به خود اپل، و در این تبدیل هم موفق بود، هنوز مشتری های سابقش حفظ کرد و چه بسا حتی گسترش داد. یعنی که استفاده کنندگان اپل، لپتاپ اپل الان از چندین سال قبل هم بیشترن و خیلی موفق بوده در اون حوزه.
0: ممنونم از شما. مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری های اینترنت از لس آنجلس با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: چهار بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا صفحات خبرها.
1: And the number one state sponsor of terror in the world. Number one.
0: تأکید دونالد ترامپ بر نابودی توانمندی هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقامات تهران حتی نمیدانند رهبرشان چه کسی است. بررسی طرح حملات محدود آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی. پنتاگون برای جلوگیری از بازسازی توان موشکی و رادری تهران. تأکید دونالد ترامپ بر نابودی توانمندی هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقامات تهران حتی نمیدانند رهبرشان چه کسی است. بررسی طرح حملات محدود آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی. پنتاگون برای جلوگیری از بازسازی توان موشکی و رادری تهران در تنگه هرمز برنامه‌ریزی می‌کند.

0: همزمان جی دی ونس گفته اگر تهران به رفتار تروریستی ادامه دهد با پیامد آن روبرو خواهد شد. گزارش بلومبرگ از بازگشت بزرگترین پالایشگاه امارات به مدار تولید. پالایشگاه رویس پس از حملات پهپادی جمهوری اسلامی با ظرفیت کامل فعالیت می‌کند. و واکنش تند کشورهای عربی به حملات موشکی سپاه پاسداران به اردن. جمهوری اسلامی در مقابل به کشورهای همسایه درباره استفاده از خاکشان هشدار. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی درباره وضعیت جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، چرا که دستیابی به این تسلیحات میتوانست به نابودی اسرائیل و کل خاورمیانه منجر شود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بحران رهبری در تهران تاکید کرده مقامات جمهوری اسلامی خودشان هم واقعا نمیدانند چه کسی مسئول است و رهبرشان کیست. او همچنین افسوده که تندروها از نظر نظامی از بین رفتند و ارتش آنها تنها بخش کوچکی از گذشته است. ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش به وضعیت استراتژیک منطقه اشاره کرد و گفت که تنگه هرمز اکنون در وضعیت بسیار خوبی قرار داره و حجم زیادی از نفت از این آبراه خارج
1: میشه. اگه سوال تو اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه، نمیتونن. خب پس چیز دیگه‌ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونها شهرهای ما رو هدف قرار میدادن، اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بی‌دلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمی‌شد، اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز هم اعلام کرد ایالات متحده حمله شبانه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن رو پاسخ خواهد داد و عوامل این حمله به شدت هدف قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری آمریکا گفته پدافند هوایی تمام موشک‌ها به جز یک فروند رو رهگیری کرده. او گفت جمهوری اسلامی به شدت خواهان دیدار با اوست، اما نمی‌داند می‌توان روی هر حرف آنها حساب کرد یا نه. ترامپ در این حال تاکید کرده تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بسیار مؤثر بودند. پس از حملات شب گذشته آمریکا به جزیره لارک و ادامه سیاست انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران رو رسما شکست خورده خواند و در تروس سوشال نوشت جمهوری اسلامی با تورم 300% و رهبری آشفته قادر به ادامه کشورداری نیست. ترامپ تاکید کرده مقام های حکومت ایران بیشتر از 100,000 نفر از معترضان رو کشتند و باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر صحبت‌های ترامپ رو از تو بشنویم.
2: ببین دکتر، آقای ترامپ داره یک تصویر کلی میده از اون اتفاقاتی که الان داره در داخل ایران میفته، اینکه چه شناختی پیدا کردن در این مدت از وضعیت جمهوری اسلامی. درست به این نتیجه رسیدند که در جمهوری اسلامی مشخص نیست رهبر چه کسی هستش. شاید از بعد از کشته شدن علی خامنه ای یکی از بزرگترین ضعف‌های جمهوری اسلامی همین باشه، اینکه مشخصا در رأس حکومت تصمیم گیری منوط هست به گفته‌های افرادی که کم هم نیستن. یک همگویی در جمهوری اسلامی وجود داره و یک همه تصمیم گیری وجود داره که هر کس هم برای خودش صحبت‌های خودش رو می‌کنه. نه مشخص هستش که رئیس جمهور جمهوری اسلامی داره به چه کسی جواب میده یا این صحبت‌هاش رو از چه پشتوانه این مطرح میکنه، نه رئیس مجلسشون، نه اون تیمی که برای مذاکرات میره. در بخش دیگر از صحبت آقای ترامپ شناخت کلی ایشون از اقتصاد جمهوری اسلامی، 350% اشاره میکنن که تورم هستش و اینکه به هر حال از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی فرو پاشیده. و بعد در بخش دیگری از صحبتاشون اشاره میکنن به توان نظامی جمهوری اسلامی که رو به تحلیل رفته و دیگر آن گونه که آقای ترامپ دارن میگن قلدر خاورمیانه نیست جمهوری اسلامی. آقای ونس هم امروز با اشاره به اون تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی که آقای ترامپ شب گذشته در اکانت تروث سوشال خودشون منتشر کرده بودن، گفته بودن که یک تهدیدی هستش و یک گوشزدی هستش به جمهوری اسلامی، تصویری که با هوش مصنوعی ساخته شده بود از حمله به جزیره خارک. اما آکسیوس آمده امروز و در یک مقاله

0: مفصل به نقل از سه مقام آمریکایی اشاره کردی که ایالات متحده آقای ترامپ دارن با توجه به مشاوره هایی که مشاورانشون بهشون دادن تدارک انجام حملات محدودی هستند برای کاهش توان راداری جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. پیش از اون هم یک صحبت هایی رو کرده بود وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی در یک گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گفته بود که ما از نظر توان راداری سطح توانمندیمون پایین آمده، کاهش پیدا کرده، جوری که پروازهای مسافربریمون کم شده و الان خلبانان و تیم ناوبری به صورت حفظی و تجربی مسیرها رو پیدا میکنند. خب این در نوع خودش بسیار قابل توجه هستش، اینکه هنوز جمهوری اسلامی اصرار داره با این خطر بالقوه داره پروازهای مسافربری رو ادامه میده. دقایق پیش اما گزارش های آمد، چه از طریق رسانه های داخلی ایران و رسانه های منتسب به سپاه پاسداران، که یک نفکش عربستان سعودی در هنگام خروج از تنگه هرمز متوقف شده. بعدا سازمان تجارت دریایی بریتانیا اشاره کردش که پرتابه هایی به یک نفکش متعلق به عربستان سعودی برخورد کرده و از حرکت باز مانده. حالا باید منتظر بود ببینیم که به حال اخبار تکمیلی مربوط به این خبر چه هستش. در خبر دیگر امروز داشتیم که افزایش توان صادراتی کشورهای منطقه بعد از جنگ بوده که نشان میده که 6.5 میلیون بشکه نفت در طول روز توانستن که کشورهای عربی خلیج فارس در طول مدتی که جمهوری اسلامی گفته تنگه هرمز بسته هستش و بعد از بازگشاییش توسط ایالات متحده از اونجا عبور بدن. خط لوله‌ای که متصل هم هستش به دریای سرخ داره به هر حال همزمان این کار رو انجام میده و آن گونه ای که آقای ترامپ دارن اشاره میکنن، مشاورینشون دارن اشاره میکنن، تنگه هرمز از اون حالتی که جمهوری اسلامی پیش از اون به عنوان یک اهرام فشار داشت استفاده میکرد خارج شده. بخش مهم دیگر از صحبت‌های آقای ترامپ امروز این بود: جمهوری اسلامی نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند، چون اگر داشت در مورد اسرائیل در همون هفته اول جنگ استفاده می‌کرد. صحبت امروز آقای ترامپ هم نیست، بارها و بارها این رو بهش تاکید کردن.
1: بله، ممنونم از همکارم امیر گیتی که همراه ما. به گزارش وبسایت آکسیوس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای انجام حملات نظامی محدود در تنگه هرمز هستند. هدف از این طرح جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های راداری و موشکی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها اعلام شده. این طرح که از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تدوین شده و به تایید پیت هکست وزیر جنگ آمریکا رسیده، تلاش می‌کند خطر حملات جمهوری اسلامی به نفکش‌ها و ناوهای جنگی را کاهش بده. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند حمله موشکی اخیر به پایگاه نیروهای ایالات متحده در اردن ممکن است تصمیم ترامپ را برای تایید نهایی این حملات و پاسخ سخت به جمهوری اسلامی قطعی کند. روابط عمومی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه مدعی شد یک فروند پهپاد پیشرفته MQ-9 متعلق به ارتش ایالات متحده رو با آتش سامانه پدافند هوایی خود در شرق تنگه هرمز رهگیری و منهدم کرده. بر اساس ادعای رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، این پهپاد با آتش پدافند نیروی هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور سرنگون شده. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی، در یک گفتگوی تلویزیونی از اختلال جدی در سامانه‌های راداری هوانوردی کشور خبر داد. او گفت به دلیل نبود رادار، هدایت پروازها در برخی موارد به صورت ذهنی انجام می‌شود.
2: روزه هوایی باید بگم که خب با توجه به اینکه رادارها مشکل پیدا کرده و جا داره همینجا از همکاران با شرف، متخصص و زحمتکش خودم در حوزه ناوبری تشکر ویژه بکنم که پروسه ژرال دارن این ناوبری هواپیما رو انجام میدن با تمام محدودیت هایی که دارن. یعنی اگر در یک ساعت 30 تا هواپیما میتونست نشست و برخاست بکنه، الان 10 تا میشه، چون این بالاخره بعد موضوعات امنیتی و ایمنی رو هم رعایت بکنیم. تعداد پروازهامون کمتر شده، اما هیچ فرودگاهی میتونم بگم اگر موضوعات امنیتی نداشته باشه مشکل پرواز نداره.
1: از فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن پرسیدم که آیا هدایت پروازها به صورت ذهنی امکان پذیر است؟
3: طالبان میتونه در شرایط اضطراری خودش تصمیم بگیره کنترل رو بر اساس اون اطلاعاتی که در کاکپیت در کابین خلبان داره. اگر هواپیما مجهز به رادار هواشناسی باشه بتونه اطلاعات مربوط به هواشناسی رو دریافت بکنه، چون رادارها صرفا برای ناوبری نیستن، برخی از رادارها که زمینی هستن رادارهای هواشناسی هستن و آخرین اطلاعات مربوط به وضع هوا رو در اختیار خلبان میذارن. حالا اگه هواپیما پیشرفته باشه و دسترسی به اطلاعات رادار هواشناسی داشته باشه، خب از این بابت خلبان میتونه یک سری تصمیم‌ها رو خودش بگیره در مورد ادامه مسیر یا تغییر مسیر. در مورد ناوبری هم به همین ترتیب، اگر اطلاعاتی از طرف رادار زمینی در اختیار خلبان گذاشته نشه، میتونه برخی از تصمیمات رو با استفاده از اینسترومنت ها یا اون آلت دقیق هواپیما بگیره. و بازی هم برمیگرده، اگر دستگاه های ناوبری هم در کنار رادار از کار افتاده باشن که اصولا وضعیت خیلی خطرناک میشه و به سری از پروازها بهتر که زمین گیر بشن، ولی اگر فرض بگیریم که دستگاه های ناوبری همچنان کار میکنن و صرفا مشکلی که وجود داره مشکل رادار های کمک ناوبری و همینطور رادار های هواشناسی هست، همونطور که عرض کردم بهتره که این بسیاری از پروازها به ویژه در شرایط نامساعد انجام نگیره، لغو پروازها بالا میره، ولی خب در برخی شرایط اضطراری و با استفاده از امکانات داخل هواپیما خلبانا میتونن در مسیرهای کوتاه به پرواز خودشون ادامه بدن.
1: عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به نتایج نخستین روز از نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اعلام کرد آمریکا تفاهم نامه اسلام آباد رو نقض کرده و باید به تعهدات خود در این توافق نامه باز گردد. عراقچی با تاکید بر اینکه این موضوع در تمامی دیدارهای دو جانبه مطرح شده گفت در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش همه چیز میتواند در مسیر درست قرار گیرد و این وضعیت خاتمه یابد. او همچنین با اشاره به تلاطم در منطقه و حملات تجاوزکارانه آمریکا افزود کشورهای عضو سازمان شانگهای باید مواضع متحدی برای مقابله با این شرایط داشته باشد. این در حالی است که روز گذشته ساعتی پس از حمله سنسکام به جزیره لارک، ترامپ ویدئویی ساخته شده با هوش مصنوعی از جمله از حمله به جزیره خارک منتشر کرد و نوشت جزیره خارک در حال متلاشی شده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشال درباره تبدیل شدن جزیره خارک به تلی از خاکستر در حال ارسال پیامی جدی به جمهوری اسلامی بوده.
4: فکر میکنم داره به مقام های جمهوری اسلامی پیام میده که ببینید ما میدونیم شما همچنان به کشتی های تجاری شلیک میکنید، ابزارهای زیادی هم در اختیار داریم که جلوی این کار رو بگیریم یا دست کم این حملات رو کمتر کنیم. حرف رئیس جمهور همینه، شما دارید به کشتی های تجاری شلیک میکنید، دارید مثل یک کشور تروریستی رفتار میکنید، باید این کار رو متوقف کنید وگرنه با پیامدهایی روبرو میشید.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به کتاب گفتار در باب بندگی اختیاری از اروپا خواست از سیاست‌های آمریکا تبعیت نکند. بقایی گفته اروپا دیگر نمی‌تواند در حالی که صرفاً دستورات واشنگتن را اجرا می‌کند از خودمختاری راهبردی سخن بگوید. او افسوده خودمختاری راهبردی با بیانیه‌های پرسمطراق محقق نمی‌شود و اروپا باید توان تصمیم‌گیری مستقل حتی برخلاف یک قدرت بزرگ را داشته باشد. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن پرسیدم با توجه به صحبت‌های عراقچی در ارتباط با تفاهم نامه اسلام آباد و همزمان افزایش تهدیدها، آیا هنوز فضایی برای دیپلماسی میان تهران و واشنگتن باقی مانده است؟
5: همینی که آقای عراقچی میگه که آمریکا به تعهدات قرارداد پاکستان اسلام آباد برگرده و آقای پزشکیان هم در همون روز میگه که جنگ به نفع ایران، منطقه و به نفع بشریت نیست، اینا نشون میدن که جمهوری اسلامی میخواد که در رو کامل نبنده، فضای مذاکره گرچه که به شکل غیر مستقیم رو باز بگذاره برای اینکه از طریق چانه‌زنی بتونن و در نهایت به یک توافقی برسن و وضعیت اقتصادی هم وضعیت خوبی در ایران نیست. اینو مقامات ایرانی میدونن. آقای قائم پناه اشاره میکنه به چاپ پول و اینکه یک انتظارات تورمی در ایران وجود داره که میتونه تو هفته‌های آینده دوباره اینها بالا بره و خب مقامات این رو میدونن. به این جهته که تمایل دارن همچنان مسیر دیپلماسی مسیر بازی باشه، اما واقعیت‌های میدان نشون میده که این در واقع مسیر دیپلماسی بسیار محدوده، بسیار شکننده است و میتونه به راحتی هم شکست بخوره و میتونه که در یک مسیر پرتلاطم بین مذاکره دیپلماسی و بازگشت به در واقع تنش بین ایران و آمریکا این دائما ختم بشه. محدودیت‌های آمریکا، محدودیت‌هایی که قابل توجه، آقای ترامپ درسته که میگه که ما ضربه سختی به ایران خواهیم زد، اما خواستار برگشتن به یک جنگ تمام عیار نیست. و اون ویدئویی که در مورد خارک هم منتشر میکنه تهدیدی برای اینه که در واقع اون منابع ایران که از طریقش در واقع لوله‌های نفتی که نفت منتقل میشه به نفتکش‌ها رو داره تهدید میکنه که میتونه بزنه، یعنی اقتصاد ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده، گرچه که از بین رفتن اونها اقتصاد جهانی رو هم یک مقدار مورد تهدید قرار میده، میتونه قیمت نفت رو بالاتر ببره. اما در لفاظی و استفاده از رتوریک طرفین کم نمیارن، اما واقعیت اینه که هر دو طرف محدودیت هایی دارن، این تمایل بازگشت به دیپلماسی رو دارن، اما اون در واقع مسیری که ایران مشخص میکنه، یعنی بازگشت به تفاهم اسلام آباد، هم مسیر مطلوب آمریکا نیست. یعنی آمریکا نمیخواد در میانه یک جنگ اقتصادی بخواد 300 میلیارد دلار به ایران پول بده یا بخواد در واقع غرامت به ایران پرداخت کنه.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. جمعی از جوانان جویای کار دو روستا از توابع شهرستان کارون در استان خوزستان در اعتراض به تبعیض در فرایند استخدامی شرکت نیشکر دبل خزایی مقابله مجتمع دست به تجمع اعتراضی زدند. بر اساس ویدئوهای منتشر شده، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن تجمع کنندگان به خشونت و تیراندازی به سوی معترضان متوسل شدند. این افراد با تاکید بر بحران معیشت بومیان، خواستار توقف تبعیض و فراهم شدن فرصت‌های شغلی در این مجتمع صنعتی شدند. نوید زربین ایرانی، عکاس شناخته شده و شهروند بهایی ساکن مشهد، با گذشت 227 روز از زمان بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. او بیش از 7 ماه و نیم است که در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برد و تا این لحظه هیچ تصمیم نهایی درباره وضعیت پرونده او گرفته نشد. شعبه 103 دادگاه کیفری دو زاهدان به ریاست مهدی جلیلی فر 4 شهروند بلوچ را در مجموع 17 سال و 1 روز حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس احکام صادر حمیدرضا کوهکن، محمد خروبت دین محمدی، احمد علی کوهکن و خالد کاشانی که در جریان اعتراضات سراسری 1401 بر جمعه خونین زاهدان بازداشت شده بودند، با اتهامات انتصابی از سوی این مرجع قضایی به زندان محکوم شدند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حاشیه نشست گروه 20 در کارولینای شمالی گفته واشنگتن به اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. بسنت گفته اقتصاد ایران لازم نیست به فروپاشی برسد. مقام‌های جمهوری اسلامی فقط باید سر عقل بیایند. به گفته او، تهران تحریم‌های آمریکا را جدی گرفته و در حال شکست خوردن عرصه اقتصادی است. به همین دلیل به اقدامات نظامی رو آورده.
6: اونا تحریما رو بسیار جدی گرفتن. اگه به اظهارات رهبرای سیاسی جمهوری اسلامی طی 10 روز گذشته که مطرح کردن نگاه کنید، میبینید که اونا از وضعیت اقتصادی کشورشون شوکه شدن. ما شاهد تشکیل صفای طولانی برای دریافت بنزین هستیم. آیا میتونید تصور کنید کشوری در جهان که سومین ذخایر بزرگ انرژی رو داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟ اکنون صفای بنزین در ایران 3 تا 4 ساعت طول میکشه و تا نیمه شب ادامه داره. بنابراین به نظر من اونا از نظر نظامی دست به واکنش زدن، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستند. همچنین میخوام از اتحادیه اروپا برای حمایت کامل و جدیش از عملیات طرد اقتصادی تشکر کنم.
1: وزیر خزانه‌داری آمریکا در نطق آغازین نشست گفت کشورهای عضو گروه 20 با همبستگی به 47 سال حکومت ترسناک جمهوری اسلامی پایان خواهند داد. نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی گروه 20 روز دوشنبه و همچنین سه شنبه به میزبانی اسکات بسنت در شهر اشویل نورث کارولینا در حال برگزاریه. این نشست برای کارزار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که یکی از اهداف اصلی آمریکا جلب همراهی اعضای گروه 20 با این کارزاره. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود که بسنت در تمامی دیدارهای دو جانبه خودش با کشورهای عضو از اونا خواهد خواست که روابط تجاری باقی مونده با جمهوری اسلامی رو قطع بکنن و تحریم‌های آمریکا رو هم رعایت کنن. آمریکا به وضوح اعلام کرده که کشورها نمیتونن همزمان هم با جمهوری اسلامی تجارت بکنن و هم از دسترسی به نظام مالی غرب و معاملات دلاری آمریکا برخوردار باشن. همچنین بسنت گفته که تا اینجا یه کار اروپایی ها به خوبی ایالات متحده رو همراهی کردن در این کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، ولی همزمان رسانه‌های آمریکایی هم گزارش میکنن که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که متحدان رو بیشتر با خودش همراه بکنه تا اونا بخوان که این کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو با جدیت بیشتری دنبال بکنن تا بتونن فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنن. همزمان اسکات بسنت در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه اعلام کرد که کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد و او همچنان تاکید کرد که تهران این فشار اقتصادی رو جدی گرفته و به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی به در واقع عملیات نظامی دوباره روی آورده. همزمان میدونیم که بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی پکن هست، یعنی چین، و بسنت گفته که در واقع همه گزینه‌ها علیه چین هم روی میز هستند. مریم رحمتی، نیویورک.
7: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
8: Iran, the number one state sponsor of terror in the world. Number one.
7: تاکید دونالد ترامپ بر نابودی توانمندی هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقامات تهران حتی نمی‌دانند رهبرشان چه کسی است. بررسی طرح حملات محدود آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی. پنتاگون برای جلوگیری از بازسازی توان موشکی و راداری تهران در تنگه هرمز برنامه‌ریزی می‌کند. به گزارش بلومبرگ، شرکت ملی نفت ابوظبی ادنوک فعالیت پالایشگاه بزرگ روویس رو که در جریان حملات پهپادی هدف قرار گرفته بود به ظرفیت کامل بازگردونده. این پالایشگاه توان فراوری روزانه 922 هزار بشکه نفت خام رو داره و نقش مهمی در تأمین سوخت بازار جهانی ایفا میکنه. منابع مطلع اعلام کردن پالایشگاه روویس حدود یک ماه است با ظرفیت کامل فعالیت میکنه و صادرات فراورده هایی مانند گازوئیل و سوخت جت به اروپا افزایش یافته. فعالیت این پالایشگاه پس از حمله پهپادی جمهوری اسلامی و وقوع آتش سوزی متوقف شده بود. بازگشت روویس به مدار تولید برای بازار جهانی و تامین انرژی اروپا اهمیت بالایی دارد. و در همین ارتباط همراه هستیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما هستن. آقای نامور حقیقی، بازگشت کامل این پالایشگاه به مدار تولید پس از حملات پهپادی جمهوری اسلامی چه تأثیری از نظر شما بر موازنه قدرت انرژی در منطقه و امنیت خلیج فارس خواهد داشت؟
9: بله، با سلام خدمت شما خانم خیرکار گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب این نشون دهنده این است که وقتی با ظرفیت کامل کار میکنه، یعنی که میزان ارسال سوخت از امارات و منطقه خلیج فارس افزایش پیدا کرده و این نشون دهنده این است که تهدیدات ایران در مورد بستن تنگه هرمز کمتر از اون حدی است که ادعا میشه و در نتیجه کشورهای عربی خلیج فارس مثلا که بیش از گذشته، یعنی بیش از ماهایی که تنگ بسته بود، ظرفیت تولیدیشون رو افزایش بدن و به خارج برسن. تأثیر دومش این است که کارت تنگی هرمز در دست ایران اهمیتش کاسته میشه. و نکته سوم این است که مسئولیت کل کنترل انرژی در منطقه عملا در دست آمریکا افتاده و این دقیقا به خاطر همین سیاستی که ایران اتخاذ کرده مدیریت انرژی منطقه رو داده دست آمریکا، یعنی کشورها با حمایت و ساپورت ناوگان آمریکا نفتشون رو صادر میکنن و از این بابت بیشتر به آمریکا هم وابسته خواهند شد. ولی در مجموع این است که در قیمت‌های جهانی هم میتونه مؤثر باشه و از افزایش قیمت به رنج هایی که میتونه خطرناک باشه برای اقتصاد آمریکا یا اقتصاد غرب جلوگیری کنه.
7: جناب نامور حقیقی، فکر میکنین که امارات چه راهکارهایی رو پیش رو داره برای اینکه دوباره این آسیب پذیری خودش رو در برابر تهدیدهای تهران کمتر بکنه؟
9: خب امارات سعی کرد بعد از جنگ 40 روزه وارد یک گفتگوهای امنیتی مقامات ایرانی بشه، با توجه به اینکه پولهای زیادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به ایران و همچنین تراستی‌ها در امارات بود که بخش زیادشان بلوکه شده بود، سعی کرد با عنصر مالی با اینها به یک تعاملی دست پیدا کنه که از حملات اونها جلوگیری کنن. خب کم و بیش انجام شد، ولی دوباره حمله گرفتن اون کشتی اماراتیه خب مسیر رو تغییر داد و امارات رو عصبانی کرد و حتی رفتن با آمریکا همراهی کردن برای بستن تراکنش‌ها. اما جدا از این تعامل دیپلماتیک که کم و بیش میشه گفت همچنان ادامه داره، دنبال این هستن که با اوکراین منابع دفاعیشون رو متعدد کردن، با اوکراین در مورد مقابله با پهپادها و همچنین به کارگیری پهپاد علیه ایران دارن کار میکنن، از اسرائیل گنبد آهنین رو گرفتن و دفاع ضد موشک رو و از آمریکا هم موشکای پاتریوت و غیره رو برای مقابله با ایران انجام میدن. بنابراین منابع دفاعیشون رو سعی کردن افزایش بدن. در این حال رایزنی هایی با چین و روسیه هم کردن که از این بابت روی ایران فشار بیارن در مورد مقابله حمله به امارات. به نظر میرسه که سعی کردن این مجموع رو انجام بدن، ولی به نظر در مجموع امارات آماده هم هست، اگر امکانش باشه ممکنه حملاتی هم مانند سری قبل برخی از جزایر و استانهای جنوبی ایران انجام بده. در مجموع میشه گفت که حراس اولیه که امارات از حملات داشت کمتر شده و به دنبال این هستن که بتونن یک دفاع سازمان یافته شکل بدن و همین مسئله استفاده از ظرفیت‌های پالایشگاه نشون دهنده این است که الان با اعتماد به نفس بیشتری با این جنگ و بحران دارن روبرو میشن، اونم برای کشوری که کلن به هر حال هم مساحتی کمی داره، هم میتونه زیر ضرب موشک‌های ایران قرار بگیره، همین که به هر حال دفاعش وابسته است ولی تونسته این کارو انجام بده.
7: بسیار سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به اردن رو محکوم کرد و گفت این حملات تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. او تاکید کرد شورای همکاری خلیج فارس هر گونه حمله ای رو که حاکمیت پادشاهی اردن رو نقض کنه یا امنیت این کشور و مردم اون رو به خطر بیاندازه قاطعانه رد می کند. او همچنین بر همبستگی کامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با اردن و حمایت قاطع از این کشور برای حفاظت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آن تاکید کرد. امارات متحده عربی حملات موشکی جدید سپاه پاسداران را نقض آشکار حاکمیت و ثبات خود و تهدیدی مستقیم علیه امنیت شهروندانش خواند. وزارت خارجه امارات در بیانیه اعلام کرده حق پاسخگویی به حملات اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین الملل برای خود محفوظ می‌داند. وزارت خارجه قطر، کویت و مصر هم در بیانیه‌های جداگانه حملات جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کردند. مشاور رئیس امارات متحده عربی سیاست جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن کشورهای خلیج فارس و اردن رو سیاستی شکست خورده دانست. انور قرقاش تاکید کرده وضعیت نه جنگ نه صلح نمیتواند راه حلی پایدار باشد. او تاکید کرده باید از یادداشت و تفاهم قبلی عبور کرد، زیرا این توافق نتوانسته نقشه راه عملی برای حل بحران ارائه کند. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای به کشورهای منطقه هشدار داد که اگر از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شود، مبدأ این حملات هدف قرار خواهد گرفت. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی ضمن احترام به حاکمیت همسایگان خود هیچ تجاوزی را تحمل نمی‌کند و پاسخی به مراتب سنگین‌تر خواهد داد. پیشتر از قسان‌آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیدیم که شرایط نه صلح و نه جنگ چه تأثیرات منطقه‌ای داشته و تصمیم کشورهای منطقه در مشارکت با آمریکا رو به کدام سو خواهد بود؟
10: وضعیت کنونی نمیتونه در دراز مدت ادامه داشته باشه. در واقع کشورهایی که بیشترین ضرر رو از جنگ دیدن همون کشورهایی هستن که الان بیشترین ضرر رو از نه صلح نه جنگ میبینن. یعنی وقتی جنگ بود کشوری مثل امارات و کشوری مثل عراق مثلا یا قطر، اینها در واقع ضرر اصلی دیدن. نه اسرائیل نه آمریکا و نه حتی ایران یا جمهوری اسلامی به اندازه اینها ضرر نکرد. چرا؟ بخاطر اینکه اینها اصولا جزوی از این جنگ نبودن و در واقع بدون خواسته خودشون به این جنگ کشیده شدن. الان هم که وضعیت نه صلح نه جنگ هستش، به نظر میاد که با هر دو طرف ایرانی و آمریکایی از این فرصت استفاده میکنن که اولا نیروهاشون رو در واقع دوباره بیان بازسازی بکنن. آمریکایی ها واضح هستش در این مقطع که اصولا بسیاری از موشک هاشون رو، خاصتا موشک های ضد پدافند هواییشون رو کم دارن و با این میخوان اونها رو در واقع آماده بشن برای مرحله بعدی با ساختن بیشتر از اونها و ببینن، خاصتا اینکه انتخاباتی هم در راه هستش در آمریکا، برای اون هم آماده بشن و بعد از اون ببینن چه کار میکنن. در ایران هم این وضعیت هستش که اولا اینکه سقوط نکرد رژیم رو، همین رو پیروزی میدونن. در واقع پیروزی اصلی اینها عدم سقوط رژیم هستش، برای این بسیار راضی هستن. از طرفی دارن موشکاشون و پهپادهاشون رو که در زیر زمین الان مدفون هستش رو هم بیرون میارن، برای این اینها هم راضی هستن به وضعیت نه جنگ نه صلح. اما کشورهایی مثل امارات مثلا یا حتی عراق که اصولا زندگیشون بستگی به عبور کالا از منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز داره، این بدون اینکه اینجا باز بشه اینها اقتصادشون کاملا تعطیل هستش. برای این اینها ضرر اصلی رو از وضعیت کنی میبینن و برای اینها اصولا قابل قبول نیست وضعیت نه جنگ نه صلح. حالا برای کشوری مثل ایران وضعیت نه صلح نه جنگ بهتر از جنگ هستش. برای آمریکا هم به نظر میاد حداقل در کوتاه مدت این وضعیت بهتر هستش. اما برای امارات تا وقتی که این قضیه تمام نشه اصولا همه چیز تعطیل هست برای اینها. نمیتونن نفتشون رو صادر کنن، نمیتونن وارداتشون داشته باشن. توریسم که یکی از درآمد اقتصادی اصلی اینها هستش تعطیل شده. برای مثلا کشوری مثل قطر صادرات گاز مهم هستش، برای عراق صادرات نفت 90% بودجهش تشکیل میده. برای اینها این وضعیت نه صلح نه جنگ به همون اندازه بد هستش که وقتی جنگ در واقع در حال انجام بود.
7: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید به آن دست یابد. نتانیاهو تاکید کرده شکست این حکومت ممکن است و جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده.
11: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی راستگرای کانال 14 این کشور گفت که اصلی ترین مأموریتی که الان برای او باقی مانده ساقط کردن یا به گفته او اگر بخوایم بگیم برچیدن نهایی جمهوری اسلامی در ایران هست. به گفته نتانیاهو اگر که جمهوری اسلامی ساقط بشه اون وقت راه برای نابودی گروه‌های نیابتی اون مانند حماس و حزب الله هم هموار میشه. بنیامین نتانیاهو گفت که جمهوری اسلامی در دو جنگ 12 روزه و 40 روزه ضربات بسیار سنگین نظامی و راهبردی بهش وارد شده، اما به گفته نخست وزیر اسرائیل تهران همچنان از تلاش‌های خودش برای ساخت سلاح اتمی به طور کامل دست بر نداشته. بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که حالا تا هر زمانی که همین نظام هم در ایران روی کار باشه، تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح اتمی خط قرمز اسرائیل هست و اسرائیل به رهبری او هر کاری میکنه که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نکنه. او همچنین اشاره هم داشت به جنگ 12 روزه سال گذشته، گفت ما در اون زمان مستقل جنگ رو آغاز کردیم و ایالات متحده سپس به اون پیوست، موضوعی که باید گفت با واکنش عباس عراقچی روبرو شد که نتانیاهو رو متهم کرد که در عبری یک چیز میگه و بعد در انگلیسی میره و میگه که رهبری جنگ رو ایالات متحده و دونالد ترامپ بر عهده داشتن. این تاکتیکی است که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در یک سال گذشته سعی کردن در پیش بگیرن، تفرقه انداختن بین اسرائیل و ایالات متحده. اما باید گفت که در هر صورت صحبتی که نتانیاهو در این مصاحبه کرد به زبان عبری که البته به انگلیسی هم ترجمه شده، بیشتر یک موضوع انتخاباتی بود، این که بگه این من هستم که در برابر جمهوری اسلامی مقتدر ایستادم.
7: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش نپال اعلام کرد عملیات تخصصی برای دسترسی و نجات 933 کارگر گرفتار در تونل‌های مسدود شده 11 پروژه برق‌آبی با کمک کارشناسان هندوچین تشدید شده. این کارگران در پی سیل ویرانگر 4 شهریور که ناشی از فروپاشی یک یخچال طبیعی در هیمالیا بوده در تونل‌ها گرفتار شدند. جان گالیانو طراح سرشناس مد در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به سابقه سخنان یهود ستیزانه و نجات پرستانه اش از برگزاری نمایشگاه مرور آثار خود در موزه متروپولیتن نیویورک انصراف داد. گالیانو با پذیرش مسئولیت سخنانش گفته در توافق با این موزه برگزاری نمایشگاه در مقطع فعلی را مناسب نمی‌داند. آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا اعلام کرد معافیت‌های ارزش بیش از 1 میلیارد دلار اعتبار سوخت تجدیدپذیر به پالایشگاه‌های کوچک برای سال 2025 اعطا کرده. این نهاد تأکید کرد در سال‌های آینده تعهدات لغو شده را به پالایشگاه‌های بزرگتر منتقل می‌کنه، اقدامی که تفرقه در صنعت نفت را عمیق‌تر خواهد کرد. تغییر ناگهانی نام دریاچه انتاریو به دریاچه آمریکا در بخش نقشه‌های آنلاین گوگل اختلاف دیپلماتیک و فنی جدیدی را بین کانادا و آمریکا ایجاد کرده. این اقدام خشم و اعتراض شدید مقامات دولت فدرال کانادا را به همراه داشت.
12: بسیاری از کاربران که در روز یک شنبه به سایت‌های فدرال دولت کانادا و همچنین سایت LCBO شرکت بزرگ پخش کننده مشروبات الکلی در استان آنتاریو و هایدرو وان شرکت تأمین کننده آب و برق در کانادا مراجعه کردند، در کمال تعجب نام دریاچه آنتاریو رو به عنوان دریاچه آمریکا دیدند، نامی که بعد از امضای فرمان اجرایی دونالد ترامپ در تاریخ 27 آگست روز پنجشنبه قرار بود فقط در آمریکا تغییر بکنه. گوگل هم این قول رو داده بود که برای کاربران در سراسر دنیا این نام بدون تغییر باقی خواهد ماند. اما شرکت‌هایی که برای لینک کردن نقشه در وبسایت خودشون از یک سایت سالس استفاده می‌کنن، ممکن هست که این مشکل براشون پیش بیاد و مجبور بشن که تنظیمات وبسایت رو به صورت دستی تغییر بدن تا بتونن در نهایت نام دریاچه رو همچنان دریاچه آنتاریو نگه دارن، چیزی که حالا با نگرانی بسیاری از کانادایی ها هم روبرو شده. به نظر میرسه که تغییر نام دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا توسط دونالد ترامپ همچنان ادامه مشکلات کانادا و آمریکاست در مسائل تجاری و ادامه مشاجره های لفظی بین نخست وزیر استان آنتاریو و دونالد ترامپ هست که همدیگر رو رها نکردن در این مدت و سعی کردن که با توهین به همدیگه اهداف خودشون رو پیش ببرن، کاری که به نظر میرسه نتیجه در پی نداشته. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم در صحبت‌های خودش در واکنش به این اقدام دونالد ترامپ گفته که نام آنتاریو به معنی دریاچه بزرگ و زیباست و ربطی به استان آنتاریو نداره. تاریخ این نام قدیمی تر از تاریخ هر دو کشور کانادا و آمریکاست و در نتیجه بدون تغییر باقی خواهد موند. به نظر میرسه که دونالد ترامپ از هر ابزاری برای وارد کردن فشار به کانادا در این جنگ تجاری استفاده میکنه تا نه تنها این کشور رو در جنگ تجاری بتونه شکست بده، بلکه مسیر رو برای تبدیل کانادا به ایالت 51 هم همچنان ادامه میده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
7: در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر که در بیشکک پایتخت قرقیزستان با حضور شماری از رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین، مسعود پزشکیان و رجب طیب اردوغان افتتاح شد. در این دوره ورزشکارانی از 104 کشور در رشته‌های مانند تیراندازی با کمان روی اسب، کشتی و بازی‌های سنتی با یکدیگر رقابت می‌کنند.
13: Tarixiy murosa biriktirgan

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: داعش را رهبر سندم،
8: مرگ بر آمریکا،
9: با یه خبر خوش شروع کنم،
10: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
11: موضوع بنزین،
12: ما هم بازی رو بلدی،
13: اسکلاس می‌خوایم بیام من بهتون بدم.
14: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
15: برنامه‌های مفیدی هم داریم. استیصال
16: به استیصال برسه، سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
17: ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
18: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
19: میاد کنار گود نشسته میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه.
20: ما می‌زنیم جنگ اقتصادی رو خنثی می‌کنیم.
21: بعد می‌فهمید ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقتتون بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از هویت اعضای شبکه واحد 4000 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای گسترش تروریسم دریایی به دست پیدا کرده که نشان می‌دهد معاونت ویژه این نهاد از طریق 3 روحانی اهل تایلند و اندونزی 3 نفر را برای خرابکاری در آب‌های شرق آسیا استخدام کردند. منابع ایران اینترنشنال میگن سپاه برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه در 2 تنگه مالاکا و بانگکا، 1 بندر در اندونزی و 2 بندر در چین رو آغاز کرده. این عملیات زیر نظر رحمان مقدم فرمانده واحد 4000 انجام میشه که تصور میشد در حمله اسرائیل و در 5مین روز جنگ 40 روزه کشته شده. گزارشی میبینید از مشتبه پور محسن.
1: افشای تشکیل واحد راهزنی دریایی سپاه پاسداران. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات برنامه واحد 4000 سپاه برای تروریسم دریایی در شرق آسیا. پس از تنگه هرمز و باب المندب، نوبت خرابکاری به تنگه های مالاکا و بانگکا و 2 بندر در چین رسید. ارتباط سردار رحمان مقدم، بازمانده حمله اسرائیل با 3 آخوند در تایلند و اندونزی، دلباختگان حماس، مریدان خامنه‌ای، هویت 3 تروریست شیعه استخدامی سپاه در بانکوک و جاکارتا. آیا سپاه پاسداران به دنبال آغاز جنگ جهانی دریایی است؟
2: باب المندب مثل موم تو دست بچه های حزب الله، بچه های انصار الله و بچه های یمن و حتی بعضی از جوانمردان و فرزندان مقاومت که یمنی هم نیستن تو دستشونه.
1: ظهر 13 اسفند ماه سال گذشته، در 5مین روز از جنگ 40 روزه، یکی از برج‌های شهرک کوثر در بلوار ارتش تهران هدف حمله هدفمند قرار گرفت. همون روز رسانه‌های اسرائیلی گفتند رحمان مقدم، رئیس معاونت ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به واحد 4000، در این حمله کشته شد. یک روز بعد جمهوری اسلامی 2 پهپاد به سوی نخجوان در خاک جمهوری آذربایجان شلیک کرد، هرچند مسئولیتش را نپذیرفت. 4 ماه بعد شبکه CNN مدعی شد این حمله پرتاب این پهپادها انتقام حزب رحمان مقدم در حمله‌ای بود که سپاه تصور می‌کرد اسرائیل از خاک همسایه شمالی ایران انجام داده. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد برخلاف ارزیابی رسانه‌های اسرائیلی، سردار سرتیپ 2 پاسدار رحمان مقدم از این حمله جان سالم به در برده و حالا مشغول فصل تازه‌ای از تروریسم برون‌مرزی سپاه پاسداران، این بار در دریاست. مقدم که پیشتر معاون هماهنگ کننده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بود، از 3 سال پیش ریاست معاونت عملیات ویژه سپاه پاسداران، یعنی همون واحد 4000 را بر عهده گرفته. این یگان مسئول ترور و عملیات خرابکارانه علیه اهداف اسرائیلی در خارج از مرزهای ایران است. به گفته 2 منبع آگاه و نزدیک به سپاه پاسداران، او حالا مسئول اجرای برنامه تازه سپاه پاسداران در تروریسم بین‌المللی شد. از زمان آغاز جنگ 40 روزه، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بسته و از طریق حوثی‌ها، شبه نظامیان شیعی مورد حمایت تهران در یمن، در مقاطعی عبور و مرور کشتی‌ها در باب المندب را مختل کرد. حالا سپاه پاسداران مرزهای تروریسم دریایی را جابجا کرده و حمله به اهدافی در آبراه‌های استراتژیک بین‌المللی در شرق آسیا را آغاز کرد. 2 ماه پیش محسن رضایی، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای و دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، در مصاحبه با CNN گفت اگر جنگ ادامه یابد و محاصره دریایی برداشته نشود، جمهوری اسلامی جنگ را به اقیانوس هند و مدیترانه خواهد کشید.
2: ما راه طولانی داریم با استکبار آمریکا. باب المندب یکیشه، جاهای دیگه هم هستن که اگر لازم باشه استکبار. فکر نکنید همه قدرتش به توپ و تانک و عرض کنم که ناو و اینجور چیزاشه. تنگه هرمز مقاومت ایران جرأت برخورد با امریکا رو در نقاط استراتژیک مختلف دنیا به برادران مقاومت به شدت افزایش داد.
1: دو منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند هدف واحد 4000 در دور جدید حملات کشتی‌های تجاری، نظامی و خصوصی است که از مهمترین آبراهه جهان، تنگه مالاکا و همچنین تنگه بانگکا عبور می‌کنند. نیروهای استخدامی این واحد حملاتی به بندر تانجونگ پریوک در اندونزی و دو بندر نینگوشوجان و شانگهای در چین را برنامه‌ریزی کردند. مطابق انتظار، سپاه از مدت‌ها قبل سراغ استخدام نیروهای غیر ایرانی رفته تا در صورت افشای این سلسله عملیات خرابکاری بتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. رحمان مقدم برای استخدام نیروهای شیعی غیر ایرانی در تایلند سراغ یک مقام ارشد جامعه شیعیان این کشور رفت. سید مومن ساکیتیچا که 2 سال پیش به ایران سفر کرد تا با نظارت جمهوری اسلامی با نمایندگان حماس در تهران دیدار و برای آزادی 31 گروگان تایلندی در غزه مذاکره کرد. همان موقع روزنامه جرازلومپوس فاش کرد که تهران تلاش کرده تایلند را تحت فشار قرار دهد تا در ازای آزادی گروگان‌ها 40,000 کارگر تبعی تایلند را از اسرائیل خارج کند. سید مومن ساکیتیچا نزدیکترین چهره به سلیمان حسینی است. روحانی 64 ساله تایلندی تبار که همدرس حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در حوزه علمیه قم
3: بن کبون کان سایونیس کبون کان ที่ وางแผน ที่ จะ ยึด ของ โลก โดย ไม่ ได้ สน ใจ
1: او در نقش رئیس بنیاد المهدی تایلند و امام جماعت مسجد روح الله در شهر ناخانسی تامارات با جامعت المصطفی مرکز آموزشی جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب اسلامی و جذب تروریست همکاری دارد. حسینی را نصرالله تایلند نامیدند. 14 سال پیش زمانی که چند بمبگذاری علیه یک دیپلمات اسرائیلی در بانکوک رخ داد، حسینی این حملات رو به موساد نسبت داد. اما بعداً 3 ایرانی وابسته به وزارت اطلاعات به جرم انجام این عملیات تروریستی دستگیر و محکوم شد. اما عمده فعالیت واحد 4000 برای تروریسم دریایی در اندونزی متمرکز شده. رحمان مقدم از طریق 2 روحانی تبعی اندونزی عوامل عملیاتیش را جذب کرده. یکیشان سید زهیری یحیی رئیس کل سازمان اهل بیت اندونزی و از مریدان علی خامنه ای
4: alunya berbasis kepada kasih sayang kita mendapatkan dalam banyak ayat Al-Qur'an terkadang Tuhan seakan merayu hamba-Nya.
1: نگاهی به وبسایت و صفحه سازمان اهل بیت در اینستاگرام نشان می‌دهد این نهاد و رئیسش زهیری یحیی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و سپاه در خاک اندونزی هست. جایی که پیام محمد شریفانی نماینده خامنه‌ای در دانشگاه آزاد به سازمان منتشر شد.
5: سازمان تشکیلات یافته امیرا که در سال 2011 حدوداً توسط شخصیت‌های فاخر و ارزشمند این دیار
1: زهیری یحیی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به دعوت جمهوری اسلامی در تهران حاضر شد. اما دومین بازوی رحمان مقدم در اندونزی عبدالله سقاف نام دارد. رئیس حوزه علمیه امیرالمومنین شهر بوگور اندونزی وابسته به جامعت المصطفی. او عضو مجلس شورا و رئیس انجمن جوانان اهل بیت اندونزی هم هست. سقاف به طور مرتب به تهران و قم سفر می کند. این 3 نفر نیروهای مستعد برای انجام عملیات تروریستی را به سپاه پاسداران معرفی کردند. 2 نفر از طرف واحد 4000 مسئول جذب و آموزش این افراد بودند. یکی محسن آقازاده و دیگری وحید یک دهخان که به اندونزی رفتند و با تروریست‌های معرفی شده ارتباط برقرار کردند. وحید برادر علی یک دهخان است. یک افسر ارشد وزارت اطلاعات با لقب دکتر که 7 ماه پیش 6 نفر از اعضای تیم او برای جاسوسی از پایگاه اینجرلیگ و قاچاق پهپاد به قبرس در خاک ترکیه دستگیر شد. ایران اینترنشنال توانسته به هویت 3 نیروی استخدام شده واحد 4000 برای انجام تروریسم دریایی در شرق آسیا دست یابد. یکیشان پاندو یود هاوانیتا نام دارد. عضو رسمی حزب الله لبنان که 3 سال پس از انقلاب 57 در اندونزی از دانشگاه اخراج شد و پس از سفر به تهران به استخدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درآمد. او مسئول حمله انتحاری ناموفق 32 سال پیش به سفارت اسرائیل در بانکوک، همچنین ردپای او در بمبگذاری‌های سریالی در سریلانکا هم دیده شده. حالا سپاه پاسداران پاندورا به میدان بازی برگردانده. در کنار 2 نفر دیگر با نام‌های آردیانتا موتاها و محمد حسین که در سفر به تهران آموزش دیدند تا برای انجام عملیات مخفیانه در بنادر و آبراهه‌های شرق آسیا آماده شد. در هفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی گفتند که تنگه هرمز باز است و روزانه حداقل 8 میلیون بشکه نفت از این منطقه عبور می‌کند. مقصد حدود 80% از نفت صادراتی از تنگه هرمز کشورهای شرق آسیا است. به نظر می‌رسد سپاه پاسداران در نظر دارد یک حلقه مهم دیگر از صادرات نفت به شرق آسیا را از کار بیاندازد. با خرابکاری در تنگه‌های شرق آسیا و حتی دو بندر چین، برنامه آخرالزمانی فرماندهان سپاه برای آغاز جنگ جهانی دریایی، ایران اینترنشنال 4 ماه پیش یک شبکه جاسوسی و عملیاتی واحد 4000 را افشا کرده بود. وقتی یک عضو این یگان با نام علیرضا محمدی و با اسم مستعار مقداد حسنی، یک آخوند غیر ایرانی تحت تعقیب و عضو جامعه المصطفی را برای انجام عملیات علیه اهداف اسرائیل در کشورهای همسایه ایران استخدام کرده بود. حالا اما افشای هویت شبکه واحد 4000 برای راهزنی دریایی ضربه سنگین دیگری به این نهاد اطلاعاتی است که ابعاد تازه‌ای از راهبردهای تروریستی سپاه پاسداران را عیان می‌سازد. سازمانی که نه تنها یک کشور بلکه از طریق سلول‌هایش تمام جهان را گروگان گرفته، چه در دریا چه در خشکی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: گزارش روز به زودی در یوتیوب ایران اینترنشنال و سایر پلتفرم‌های رسمی ما در شبکه‌های اجتماعی در دسترس شما قرار خواهد داشت. سپاس بسیار از همراهیتون. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

بیننده یک بخش خبری دیگر، با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد ایالات متحده حمله شبانه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن را پاسخ خواهد داد و عوامل این حمله به شدت هدف قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری آمریکا گفته پدافند هوایی تمام موشک‌ها به جز یک فروند را رهگیری کرده. او گفت جمهوری اسلامی به شدت خواهان دیدار با اوست، اما نمی‌داند می‌توان روی آنها حساب کرد یا خیر. ترامپ در این حال تأکید کرده تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بسیار مؤثر بودند. پس از حملات شب گذشته آمریکا به جزیره لارک و ادامه سیاست انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را رسما شکست خورده خواند و در تروس سوشال نوشت جمهوری اسلامی با تورم 300% و رهبری آشفته قادر به ادامه کشورداری نیست. ترامپ تاکید کرده مقام‌های حکومت ایران بیشتر از 100,000 نفر از معترضان را کشتند و باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در

0: و کل خاورمیانه منجر شود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بحران رهبری در تهران تاکید کرده مقامات جمهوری اسلامی خودشان هم واقعا نمیدانند چه کسی مسئول است و رهبرشان کیست.
1: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه، نمیتونم. خب پس چیز دیگه‌ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونها شهرهای ما رو هدف قرار میدادن، اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بیدلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد، اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. جمعی از جوانان جویای کار دو روستا از سوابع شهرستان کارون در استان خوزستان در اعتراض به تبعیض در فرایند استخدامی شرکت نیشکر دعبل خزائی مقابل این مجتمع دست به تجمع اعتراضی زدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن تجمع کنندگان به خشونت و تیراندازی به سوی معترضان متوسل شدند. این افراد خواستار توقف تبعیض و فراهم شدن فرصت‌های شغلی در این مجتمع صنعتی شد. نوید ضربین ایرانی عکاس شناخته شده و شهروند بهایی ساکن مشهد با گذشت 227 روز از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می شود. او بیش از 7 ماه و نیم است که در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد و هیچ تصمیم نهایی درباره وضعیت پرونده او گرفته نشد. شعبه 103 دادگاه کیفری دو زاهدان به ریاست مهدی جلیلی فر 4 شهروند بلوش را در مجموع به 17 سال و 1 روز حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس احکام صادره، حمیدرضا کوهکن، محمد خروبت دین، محمدی احمد علی کوهکن و خالد کاشانی که در جریان اعتراضات سراسری 1404 و جمعه خونین زاهدان بازداشت شده بودند، با اتهامات انتصابی از سوی این مرجع قضایی به زندان محکوم شدند. رسانه‌های ایران از افزایش حاشیه نشینی و گسترش فقر مسکن در پی افزایش شدید قیمت و اجاره بها گزارش می‌دهند. روزنامه شرق به نقل از کارشناسان حوزه اقتصاد نوشته نظام شهرسازی و مالی ایران فقر مسکن را بازتولید می‌کند. در این گزارش آمده ساختار دسترسی به مسکن در شهرهای بزرگ برای طبقه متوسط به بالا تنظیم شده و کم درآمدها ناچار به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیر رسمی سوق داده می‌شود. خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته برخی مالکان در تهران نرخ اجاره درخواستی را بین 70% تا 100% بالا بردند. در این مطلب آمده افزایش اجاره بها در سال جاری موجب شده بین 50% تا بیش از 70% از درآمد خانوارهای مستأجر صرف هزینه مسکن شود. ایسنا با اشاره به تورم کمتر اجاره مسکن نسبت به سایر بخش‌ها نوشته نرخ‌های اجاره مسکن به قدری بالا رفته که دیگر ظرفیتی برای رشد ندارد. در بخش‌های پیشین خبر گفتگویی داشتیم با آرزو کریمی، روزنامه‌نگار اقتصادی، و از او درباره پیامدهای افزایش حاشیه نشینی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران پرسیدیم.
2: حاشیه نشین حرف میزنیم، ذهنمون معمولا میره به سمت آبنک های حاشیه کلان شهرها یا اون خونه های قلبی که از گذشته در ذهن داریم، اما واقعیت اینه که گسترش سکونتگاه های غیر رسمی در ایران امروز وارد مرحله بسیار بزرگتر با ابعاد خیلی پیچیده‌تر شده که میشه بهش گفت حاشیه نشینی مدرن. من دیدم در یکی از همین رسانه ها تیتر دادن که فقرا به حاشیه نشینی رانده شدن، در صورتی که بخش بزرگتری از جامعه به همین سمت دارن میرن. ببینید بزرگترین تغییر هم همین ترکیب جمعیتیه. اگه در گذشته حاشیه نشینی عمدتاً به خاطر مهاجرت روستاییان جویای کار بود، جوانانی که حالا از شهرستان میمدن توی حاشیه شهرها به صورت مجردی زندگی میکردن، امروز حاشیه نشینان جدید تحصیل کرده ها هستن، کارمندان هستن، طبقه متوسطی هستن که از متن شهرها به خاطر همین افزایش 70% تا 100% قیمت اجاره بها رانده شدن به این سمت. افرادی که تا همین چند سال پیش توی مرکز شهر مستأجر بودن الان تورم 100% اجاره اونها رو به سمت سکونت‌های سکونتگاه‌های غیر رسمی

0: مجبور کرده که برم، و این یعنی شکلگیری یک تروما و سرخوردگی عمیق چه در خود سرپرست خانوار و چه در اعضا و فرزندان خانواده. ضمنا حاشیه نشینی فقط دور شدن از مرکز شهر نیست، یعنی زندگی کردن در مناطقی که خب خدمات شهری مثل آب سالم، گاز، درمانگاه، مدرسه اینها بسیار محدود امکاناتش، یا مثلا سکونت در آلونک های آپارتمان های کاملا غیر استاندارد که معمولا دلالان زمین و بساط بفروشی ها این مناطق میسازن، شهرها در برابر کوچکترین بلایای طبیعی بسیار آسیب پذیر میکنن. از طرف دیگه این انباشت خشمی که ناشی از تبعیض فضایی بین شکاف بین طبقات درآمدی اون رو بسیار عمیق‌تر میکنه و بستر بسیار مساعدی میسازه برای آسیب های اجتماعی و نارامی ها.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش نپال اعلام کرده عملیات تخصصی برای دسترسی و نجات 933 کارگر گرفتار در تونل‌های مسدود شده 11 پروژه برق‌آبی با کمک کارشناسان هند و چین تشدید شده. این کارگران در پی سیل ویرانگر 4 شهریور که ناشی از فروپاشی یک یخچال طبیعی در هیمالیا بود در تونل‌ها گرفتار شدند. مقام‌های رسمی شمار کشته شدگان این فاجعه را در نپال و تبت بیش از 900 نفر اعلام کرده. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرده پالایشگاه رویس، یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان را که در جریان حملات پهپادی هدف قرار گرفته بود، به ظرفیت کامل تولید بازگردانده. این پالایشگاه ظرفیت فرآوری روزانه 922 هزار بشکه نفت خام را دارد و نقش مهمی در تأمین سوخت بازارهای جهانی ایفا می‌کند. جان گالیانو طراح سرشناس مد در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به سابقه سخنان یهود ستیزانه و نژاد پرستانه اش از برگزاری نمایشگاه مرور آثار خود در موزه متروپولیتن نیویورک انصراف داد. گالیانو با پذیرش مسئولیت سخنانش اعلام کرده در توافق با این موزه برگزاری نمایشگاه در مقطع فعلی را مناسب نمی‌داند. این رویداد قرار بود در بهار 2027 همزمان با مراسم سالانه متگالا برگزار شود. تغییر ناگهانی نام دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا در برخی نقشه‌های آنلاین گوگل اختلاف دیپلماتیک و فنی جدیدی رو میان کانادا و ایالات متحده ایجاد کرده و خشم مقامات دولت کانادا رو به همراه داشته. این تغییر نام در پی فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته.
2: بسیاری از کاربران که در روز یک شنبه به سایت های فدرال دولت کانادا و همچنین سایت LCBO شرکت بزرگ پخش کننده مشروبات الکلی در استان آنتاریو و هایدرو وان شرکت تأمین کننده آب و برق در کانادا مراجعه کردند، در کمال تعجب نام دریاچه آنتاریو رو به عنوان دریاچه آمریکا دیدند، نامی که بعد از امضای فرمان اجرایی دونالد ترامپ در تاریخ 27 آگست روز پنج شنبه قرار بود فقط در آمریکا تغییر بکنه. گوگل هم این قول رو داده بود که برای کاربران در سراسر دنیا این نام بدون تغییر باقی خواهد ماند، اما شرکت هایی که برای لینک کردن نقشه در وبسایت خودشون از یک سایت سالس استفاده میکنن ممکن هست که این مشکل براشون پیش بیاد و مجبور بشن که تنظیمات وبسایت رو به صورت دستی تغییر بدن تا بتونن در نهایت نام دریاچه رو همچنان دریاچه آنتاریو نگه دارن، چیزی که حالا با نگرانی بسیاری از کانادایی ها هم روبرو شده. به نظر میرسه که تغییر نام دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا توسط دونالد ترامپ همچنان ادامه مشکلات کانادا و آمریکاست در مسائل تجاری و ادامه مشاجره های لفظی بین نخست وزیر استان آنتاریو و دونالد ترامپ هست که همدیگر رو رها نکردن در این مدت و سعی کردن که با توهین به همدیگه اهداف خودشون رو پیش ببرن، کاری که به نظر میرسه نتیجه‌ای در پی نداشته. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم در صحبت‌های خودش در واکنش به این اقدام دونالد ترامپ گفته که نام آنتاریو به معنی دریاچه بزرگ و زیباست و ربطی به استان آنتاریو نداره، تاریخ این نام قدیمی تر از تاریخ هر دو کشور کانادا و آمریکاست و در نتیجه بدون تغییر باقی خواهد موند. به نظر میرسه که دونالد ترامپ از هر ابزاری برای وارد کردن فشار به کانادا در این جنگ تجاری استفاده میکنه تا نه تنها این کشور رو در جنگ تجاری بتونه شکست بده، بلکه مسیر رو برای تبدیل کانادا به ایالت 51 هم همچنان ادامه میده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمانید.

0: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.
1: صدا
2: 1 2 3.
3: شروع با هم. شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
15: ترامپ هشدار داده بود آقای خولدی که مینگذاری ها را هدف میگیره و
14: آیا میتونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
16: یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ.
17: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرد.
18: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی‌کنن.
19: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
14: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
20: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
21: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
14: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
22: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
23: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.

0: امارات متحده عربی قبل از 8 آوریل و بعد از 8 آوریل حملاتی رو مستقیما به مواضع جمهوری اسلامی در ایران انجام داده بود، از جمله در اوایل آوریل بود که حمله کردن به تاسیسات اصلویه و حدود 8 آوریل بود که حمله تلافی جونیور امارات انجام داد به تاسیسات پالایشگاهی در جزیره لاوان در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به تاسیسات پالایشگاهی در البروج امارات. و در اون حمله طبق گزارش ها منظورم حمله امارات هستش، اماراتی ها از احتمالا جنگنده های میراج 2000 و موشک های تاندر P-32 هم استفاده کردن که این دعواد نظامی شاخص هستش، یعنی امارات مستقیما اگر نیاز باشه به جمهوری اسلامی واکنش نشون میده. حالا الان به نظر میرسه که این احتمال وجود داره که امارات بخواد حمله نظامی رو، اقدام تلافی جونه رو مستقیم انجام بده به جمهوری اسلامی، ولی من احتمالش رو خیلی بالا نمیبینم. اگرم اماراتی‌ها واکنشی نشون بدن به احتمال زیاد خیلی واکنش متناسب و سنجیده‌ای خواهد بود، چون به نظر میرسه که ترامپ نمیخواد در این مقطع زمانی یک جنگ بزرگی در منطقه شکل بگیره. و فراموش نکنیم که در اول اوت زمانی که ترامپ تهدید کرده بود که به زیرساخت‌ها در داخل ایران حمله خواهد کرد که تسلیم بکنه جمهوری اسلامی، گفته بود که یه سری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات و قطر خواسته بودن ازش و او حمله رو متوقف کرد. ولی الان امارات میبینه که باز هم این وضعیت به شکلی هستش که جمهوری اسلامی والا خودش به نیابتیاش به مواضع امارات حمله میکنه. نکته مهم تو صحبت انور قرقاش هست، مشاور رئیس امارات متحده عربی، که میگه وضعیت نجنگ منسول یک راه حل پایداری نیست، اگرچه او میگه که این سیاست جمهوری اسلامی شکست خورده، ولی در این حال داره انتقادی به روش و بازی ترامپ هم انجام میده. به هر حال این جنگ اقتصادی، این نکته در نکته مستتر تو صحبت قرقاش به نظر من این هستش که این جنگ اقتصادی مثل شمشیر دولبه است. از یک طرفی بله، جمهوری اسلامی رو دچار فروپاشی اقتصادی خواهد کرد، به خصوص اگر همه کشورها از جمله خود اماراتی ها که حالا همکاری دارن میکنن با آمریکایی ها همکاری بکنن، ولی در این حال خود صرفا جنگ اقتصادی به تنهایی موجب از بین رفتن وضعیت نه جنگ و نه صلح نمیشه. زمانی این وضعیت طبق شکستی میشه نه جنگ و نه صلح که شما یا باید به توافق با جمهوری اسلامی برسی تسلیم بشه، یا اینکه آمریکا اقدام نظامی رو انجام بده خیلی قاطع و بدون دادن زمان به جمهوری اسلامی که این وضعیت شکسته بشه. وقتی که جنگ اقتصادی ادامه داره زمان میدی به جمهوری اسلامی، نتیجهش همین است، وضعیت نه جنگ و نه صلح و وضعیت فرسایشی.
1: ما در آینده یک سهمیه ای داریم، سهمیه جایگاه ها، همون بنزین که همین الان 5000 تومانه اونو 10000 تومان میکنن، اونو محدود میکنن، یعنی حالا 50 لیتر در ماه 30 لیتر در ماه. بعد از اون میرسیم به این حرف معاون که ما نمیتونیم بنزین 70000 تومان 80000 تومان به قول خود پزشکیان 130000 تومان رو به مردم 1500 3000 تومان 5000 تومان 10000 تومان بدیم. پس نتیجه میتونیم بگیریم که یک سهمیه جدیدی داریم که همون بنزین جایگاه است 10000 تومان و بنزین آزاد در اولین فرصت ممکن رونمایی خواهد شد وقتی نهادهای امنیتی اجازه بدن. اون بنزین قیمتی در حدود 50000 تومان تا 70000 تومان حتما خواهد داشت. این در رابطه با بنزین. اما در رابطه با وضعیت نبود بنزین، مهمترین دلیلش اینه که جمهوری اسلامی با این محدودیت سوختگیری که هر دفعه شما برین تو جایگاه 15 لیتر بیشتر نتونین بزنین، عملاً داره جیره بندی بنزین رو اجرا میکنه. این جیره بندی به این معنیه که ما یک گپی داریم بین تولید و مصرف، چون توانایی واردات دیگه نه از شمال نه از جنوب امکان پذیر نیست، مردم باید طوری در این صفا گیر کنن، در نبود بنزین، در خاموش شدن نازل‌ها، در تعطیل شدن جایگاه، طوری گیر کنن که عملا اون گپ تا جای ممکنه کاهش پیدا کنه، چون توان واردات نیست و بنزینی نیست که به مردم بدن. این نبود بنزین رو نمیتونن علنی بگن چون بار امنیتی میتونه داشته باشه. پس مردم رو اینجوری تو صفها نگه میدارن، کلافه میکنن و تا شرایط به مرحله‌ای برسه که حالا یا قیمت جدید رو نمایی کنن یا شاید اتفاقی بیفته در تنگه هرمز بتونن بنزینی وارد کنن و از این جیره بندی شاید به طرقی رهایی پیدا کنن که من فعلا چشم اندازی در رابطه با اون نمیبینم.
2: دست بزن.

0: برگ دیگری از جنایت و قتل عام جمهوری اسلامی در شاهرود هستش. پیشتر هم ما گفته بودیم که طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده بود حدود 200 نفر در شاهرود کشته شدن، در 23 نفر زن ثبت شده در بیمارستان بهار در شاهرود بوده. اما جنایتی که برای خانواده گل سرخی اتفاق افتاده و سعید گل سرخی 31 ساله ورزشکار بوده، قهرمان پاورلیفتینگ بوده، در روز 19 دی ماه به پای او شلیک میشه و به بیمارستان منتقلش میکنه، اما خودش از ترس اینکه بازداشت نشه خودش رو مرخص میکنه، به خونه میرسونه و سعی میکنه جلوی خونریزی رو در خونه بگیره. اما روز 21 دی ماه نیروهای سپاه و ماموران به منزل اونها یورش میبرن، سر و ته کوچه رو میبندن که نتونه فرار کنه، در صورتی که زخمی بوده، بدون هیچ حکمی، بدون هیچ چیزی وارد منزلشون میشن، دستان اون رو میبندن، به خیابون میارنش جلوی چشم همسایه ها، جلوی چشم مادرش و برادرزاده 7 سالش به سر و شکمش شلیک میکنن. هنگامی که اونو دستگیر کرده بودن و دستانش رو بسته بودن، طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال همچنان مقاومت میکرده، بر علیه خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار میداده و همون لحظه میگن حتی تسلیم نشدش، حتی حاضر نشدش سکوت کنه که شاید بهش شلیک نکنن. اما در همون خیابون جلوی چشم همسایه ها و دیگران بهش شلیک کردن. طبق گفته این منبع آگاه ما میگن جای تیری که بهش زدن در آسفالت و سوراخ کرده بوده همچنان هست در کوچه. طبق ویدیویی که الان دیدیم، مادرش در همون محلی که به او شلیک شده در آغوش مادرش جان باخته، مراسم گرامی داشتی رو براش برگزار کردن. نتونستن بر مزارش مراسمی رو موقع خاک سپاری داشته باشن، به این دلیل که برادرش رو همون روز دستگیر میکنن و یک ماه در بازداشتگاه بوده و اونها رو تهدید کرده بودن که اجازه برگزاری مراسم ندارین، خاک سپاریش کردن، اما در مراسم دیگریش گرامی داشتش رو یادش رو گرامی داشتن، اما در کوچه هم این کار رو انجام دادن، در سوگ او دست زدن و یاد اینکه این قهرمان بوده در خیابان، در لحظات آخر مرگش هم مقاومت کرده. سعید گل سرخی از هواداران خانواده پهلوی بوده، بر روی بازوش تتوی تصویر رضا شاه رو داشته، تصویری ازش منتشر شد که متاسفانه شون هولناک هستش و زمانی که تیر به سرش خورده و پیکرش رو نشون میده، این تتو رو در اون زمان بر روی بازوش نشون داده شده. میگم این تصاویری که از این جاویدنام ها منتشر میشه بسیار هولناک و ناراحت کننده هستش. اما این رو متذکر بشم که تاریخ 25 دی ماه اون رو به خاک سپردن، 21 کشته شد، اما پیکرش رو نگه داشتن و بعد از این شرایط امنیتی و اینکه خانواده رو تهدید کردن، پیکر رو تحویل دادن که بتونن خاک سپاری انجام بدن.
1: شاهد یک آشفتگی هستیم. من همین قبل از اینکه بیام برای مصاحبه داشتم چک میکردم، دیدم بعضی سایت ها حتی قیمت 210,000 تومان رو الان دارن برای دلار ثبت میکنن. خیلی سریع از اون دلار 200,000 تومانی هم عبور کرده نرخ ها و داره بالاتر میره. عملا کلیه سیگنال هایی که بازار ارز ایران داره میگیره سیگنال های افزایشی است. خب ما دوباره یک درگیری، شروع یک درگیری نظامی رو داشتیم که شب گذشته بین دو طرف، بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شد. اون خودش ریسک‌های سیاسی و نظامی رو بالا میبره. در کنار اون صحبت‌های مسعود پزشکیان روز جمعه که عملاً اذعان کرد که بحران اقتصادی ایران رو به وخیم‌تر شدن هست، درآمدهای ارزی بسیار محدود شده، چه صادرات نفت که بارها گفتن مقامات مختلف جمهوری اسلامی که عملاً الان به صفر رسیده، صادرات غیر نفتی هم پزشکیان گفت 35% کم شده. آمار ارقامی که هست و برآوردهایی که میشه، این حتی بعد از این مرحله محاصره دریایی تا بیش از 70% هم افت صادرات غیر نفتی از جمله محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و سایر کالاهایی که قبلا صادر میشد به ویژه از بنادر جنوبی، اون رو هم در واقع مزید بر علت کرده که درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا بکنه پتانسیلش. از طرف دیگه برگشت ارز به کشور هم هر روز داره مشکل تر میشه از حتی قبل از جنگ. خب با اون بحران تراستی ها رو که داشتیم، یه سریشون نمیخواستن ارزها رو برگردونن و عملا برده بودن و غارت کرده بودن منابع رو، یه سری هم واقعا نمیتونستن برگردونن به دلیل اینکه این دامنه فشارهای آمریکا رو به افزایش بود. الان در این شرایط که امارات به عنوان هاب اصلی مالی جمهوری اسلامی در منطقه هم عملا دیگه با جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه، نه همکاری تجاری و نه مالی، بازگشت ارزها هم، ارزهایی که از قبل حتی از صادرات مونده بوده، هم به مشکل خورده. این هم خودش اون سیگنال رو به بازار ارز میده که وضعیت رو به وخیم تر شدن هست. ارزش ریال هر روز رو به در حال افت هست و بنابراین نرخ دلار، نرخ یورو، نرخ پوند، تمام ارزها عملا رو به افزایش هست. بنابراین میتونیم بگیم این روند میتونه حتی سرعت بیشتری بگیره اگر که این وضعیت بخواد ادامه پیدا بکنه و جمهوری اسلامی نتونه چاره ای برای وضعیت تنگه هرمز که عملا اون رو از دست داده و همینطور این وضعیت نجنگ و صلح و فرسایش هر روزه اقتصاد کشور بتونه چاره ای بیاندیشه.

0: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. انتظار برای حمله جدید و محدود آمریکا. ترامپ گفته به حملات جدید سپاه پاسداران به نیروهای آمریکا در منطقه پاسخ شدیدی داده خواهد شد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم گفته اگر به ما حمله بشه شدیداً جواب میدیم. به نظر میرسه برخلاف بعضی پیشبینی ها دو طرف در حال رفتن به سمت درگیری های جدیدی هستند و حتی ممکنه کارشون به یه جنگ جدید هم برسه. بعضی پیشبینی ها این بود که آمریکا تمرکز خودشو روی فشار اقتصادی گذاشته و دنبال جنگ نیست. به نظر میرسه اینطور نیست. به نظر میرسه سپاه هم روی این حساب کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که اگه ما بریم توی سینه آمریکا و بریم دنبال جنگ با آمریکا، آمریکا عقب میره و نمی جنگه. این به نظرم یه اشتباه مرگبار دیگه است از طرف سردارای سپاه که میتونه زنجیره اشتباهات پی در پی اونا در ماهای گذشته رو کامل کنه.
1: با بلمندب مثل موم تو دست بچه های حزب الله، بچه های انصار الله و بچه های یمن و حتی بعضی از جوانمردان و فرزندان مقاومت که یمنی هم نیستن تو دستشونه.
0: چون ترامپ گفته که به حمله سپاه به نیروهای آمریکا در اردن و امارات جواب میده، به نظرم در ساعات آینده احتمالش بالاست که آمریکایی‌ها بخوان به جمهوری اسلامی حمله بکنن. آیا این منجر به یک جنگ جدید خواهد شد؟ در ابتدا من فکر میکنم آمریکایی‌ها هدفشون جنگ گسترده نیست. آمریکایی‌ها فقط میخوان نشون بدن که درسته که الان ما فشار اقتصادی میاریم و برنامه جنگ نداریم، ولی این نباید به این معنا بشه که ما آماده جنگ نیستیم. آمریکا میگه اگر سپاه آماده جنگه و میخواد حمله کنه ما هم بهش جواب میدیم. آمریکایی‌ها دنبال جنگ انتخابی نیستن، ولی ممکنه یک حمله محدود انجام بدن. اصولا جنگ ها سه نوعن: جنگ های انتخابی، جنگ های ضروری، جنگ های اتفاقی. جنگ های انتخابی یعنی یک کشوری با برنامه خودش رو برای جنگ آماده میکنه، میگه من مثلا یه سال دیگه میخوام با فلان کشور بجنگم، میرم براش آماده میشم و میجنگم. مثلا جمهوری اسلامی برای جنگ با آمریکا آماده میشه، آمریکا و اسرائیل برای جنگ با جمهوری اسلامی. یه موقع هم جنگ ضروریه، شما نمیخوای بجنگی، ولی چون طرف مقابل درگیری نظامی رو انتخاب میکنه شما میری باهاش میجنگی. مثل همین وضعیت که الان آمریکاییاست. آمریکایی‌ها الان دنبال جنگ نیستن، دنبال فشار اقتصادی هستن، چون میگه فشار اقتصادی جواب میده. تنگ هرمز بسته شده برای جمهوری اسلامی، بقیه نفت صادر میکنن، جمهوری اسلامی نمیتونه نفت صادر کنه. بنادرش هم محاصرن. آمریکایی‌ها میگن برای چی بجنگیم؟ فعلا که محاصره اقتصادی داره جواب میده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی به اونا حمله بکنه اونام جواب میدن. این میشه جنگ ضروری. یه جور جنگ هم جنگ اتفاقی، اصلا دو طرف نمیخوان بجنگن. یه دفعه یه حادثه نظامی پیش میاد، مجبور میشن وارد جنگ با هم شن. من فکر میکنم الان آمریکایی‌ها هدفشون جنگ گسترده با جمهوری اسلامی در این مرحله نیست. ولی چون سپاه حمله کرده، ترامپ گفته جواب میدیم. معمول برنامه‌های آمریکا هم اینجوریه. موقعی که ترامپ میگه جواب میدیم، احتمالاً همون شب یا شب بعد آمریکایی‌ها یه جاهایی رو حمله میکنن، بعد سپاه یه جواب‌هایی میده، اونا مهار میکنن حمله سپاه رو، بعد ادامه نمیدن. این الگوییه که تا الان در درگیری‌های آمریکا و سپاه بوده. ولی هر جنگی، هر درگیری، این احتمال هم داره به جاهایی کشیده بشه که اصلا روش حساب نشده. این از اون وضعیتی که الان بین آمریکا و جمهوری اسلامی حاکمه. احتمالش هست که در امشب، فردا شب، در این روزها آمریکایی‌ها جواب بدن به حمله سپاه به پایگاهاشون در اردن و امارات، و انتظارم نمیره منجر به یک جنگ گسترده بشه، مگر اینکه دو طرف هر کدومشون بحران رو اینقدر تصاعدش بدن که دیگه کار بره از درگیری محدود خارج بشه، بره به سمت جنگ گسترده. این از این. اما انتقام جمهوری اسلامی از خیزش مردم اصفهان در دیماه گذشته، 22 تا حکم اعدام برای معترضای اصفهانی در دو تا پرونده جداگانه. بعد از صدور حکم اعدام برای 12 نفر از معترضای اصفهانی در پرونده میدان علی خانی و اعدام 5 نفر از این معترضات حالا در یه پرونده جدید 10 معترض سرافراز دیگه اصفهانی به اعدام محکوم شدن و برای 16 معترض در این پرونده مجموعاً 256 سال حکم زندان صادر شده. 10 معترض سرافرازی که به تازگی حکم اعدام برای اونا صادر شده عبارتند از ترانه رحیمی، نوید الیاسی، مهرداد بوئری، ابوالفضل دادگستر، آرمین غلامی، مهدی منصوری، احمد رضا سعیدی، محمد مهدی اسدی، پارسا جعفری و مهدی جعفری معروف به مهدی خسروی. در همین پرونده رومینا رحیمی و میلاد بوئری هم هر کدومشون به 36 سال زندان محکوم شدن. حامد مهرعلیان به 26 سال زندان محکوم شده و ستایش ساعدی، سجاد عابدی و علی بوئری هر کدوم به 16 سال حبس محکوم شدن. قبل از این هم در پرونده دیگه که معروف به پرونده میدان علی خانی بوده 12 معترض دیگه به اعدام محکوم شدن که همطور گفتم تا حالا 5 نفرشون اعدام شدن. این 12 معترض سرافراز هم اسامیشون علی رضا سپاهی، ابوالفضل سپاهی، علی رضا رئیسی، قائم حسینی، گل محمد محمدی، امیر حسین صفری، امیر حسین ملکی، علی دشتی، امیر حسین ابراهیمی، شروین باقریان، عرفان اسفندیاری و ابوالفضل ابراهیمی. صدور 22 تا حکم اعدام و ده‌ها حکم حبس سنگین برای معترضای بازداشت شده در اصفهان یعنی چی؟ یعنی نوعی انتقام خونین جمهوری اسلامی از مردم عزیز اصفهان، یعنی بخشی از پروژه بزرگتر انتقام جمهوری اسلامی از مردم ایران، یعنی ادامه موج مردم کشی از طرف جمهوری اسلامی. هزاران تن از معترضان رو در خیابان کشتن که هنوز تعدادشون معلوم نیست و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی معلوم خواهد شد که چند ده هزار رو کشتن. تعداد دیگه رو که زخمی بودن در بیمارستان کشتن روی تخت بیمارستان و حالا پروژه معترض کشی در زندانهای جمهوری اسلامی ادامه داره و سرعت بیشتری هم گرفته. حکومت جمهوری اسلامی در حال انتقام گرفتن از مردم معترض سراسر کشور و مخصوصا مردم اصفهانه و حالا چند ماهیه که روی مردم عزیز اصفهان متمرکز شده. اما دلیل این افزایش اعدام ها به طور خاص در اصفهان چیه؟ نگرانی از خیزش مجدد مردم دلیلش. حکومت آشکارا از سقوط و سرنگونی ترسیده و تلاش داره با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع سقوط خودش بشه.
2: تو کی هستی که اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: در این شرایط اتفاقی که داره در اصفهان میفته انتقام از مردم ایران، انتقام از مردم ایرانه به دلیل اون خیزشی که در اصفهان وجود داشته.
3: 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن، نه امکان ملاقات داشتن، تماس هم تو بنده امنیتی صورت میگرفت.
4: اتهام چی بوده دکتر تو برمان؟
3: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ماه،
4: یعنی تو 18-19 دی ماه بازداشت.
3: تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران از 5 متهم این پرونده 4 نفرشون رو به اعدام محکوم میشن. 3 نفرشون حتی وکیل تسخیری هم نبوده، بدون وکیل توی دادگاه حکم اعدام میگیرن. یعنی در واقع سیستم قضایی هم گوشاش رو بسته. جوانایی که امیدی ندارن نسبت به آیندهشون، اومده برای بقا داره میجنگه، شما میخواید تهدیدشون کنی به اعدام که چی؟
0: این وضعیتی که قرار داریم توش میشنوید دیگه، کارشناسا میگن به دلایلی دارن اعدام میکنن که مثلا از روی پشت بوم سنگ پرت کردن. در حکمای اعدام میارن، تبلیغات میارن که اینا مثلا فلانجا رو آتیش زدن، نمیدونم چیکار کردن، در حالی که جمهوری اسلامی برای اعدام کردن بهانه نمیخواد. جمهوری اسلامی برای اعدام کردن بهانه نمیخواد، همونطوری که در خیابان ده ها هزار نفر رو که کشتن بهانه نخواستن، در این 48 سال که کشتن ده ها هزار نفر رو بهانه نخواستن. جمهوری اسلامی الان ترسیده که در اثر شرایط داخلی ایران و در اثر شرایط اقتصادی و شرایط بین المللی به سمت سرنگونی بره، حالا میخواد با اعدام هایی که میکنه یه فضای رعب و وحشتی درست کنه. جمهوری اسلامی از سه چیز داره میترسه: یک، فشار نظامی که آمریکا میاره و احتمال حمله نظامی آمریکا هست دوباره. فشار اقتصادی که آمریکایی‌ها شدید آوردن، درآمد نفتی جمهوری اسلامی قطع کردن، محاصره است. و در درون کشور هم در اثر خیزش دیما که مردم دچار یک خشم ملی و تنفر ملی از جمهوری اسلامی شدن، هم به دلیل این مشکلات اقتصادی اخیر، جمهوری اسلامی میترسه که در پاییز و زمستان با یک خیزش مجدد مردم روبرو بشه. میدونه که اوضاع اقتصادیش خیلی خرابه. قالیباف میگفت دوام نمیاریم اینجوری. پزشکیان میگه دوام نمیاریم. چون درآمد نفتشون قطع شده، درآمد فولادشون قطع شده، درآمد پتروشیمیشون قطع شده. مشکل بنزین دارن. بین خودشون دو دستگی دارن که این شرایط رو همینجوری ادامه بدیم یا نه، برای اینکه از این شرایط بریم بیرون، بریم با آمریکایی‌ها بجنگیم. اینی که در ساعات گذشته باز به کشتی‌ها حمله کردن، الان درگیری نظامی داره میره بالا. چون تحلیل غالب در جمهوری اسلامی الان اینه که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، ما درآمد نفت نداشته باشیم، محاصره بشیم، دیر یا زود از پا میافتیم. بهتر برای که این شرایط رو به هم بزنیم، بریم تو سینه آمریکایی‌ها بجنگیم. تحلیل محسن رضایی اینه، تحلیل وحیدی اینه، تحلیل طایب اینه، تحلیل غالب در جمهوری اسلامی الان اینه. و چون تحلیل غالب اینه، میرن سمت درگیری. ولی این میتونه مرگبار باشه برای جمهوری اسلامی، چون هم آمریکایی‌ها آماده درگیریان، هم با این شرایطی که به لحاظ اقتصادی دارن، گاز و برق و بنزین اینا کمبود دارن، با این درگیری که میرن مثلا میخوان به منطقه حمله بکنن، خب اگه طرف مقابل به پالایشگاه و نیروگاه حمله کنه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ شبکه برق و شبکه بنزین دچار فروپاشی میشه، از اینی که از بدتر میشه. من اعتقادم اینه که این میتونه یه اشتباه مرگبار برای جمهوری اسلامی باشه. اما در درون ایران، در درون ایران این روزها مشکلات اصلی مردم چیه و مردم چی میگن؟ در پیامایی که برای ایران تشار میفرستن یا پست ها و کامنت هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر میکنن، به طور خاص الان روی چه مشکلاتی بیشتر تاکید میکنه؟ به نظرم سه مشکل الان به طور پررنگتری از طرف مردم در این هفته بازتاب داشته. نه اینکه مشکلات دیگه نباشه ها، این سه تا مشکل بیشتر پررنگتره. یکی بحث کمبود بنزینه و انتظار برای گرونتر شدن بنزین و تأثیرش روی زندگی مردم، از جمله ایجاد صفای طولانی جلوی پمپ بنزینا. دوم، مسئله گرونی شدید مواد غذایی که همیشه مشکل روز مردم بوده در کل 12 سال، ولی این روزا محسوس‌تره. و سوم، سردرگمی خانواده‌ها در مورد بازگشایی مدارس که خانواده ها نمیدونن تکلیف بچه هاشون چی میشه.
5: که هر دوتاشون هم ایرانیه، از برندهای ایرانی هستن. قیمتش شده 850,000 تومان. برای من که به خاطر چربی موهام نیازه که این محصولات رو استفاده کنم، واقعا ادامه مصرف و ادامه درمان خیلی سخت شده برام با این قیمت ها. این وضعیت اقتصاد و زندگی ماست.
6: یه ورق قرص آنسترا گرفتم 178 تومن. یه ورق.
7: برق از ساعت 6:00 رفته. الان 9:50 دقیقه نیومده. اینم مرکز اصلی شهر برق نداره.
8: صفی که مشاهده میکنین صف پمپ بنزین هست. اینجا مشهد خیابان فدایان اسلام. البته پمپ بنزین تو خیابان یوت شهری ور است که صفش تو خیابان فدایان اسلام یا اون خیابان نخلسی سابق اومده.
0: من اعتقادم اینه این مشکلات با مشکلات قبلی فرق داره. قبلا گرونی بود، مشکل مدرسه بود، مشکل بنزین بود، اینا بود. چه فرقی الان با قبلا داره؟ فرقش اینه که جمهوری اسلامی در حالت ضعیفتریه و روز به روز داره ضعیفتر میشه و مردم هم دارن نگاه میکنن که این وضع رو به بهبود نمیره. امید به بهبود اوضاع در جمهوری اسلامی رو از دست دادن و مردم دوچار یه خشم و تنفری هم از جمهوری اسلامی هستن. از اون طرف درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی هم سطحش رفته بالا با این فشار اقتصادی. اسرائیل هم آماده حمله به ایناست. اینا همه باعث میشه که وضعیت فرق بکنه. جنس مشکلات از همون جنس قبلیه ولی سطحش فرق میکنه. جمهوری اسلامی به شدت میترسه که در پاییز و زمستان دوباره شاهد خیزش مردم باشه، چون میدونه که اوضاع در پاییز و زمستان بدتر خواهد شد. با این بمبارانایی که شده اوضاع گاز بدتر از هر ساله، اوضاع برق بدتر از هر ساله، اوضاع بنزین بدتر از هر ساله، چون بنزین هم نمیتونن وارد بکنن. و باز اینو عرض میکنم، ما اینی که وضع برق بدتره، وضع گاز بدتره، وضع بنزین بدتره، این در شرایطی که تازه آمریکایی‌ها به پالایشگاه و نیروگاه حمله نکردن. اگر اینجوری سپاه بره تو سینه آمریکایی‌ها دنبال درگیری بیشتر باشه به این امید که درگیری ایجاد کنه مثلا آمریکایی‌ها رو عقب بزنه، این اتفاق نمیفته. کاملا مثل روز روشنه. اگر سپاه اینو انتخاب بکنه که به کشورهای منطقه حمله بکنه، نظر اونا نفت صادر کنن، بخواد علیه تأسیسات نفت و گاز عمل کنه، کاملا مشخصه که اونا یا آمریکایی‌ها جواب میدن، دیر یا زود جواب میدن، دیر یا زود به پالایشگاه و نیروگاه ایران حمله میکنن. و اگر اون اتفاق بیفته شبکه برق فرو میپاشه، شبکه بنزین فرو میپاشه، شبکه گاز هم فرو میپاشه، چون جمهوری اسلامی به رغم همه این رجزایی که میخونه پدافند درست حسابی نداره. تمام پالایشگاه اصلی کشور بدون پدافندن، تمام نیروگاه اصلی کشور بدون پدافندن. دیگه خامنه ای پدافند نداشت دیگه برای نیروگاه و پالایشگاه شما حساب کنید. یعنی رهبر جمهوری اسلامی که مهمترین دارایی جمهوری اسلامی بود پدافند نداشت، کشته شد. وزیر دفاع عزیز نصیرزاده بعد جنگ 12 روزه هم رفت پکن هم رفت مسکو گدایی پدافند، گو آقا پدافند به ما بدید رهبر ما کشته میشه. نه چینیا بهشون پدافند HQ9 دادن، نه روسا بهشون S-400 دادن. و خامنه ای در شرایطی که پدافند وجود نداشت کشته شد، مهمترین دارایی جمهوری اسلامی بود. خب الان هم پدافند جدی ندارن. بس سر این نیست که مثلا یه تعداد پدافند دیگه داشتن برن نصب کنن، پدافنداشون کیفیت نداره، یعنی قادر به مقابله با هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی نیست. اونا موقع میان آسمان ایران در اختیارشون میفته، دیدن دیگه مردم که چجوری آسمان ایران در اختیار اونا بود. بنابراین این جنگ طلبی های جدید سپاه، این به نظرم عاقبت کار دست جمهوری اسلامی میده، منتها یه ضرری هم برای مردم داره. تا موقعی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، هر چی سپاه اینجوری ماجراجویی کنه و جنگ طلبی بکنه، آسیبش به مردم هم میخوره. یعنی موقع نیروگاه و پالایشگاه مورد هدف قرار میگیره، مردم هم اذیت میشن تا موقعی که جمهوری اسلامی سرنگون میشه. منتها آیا این برای سپاه مهمه؟ ابدا. اصلا براشون مهم نیست. اینا چون خودشون قاتل مردم ایرانن. موقع قاتل مردم ایرانن، معلومه که اصلا سرنوشت ایران براشون مهم نیست. سرنوشت مردم و درد رنج مردم براشون مهم نیست. زیر ساختای کشورم براشون مهم نیست. میگن اگه ما موندیم که اصلا مهم نیست اینا. اگرم نموندیم خب اصلا زیر ساختا برای ایران آینده بعد از جمهوری اسلامی، اونا میگن اصلا بعد از ما میخوایم هیچی نباشه. اینا چون گرایشاتشون اینجوریه، ایران براشون مهم نیست، مردم ایران براشون مهم نیست، میگن اگه ما نباشیم میخوایم ایران هم نباشه. من بارها عرض کردم، ما معمولا میگیم چون ایران نباشد تن من مباد. اینا میگن اگه ما نباشیم میخوایم ایران هم نباشه. اینا اینجوریه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروزم یه ویدئویی میبینیم از مادر جاویدنام الینا حجتی، مادری که مثل مادر بقیه جاویدناما از زندگی و آرزوهای از دست رفته عزیز جاویدنامش میگه، با این توضیح که این ویدئوها معمولا دردناک و پر از درد و رنجه، ولی وظیفه ما به عنوان یه رسانه در ایران اینترنشنال انتقال احساسات واقعی خانواده های جاویدناما و درد و رنج واقعی اوناست.
9: سلام ماما، اومدم دوباره پیشت نفسم، اومدم پیشت قشنگم، میخوام امروز کلی حرف بزنم، میخوام از اون شب بگم، بگم که اون توی که تو خیابون پاسدارا به بچه من شلیک کردی، هیچ وقت نمی بخشه. او خانومی که تو آمبولانس بالا سر بچه من فقط گور زد، دارم نمی بخشم. اونی که نزاشت به تو خون بزنم نمی بخشم. صبح ساعت 6 صبح من گفتم اون کرد، خدا لعنتت کنه، هیچ وقت تا آخر عمرم نمی بخشم تو، هیچ وقت نمی بخشم تو شما ها رو. بچه من کلی آرزو داشت، کلی زحمت کشیده بود، کلی درس خونده بود به اینجا برسه.
0: اسامی جاویدنامه امروز رو میخونم. از شما میخوام که اگه مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی کریمی باولکی، 35 ساله، 12 دی، ملکشاهی ایلام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرشاد رگبار، 26 ساله، 19 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد جلیل، 21 ساله، 11 دی، لردگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احد ابراهیم پور عبدلی، 34 ساله، 11 دی، نوراباد لرستان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام روحام سعادتی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، عضو تیم والیبال ستارگان البرز، 18 دی، محله مصباح کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام اسماعیل قلندرزهی، 21 ساله، 21 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرشید مختاری، 18 ساله، 12 دی، یزدانشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل بهرامی، 23 ساله، شاگرد مکانیک، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیرعلی جقتایی، 21 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سهیل خزایی، 37 ساله، دکترای مهندسی نفت، 18 دی، کرمانشاه عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مرگبر آمریکا.
5: با یه خبر خوش شروع کنم.
6: آمادگی کامل برای مقابله با دشمن داریم.
7: موضوع بنزین،
8: ما هم بازی رو بلدی.
9: اسکلاس می‌خوام بیام من بهتون بدم.
10: این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه
11: برنامه‌های آفندی هم داریم. استیصال،
12: به استیصال بنزین سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
13: ما چرا می‌ریم دنبال بمب اتم؟
14: مقاومت جانانه یه عده‌ای دارن ما رو متهم به این شکست تفاهم نامه می‌کنن.
15: دو کنار گود نشستم، میگه اینجوری نمیشه اینجوری میشه.
16: ما میزنیم جنگ اقتصادی رو خونسا میکنیم.
17: فهمی که ما کجا هستیم؟
18: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
19: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
20: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
19: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

وقت شما بخیر. شش صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استدیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: تأکید دونالد ترامپ بر نابودی توانمندی هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقامات تهران حتی نمیدانند رهبرشان چه کسی است. ادامه فشار حداکثری واشنگتن بر تهران. وزیر خارجه خزانه‌داری آمریکا خطاب به رهبران گروه 20: در کنار هم به 47 سال حکومت ترسناک جمهوری اسلامی پایان می‌دهیم. معاون رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد. گزارش بلومبرگ از بازگشت بزرگترین پالایشگاه امارات به مدار تولید. پالایشگاه رویس پس از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به ظرفیت کامل فعالیت بازگشت. در ادامه این بخش خبری: تایید حکم اعدام علی اصغر پیغمبری از معترضان دیماه در دیوان عالی کشور. وکلای این زندانی سیاسی خواستار توقف اجرای حکم شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در تازه ترین اظهارات خود درباره وضعیت جمهوری اسلامی گفته تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. ترامپ گفته دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای میتوانست به نابودی اسرائیل و سراسر خاورمیانه منجر شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به آنچه بحران رهبری در تهران خوانده، گفته مقام‌های جمهوری اسلامی خودشان هم نمی‌دانند چه کسی مسئول است و رهبر ایران چه کسی است. ترامپ تاکید کرده نیروهای تندرو در جمهوری اسلامی از نظر نظامی از بین رفتند و ارتش ایران اکنون تنها بخش کوچکی از توان گذشته خود را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به وضعیت راهبردی منطقه و تنگه در تهران خوانده، گفته مقام‌های جمهوری اسلامی خودشان هم نمی‌دانند چه کسی مسئول است و رهبر ایران چه کسی است. ترامپ تاکید کرده نیروهای تندرو در جمهوری اسلامی از نظر نظامی از بین رفتند و ارتش ایران اکنون تنها بخش کوچکی از توان گذشته خود را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به وضعیت راهبردی منطقه و تنگه هرمز اشاره کرده و گفته این آبراه

0: می شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه. نمیتونن. خب پس چیز دیگه ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم اونها شهرهای ما رو هدف قرار میدادن. اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بی‌دلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد. اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
1: رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده ایالات متحده حمله شبانه جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن را پاسخ خواهد داد و اما عوامل این حمله به شدت هدف خواهند گرفت. دونالد ترامپ گفته پدافند هوایی تمامی موشک‌های شلیک شده را به جز یک فروند رهگیری کرده. ترامپ همچنین با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به شدت خواهان دیدار با او تاکید کرده نمی‌داند آیا می‌توان به مقام‌های جمهوری اسلامی اعتماد کرد یا خیر. او در ادامه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بسیار مؤثر توصیف کرده. پس از حملات شب گذشته آمریکا به جزیره لارک و ادامه سیاست فشار و انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرد. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته جمهوری اسلامی با تورم 300% و رهبری آشفته دیگر قادر به اداره کشور نیست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بیش از 100,000 نفر از معترضان را کشتند و باید به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه شود. به گزارش وبسایت آکسیوس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای انجام حملات نظامی محدود در تنگه هرمز هستند. بنابراین گزارش، هدف از این طرح جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های راداری و موشکی جمهوری اسلامی و کاهش خطر حملات این کشور به کشتی‌ها اعلام شده. آکسیوس گزارش داده این طرح از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تدوین و به تایید پیت هگست وزیر جنگ آمریکا رسیده. مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند حمله موشکی اخیر به پایگاه نیروهای ایالات متحده در اردن می‌تواند تصمیم ترامپ برای تایید نهایی این حملات و پاسخ سخت به جمهوری اسلامی را قطعی کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده آمریکا تفاهم نامه اسلام آباد را نقض کرده و باید به تعهدات خود در این توافق بازگردد. عراقچی در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با تاکید بر اینکه موضوع در تمامی دیدارهای دو جانبه مطرح شده گفته در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش همه چیز میتواند در مسیر درست قرار گیرد و این وضعیت پایان یابد. او همچنین با اشاره به تحولات منطقه و آنچه حملات تجاوزکارانه آمریکا خوانده افزود کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای باید برای مقابله با این شرایط موضعی متحد و هماهنگ اتخاذ کند. بریم به واشنگتن. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همراه شده. امیر، شاهد هستیم که تنش‌ها دوباره افزایش پیدا کرده در منطقه، اما از سوی دیگه هم عراقچی داره صحبت از تغییر موضع آمریکا میکنه و میگه که میشه هر چیز رو در واقع به اون راهی که جمهوری اسلامی میخواد بازگردوند. نظر چی هست در مورد صحبت‌های ترامپ و واکنشی که در واقع عراقچی داشته؟
2: ببینید، ها مسلمه که آقای عراقچی خیلی دلش میخواد شرایط برگرده به تفاهمنامه اسلام آباد و تفاهمنامه ای که بسیاری هم در بوق و کرناش کرده و جمهوری اسلامی که پیروزی است و موفقیت آمیز بر ما بوده و گروه دیگر در داخل خود جمهوری اسلامی در این تجمعات شبانه ای که در میادین مختلف تشکیل میشد، اونم برخلاف این حرفایی که عباس عراقچی میزد و همکارانش میزدن که در تیم مذاکره کننده بودن، میگفتن نه، رهبر ما را دادید، جاش ذرت گرفتید. اما آقای ترامپ داره میگه حتی دیگه به اون تفاهمنامه مبادله غذا و ذرت و سویا و اینا با جمهوری اسلامی نمیخواد برگرده. آقای ترامپ الان با توجه به این که برگ برنده تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج شده، جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو از دست داده، ایالات متحده ارتشش رفته اونجا مینروبی کرده تنگه هرمز رو، و مانند دیروز اگر هم بخواد مجددا در جریان کشتیرانی آزار خلل ایجاد بکنه، بلافاصله ارتش ایالات متحده وارد عمل خواهد شد و مثل اون حمله ای که در لارک انجام دادن، میان دو سکوی پرتاب موشک رو پیش از انجام این کار مورد حمله قرار میدن، این کار رو خواهند کرد. آکسیوس هم در گزارش اعلام کرده، گفته ایالات متحده به نقل از سه منبع آمریکایی گفته که در تدارک این هستش که حملات محدودی انجام بده، توان راداری جمهوری اسلامی در اون منطقه تنگه هرمز

0: به طور کلی از بین ببره. خود آقای ترامپ هم روز در صحبتاشون صحبتی از مذاکره و بازگشت به میز مذاکره اینا نمی کردن، می گفتن اونها خیلی دوست دارن بیان با من صحبت کنن، منظورشون به رهبران فعلی جمهوری اسلامی بود، اما من ترجیحم برای این هستش که این کار رو انجام ندم. چرا؟ چون محاصره اقتصادی داره کار خودش رو انجام میده، بازوی نظامی ایالات متحده با قدرت در منطقه حضور داره، جریان نفت هم که در گزارش دیگر اومده بود که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارن به صورت طبیعی کار خودشون انجام میدن، روز به روز هم داره افزایش پیدا میکنه. حالا ممکن هستش که بالا پایین هایی در قیمت نفت خام در جهان انجام بشه، بعد از به حال طبیعی هستش اتفاقاتی که در تنگه هرمز میفته، که احتمالاً با اون حملاتی که الان فاکس نیوز ساعتی پیش اعلام کردش که به نقل از منابعی که آقای ترامپ قصد داره حملات شدیدتری رو انجام بده نسبت به جمهوری اسلامی بعد از اون حملاتی که سپاه پاسداران انجام داده به پایگاه ایالات متحده در اردن. آقای جی دی ونس هم دقایق پیش در صحبتی با فاکس نیوز کردند گفتن به نظر میرسه که رهبران جمهوری اسلامی اصلا یک تصمیمات یا یک برنامه استراتژیک اصلا ندارند و به نوعی بخوایم ترجمه تحلیل لفظ فارسیشون انجام بدیم، باری به هر جهت دارند عمل میکنند. بنابراین آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که در داخل جمهوری اسلامی از لحاظ رهبری، از لحاظ مدیریت، وقتی آقای ترامپ میگه اصلا مشخص خود جمهوری اسلامی نمیدونه کی رهبر، کاملا مشخصه که آمریکایی‌ها اشراف کامل دارن، میدونن اقتصاد به چه شکلی داره میره جلو، از خالی شدن مخازن بنزین در شهرهای بزرگ خبر دارن، از تورم خبر دارن. آقای ترامپ اشاره کردش به این موضوعی که بین 300 تا 350 درصد تورم داره در حال حاضر جمهوری اسلامی، فرماندهان نظامیشون کشته شدن، توان نظامیشون گرفته شده، نیروی هواییشون از به طور کامل از بین رفته. بنابراین جمهوری اسلامی الان با یک وضعیت آشفته روبروست، آمریکایی‌ها به اندازه کافی این قضیه رو در جریان هستن. یه نکته بعد نیست اشاره بشه، این ماجرای 100 هزار شهروند ایرانی که آقای ترامپ اشاره میکنه که جمهوری اسلامی کشته، اشاره مستقیمی است به کشتاری که جمهوری اسلامی در طول حداقل دو دهه گذشته از معترضان مختلف در تظاهرات مختلف انجام داده.
1: ممنونم از توضیحات تعمیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال درباره تبدیل شدن جزیره خالک به تلی از خاکستر در حال ارسال پیامی جدی به جمهوری اسلامی است.
2: فکر میکنم داره به مقام های جمهوری اسلامی پیام میده که ببینید، ما میدونیم شما همچنان به کشتی های تجاری شلیک میکنید، ابزارهای زیادی هم در اختیار داریم که جلوی این کار رو بگیریم یا دست کم این حملات رو کمتر کنیم. حرف رئیس جمهور همینه، شما دارید به کشتی های تجاری شلیک میکنید، دارید مثل یک کشور تروریستی رفتار میکنید، باید این کار رو متوقف کنید وگرنه با پیامدهایی روبرو میشید.
1: اسکات بستند وزیر خزانه‌داری آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 در کارولینای شمالی گفته واشنگتن به اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. بستند گفته اقتصاد ایران لازم نیست به فروپاشی برسد. مقام‌های جمهوری اسلامی فقط باید سر عقل بیایند. به گفته او تهران تحریم‌های آمریکا را جدی گرفته و در حال شکست خوردن در عرصه اقتصادی است. به همین دلیل به اقدامات نظامی روی آورده. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته کشورهای عضو گروه 20 با همبستگی به 47 سال حکومت ترسناک جمهوری اسلامی پایان خواهند داد.
3: اونا تحریم‌ها رو بسیار جدی گرفتن. اگه به اظهارات رهبرای سیاسی جمهوری اسلامی طی 10 روز گذشته که مطرح کردن نگاه کنید، می‌بینید که اونا از وضعیت اقتصادی کشورشون شوکه شدن. ما شاهد تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت بنزین هستیم. آیا می‌تونید تصور کنید کشوری در جهان که سومین ذخایر بزرگ انرژی رو داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟ اکنون صف‌های بنزین در ایران 3 تا 4 ساعت طول می‌کشه و تا نیمه شب ادامه داره. بنابراین به نظر من اونا از نظر نظامی دست به واکنش زدن، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستند. همچنین میخوام از اتحادیه اروپا برای حمایت کامل و جدیش از عملیات طرد اقتصادی تشکر کنم.
4: نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی گروه 20 روز دوشنبه و همچنین سه شنبه به میزبانی اسکات بسند در شهر اشویل نورث کارولینا در حال برگزاریه. این نشست برای کارزار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که یکی از اهداف اصلی آمریکا جلب همراهی اعضای گروه 20 با این کارزاره. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا گفته بود که بسنت در تمامی دیدارهای دو جانبه خودش با کشورهای عضو از اونها خواهد خواست که روابط تجاری باقی مونده با جمهوری اسلامی رو قطع بکنن و تحریم‌های آمریکا رو هم رعایت کنن. آمریکا به وضوح اعلام کرده که کشورها نمیتونن همزمان هم با جمهوری اسلامی تجارت بکنن و هم از دسترسی به نظام مالی غرب و معاملات دلاری آمریکا برخوردار باشن. همچنین بسنت گفته که تا اینجای کار اروپایی‌ها به خوبی ایالات متحده رو همراهی کردن در این کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، ولی همزمان رسانه‌های آمریکایی هم گزارش می‌کنند که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کنه که متحدان رو بیشتر با خودش همراه بکنه تا اونا بخوان که این کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو با جدیت بیشتری دنبال بکنن تا بتونن فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنن. همزمان اسکات بسنت در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه اعلام کرد که کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد و او همچنان تاکید کرد که تهران این فشار اقتصادی رو جدی گرفته و به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی به در واقع عملیات نظامی دوباره روی آورده. همزمان میدونیم که بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی پکن هست، یعنی چین، و بسنت گفته که در واقع همه گزینه‌ها علیه چین هم روی میز هستند. مریم رحمتی، نیویورک.
1: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی همراه ما شدن. آقای حمیدی، بپردازیم به اظهارات ترامپ که از نابودی توان هسته‌ای صحبت میکنه، از نابودی نظامی جمهوری اسلامی حرف میزنه و حتی تهدید به پاسخ شدید به حملات علیه نیروهای آمریکایی داره. چه تصویری از راهبرد فعلی واشنگتن این صحبت‌ها ارائه میده؟ آیا هدف همچنان مهار جمهوری اسلامی یا اینکه آمریکا به سمت تغییر اساسی در موازنه قدرت حرکت کرده؟
5: با درودی خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، به اعتقاد من آنچه که امروز ما میبینیم دیگر سیاست کلاسیک مهار جمهوری اسلامی نیست، سیاست تغییر محاسبات قدرت جمهوری اسلامیه. تفاوت بسیار مهمی بین اینا وجود داره. مهار یعنی شما تهدید را میپذیرید و تلاش میکنید که آن را کنترل کنید، اما راهبرد فعلی واشنگتن دست کم در مواضع که اعلام شده میگه که امریکا حاضر نیست یک جمهوری اسلامی مسلح به ظرفیت‌های هسته‌ای دارای توان تهدید کشتیرانی و قادر به حمله بدون هزینه به نیروهای امریکایی رو به عنوان یک واقعیت دائمی بپذیره. پرزیدنت ترامپ در واقع سه پیام رو همزمان ارسال می‌کنه. اول هسته‌ای، جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای یا مسیر قابل اتکایی برای رسیدن به آن دست پیدا بکنه. دوم نظامیه، حمله به نیروهای امریکایی باید هزینه مستقیم داشته باشه، یعنی تهران نباید تصور کنه میتونه حمله کنه و سپس پشت جنگ نیابتی یا محاسبات سیاسی پنهون بشه. سوم اقتصادیه، واشنگتن میخواد توان مالی حکومت ملایان برای بازسازی ظرفیت نظامی و ادامه سیاست منطقه‌ای خودش رو محدود بکنه. پس یک راهبرد چند لایه وجود داره: قدرت نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی سیاسی. و شرایطم و شواهدم را ما میبینیم که علنی نتیجه قطعی اون رو ثابت میکنه. آنچه که روشنتره اینه که ایالات متحده میخواد جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار بده که دیگر نتونه قواعد امنیت منطقه رو با تهدید با موشک و اخلال در تنگه هرمز تعیین بکنه، و ایالات متحده دیگر فقط نمیخواد که تهدید جمهوری اسلامی رو مدیریت کنه، میخواد توان تهران رو برای تولید آن تهدید به شدت محدود بکنه. و این ارزیابی با مواضع رسمی کاخ سفید در باره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مقابله با برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای و همچنان کارزار اقتصادی تازه دولت پرزیدنت ترامپ همخوانی داره.
1: آقای حمیدی، ترامپ در صحبتاش اشاره داره که جمهوری اسلامی آماده است برای مذاکره و از سوی دیگر هم داره میگه که اعتماد به مقام‌های تهران در واقع اونقدرها آسون نیست و زیر سوال میبره این اعتماد رو، در شرایطی که فشار نظامی و اقتصادی هم همزمان تشدید شده. واشنگتن چه شرایطی رو برای بازگشت احتمالی به دیپلماسی در نظر داره؟
5: بله، به نظر من اینجا باید میان مذاکره از موضع قدرت و بازگشت ساده به میز مذاکره تفاوت ما قائل بشیم. من فکر نمی کنم واشنگتن صرفا به دنبال یک عکس یادگاری یا توافقی که دست بدن با هم دیگه باشه که چند ماه بعد که آرامش برقرار شد و بعد جمهوری کودک‌کش اسلامی دوباره همان ظرفیت‌ها رو بازسازی بکنه. منطق فعلی ایالات متحده اینه که اول رفتار قابل راستی‌آزمایی، بعد اعتماد. در پرونده هسته‌ای مسئله باید جلوگیری قابل راستی‌آزمایی از دستیابی جمهوری ملایان به سلاح هسته‌ای و جلوگیری از بازسازی مسیرون باشه و دوم امنیت نیروهای امریکاییه که هیچ مذاکره پایداری نمیتونه در شرایطی که پیش بره که همزمان نیروها و تأسیسات امریکا رو مورد حمله قرار بده. پس در دیپلماسی در واقع در دیپلماسی بسته نیست، اما قیمت ورود به آن تغییر رفتار قابل سنجش، نه تغییر لحن در برابر دوربین باید باشه.
1: ممنونم از توضیحات شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی.
5: سپاسگزارم.
1: اتحادیه اروپا گفته در هماهنگی با آمریکا، گروه 7 و دیگر شرکای بین المللی فشار بر جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. بروکسل به طور مشخص از کارزار تازه اقتصادی آمریکا علیه تهران موسوم به عملیات طرد اقتصادی استقبال کرده. اتحادیه اروپا گفته هدف از افزایش فشار توقف فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی و ترغیب تهران به ورود با حسن نیت به مذاکرات است.
6: اتحادیه اروپا روز دوشنبه موضع صریح‌تری در مورد افزایش فشار علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و مشخصاً از کارزار تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرده. بروکسل میگه با آمریکا، گروه 7 و دیگر شرکای بین المللی برای حفظ فشار اقتصادی بر تهران همکاری خواهد کرد، با این هدف که جمهوری اسلامی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خودش رو متوقف بکنه و با حسن نیت وارد مذاکره بشه. البته این به معنای پیوستن اتحادیه اروپا به تحریم‌های ثانویه آمریکا نیست. اروپا چارچوب تحریمی مستقل خودش رو داره و تا این لحظه همزمان با این بیانیه بسته تحریمی تازه‌ای اعلام نکرده. بنابراین اون چه فعلا می‌بینیم حمایت سیاسی و روشن‌تر بروکسل از افزایش فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توسط واشنگتن. اتحادیه اروپا در این حال چند تا مطالبه مشخص از جمهوری اسلامی رو هم مطرح کرده، از جمله محدود کردن برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک، توقف فعالیت‌هایی که اروپا اونها رو بی ثبات کننده میدونه و پایان حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین. در کنار این فشارها بروکسل همینطور بر ادامه دیپلماسی تاکید کرده، به ویژه برای کاهش تنش منطقه‌ای و بازگشت آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز. مسئله مهم دیگه‌ای که اتحادیه اروپا در اون تاکید کرده در این بیانیه اون هست که جمهوری اسلامی باید سرکوب مردم خود ایران رو هم بهش خاتمه بده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. در اعتراض به تبعیض در مرحله استخدامی شرکت نیشکر دعبل خزائی در دو روستا از توابع شهرستان کارون و استان خوزستان، متقاضیان استخدام این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس ویدئوهای منتشر شده پس از این تجمع، نیروهای انتظامی با خشونت اقدام به تیراندازی، سعی در متفرق کردن معترضان کردند. معترضین در این تجمع با تاکید بر بحران معیشت، خواستار توقف تبعیض و فراهم شدن فرصت‌های شغلی در این مجتمع صنعتی شدند. مهدی زارع، استاد پژوهشگاه زلزله‌شناسی، گفته از ابتدای سال جاری تا کنون 9 زمین لرزه در شرق تهران به ثبت رسیده. او تاکید کرده این زمین لرزه‌های کوچک به تنهایی نشان دهنده نزدیک بودن به یک زلزله بزرگ نیست، اما وجود گسل‌های فعال ضرورت آمادگی را افزایش می‌دهد. غلامرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی گفته هزینه ارسال زعفران ایرانی به بازارهای جهانی به دلیل شرایط دشوار صادرات افزایش یافته و مزیت رقابتی این محصول از دست رفته است. به گفته میری زعفران ایران یا به صورت قاچاق یا از طریق تجار افغانستانی به این کشور می رود و از این کشور به بازارهای جهانی عرضه می شود. همزمان با کارزار تازه اقتصادی آمریکا علیه تهران، معاون اجرایی مسعود پزشکیان عنوان کرده سیاست‌های مالی و ارزی حکومت موجب افزایش تورم و تشدید فشار معیشتی بر مردم شده. محمد جعفر قائم پناه گفته به دلیل کسری بودجه دولت مجبور به چاپ پول است، موضوعی که موجب ایجاد تورم می‌شود. او همچنین علت تورم سرقمی خوراکی‌ها را تغییر نرخ ارز واردات از 28,500 تومان به 140,000 تومان عنوان کرده که موجب افزایش 6% تورم ماهانه و تحمیل فشار بیشتر بر مردم شده. بر اساس ویدئویی رسیده به ایران اینترنشنال، کارکنان شرکت آریان فولاد در قزوین دوشنبه 9 شهریور در اعتراض به تعطیلی کارخانه و توقف تولید ناشی از قطع برق تجمع اعتراضی برگزار کردند، وضعیتی که به گفته آنها حدود 5 ماه ادامه داشته. همچنین گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اصفهان نسبت به وضعیت معیشتی و درمانی خود اعتراض کردند و خواستار افزایش مستمری ها و پرداخت مطالبات معوقه شدند.
7: اعتماد مبین سپاه حق ما ها را خورده، اعتماد مبین سپاه حق ما ها را خورده، اعتماد مبین سپاه حق ما ها را خورده، اعتماد مبین سپاه حق ما ها را خورده.
8: سهام دارم ده ننگت بود ننگت.

0: 6 و 24 دقیقه صبح در تهران نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید دونالد ترامپ بر نابودی توانمندی هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقامات تهران حتی نمیدانند رهبرشان چه کسی است. ادامه فشار حداکثری واشنگتن بر تهران. وزیر خزانه داری آمریکا خطاب به رهبران گروه 20 در کنار هم به 47 سال حکومت ترسناک جمهوری اسلامی پایان می‌دهیم. معاون رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد. به گزارش بلومبرگ شرکت ملی نفت ابوظبی آدنوک فعالیت پالایشگاه بزرگ روویس را که در جریان حملات پهپادی هدف قرار گرفته بود به ظرفیت کامل بازگردانده. منابع مطلع اعلام کردند پالایشگاه روویس حدود یک ماه است با ظرفیت کامل فعالیت می کند و صادرات فراورده هایی مانند گازوئیل و سوخت جت به اروپا افزایش یافته. فعالیت این پالایشگاه در ماه مارس پس از حمله پهپادی جمهوری اسلامی و وقوع آتش سوزی متوقف شده بود. بازگشت روویس به مدار تولید برای بازار جهانی و تأمین انرژی اروپا اهمیت بالایی دارد. روویس روزانه 922 هزار بشکه نفت خام را پالایش می کند و نقش مهمی در تأمین سوخت بازار جهانی دارد. عیزان آنور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره تأثیرات بازگشت پالایشگاه روویس به مدار تولید پس از حملات پهپادی جمهوری اسلامی گفته.
1: خب این نشون دهنده این است که وقتی با ظرفیت کامل کار میکنه، یعنی که میزان ارسال سوخت از امارات و منطقه خلیج فارس افزایش پیدا کرده و این نشون دهنده این است که تهدیدات ایران در مورد بستن تنگه هرمز کمتر از اون حدی است که ادعا میشه و در نتیجه کشورهای عربی خلیج فارس مثلا که بیش از گذشته، یعنی بیش از ماهایی که تنگه بسته بود، ظرفیت تولیدیشون رو افزایش بدن و به خارج برسن. تأثیر دومش این است که کارت تنگه هرمز در دست ایران اهمیتش کاسته میشه و نکته سوم این است که مسئولیت کل کنترل انرژی در منطقه عملا در دست آمریکا افتاده و این دقیقا به خاطر همین سیاستی که ایران اتخاذ کرده مدیریت انرژی منطقه رو داده دست آمریکا، یعنی کشورها با حمایت و ساپورت ناوگان آمریکا نفتشون رو صادر میکنن و از این بابت بیشتر به آمریکا هم وابسته خواهند شد. ولی در مجموع این است که در قیمت‌های جهانی هم میتونه مؤثر باشه و از افزایش قیمت به رنج هایی که میتونه خطرناک باشه برای اقتصاد آمریکا یا اقتصاد غرب جلوگیری کنه.
0: جاسم محمد البودعیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به اردن را محکوم کرد و گفت این حملات تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. البودعیوی تاکید کرده شورای همکاری خلیج فارس هر گونه حمله ای را که حاکمیت پادشاهی اردن را نقض کند یا امنیت این کشور و مردم آن را به خطر بیاندازد قاطعانه رد می کند. او همچنین بر همبستگی کامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با اردن و حمایت قاطع از این کشور برای حفاظت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی خود تاکید کرده. امارات متحده عربی حملات موشکی جدید سپاه پاسداران را نقض آشکار حاکمیت و ثبات خود و تهدیدی مستقیم علیه امنیت شهروندانش خواند. وزارت خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد حق پاسخگویی به حملات اخیر جمهوری اسلامی را مطابق حقوق بین الملل برای خود محفوظ می‌داند. وزارت خارجه قطر، کویت و مصر هم در بیانیه‌های جداگانه حملات جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کردند. مشاور رئیس امارات متحده عربی سیاست جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن کشورهای خلیج فارس و اردن را سیاستی شکست خورده عنوان کرده. انور قرقاش تاکید کرده وضعیت نه جنگ نه صلح نمیتواند راه حلی پایدار باشد. قرقاش همچنین گفته باید از یادداشت تفاهم قبلی عبور کرد زیرا این توافق نتوانسته نقشه راه عملی برای حل بحران ارائه کند. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌ای به کشورهای منطقه هشدار داد اگر از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شود، مبدأ این حملات هدف قرار خواهد گرفت. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی ضمن احترام به حاکمیت همسایگان خود هیچ تجاوزی را تحمل نمی کند و پاسخی به مراتب سنگین تر خواهد داد. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفته درباره شرایط جنگ و صلح و تأثیرات منطقه آن و همچنین تصمیم کشورهای منطقه در مشارکت با آمریکا سخن گفته.
2: وضعیت کنونی نمیتونه در دراز مدت ادامه داشته باشه. در واقع کشورهایی که بیشترین ضرر رو از جنگ دیدن همون کشورهایی هستن که الان بیشترین ضرر رو از نسلح جنگ میبینن. یعنی وقتی جنگ بود کشوری مثل امارات و کشوری مثل عراق مثلا یا قطر، اینها در واقع ضرر اسیری دیدن، نه اسرائیل نه آمریکا و نه حتی ایران یا جمهوری اسلامی به اندازه اینها ضرر نکرد. چرا؟ بخاطر اینکه اینها اصولا جزوی از این جنگ نبودن و در واقع بدون خواسته خودشون به این جنگ کشیده شدن. الان هم که وضعیت نسلح جنگ هستش، به نظر میاد که با هر دو طرف ایرانی و آمریکایی از این فرصت استفاده میکنن که اولا نیروهاشون رو در واقع دوباره بیان بازسازی بکنن. آمریکایی ها واضح هستش در این مقطع که اصولا بسیاری از موشک هاشون رو، خاصتا موشک های ضد پدافند هواییشون رو کم دارن و به این میخوان اونها رو در واقع آماده بشن برای مرحله بعدی با ساختن بیشتر از اونها و ببینن، خاصتا اینکه انتخاباتی هم در راه هستش در آمریکا، برای اون هم آماده بشن و بعد از اون ببینن چه کار میکنن. در ایران هم این وضعیت هستش که اولا اینکه سقوط نکرد رژیم رو، همین رو پیروزی میدونن. برای پیروزی اصلی اینها عدم سقوط رژیم هستش، برای این بسیار راضی هستن. از طرفی دارن موشکاشون و پهپادهاشون رو که در زیر زمین الان مدفون هستش رو هم بیرون میارن، برای اینها هم راضی هستن به وضعیت نه جنگ نه صلح. اما کشورهایی مثل امارات مثلا یا حتی عراق که اصولا زندگیشون بستگی به عبور کالا از منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز داره، این بدون اینکه اینجا باز بشه اینها اقتصادشون کاملا تعطیل هستش. برای اینها ضرر اصلی رو از وضعیت کنی میبینن و برای اینها اصولا قابل قبول نیست وضعیت نه جنگ نه صلح. حالا برای کشوری مثل ایران وضعیت نسلح نه جنگ بهتر از جنگ هستش. برای آمریکا هم به نظر میاد حداقل در کوتاه مدت این وضعیت بهتر هستش. اما برای امارات تا وقتی که این قضیه تمام نشه اصولا همه چیز تعطیل هست برای اینها. نمیتونن نفتشون رو صادر کنن، نمیتونن وارداتشون داشته باشن. توریسم که یکی از در واقع یکی از درآمد اقتصادی اصلی اینها هستش تعطیل شده. برای مثلا کشوری مثل قطر صادرات گاز مهم هستش، برای عراق صادرات نفت 90% بودجهش تشکیل میده. برای اینها این وضعیت نسلح نه جنگ به همون اندازه بد هستش که وقتی جنگ در واقع در حال انجام بود.
0: چند خبر کوتاه از جهان. لیونل مسی اسطوره فوتبال جهان پس از انجام 207 بازی ملی و 125 گل زده برای آرژانتین به طور رسمی از تیم ملی خداحافظی کرد. مسی با پیراهن تیم ملی آرژانتین قهرمانی در جام جهانی 2022 قطر و دو عنوان قهرمانی در کوپا آمریکا را در سالهای 2021 و 2024 کسب کرده. مسی که از سال 2011 کاپیتان آرژانتین بود، با کسب 8 توپ طلا پر افتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان لقب گرفت. دانیل دریسکول وزیر ارتش ایالات متحده در پی تنش با پیت هگست وزیر جنگ استعفا کرده. دریسکول که از جوان‌ترین وزیر ارتش در تاریخ آمریکا بوده، به عنوان یکی از چهره‌های بانفوذ دولت ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری او شناخته می‌شد. استعفای دریسکول در دست بررسی است و هنوز از سوی کاخ سفید پذیرفته نشده. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن با فروش نظامی بالگردهای جدید به کشور عراق موافقت کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده ارزش این قرارداد تسلیحاتی حدود 800 میلیون دلار برآورد شده که شامل تحویل بارگردهای نظامی و تجهیزات جانبی به ارتش عراق خواهد بود. این معامله تسلیحاتی پس از دریافت مجوزهای لازم از سوی مقام‌های رسمی ایالات متحده وارد مرحله اجرایی می‌شود. دیوان عالی کشور حکم اعدام علی اصغر پیغمبری از بازداشتگان دیماه 1404 را تایید کرد. این زندانی سیاسی به تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده. به گفته پیام درفشان، وکیل این زندانی سیاسی، شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران موکلش را به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم کرده و این حکم در شعبه 9 دیوان عالی کشور تایید شده. پیغمبری در 19 دی 1404 بازداشت و پس از جلسات دادگاه در بهار سال جاری روانه زندان شد. وکلای او پس از تایید حکم درخواست اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم اعدام را ثبت کردند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. خانم رضایی، تایید حکم اعدام یکی از بازداشتگان دی ماه مثل ماه‌های اخیر رو شاهد هستیم، در شرایطی که هنوز پیامدهای اجتماعی اعتراضات دی ماه ادامه داره، این تایید احکام اعدام چه پیامی به جامعه میده و آیا مثل همیشه حکومت داره از اعدام به عنوان یک ابزار برای ایجاد ترس و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات استفاده می‌کنه؟
3: سلام به شما بینندگان. بله، دقیقا همینطوره که میفرمایید. حرفهای امروز آقای اژه‌ای رو اگر با در واقع احکام اعدام برای 10 نفر از متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان، آقای پیغمبری، آقای رسول رضایی، تایید احکام اعدام ایشون، این آقایون، و در واقع حکم اعدامی که برای خانم لیلا ابوالحسنی صادر شده، احکام سنگین زندانی که تو چند روز گذشته صادر شده، اینها رو اگه کنار هم بگذاری میبینیم که در درون حکومت یک ترس عمیق از در واقع شکل‌گیری دوباره اعتراضات وجود داره، با توجه به اینکه در واقع سیاست طرد اقتصادی که آقای دونالد ترامپ در واقع از دوم شهریور رقمش زده، خیلی داره فشار زیادی روی حکومت ایجاد میکنه. دو دستگی هایی در داخل حکومت ایجاد شده. ما در واقع صداهایی میشنویم از جریان نزدیک به اصلاح طلبان که دنبال این هستن که در واقع این فشار اقتصادی رو کمتر بکنن، اما در واقع طیف های مرتبط با هسته سخت قدرت که قبلا آقای علی خامنه‌ای بود، امروز معلوم نیست کی هست واقعا، اونها هستن که بر اسب در واقع تاختن و بستن تنگه هرمز میتازن و وضعیت بغرنجیه واقعا برای حکومت. از این قرار هم هست که ما شاهده این هستیم که خب دارن برای بازداشت شدگان یکی از بزرگترین اعتراضات تاریخ ایران، در واقع دیماه 1404، این چنین احکام اعدام میبندن. من اگه بخوام برگردم با آقای پیغمبری، حتما مخاطبان شما ویدیویی که از ایشون منتشر شده، جلوی مغازه پرده فروشیش وایستاده میگه که شرفش رو نمیفروشه، مغازش بسته است ولی مغازهای دیگه بازن رو دیدن. ما با کسانی روبرو هستیم، امروز کسانی دارن حکم اعدام میگیرن که واقعا شاید بشه گفت که از شریفترین فرزندان ایرانن. یعنی شما هر کدوم کسانی که الان اعدام گرفتن رو وقتی نگاه میکنید، نه تنها جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی نداره برای صدور حکم اعدام براشون، نه تنها فقط بر پایه اقاریرشون داره حکم اعدام صادر کرده، تایید کرده و اعدام کرده بعضی ها رو، بلکه در واقع افرادی هستن که واقعا جامعه ایران به همچین افرادی که دغدغه جمعی دارن نیاز داره. من میخوام ارجاع بدم شما رو به حکم اعدام خانم لیلا ابوالحسنی و خانم مهناز چاردولی که ما مستنداتی رو داریم، یعنی گزارش هایی رو دریافت کردیم که این دو زن فقط به دلیل اینکه ویدیو گرفته بودن از یه صحنه اعتراضی با حکم اعدام روبرو شدن. جمهوری اسلامی واقعا در دستش چیزی نداره. من نمیدونم واقعا آقای اژه‌ای با چه منطقی میخواد با خودش کنار بیاد، قضاتش چجوری میخوان با خودشون کنار بیان که برای یک پرده فروش در واقع اتهام جاسوسی زدن. این واقعا من فکر میکنم از این در واقع وحشتناکتر و ترسناکتر در تاریخ هیچ کشوری نمیتونه باشه که اینقدر پرونده سازی، اینقدر در واقع گرفتن جون انسانها به یک رویه تبدیل شده باشه، مثل آب خوردن این کار رو انجام بدن.
0: به رویه‌ای که جمهوری اسلامی در پیش گرفته اشاره کردین خانم رضایی، از نظر شما فکر می‌کنید اجرای این احکام اعدام زندانیان تونسته که در واقع جلوگیری کنه از موج جدید اعتراضات؟ به هر حال ما شاهد هستیم که هر بار که این اعدام‌ها صورت می‌گیره موج تازه‌ای از دادخواهی و همبستگی اجتماعی هم به وجود میاد.
3: همینطوره. ببینید، تمام افرادی که برای دیماه رفته بودن به خیابونها اعتراض بکنن، کشتار اعتراضات زن زندگی آزادی رو شاهد بودن، یعنی تو اخبار دیده بودن، شنیده بودن راجبش، تمامی اون اسامی رو راجبشون خونده بودن، داستان زندگیشون، با این حال رفتن به خیابون. در مورد افرادی که اعدام میشن هم، ما درسته که واقعا در مظلومیت مطلق این افراد اعدام میشن، ولی واقعا در جنبش اجتماعی ایران، در جنبشی که مردم ایران اون رو سالهاست که دارن به دوششون میکشن با خونهایی که حکومت ریخته، در جنبش دادخواهی ایران این افراد اسمشون فراموش نمیشه. همین امروز من چندین و چند ویدیو راجع به مجید رضا رهنورد دیدم، فردی که اولین اعدام شده اعتراضات زن زندگی آزادی بود، جوان 23 ساله‌ای که در با دست شکسته اعدامش کردن، و واقعا اینها فراموش نمیشه و مردم ایران اونها رو از یاد نخواهند بود.
0: زیارت شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر.
3: ممنون.
0: اما نگاهی هم داشته باشیم به آخرین تعطیلات تابستانی در بریتانیا، جایی که خیابان‌های غرب لندن برای چند ساعت به یکی از رنگین‌ترین صحنه‌های اروپا تبدیل شدند. کارناوال ناتینگ هیل، جشنی که ریشه‌هاش به دهه 1960 و جامعه مهاجران کارائی در لندن برمی‌گردد، زمانی که موسیقی، رقص و فرهنگ به زبانی برای همبستگی و مقابله با تبعیض تبدیل میشه. ناتینگ هیل یکی از بزرگترین جشن‌های خیابانی بانی جهانه. ممنونم از همراهی شما به این بخش خبری. تا دقایق دیگه با یک بخش دیگه خبر با شما خواهم بود.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، دیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: میدونن که جمهوری اسلامی دیر یا زود یک حملات وسیع رو آغاز خواهد کرد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در زیر محاصره است، تنگی هرمز نسبتا آنقدری باز هست که قیمت نفت از 90 دلار بالاتر نمیره. به هر حال نشون میده که آمریکایی ها اهرم هرمز رو بسیار بسیار کم اثرتر از قبل کردند و فشاری الان به بازارهای نفت، فشار غیر قابل تحملی وارد نمیشه، قابل تحمل این فشار. این توافق آمریکا و ونزوئلا هم قدری دوباره این فشار رو کم بیشتر هم کرد، یعنی فشار به جمهوری اسلامی رو بیشتر کرد و فشار رو از رو بازارهای نفت برداشت. به همین خاطر جمهوری اسلامی تلقیش اینه که حتی قبل از انتخابات آمریکا باید یک حمله رو به برای باز کردن محاصره انجام بده، به طوری که آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه که از اینجا برگردن. یعنی باید یه اهرام جدید بسازه علیه آمریکایی‌ها و یک سلسله از این عملیات محدود، شاید یک جای عملیات بزرگتر علیه آمریکایی‌ها انجام بده. به همین خاطر آمریکایی‌ها می‌خوان بگن که ما این بار صبر نمی کنیم که تو حمله کنیم و دفاع کنیم، ما در همون لحظه‌ای که بخوای حمله کنیم طبیعتاً این میتونه جنگ رو یک پل جلوتر ببره. ولی واقعیت اینه که آمریکایی‌ها میدونن یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ، اجتناب ناپذیره. این چیزی که آمریکایی‌ها میدونن، میدونن که جمهوری اسلامی محاصره رو نمیتونه تحمل بکنه و برای فرار از محاصره حمله خواهد کرد. این کاری که آمریکایی‌ها دیشب کردن یک شکلی از نشون دادن آمادگی برای اون عملیات بعدی هست که حتی برخی ها میگن که به نوعی میتونه همه تمام کننده هم باشه. ولی هرچه که هست اینه که آمریکایی‌ها با علم این که جمهوری اسلامی نیازمند یک درگیری دیگه هست، در واقع شکلی از آمادگی رو به نمایش دارن میذارن که بگن که ما از درگیری بعدی ولو در آستانه انتخابات آمریکا هیچ ابایی نداریم.
1: سلام خدمت همه دوستان این صفحه. من حقیقت هیچ موقع فکر نمی کردم که قرار بشه پیغام خصوصی به خانوادم و همسرم و اینا رو از طریق عمومی بخوایم اعلام بکنیم. یه مثال معروف هست، میگن زن شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن. من اینو عرض بکنم خدمت هم شالوت عزیزم و هم همه دوستانی که میبینن. عزیز دل، من اگر یاد باشه با خود تو چند ماهی بحث این رفتن ایران رو داشتیم. دوستان فرنگی که پیگیر برگزاری نمایشگاه خودت بودن، حتی اونا میگفتن آقا بیا این مشکلی نداری. ولی خب تو در ذهنت این مسئله لایتغیر بود که قطعا اگر ما بریم یا من برم، برای من دردسری درست میشه. خب من به همین دلیلت بود که 3-4 روز به تو و به دیگران نگفتم، برای اینکه پشیمونم نکنین، برای اینکه نظر ما عوض نکنین. به همین راحت بعدشم که رسیدم از تلفن برادرم تماس گرفتم، از عذرخواهی کردم، گفتم من مجبور بودم این کارو بکنم. هرانم که با پدرت قرار گذاشتیم و قرار شد که بریم از خانواده رو ببینیم، مشهد بریم، سر خاک مادرم برم. ببین در تمام این 3-4 روزی که بنده اینجا، مردم خدا شاهده از آدمایی که تئاتر میرن ببینن تا یه پیک موتوری تا انواع اقسام آدما، با نهایت لطف با نهایت شرافت به دست من محکم فشار دادن، میگن خوش اومدی به وطن. دل آدم روشن میشه، دارم اصلا سیر نمیشم از اینکه اینقدر مهربانی رو دارم میبینم در کوچه و بس کوچه این شهر. و تو این فاصله تو چیکار کردی؟ تو نشستی به فضای مجازی یه حرفا، یه سری از این سلطنت طلبایی که اصلا وجود خارجی ندارن، بیشترشون اکانت های تقلبی هستن، و یک عمر منو تو خودمون مسخره شون کردیم. تو نشستی حرفای اونا رو خوندی، برای اونام چیه؟ برای اونام یا سفیدی یا سیاهی. اگر رفتی ایران نگرفتنت پس حتما با رژیمی، اگر خود دیگه اینا جواب نداره که. قربونت برم، الانم که میدونم با اینکه بهشون گفتم بی شرفا شما، از خود اثری که من لایک میگیرن که برن برنامه بذارن و تحلیل کنن و ماشاءالله اونم که راجع به من حرف میزنن که چقدر هم سوابق درخشانی دارن در تمام انواع و اقسام نهله های سیاسی بودن و مزدوری همه جور آدم از راست و چپ رو کردن. حالا ولش کن، ای کاش که تو با این دو سه روزه با خودمون حرف میزدی. میدونم از دست من شاکی بودی، ولی ای کاش به حرف دیگران، یعنی اون حرفای سلطنت طلبها و بغل بغل معروف، چیزایی که روی به مسابقه اینه که فلانی که رفته پا روی خون گذاشته. عزیز چرا اصلا این چه ربطی به هم دیگه دارن؟ من اومدم وطنمو ببینم، اومدم خانوادهمو ببینم، این چه ارتباطی داره با خون دیگران یا غیره؟ چجوری الان من شدم مسئول خونه جوانهایی که رفتن و نموندن. اگر منو بگیرن من قهرمانم. اگر من خب الان مگه یعنی در نظر شما امکانی نداره که یه آدمی بیاد در وطن و بگن آقا سرتو بنداز پایین بیا برو خانوادتو ببین ما کاری به کارت نداریم. اینجوری شد. الان این موضوع اینه.
2: محسن، سه روز پیش صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم از تماشای ویدیوی خداحافظی تو دچار حیرت شدم. درست 6 روز بود که تو گم شده بودی. 8 صبح 6 روز پیش، یعنی 6 روز قبل از 3 روز پیش، با یک صندل و یک شلوار جین به پا چند کاغذ دستت گرفتی که بری سر کوچه پرینت کنی و برگردی. دیر کردی، بهت زنگ زدم جوابمو ندادی، گم شدی. 6 روز تمام گم شدی. من زمین و زمان رو به هم ریختم، رد تو از استانبول زدم، نفهمیدم اونجا کجا موندی، آدرس تو پیدا نکردم. نه تنها به من جواب هیچ کس رو ندادی. بعد 6 روز یه باره با تصویر تو مواجه شدم توی فرودگاه تهران. دقت کردم دیدم که چمدون دستته. تصویر رو پاس کردم، دیدم که چمدون من دستته. تو کی وقت کردی که چمدون تو بچینی؟ کی وقت کردی که از خونه ببریش بیرون؟ کی این کارو کردی که من ندیدم؟ چطوری وارد ایران شدی؟ تو که پاسپورت ایران نداشتی، کی پاسپورت گرفتی؟
3: که موضوع چه هست رو بذاریم کنار و یک آینه بدیم دست آقای نامجو و مراجعه بکنیم به حرفایی که خودشون میزنن و پارتنرشون همسرشون خانم اخلاقی میزنن. ببینید، کسی که اساساً در زندگیش زمانی مطرح میشه که با هنر خلاق اعتراضی، حتی هنر زیرزمینی وقتی که در ایران بود شناخته میشه و اون هنر وقتی که مورد توجه جو قرار میگیره، مورد اقبال عمومی قرار میگیره، در واقع نام محسن نامجو بر زبانها میفته و همین باعث میشه که کشوری رو که درش هنرش رو در واقع خلق کرده ترک بکنه و بره به جای دیگری. یعنی اون عامله هنوز وجود پس داره، یعنی اون جمهوری اسلامی که عوض نشده، اون کسانی که بر او سخت میگرفتن، کسانی که به اون مجوز نمیدادن، کسانی که برای زیرزمینی شدن موسیقیش در واقع کار کردن، اونها که همونن. بنابراین اون چیزی که تغییر کرده باید دید که در خود این فرد چه چیزهایی تغییر کرده. ببینید، من یک سوال میخوام به شما بزنم. همین الان برید توییتر آقای محسن نامجو رو باز بکنید. کسی که زمانی عرض میکنم موسیقیش مورد اقبال توجه عمومی قرار گرفته بود، یک آلبوم منتشر میکنه در چند ماه گذشته، بین 14,000 نفری که اون ویدیو رو دیدن 100 نفر 120 نفر لایکش کردن. این موضوع برای کسی که جلوی دوربین میشینه ظلم میزنه در چشم مردم و میگه که من یک نفسم به اندازه جان شماها ارزش داره، یعنی اینقدر دچار بیماری خودشیفتگی هست، یعنی مرگ هنری. بنابراین این آدمی که در انحطاط، در سقوط حرفه‌ای خودش قرار داره، حالا اخلاقی و اون همه بحثایی که قبلا شده، ما هم در ایران اینترنشنال در موردش صحبت کردیم، اونها بماند، اما در واقع سراشیبی سقوط هنر خودش قرار داره و تا به تحمل این نداره، بهترین دستاویز هست برای اینکه همون جمهوری اسلامی که برای علیه ایشون حکم صادر میکنه، همون جمهوری اسلامی که همین الان اتهامات کسانی که مثل آقای نامجو هستند رو در واقع مخالف بدترین مجازاتها میدونه و عمل میکنه بهش، براش فرش قرمز پهن کنن و بگه که من اینجا هیچ مشکلی ندارم. ما هم دیدیم که امیدوارم هم که مشکلی نداشته باشه، امیدوارم واقعا هیچ کس مشکلی نداشته باشه و این امتیازهایی که امروز باعث شده محسن نامجو با توجه به اون اتهامات بتونه بره خانوادش رو ببینه و در واقع از موهبت بودن در سرزمین زیبای ایران بهره‌مند بشه، امیدواریم شامل حال همه مردم ایران بشه، از جمله کسانی که رفتن الان در زندان هستن، کسانی که به خاطر یک شعار دادن در خیابان حکم اعدام گرفتن، به خاطر آتش زدن یک زباله حکم اعدام گرفتن و آقای نامجو به راحتی میگن که مسئول این اتفاقات ایشون نیستن و خب قرارم نیست که باشن.
4: جمهوری اسلامی از نظر نظامی امکان پیروزی نداره، چون تقریبا تمام کشورها سامانه پدافند ضد هواییشون رو تکمیل کردن. بعد ادامه این داستان باعث میشه که وضع جمهوری اسلامی در اثر محاصره اقتصادی بدتر بشه و این امکان داره و این ترس امارات متحده عربی هست و ترس تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که امکان داره که در اثر این تنگنای کاملا تنگی که قرار میگیرن عکس العملای به اصطلاح غیر محاسبه ای از خودشونشون بدن، مقداری به حالت های انتحاری در حقیقت، چون حتی در مورد خود تنگه هرمز هم کم کم داره اعتبارش رو از دست میده، چون تمام این کشورها در راه پیدا کردن آلترناتیوی هستن که محصولاتشون رو از طریق دریای سرخ یا از طریق زمینی حتی از طریق سوریه و ترکیه به اروپا صادر کنن. اینه که ممکن هست و این ارزیابی ناصحیح نیست که وقتی که کسانی در جمهوری اسلامی خود رو در تنگنای محض ببینن دست به یک عکس العمل های غیر محاسباتی بزنن. اینه که امارات میگه که این وضع قابل تحمل نیست، برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل تحمل نیست و معلومم نیست که آیا اصولا راهی هم وجود داره یا نه، چون تنها راهی که وجود داره برگشت جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره است و قبول کردن یه مقدار یک تعداد از خواسته های آمریکا تا بتونن به یه توافقی برسن. در غیر این صورت این وضعیت اونها رو روز به روز تنگناهای بیشتری میبره.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشن
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در بازی.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یک دو سه
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: هفته صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استدیو لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها.
1: Iran, the number one state sponsor of terror in the world. Number one of terror in the world.
0: تأکید دونالد ترامپ بر نابودی توانمندی هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقامات تهران حتی نمیدانند رهبرشان چه کسی است. تایید حکم اعدام علی اصغر پیغمبری از معترضان دیماه در دیوان عالی کشور. وکلای این زندانی سیاسی خواستار توقف اجرای حکم شدند. اذعان معاون اجرایی پزشکیان به کسری بودجه. قائم پناه میگوید دولت ناچار به چاپ پول شده. در ادامه این بخش خبری، تأکید آمریکا بر ادامه فشار اقتصادی بر روسیه. اسکات بسنت به وزیر دارایی روسیه گفته پیش از پایان جنگ کاهش فشار اقتصادی ممکن نیست. وقت شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، چرا که دستیابی تهران به چنین تسلیحاتی میتوانست به نابودی اسرائیل و سراسر خاورمیانه منجر شود. ترامپ با اشاره به بحران رهبری در ایران گفته حتی مقام‌های جمهوری اسلامی نمیدانند چه کسی در رأس قدرت قرار دارد و چه کسی کشور را رهبری می‌کند. او همچنین افزود تندروهای جمهوری اسلامی از نظر نظامی از بین رفتند و توان نظامی حکومت به بخش کوچکی از گذشته کاهش یافته. ترامپ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تنگه هرمز گفته این آبراه اکنون در وضعیت بسیار خوبی است و حجم زیادی از نفت از آن عبور می کند.
2: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه، نمیتونن. خب پس چیز دیگه‌ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونها شهرهای ما رو هدف قرار میدادن، اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بی‌دلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد، اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین در گفتگو با فاکس نیوز
2: صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونا شهرهای ما رو هدف قرار میدادن، اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بی‌دلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد، اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده ایالات متحده به حمله شب گذشته

0: پدافند هوایی آمریکا تقریباً تمامی موشک‌های شلیک شده را به جز یک فروند رهگیری کرده. او همچنین گفته جمهوری اسلامی به شدت خواهان دیدار با اوست، اما واشنگتن نمی‌داند آیا می‌توان به مقام‌های حکومت ایران اعتماد کرد یا خیر. ترامپ در عین حال تأکید کرده تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بسیار مؤثر بودند. پس از حملات شب گذشته آمریکا به جزیره لارک و ادامه سیاست فشار و انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرده. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی با تورم 300% و رهبری آشفته دیگر قادر به اداره کشور نیست. رئیس جمهوری آمریکا گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بیش از 100,000 نفر از معترضان را کشتند و باید به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد متهم کرد و خواستار بازگشت واشنگتن به تعهداتش شد. عراقچی گفته این موضوع در تمامی دیدارهای دو جانبه مطرح شده و در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش امکان پایان یافتن وضعیت کنونی وجود دارد. او همچنین خواستار موضعی متحد از سوی اعضای سازمان همکاری شانگهای در برابر آنچه حملات تجاوزکارانه خوانده شده است. همراه بشیم با امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. امیر، یک ماه هستش که شاهد افزایش تنش و درگیری در منطقه هستیم. ترامپ از یک سو داره صحبت میکنه به اینکه بحث نظامی در ایران بسیار ضعیف شده و از سوی دیگر هم داره میگه که همچنان مقام‌های ایرانی خواهان مذاکره با آمریکا هستن.
1: خب ببین الهام، مشخصا مقام‌های جمهوری اسلامی در موقعیت کنونی بسیار مایل به انجام مذاکره یا حتی برگشت به اون تفاهم‌نامه اسلام آباد هستند که به گفته آقای ترامپ تنها ساعتی بعد از امضاش در ژنو سپاه پاسداران آمد و یک نفکش رو مورد حمله قرار داد. بنابراین اون چیزی که مشخص است در یک تفاهم‌نامه‌ای دو طرف وقتی که یک مواردی رو امضا می‌کنند بعد برای پایبندی به اون باید یک اصول جامعی وجود داشته باشه از طرف هر دو طرف که امضا کردن اون تفاهم‌نامه رو. خب در مورد آمریکایی‌ها میشه صراحتاً گفت که تکلیف مشخص بود، اما اون چیزی که در مورد جمهوری اسلامی مشخص هست این هستش که رهبریتی در جمهوری اسلامی نبود که گویا فصل الخطاب باشه. همین جمله‌ای که آقای ترامپ الان امروز در صحبت‌هاشون گفتن حتی در داخل جمهوری اسلامی کسی نمی‌دونه که چه کسی رهبر هستش و نمیشه به اونها اعتماد کردش. در خود جمهوری اسلامی هم هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره. قالیباف به پزشکیان اعتماد نداره، پزشکیان به محسن رضایی اعتماد نداره، محسن رضایی به عباس عراقچی اعتماد نداره. هیچ کدوم اینا به بیانیه‌هایی که از طرف رهبر جمهوری اسلامی میاد اعتبار و اعتماد ندارن، چون اصلا مشخص نیست رهبر جمهوری اسلامی کجاست. این بیانیه‌ها رو هوش مصنوعی می‌نویسه، خودش می‌نویسه، کسی براش می‌نویسه، چه کسی اصلا با او در ارتباط هستش که این بیانیه‌ها میادش بیرون. بنابراین تکلیف اون بخش جمهوری اسلامی اگر هر کسی بخواد باش شروع بکنه به تفاهم کردن یا مذاکره کردن مشخص نیستش که با چه کسی طرف هست. ضمن یک چند صدایی از داخل دل جمهوری اسلامی بیرون میاد که اصلا هیچ طرفی نمیتونه با اونها صحبت بکنه. از طرف دیگر آقای ترامپ یک اشراف کاملتری نسبت به خود مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اوضاع الان ایران داره. اینکه وضعیت اقتصادی به کجا سمت رفته، نرخ تورم چقدر هستش، حقوق ها پرداخت نشده و وضعیت نظامی جمهوری اسلامی. بنابراین دست بالا در دست ایالات متحده هستش و حالا این جمهوری اسلامی هستش که باید تصمیم بگیره که چه میخواد بکنه. آقای ونس هم در صحبتهایی که ساعتی پیش با فاکس نیوز داشتن همین رو گفتن. گفتن در جمهوری اسلامی یک مدیریت کامل و واحد استراتژیک وجود نداره، بنابراین مشخص نیستش که به چه سمتی میخوان برن. بنابراین ساعات و روزهای پیش رو بسیار مهم هستش از نظر اینکه ببینیم بالاخره تصمیم آقای ترامپ برای اون برخوردی که امروز گفتن را در ارتباط با حمله سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی در اردن به چه سمت و سوی خواهد رفت. بعد اون وقت میشه تصمیم گرفتش یا فکر کرد که ایالات متحده به کدام سمت میخواد حرکت بعدیش رو ببره.
0: ممنونم از تو و توضیحاتت امیر گیتی همکارم از واشنگتن. وبسایت آکسیوس گزارش داده دونالد ترامپ و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای انجام حملات نظامی محدود در تنگه هرمز هستند. هدف از این طرح

0: جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی و کاهش خطر حمله به تفکش‌ها و ناوهای جنگی اعلام شده. به گزارش آکسیوس، این طرح از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تدوین و به تایید پیت هگست وزیر جنگ آمریکا رسیده. مقام‌های آمریکایی گفتند حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن ممکن است تصمیم ترامپ برای اجرای این حملات و پاسخ سخت‌تر به تهران را قطعی کند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته دونالد ترامپ با انتشار پیام خود درباره تبدیل شدن جزیره خارک به تلی از خاکستر در حال ارسال هشدار جدی به جمهوری اسلامی است.
1: فکر میکنم داره به مقام های جمهوری اسلامی پیام میده که ببینید، ما میدونیم شما همچنان به کشتی های تجاری شلیک میکنید، ابزارهای زیادی هم در اختیار داریم که جلوی این کار رو بگیریم یا دست کم این حملات رو کمتر کنیم. حرف رئیس جمهور همینه، شما دارید به کشتی های تجاری شلیک میکنید، دارید مثل یک کشور تروریستی رفتار میکنید، باید این کار رو متوقف کنید وگرنه با پیامدهایی روبرو میشید.
0: از امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، درباره راهبرد فعلی واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی پرسیدم.
2: اعتقاد من آنچه که امروز ما میبینیم دیگر سیاست کلاسیک مهار جمهوری اسلامی نیست. سیاست تغییر محاسبات قدرت جمهوری اسلامیه. تفاوت بسیار مهمی بین اینا وجود داره. مهار یعنی شما تهدید را میپذیرید و تلاش میکنید که آن را کنترل کنید، اما راهبرد فعلی واشنگتن دست کم در موازه که اعلام شده میگه که امریکا حاضر نیست یک جمهوری اسلامی مسلح به ظرفیت‌های هسته‌ای دارای توان تهدید کشتیرانی و قادر به حمله بدون هزینه به نیروهای امریکایی رو به عنوان یک واقعیت دائمی بپذیره. پرزیدنت ترامپ در واقع سه پیام رو همزمان ارسال میکنه. اول هسته‌ای، جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای یا مسیر قابل اتکایی برای رسیدن به آن دست پیدا بکنه. دوم نظامیه، حمله به نیروهای امریکایی باید هزینه مستقیم داشته باشه، یعنی تهران نباید تصور کنه میتونه حمله کنه و سپس پشت جنگ نیابتی یا محاسبات سیاسی پنهون بشه. سوم اقتصادیه، واشنگتن میخواد توان مالی حکومت ملایان برای بازسازی ظرفیت نظامی و ادامه سیاست منطقه‌ای خودش رو محدود بکنه. پس یک راهبرد چند لایه وجود داره، قدرت نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی سیاسی. و شرایطم و شواهدم را ما میبینیم که علنی نتیجه قطعی اون رو ثابت میکنه. آنچه که روشنتره اینه که ایالات متحده میخواد جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار بده که دیگر نتونه قواعد امنیت منطقه رو با تهدید با موشک و اخلال در تنگه هرمز تعیین بکنه، و ایالات متحده دیگر فقط نمیخواد که تهدید جمهوری اسلامی رو مدیریت کنه، میخواد توان تهران رو برای تولید آن تهدید به شدت محدود بکنه. و این ارزیابی با مواضع رسمی کاخ سفید درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مقابله با برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای و همچنان کارزار اقتصادی تازه دولت پرزیدنت ترامپ همخوانی داره.
0: آقای حمیدی، ترامپ در صحبت‌هاش اشاره داره که جمهوری اسلامی آماده است برای مذاکره و از سوی دیگر هم داره میگه که اعتماد به مقام‌های تهران در واقع اونقدرها آسون نیست و زیر سوال می‌بره این اعتماد رو، در شرایطی که فشار نظامی و اقتصادی هم همزمان تشدید شده. واشنگتن چه شرایطی رو برای بازگشت احتمالی به دیپلماسی در نظر داره؟
2: بله، به نظر من اینجا باید میان مذاکره از موضع قدرت و بازگشت ساده به میز مذاکره تفاوت ما قائل بشیم. من فکر نمی کنم واشنگتن صرف هم به دنبال یک عکس یادگاری یا توافقی که دست بدن با هم دیگه باشه که چند ماه بعد که آرامش برقرار شد و بعد جمهوری کودک‌کش اسلامی دوباره همان ظرفیت‌ها رو بازسازی بکنه. منطق فعلی ایالات متحده اینه که اول رفتار قابل راستی‌آزمایی بعد اعتماد. در پرونده هسته‌ای مسئله باید جلوگیری قابل راستی‌آزمایی از دستیابی جمهوری ملایان به سلاح هسته‌ای و جلوگیری از بازسازی مسیر اون باشه، و دوم امنیت نیروهای آمریکاییه که هیچ مذاکره پایداری نمیتونه در شرایطی که پیش بره که همزمان نیروها و تأسیسات آمریکا رو مورد حمله قرار بده. پس در دیپلماسی در واقع در دیپلماسی بسته نیست، اما قیمت ورود به آن تغییر رفتار قابل سنجش، نه تغییر لحن در برابر دوربین باید باشه.
0: اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا در حاشیه نشست گروه 20 در کارولینای شمالی گفته واشنگتن به اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. بسن گفته اقتصاد ایران لازم نیست به فروپاشی برسد. مقام‌های جمهوری اسلامی فقط باید سر عقل بیایند. به گفته او تهران تحریم‌های آمریکا را جدی گرفته و در حال شکست خوردن در عرصه اقتصادی است. به همین دلیل به اقدامات نظامی روی آورده.
3: نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی گروه 20 روز دوشنبه و همچنین سه شنبه به میزبانی اسکات بسند در شهر اشویل نورث کارولینا در حال برگزاریه. این نشست برای کارزار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که یکی از اهداف اصلی آمریکا جلب همراهی اعضای گروه 20 با این کارزاره. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود که بسند در تمامی دیدارهای دو جانبه خودش با کشورهای عضو از اونا خواهد خواست که روابط تجاری باقی مونده با جمهوری اسلامی رو قطع بکنن و تحریم‌های آمریکا رو هم رعایت کنن. آمریکا به وضوح اعلام کرده که کشورها نمیتونن همزمان هم با جمهوری اسلامی تجارت بکنن و هم از دسترسی به نظام مالی غرب و معاملات دلاری آمریکا برخوردار باشن. همچنین بسند گفته که تا اینجا یه کار اروپایی ها به خوبی ایالات متحده رو همراهی کردن در این کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، ولی همزمان رسانه‌های آمریکایی هم گزارش میکنن که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که متحدان رو بیشتر با خودش همراه بکنه تا اونا بخوان که این کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو با جدیت بیشتری دنبال بکنن تا بتونن فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنن. همزمان اسکات بسنت در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه اعلام کرد که کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد و او همچنان تاکید کرد که تهران این فشار اقتصادی رو جدی گرفته و به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی به در واقع عملیات نظامی دوباره روی آورده. همزمان میدونیم که بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی پکن هست، یعنی چین، و بسند گفته که در واقع همه گزینه‌ها علیه چین هم روی میز هستند. مریم رحمتی، نیویورک.
0: ادامه بدیم با چند خبر کوتاه از ایران. در اعتراض به تبعیض در مرحله استخدامی شرکت نیشکر دعبل خزایی در دو روستا از توابع شهرستان کارون و استان خوزستان، متقاضیان استخدام این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده پس از این تجمع، نیروهای انتظامی با خشونت و اقدام به تیراندازی سعی در متفرق کردن معترضان داشتند. معترضان در این تجمع با تاکید بر بحران معیشت، خواستار توقف تبعیض و فراهم شدن فرصت‌های شغلی در این مجتمع صنعتی شدند. مهدی زاره، استاد پژوهشگاه زلزله شناسی، گفته از ابتدای سال جاری تا کنون 9 زمین لرزه در شرق تهران به ثبت رسیده. او تاکید کرده این زمین لرزه های کوچک به تنهایی نشانه نزدیک بودن به یک زلزله بزرگ نیست، اما وجود گسل های فعال ضرورت آمادگی را افزایش می دهد. غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، گفته هزینه ارسال زعفران ایرانی به بازارهای جهانی به دلیل شرایط دشوار صادرات افزایش یافته و مزیت رقابتی این محصول را از بین برده. به گفته میری، زعفران ایران یا به صورت قاچاق یا از طریق تجار افغانستانی به این کشور می رود و از افغانستان به بازارهای جهانی عرضه می شود. بر اساس گزارش نشریه تخصصی بازارهای مالی استرالیا، 6 ماه پس از آغاز جنگ ایران، انرژی، تجارت و هزینه زندگی در جهان زیر فشار قرار دارد. کاهش ظرفیت پالایش و محدود شدن تردد در هرمز قیمت سوخت و واردات انرژی را بالا برده. دولت‌ها با افزایش یارانه‌ها و هزینه‌های دفاعی با تورم نرخ بهره و بدهی بیشتر روبرو هستند. در همین رابطه همراه بشیم با علیرضا محبی همکارم از ملبورن. علیرضا، جزئیات رو بیشتر از تو بشنویم که در این 6 ماه گذشته با جنگ ایران چه گذشته در واقع در بازار انرژی، بدهی‌های دولت و اقتصاد جهانی از استرالیا گرفته و دیگر کشورها.
4: الهام، اینوستر دیلی نشریه تخصصی بازارهای مالی در استرالیا گزارشی رو به نقل از مجمع رسمی نهادهای پولی و مالی منتشر کرده نوشته که 6 ماه بعد از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، بحران در مسیرهای مهم تجاری در کنار اون شوک انرژی و فشارهای مالی و پولی اقتصاد جهان رو پرهزینه تر کرده، باعث شده که ملاحظات امنیتی در اون تصمیم‌های اقتصادی نقش پررنگ‌تری پیدا بکنه. به نوشته این گزارش، حملات جمهوری اسلامی ظرفیت پالایش نفت در خاورمیانه رو 20% کاهش داده و در نتیجه خب قیمت بنزین و گازوئیل هم همچنان بالا مونده، هزینه حمل و نقل و تولید هم افزایش پیدا کرده و در نتیجه خب مخارج خانواده‌ها هم بیشتر شده. در این گزارش اومده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به یک ابزاری برای چانه‌زنی و درآمدزایی تبدیل کرده، عبور روزانه شناورها هم از این آبراه حیاتی بین فوریه تا ژوئن امسال از حدود 125 شناور به 10 تا 13 شناور رسیده. این جنگ اهمیت استقلال انرژی رو هم افزایش داده. به عنوان نمونه، عربستان سعودی و امارات با استفاده از خطوط لوله جایگزین نفت خودشون رو بدون عبور از تنگه هرمز منتقل کردن. اقدامات چین هم با تکیه روی ذخایر نفتی و کاهش وارداتش حدود 30% از حدود 30 دلار از قیمت نفت برنت کم کرده، تدابیری که خب از سمت دومین اقتصاد بزرگ جهان صورت گرفته که ذخایر راهبردیش در حوزه نفت حدود 1,200,000,000 بشکه برآورد شده. این اقدامات در حالی هستش که هزینه واردات انرژی کشورهای در حال توسعه در آسیا امسال به 160 میلیارد دلار میرسه. بنوشته این گزارش، بیشتر از 115 کشور برای کاهش فشار گرانی انرژی روی مردم خودشون وارد عمل شدن. بسیاری از اونها به یارانه سوخت و معافیت‌های مالیاتی روی آوردند. انتظار میره که یارانه جهانی سوخت‌های فسیلی در سال 2026 به بیشتر از 1 تریلیون دلار برسه و خب در همین حال هزینه‌های دفاعی در اروپا و در بین متحدان آمریکا در قاره آسیا هم بالا رفته. افزایش تورم جهانی هم بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف رو وادار کرده که نرخ بهره رو افزایش بدن. این فشارها در حالی هم ادامه داره که بدهی عمومی جهان به حدود 94% کل تولید سالانه اقتصاد جهانی رسیده، بخشی زیادی از اون هم تا سال 2028 سررسید میشه. و در کل این گزارش نتیجه میگیره که جنگی که قرار بود 3 هفته طول بکشه اقتصاد جهان رو دگرگون کرده و هزینه هاش هم بیشتر از 6 ماه هستش که ادامه پیدا کرده.
0: ممنونم از توضیحاتت علیرضا محبی از ملبورن. دیوان عالی کشور حکم اعدام علی اصغر پیغمبری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 را تایید کرد. پیام دورافشان، وکیل این زندانی سیاسی، گفته شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران پیغمبری را به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم کرده و شعبه 9 دیوان عالی کشور هم این حکم را تایید کرده است. پیغمبری 19 دی ماه بازداشت شد و به تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزل حصار کرج منتقل شد. وکلای او پس از تایید حکم درخواست اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم اعدام او را ثبت کردند. علی اصغر پیغمبری پس از انتشار ویدئویی با مضمون خودداری از فروش شرافت و همچنین شرکت در اعتصابات بازداشت شده بود. او حدود 20 روز بعد از بازداشت با آثار کبودی بر بدن و حدود 15 کیلوگرم کاهش وزن آزاد شد.
5: چرا بسته؟ ببینید اون مغازه ما بسته است. بقیه بالاتر رو بگیر. همه بازار. اگه پرده خواستی میتونی از اینا تهیه کنی. ولی از من نخواه شرف همو بفروشم.
0: پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همیشه همراه ما شدن. خانم بنی هاشمی، ابتدا بپردازیم به اتفاقی که پس از بازداشت آقای پیغمبری براش رخ داده، اینکه آثار کبودی و حدود 15 کیلو کاهش وزن داشته زمانی که آزاد شده بوده، حالا هم به حکم اعدام روبرو شده. این سابقه از منظر حقوقی چه تأثیری بر اعتبار اعترافات یا مستندسازی میتونه داشته باشه و چقدر میتونه مبنای پرونده جدید در واقع این موضوعات قرار بگیره؟
6: تشکر میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، همین ابتدای بحث باید ورود بکنیم به این مسئله که به هر حال اعترافات زیر شکنجه منع قانونی داره، خلاف آیین عدالتی کیفری و در واقع قانون مجازات اسلامیه. بنابراین این مسائل مسائلی هستش که با وجودی که حالا ممکنه یه جاهای قانون، یعنی قانون رعایت نمیشه خیلی وقتا در زندانها و به خصوص در ارتباط با زندانیان سیاسی، ولی در هر صورت این مسئله منع قانونی و اگر در واقع زیر همین شکنجه ها و این فشارها شخص اعتراف کرده باشه، اقرار کرده باشه، اون اقرار باید از عدله ساقط بشه. بنابراین این وضعیت در این مورد مشخصه، ولی اینکه آیا بتونه اون فرد متهم این مسئله رو به اثبات برسونه و یا وکلای اون قادر باشن که این مسئله رو به اثبات برسونن که در حینی که فرد زیر فشارهای شدیدی بوده، ممکنه خیلی از برگه ها رو امضا کرده باشه، خیلی از تاباوریش خودش رو دست داده باشه و در واقع در مقابل خواست بازجو و بازپرس کوتاه بیاد، اینها مسائلیه که کاری یه مقداری پیچیده تر میکنه و معمولا وکلا باید در این زمینه بسیار تلاش بکنن، برای که به هر حال ما میدونیم که اینجور احکام معمولا از سمت قضات دادگاه انقلاب میاد که اونها هم هیچ سمپاتی و هیچ دلبستگی به رعایت کردن احکام کیفری در ایران ندارن.
0: خانم بنی هاشمی، در خبر هم اشاره شد که وکلای آقای پیغمبری پس از تایید حکم در واقع درخواست اعاده دادرسی دادند و خواهان توقف اجرای حکم هستند. در این مرحله دقیقا چه مسیرهای حقوقی میشه در واقع پیش گرفت برای جلوگیری از اجرای حکم؟ آیا اصلا مسیر باقی مونده یا اینکه نه در واقع تأثیری نخواهد داشت؟
6: ببینید، من مطمئن هستم که وکلای پرونده‌ایشون تمام تلاششون رو میکنن که اگر در واقع بتونن مسئله دیگه رو پیش بکشن که نشون بده به هر دلیلی نیاز به یک بازبینی مجدد پرونده هست، که در واقع اونها خیلی بهتر اشراف دارن به این ریز قضیه. منتها وضعیت این هستش که مسئله احکام اعدام، حالا چه در خصوص این شخص خاص و چه در خصوص اشخاص دیگه‌ای که ما میدونیم که در پرونده مثلا اصفهان ده ها تن از متهمین متاسفانه با احکام اعدام روبرو هستن و این وضعیت نشون میده که ممکنه در رویه فعلی قضایی اصلا توجه به مسائل جزئی، به جزئیات و به ادله مهم در یک پرونده نکنن و صرفا رویه بر اساس این باشه که تا جایی که امکان داره معترضین به خصوص در ارتباط با اعتراضات دی ماه 404 تا جایی که میتونن تنبیه بکنن برای اینکه درس عبرتی بشه برای سایرین. ولی به هر حال یکی از مسائل بسیار مهمی که ما الان داریم در موردش هم صحبت میکنیم همین در واقع آگاهی داشتن و اطلاع رسانی کردن در ارتباط با افکار عمومیه که به هر حال اسم اشخاص میاد بیرون، فشار بر اونها، فشار بر سیستم و اجرای احکام ممکنه بیشتر بشه. من امیدوارم که در همین روزها در ارتباط با این افرادی که چه در مورد پرونده اصفهان و چه در مورد سایر معترضین 404 سازمانهایی مثل سازمانهای مهم حقوق بشری بیان بیانیه‌هایی بدن و با اسم بردن از افرادی که زیر تیغ حکم اعدام هستن بتونیم حد اکثر فشار افکار عمومی رو استفاده بکنیم برای اینکه در واقع این اهرمی بشه، برای اینکه تغییراتی در این رابطه شاهد باشیم و به جای اون در واقع شاهد یک تابستان خونین دیگه مثل تابستان 67 نباشیم.
0: ممنونم از توضیحات شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما بودن. 7:27 دقیقه صبح در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. And the number one state sponsor of terror in the world. Number one of terror in the world. تأکید دونالد ترامپ بر نابودی توانمندی هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفته مقامات تهران حتی نمی‌دانند رهبرشان چه کسی است. تایید حکم اعدام علی اصغر پیغمبری از معترضان دیما در دیوان عالی کشور. وکلای این زندان سیاسی خواستار توقف اجرای حکم اعدام شدند. قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز گذشته با عبور از مرز 210 هزار تومان رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. برخی وبسایت‌ها اعلام نرخ ارز قیمت هر دلار آمریکا را تا 211 هزار 700 تومان اعلام کردند. این افزایش قیمت همزمان با تشدید تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا رخ داده. قیمت طلا و سکه هم در بازار تهران افزایش یافته و فشار بر قدرت خرید و معیشت مردم بیشتر شده. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی پیشتر افزایش نرخ ارز را موقتی و ناشی از آنچه حجمی تبلیغاتی آمریکا خوانده دانسته بود. همزمان با ادامه روند صعودی بازار ارز قیمت یورو از 243500 تومان و پوند بریتانیا از 284300 تومان عبور کرده. محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان ناترازی بودجه و عملکرد بانک‌ها را از عوامل اصلی افزایش تورم دانسته و اذعان کرده دولت برای جبران کسری بودجه ناچار به چاپ پول شده. قائم‌پناه شرایط جنگی را هم از عوامل تشدید تورم عنوان کرده. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما شدند. آقای دادپی، قیمت دلار از 210 هزار تومان هم عبور کرده، به نوعی یک رکورد تاریخی جدید هستش در اقتصاد ایران. همزمان دولت هم در واقع به چاپ پول روی آورده و داره میگه که کسری بودجه وجود داره. در چنین شرایطی آیا هنوز هم میشه گفت افزایش نرخ ارز موقتیه یا اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از بحران ارزی و تورم شده؟
7: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و صبح بخیر به همیهنان عزیز و ارجمندم در کشور عزیزمون ایران. ببینید، این نوسانات موقتی نیست. اقتصاد به وضعیتی رسیده که تورم بالا و ریال بسیار ضعیف در اون داره دائمی میشه و در واقع به یک تعادل جدید داره میرسه که در اون نرخ برابری دلار در برابر ریال همین تغییراتش ادامه خواهد داد و شاید بالاتر هم بره حتی و رکوردهای تاریخی جدیدی رو ثبت کنه. ما 4 تا اتفاق همزمان داریم. یکی از چیه بود؟ جیب بسیار بزرگ که حالا دولت داره با چاپ پول که خودش عامل تشدید کننده تورم هست باش مقابله میکنه. این چاپ پول باعث خواهد شد که ریال ضعیف‌تر بشه و دلار گران‌تر بشه. اتفاق دومی که داره میفته کمبود کالا و نیازهای ضروری مردم در جامعه هست و حرکت مصرف کنندگان به خریدهای قسطی و نگه نداشتن ریال برای حفظ دارایی‌هاشون. حالا در فاز سوم این نگه نداشتن ریال تبدیل میشه به بازارهای موازی سرمایه گذاری، ارز، طلا، حتی شاید بورس یا مسکن. در 6 ماه گذشته نرخ دلار بیشترین افزایش رو در بازار داخلی ایران داشته، چون که بالاخره قیمت طلا تا حدی توسط بازار جهانی تعیین میشه و یک وابستگی بین قیمت طلا در تهران و قیمت طلا در بازار جهانی وجود داره، ولی حرکت به طرف تبدیل ریال به ارزهای مختلف ادامه خواهد داشت و خب به اینها بایستیم هزینه‌ها و زیان‌های جنگ اخیر و محاصره دریایی رو هم اضافه کرد. در نتیجه به نظر میاد که جامعه با علم به این که ریال توان خودش رو به زودی از دست خواهد داد و دیگه تولیدات داخلی که ریال رو تقویت می‌کردن و باعث می شدن که فعالیت اقتصادی ادامه پیدا کنه کم و کمتر خواهد شد، به طرف ارزهای جایگزین خواهد رفت.
0: دادپی، همزمان با این شرایطی که شما از اقتصاد ایران توصیف کردید، شاهد هستیم که شرایط جنگی همچنان ادامه داره، فشار اقتصادی آمریکا هم تشدید شده. در واقع ترکیب این عوامل چه چشماندازی رو برای قیمت ارز و تورم و قدرت خرید مردم در ماه‌های آینده ایجاد می‌کنه؟
7: قدرت خرید مردم به طرف کم و کمتر خواهد شد. همونطور که خودتون از آمار دارید میبینید، هزینه های اساسی زندگی داره بخش بزرگی از درآمد رو به خودش اختصاص میده و در نتیجه مردم کالاهای لوکس یا کالاهایی که برای رفاهشون استفاده میکردن، مسافرت ها، رفتن به بیرون از شهر رو کم و کم تر خواهند کرد، تمرکز میکنن روی تهیه کالاهای اساسیشون، مواد خوراکی، دارو، چیزهایی که برای بقا به اون احتیاج دارن. و خب این مفهوم ما وقتی از بقا صحبت میکنیم منظورمون در این شرایط زنده ماندن هست، نه اینکه مثلا یک رفاه اجتماعی هست. برای همین هست شما در ماهای آینده شاهد افزایش قیمتها و فقیرتر شدن مردم و در صورت ادامه این وضعیت دائمی شدن این فقر در اقتصاد ایران خواهیم بود.
0: ممنونم از توضیحات شما علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. چند خبر کوتاه از جهان. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داد نظام درمانی افغانستان در آستانه فروپاشی است. یک مقام صلیب سرخ گفته کاهش کمک‌های خارجی و افزایش نیازهای انسانی فشار شدیدی بر مراکز درمانی وارد کرده. یونیسف هم اعلام کرده 1 میلیون کودک در معرض سوء تغذیه مرگبار و بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه حاد هستند. سازمان ملل گفته کاهش کمک‌ها به تعطیلی 100 مرکز درمان سوء تغذیه در این کشور منجر شده. دانیل دریسکول وزیر ارتش ایالات متحده در پی تنش با پیت هکست وزیر جنگ استعفا داد. دریسکول جوانترین وزیر ارتش در تاریخ آمریکا بود و به عنوان یکی از چهره‌های بانفوذ دولت ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری او شناخته می‌شد. استعفای دریسکول در دست بررسی است و هنوز از سوی کاخ سفید پذیرفته نشده. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن با فروش بالگردهای نظامی جدید به عراق موافقت کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده ارزش این قرارداد تسلیحاتی حدود 800 میلیون دلار برآورد شده که شامل تحویل بالگردهای نظامی و تجهیزات جانبی به ارتش عراق خواهد بود. اما بریم به نپال، جایی که عملیات امداد و نجات پس از سیلاب گسترده همچنان ادامه داره. همونطور که در تصاویر هم میبینید اینجا نواک در مرکز نپال هست. عملیات جستجو رو ملاحظه میفرمایید بعد از سیلاب‌های مرگبار. همونطور که اشاره کردم این سیلاب روز چهارشنبه در واقع چهارم شهریور رخ داد و یک کوه یخ آب شد و باعث شد که صدمات بسیار زیادی رو به این منطقه در مرکز در واقع نپال و نقاط مرزی بین تبت و نپال ایجاد کنه. بر اساس آخرین گزارش ها حدود 950 نفر در نپال جان خودشون رو از دست دادن و بیش از 4400 نفر هم همچنان مفقود هستن. مقام‌های اوکراین اعلام کردند در پی حملات هوایی روسیه به کیف در بامداد سه‌شنبه دست کم 4 نفر زخمی شدند که 2 نفر از آنها کودک هستند. به گزارش رویترز هشدارهای هوایی حمله هوایی بخش عمده‌ای از اوکراین را در بر گرفت و کیف برای ششمین روز پیاپی شاهد حملات هوایی روسیه و انفجارهای پی در پی بود. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا در دیداری با همتای روس خود تاکید کرده تا زمانی که جنگ روسیه در اوکراین پایان نیابد هیچ گشایش اقتصادی برای مسکو در کار نخواهد بود. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بسن این موضع را در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه 20 در کارولینای شمالی به آنتونیو سیلوانوف اعلام کرده. حضور وزیر دارایی روسیه در این نشست برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین با اعتراض برخی مقام‌های اروپایی روبرو بوده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه من شده. آقای معماریان، حملات اخیر روسیه یا میتونه آمریکا و اروپا رو وادار به واکنش بکنه و از نظر شما چه آینده‌ای برای اوکراین میشه در نظر گرفت؟
8: ببینید، سوال خیلی مهمی است به خاطر اینکه در طی 4 روز بیش از 1500 پهپاد به سمت اوکراین شلیک شده، ده ها نفر کشته شدند و این سوال وجود داره که ایالات متحده برای اینکه به هر حال مقابله بکنه با اوکراین، با روسیه، چه اقداماتی رو، چه تمهیداتی رو میاندیشه و چقدر حمایت خواهد کرد. طی ماه گذشته دولت اوکراین بارها خواسته از مقامات آمریکایی که مثلا براشون تجهیزات لازم رو برای مقابله با پهپادهای روسی فراهم بکنن، از نظر تهیه موشک‌های پاتریوت بهشون مجوزهای لازم رو بدن که بتونن که تولید کنن خودشون و بتونن به اندازه کافی موشک پاتریوت داشته باشن. ولی خب دولت آمریکا بسیار محتاط بوده در این زمینه و در خصوص موشک پاتریوت حداقل تا الان که این مجوزه رو صادر نکرده، ولی می‌بینیم که روسیه بسیار حملاتش بیشتر شده، تعداد افرادی کشته میشن در این حملات بیشتر شده، حملاتی که به مراکز مرتبط با مناطق نظامی اوکراین میشه تاثیرگذارتر هست و مرکز مرتبط با مهمات اوکراین دائما مورد هدف قرار میگیره. در مجموع سال اصلی این خواهد بود که شما اشاره کردین که اروپا و آمریکا چطور میتونن که کمک کنن که از این وضعیت اوکراین در بیاد. حداقل ایالات متحده تا الان نشون نداده که میخواد که اقدامی رو انجام بده که به صورت مؤثر از اوکراین در برابر روسیه دفاع کنه و روسیه میبینیم که در طی روزهای گذشته، هفته گذشته مؤثرتر تونسته که نه تنها خرابی بیشتری ایجاد بکنه، افراد بیشتری رو مورد هدف قرار بده، بلکه مرکز نظامی اوکراین رو با جدیت بیشتری و تأثیر بیشتری مورد هدف قرار بده.
0: آقای معماریان، با همه این فشارها همچنان حملات روسیه به کیف ادامه داره، فکر میکنید چه عواملی میتونه کرملین رو به پذیرش پایان جنگ یا ورود جدیتر به مذاکرات وادار کنه؟
8: مسئله مهم این هستش که چقدر اوکراین میتونه که نشون بده که قادر به بازپسگیری مناطقی هستش که از دست داده در طی 3 سال گذشته و اینکه از نظر نظامی چقدر میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه. این مسئله مهمی هستش که برمیگرده به حمایت ایالات متحده و مسئله حمایت تسلیحاتی که آمریکا در طی سال گذشته داشته ولی در طی ماه گذشته خیلی مقدارش کمتر شده، و مسئله تحریم روسیه. موضوع تحریم روسیه مسئله هستش در آمریکا به هر حال بسیار مطرح هست و اگر قرار باشه که تحریم جدیدتری صورت بگیره، خب مسکو در وضعیت به هر حال متفاوت قرار خواهد گرفت. الان حداقل میشه گفتش که دولت آقای ترامپ این اراده رو نداشته که به صورت جدی دولت مسکو رو تحت فشار جدی قرار بده، ولی تا زمانی که اتفاق نیفته واقعا خب آقای پوتین هیچ مشوقی برای این نداره که بخواد که در خصوص این که آیا به هر حال به این وضعیت ادامه بده هیچ یک فکر دوباره بکنه و بخواد که وضعیت تغییر بده. در شرط کنونی مسئله اصلی که وجود داره این هستش که آمریکا چطور میتونه در طی ماه آینده فشار رو بر دولت روسیه بیشتر بکنه. موضوعی هستش در کنگره آمریکا مطرح هستش، در سنا آمریکا، در مجلس نمایندگان مسئله مطرح هستش که آمریکا باید فشار بیشتری از طریق تحریم‌های جدید ایجاد بکنه و این تحریم‌ها میتونه قطعا روسیه رو به این فکر فرو ببره که به هر حال اگر قرار باشه تحریم انجام بشه و قرار باشه که ایالات متحده از نظر نظامی به اوکراین حمایت جدید داشته باشه، وضعیت برای روسیه در 4 سال جنگ بسیار دشوارتر خواهد شد. برای از این جهت از نظر بازدارندگی و توازنی که وجود داره میتونه که روسیه رو متقاعد بکنه که به هر حال تصمیمات دیگه رو بگیره.
0: ممنونم از توضیحات شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. و سعی هم بزنیم به قرقیزستان. تصاویری که میبینید زنده است از 26th نشست سازمان همکاری شانگهای، در واقع رئیس جمهوری هندوستان رو مشاهده میکنید که در حال ورود به این نشست هست. در این نشست رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ هم حضور دارند. ممنونم از همراهی شما.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
3: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
2: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
4: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت، اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.
5: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
6: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
7: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
8: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
9: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: امارات متحده عربی قبل از 8 آوریل و بعد از 8 آوریل حملاتی رو مستقیما به مواضع جمهوری اسلامی در ایران انجام داده بود، از جمله در اوایل آوریل بود که حمله کردن به تاسیسات اصلویه و حدود 8 آوریل بود که حمله تلافی جونیور امارات انجام داد به تاسیسات پالایشگاهی در جزیره لاوان در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به تاسیسات پالایشگاهی در البروج امارات. و در اون حمله طبق گزارش‌ها منظورم حمله امارات هستش، اماراتی‌ها از احتمالاً جنگنده‌های میراج 2000 و موشک‌های تاندر P-32 هم استفاده کردن که این دعواد نظامی شاخص هستش، یعنی امارات مستقیماً اگر نیاز باشه به جمهوری اسلامی واکنش نشون میده. حالا الان به نظر میرسه که این احتمال وجود داره که امارات بخواد حمله نظامی رو، اقدامی تلافی جونه رو مستقیم انجام بده به جمهوری اسلامی، ولی من احتمالش رو خیلی بالا نمیبینم. اگرم اماراتی ها واکنشی نشون بدن به احتمال زیاد خیلی واکنش متناسب و سنجیده‌ای خواهد بود، چون به نظر میرسه که ترامپ نمیخواد در این مقطع زمانی یک جنگ بزرگی در منطقه شکل بگیره. و فراموش نکنیم که در اول اوت زمانی که ترامپ تهدید کرده بود که به زیرساخت‌ها در داخل ایران حمله خواهد کرد که تسلیم بکنه جمهوری اسلامی، گفته بود که یه سری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات و قطر خواسته بودن ازش و او حمله رو متوقف کرد. ولی الان امارات میبینه که باز هم این وضعیت به شکلی هستش که جمهوری اسلامی والا خودش به نیابتیاش به مواضع امارات حمله میکنه. نکته مهم تو صحبت انور قرقاش هست، مشاور رئیس امارات متحده عربی، که میگه وضعیت نجنگ منسول یک راه حل پایداری نیست، اگرچه او میگه که این سیاست جمهوری اسلامی شکست خورده، ولی در این حال داره انتقادی به روش بازی ترامپ هم انجام میده. به حال این جنگ اقتصادی، نکته مستتر تو صحبت قرقاش به نظر من این هستش که این جنگ اقتصادی مثل شمشیر دولبه است. از یک طرفی بله، جمهوری اسلامی دچار فروپاشی اقتصادی خواهد کرد، به خصوص اگر همه کشورها از جمله خود اماراتی‌ها که حالا همکاری دارن میکنن با آمریکا همکاری بکنن، ولی در این حال خود صرفاً جنگ اقتصادی به تنهایی موجب از بین رفتن وضعیت نه جنگ و نه صلح نمیشه. زمانی این وضعیت در واقع شکستی میشه، نه جنگ و نه صلح، که شما یا باید به توافق با جمهوری اسلامی برسی تسلیم بشه، یا اینکه آمریکا اقدام نظامی رو انجام بده خیلی قاطع و بدون دادن زمان به جمهوری اسلامی که این وضعیت شکسته بشه. وقتی که جنگ اقتصادی ادامه داره، زمان میدی به جمهوری اسلامی، نتیجهش همین است، وضعیت نه جنگ و نه صلح و وضعیت فرسایشی.
1: ما در آینده یک سهمیه ای داریم، سهمیه جایگاه ها، همون بنزینی که همین الان 5000 تومانه اون رو 10000 تومان میکنن، اون رو محدود میکنن، یعنی حالا 50 لیتر در ماه، 30 لیتر در ماه. بعد از اون میرسیم به این حرف معاون که ما نمیتونیم بنزین 70000 تومان، 80000 تومان، به قول خود پزشکیان 130000 تومان رو به مردم 1500، 3000 تومان، 5000 تومان، 10000 تومان بدیم. پس نتیجه میتونیم بگیریم که یک سهمیه جدیدی داریم که همون بنزین جایگاه است، 10000 تومان، و بنزین آزاد در اولین فرصت ممکن رونمایی خواهد شد وقتی نهادهای امنیتی اجازه بدن. اون بنزین قیمتی در حدود 50000 تومان تا 70000 تومان حتما خواهد داشت. این در رابطه با بنزین. اما در رابطه وضعیت نبود بنزین، مهمترین دلیلش اینه که جمهوری اسلامی با این محدودیت سوختگیری که هر دفعه شما برین تو جایگاه 15 لیتر بیشتر نتونین بزنین، عملا داره جیره بندی بنزین رو اجرا میکنه. این جیره بندی به این معنیه که ما یک گپی داریم بین تولید و مصرف، چون توانایی واردات دیگه نه از شمال نه از جنوب امکان پذیر نیست، مردم باید طوری در این صفا گیر کنن، در نبود بنزین، در خاموش شدن نازل‌ها، در تعطیل شدن جایگاه، طوری گیر کنن که عملا اون گپ تا جای ممکنه کاهش پیدا کنه، چون توان واردات نیست و بنزینی نیست که به مردم بدن. این نبود بنزین رو نمیتونن علنی بگن، چون بار امنیتی میتونه داشته باشه. پس مردم رو اینجوری تو صف‌ها نگه میدارن، کلافه میکنن، و تا شرایط به مرحله‌ای برسه که حالا یا قیمت جدید رو نمایی کنن یا شاید اتفاقی بیفته در تنگه هرمز بتونن بنزینی وارد کنن و از این جیره بندی شاید به طرقی رهایی پیدا کنن که من فعلا چشم اندازی در رابطه با اون نمی‌بینم.
2: دست بزن.

0: برگ دیگری از جنایت و قتل عام جمهوری اسلامی در شاهرود هستش. پیشتر هم ما گفته بودیم که طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده بود حدود 200 نفر در شاهرود کشته شدند، در 23 نفر زن ثبت شده در بیمارستان بهار در شاهرود بوده. اما جنایتی که برای خانواده گل سرخی اتفاق افتاده و سعید گل سرخی 31 ساله ورزشکار بوده، قهرمان پاورلیفتینگ بوده، در روز 19 دی ماه به پای او شلیک میشه و به بیمارستان منتقلش میکنه، اما خودش از ترس اینکه بازداشت نشه خودش رو مرخص میکنه، به خونه میرسونه و سعی میکنه جلوی خونریزی رو در خونه بگیره. اما روز 21 دی ماه نیروهای سپاه و ماموران به منزل اونها یورش میبرن، سر و ته کوچه رو میبندن که نتونه فرار کنه، در صورتی که زخمی بوده، بدون هیچ حکمی، بدون هیچ چیزی وارد منزلشون میشن، دستان اون رو میبندن، به خیابون میارنش جلوی چشم همسایه ها، جلوی چشم مادرش و برادرزاده 7 سالش به سر و شکمش شلیک میکنن. هنگامی که اونو دستگیر کرده بودن و دستانش رو بسته بودن، طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال همچنان مقاومت میکرده، بر علیه خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار میداده و همون لحظه میگن حتی تسلیم نشدش، حتی حاضر نشدش سکوت کنه که شاید بهش شلیک نکنن. اما در همون خیابون جلوی چشم همسایه‌ها و دیگران بهش شلیک کردن. طبق گفته این منبع آگاه ما میگن جای تیری که بهش زدن در آسفالت و سوراخ کرده بوده همچنان هست در کوچه. طبق ویدیویی که الان دیدیم، مادرش در همون محلی که به او شلیک شده در آغوش مادرش جان باخته، مراسم گرامی داشتی رو براش برگزار کردن. نتونستن بر مزارش مراسمی رو موقع خاک سپاری داشته باشن، به این دلیل که برادرش رو همون روز دستگیر میکنن و 1 ماه در بازداشتگاه بوده و اونها رو تهدید کرده بودن که اجازه برگزاری مراسم ندارین. خاک سپاریش کردن، اما در مراسم دیگریش گرامی داشتش رو یادش رو گرامی داشتن، اما در چه هم این کار رو انجام دادن، در سوگ او دست زدن و یاد اینکه این قهرمان بوده در خیابان، در لحظات آخر مرگش هم مقاومت کرده. سعید گل سرخی از هواداران خانواده پهلوی بوده، بر روی بازوش تتوی تصویر رضا شاه رو داشته، تصویری ازش منتشر شد که متاسفانه شون هولناک هستش و زمانی که تیر به سرش خورده و پیکرش رو نشون میده، این تتو رو در اون زمان بر روی بازوش نشون داده شده. میگم این تصاویری که از این جاویدنام ها منتشر میشه بسیار هولناک و ناراحت کننده هستش. اما این رو متذکر بشم که تاریخ 25 دی ماه اون رو به خاک سپردن، 21 کشته شد، اما پیکرش رو نگه داشتن و بعد از این شرایط امنیتی و اینکه خانواده رو تهدید کردن، پیکر رو تحویل دادن که بتونن خاک سپاری انجام بدن.
1: شاهد یک آشفتگی هستیم. من همین قبل از اینکه بیام برای مصاحبه داشتم چک می‌کردم، دیدم بعضی سایت‌ها حتی قیمت 210 هزار تومان رو الان دارن برای دلار ثبت می‌کنن. خیلی سریع از اون دلار 200 هزار تومانی هم عبور کرده نرخ‌ها و داره بالاتر میره. عملاً کلیه سیگنال‌هایی که بازار ارز ایران داره می‌گیره سیگنال‌های افزایشی است. خب ما دوباره یک درگیری، شروع یک درگیری نظامی رو داشتیم که شب گذشته بین دو طرف، بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شد. اون خودش ریسک‌های سیاسی و نظامی رو بالا میبره. در کنار اون صحبت‌های مسعود پزشکیان روز جمعه که عملاً اذعان کرد که بحران اقتصادی ایران رو به وخیم‌تر شدن هست، درآمدهای ارزی بسیار محدود شده، چه صادرات نفت که بارها گفتن مقامات مختلف جمهوری اسلامی که عملاً الان به صفر رسیده، صادرات غیر نفتی هم پزشکیان گفت 35% کم شده. آمار ارقامی که هست و برآوردهایی که میشه، این حتی بعد از این مرحله محاصره دریایی تا بیش از 70% هم افت صادرات غیر نفتی از جمله محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و سایر کالاهایی که قبلا صادر میشد به ویژه از بنادر جنوبی اون رو هم در واقع مزید بر علت کرده که درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا بکنه پتانسیلش. از طرف دیگه برگشت ارز به کشور هم هر روز داره مشکل تر میشه. از حتی قبل از جنگ خب با اون بحران تراستی ها رو که داشتیم یه سریشون نمیخواستن ارزها رو برگردونن و عملا برده بودن و غارت کرده بودن منابع رو، یه سری هم واقعا نمیتونستن برگردونن به دلیل اینکه این دامنه فشارهای آمریکا رو به افزایش بود. الان در این شرایط که امارات به عنوان هاب اصلی مالی جمهوری اسلامی در منطقه هم عملا دیگه با جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه، نه همکاری تجاری و نه مالی، بازگشت ارزها هم، ارزهایی که از قبل حتی از صادرات مونده بوده هم به مشکل خورده. این هم خودش اون سیگنال رو به بازار ارز میده که وضعیت رو به وخیم‌تر شدن هست. ارزش ریال هر روز رو به در حال افت هست و بنابراین نرخ دلار، نرخ یورو، نرخ پوند، تمام ارزها عملا رو به افزایش هست. بنابراین میتونیم بگیم این روند میتونه حتی سرعت بیشتری بگیره اگر که این وضعیت بخواد ادامه پیدا بکنه و جمهوری اسلامی نتونه چاره‌ای برای وضعیت تنگه هرمز که عملا اون رو از دست داده و همینطور این وضعیت نجنگ و صلح و فرسایش هر روزه اقتصاد کشور بتونه چاره‌ای بیاندیشه.

0: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک، هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
2: از این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز، رشد اقتصادی در ایران مشهود بود. اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: وقت شما بخیر، 8 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها.
1: Iran, the number one state sponsor of terror in the world. Number one of terror in the world.
0: تأکید دونالد ترامپ بر نابودی توانمندی هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقامات تهران حتی نمیدانند رهبرشان چه کسی است. فشار فزاینده واشنگتن بر تهران. یک مقام پیشین اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی در مسیر فروپاشی است و آمریکا باید سیاست تغییر رژیم را دنبال کند. تایید حکم اعدام علی اصغر پیغمبری از معترضان دی ماه در دیوان عالی کشور. وکلای این زندانی سیاسی خواستار توقف اجرای حکم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، چرا که دستیابی تهران به چنین تسلیحاتی میتواند به نابودی اسرائیل و سراسر خاورمیانه منجر شود. ترامپ با اشاره به بحران رهبری در ایران گفته حتی مقام‌های جمهوری اسلامی نمی‌دانند چه کسی در رأس قدرت قرار دارد و چه کسی کشور را رهبری می‌کند. او همچنین افزود تندروهای جمهوری اسلامی از نظر نظامی از بین رفتند و توان نظامی حکومت به بخش کوچکی از گذشته کاهش یافته. ترامپ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تنگه هرمز گفته این آبراه اکنون در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و حجم زیادی از نفت از آن عبور می کند.
2: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه، نمیتونن. خب پس چیز دیگه‌ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونها شهرهای ما رو هدف قرار میدادن، اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بی‌دلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد، اما اونها دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده ایالات متحده به حمله شب گذشته جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد و عوامل این حمله را به شدت هدف قرار خواهد داد. ترامپ گفته پدافند هوایی آمریکا تقریبا تمامی موشک‌های شلیک شده را به جز یک فروند رهگیری کرده. او همچنین گفته جمهوری اسلامی به شدت خواهان دیدار با اوست، اما واشنگتن نمی‌داند آیا می‌توان به مقام‌های حکومت ایران اعتماد کرد یا خیر. ترامپ در این حال تاکید کرده تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بسیار مؤثر بوده. پس از حملات شب گذشته آمریکا به جزیره لارک و ادامه سیاست فشار و انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را رسمی داند آیا میتوان به مقام‌های حکومت ایران اعتماد کرد یا خیر. ترامپ در این حال تاکید کرده تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بسیار مؤثر بوده. پس از حملات شب گذشته آمریکا به جزیره لارک و ادامه سیاست فشار و انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرد. ترامپ در پیامی در

0: معترضان را کشتند و باید به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد متهم کرد و خواستار بازگشت واشنگتن به تعهداتش شد. عراقچی گفته این موضوع در تمامی دیدارهای دو جانبه مطرح شده و در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش امکان پایان یافتن وضعیت کنونی وجود دارد. او همچنین خواستار موضعی متحد از سوی اعضای سازمان همکاری شانگهای در برابر آنچه حملات تجاوزکارانه آمریکا خوانده شده است.
1: در موقعیت کنونی بسیار مایل به انجام مذاکره یا حتی برگشت به اون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هستن که به گفته آقای ترامپ تنها ساعتی بعد از امضاش در ژنو سپاه پاسداران آمد و یک نفکش رو مورد حمله قرار داد. بنابراین اون چیزی که مشخص است در یک تفاهم‌نامه‌ای دو طرف وقتی که یک مواردی رو امضا می‌کنند بعد برای پایبندی به اون باید یک اصول جامعی وجود داشته باشه از طرف هر دو طرف که امضا کردن اون تفاهم‌نامه رو. خب در مورد آمریکا یا میشه صراحتاً گفت که تکلیف مشخص بود، اما اون چیزی که در مورد جمهوری اسلامی مشخص است این هستش که رهبریتی در جمهوری اسلامی نبود که گویا فصل الخطاب باشه. همین جمله‌ای که آقای ترامپ الان امروز در صحبتاشون گفتن حتی در داخل جمهوری اسلامی کسی نمیدونه که چه کسی رهبر هستش و نمیشه به اونها اعتماد کردش. در خود جمهوری اسلامی هم هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره. قالیباف به پزشکیان اعتماد نداره، پزشکیان به محسن رضایی اعتماد نداره، محسن رضایی به عباس عراقچی اعتماد نداره. هیچ کدوم اینا به بیانیه‌هایی که از طرف رهبر جمهوری اسلامی میاد اعتبار و اعتماد ندارن، چون اصلا مشخص نیست رهبر جمهوری اسلامی کجاست. این بیانیه‌ها رو هوش مصنوعی می‌نویسه، خودش می‌نویسه، کسی براش می‌نویسه، چه کسی اصلا با او در ارتباط هستش که این بیانیه‌ها میادش بیرون. بنابراین تقریب اون بخش جمهوری اسلامی اگر هر کسی بخواد باش شروع بکنه به تفاهم کردن یا مذاکره کردن مشخص نیستش که با چه کسی طرف هست. زمین یک چند صدایی از داخل دل جمهوری اسلامی بیرون میاد که اصلا هیچ طرفی نمیتونه با اونها صحبت بکنه. از طرف دیگر آقای ترامپ یک اشراف کاملتری نسبت به خود مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اوضاع الان ایران داره. اینکه وضعیت اقتصادی به کجام سمت رفته، نرخ تورم چقدر هستش، حقوق‌ها پرداخت نشده و وضعیت نظامی جمهوری اسلامی. بنابراین دست بالا در دست ایالات متحده هستش و حالا این جمهوری اسلامی هستش که بعد تصمیم بگیره که چه میخواد بکنه. آقای ونس هم در صحبتهایی که ساعتی پیش با فاکس نیوز داشتن همین رو گفتن در جمهوری اسلامی یک مدیریت کامل و واحد استراتژیک وجود نداره، بنابراین مشخص نیستش که به چه سمتی میخوان برن. بنابراین ساعات و روزهای پیش رو بسیار مهم هستش از نظر اینکه ببینیم بالاخره تصمیم آقای ترامپ برای اون برخوردی که امروز گفتن را در ارتباط با حمله سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی در اردن به چه سمت و سوی خواهد رفت. بعد اون وقت میشه تصمیم گرفتش یا فکر کرد که ایالات متحده به کدام سمت میخواد حرکت بعدیش رو ببره.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به فاکس نیوز گفته بخش بزرگی از کاری که آمریکا انجام میدهد تضمین جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز است. او گفته چیزی که از جنگ ایران آموخته این است که ایرانی ها به گفته او حاضر به انجام هر کاری هستند. ونس اشاره کرده فکر نمی کند جمهوری اسلامی با یک چشم‌انداز استراتژیک و روشن عمل کند و رهبری حکومت حاضر است بدون محاسبات استراتژیک هر کاری برای مختل کردن جریان نفت و گاز انجام دهد. مایک والتس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به فاکس نیوز گفته رژیم ایران برای مردم خود اهمیتی قائل نیست و آنچه برای این رژیم اهمیت دارد پول است تا بتواند کنترل خود را حفظ کند. او با اشاره به مقابله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با جمهوری اسلامی گفته اکنون جهان باید نقش خود را با اجرا کردن تحریم ها ایفا کند. و افزود جهان باید با بانک ها و شرکت های سوری که به بقای این رژیم کمک می کنند برخورد کرده و راه های حیاتی تامین مالی اقتصادی آن را قطع کند. جکین معاون پیشین رئیس ستاد کل ارتش آمریکا به فاکس نیوز گفته رهبران جمهوری اسلامی باور دارند می توانند آمریکا را پشت سر بگذارند و امیدوارند دونالد ترامپ پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره در موقعیتی ضعیف‌تر قرار گیرد. و افزود نزدیک شدن زمان انتخابات نوامبر تهران به اقدامات تهاجمی خود

0: ادامه می دهد و حتی ممکن است آنها را افزایش دهد. که این تاکید کرده رهبران تهران به رنج مردم ایران اهمیت نمی دهند و حفظ ساختار رهبری برای بقای نظام اولویت دارد. به گزارش کانال 13 اسرائیل، دیوید زینی رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت عصر شنبه به طور محرمانه به واشنگتن سفر کرده. این سفر با هدف گفتگو درباره چند پرونده حساس امنیتی انجام شده و زینی قرار است با مقام‌های FBI دیدار کند. یکی از محورهای این گفتگوها بررسی تهدید علیه پسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عنوان شده. در همین حال راندرمر وزیر پیشین امور راهبردی اسرائیل از دولت دونالد ترامپ خواسته تغییر حکومت در ایران را به عنوان یک هدف دنبال کند. درمر در نشست ائتلاف یهودیان جمهوری خواه در لاس وگاس گفته جمهوری اسلامی در پی اقدامات آمریکا و اسرائیل به شدت تضعیف شده. او اضافه کرده جمهوری اسلامی ضربات سنگینی متحمل شده و اکنون در مسیر پیوستن به زباله‌دان تاریخ است. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه ما شدند. آقای گوهرزاد، منظور مقام‌های آمریکایی از اینکه گفتن جمهوری اسلامی محاسبات استراتژیک نداره چیه و آیا این ارزیابی با واقعیت رفتار تهران همخوانی داره؟
1: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، جمهوری اسلامی دیر زمانیه که این مسئله استراتژیک رو یا راهبردیش رو رها کرده، یعنی از زمانی که آمریکا و اسرائیل خامنه ای رو هدف قرار دادن، او به عنوان یک فردی که در این میان میتونست قدرت رو حفظ بکنه و بین مجلس و دولت، یعنی بین پزشکیان و دیگران، بتونه یک خط مشخصی رو دنبال بکنه و خط بکشه، او رو دیگه ندارن. جمهوری اسلامی به این ترتیب هر کس صبح از خواب بیدار میشه میخواد ببینه که چه کاری میتونه بکنه و اینجاست که شما میبینید که جمهوری اسلامی دارای هیچ گونه راهبرد درستی نیست و استراتژی در نداره جز این که میخواد حفظ نظام بکنه. چیزی که همیشه سران جمهوری اسلامی گفتن، حفظ نظام از اوجب واجبات است. حالا این داستان اوجب واجبات شده یک مسئله حلقه سردرگمی در ایران که قدرت نمیدونین در دست کیه. سپاه به گونه قدرت رو داره و در اون نقش داره و از طرف رهبر ناپیدای مقوایی حکم صادر میکنه و بیانیه صادر میکنه. اگر بخوایم بگیم که کسی نمیدونه، دست کم درون نظام میدونن که مشتبه هیچ کار است و اون کسی که تصمیم میگیره قدرت های نظام از نظر سپاه پاسداران هستن و اونها هستن که حکم میکنن چه باید کرد و چه خواهد شد.
0: به صحبت‌های جکین هم بپردازیم که اشاره کرده که تهران ممکنه با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره ای آمریکا اقدامات تهاجمی خودش رو افزایش بده. از نظر شما چرا انتخابات آمریکا میتونه بر محاسبات تهران تأثیر بگذاره؟
1: انتخابات آمریکا یعنی حضور ترامپ و قدرت آقای ترامپ و مجلسی که باش روبرو هست. ترامپ تلاش داره میکنه از مجلس اجازه بگیره که مسئله نظامی خودش رو افزایش بده و برای این که بتونه قدرت نظامی خودش رو افزایش بده و از ناوهای هواپیمابری که برده اونجا بتونه بهره بگیره، بی تردید باید اجازه رو از برای طولانی تر کردن جنگ از مجلس بگیره و زمانی که انتخابات میان دوره ای مطرح هست، مسئله قدرت و اینکه چه کسی انتخاب خواهد شد مطرحه. آقای ترامپ تلاش میکنه که در دورانی که همکنون انتخابات چیزی بهش نمونده تا ماه نوامبر، تا هفته اول نوامبر، بتونه حفظ بکنه موقعیت کنونی رو و آمریکا رو در یک جنگ نگه داره، برای اینکه در آمریکا هنگامی که رئیس جمهور در جنگ هست میتونه حتی یک دوره دیگه هم انتخاب بشه و نیازی نداره که به خاطر حمله جنگ و مسئله به خطر افتادن امنیت آمریکا این دوران 90 روزه رو طی بکنه و از مجلس اجازه بگیره. آقای ترامپ تلاش داره میکنه استراتژی دوران انتخابات رو در رأس کارش گونه ای قرار بده که اصلا هیچ وقت در مجلس کسی نتونه او رو بازخواست بکنه و مورد پرسش قرار بده و هر گزینه ای که میخواد رو انتخاب بکنه. برای همین هم هست که شما میبینید که بعد از اینکه ایران حمله میکنه به اردن و اونجایی که مسائل پایگاه های آمریکا قرار دارن و اردن هم زیر فشار هست، آمریکا میگه ما یه حمله دیگر خواهیم کرد و میبینیم که لارک رو میزه. واقعیت این هستش که آمریکا هم علاقه ای نداره به جنگ ادامه پیدا بکنه، برای اینکه ادامه جنگ به سود آمریکا از نظر استراتژی نیست. مشکلی که در درون مجلس هم اکنون دارن آقای ترامپ رو وادار میکنه که به یک گونه خودشو بالای آب نگه داره و بتونه پیروز میدان باشه تا بتونه جنگ رو ادامه بده.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، ممنونم از حضور شما. و چند خبر کوتاه از ایران. در اعتراض به تبعیض در مرحله استخدامی شرکت نیشکر دعبل قضایی در دو روستا از توابع شهرستان کارون استان خوزستان، متقاضیان استخدام این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده پس از این تجمع، نیروهای انتظامی با خشونت و اقدام به تیراندازی سعی در متفرق کردن معترضان داشتند. معترضان در این تجمع با تاکید بر بحران معیشت خواستار توقف تبعیض و فراهم شدن فرصت‌های شغلی در این مجتمع صنعتی بودند. مهدی زاره، استاد پژوهشگاه زلزله شناسی، گفته از ابتدای سال جاری تا کنون 9 زمین لرزه در شرق تهران به ثبت رسیده. او تاکید کرده این زمین لرزه های کوچک به تنهایی نشانه نزدیک بودن یک زلزله بزرگ نیست، اما وجود گسل های فعال ضرورت آمادگی را افزایش می دهد. غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، گفته هزینه ارسال زعفران ایرانی به بازارهای جهانی به دلیل شرایط دشوار صادرات افزایش یافته و مزیت رقابتی این محصول از دست رفته است. به گفته میری، زعفران ایران یا به صورت قاچاق یا از طریق تجار افغانستانی به این کشور می رود و از افغانستان به بازارهای جهانی عرضه می شود. دیوان عالی کشور حکم اعدام علی اصغر پیغمبری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه 1404 را تایید کرده. پیام دورافشان و وکیل این زندانی سیاسی گفته شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران پیغمبری را به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم کرده و شعبه 9 دیوان عالی کشور هم این حکم را تایید کرده است. پیغمبری 19 دی بازداشت شد و به تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شد. وکلای او پس از تایید حکم درخواست اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم اعدام را ثبت کردند. علی اصغر پیغمبری پیشتر پس از انتشار ویدئویی با مضمون خودداری از فروش شرافت و همچنین شرکت در اعتصابات بازداشت شده بود. او پس از حدود 30 روز بازداشت با آثار کبودی بر بدن و حدود 15 کیلوگرم کاهش وزن آزاد شد.
2: که پیام میدید چرا بسته؟ ببینید مغازه ما بسته است. بقیه بالاتر رو بگیر. همه بازن. اگه پرده خواستی میتونی از اینا تهیه کنی. ولی از من نخواست شرفمو بفروشم.
0: از رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، پرسیدیم آیا تایید احکام اعدام از سوی حکومت ابزاری برای ایجاد ترس و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات است؟
3: امروز آقای شهید اگر با در واقع احکام اعدام برای 10 نفر از متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان، آقای پیغمبری، آقای رسول رضایی تایید احکام اعدام ایشون، این آقایون، و در واقع حکم اعدامی که برای خانم لیلا ابوالحسنی صادر شده، احکام سنگین زندانی که تو چند روز گذشته صادر شده، اینها رو اگه کنار هم بگذاری میبینیم که در درون حکومت یک ترس عمیق از در واقع شکل‌گیری دوباره اعتراضات وجود داره. با توجه به اینکه در واقع سیاست طرد اقتصادی که آقای دونالد ترامپ در واقع از دوم شهریور رقمش زده، خیلی داره فشار زیادی روی حکومت ایجاد میکنه. دو دستگی هایی در داخل حکومت ایجاد شده. ما در واقع صداهایی میشنویم از جریان نزدیک به اصلاح طلبان که دنبال این هستن که در واقع این فشار اقتصادی رو کمتر بکنن، اما در واقع طیف های مرتبط با هسته سخت قدرت که قبلا آقای علی خامنه ای بود، امروز معلوم نیست کی هست واقعا، اونها هستن که بر اسب در واقع تاختن و بستن تنگه هرمز میتازن و وضعیت بغرنجیه واقعا برای حکومت. از این قرار هم هست که ما شاهد این هستیم که خب دارن برای بازداشت شدگان یکی از بزرگترین اعتراضات تاریخ ایران در واقع دیماه 1404 این چنین احکام اعدام میبندن. من اگه بخوام برگردم با آقای پیغمبری، حتما مخاطبان شما ویدیویی که از ایشون منتشر شده جلوی مغازه پرده فروشیش وایساده میگه که شرفش رو نمیفروشه، مغازش بسته است ولی مغازهای دیگه بازن رو دیدن. ما با کسانی روبرو هستیم، امروز کسانی دارن حکم اعدام میگیرن که واقعا شاید بشه گفت که از شریفترین فرزندان ایرانن. یعنی شما هر کدوم کسانی که الان اعدام گرفتن رو وقتی نگاه میکنید، نه تنها جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی نداره برای صدور حکم اعدام براشون، نه تنها فقط بر پایه اقاریرشون داره حکم اعدام صادر کرده، تایید کرده و اعدام کرده بعضی ها رو، بلکه در واقع افرادی هستن که واقعا جامعه ایران به همچین افرادی که دغدغه جمعی دارن نیاز داره.
0: چند خبر کوتاه از جهان. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داد نظام درمانی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد. یک مقام صلیب سرخ گفته کاهش کمک‌های خارجی و افزایش نیازهای انسانی فشار شدیدی بر مراکز درمانی وارد کرده. یونیسف هم اعلام کرد 1 میلیون کودک در معرض سوء تغذیه مرگبار و بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه حاد هستند. سازمان ملل گفته کاهش کمک‌ها به تعطیلی 100 مرکز درمان سوء تغذیه در این کشور منجر شده. دانیل دریسکول وزیر ارتش ایالات متحده در پی تنش با پیت هگست وزیر جنگ استفاده داده. دریسکول جوانترین وزیر ارتش در تاریخ آمریکا بود و به عنوان یکی از چهره‌های بانفوذ دولت ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری او شناخته می‌شد. استعفای دریسکول در دست بررسی است و هنوز از سوی کاخ سفید پذیرفته نشده. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده واشنگتن با فروش بالگردهای نظامی جدید به عراق موافقت کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده ارزش این قرارداد تسلیحاتی حدود 800 میلیون دلار برآورد شده که شامل تحویل بالگردهای نظامی و تجهیزات جانبی به ارتش عراق خواهد بود. بر اساس گزارش نشریه تخصصی بازارهای مالی استرالیا، 6 ماه پس از آغاز جنگ ایران، انرژی، تجارت و هزینه زندگی در جهان زیر فشار قرار دارد. کاهش ظرفیت پالایش و محدود شدن تردد در هرمز، قیمت سوخت و واردات انرژی را بالا برده. دولت‌ها با افزایش یارانه‌ها و هزینه‌های دفاعی، با تورم نرخ بهره و بدهی بیشتر روبرو هستند. علیرضا محبی همکارم از ملبورن همراه ما شده. علیرضا، بیشتر بگو از تبعاتی که جنگ ایران در 6 ماه گذشته بر بازار انرژی جهان گذاشته.
4: الهام، نشریه تخصصی بازارهای مالی در استرالیا اینوستر دیلی گزارشی رو به نقل از مجمع رسمی نهادهای پولی و مالی منتشر کرده. در این گزارش نوشته که 6 ماه بعد از شروع حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، بحران در اون مسیرهای مهم تجاری جهان در کنار بحث شوک انرژی و فشارهای مالی و پولی، اقتصاد جهان رو پرهزینه تر کرده، باعث شده که ملاحظات امنیتی هم در این تصمیم‌های اقتصادی جهان نقش پررنگ‌تری پیدا بکنه. بر اساس این گزارش، حملات جمهوری اسلامی ظرفیت پالایش نفت در خاورمیانه رو 20% کاهش داده. در نتیجه هم خب این موضوع باعث شده که قیمت نفت و قیمت بنزین و گازوئیل همچنان بالا بمونه، هزینه حمل و نقل و تولید هم افزایش پیدا کرده و خب مخارج خانوارها هم بیشتر شده. در این گزارش اومده که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به یک ابزاری برای چانه زنی و درآمدزایی تبدیل کرده. عبور روزانه شناورها از این آبراه حیاتی هم در فاصله بین فوریه تا ژوئن امسال از حدود 125 شناور به 10 تا 13 شناور رسیده. بحث این جنگ ایران هم اهمیت استقلال انرژی رو افزایش داده در جهان. به عنوان نمونه عربستان سعودی و امارات با استفاده از خطوط لوله جایگزین نفت خودشون رو بدون عبور از تنگه هرمز منتقل کردن. اقدامات چین هم با اتکا روی ذخایر نفتی خودش و کاهش واردات حدود 30 دلار از قیمت نفت برنت کم کرده. اینها تدابیری هستش از سمت دومین اقتصاد بزرگ جهان که ذخایر راهبردی نفتش حدود 1,200,000,000 بشکه برآورد شده. این اقدامات در حالی هم هستش که هزینه واردات انرژی کشورهای در حال توسعه در آسیا امسال به 160 میلیارد دلار میرسه، اونطور که برآورد شده. به نوشته این گزارش، بیشتر از 115 کشور هم در جهان برای کاهش اون فشار گرانی انرژی روی مردم خودشون وارد عمل شدن. بسیاریشون به یارانه سوخت و معافیت‌های مالیاتی روی آوردن. انتظار هم میره که یارانه جهانی سوخت‌های فسیلی در سال 2026 به بیشتر از 1 تریلیون دلار برسه و بحث افزایش تورم جهانی هم باعث شده که بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف جهان مجبور بشن که نرخ بهره رو افزایش بدن. و خب همه این فشارها هم در حالی هستش که بدهی عمومی جهان به حدود 94% کل تولید سالانه اقتصاد جهان رسیده. بخش زیادی از اون هم تا سال 2028 سررسید خواهد شد.
0: ممنونم از توضیحاتت رضا محبی، همکارم از ملبورن. و ممنونم از شما که با این بخش از خبرها همراه ما بودید. اما برای دریافت آخرین خبرها هم حتما به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها و تفسیرها و تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های ما در این سایت با آدرس iranintel.com در دسترس شماست. و ممنونم که باز هم با ما همراه بودید در این بخش خبری. 9 صبح ایران، کمتر از نیم ساعت دیگه با شما خواهم بود.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، الدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
4: ترامپ هشدار داده بود آقای خلدی که مینگذاری ها را هدف میگیره و
3: آیا میتونیم بگیم که دور تازه از حملات متقابل شروع شده؟
5: یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ.
6: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرد.
7: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی کنن.
8: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
3: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
9: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
10: اسرائیل ثابت کرده که افتکار عمل داره.
3: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
11: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
12: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.
13: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
14: تماشایی می‌دونه کیه در
15: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
16: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
13: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. انتظار برای حمله جدید و محدود آمریکا. ترامپ گفته به حملات جدید سپاه پاسداران به نیروهای آمریکا در منطقه پاسخ شدیدی داده خواهد شد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم گفته اگر به ما حمله بشه شدیداً جواب میدیم. به نظر میرسه برخلاف بعضی پیشبینی ها دو طرف در حال رفتن به سمت درگیری های جدیدی هستند و حتی ممکنه کارشون به یه جنگ جدید هم برسه. بعضی پیشبینی ها این بود که آمریکا تمرکز خودشو روی فشار اقتصادی گذاشته و دنبال جنگ نیست. به نظر میرسه اینطور نیست. به نظر میرسه سپاه هم روی این حساب کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که اگه ما بریم توی سینه آمریکا و بریم دنبال جنگ با آمریکا، آمریکا عقب میره و نمی جنگه. این به نظرم یه اشتباه مرگبار دیگه است از طرف سردارای سپاه که میتونه زنجیره اشتباهات پی در پی اونا در ماهای گذشته رو کامل کنه.
1: با بلمندب مثل موم تو دست بچه های حزب الله، بچه های انصار الله و بچه های یمن و حتی بعضی از جوان مردان و فرزندان مقاومت که یمنی هم نیستن تو دستشونه.
0: چون ترامپ گفته که به حمله سپاه به نیروهای آمریکا در اردن و امارات جواب میده، به نظرم در ساعات آینده احتمالش بالاست که آمریکایی‌ها بخوان به جمهوری اسلامی حمله بکنن. آیا این منجر به یک جنگ جدید خواهد شد؟ در ابتدا من فکر میکنم آمریکایی‌ها هدفشون جنگ گسترده نیست. آمریکایی‌ها فقط میخوان نشون بدن که درسته که الان ما فشار اقتصادی میاریم و برنامه جنگ نداریم، ولی این نباید به این معنا بشه که ما آماده جنگ نیستیم. آمریکا میگه اگر سپاه آماده جنگ و میخواد حمله کنه ما هم بهش جواب میدیم. آمریکایی‌ها دنبال جنگ انتخابی نیستن، ولی ممکنه یک حمله محدود انجام بدن. اصولا جنگ‌ها سه نوعن: جنگ‌های انتخابی، جنگ‌های ضروری، جنگ‌های اتفاقی. جنگ‌های انتخابی یعنی یک کشوری با برنامه خودشو برای جنگ آماده میکنه، میگه من مثلا یه سال دیگه میخوام با فلان کشور بجنگم، میرم براش آماده میشم و میجنگم. مثلا جمهوری اسلامی برای جنگ با آمریکا آماده میشه، آمریکا و اسرائیل برای جنگ با جمهوری اسلامی. یه موقع هم جنگ ضروریه، شما نمیخوای بجنگی، ولی چون طرف مقابل درگیری نظامی رو انتخاب میکنه شما میری باهاش میجنگی. مثل همین وضعیت که الان آمریکاییاست. آمریکایی‌ها الان دنبال جنگ نیستن، دنبال فشار اقتصادی هستن. چون میگه فشار اقتصادی جواب میده، تنگ هرمز بسته شده برای جمهوری اسلامی، بقیه نفت صادر میکنن، جمهوری اسلامی نمیتونه نفت صادر کنه، بنادرش هم محاصرن. آمریکایی‌ها میگن برای چی بجنگیم؟ فعلا که محاصره اقتصادی داره جواب میده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی به اونا حمله بکنه اونا هم جواب میدن. این میشه جنگ ضروری. یه جور جنگ هم جنگ اتفاقی، اصلا دو طرف نمیخوان به جنگن، یه دفعه یه حادثه نظامی پیش میاد مجبور میشن وارد جنگ با هم شن. من فکر میکنم الان آمریکایی‌ها هدفشون جنگ گسترده با جمهوری اسلامی در این مرحله نیست، ولی چون سپاه حمله کرده ترامپ گفته جواب میدیم. معمول برنامه های آمریکا اینجوریه، موقعی که ترامپ میگه جواب میدیم احتمالاً همون شب یا شب بعد آمریکایی‌ها یه جاهایی رو حمله میکنن، بعد سپاه یه جوابهایی میده، اونا مهار میکنن حمله سپاه رو، بعد ادامه نمیدن. این الگوییه که تا الان در درگیری‌های آمریکا و سپاه بوده، ولی هر جنگی، هر درگیری این احتمال هم داره به جاهایی کشیده بشه که اصلا روش حساب نشده. این از اون وضعیتی که الان بین آمریکا و جمهوری اسلامی حاکمه. احتمالش هست که در امشب، فردا شب، در این روزها آمریکایی‌ها جواب بدن به حمله سپاه به پایگاهاشون در اردن و امارات، و انتظارم نمیره منجر به یک جنگ گسترده بشه، مگر اینکه دو طرف هر کدومشون بحران رو اینقدر تصاعدش بدن که دیگه کار بره از درگیری محدود خارج بشه، بره به سمت جنگ گسترده. این از این. اما انتقام جمهوری اسلامی از خیزش مردم اصفهان در دیماه گذشته، 22 تا حکم اعدام برای معترضای اصفهانی در دو تا پرونده جداگانه. بعد از صدور حکم اعدام برای 12 نفر از معترضای اصفهانی در پرونده میدان علی خانی و اعدام 5 نفر از این معترضات، حالا در یه پرونده جدید 10 معترض سرافراز دیگه اصفهانی به اعدام محکوم شدن و برای 16 معترض در این پرونده مجموعاً 256 سال حکم زندان صادر شده. 10 معترض سرافرازی که به تازگی حکم اعدام برای اونا صادر شده عبارتند از ترانه رحیمی، نوید الیاسی، مهرداد بوئری، ابوالفضل دادگستر، آرمین غلامی، مهدی منصوری، احمد رضا سعیدی، محمد مهدی اسدی، پارسا جعفری و مهدی جعفری معروف به مهدی خسروی. در همین پرونده رومینا رحیمی و میلاد بوئری هم هر کدومشون به 36 سال زندان محکوم شدن. حامد مهرعلیان به 26 سال زندان محکوم شده و ستایش ساعدی، سجاد عابدی و علی بوئری هر کدوم به 16 سال حبس محکوم شدن. قبل از این هم در پرونده دیگه‌ای که معروف به پرونده میدان علی خانی بوده 12 معترض دیگه به اعدام محکوم شدن که همطور گفتم تا حالا 5 نفرشون اعدام شدن. این 12 معترض سرافراز هم اسامیشون علیرضا سپاهی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا رئیسی، قائم حسینی، گل محمد محمدی، امیر حسین صفری، امیر حسین ملکی، علی دشتی، امیر حسین ابراهیمی، شروین باقریان، عرفان اسفندیاری و ابوالفضل ابراهیمی. صدور 22 تا حکم اعدام و ده‌ها حکم حبس سنگین برای معترضای بازداشت شده در اصفهان یعنی چی؟ یعنی نوعی انتقام خونین جمهوری اسلامی از مردم عزیز اصفهان، یعنی بخشی از پروژه بزرگتر انتقام جمهوری اسلامی از مردم ایران، یعنی ادامه موج مردم کشی از طرف جمهوری اسلامی. هزاران تن از معترضا رو در خیابان کشتن که هنوز تعدادشون معلوم نیست و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی معلوم خواهد شد که چند ده هزار رو کشتن. تعداد دیگه‌ای رو که زخمی بودن در بیمارستان کشتن، روی تخت بیمارستان. و حالا پروژه معترض کشی در زندان‌های جمهوری اسلامی ادامه داره و سرعت بیشتری هم گرفته. حکومت جمهوری اسلامی در حال انتقام گرفتن از مردم و معترض سراسر کشور و مخصوصا مردم اصفهانه و حالا چند ماهیه که روی مردم عزیز اصفهان متمرکز شد. اما دلیل این افزایش اعدام ها به طور خاص در اصفهان چیه؟ نگرانی از خیزش مجدد مردم دلیلشه. حکومت آشکارا از سقوط و سرنگونی ترسیده و تلاش داره با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع سقوط خودش بشه.
2: تو کی هستی که این اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: در این شرایط اتفاقی که داره در اصفهان میفته انتقام از مردم ایران، انتقام از مردم ایرانه به دلیل اون خیزشی که در اصفهان وجود داشته.
3: 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن، نه امکان ملاقات داشتن، تماس هم تو بنده امنیتی صورت میگرفت.
4: اتهام چی بوده دکتر تو برمان؟
3: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ماه،
4: یعنی تو 18-19 دی ماه بازداشت.
3: تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران از 5 متهم این پرونده 4 نفرشون رو به اعدام محکوم میشن. 3 نفرشون حتی وکیل تسخیری هم نبوده، بدون وکیل توی دادگاه حکم اعدام میگیرن. یعنی در واقع سیستم قضایی هم گوشاش رو بسته. جوونایی که امیدی ندارن نسبت به آیندهشون، اومده برای بقا داره میجنگه، شما میخواهید تهدیدش میکنی به اعدام که چی؟
0: این وضعیتی که قرار داریم توش میشنوید دیگه، کارشناسا میگن به دلایلی دارن اعدام میکنن که مثلا از روی پشت بوم سنگ پرت کردن، در حکمای اعدام میارن، تبلیغات میارن که اینا مثلا فلانجا رو آتیش زدن، نمیدونم چیکار کردن، در حالی که جمهوری اسلامی برای اعدام کردن بهانه نمیخواد. جمهوری اسلامی برای اعدام کردن بهانه نمیخواد، همونطوری که در خیابان ده ها هزار نفر رو که کشتن بهانه نخواستن، در این 48 سال که کشتن ده ها هزار نفر رو بهانه نخواستن. جمهوری اسلامی الان ترسیده که در اثر شرایط داخلی ایران و در اثر شرایط اقتصادی و شرایط بین المللی به سمت سرنگونی بره، حالا میخواد با اعدام هایی که میکنه یه فضای رعب و وحشتی درست کنه. جمهوری اسلامی از سه چیز داره میترسه: یک، فشار نظامی که آمریکا میاره و احتمال حمله نظامی آمریکا هست دوباره. فشار اقتصادی که آمریکایی‌ها شدید آوردن، درآمد نفتی جمهوری اسلامی قطع کردن، محاصره است. و در درون کشور هم در اثر خیزش دیما که مردم دچار یک خشم ملی و تنفر ملی از جمهوری اسلامی شدن، هم به دلیل این مشکلات اقتصادی اخیر، جمهوری اسلامی میترسه که در پاییز و زمستان با یک خیزش مجدد مردم روبرو بشه. میدونه که اوضاع اقتصادیش خیلی خرابه. قالیباف میگفت دوام نمیاریم اینجوری. پزشکیان میگه دوام نمیاریم. چون درآمد نفتشون قطع شده، درآمد فولادشون قطع شده، درآمد پتروشیمیشون قطع شده. مشکل بنزین دارن. بین خودشون دو دستگی دارن که این شرایط رو همینجوری ادامه بدیم یا نه، برای اینکه از این شرایط بریم بیرون، بریم با آمریکایی‌ها بجنگیم. اینی که در ساعات گذشته باز به کشتی‌ها حمله کردن، الان درگیری نظامی داره میره بالا، چون تحلیل غالب در جمهوری اسلامی الان اینه که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، ما درآمد نفت نداشته باشیم، محاصره بشیم، دیر یا زود از پا میافتیم. بهتر برای که این شرایط رو به هم بزنیم، بریم تو سینه آمریکایی‌ها بجنگیم. تحلیل محسن رضایی اینه، تحلیل وحیدی اینه، تحلیل طایب اینه، تحلیل غالب در جمهوری اسلامی الان اینه. و چون تحلیل غالب اینه، میرن سمت درگیری. ولی این میتونه مرگبار باشه برای جمهوری اسلامی، چون هم آمریکایی‌ها آماده درگیریان، هم با این شرایطی که به لحاظ اقتصادی دارن، گاز و برق و بنزین اینا کم بود دارن، با این درگیری که میرن مثلا میخوان به منطقه حمله بکنن، خب اگه طرف مقابل به پالایشگاه و نیروگاه حمله کنه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ شبکه برق و شبکه بنزین دچار فروپاشی میشه، از اینی که از بدتر میشه. من اعتقادم اینه که این میتونه یه اشتباه مرگبار برای جمهوری اسلامی باشه. اما در درون ایران، در درون ایران این روزها مشکلات اصلی مردم چیه و مردم چی میگن؟ در پیامایی که برای ایران تشار میفرستن یا پست ها و کامنت هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنن، به طور خاص الان روی چه مشکلاتی بیشتر تاکید میکنن؟ به نظرم سه مشکل الان به طور پررنگتری از طرف مردم در این هفته بازتاب داشته. نه اینکه مشکلات دیگه نباشه ها، این سه تا مشکل بیشتر پررنگتره. یکی بحث کمبود بنزینه و انتظار برای گرونتر شدن بنزین و تأثیرش روی زندگی مردم، از جمله ایجاد صفای طولانی جلوی پمپ بنزینا. دوم، مسئله گرونی شدید مواد غذایی که همیشه مشکل روز مردم بوده در کل 12 سال، ولی این روزا محسوس‌تره. و سوم، سردرگمی خانواده‌ها در مورد بازگشایی مدارس که خانواده‌ها نمیدونن تکلیف بچه‌هاشون چی میشه.
5: که هر دو تاشون هم ایرانیه، از برندهای ایرانی هستن. قیمتش شده 850,000 تومان. برای من که به خاطر چربی موهام نیازه که این محصولات رو استفاده کنم، واقعا ادامه مصرف و ادامه درمان خیلی سخت شده برام با این قیمتا. این وضعیت اقتصاد و زندگی ماست.
6: یه ورق قرص آنسترا گرفتم 178 تومن. یه ورق
7: برق از ساعت 6 رفته، من نوزا 50 دقیقه نیومده. اینم مرکز اصلی شهر برق نداره.
8: صفی که مشاهده میکنید صف پمپ بنزین هست. اینجا مشهد، خیابان فدایان اسلام. البته پمپ بنزین تو خیابان یفت شهریور است که صفش تا تو خیابان فدایان اسلام یا اون خیابان نخرسی سابق اومده.
0: من اعتقادم اینه این مشکلات با مشکلات قبلی فرق داره. قبلا گرونی بود، مشکل مدرسه بود، مشکل بنزین بود، اینا بود. چه فرقی الان با قبلا داره؟ فرقش اینه که جمهوری اسلامی در حالت ضعیفتریه و روز به روز داره ضعیفتر میشه و مردم هم دارن نگاه میکنن که این وضع رو به بهبود نمیره. امید به بهبود اوضاع در جمهوری اسلامی رو از دست دادن و مردم دوچار یه خشم و تنفری هم از جمهوری اسلامی هستن. از اون طرف درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی هم سطحش رفته بالا با این فشار اقتصادی. اسرائیل هم آماده حمله به ایناست. اینا همه باعث میشه که وضعیت فرق بکنه. جنس مشکلات از همون جنس قبلیه ولی سطحش فرق میکنه. جمهوری اسلامی به شدت میترسه که در پاییز و زمستان دوباره شاهد خیزش مردم باشه، چون میدونه که اوضاع در پاییز و زمستان بدتر خواهد شد. با این بمبارانایی که شده اوضاع گاز بدتر از هر ساله، اوضاع برق بدتر از هر ساله، اوضاع بنزین بدتر از هر ساله، چون بنزین هم نمیتونن وارد بکنن. و باز اینو عرض میکنم، ما اینی که وضع برق بدتره، وضع گاز بدتره، وضع بنزین بدتره، این در شرایطی که تازه آمریکایی ها به پالایشگاه و نیروگاه حمله نکردن. اگر اینجوری سپاه بره تو سینه آمریکایی ها دنبال درگیری بیشتر باشه به این امید که درگیری ایجاد کنه، مثلا آمریکایی ها رو عقب بزنه، این اتفاق نمیفته. کاملا مثل روز روشنه. اگر سپاه اینو انتخاب بکنه که به کشورهای منطقه حمله بکنه، نظر اونا نفت صادر کنن، بخواد علیه تأسیسات نفت و گاز عمل کنه، کاملا مشخصه که اونا یا آمریکایی‌ها جواب میدن، دیر یا زود جواب میدن، دیر یا زود به پالایشگاه و نیروگاه ایران حمله میکنن. و اگر اون اتفاق بیفته شبکه برق فرو میپاشه، شبکه بنزین فرو میپاشه، شبکه گازم فرو میپاشه، چون جمهوری اسلامی به رغم همه این رجزایی که میخونه پدافند درست حسابی نداره. تمام پالایشگاه اصلی کشور بدون پدافندن، تمام نیروگاه اصلی کشور بدون پدافندن. دیگه خامنه ای پدافند نداشت دیگه برای نیروگاه و پالایشگاه، شما حساب کنید. یعنی رهبر جمهوری اسلامی که مهمترین دارایی جمهوری اسلامی بود پدافند نداشت، کشته شد. وزیر دفاع عزیز نصیرزاده بعد جنگ 12 روزه هم رفت پکن هم رفت مسکو گدایی پدافند، گو آقا پدافند به ما بدید، رهبر ما کشته میشه. نه چینی ها بهشون پدافند HQ9 دادن، نه روسا بهشون S-400 دادن. و خامنه ای در شرایطی که پدافند وجود نداشت کشته شد، مهمترین دارایی جمهوری اسلامی بود. خب الانم پدافند جدی ندارن. بحث سر این نیست که مثلا یه تعداد پدافند دیگه داشتن برن نصب کنن، پدافنداشون کیفیت نداره، یعنی قادر به مقابله با هواپیماهای آمریکا و اسرائیلی نیست. اونا موقع میان آسمان ایران در اختیارشون میفته، دیدن دیگه مردم که چجوری آسمان ایران در اختیار اونا بود. بنابراین این جنگ طلبی های جدید سپاه، این به نظرم عاقبت کار دست جمهوری اسلامی میده، منتها یه ضرری هم برای مردم داره. تا موقعی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، هر چی سپاه اینجوری ماجراجویی کنه و جنگ طلبی بکنه، آسیبش به مردم هم میخوره. یعنی موقع نیروگاه و پالایشگاه مورد هدف قرار میگیره، مردم هم اذیت میشن تا موقعی که جمهوری اسلامی سرنگون میشه. منتها آیا این برای سپاه مهمه؟ ابدا. اصلا براشون مهم نیست. اینا چون خودشون قاتل مردم ایرانن. موقع قاتل مردم ایرانن، معلومه که اصلا سرنوشت ایران براشون مهم نیست. سرنوشت مردم و درد رنج مردم براشون مهم نیست. زیر ساختای کشورم براشون مهم نیست. میگن اگه ما موندیم که اصلا مهم نیست اینا. اگرم نموندیم خب اصلا زیر ساختا برای ایران آینده بعد از جمهوری اسلامی، اونا میگن اصلا بعد از ما میخوایم هیچی نباشه. اینا چون گرایشاتشون اینجوریه، ایران براشون مهم نیست، مردم ایران براشون مهم نیست، میگن اگه ما نباشیم میخوایم ایران هم نباشه. من بارها عرض کردم، ما معمولا میگیم چو ایران نباشد تن من مباد. اینا میگن اگه ما نباشیم میخوایم ایران هم نباشه. اینا اینجوریه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروز هم یه ویدئویی میبینیم از مادر جاویدنام الینا حجتی، مادری که مثل مادر بقیه جاویدناما از زندگی و آرزوهای از دست رفته عزیز جاویدنامش میگه، با این توضیح که این ویدئوها معمولا دردناک و پر از درد و رنجه، ولی وظیفه ما به عنوان یه رسانه در ایران اینترنشنال انتقال احساسات واقعی خانواده های جاویدناما و درد و رنج واقعی اوناست.
9: سلام ماما، اومدم دوباره پیشت نفسم، اومدم پیشت قشنگم، میخوام امروز کلی حرف بزنم، میخوام از اون شب بگم که اون تویی که تو خیابون پاسدارا به بچه من شلیک کردی، هیچ وقت نمیبخشد. اون خانومی که تو آمبولانس بالا سر بچه من فقط قور زد، دارم نمیبخشم. اونی که نزاش تو بده خون بزنم نمیبخشم. صبح ساعت 6 صبح من گفتم اون کرد، خدا لعنتتون کنه، هیچ وقت تا آخر عمرم نمیبخشم تو، هیچ وقت نمیبخشم تو شماها رو. بچه من کلی آرزو داشت، کلی زحمت کشیده بود، کلی درس خونده بود به اینجا برسه.
0: اسامی جاویدنامای امروز رو میخونم. از شما میخوام که اگه مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی کریمی باولکی، 35 ساله، 12 دی، ملکشاهی ایلام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرشاد رگبار، 26 ساله، 19 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد جلیل، 21 ساله، 11 دی، لردگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احد ابراهیم پور عبدلی، 34 ساله، 11 دی، نوراباد لرستان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام روحام سعادتی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، عضو تیم والیبال ستارگان البرز، 18 دی، محله مصباح کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام اسماعیل قلندرزهی، 21 ساله، 21 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرشید مختاری، 18 ساله، 12 دی، یزدان شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل بهرامی، 23 ساله، شاگرد مکانیک، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیرعلی جغتایی، 21 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سهیل خزایی، 37 ساله، دکترای مهندسی نفت، 18 دی، کرمانشاه عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جذب کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
0: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: وقت شما بخیر. 9 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: بررسی طرح حملات محدود علیه جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز از سوی ترامپ. جدی ونس میگوید بخش بزرگی از کار آمریکا تضمین جریان آزاد تجارت در تنگه هرمز است. ادامه تنش در تنگه هرمز، یک نفکش هنگام خروج هدف اصابت 3 پرتابه ناشناس قرار گرفت. تردد کشتی‌های حمل کالا همچنان تک رقمی است. و تایید حکم اعدام علی اصغر پیغمبری از معترضان دیماه در دیوان عالی کشور. وکلای این زندانی سیاسی خواستار توقف اجرای حکم شدند. در پی یک شب حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را کشوری شکست خورده خواند که بخش بزرگی از رهبران، نیروی دریایی، نیروی هوایی و تجهیزات نظامیش از بین رفته. ترامپ تاکید کرده این موضوع دلیل نمی شود که آمریکا به جمهوری اسلامی سیلی نزند. ترامپ که در کاخ سفید سخن می گفت وضعیت تنگه هرمز را به طور قابل توجهی خوب ارزیابی کرده و گفت اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، اسرائیل و خاورمیانه نابود شده بود.
1: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه، نمیتونن. خب پس چیز دیگه ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونها شهرهای ما رو هدف قرار میدادن، اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بیدلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد، اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: وبسایت آکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای انجام حملات نظامی محدود در تنگه هرمز هستند. هدف از این طرح جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی است. همزمان رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده ایالات متحده به حمله شب گذشته جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد متهم کرد و خواستار بازگشت واشنگتن به تعهداتش شد. عراقچی گفته این موضوع را در تمامی دیدارهای دو جانبه مطرح کرده و در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش امکان پایان یافتن وضعیت کنونی وجود دارد.
2: مشخصا مقام‌های جمهوری اسلامی در موقعیت کنونی بسیار مایل به انجام مذاکره یا حتی برگشت به اون تفاهم‌نامه اسلام آباد هستن که به گفته آقای ترامپ تنها ساعتی بعد از امضاش در ژنو سپاه پاسداران آمد و یک نفکش رو مورد حمله قرار داد. بنابراین اون چیزی که مشخص است در یک تفاهم‌نامه دو طرف وقتی که یک مواردی رو امضا می‌کنند، بعد برای پایبندی به اون باید یک اصول جامعی وجود داشته باشه از طرف هر دو طرف که امضا کردن اون تفاهم‌نامه رو. خب در مورد آمریکایی‌ها میشه صراحتاً گفت که تکلیف مشخص بود، اما اون چیزی که در مورد جمهوری اسلامی مشخص است این هستش که رهبریتی در جمهوری اسلامی نبود که گویا فصل الخطاب باشه. همین جمله‌ای که آقای ترامپ الان امروز در صحبتاشون گفتن حتی در داخل جمهوری اسلامی کسی نمی‌دونه طرف هر دو طرف که امضا کردن اون تفاهم‌نامه رو. خب در مورد آمریکایی‌ها میشه صراحتاً گفت که تکلیف مشخص بود، اما اون چیزی که در مورد جمهوری اسلامی مشخص است این هستش که رهبریتی در جمهوری اسلامی نبود که گویا فصل الخطاب باشه. همین جمله‌ای که آقای ترامپ الان امروز در صحبتاشون گفتن حتی در داخل جمهوری اسلامی کسی نمیدونه که چه کسی رهبر هستش و نمیشه به اونها اعتماد

0: هیچ کدوم اینا به بیانیه هایی که از طرف رهبر جمهوری اسلامی میاد اعتبار و اعتماد ندارن، چون اصلا مشخص نیست رهبر جمهوری اسلامی کجاست. این بیانیه ها رو هوش مصنوعی می نویسه، خودش می نویسه، کسی براش می نویسه، چه کسی اصلا با او در ارتباط هستش که این بیانیه ها میادش بیرون. بنابراین تقریبا اون بخش جمهوری اسلامی اگر هر کسی بخواد باش شروع بکنه به تفاهم کردن یا مذاکره کردن، مشخص نیستش که با چه کسی طرف هست. ضمن یک چند صدایی از داخل دل جمهوری اسلامی بیرون میاد که اصلا هیچ شرفی نمیتونه با اونها صحبت بکنه. از طرف دیگر آقای ترامپ یک اشراف کاملتر نسبت به خود مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اوضاع الان ایران داره. اینکه وضعیت اقتصادی به کجا سمت رفته، نرخ تورم چقدر هستش، حقوق ها پرداخت نشده و وضعیت نظامی جمهوری اسلامی. بنابراین دست بالا در دست ایالات متحده هستش و حالا این جمهوری اسلامی هستش که باید تصمیم بگیره که چه میخواد بکنه. آقای ونس هم در صحبتهایی که ساعتی پیش با فاکس نیوز داشتن همین رو گفتن. گفتن در جمهوری اسلامی یک مدیریت کامل و واحد استراتژیک وجود نداره، بنابراین مشخص نیستش که به چه سمتی میخوان برن. بنابراین ساعات و روزهای پیش رو بسیار مهم هستش از نظر اینکه ببینیم بالاخره تصمیم آقای ترامپ برای اون برخوردی که امروز گفتن را در ارتباط با حمله سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی در اردن به چه سمت و سوی خواهد رفت. بعد اون وقت میشه تصمیم گرفتش یا فکر کرد که ایالات متحده به کدام سمت میخواد حرکت بعدیش رو ببره.
1: مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف اصابت سه پرتابه ناشناس قرار گرفته. این حادثه در 17 مایل دریایی شرق خصب در عمان اتفاق افتاد و نفکش هنگام تکمیل مسیر خروج از تنگه هرمز هدف قرار گرفت. همزمان رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گزارش دادند نفکش عربستانی غولپیکر سیدر در حین گذر از کریدور جنوبی تنگه هرمز پس از حادثه امنیتی متوقف شده. خبرگزاری رویترز گزارش داد تردد کشتی‌های حمل کالا در تنگه هرمز همچنان تک رقمی است و تفاوتی در روزهای گذشته نداشته است. این آمار شامل کشتی‌هایی است که با رادار روشن حرکت می‌کنند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به فاکس نیوز گفته بخش بزرگی از کاری که آمریکا انجام می‌دهد تضمین جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز است. او افزوده چیزی که از جنگ ایران آموخته این است که ایرانی‌ها ممکن است هر کاری را انجام دهند و رهبری تهران حاضر است بدون محاسبات استراتژیک هر کاری برای مختل کردن جریان نفت و گاز انجام دهد. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته رژیم ایران برای مردم خود اهمیتی قائل نیست و آنچه برای این رژیم اهمیت دارد پول است تا بتواند کنترل خود را حفظ کند. او با اشاره به مقابله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با جمهوری اسلامی گفته اکنون جهان باید نقش خود را با اجرا کردن تحریم ها ایفا کند. از رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی پرسیدیم منظور مقام‌های آمریکایی از اظهاراتی که جمهوری اسلامی محاسبات استراتژیک ندارد چیست؟
2: جمهوری اسلامی دیر زمانیه که این مسئله استراتژیک رو یا راهبردیش رو رها کرده، یعنی از زمانی که آمریکا و اسرائیل خامنه‌ای رو هدف قرار دادن او به عنوان یک فردی که در این میان میتونست قدرت رو حفظ بکنه و بین مجلس و دولت یعنی بین پزشکیان و دیگران بتونه یک خط مشخصی رو دنبال بکنه و خط بکشه، او رو دیگه ندارن. جمهوری اسلامی به این ترتیب هر کس صبح از خواب بیدار میشه میخواد ببینه که چه کاری میتونه بکنه و اینجاست که شما میبینید که جمهوری اسلامی دارای هیچ گونه راهبرد درستی نیست و استراتژی در نداره جز این که میخواد حفظ نظام بکنه، چیزی که همیشه سران جمهوری اسلامی گفتن حفظ نظام از اوجب واجبات است. حالا این داستان اوجب واجبات شده یک مسئله حلقه سردرگمی در ایران که قدرت نمیدونین در دست کیه. سپاه به گونه قدرت رو داره و در اون نقش داره و از طرف رهبر ناپیدای مقوایی حکم صادر میکنه و بیانیه صادر میکنه. اگر بخوایم بگیم که کسی نمیدونه، دست کم درون نظام میدونن که مشتبه هیچ کار است و اون کسی که تصمیم میگیره قدرت های نظام از نظر سپاه پاسداران هستن و اونها هستن که حکم میکنن چه باید کرد و چه خواهد شد.

0: بر اساس گزارش نشریه تخصصی بازارهای مالی استرالیا، 6 ماه پس از آغاز جنگ ایران، انرژی، تجارت و هزینه زندگی در جهان زیر فشار قرار دارد. کاهش ظرفیت پالایش و محدود شدن تردد در هرمز، قیمت سوخت و واردات انرژی را بالا برده. دولت‌ها با افزایش یارانه‌ها و هزینه‌های دفاعی، با تورم و نرخ بهره و بدهی بیشتر روبرو هستند. در همین رابطه همراه بشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن. علیرضا، آن چیزی که الان قطعیه اینه که وضعیت بازار انرژی و بدهی دولت‌ها و اقتصاد جهان به آنچه که قبل از جنگ ایران بوده برنگشته.
1: دقیقا همینطوره. این موضوع در گزارش اینوستر دیلی، نشریه تخصصی بازارهای مالی در استرالیا هم آمده که به نقل از مجمع رسمی نهادهای پولی و مالی گزارش داده که جنگ ایران برندگان و بازندگان تجارت انرژی رو تغییر داده و خب این شکاف احتمالا هم در 6 ماه آینده به نوشته این گزارش عمیق‌تر میشه. گزارش گفته که با ادامه جنگ در خاورمیانه تجارت دریایی فرآورده‌های نفتی کاهش پیدا کرده، قیمت بنزین و گازوئیل همچنان بالا مونده، کشورهایی مثل هند، ژاپن، کره جنوبی که برای تأمین انرژی به واردات وابسته هستند در حال حاضر باید پول بیشتری بپردازند و خب در مقابل آمریکا صادرات نفتش رو روزانه 700 هزار بشکه بالا برده. از افزایش قیمت‌ها و این تغییر مسیر تجارت انرژی هم سود برده. خریداران آسیایی هم میخوان که وابستگیشون به نفت کشورهای خلیج فارس رو به خاطر اتفاقات تنگه هرمز کمتر بکنن. در این گزارش اومده که جمهوری اسلامی با محدودتر کردن تردد در تنگه هرمز، این آبراه حیاتی رو به یک ابزاری برای فشار و چانه‌زنی تبدیل کرده. بین فوریه تا ژوئن امسال هم تعداد شناورهای عبوری از این تنگه هرمز روزانه از حدود 120 شناور به 10 تا 13 شناور کاهش پیدا کرده. گزارش گفته که حتی با فروکش کردن این درگیری هم استفاده از گلوگاه‌های تجاری به عنوان ابزار فشار ممکن هستش ادامه پیدا بکنه، در نقاط دیگه جهان هم ممکنه تکرار بشه این اتفاق. پیامدهای این جنگ هم فقط به بازار انرژی محدود نمونده. اختلال در عرضه کود شیمیایی و مواد مورد نیاز کشاورزی هم میتونه به خاطر زمان بر بودن دوره‌های کش باعث بشه که مصرف کننده ها تا سال 2027 همچنان قیمت‌های بالاتری بپردازند. در همین حال بانک‌های مرکزی اروپا و ژاپن هم به خاطر شرط اقتصادی نرخ بهره رو افزایش دادن. بازارها پیش بینی میکنن که بانک مرکزی انگلیس هم همین کار رو بخواد انجام بده. فشار جنگ به بدهی دولت‌ها و هزینه تأمین مالی هم رسیده. تا سال 2028 اونطور که در این گزارش اومده 1/3 بدهی‌های با نرخ ثابت کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و خب بیشتر از 1/3 اوراق اقتصادهای نوظهور رو در حال توسعه هم سررسید خواهند شد. همزمان بر اساس این گزارش بازده اوراق خزانه‌داری 30 ساله آمریکا هم در ماه اوت به 5.3% رسیده، بالاترین رقم از سال 2007. و خب البته گفته گزارش که هر بار دولت آقای ترامپ از احتمال توافق با ایران حرف زده قیمت نفت پایین اومده، بازار سهام بالا رفته و این گزارش میگه که این واکنش نشون میده که بازارها چقدر به موضع‌گیری های سیاسی حساس هستن.
0: ممنونم از تو و توضیحاتت علیرضا محبی از ملبورن. چند خبر کوتاه از ایران؟ در اعتراض به تبعیض در مرحله استخدامی شرکت نیشکر دعبل خزایی در 2 روستا از توابع شهرستان کارون استان خوزستان، متقاضیان استخدام این شرکت تجمع کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده پس از این تجمع، نیروهای انتظامی با خشونت و اقدام به تیراندازی سعی در متفرق کردن معترضان داشتند. مهدی زاره، استاد پژوهشگاه زلزله شناسی، گفته از ابتدای سال جاری تا کنون 9 زمین لرزه در شرق تهران به ثبت رسیده. او تاکید کرده این زمین لرزه های کوچک به تنهایی نشانه نزدیک بودن یک زلزله بزرگ نیست، اما وجود گسل های فعال ضرورت آمادگی را افزایش می دهد. غلامرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی گفته هزینه ارسال زعفران ایرانی به بازارهای جهانی به دلیل شرایط دشوار صادرات افزایش یافته و مزیت رقابتی این محصول از دست رفته است. به گفته میری زعفران ایران یا به صورت قاچاق یا از طریق تجار افغانستانی به این کشور می‌رود و از افغانستان به بازارهای جهانی عرضه می‌شود. دیوان عالی کشور حکم اعدام علی اصغر پیغمبری از بازداشتگان اعتراضات دی ماه 1404 را تایید کرد. پیام دورافشان وکیل این زندانی سیاسی گفته شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران پیغمبری را به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم کرده و شعبه 9 دیوان عالی کشور هم این حکم را تایید کرده است. پیغمبری 19 دی بازداشت شد و به تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده. وکلای او پس از تایید حکم درخواست اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم اعدام او را ثبت کردند. علی اصغر پیغمبری پیشتر ویدئویی از حضور در اعتصابات سراسری منتشر کرد و از فروش شرافت گفته بود. او پس از انتشار این ویدئو بازداشت شد. پیغمبری بعد از حدود 20 روز بازداشت در حالی آزاد شد که آثار کبودی بر بدن داشت و وزنش حدود 15 کیلوگرم کاهش یافته بود.
2: که پیام میدید چرا بسته اید؟ ببینید اون مغازه ما بسته است، بقیه بالاتر رو بگیر، همه بازم. اگه پرده خواستی میتونی از اینا تهیه کنی، ولی از من نخواه شرف ما بفروشم.
0: از رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر پرسیدیم آیا تایید احکام اعدام از سوی حکومت ابزاری برای ایجاد ترس و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات است؟
3: امروز آقای اشعری رو اگر با در واقع احکام اعدام برای 10 نفر از متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان، آقای پیغمبری، آقای رسول رضایی تایید احکام اعدام ایشون، این آقایون، و در واقع حکم اعدامی که برای خانم لیلا ابوالحسنی صادر شده، احکام سنگین زندانی که تو چند روز گذشته صادر شده، اینها رو اگه کنار هم بگذاری میبینیم که در درون حکومت یک ترس عمیق از در واقع شکل‌گیری دوباره اعتراضات وجود داره. با توجه به اینکه در واقع سیاست طرد اقتصادی که آقای دونالد ترامپ در واقع از دوم شهریور رقمش زده، خیلی داره فشار زیادی روی حکومت ایجاد میکنه. دو دستگی هایی در داخل حکومت ایجاد شده. ما در واقع صداهایی میشنویم از جریان نزدیک به اصلاح طلبان که دنبال این هستن که در واقع این فشار اقتصادی رو کمتر بکنن، اما در واقع طیف های مرتبط با هسته سخت قدرت که قبلا آقای علی خامنه ای بود، امروز معلوم نیست کی هست واقعا، اونها هستن که بر اسب در واقع تاختن و بستن تنگه هرمز میتازن و وضعیت بغرنجیه واقعا برای حکومت. از این قرار هم هست که ما شاهد این هستیم که خب دارن برای بازداشت شدگان یکی از بزرگترین اعتراضات تاریخ ایران در واقع دی ماه 1404 این چنین احکام اعدام میبندن. من اگه بخوام برگردم با آقای پیغمبری، حتما مخاطبان شما ویدیویی که از ایشون منتشر شده جلوی مغازه پرده فروشیش وایساده میگه که شرفش رو نمیفروشه، مغازش بسته است ولی مغازهای دیگه بازن رو دیدن. ما با کسانی روبرو هستیم، امروز کسانی دارن حکم اعدام میگیرن که واقعا شاید بشه گفت که از شریفترین فرزندان ایرانن. یعنی شما هر کدوم کسانی که الان اعدام گرفتن رو وقتی نگاه میکنید، نه تنها جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی نداره برای صدور حکم اعدام براشون، نه تنها فقط بر پایه اقاریرشون داره حکم اعدام صادر کرده، تایید کرده و اعدام کرده بعضی ها رو، بلکه در واقع افرادی هستن که واقعا جامعه ایران به همچین افرادی که دغدغه جمعی دارن نیاز داره.
0: 26 نشست سازمان همکاری شانگهای به ریاست قرقیزستان در بیشکک آغاز شده. نشست شورای سران کشورهای عضو این سازمان از ساعتی پیش پشت درهای بسته در حال برگزاری است و قرار است نشست سازمان همکاری شانگهای پلاس هم امروز برگزار شود. در این نشست تحولات بین المللی و منطقه‌ای و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های تجارت، اقتصاد، حمل و نقل، لوجستیک و فناوری دیجیتال بررسی خواهد شد. شهناز کاملزاده همکارم از محل برگزاری نشست شانگهای در بیشکک همراه ما شد. برای ما بگو از برنامه امروز نشست شانگهای که قراره چه اتفاقی بیفته.
4: خب طور میبینید هنوز هم نشست اینجا در کاخ ریاست جمهوری بیشکک دارد ادامه می‌یابد. در حال حاضر طول یک ساعته که این نشست ادامه دارد، نشستی تنها سران عضو دائم حقوق دائمی این سازمان است و آنجا رؤسای جمهور دارند نظرهای خود را و پیشنهادهای خود را ارائه می‌دارند و همسالا معمولا طریق تلویزیون ها صحبت های رئیس جمهور ها را پخش میکردند، اما امسال نه خبرنگاران را اون داخل اجازه دادند بروند و حتی از طریق این منیتور ها هم نشر نکردند صحبتی رؤسای جمهوران را. تنها آن چیزی داریم در حال حاضر صحبت های رئیس جمهوری اسلامی ایران را نشر کردند که او در این نشست گفته است آماده است پشت میز گفتگوها با آمریکا بشیند در صورتی که آمریکا با تعهدات تفاهمی پاکستان برسد. و همچنین دیگر رؤسای جمهور هم صحبت های داشتند، اما فعلا از آن صحبت ها برخوردار نیستم. قرار است اینجا رئیس جمهور قرغیزستان بیرون بیاید و درباره صحبتی که انجام داده شده است و با قراری که آمدند این کشورها اینجا اعلان بکند. و گفتنی است که پس از نشستی سران کشورهای عضو همچنین فرمت شانگهای پلاس برگزار می شود که آنجا کشورهای نظیر و شریک نیز در یک جایگی حضور خواهند داشت که در پایان این نشست 20 سند و اعلامیه بیشکک به امضا خواهد رسید.
0: از پزشکیان که اشاره کردی، پوتین و همچنین رجب طیب اردوغان هم در این نشست حضور دارن، برامون بیشتر بگو از اهمیت نشست شانگهای و اصلا اینکه موقعیت سازمان همکاری شانگهای در حال حاضر به چه شکلی هست، نفوذی دارن آیا در موقعیت‌های مختلف جهانی؟
4: ببینید من اینجا تا اینکه در داخل رئیسان کشورها صحبت میکردن، من کمی با آمارها نظر کردم و دیدم که در 25 سال این سازمان از یک مکانیزم اعتمادسازی در مرز برای یکی از ساختارهای بین المللی تبدیل یافته است و در حال حاضر کشورهای عضو این سازمان 40% از جامعه کره زمین را در بر می گیرد، یعنی 3.4 میلیون اهالی عضو سازمان شانگهای می باشند و حدود یک چهارم تورم خالص داخلی جهان را تشکیل می دهد. و همچنین قابل ذکر است که اینجا راهبران 4 قدرت هسته‌ای حضور دارند، اعضای این سازمان هستند که همگی 9 کشور هسته‌ای ما در کره زمین داره.
0: ممنون از تو و توضیحات شهناز کاملزاده از محل برگزاری نشست شانگهای. در بخش‌های بعدی خبر هم با تو همراه خواهیم بود. مقام‌های اوکراین اعلام کردند در پی حملات هوایی روسیه به کییف در بامداد سه‌شنبه دست کم 4 نفر زخمی شدند که 2 نفر از آنها کودک هستند. به گزارش رویترز، هشدارهای حمله هوایی بخش عمده‌ای از اوکراین را در بر گرفت و کییف برای ششمین روز پیاپی شاهد حملات هوایی روسیه و انفجارهای پی در پی بود. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا در دیداری با همتای روس خود تاکید کرد تا زمانی که جنگ روسیه در اوکراین پایان نیابد هیچ گشایش اقتصادی برای مسکو در کار نخواهد بود. رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده بسنت این موضع را در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه 20 در کارولینای شمالی به آنتون سیلووانوف اعلام کرده. حضور وزیر دارایی روسیه در این نشست برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین با اعتراض برخی مقام‌های اروپایی روبرو شده. بیشتر از امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان پرسیدیم درباره تأثیر احتمالی حملات روسیه به اوکراین در افزایش فشار آمریکا و اروپا به مسکو.
5: در طی 4 روز بیش از 1500 پهپاد به سمت اوکراین شلیک شده، ده ها نفر کشته شدن و این سال وجود داره که ایالات متحده برای اینکه به حال مقابله بکنه با اوکراین، با روسیه، چه اقداماتی رو، چه تمهیداتی رو میاندیشه و چقدر حمایت خواهد کرد. در طی ماه گذشته دولت اوکراین بارها خواسته از مقامات آمریکایی که مثلا براشون تجهیزات لازم رو برای مقابله با پهپادهای روسی فراهم بکنن، از نظر تهیه موشک‌های پاتریوت بهشون مجوزهای لازم رو بدن که بتونن که تولید کنن خودشون و بتونن به اندازه کافی موشک پاتریوت داشته باشن. ولی خب دولت آمریکا بسیار محتاط بوده در این زمینه و در خصوص موشک‌های پاتریوت حداقل تا الان که این مجوزه رو صادر نکرده، ولی می‌بینیم که روسیه بسیار حملاتش بیشتر شده، تعداد افرادی کشته میشن در این حملات بیشتر شده، حملاتی که به مراکز مرتبط با مناطق نظامی اوکراین میشه تاثیرگذارتر هست و مرکز مرتبط با مهمات اوکراین دائما مورد هدف قرار میگیره. در مجموع سال اصلی این خواهد بود که شما اشاره کردین که اروپا و آمریکا چطور میتونن که کمک کنن که از این وضعیت اوکراین در بیاد. حداقل ایالات متحده تا الان نشون نداده که میخواد که اقدامی رو انجام بده که به صورت مؤثر از اوکراین در برابر روسیه دفاع کنه و روسیه می‌بینیم که در طی روزهای گذشته، هفته گذشته مؤثرتر تونسته که نه تنها خرابی بیشتری ایجاد بکنه، افراد بیشتری رو مورد هدف قرار بده، بلکه مرکز نظامی اوکراین رو با جدیت بیشتری و تاثیر بیشتری مورد هدف قرار بده.
0: برای دریافت آخرین خبرها هم به سایت ما میتونید با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌ها در این وبسایت در دسترسه. ممنونم از همراهی شما. رضا محدث، ده صبح ایران با شما خواهد بود.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.
5: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
6: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
7: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
6: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
8: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
9: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
10: یک دو سه
11: صدای من میاد الان؟
12: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
13: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
14: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
15: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
16: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقتتون بخیر به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از هویت اعضای شبکه واحد 4000 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای گسترش تروریسم دریایی به دست پیدا کرده که نشان می‌دهد معاونت ویژه این نهاد از طریق 3 روحانی اهل تایلند و اندونزی 3 نفر را برای خرابکاری در آب‌های شرق آسیا استخدام کردند. منابع ایران اینترنشنال میگن سپاه برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه در 2 تنگه مالاکا و بانگکا، 1 بندر در اندونزی و 2 بندر در چین رو آغاز کرده. این عملیات زیر نظر رحمان مقدم فرمانده واحد 4000 انجام میشه که تصور میشد در حمله اسرائیل و در 5مین روز جنگ 40 روزه کشته شده. گزارشی میبینید از مشتبه پور محسن.
1: افشای تشکیل واحد راهزنی دریایی سپاه پاسداران. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از جزئیات برنامه واحد 4000 سپاه برای تروریسم دریایی در شرق آسیا. پس از تنگه هرمز و باب المندب نوبت خرابکاری به تنگه های مالاکا و بانگکا و 2 بندر در چین رسید. ارتباط سردار رحمان مقدم بازمانده حمله اسرائیل با 3 آخوند در تایلند و اندونزی، دلباختگان حماس، مریدان خامنه‌ای، هویت 3 تروریست شیعه استخدامی سپاه در بانکوک و جاکارتا. آیا سپاه پاسداران به دنبال آغاز جنگ جهانی دریایی است؟
2: باب المندب مثل موم تو دست بچه های حزب الله، بچه های انصار الله و بچه های یمن و حتی بعضی از جوانمردان و فرزندان مقاومت که یمنی هم نیستن تو دستشونه.
1: ظهر 13 اسفند ماه سال گذشته در 5مین روز از جنگ 40 روزه یکی از برج‌های شهرک کوثر در بلوار ارتش تهران هدف حمله هدفمند قرار گرفت. همون روز رسانه‌های اسرائیلی گفتند رحمان مقدم رئیس معاونت ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به واحد 4000 در این حمله کشته شد. یک روز بعد جمهوری اسلامی 2 پهپاد به سوی نخجوان در خاک جمهوری آذربایجان شلیک کرد، هرچند مسئولیتش را نپذیرفت. 4 ماه بعد شبکه CNN مدعی شد این حمله پرتاب این پهپادها انتقام حزب رحمان مقدم در حمله‌ای بود که سپاه تصور می‌کرد اسرائیل از خاک همسایه شمالی ایران انجام داده. حالا ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد برخلاف ارزیابی رسانه‌های اسرائیلی، سردار سرتیپ 2 پاسدار رحمان مقدم از این حمله جان سالم به در برده و حالا مشغول فصل تازه‌ای از تروریسم برون‌مرزی سپاه پاسداران، این بار در دریاست. مقدم که پیشتر معاون هماهنگ کننده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بود، از 3 سال پیش ریاست معاونت عملیات ویژه سپاه پاسداران یعنی همون واحد 4000 را بر عهده گرفته. این یگان مسئول ترور و عملیات خرابکارانه علیه اهداف اسرائیلی در خارج از مرزهای ایران است. به گفته 2 منبع آگاه و نزدیک به سپاه پاسداران، او حالا مسئول اجرای برنامه تازه سپاه پاسداران در تروریسم بین‌المللی شد. از زمان آغاز جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بسته و از طریق حوثی‌ها شبه نظامیان شیعی مورد حمایت تهران در یمن در مقاطع عبور و مرور کشتی‌ها در باب المندب را مختل کرد. حالا سپاه پاسداران مرزهای تروریسم دریایی را جابجا کرده و حمله به اهدافی در آبراه‌های استراتژیک بین‌المللی در شرق آسیا را آغاز کرد. 2 ماه پیش محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای و دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با CNN گفت اگر جنگ ادامه یابد و محاصره دریایی برداشته نشود جمهوری اسلامی جنگ را به اقیانوس هند و مدیترانه خواهد کشید.
2: ما راه طولانی داریم با استکبار و امریکا. باب المندب یکیشه، جاهای دیگه هم هستن که اگر لازم باشه استکبار. فکر نکنید همه قدرتش به توپ و تانک و عرض کنم که ناو و اینجور چیزاشه. تنگه هرمز مقاومت ایران جرأت برخورد با امریکا رو در نقاط استراتژیک مختلف دنیا به برادران مقاومت به شدت افزایش داد.
1: 2 منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند هدف واحد 4000 در دور جدید حملات کشتی‌های تجاری، نظامی و خصوصی است که از مهمترین آبراهه جهان، تنگه مالاکا و همچنین تنگه بانگکا عبور می‌کنند. نیروهای استخدامی این واحد حملاتی به بندر تانجونگ پریوک در اندونزی و دو بندر نینگوشوجان و شانگهای در چین را برنامه‌ریزی کردند. مطابق انتظار، سپاه از مدت‌ها قبل سراغ استخدام نیروهای غیر ایرانی رفته تا در صورت افشای این سلسله عملیات خرابکاری بتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. رحمان مقدم برای استخدام نیروهای شیعی غیر ایرانی در تایلند سراغ یک مقام ارشد جامعه شیعیان این کشور رفت. سید مومن ساکیتیچا که 2 سال پیش به ایران سفر کرد تا با نظارت جمهوری اسلامی با نمایندگان حماس در تهران دیدار و برای آزادی 31 گروگان تایلندی در غزه مذاکره کند. همان موقع روزنامه جرازلومپوس فاش کرد که تهران تلاش کرده تایلند را تحت فشار قرار دهد تا در ازای آزادی گروگان ها 40,000 کارگر تبعی تایلند را از اسرائیل خارج کند. سید مومن ساکیتیچا نزدیکترین چهره به سلیمان حسینی است. روحانی 64 ساله تایلندی تبار که همدرس حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در حوزه علمی قم
3: เป็นขบวนการไซโอนิสต์ขบวนการที่วางแผนที่จะยึดครองโลกโดยไม่ได้สนใจ
1: อุดานักชรไรส์บุญยอดอัลมาฮดีไทยแลนด์และอิหม่ามจามาอะต์มัสยิดรูฮุลลอฮ์ในชหรนคอนซีตามารอตบะจามาอะตุลมุสตะฟามรคซอามูซิชีจุมฮูรีอิสลามีบะรอยซุดูรอังกลาบอิสลามีวะจัซบะเทอรอริสต์ฮัมคารีดาร์ฮุเซนีรอนัสรุลลอฮ์ไทยแลนด์นามิดา 14 سال پیش زمانی که چند بمبگذاری علیه یک دیپلمات اسرائیلی در بانکوک رخ داد، حسینی این حملات را به موساد نسبت داد. اما بعداً سه ایرانی وابسته به وزارت اطلاعات به جرم انجام این عملیات تروریستی دستگیر و محکوم شد. اما عمده فعالیت واحد 4000 برای تروریسم دریایی در اندونزی متمرکز شده. رحمان مقدم از طریق 2 روحانی تبعی اندونزی عوامل عملیاتیش را جذب کرد. یکیشان سید زهیری یحیی رئیس کل سازمان اهل بیت اندونزی و از مریدان علی خامنه ای
4: علوی yang berbasis kepada kasih sayang kita mendapatkan dalam banyak ayat Al-Qur'an terkadang Tuhan seakan merayu hamba-Nya.
1: نگاهی به وبسایت و صفحه سازمان اهل بیت در اینستاگرام نشان می‌دهد این نهاد و رئیسش زهیری یحیی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و سپاه در خاک اندونزی هم. جایی که پیام محمد شریفانی نماینده خامنه‌ای در دانشگاه آزاد به سازمان منتشر شد.
5: سازمان تشکیلات یافته علی را که در سال 2011 حدوداً توسط شخصیت‌های فاخر و ارزشمند این دیار
1: زهیری یحیی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به دعوت جمهوری اسلامی در تهران حاضر شد. اما دومین بازوی رحمان مقدم در اندونزی عبدالله سقاف نام دارد. رئیس حوزه علمیه امیرالمومنین شهر بوگور اندونزی وابسته به جامعة المصطفى. او عضو مجلس شورا و رئیس انجمن جوانان اهل بیت اندونزی هم هست. سقاف به طور مرتب به تهران و قم سفر می کند. این سه نفر نیروهای مستعد برای انجام عملیات تروریستی را به سپاه پاسداران معرفی کردند. 2 نفر از طرف واحد 4000 مسئول جذب و آموزش این افراد بودند. یکی محسن آقازاده و دیگری وحید یک دهخان که به اندونزی رفتند و با تروریست های معرفی شده ارتباط برقرار کردند. وحید برادر علی یک دهخان است. یک افسر ارشد وزارت اطلاعات با لقب دکتر که 7 ماه پیش 6 نفر از اعضای تیم او برای جاسوسی از پایگاه اینجرلیک و قاچاق پهپاد به قبرس در خاک ترکیه دستگیر شد. ایران اینترنشنال توانسته به هویت 3 نیروی استخدام شده واحد 4000 برای انجام تروریسم دریایی در شرق آسیا دست یابد. یکیشان پاندو یود هاوانیتا نام دارد. عضو رسمی حزب الله لبنان که 3 سال پس از انقلاب 57 در اندونزی از دانشگاه اخراج شد و پس از سفر به تهران به استخدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درآمد. او مسئول حمله انتحاری ناموفق 32 سال پیش به سفارت اسرائیل در بانکوک، همچنین ردپای او در بمبگذاری‌های سریالی در سریلانکا هم دیده شده. حالا سپاه پاسداران پاندورا به میدان بازی برگردانده. در کنار 2 نفر دیگر با نام‌های آردیانتا موتاها و محمد حسین که در سفر به تهران آموزش دیدند تا برای انجام عملیات مخفیانه در بنادر و آبراهه‌های شرق آسیا آماده شد. در هفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی گفتند که تنگه هرمز باز است و روزانه حداقل 8 میلیون بشکه نفت از این منطقه عبور می‌کند. مقصد حدود 80% از نفت صادراتی از تنگه هرمز کشورهای شرق آسیا است. به نظر می‌رسد سپاه پاسداران در نظر دارد یک حلقه مهم دیگر از صادرات نفت به شرق آسیا را از کار بیاندازد. با خرابکاری در تنگه‌های شرق آسیا و حتی دو بندر چین، برنامه آخرالزمانی فرماندهان سپاه برای آغاز جنگ جهانی دریایی، ایران اینترنشنال 4 ماه پیش یک شبکه جاسوسی و عملیاتی واحد 4000 را افشا کرده بود. وقتی یک عضو این یگان با نام علیرضا محمدی و با اسم مستعار مقداد حسنی، یک آخوند غیر ایرانی تحت تعقیب و عضو جامعه المصطفی را برای انجام عملیات علیه اهداف اسرائیل در کشورهای همسایه ایران استخدام کرده بود. حالا اما افشای هویت شبکه واحد 4000 برای راهزنی دریایی ضربه سنگین دیگری به این نهاد اطلاعاتی است که ابعاد تازه‌ای از راهبردهای تروریستی سپاه پاسداران را عیان می‌سازد. سازمانی که نه تنها یک کشور بلکه از طریق سلول‌هایش تمام جهان را گروگان گرفته، چه در دریا چه در خشکی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: گزارش روز به زودی در یوتیوب ایران اینترنشنال و سایر پلتفرم‌های رسمی ما در شبکه‌های اجتماعی در دسترس شما قرار خواهد داشت. سپاس بسیار از همراهیتون. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هم هستیم. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

0: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: میدونن که جمهوری اسلامی دیر یا زود یک حملات وسیع رو آغاز خواهد کرد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در زیر محاصره است، تنگی هرمز نسبتاً آنقدری باز هست که قیمت نفت از 90 دلار بالاتر نمیره. به هر حال نشون میده که آمریکایی‌ها اهرم هرمز رو بسیار بسیار کم اثرتر از قبل کردند و فشاری الان به بازارهای نفت، فشار غیر قابل تحملی وارد نمیشه، قابل تحمل این فشار. این توافق آمریکا و ونزوئلا هم قدری دوباره این فشار رو کم بیشتر هم کرد، یعنی فشار به جمهوری اسلامی رو بیشتر کرد و فشار رو از رو بازارهای نفت برداشت. به همین خاطر جمهوری اسلامی تلقیش اینه که حتی قبل از انتخابات آمریکا باید یک حمله‌ای رو به برای باز کردن محاصره انجام بده، به طوری که آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه که از اینجا برگردن، یعنی باید یه اهرام جدید بسازه علیه آمریکایی‌ها و یک سلسله از این عملیات محدود، شاید یک جای عملیات بزرگتر علیه آمریکایی‌ها انجام بده. به همین خاطر آمریکایی‌ها می‌خوان بگن که ما این بار صبر نمی کنیم که تو حمله کنیم و دفاع کنیم، ما در همون لحظه‌ای که بخوای حمله کنیم طبیعتاً این میتونه جنگ رو یک پل جلوتر ببره، ولی واقعیت اینه که آمریکایی‌ها میدونن یک درگیری نظامی دیگه چه محدود چه بزرگ اجتناب ناپذیره. این چیزی که آمریکایی‌ها میدونن، میدونن که جمهوری اسلامی محاصره رو نمیتونه تحمل بکنه و برای فرار از محاصره حمله خواهد کرد. این کاری که آمریکایی‌ها دیشب کردن یک شکلی از نشون دادن آمادگی برای اون عملیات بعدی هست که حتی برخی‌ها میگن که به نوعی میتونه همه تمام کننده هم باشه، ولی هرچه که هست اینه که آمریکایی‌ها با علم به اینکه جمهوری اسلامی نیازمند یک درگیری دیگه هست، در واقع شکلی از آمادگی رو به نمایش دارن میذارن که بگن که ما از درگیری بعدی ولو در آستانه انتخابات آمریکا هیچ ابایی نداریم.
1: سلام خدمت همه دوستان این صفحه. من حقیقتا هیچ موقع فکر نمی کردم که قرار بشه به وام خصوصی به خانواده‌ام و همسرم و اینا رو از طریق عمومی بخوایم اعلام بکنیم. یه مثال معروف هست، میگن زن شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن. من اینو عرض بکنم خدمت هم شالوت عزیزم و هم همه دوستانی که میبینن، عزیز دل، من اگر یاد باشه با خودتو چند ماهی بحث این رفتن ایران رو داشتیم. دوستان فرنگی که پیگیر برگزاری نمایشگاه خودت بودن، حتی اونا میگفتن آقا بیاین مشکلی ندارین، ولی خب تو در ذهنت این مسئله لایتغیر بود که قطعا اگر ما بریم یا من برم برای من دردسری درست میشه. خب من به همین علت بود که 3-4 روز به تو و به دیگران نگفتم، برای اینکه پشیمونم نکنین، برای اینکه نظر ما عوض نکنین، به همین راحتی. بعدش هم که رسیدم از تلفن برادرم تماس گرفتم، از دوستخواهی کردم، گفتم من مجبور بودم این کارو بکنم. الانم که با پدر قرار گذاشتیم و قرار شد که بریم از خانواده رو ببینیم، مشهد بریم، سر خاک مادرم برم. ببین در تمام این 3-4 روزی که بنده اینجا، مردم خدا شاهده از آدمایی که تئاتر میرن ببینن، تو یه پیک موتوری، تو انواع اقسام آدما، با نهایت لطف، با نهایت شرافت به دست من محکم فشار دادن، میگن خوش اومدی به وطن. دل آدم روشن میشه، دارم اصلا سیر نمیشم از اینکه اینقدر مهربانی رو دارم میبینم در کوچه و پس کوچه این شهر. و تو این فاصله تو چیکار کردی؟ تو نشستی به فضای مجازی حرفای یه سری از این سلطنت طلبایی که اصلا وجود خارجی ندارن، بیشترشون اکانت‌های تقلبی هستن، و یک عمر منو تو خودمون مسخره‌شون کردیم. تو نشستی حرفای اونا رو خوندی، برای اونام چیه؟ برای اونام یا سفیدی یا سیاهی. اگر رفتی ایران نگرفتنت پس حتما با رژیمی، اگر خودت دیگه اینا جواب نداره که. قربونت برم. الانم که میدونم با اینکه بهشون گفتم بی شرفا شما، از خاطری که من لایک میگیرن که برن برنامه بذارن و تحلیل کنن و ماشاءالله اونم که راجع به من حرف میزنن که چقدر هم سوابق درخشانی دارن در تمام انواع و اقسام نهله های سیاسی بودن و مزدوری همه جور آدم از راست و چپ رو کردن، حالا ولش کن. ای کاش که تو با این دوست روزه با خودمون حرف میزدی، میدونم از دست من شاکی بودی، ولی ای کاش به حرف دیگر رو، یعنی اون حرفای سلطنت طلب ها و بقید بقید منور چیزهایی که بیه به مسابقه اینه که فلانی که رفته پا روی خون گذاشته. عزیز چرا اصلا این چه ربطی به هم دیگه دارن؟ من اومدم وطنمو ببینم، اومدم خون مادرمو ببینم، این چه ارتباطی داره با خون دیگران یا غیره؟ چجوری الان من شدم مسئول خون جوانهایی که رفتن و نموندن، اگر منو بگیرن من قهرمانم؟ اگر من خب الان مگه یعنی در نظر شما امکانی نداره که یه آدمی بیاد در وطنم و بگن آقا سر تو بنداز پایین بیا برو خانوادتو ببین ما کاری به کارت نداریم؟ اینجوری شد الان این موضوع اینه.
2: محسن، سه روز پیش صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم از تماشای ویدیوی خداحافظی تو دچار حیرت شدم. درست 6 روز بود که تو گم شده بودی. 8 صبح 6 روز پیش، یعنی 6 روز قبل از 3 روز پیش، با یک صندل و یک شلوار جین به پا چند کاغذ دستت گرفتی که بری سر کوچه پرینت کنی و برگردی. دیر کردی، به زنگ زدم جوابمو ندادی، گم شدی. 6 روز تمام گم شدی. من زمین و زمان رو به هم ریختم، رد تو از استانبول زدم، نفهمیدم اونجا کجا موندی، آدرس تو پیدا نکردم. نه تنها به من جواب هیچ کس رو ندادی. بعد 6 روز یه باره با تصویر تو مواجه شدم توی فرودگاه تهران. دقت کردم دیدم که چمدون دستته. تصویر رو پاس کردم، دیدم که چمدون من دستته. تو کی وقت کردی که چمدون تو بچینی؟ کی وقت کردی که از خونه ببریش بیرون؟ کی این کارو کردی که من ندیدم؟ چطوری وارد ایران شدی؟ تو که پاسپورت ایران نداشتی، کی پاسپورت گرفتی؟
3: که موضوع چه هست رو بذاریم کنار و یک آینه بدیم دست آقای نامجو و مراجعه بکنیم به حرفایی که خودشون میزنن و پارتنرشون همسرشون خانم اخلاقی میزنن. ببینید، کسی که اساساً در زندگیش زمانی مطرح میشه که با هنر خلاق اعتراضی، حتی هنر زیرزمینی وقتی که در ایران بود شناخته میشه و اون هنر وقتی که مورد توجه جو قرار میگیره، مورد اقبال عمومی قرار میگیره، در واقع نام محسن نامجو بر زبان ها میفته و همین باعث میشه که کشوری رو که درش هنرش رو در واقع خلق کرده ترک بکنه و بره به جای دیگری. یعنی اون عامله هنوز وجود پس داره، یعنی اون جمهوری اسلامی که عوض نشده، اون کسانی که بر او سخت میگرفتن، کسانی که به اون مجوز نمیدادن، کسانی که برای زیرزمینی شدن موسیقیش در واقع کار کردن، اونها که همونن. بنابراین اون چیزی که تغییر کرده باید دید که در خود این فرد چه چیزهایی تغییر کرده. ببینید، من یک سوال میخوام به شما بزنم. همین الان برید توییتر آقای محسن نامجو رو باز بکنید. کسی که زمانی عرض میکنم موسیقیش مورد اقبال توجه عمومی قرار گرفته بود، یک آلبوم منتشر میکنه در چند ماه گذشته، بین 14,000 نفری که اون ویدیو رو دیدن 100 نفر 120 نفر لایکش کردن. این موضوع برای کسی که جلوی دوربین میشینه زل میزنه در چشم مردم و میگه که من یک نفسم به اندازه جان شماها ارزش داره، یعنی اینقدر دچار بیماری خودشیفتگی هست، یعنی مرگ هنری. بنابراین این آدمی که در انحطاط، در سقوط حرفه‌ای خودش قرار داره، حالا اخلاقی و اون همه بحثایی که قبلا شده، ما هم در ایران اینترنشنال در موردش صحبت کردیم، اونها بماند، اما در واقع سراشیبی سقوط هنر خودش قرار داره و تا به تحمل این نداره، بهترین دستاویز هست برای اینکه همون جمهوری اسلامی که برای علیه ایشون حکم صادر میکنه، همون جمهوری اسلامی که همین الان اتهامات کسانی که مثل آقای نامجو هستند رو در واقع مخالف بدترین مجازاتها میدونه و عمل میکنه بهش، براش فرش قرمز پهن کنن و بگه که من اینجا هیچ مشکلی ندارم. ما هم دیدیم که امیدوارم هم که مشکلی نداشته باشه، امیدوارم واقعا هیچ کس مشکلی نداشته باشه و این امتیازهایی که امروز باعث شده محسن نامجو با توجه به اون اتهامات بتونه بره خانوادش رو ببینه و در واقع از موهبت بودن در سرزمین زیبای ایران بهره‌مند بشه، امیدواریم شامل حال همه مردم ایران بشه، از جمله کسانی که رفتن الان در زندان هستن، کسانی که به خاطر یک شعار دادن در خیابان حکم اعدام گرفتن، به خاطر آتش زدن یک زباله حکم اعدام گرفتن و آقای نامجو به راحتی میگن که مسئول این اتفاقات ایشون نیستن و خب قرارم نیست که باشن.
4: جمهوری اسلامی از نظر نظامی امکان پیروزی نداره، چون تقریبا تمام کشورها سامانه پدافند ضد هواییشون رو تکمیل کردن. بعد ادامه این داستان باعث میشه که وضع جمهوری اسلامی در اثر محاصره اقتصادی بدتر بشه و این امکان داره و این ترس امارات متحده عربی هست و ترس تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که امکان داره که در اثر این تنگنای کاملا تنگی که قرار میگیرن عکس العملای به اصطلاح غیر محاسبه ای از خودشونشون بدن، مقداری به حالت های انتحاری در حقیقت، چون حتی در مورد خود تنگه هرمز هم کم کم داره اعتبارش رو از دست میده، چون تمام این کشورها در راه پیدا کردن آلترناتیوی هستن که محصولاتشون رو از طریق دریای سرخ یا از طریق زمینی حتی از طریق سوریه و ترکیه به اروپا صادر کنن. اینه که ممکن هست و این ارزیابی ناصحیح نیست که وقتی که کسانی در جمهوری اسلامی خود رو در تنگنای محض ببینن دست به یک عکس العملای غیر محاسباتی بزنن. اینه که امارات میگه که این وضع قابل تحمل نیست، برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل تحمل نیست و معلومم نیست که آیا اصولا راهی هم وجود داره یا نه، چون تنها راهی که وجود داره برگشت جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره است و قبول کردن یه مقدار یک تعداد از خواسته های آمریکا تا بتونن به یه توافقی برسن. در غیر این صورت این وضعیت اونها رو روز به روز تنگناهای بیشتری میبره.

0: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
3: از این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
4: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
5: ترامپ هشدار داده بود آقای خولدی که مین گذاری ها را هدف میگیره و
4: آیا میتونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
6: یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ.
7: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرد.
8: گفتن شیطان صفت اصلا حاکمان جمهوری اسلامی کسانی که به مردم خودشان رحم نمی کنند.
9: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
4: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
10: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
11: اسرائیل ثابت کرده که افتکار عمل داره.
4: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
12: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
13: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.

0: ده صبح در ایران، سه شنبه دهمین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. بررسی طرح حملات محدود علیه جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز از سوی ترامپ. جی دی ونس میگوید بخش بزرگی از کار آمریکا تضمین جریان آزاد تجارت در تنگه هرمز است. ادامه تنش در تنگه هرمز، یک نفتکش هنگام خروج هدف اصابت سه پرتابه ناشناس قرار گرفت. رسانه های ایران از توقف ابر نفتکش عربستانی خبر دادند. سخنرانی رئیس دولت جمهوری اسلامی در اجلاس کشورهای عضو پیمان شانگهای. پزشکیان میگوید تهران آماده بازگشت به توافق با آمریکا است. سفر محرمانه رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل به آمریکا. رئیس شیمبت با مقام‌های اف بی آی در مورد مسائل حساس از جمله طرح ترور پسر نتانیاهو مذاکره می‌کنند. بعد در ادامه هم بخش خبری، تایید حکم اعدام علی اصغر پیغمبری از معترضان دی ماه در دیوان عالی کشور. وکلای این زندانی سیاسی خواستار توقف اجرای حکم شدند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در پی یک شب حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایران را کشوری شکست خورده خواند که بخش بزرگی از رهبران، نیروی دریایی، نیروی هوایی و تجهیزات نظامیش از بین رفته. ترامپ تاکید کرد این موضوع دلیل نمی شود که آمریکا به جمهوری اسلامی سیلی نزند. ترامپ همچنین وضعیت تنگه هرمز را خوب ارزیابی کرد و گفت اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، اسرائیل و خاورمیانه را نابود می کرد.
1: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه. نمیتونم. خب پس چیز دیگه ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونا شهرهای ما رو هدف قرار میدادن. اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران بیدلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد. اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: در همین حال وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده دونالد ترامپ و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای انجام حملات نظامی محدود در تنگه هرمز هستند. هدف از این طرح جلوگیری از بازسازی توان رادری و موشکی جمهوری اسلامی اعلام شده. همزمان رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرده ایالات متحده به حمله جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد.
2: ببین الهام، مشخصا مقام های جمهوری اسلامی در موقعیت کنونی بسیار مایل به انجام مذاکره یا حتی برگشت به اون تفاهم‌نامه اسلام آباد هستند که به گفته آقای ترامپ تنها ساعتی بعد از امضاش در ژنو سپاه پاسداران آمد و یک نفتکش رو مورد حمله قرار داد. بنابراین اون چیزی که مشخص است در یک تفاهم‌نامه‌ای دو طرف وقتی که یک مواردی رو امضا می‌کنند، بعد برای پایبندی به اون باید یک اصول جامعی وجود داشته باشه از طرف هر دو طرف که امضا کردن اون تفاهم‌نامه رو. خب در مورد آمریکایی‌ها میشه صراحتاً گفت که تکلیف مشخص بود، اما اون چیزی که در مورد جمهوری اسلامی مشخص است این هستش که رهبریتی در جمهوری اسلامی نبود که گویا فصل‌الخطاب باشه. همین جمله‌ای که آقای ترامپ الان امروز در صحبتاشون گفتن حتی در داخل جمهوری اسلامی کسی نمیدونه که چه کسی رهبر هستش و نمیشه به اونها اعتماد کردش. در خود جمهوری اسلامی هم هیچ کس به هیچ کس اعتماد نداره. قالیباف به پزشکیان اعتماد نداره، پزشکیان به محسن رضایی اعتماد نداره، محسن رضایی به عباس عراقچی اعتماد نداره، هیچ کدوم اینا به بیانیه‌هایی که از طرف رهبر جمهوری اسلامی میاد اعتبار و اعتماد ندارن، چون اصلا مشخص نیست رهبر جمهوری اسلامی کجاست. این بیانیه‌ها رو هوش مصنوعی مینویسه، خودش مینویسه، کسی براش مینویسه، چه کسی اصلا با او در ارتباط هستش که این بیانیه‌ها میادش بیرون. بنابراین تکلیف اون بخش جمهوری اسلامی، اگر هر کسی بخواد با حسن رضایی به عباس عراقچی اعتماد نداره، هیچ کدوم اینا به بیانیه‌هایی که از طرف رهبر جمهوری اسلامی میاد اعتبار و اعتماد ندارن، چون اصلا مشخص نیست رهبر جمهوری اسلامی کجاست. این بیانیه‌ها رو هوش مصنوعی مینویسه، خودش مینویسه، کسی براش مینویسه، چه کسی اصلا با او در ارتباط هستش که این بیانیه‌ها میادش بیرون. بنابراین تکلیف اون بخش جمهوری اسلامی، اگر هر کسی بخواد باهاش شروع بکنه به تفاهم کردن یا مذاکره کردن،

0: ایران داره، اینکه وضعیت اقتصادی به کدوم سمت رفته، نرخ تورم چقدر هستش، حقوق ها پرداخت نشده و وضعیت نظامی جمهوری اسلامی. بنابراین دست بالا در دست ایالات متحده هستش و حالا این جمهوری اسلامی هستش که باید تصمیم بگیره که چه میخواد بکنه. آقای ونس هم در صحبت هایی که ساعتی پیش با فاکس نیوز داشتن همین رو گفتن، گفتن در جمهوری اسلامی یک مدیریت کامل و واحد استراتژیک وجود نداره، بنابراین مشخص نیستش که به چه سمتی میخوان برن. بنابراین ساعات و روزهای پیش رو بسیار مهم هستش از نظر اینکه ببینیم بالاخره تصمیم آقای ترامپ برای اون برخوردی که امروز گفتن را در ارتباط با حمله سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی در اردن به چه سمت و سوی خواهد رفت، بعد اون وقت میشه تصمیم گرفتش یا فکر کرد که ایالات متحده به کدام سمت میخواد حرکت بعدیش رو ببره.
1: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستن. سلام میکنم آقای علیزاده. آمریکایی‌ها گفتن که در حال بررسی طرحی برای انجام حملات نظامی محدود در تنگه هرمز هستن. به نظر شما هدف این طرح آزادسازی این آبراه یا ممکنه هدفی فراتر داشته باشه؟
2: میتونه اهداف ترکیبی باشه، یعنی گاهی اوقات یک هدف کوچکی رو در نظر بگیرن اعلام بکنن ولی پشت سر اون هدف بزرگتری باشه. اصطلاحا اون اهداف کوچک رو خود امریکایی چمنزنی میگن، موینگ لون اصطلاحا، یعنی چمنزنی یعنی اقدام کوچکی انجام بدن. در این صورت با این هدف قرار هستش که سامانه های تهدید کننده ای که در خلیج فارس وجود داره و تردد کشتی ها رو آسیب رسانده اونها از بین برده بشه و در کنار اون به ویژه توان مین ریزی، این دو هدف کوچک هستش که میشه اون اقدام چمن زنی. اما به صورت قطعی ما نمیدونیم، شاید با این هدف کوچک وارد بشن ولی اهداف بزرگتری رو هم در نظر داشته باشن. فراموش نکنیم که پیش از اینها خود دونالد ترامپ گفته بود که مثلا اشغال خارک رو در نظر داشته است که خب تا الان انجام نداده، یا مثلا پیاده کردن نیرو رو در نظر داشته است که تا الان انجام نداده، ولی کسی نمیدونه، شاید در مسیر زمان و در مسیر تحولات احساسشون این باشه که راه کاملا هموار شده، اقداماتی بیش از اقدامات چمنزنی انجام بدن و اقدامات راهبردی رو هم در دستور کار خودشون گذاشته باشن. به هر حال این چیزی است که فقط فرماندهان نظامی آمریکا میتونن روش تصمیم گیری کنن، ولی میتونه اهداف مرکب چه کوچک و چه بزرگ در برنامه آمریکا باشه.
1: آیا علیزاده، ترامپ در صحبتاش گفته که اگه ایران سلاح هسته‌ای داشت اسرائیل و خاورمیانه نابود شده بود. آیا باید این رو یک پیامی به دولت‌های خاورمیانه تلقی کرد؟
2: قطعا همینطوره. اول از همه اینکه این توجیهگر اقدام امریکا هستش، چون میدونی کشورهای عربی خلیج فارس عموما، نمیخوام بگم همشون ولی عموما در مواضع رسمیشون، نمیخوام بگم مواضع غیر رسمیشون، مخالف این جنگ بودن. حالا که این جنگ به اینجا رسیده و بیش از یک سال طول کشیده و بعدش هم اینکه آسیب‌هایی به اقتصاد جهانی و انسداد و هرمز اینها، خب ترامپ باید بیاد بگه که آقا این اقدام من برای این بوده که جمهوری اسلامی مسلح به اتم می‌شده و برای شما خطرناکه. بنابراین این هم توجیهی است برای جنگی که آغاز شده و هم این که در واقع منتی است بر سر کشورهای عربی و حتی اسرائیل که به اصطلاح اگر اقدام من نبود یا همچین تهدید بزرگی بالا سر شما قرار می گرفتش. ضمن این که غیر از این که این پیام برای کشورهای منطقه هستش، پیام برای داخل امریکا، مخاطبان امریکا، جامعه امریکا، رسانه های امریکا هم هستش که چرا دولت امریکا، ترامپ که خودش رو پرزیدنت آف پیس می نامید، چرا وارد این جنگی شده که الان یک سال چند ماه به طول انجام میده. او این موضوع اتمی رو به عنوان یک تهدید بسیار بزرگ همیشه مطرح کرده. بعد از این هم زیاد ازش خواهیم شنید که روی این موضوع دست میگذاره تا توجیه باشه برای اقدامات نظامی که کرده و در این حال منتی هم باشه بر سر کشورهای عربی.
1: حسین علیزاده تحلیلگر.

0: مسئله بین الملل. آقای علیزاده خیلی ممنونم از توضیحات. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف اصابت سه پرتابه ناشناس قرار گرفته. این حادثه در 26 کیلومتری دریایی شرق خصب در عمان اتفاق افتاده و نفتکش هنگام تکمیل مسیر خروج از تنگه هرمز هدف قرار گرفته. همزمان رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گزارش کردند نفتکش عربستانی قولپیکر سیدر در حین گذر از کریدور جنوبی تنگه هرمز پس از حادثه امنیتی متوقف شده. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده تردد کشتی‌های حمل کالا در تنگه هرمز همچنان تک رقمیه و تفاوتی در روزهای گذشته نداشته. این آمار شامل کشتی‌هایی که با رادار روشن حرکت می‌کنند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته بخش بزرگی از کاری که آمریکا انجام میده تضمین جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز. او اضافه کرده چیزی که جنگ ایران آموخته اینه که ایرانی ها ممکنه هر کاری رو انجام بدن و رهبری تهران حاضر بدون محاسبات استراتژیک هر کاری برای مختل کردن جریان نفت و گاز انجام بده. همزمان در مراسم آغاز نشست شانگهای در قرقیزستان که با شرکت رهبران روسیه، هند، چین و پاکستان برگزار شده، مسعود پزشکیان گفته جمهوری اسلامی آماده بازگشت به توافق اسلام‌آباد با آمریکا. پزشکیان آمریکا رو به بدعهدی در اجرای این سند تفاهم متهم کرده و گفته چنانچه آمریکا به تعهدات خودش در یادداشت تفاهم برگرده، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل انجام خواهد داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در حاشیه نشست شانگهای آمریکا را به نقض تفاهمنامه اسلام آباد متهم کرد و خواستار بازگشت واشنگتن به تعهداتش شد. عراقچی گفته این موضوع را در تمامی دیدارهای دو جانبه مطرح کرده و در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش امکان پایان یافتن وضعیت کنونی وجود دارد. همکارم شهناز کاملزاده از بیشکک محل برگزاری نشست شانگهای همراه ما شده. شهناز ابتدا برای ما بگو که برنامه نشست امروز از چه قراره؟
1: بله ببینید همین چند لحظه پیش نشستی سرانی عضو کشورهای سازمان شانگهای به پایان رسید و حالا بخش دیگر شانگهای پلاس یعنی شانگهای و سران کشورهای شریک دور هم آیند و این نشست در این فرمت ادامه خواهد یافت. طوره میبینید حالا نمایندگان یا رؤسای جمهور یا رهبران کشورهای شریک دارند به تالار وارد می شوند و چند لحظه پس این بخش آغاز می شود. اما در بخش اول که چند لحظه پیش به پایان رسید مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ضمن صحبتش گفت اگر امریکا با تعهد قرارداد اسلام آباد برگردد جمهوری اسلامی هم آماده است و این تعهدات برگردد. او همچنین در این صحبتش گفت که امنیت پایدار نه از طریق تقابل بلکه از مسیر اعتماد متقابل احترام به حاکمیت کشورها عدم مداخله در امور داخلی و همکاری میان دولت ها حاصل می شود. همچنین او دیروز ضمن دیدارش با نخست وزیر هندوستان هم ذکر کرد که جنگ در ایران نه به سود ایران نه به سود منطقه و نه به سود جهان است و از نارندرا مودی درخواست کرد تا در کار میانجیگری میان امریکا و ایران همراه شود و گفتنی است که این نشست هنوز هم ادامه دارد و اعلامیه بیشکک و همچنین اسنادی که به امضا میرسد بعد از این نشست اعلام خواهند کرد.
0: شهناز برای ما یک مقدار بیشتر در مورد موقعیت و نفوذ این سازمان بگو. شهناز صدای من رو داری؟ فکر میکنم که ارتباطمون با همکارم شهناز کاملزاده در بیشکک محل برگزاری نشست شانگهای قطع شده صدای من رو نمیشنوه شهناز. ادامه بدیم خبرها رو، همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی که در آنکارای ترکیه هست. فرزیا، پزشکیان یکی از کسانی بود که در نشست، در افتتاحیه نشست شانگهای سخنرانی که سخنرانیش درباره آمادگی ایران برای بازگشت به مذاکرات بود، چه جزئیاتی داشت؟ بیشتر از تو بشنویم.
2: خب رضا، در صحبت‌های پزشکی‌ها میشه گفتش که روایت رسمی جمهوری اسلامی از جنگ آتش‌بس و بعد اختلافات سر توافق‌نامه رو میشه شنید و پیام سیاسی داد در حضور رهبران چین و روسیه، و در صحبت‌ها شاید مهمترین نکته که توجه رسانه‌های بین‌المللی رو هم جلب کرده این هستش که به این موضوع اشاره می‌کنه که در صورتی که آمریکا به توافقنامه اسلام‌آباد برگرده، جمهوری اسلامی هم بلافاصله عمل متقابل انجام خواهد داد. بسیاری از رسانه‌ها این رو اینطور تحلیل می‌کنن که او یک چراغ سبز نشون داده، اما وقتی که به کلیت صحبت‌های پزشکیان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که همون روایت جمهوری اسلامی هستش. در صحبت‌هاش به این موضوع اشاره می‌کنه که این آمریکا بوده که آتش بس و توافق‌نامه رو نقض کرده، هیچ اشاره‌ای به اقداماتی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز انجام داده نمی‌کنه و مشخصاً آمریکا رو متهم می‌کنه به اینکه این توافق‌نامه رو نقض کرده، و در صحبت‌هاش به این نکته اشاره می‌کنه که این آمریکاست که اگر به تعهداتش برگرده. اشاره‌ای به اینکه این تعهدات چه هستش هم در صحبت‌های پزشکیان وجود نداره. در عین حال هم تمامی اقدام‌هایی که جمهوری اسلامی در این مدت انجام داده رو پاسخ متناسب به اقدامات آمریکا ارزیابی می‌کنه و در صحبت‌هاش به این موضوع اشاره می‌کنه که آمریکا بوده که ناچار به آتش بس شده و در ادامه هم ایران یک پیروزی درخشان داشته. این صحبت‌های پزشکیان هستش که در زمینه جنگ و روند داره انجام میده، در کنار اینکه خب اون پیام بازگشت بلافاصله ایران به موضوع توافق هم نکته مهمی بود که در بخش اول صحبت‌های پزشکیان وجود داشت. در بخش دوم صحبت‌هاش فراتر از مسئله جنگ به موضوع امنیت اقتصادی میشه گفتش که اشاره داشت پزشکیان. در صحبت‌هاش سه ابتکار جمهوری اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی و انرژی رو مطرح کرد که شاید مهمترین اونها بخش اول صحبتاش بود. از ایجاد بانک سازمان همکاری شانگهای صحبت کرد در شرایطی که خب می‌دونیم تحریم‌های آمریکا برای جمهوری اسلامی داره برمیگرده. صحبت از یک بانک همکاری، سازمان همکاری شانگهای که بتونن بدون استفاده از ارزهای بین‌المللی مانند دلار تجارت و فعالیت‌های اقتصادی رو انجام بدن، در چنین شرایطی برای جمهوری اسلامی بسیار مهم هستش. البته منافع کشورهای دیگه مثل روسیه و هند هم میتونه در تضاد با این موضوع باشه. البته جمهوری اسلامی موضوع رو و این ابتکار رو در نشست شانگهای مطرح کرد.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت همکارم فرزیا ثابتی در آنکارا. در استودیو همراه میشم با همکارم مرتضی کاظمیان. آقای کاظمیان، با همین صحبت‌های پزشکیان که در نشست شانگهای انجام داد شروع بکنیم، برداشتتون چیه؟ اصلا پزشکیان چه جایگاهی داره؟ چقدر صحبت‌های اون صحبت‌های نظام جمهوری اسلامی میشه محسوبش کرد؟
3: من یه نکته رو اول اشاره کنم، این که خب به هر حال مناسبات جمهوری اسلامی با چین، با روسیه، شرکتش در این نشست، دیدار پزشکیان با پوتین، اینا همه اهمیت داره از این جهت که اون چیزی که فیما بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده جریان داره و حتی در رابطه با اسرائیل، واقعیت اینه که حل این منازعه گره خورده با یک نزاهای بین المللی، یک رقابتهای بین المللی، و حل مسئله اوکراین، بحران روابط چین ایالات متحده، همه اینها سایه میندازه روی روابط تهران واشنگتن، این تنشی که وجود داره، و ای بسا که متاسفانه ایران رو تبدیل کنه به یک سرزمینی که قراره محل نزاع بین المللی بشه، اونچنان که مثلا وضعیت اوکراین جریان داره. اما جدای از این فرض که طبیعتا سفر پزشکیان رو قابل تعامل میکنه مناسباتو، پرسش بنیادین مسئله اصلی همینی که اشاره کرد، یعنی اساسا آیا حرفای پزشکیان نمایندگی میکنه دیدگاه های جمهوری اسلامی رو؟ اینکه پزشکیان تاکید میکنه اگر آمریکا برگرده به تعهداتش ما بلافاصله برمیگردیم، آیا این اظهار نظر یا موضع رسمی هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی است؟ من اشاره کنم همین امروز که پزشکیان به در اجلاس شانگهای شرکت کرده، رئیس سازمان صدا و سیما اومده واکنش نشون داده به پزشکیان. همین دقایق پیش گفته که کسی اگر نمیخواد صدا و سیما رو ببینه این افتخار نصیبش نمیشه. خب یک انتقاد تندی از رئیس دولت جمهوری اسلامی، و همزمان با این ما اظهار نظرهای مثلا کسی مثل نقدی رو داریم از مقامات ارشد و بدنام سپاه پاسداران. او میاد ادعاهای شاذی مطرح کنه در رابطه با اینکه مثلا 90% توان موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باقی مانده، جنگمون نامتقارن، حتی جنگ در منهتان رو جمهوری اسلامی میتونه پیگیری کنه. ادعاهای اینطوری، اینهاست که پرسش ایجاد میکنه که اساساً پزشکیان فقط به عنوان یک صورت ظاهری، یک پلاکاردی از جمهوری اسلامی داره راهی این دست مناسبات بین المللی میشه. واقعیت قدرت در اختیار نظامیان، سپاهیان و اون جریانی است که به ویژه خودش رو در جایگاه محسن رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، به فرمانده کل سپاه پاسداران، حتی نیروهایی که دارن شلیک میکنن به تنگه هرمز متبلور میکنه، و همه این وضعیت چشمانداز آینده رو نگران کننده میکنه. و حرفای پزشکیان رو به نوعی بی حاصل، ادعاهایی که مثلا ما بیایم پیشنهادهایی که در حوزه مالی بانکی، تجارت یا انرژی داره مطرح میکنه، همه داره صورتبندی میکنه یا اذعان میکنه به اینکه ایران در چه وضع بحرانیه. همینجا این رو هم من اشاره کنم، جالبه که همزمان با این صحبت‌های پزشکیان، همتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفته که ما اصلا مشکل ارز نداریم. ادعاهایی که با همین پیشنهادهای پزشکیان باز در تنافره. یعنی میخوام بگم به خاطر این حتی پزشکیان واقعیت اقتصاد و فضای داخلی ایران رو هم گزارش نمیکنه، به خاطر این خروجی مواضع و اظهار نظرهای او، و آیدی این سفر برای ایران قریب به هیچ خواهد بود.
0: آقای کاظمیان، بپردازیم به ادامه ناامنی کشتی ها در تنگه هرمز. همین طی 48 ساعت گذشته شاهد اتفاقات مختلفی بودیم در این آبراه. صحبت های ونس معاون ترامپ رو هم حتما شنیدید. برداشتتون از موضع جیدی ونس چه هست و وضعیت منطقه؟
3: این ونس به هر حال اون بازوی مذاکره جوی دولت ترامپ هست، یا کسی که به هر حال در صدر هیئت مذاکره کننده ایالات متحده وارد گفتگوهای مستقیم شد. اینکه ونس داره تاکید میکنه که جمهوری اسلامی فاقد درایت راهبردی کافیه، اینکه مقام های جمهوری اسلامی و کسانی که زمام امور رو در ایران در دست گرفتن افرادی واقعا دیوانه توصیف میکنه، میگه اینا حتی به متحدان خودشون در منطقه دارن حمله میکنن، نشون میده که به هر حال ارزیابی کسی مثل ونس هم به شکل قابل حدسی از جمهوری اسلامی بیش از پیش یا کاملا واقع بینانه شده، یا او در کنار اون رویکردی قرار گرفته که حد اکثر بیعتمادی رو داره به مذاکرات با جمهوری اسلامی. و جالبه من اشاره کنم خبری که همزمان منتشر شده که به خانواده های نیروهای لشکر 82 هوابرد آمریکا، که اینها مهمترین نیروهای ویژه ارتش آمریکا در خاورمیانه محسوب میشن، گفته شده تا آخر این سال میلادی، یعنی دست کم 4-5 ماه دیگه در منطقه خواهند بود. اینها رو وقتی کنار هم میذاریم و ادامه ناامنسازی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، متاسفانه هیچ چشم‌اندازی به دست نمیاد به جز اینکه تا اطلاع ثانوی سایه ناامنی، تنش فرسایشی، جنگ فرسایشی گریبان ایران، اقتصاد خانواده ها و معیشت رو خواهد گرفت. به خاطر این باز من در نهایت میگم این تعیین تکلیف نهایی این وضعیت با اکثریت ناراضی در داخل ایران هست، نه طبیعتاً این روندهایی که در ظاهر داره در اظهار نظرهای بین المللی مطرح میشه.
0: مرسی کاظمیان. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه من. بر اساس گزارش نشریه تخصصی بازارهای مالی استرالیا، 6 ماه پس از آغاز جنگ ایران، انرژی، تجارت و هزینه زندگی در جهان زیر فشاره. کاهش ظرفیت پالایشگاه ها و محدود شدن تردد در تنگه هرمز قیمت سوخت و واردات انرژی را بالا برده. دولت‌ها با افزایش یارانه‌ها و هزینه‌های دفاعی با تورم نرخ بهره و بدهی بیشتر روبرو هستند. در مقابل بازارهای سهام با امید به دیپلماسی درآمدهای هوش مصنوعی صعود کردند. علیرضا محبی همکارم از ملبورن استرالیا به من پیوسته. علیرضا، جنگ ایران طی 6 ماه گذشته بخشی شما اشاره کردم، چه تأثیری داشته بر بازار انرژی، بدهی دولت ها و البته اقتصاد جهانی؟
4: رضا، پاسخ این سوال در گزارشی هستش که اینوستر دیلی، نشریه تخصصی بازارهای مالی در استرالیا، به نقل از مجمع رسمی نهادهای پولی و مالی منتشر کرده. نوشته که این جنگ، یعنی جنگ ایران، برندگان و بازنده های تجارت انرژی در جهان رو تغییر داده و خب این شکاف هم احتمالاً در 6 ماه آینده عمیق‌تر خواهد شد. گزارش گفته که با ادامه جنگ در خاورمیانه، تجارت دریایی فرآورده‌های نفتی کاهش پیدا کرده، قیمت بنزین و گازوئیل همچنان بالا بوده و خب این هزینه خانوارها هم به تبع افزایش پیدا کرده. کشورهای مثل هند، ژاپن و کره جنوبی که برای تامین انرژی خودشون به واردات اون وابسته هستن، در حال حاضر باید پول بیشتری رو بپردازن و خب در مقابل آمریکا که خب صادرات نفتش رو روزانه 700 هزار بشکه بالا برده، از این افزایش قیمت‌ها و تغییر این مسیر تجارت انرژی سود برده. خریدارهای آسیایی هم خب با توجه به این شرایط میخوان وابستگیشون رو به نفت کشورهای خلیج فارس کمتر بکنن. در این گزارش اومده که جمهوری اسلامی با محدود کردن تردد در تنگه هرمز، این آبراه حیاتی رو به یک ابزاری برای فشار و چانه‌زنی تبدیل کرده. آمار هم داده شده در این گزارش که بین فوریه تا ژوئن امسال تعداد شناورهای عبوری به صورت روزانه از تنگه هرمز از حدود 125 شناور به 10 تا 13 شناور کاهش پیدا کرده، رقم چشمگیری است. گزارش گفته که حتی با فروکش کردن این درگیری‌ها در خاورمیانه و تنش‌ها در تنگه هرمز، استفاده از گلوگاه‌های تجاری همچنان به عنوان یک ابزار فشار ممکن هست ادامه پیدا بکنه، شاید حتی در دیگر نقاط جهان هم این وضعیت تکرار بشه. پیامدهای این جنگ ایران هم باید گفت که فقط به بازار انرژی محدود نمیشه. بر اساس این گزارش، اختلال در عرضه کود شیمیایی و موارد مورد نیازی که برای بحث کشاورزی لازم هستش میتونه به خاطر اون زمان بر بودن دورهایش باعث بشه که مصرف کننده ها تا سال 2027، یعنی سال آینده میلادی، همچنان قیمت بالاتری بپردازن و بانک های مرکزی هم خب به عنوان مؤسسات مالی نرخ های بهره رو بالا بردن. در کل میبینیم که جنگ یه قرار بودش بر اساس این گزارش 2 تا 3 هفته طول بکشه، پیامدهای اون همچنان بر روی اقتصاد جهان ادامه داره.
0: علیرضا محبی خبرنگار ما در ملبورن استرالیا. علیرضا مرسی. چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده نظام درمانی افغانستان در آستانه فروپاشی قرار داره. یک مقام صلیب سرخ گفته کاهش کمک‌های خارجی و افزایش نیازهای انسانی فشار شدیدی بر مرکز درمانی وارد کرده. یونیسف هم اعلام کرده 1 میلیون کودک در معرض سوء تغذیه مرگبار و بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. دانیل دریکسل وزیر ارتش ایالات متحده در پی تنش و اختلاف با پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا استعفا داده. دریکسل جوانترین وزیر ارتش در تاریخ آمریکا بوده، به عنوان یکی از چهره‌های با نفوذ دولت ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری شناخته می‌شد. استعفای دریکسل در دست بررسی و هنوز از سوی ترامپ و کاخ سفید پذیرفته نشده. و بشنوید که وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا اعلام کرده واشنگتن با فروش هلیکوپتر نظامی جدید به عراق موافقت کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ارزش این قرارداد تسلیحاتی حدود 800 میلیون دلار برآورد شده که شامل تحویل هلیکوپترهای نظامی و تجهیزات جانبی به ارتش عراق خواهد بود. به گزارش کانال 13 تلویزیون اسرائیلی، داوید زینی رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت عصر شنبه به طور محرمانه به واشنگتن سفر کرده. این سفر با هدف گفتگو درباره چند پرونده حساس امنیتی انجام شده و زینی قراره با مقام‌های FBI دیدار بکنه. یکی از محورهای این گفتگوها بررسی تهدید علیه پسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عنوان شده. در همین حال ران درمر وزیر پیشین امور راهبردی اسرائیل از دولت ترامپ خواست تغییر حکومت در ایران رو به عنوان یک هدف دنبال بکنه. درمر در نشست ائتلاف یهودیان جمهوری‌خواه در لاس وگاس گفت جمهوری اسلامی در پی اقدام آمریکا و اسرائیل به شدت تضعیف شده. او اضافه کرده جمهوری اسلامی ضربات سنگینی متحمل شده و حالا در مسیر پیوستن به زباله‌دان تاریخ قرار داره. مناشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما هستن. جناب امیر سلام میکنم بهتون. رسانه های اسرائیلی چه اطلاعات بیشتری یا تحلیلی دارند از سفر محرمانه رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل به واشنگتن؟
5: زیاد رسانه های اسرائیلی زیاد به این موضوع نپرداختن، ولی با توجه به آگاهی هایی که من تونستم به دست بیارم، یائیر نتانیاهو پسر ارشد آقای نتانیاهو الان سالیان درازه که در اورلاندوی میامی زندگی میکنه، در اورلاندو زندگی میکنه و بسیار فعال در رسانه‌های همگانی، یک چهره برجسته راست افراطی اسرائیل هست. حکومت اسلامی ایران در سالهای اخیر بارها و بارها تلاش کرده که افرادی رو، شخصیت‌هایی رو در داخل اسرائیل ترور بکنه و هیچ وقت موفق نشده. بیش از 40 شبکه یا فرد در اسرائیل بازداشت شدن، همه شهروندان اسرائیلی که فریب حکومت ایران رو خورده بودن از طریق رسانه‌های اینترنتی و ماموریت‌هایی رو برای اونها انجام داده بودن، ولی تمام این افراد غیر حرفه‌ای، بی تجربه، نادان و پول پرست بودن و کاری از دستشون بر نمی آمده. خواستن وزیر جنگ، وزیر دفاع اسرائیل رو بکشن. حتی فعالان رسانه‌های فارسی زبان در داخل اسرائیل مورد تهدید جانی قرار گرفتن و غیره. ولی شینبت یا شبک، در واقع اسم درستش شبک هست نه شینبت، شبک تمام اینها رو خونسا کرد. ما نمیدونیم، شاید تعداد دیگری هم باشن. الان با توجه به مشکلاتی که رژیم ایران برای رخنه کردن در داخل اسرائیل داره، تصور میکنه که آسانتر میتونه به خارج از اسرائیل، در خارج از اسرائیل اقداماتی انجام بده. همین روزهای اخیر هست که اطلاعاتی رسید که حکومت اسلامی ایران شبکه های رو میخواهد در داخل ایالات متحده ایجاد بکنه که به ترور دست بزنند، ولی تا به حال ناتمام مانده. این یکی. دومی که همکاری های نظامی و اطلاعاتی اسرائیل با ایالات متحده در امور نظامی بسیار گسترده است و الان لزوم هست که در امور امنیت داخلی هم دو کشور با هم همکاری های داشته باشن و از این نظر سفر زینی بسیار مهم است.
0: اینکه برخی چهره های اسرائیلی آی امیر در جمع جمهوری خواهان آمریکا از ترامپ خواستن هدفش تغییر حکومت در ایران باشه، چقدر در سیاست های جمهوری خواهان اساسا میتونه تاثیر داشته باشه؟
5: بله، سخنان ران درمر در اجلاس یهودیان میتونه خیلی مهم باشه. ران درمر در گذشته وزیر امور استراتژیک کابینه آقای نتانیاهو بود که علنا میگوید که حکومت ایران رو باید برانداخت و این سخنان در پی سخنان آقای نتانیاهو است که او هم در چند روز گذشته پرده ها رو به کلی کنار زد و گفت باید هدف برانداختن رژیم باشه. در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که سازمان پرقدرت روابط عمومی اسرائیل در ایالات متحده ایپاک روزگار نفوذ بسیار بسیار زیادی داشت. این نفوذ به تدریج کاهش پیدا کرده و الان کمتر شده. در مقابل نفوذ عرب و مسلمانان در ایالات متحده بیش و بیشتر شده. در حزب دموکرات افرادی وارد صحنه شدن که علنا از فلسطینی ها و ترور جانبداری میکنن و از این نظر اسرائیل تلاش خودش رو میکنه. در پاسخ به پرس شما، این اهمیت و تاثیر آنچه که آقای ران درمر و دیگران میگویند بر سیاست های جمهوری خواهان در ایالات متحده خیلی زیاد نخواهد بود.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. مناشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم.
5: سپاس.
0: دیوان عالی کشور حکم اعدام علی اصغر پیغمبری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 رو تایید کرده. پیام درفشان وکیل این زندانی سیاسی گفته شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران پیغمبری رو به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم کرده و شعبه 9 دیوان عالی کشور همین حکم رو تایید کرده. پیغمبری 19 دی ماه بازداشت شده، به تازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار منتقل شده. وکلای او پس از تایید حکم درخواست اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم اعدام رو ثبت کردند. علی اصغر پیغمبری پیشتر هم در ویدیویی از حضورش در اعتصابات سراسری خبر داده بود که پس از اون بازداشت شد. او بعد از حدود 20 روز در حالی آزاد شده بود که آثار کبودی بر بدنش وجود داشت و وزنش حدوداً 15 کیلوگرم کاهش پیدا کرده بود.
6: که پیام میدی چرا بسته؟ ببین اون مغازه ما بسته است. بقیه بالاتر رو بگیر، همه بازن. اگه پرده خواستی میتونی از اینا تهیه کنی. ولی از من نخواه شرفمو بفروشی.
0: بیشتر از رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر پرسیدیم آیا تایید احکام اعدام از سوی حکومت ابزاری برای ایجاد ترس و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات؟
7: حرف‌های امروز آقای اشعری رو اگر با در واقع احکام اعدام برای 10 نفر از متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان، آقای پیغمبری، آقای رسول رضایی تایید احکام اعدام ایشون، این آقایون، و در واقع حکم اعدامی که برای خانم لیلا ابوالحسنی صادر شده، احکام سنگین زندانی که تو چند روز گذشته صادر شده، اینا رو اگه کنار هم بگذاری میبینیم که در درون حکومت یک ترس عمیق از در واقع شکل‌گیری دوباره اعتراضات وجود داره. با توجه به اینکه در واقع سیاست طرد اقتصادی که آقای دونالد ترامپ در واقع از دوم شهریور رقمش زده، خیلی داره فشار زیادی روی حکومت ایجاد میکنه. دو دستگی هایی در داخل حکومت ایجاد شده. ما در واقع صداهایی میشنویم از جریان نزدیک به اصلاح طلبان که دنبال این هستن که در واقع این فشار اقتصادی رو کمتر بکنن، اما در واقع طیف های مرتبط با هسته سخت قدرت که قبلا آقای علی خامنه‌ای بود، امروز معلوم نیست کی هست، واقعا اونها هستن که بر اسب در واقع تاختن و بستن تنگه هرمز میتازن و وضعیت بغرنجیه واقعا برای حکومت. از این قرار هم هست که ما شاهد این هستیم که خب دارن برای بازداشت شدگان یکی از بزرگترین اعتراضات تاریخ ایران در واقع دیماه 1404 این چنین احکام اعدام میبندن. من اگه بخوام برگردم با آقای پیغمبری، حتما مخاطبان شما ویدیویی که از ایشون منتشر شده جلوی مغازه پرده فروشیش وایستاده میگه که شرفش رو نمیفروشه، مغازش بسته است ولی مغازهای دیگه بازن رو دیدن. ما با کسانی روبرو هستیم امروز، کسانی دارن حکم اعدام میگیرن که واقعا شاید بشه گفت که از شریفترین فرزندان ایرانن. یعنی شما هر کدوم کسانی که الان اعدام گرفتن رو وقتی نگاه میکنید، نه تنها جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی نداره برای صدور حکم اعدام براشون، نه تنها فقط بر پایه اقاریرشون داره حکم اعدام صادر کرده، تایید کرده و اعدام کرده بعضی ها رو، بلکه در واقع افرادی هستن که واقعا جامعه ایران به همچین افرادی که دغدغه جمعی دارن نیاز داره.
0: اما بشنوید که اسکناس های فرسوده به یکی از مشکلات روزمره مردم و صرافان در افغانستان تبدیل شده، کشوری که بخش عمده معاملات در اون همچنان با پول نقد انجام میشه. بانک مرکزی طالبان میگه میلیون ها اسکناس فرسوده رو از بازار جمع‌آوری کرده، اما چگونگی جایگزینی اونها و تامین اسکناس های جدید همچنان با پرسش های همراهه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم حمید رشید ببین.
8: پول ملی افغانستان هر روز در میلیون ها معامله خرید و فروش دست به دست میشود. در بازارهای ارز و کالاهای افغانستان روزانه میلیون ها افغانی مبادله می شود. خرید و فروش و مبادلات تجاری در افغانستان بیشتر با پول نقد و سیستم حواله انجام می شود. نبود سیستم پرداخت آنلاین در افغانستان سبب فرسوده شدن پیش از وقت بانکنوت های افغانی شده است. ادامه این مشکل شکایت مردم و صرافان را به همراه داشته. بانک مرکزی تحت اداره طالبان می گوید در یک سال گذشته ده ها میلیون بانکنوت فرسوده را تبدیل کرده است.
9: موږ په تیر یو کال کې توانیدلیو چې د هیواد له مختلفو زونونو څخه څه باندې 2.5 میلیارد افغانیو فرسخت مندرس بانکنوټونه چې په دې کې د افغانۍ ټولې انواعی شامل وي راټول کړو، له ګردک څخه یې وباسو او وی سوځو.
8: بانک هدف از این اقدام را حفظ ارزش و بهبود کیفیت پول ملی اعلام کرده و از افغان ها خواسته بانکنوت های فرسوده خود را برای تعویض به بانک ها بسپارند.
9: مکلا درنو هیوادوالو غواړو که چیرته دوی مندرس بانکنوټونه لزان سره لري، دوی کولای شي چې د افغانستان بانک او یا هم د سوداګریزو بانکونو تر ټولو نږدې نمایندګیو ته په ورتګ سره دا بانکنوټونه په نویو او سالمو بانکنوټونو باندې بدل کړي.
8: این در حال است که منتقدان روند جمع‌آوری و از بین بردن بانکنوت های کهنه را غیر شفاف می دانند و می گویند بخشی از این پول ها دوباره به چرخه بازار باز می گردند. به گفته آگاهان اقتصادی، تحریم های بین المللی و مسدود ماندن ذخایر ارزی طالبان را با کمبود شدید پول نقد و مشکلات جدی در نظام بانکی روبرو کرده است. نبود شناسایی رسمی طالبان دسترسی این گروه به شرکت های بین المللی چاپ اسکناس را دشوار کرده است. چاپ و انتقال بانکنوت های جدید افغانی نیز با مجوز وزارت خزانه داری امریکا و نظارت صندوق امانی افغانستان در سوئیس نیاز دارد. همزمان کمبود پول نقد و محدودیت های بانکی نگرانی ها درباره تامین و گردش پول در بازار افغانستان را افزایش داده است. کارشناسان می گویند فرسوده شدن بانک نوت ها می تواند نشانه از مشکلات گسترده تر در نظام مالی افغانستان باشد. حمید رشید.
0: گزارش حمید رشید بود، همکارم که پایان بخش این مجموعه خبری است. اما پیش از خدافظی خدمت شما عرض بکنم که یک بار دیگه بگم که پزشکیان امروز در اجلاس شانگهای سخنرانی کرده و در اون اعلام کرده که اگر آمریکا ایالات متحده به تفاهم اسلام آباد برگرده، جمهوری اسلامی هم حاضره که عمل متقابل بکنه. بیشتر به این خبر و خبرهای دیگر خواهیم پرداخت. در وبسایت ما iranintel.com هم میتونید به این خبرها ببینید، این خبرها رو و بیشتر در مورد اون بخونید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 11 صبح ایران پخش خواهد شد. مجموعه کوتاه خبری است که خدمت شما خواهم رسید برای اجرای اون بخش خبری. بسیار سپاسگزارم. همراه ایران اینترنشنال بمونید. وقت شما بخیر.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع با هم شروع شده؟
5: ردی؟ مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
5: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دوتابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود؟ مثلا شما یه توضیح بدید.
16: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
17: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: شاخص‌های کمی کلان باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخص‌های توسعه برنامه چشم‌انداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
18: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
19: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
20: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
21: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
22: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.

0: امارات متحده عربی قبل از 8 آوریل و بعد از 8 آوریل حملاتی رو مستقیما به مواضع جمهوری اسلامی در ایران انجام داده بود، از جمله در اوایل آوریل بود که حمله کردن به تاسیسات اسلحه‌ای و حدود 8 آوریل بود که حمله تلافی جونیور امارات انجام داد به تاسیسات پالایشگاهی در جزیره لاوان در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به تاسیسات پالایشگاهی در البروج امارات. و در اون حمله طبق گزارش ها منظورم حمله امارات هستش، اماراتی ها از احتمالا جنگنده های میراج 2000 و موشک های تاندر P-32 هم استفاده کردن که این دعواد نظامی شاخص هستش، یعنی امارات مستقیما اگر نیاز باشه به جمهوری اسلامی واکنش نشون میده. حالا الان به نظر میرسه که این احتمال وجود داره که امارات بخواد حمله نظامی رو، اقدامی تلافی جونه رو مستقیم انجام بده به جمهوری اسلامی، ولی من احتمالش رو خیلی بالا نمیبینم. اگرم اماراتی ها واکنشی نشون بدن به احتمال زیاد خیلی واکنش متناسب و سنجیده‌ای خواهد بود، چون به نظر میرسه که ترامپ نمیخواد در این مقطع زمانی یک جنگ بزرگی در منطقه شکل بگیره. و فراموش نکنیم که در اول اوت زمانی که ترامپ تهدید کرده بود که به زیرساخت‌ها در داخل ایران حمله خواهد کرد که تسلیم بکنه جمهوری اسلامی، گفته بود که یه سری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات و قطر خواسته بودن ازش و او حمله رو متوقف کرد. ولی الان امارات میبینه که باز هم این وضعیت به شکلی هستش که جمهوری اسلامی والا خودش به نیابتیاش به مواضع امارات حمله میکنه. نکته مهم تو صحبت انور قرقاش هست، مشاور رئیس امارات متحده عربی، که میگه وضعیت نجنگ منسول یک راه حل پایداری نیست، اگرچه او میگه که این سیاست جمهوری اسلامی شکست خورده، ولی در این حال داره انتقادی به روش بازی ترامپ هم انجام میده. به هر حال این جنگ اقتصادی، این نکته در نکته مستتر تو صحبت قرقاش به نظر من این هستش که این جنگ اقتصادی مثل شمشیر دولبه است. از یک طرفی بله، جمهوری اسلامی رو دچار فروپاشی اقتصادی خواهد کرد، به خصوص اگر همه کشورها از جمله خود اماراتی ها که حالا همکاری دارن میکنن با آمریکا همکاری بکنن، ولی در این حال خود صرفا جنگ اقتصادی به تنهایی موجب از بین رفتن وضعیت نه جنگ و نه صلح نمیشه. زمانی این وضعیت در واقع شکستی میشه، نه جنگ و نه صلح، که شما یا باید به توافق با جمهوری اسلامی برسی تسلیم بشه، یا اینکه آمریکا اقدام نظامی رو انجام بده خیلی قاطع و بدون دادن زمان به جمهوری اسلامی که این وضعیت شکسته بشه. وقتی که جنگ اقتصادی ادامه داره، زمان میدی به جمهوری اسلامی، نتیجهش همین است، وضعیت نه جنگ و نه صلح و وضعیت فرسایشی.
1: ما در آینده یک سهمیه ای داریم، سهمیه جایگاه ها، همون بنزینی که همین الان 5000 تومانه اون رو 10000 تومان میکنن، اون رو محدود میکنن، یعنی حالا 50 لیتر در ماه، 30 لیتر در ماه. بعد از اون میرسیم به این حرف معاون که ما نمیتونیم بنزین 70000 تومان، 80000 تومان، به قول خود پزشکیان 130000 تومان رو به مردم 1500، 3000 تومان، 5000 تومان، 10000 تومان بدیم. پس نتیجه میتونیم بگیریم که یک سهمیه جدیدی داریم که همون بنزین جایگاه است 10000 تومان و بنزین آزاد در اولین فرصت ممکن رونمایی خواهد شد وقتی نهادهای امنیتی اجازه بدن. اون بنزین قیمتی در حدود 50000 تومان تا 70000 تومان حتما خواهد داشت. این در رابطه با بنزین. اما در رابطه وضعیت نبود بنزین، مهمترین دلیلش اینه که جمهوری اسلامی با این محدودیت سوختگیری که هر دفعه شما بریم تو جایگاه 15 لیتر بیشتر نتونیم بزنین، عملاً داره جیره بندی بنزین رو اجرا میکنه. این جیره بندی به این معنیه که ما یک گپی داریم بین تولید و مصرف، چون توانایی واردات دیگه نه از شمال نه از جنوب امکان پذیر نیست، مردم باید طوری در این صفا گیر کنن، در نبود بنزین، در خاموش شدن نازل‌ها، در تعطیل شدن جایگاه، طوری گیر کنن که عملا اون گپ تا جای ممکنه کاهش پیدا کنه، چون توان واردات نیست و بنزینی نیست که به مردم بدن. این نبود بنزین رو نمیتونن علنی بگن، چون بار امنیتی میتونه داشته باشه. پس مردم رو اینجوری تو صفها نگه میدارن، کلافه میکنن و تا شرایط به مرحله‌ای برسه که حالا یا قیمت جدید رو نمایی کنن یا شاید اتفاقی بیفته در تنگه هرمز بتونن بنزینی وارد کنن و از این جیره بندی شاید به طرقی رهایی پیدا کنن که من فعلا چشم اندازی در رابطه با اون نمیبینم.
2: دست بزن.

0: برگ دیگری از جنایت و قتل عام جمهوری اسلامی در شاهرود هستش. پیشتر هم ما گفته بودیم که طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده بود حدود 200 نفر در شاهرود کشته شدن، در 23 نفر زن ثبت شده در بیمارستان بهار در شاهرود بوده. اما جنایتی که برای خانواده گل سرخی اتفاق افتاده و سعید گل سرخی 31 ساله ورزشکار بوده، قهرمان پاورلیفتینگ بوده، در روز 19 دی ماه به پای او شلیک میشه و به بیمارستان منتقلش میکنه، اما خودش از ترس اینکه بازداشت نشه خودش رو مرخص میکنه، به خونه میرسونه و سعی میکنه جلوی خونریزی رو در خونه بگیره. اما روز 21 دی ماه نیروهای سپاه و ماموران به منزل اونها یورش میبرن، سر و ته کوچه رو میبندن که نتونه فرار کنه، در صورتی که زخمی بوده، بدون هیچ حکمی، بدون هیچ چیزی وارد منزلشون میشن، دستان اون رو میبندن، به خیابون میارنش جلوی چشم همسایه ها، جلوی چشم مادرش و برادرزاده 7 سالش به سر و شکمش شلیک میکنن. هنگامی که اونو دستگیر کرده بودن و دستانش رو بسته بودن، طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال همچنان مقاومت میکرده، بر علیه خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار میداده و همون لحظه میگن حتی تسلیم نشدش، حتی حاضر نشدش سکوت کنه که شاید بهش شلیک نکنن. اما در همون خیابون جلوی چشم همسایه ها و دیگران بهش شلیک کردن. طبق گفته این منبع آگاه ما میگن جای تیری که بهش زدن در آسفالت و سوراخ کرده بوده همچنان هست در کوچه. طبق ویدیویی که الان دیدیم، مادرش در همون محلی که به او شلیک شده در آغوش مادرش جان باخته، مراسم گرامی داشتی رو براش برگزار کردن. نتونستن بر مزارش مراسمی رو موقع خاک سپاری داشته باشن، به این دلیل که برادرش رو همون روز دستگیر میکنن و 1 ماه در بازداشتگاه بوده و اونها رو تهدید کرده بودن که اجازه برگزاری مراسم ندارین، خاک سپاریش کردن. اما در مراسم دیگریش گرامی داشتش رو، یادش رو گرامی داشتن، اما در کوچه هم این کار رو انجام دادن، در سوگ او دست زدن و یاد اینکه این قهرمان بوده در خیابان، در لحظات آخر مرگش هم مقاومت کرده. سعید گل سرخی از هواداران خانواده پهلوی بوده، بر روی بازوش تتوی تصویر رضا شاه رو داشته، تصویری ازش منتشر شد که متاسفانشون هولناک هستش و زمانی که تیر به سرش خورده و پیکرش رو نشون میده، این تتو رو در اون زمان بر روی بازوش نشون داده شده. میگم این تصاویری که از این جاویدنامه‌ها منتشر میشه بسیار هولناک و ناراحت کننده هستش. اما این رو متذکر بشم که تاریخ 25 دی ماه اون رو به خاک سپردن، 21 کشته شد، اما پیکرش رو نگه داشتن و بعد از این شرایط امنیتی و اینکه خانواده رو تهدید کردن، پیکر رو تحویل دادن که بتونن خاک سپاری انجام بدن.
1: شاهد یک آشفتگی هستیم. من همین قبل از اینکه بیام برای مصاحبه داشتم چک می‌کردم، دیدم بعضی سایت‌ها حتی قیمت 210 هزار تومان رو الان دارن برای دلار ثبت می‌کنن. خیلی سریع از اون دلار 200 هزار تومانی هم عبور کرده نرخ‌ها و داره بالاتر میره. عملاً کلیه سیگنال‌هایی که بازار ارز ایران داره می‌گیره سیگنال‌های افزایشی است. خب ما دوباره یک درگیری، شروع یک درگیری نظامی رو داشتیم که شب گذشته بین دو طرف، بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شد. اون خودش ریسک‌های سیاسی و نظامی رو بالا میبره. در کنار اون صحبت‌های مسعود پزشکیان روز جمعه که عملاً اذعان کرد که بحران اقتصادی ایران رو به وخیم‌تر شدن هست، درآمدهای ارزی بسیار محدود شده، چه صادرات نفت که بارها گفتن مقامات مختلف جمهوری اسلامی که عملاً الان به صفر رسیده، صادرات غیر نفتی هم پزشکیان گفت 35% کم شده. آمار ارقامی که هست و برآوردهایی که میشه، این حتی بعد از این مرحله محاصره دریایی تا بیش از 70% هم افت صادرات غیر نفتی از جمله محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و سایر کالاهایی که قبلا صادر میشد به ویژه از بنادر جنوبی، اون رو هم در واقع مزید بر علت کرده که درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا بکنه پتانسیلش. از طرف دیگه برگشت ارز به کشور هم هر روز داره مشکل تر میشه از حتی قبل از جنگ. خب با اون بحران تراستی ها رو که داشتیم، یه سریشون نمیخواستن ارزها رو برگردونن و عملا برده بودن و غارت کرده بودن منابع رو، یه سری هم واقعا نمیتونستن برگردونن به دلیل اینکه این دامنه فشارهای آمریکا رو به افزایش بود. الان در این شرایط که امارات به عنوان هاب اصلی مالی جمهوری اسلامی در منطقه هم عملا دیگه با جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه، نه همکاری تجاری و نه مالی، بازگشت ارزها هم، ارزهایی که از قبل حتی از صادرات مونده بوده، هم به مشکل خورده. این هم خودش اون سیگنال رو به بازار ارز میده که وضعیت رو به وخیم‌تر شدن هست. ارزش ریال هر روز رو به در حال افت هست و بنابراین نرخ دلار، نرخ یورو، نرخ پوند، تمام ارزها عملا رو به افزایش هست. بنابراین میتونیم بگیم این روند میتونه حتی سرعت بیشتری بگیره اگر که این وضعیت بخواد ادامه پیدا بکنه و جمهوری اسلامی نتونه چاره‌ای برای وضعیت تنگه هرمز که عملا اون رو از دست داده و همینطور این وضعیت نجنگ و صلح و فرسایش هر روزه اقتصاد کشور بتونه چاره‌ای بیاندیشه.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح در ایران دعوت میکنم همراه ما باشید با یک مجموعه کوتاه خبری. در پی یک شب حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایران رو کشوری شکست خورده خواند و که بخش بزرگی از رهبران نیروی دریایی، نیروی هوایی و تجهیزات نظامیش از بین رفته. ترامپ تاکید کرد این موضوع دلیل نمیشه که آمریکا به جمهوری اسلامی سیلی نزنه. ترامپ همچنین وضعیت تنگه هرمز رو خوب ارزیابی کرد و گفت اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، اسرائیل و خاورمیانه نابود شده بود.
1: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه، نمیتونم. خب پس چیز دیگه‌ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمی کردم، اونا شهرهای ما رو هدف قرار می دادن. اسرائیل رو نابود می کردن و خاورمیانه رو از بین می بردن. ایران بی‌دلیل قلدر خاورمیانه نامیده نمی شد. اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: آنال وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده دونالد ترامپ و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای انجام حملات نظامی محدود در تنگه هرمز هستند. هدف از این طرح جلوگیری از بازسازی توان رادری و موشکی جمهوری اسلامیه. همزمان رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرده ایالات متحده به حمله جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی میگه در پشت عملیات محدود نظامی آمریکا در تنگه هرمز اهداف بزرگتری قرار داره.
2: قرار هستش که سامانه‌های تهدیدکننده‌ای که در خلیج فارس وجود داره و تردد کشتی‌ها رو آسیب رسانده، اونها از بین برده بشه و در کنار اون به ویژه توان مین‌ریزی، این دو هدف کوچک هستش که میشه اون اقدام چمنزنی. اما به صورت قطعی ما نمیدونیم، شاید با این هدف کوچک وارد بشن ولی اهداف بزرگتری رو هم در نظر داشته باشن. فراموش نکنیم که پیش از اینها خود دونالد ترامپ گفته بود که مثلا اشغال خارک رو در نظر داشته است که خب تا الان انجام نداده، یا مثلا پیاده کردن نیرو رو در نظر داشته است که تا الان انجام نداده. ولی کسی نمیدونه، شاید در مسیر زمان و در مسیر تحولات احساسشون این باشه که راه کاملا هموار شده، اقداماتی بیش از اقدامات چمنزنی انجام بدن و اقدامات راهبردی رو هم در دستور کار خودشون گذاشته باشن. به هر حال این چیزی است که فقط فرماندهان نظامی آمریکا میتونن روش تصمیم گیری کنن، ولی میتونه اهداف مرکب چه کوچک و چه بزرگ در برنامه آمریکا باشه.
0: مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف اصابت سه پرتابه ناشناس قرار گرفته. این حادثه در 26 کیلومتری دریایی شرق خصب در عمان اتفاق افتاده و نفتکش هنگام تکمیل مسیر خروج از تنگه هرمز هدف قرار گرفته. همزمان رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گزارش کردن نفتکش عربستانی قولپیکر سیدر در حین گذر از کریدور جنوبی تنگه هرمز پس از حادثه امنیتی متوقف شده. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته بخش بزرگی از کاری که آمریکا انجام میده تضمین جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز. او اضافه کرده چیزی که از جنگ ایران آموخته اینه که ایرانی ها ممکنه هر کاری رو انجام بدن و رهبران تهران حاضرن بدون محاسبات استراتژیک هر کاری برای مختل کردن جریان نفت و گاز انجام بدن. در همین حال در مراسم آغاز نشست شانگهای در قرقیزستان که با شرکت رهبران روسیه، هند، چین و پاکستان برگزار شده، مسعود پزشکیان گفته که جمهوری اسلامی آماده بازگشت به توافق اسلام آباد با آمریکاست. پزشکیان آمریکا رو به بدعهدی در اجرای این سند تفاهم متهم کرده و گفته چنانچه آمریکا به تعهدات خودش در یادداشت تفاهم برگرده، جمهوری اسلامی هم بلافاصله عمل متقابل انجام خواهد داد. به بیشکک میریم در قرقیزستان، محل برگزاری نشست شانگهای. همراه میشیم با همکارم شهناز کاملزاده. شهناز، بیشتر برای ما از آنچه که در روز اول امروز گذشته بگو که چه اتفاقاتی در نشست افتاده. متقابل انجام خواهد داد. به بیشکک میریم در قرقیزستان، محل برگزاری نشست شانگهای. همراه میشیم با همکارم شهناز کاملزاده. شهناز، بیشتر برای ما از آنچه که در روز اول امروز گذشته بگو که چه اتفاقاتی در نشست افتاده.
3: خب آقای ریزا ببینید، شاید

0: های برگزار شد و
1: خب ارتباط ما با شهناز در بیشکک قطع شد. اگر بتونیم باش صحبت بکنیم ادامه خواهیم داد، اگر نه که در بخشای بعدی خبر تازه ترین ها را از شهناز کاملزاده همکارم در محل نشست اجلاس شانگهای در بیشکک قرقیزستان خواهیم شد. ادامه بدیم خبرها رو. به گزارش کانال 13 تلویزیون اسرائیل، داوید زینی رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل شباک عصر شنبه به طور محرمانه به واشنگتن سفر کرده. این سفر با هدف گفتگو درباره چند پرونده حساس امنیتی انجام شده و زینی قراره با مقام‌های FBI دیدار بکنه. یکی از محورهای این گفتگوها بررسی تهدید علیه پسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عنوان شده. در همین حال ران درمر وزیر پیشین امور راهبردی اسرائیل از دولت دونالد ترامپ خواست تغییر حکومت در ایران رو به عنوان یک هدف دنبال بکنه. درمر در نشست ائتلاف یهودیان جمهوری خواه در لاس وگاس گفته جمهوری اسلامی در پی اقدامات آمریکا و اسرائیل به شدت تضعیف شده. او اضافه کرده جمهوری اسلامی ضربات سنگینی متحمل شده و حالا در مسیر پیوستن به زباله‌دان تاریخ قرار داره. به حیفا میریم، همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، بیشتر درباره این سفر و مواردی که رئیس شاباک در موردش با مقامات FBI صحبت کرده برای ما بگو، چه اطلاعاتی هست؟
2: این همونطور که گفتی اولین سفر داوید زینی در مقام رئیس شاباک به ایالات متحده است، سفری که به صورت رسمی هم اعلام نشده، یک سفر پنهانی هست. به گفته کانال 13 تلویزیون اسرائیل که تا این لحظه تنها رسانه‌ای است که جزئیاتی از این سفر رو منتشر کرده، داوید زینی شامگاه شنبه به ایالات متحده رفته، همچنان در اونجا حضور داره، با مقامات ارشد FBI مذاکراتی رو داره انجام میده و محور گفتگوهاش هم چند موضوع هست. یکی از موضوعاتی که دربارش گفتگو کرده و گفتگو میکنه موضوع کرانه باختری هست، جایی که خب در واقع بخش اطلاعاتیش در دست شباک از سازمان امنیت داخلی اسرائیل هست و ما میدونیم اتفاقات زیادی در طول هفته‌ها و ماه‌های گذشته در اونجا افتاده، درگیری‌های شدیدی بین بخشی از شهرک نشینان افراطی و فلسطینی ها بوده که کشته و زخمی هایی هم داشته و خود شاباک و ارتش اسرائیل هم هشدارهایی رو دادن مبنی بر اینکه این درگیری ها حملات خشونت آمیز شهرک نشینان افراطی میتونه در واقع به انفجار در کرانه باختری هم منجر بشه. این یکی از موضوعاتیش که دربارش صحبت شده، به ویژه که در واقع بخشی از فلسطینی هایی هم که در درگیری با نیروها با شهرک نشینان افراطی بودن باید گفت که شهروندی ایالات متحده را هم داشتند. اما موضوع دیگری که دربارش صحبت شده که اهمیت کمتری هم نداره، موضوع در واقع پسر نتانیاهو، از یائیر نتانیاهو که هفته پیش اعلام شد که جمهوری اسلامی طرحی برای ترور او در فلوریدا داشته و شباک ناچار شده با سرعت او را از ایالات متحده خارج کنه.
1: کارم در حیفا، مرسی اشکان. دیوان عالی کشور حکم اعدام علی اصغر پیغمبری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 رو تایید کرده. پیام درفشان وکیل این زندانی سیاسی گفته شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران پیغمبری رو به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم کرده و شعبه 9 دیوان عالی کشور هم این حکم رو تایید کرده. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر بیشتر توضیح میده.
3: حرف های امروز آقای اژه‌ای رو اگر با در واقع احکام اعدام برای 10 نفر از متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان، آقای پیغمبری، آقای رسول رضایی تایید احکام اعدام ایشون، این آقایون، و در واقع حکم اعدامی که برای خانم لیلا ابوالحسنی صادر شده، احکام سنگین زندانی که تو چند روز گذشته صادر شده، اینا رو اگه کنار هم بگذاری میبینیم که در درون حکومت یک ترس عمیق از در واقع شکل‌گیری دوباره اعتراضات وجود داره، با توجه به اینکه در واقع سیاست طرد اقتصادی که آقای دونالد ترامپ در واقع از دوم شهریور رقمش زده خیلی داره فشار زیادی روی حکومت ایجاد میکنه. دو دستگی هایی در داخل حکومت ایجاد شده، ما در واقع صداهایی میشنویم از جریان

0: نزدیک به اصلاح طلبان که دنبال این هستن که در واقع این فشار اقتصادی رو کمتر بکنن، اما در واقع طیف‌های مرتبط با هسته سخت قدرت که قبلا آقای علی خامنه‌ای بود، امروز معلوم نیست کی هست واقعا، اونها هستن که بر اسب در واقع تاختن و بستن تنگه هرمز میتازن و وضعیت بغرنجیه واقعا برای حکومت. از این قرار هم هست که ما شاهد این هستیم که خب دارن برای بازداشت شدگان یکی از بزرگترین اعتراضات تاریخ ایران در واقع دیماه 1404 این چنین احکام اعدام میبندن. من اگه بخوام برگردم با آقای پیغمبری، حتما مخاطبان شما ویدیویی که از ایشون منتشر شده جلوی مغازه پرده فروشیش وایساده میگه که شرفش رو نمیفروشه، مغازش بسته است ولی مغازهای دیگه بازن رو دیدن. ما با کسانی روبرو هستیم امروز، کسانی دارن حکم اعدام میگیرن که واقعا شاید بشه گفت که از شریفترین فرزندان ایرانن. یعنی شما هر کدوم کسانی که الان اعدام گرفتن رو وقتی نگاه میکنید، نه تنها جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی نداره برای صدور حکم اعدام براشون، نه تنها فقط بر پایه اقاریرشون داره حکم اعدام صادر کرده، تایید کرده و اعدام کرده بعضی ها رو، بلکه در واقع افرادی هستن که واقعا جامعه ایران به همچین افرادی که دغدغه جمعی دارن.
1: وقت شما بخیر.

0: پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

9 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. شکست عملیات مین‌گذاری سپاه در لارک و حمله ارتش آمریکا به لانچرها و یگان‌های محرمانه سپاه در پی اولتیماتوم ترامپ. چرا سپاه پاسداران مثل حوثی‌های یمن شده و دوباره سراغ مین‌گذاری رفته است؟ آیا حکومت ایران این بار هم اشتباه محاسباتی دارد یا اینکه آمدان سراغ جنگ می‌رود؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم آقایان، دوباره داشت اوضاع به سمت یک آرامش نسبی پیش میرفت. البته آرامشی که منطقا به نفع حکومت ایران نبود، منتها خب خودش اوضاع رو به هم زده بود، خودش توافقنامه اسلام آباد رو به هم زده بود، خودش در حالی که توافقنامه اسلام آباد داشت اجرا میشد و اون امتیازات بزرگ رو دولت آمریکا ترامپ داده بود، ناگهان شروع کرد به سه کشتی باربر، یادتون باشه، سه کشتی تجاری، سه کشتی نفتی حمله کردن و خب خشم آمریکا و این بزنه اون بزنه و نهایتاً توافقنامه اسلام آباد به هم خورد. با این حال، با اینکه محاصره دریایی سختگیرانه علیه ایران در حال اجرا هست و آمریکا میگه که یک در واقع بسته بی سابقه فشار اقتصادی بر ایران، اینجا دیگه فقط جمهوری اسلامی نیست، بر ایران رو داره به اجرا میگذاره، با این حال اوضاع داشت به سمت آرامش میرفت. این آرامش در نوع خودش، هرچند زمان به نفع حکومت ایران نبود، اما در نوع خودش میتونست باز یه جوری به نفع جمهوری اسلامی باشه، چون چارت سرمایه میتونست جابجا بشه، بخش خصوصی میتونست یه کاری بکنه. منتها باز هم آقایون آنچنان که 47-8 ساله میشناسیم ایشون، اونچنان که تمام ایام بودن، اصلا اونچنان که ژنتیکشون اینه، قیافشون این شکلیه، دوباره انگوش کردن تو لونه مار، دوباره شروع کردن، برگشتن به هم اصل خودشون، ستینگ خودشون و دوباره شروع کردن، این بار به مین گذاری در تنگه هرمز. ترامپ دولت آمریکا هشدار داده بود، خیلی روشن هشدار داده بود که ما در واقع مین روبی کردیم. حتی آخرین بار دو سه روز پیشم گفتش که پیروز گفت به من پنتاگون خبر داده که در واقع اون مسیر میانی رو هم مین روبی کرده، در حالی که ایران و عمان داشتن علکی با خودشون مذاکره میکردن که آره ما با هم بریم مین روبی کنیم و اینا، و آمریکا گفت مثلا مین روبی کردم و گفت به ایران التیماتوم دادیم. بعدم دولت آمریکا گفت به ایران اطلاع دادیم، بهشون گفتیم، پیام دادیم که اگه بخواید دوباره بمب بذارید، دوباره مین بذاری، واکنششون میدیم و اقدام نظامی میکنیم. با این حال برادران جان بر کف قاچاقچی سپاه پاسداران، توضیح اینو من نمیگم، قاچاقچی ها، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی، نفر دوم قانون اساسی، اونی که به علی خامنه ای نزدیکتر بود از هاشمی رفسنجانی، احمد نژاد گفته بود، برادران قاچاقچی دوباره فیلشون یار هندوستان کرد و تصمیم گرفته بودن مین گذاری کنن. یه چیزای جدیدی ساختن، یه چیزای در واقع شبیه موشک یا راکت، که اینها مینو برمی داره، میبره چند ده کیلومتر طرف تا رو میندازه تو آب و مینگذاری میکنه. داشتن در واقع عملیات مینگذاری تصویب شده بوده، داشته انجام میشده، داشتن سوخت، ظاهرا راکت سوخت مایع هست، یعنی سوختگیری باید بشه، سوخت جامد نیستش که در واقع آماده باشه تو کامیون روشو بکنم و هواش لیک کنم، سوخت مایع بوده، داشته سوختگیری میکرده، داشته کارش انجام میداده که آمریکا عملیات نظامی انجام میده و میزنه. همون پایگاه محرمانه، به اصطلاح محرمانه سپاه پاسداران رو میزنه، هم لانچر رو میزنه و هم در واقع همه چی میزنه. دوباره علی که نه مجتبی که نه مقوا میمونه حوزش. این وسط یه سوء برداشت، سوء تحلیل، سوال، نمیدونم، خوب برداشت، خوب تحلیل به وجود میاد، اون اینکه آیا CIA، آیا ارتش آمریکا اطلاعات محرمانش، جاسوسیش رو از ارتش ایران، نیروهای نظامی ایران و سپاه پاسداران توسعه داده؟ ما شواهد قبلا نداشتیم از اینکه بدونیم اینقدر با دقت و به روز اطلاع داره از تحرکات سپاه پاسداران. حداقل ما شواهد نداشتیم، شاید داشته، CIA بزرگترین دستگاه اطلاعاتی دنیاست، حتما داشته، ما خبر شاید نداریم. منتها شواهد وجود داره که نه، شاید این، چون تنها کسی که ما میدونیم، تنها دستگاهی که میدونیم چنین اطلاعاتی داره و به ساعت دقیقه میدونه سردار فلانی الان زیر پیراهن آبی پوشیده، اون یکی الان نمیدونم کتش این رنگیه، لباسش این رنگیه، موساده. تا اونجا که ما میدونیم، به این بگی اینو بکش، به اون بگی اینو بکش، موساده، اون که اطلاعات داره موساده. بنابراین یا اینجا این برداشت به وجود میاد که ارتش آمریکا توسعه داده، CIA توسعه دادن حضور خودشون، نفوذ خودشون در ساختار نظام جمهوری اسلامی رو، و یا اینکه باید بگیم که این اطلاعات رو موساد در اختیار ارتش آمریکا گذاشته، چون تهدید خیلی روشن ترامپ بود که اگر بخواید مین‌گذاری کنید ما شلیک می‌کنیم، کار به جنگ می‌کشه. و از همه مهمتر، دوباره سوال یا سوء برداشت یا خوب برداشت، آیا جمهوری اسلامی دوباره اشتباه محاسباتی داشته یا میدونستن؟ ببینید، شواهد مکرر و مؤکد وجود داره که اینجا دوباره اشتباه محاسباتی داشتند. ترامپ تهدید کرده بود، گفته بود اگر بخواد مین‌گذاری کنیم میزنیم، ولی شواهد مؤکدی وجود داره، مکرری وجود داره، از جمله تمام نوشته هاشون، از جمله همه ادعاهاشون، از جمله تحلیلگران حکومتی در رسانه های خودی، از جمله فضایی که صدا و سیما میسازه، شواهد، از جمله سخنرانی های نیمه رسمی، شواهد زیادی وجود داره که اونها فکر میکردن ترامپ چون جنگ نمیخواد واکنش نظامی انجام نمیده. این سوء برداشت بزرگ است. یه دلیلی چون مدام هم واسه اولین بار در ماه‌های اخیر که ما میشتیم هی میگن تعدادی از سرداران سپاه کشته شدن، تعدادی از نیروهای سپاه کشته شدن، تعدادی از مردم کشته شدن، به نظر میاد که نیروهای کلیدی هم کشته شدن. حالا نیروهای کلیدی نه در حد فرماندهان ارشد، اما احتمالاً در حد کسانی که مثلا داشتن این روش جدید رو توسعه میدادن، این ساختار، این راکت ها، موشکایی که مین ببرن توسعه میدادن، در این حد بوده شاید، یا چیز دیگه نمیدونیم. اما به هر حال خیلی واکنش نشون میدن که کشته شدن و به نظر میاد که اشتباه محاسباتی داشتن، به همین خاطر هم زیاد کشته دادن. یعنی فکر میکردن ترامپ جنگ نمیخواد، واسه همین فکر میکردن ترامپ دوباره تحمل میکنه و خب همه هم رفته بودن اونجا و خب ترامپ تحمل نکرد و شلیک کرد. بنابراین اینجا اشتباه محاسباتی اصلیشونه. تصور میکردن آمریکا چون شنیده بودن که موشک کم داره، چون میگفتن که موشک پدافندش کمه، چون باور کرده بودن که رسانه‌های دنیا اطلاعاتشون از محرمانه ترین اطلاعات پنتاگون بیشتر از اون ترامپه، چون خود اول تو باور کرده بودن، چون اساسا تحلیل در جمهوری اسلامی ترکیبی از اقدامات حسین شهید نداری کیهان و دریوی های صدا و سیما است، بنابراین تصور میکردن که آقا ترامپ که انتخابات میخواد که جنگ نداره، تازه پنتاگون هم موشک نداره، پس کسی نمیزنه و زد. همینجوری هم خامنه‌ای کشته شد. در واقع همین اشتباهات عجیب و غریب با این همه ادعاهاشون که همینجوری میخوره تو سرشون و خب خدا رو هم بنده نیستن. القصه داستان فقط این نیست. شروع کردن به چند کشور شلیک کردن. اینجا درام دوباره هشدار داد، گفت اگر به کشوری همسایه شلیک کنید هزینه سنگینی میدید. تا الان که صحبت میکنه خوشبختانه کسی هزینه ای نداده، هنوز اتفاقی نیفتاده. نمیدونم این مسیر به کجا میرسه، ولی شروع کردن به امارات متحده عربی شلیک کردند و به کشوری که هم مرز اسرائیل هست و بخش بزرگی از پدافند موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی و سپاه رو اون کشور انجام میداد، اردن. اردنی که در واقع گفته میشه از نظر پدافند خیلی هم قویه، ظاهرا 8 تا هواگرد به سمت اردن حداقل شلیک کردن که همش ظاهرا اردن زده. به امارات هم گفته میشه که شلیک کردن و گفته میشه که امارات متحده عربی نابودش کرده. منتها از اینجا یه قصه دیگه شروع میشه. ناگهان در رسانه ها خبر منتشر شد که سپاه پاسداران به چند کشتی حمله کرده، به یک کشتی ظاهرا حمله کرد و رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر دادن که به یک ابرنفت که شلیک شده، صدا و سیما خبر پخش کرد، ویدیو نشون داد که به یک ابرنفت که دوباره شلیک شده و سپاه پاسداران شلیک کرده و گفتن آره این می‌خواسته از مسیر جنوبی، یعنی از عمان بره، هم قلدر بازیشون و که مسیر غیر قانونی بوده، یعنی مسیری که بیش از 70 ساله، خانم آقایون ببینید، بیش از 70 ساله که از تنگه هرمز کشتی‌ها دارن میرن، از مسیر عمان میرن. 70 سال الان نیستا، مال بعد از جنگ یا نمیدونم مال بعد از جمهوری اسلامی نیست، 70 سال کشتی ها که میرن در تنگه هرمز از مسیر جنوبی یعنی عمان میرن، نه از مسیر شمالی یا حتی مرکزی عمدتا، و کشتی داشتن اونجا به جمهوری اسلامی غیر قانونیه به شلیک کرده. منتها خبر اینه که مثل یک چند دفعه قبل معلوم شد که ظاهرا دروغه. کم کم کار به آمریکا رسید، نیروهای نظامی آمریکا گذاشتن که این دروغه، ظاهرا ما نشانه‌ای نداریم و ظاهرا دروغ بوده حداقل تا یکی دو ساعت پیش. این چندمین باره که این کارو میکنن، چندمین باره که ادعا میکنن ما زدیم و نزدن. نشانه بسیار بزرگی است، نشانه بسیار کلیدی است. خانم آقایان، افتادن روی موج ترس، افتادن روی موج عقب نشینی. اینو بگم، اگر اصلا نمیزدن و خبرش هم منتشر نمیکردن، نمیگفتن ما زدیم، دروغ نمیگفتن، افتخار هم نمیکردن، میتونستیم بگیم آ گفتمان دیسکورسشون عوض کردن، میتونستیم بگیم سیاستشون عوض کردن، میتونستیم بگیم آفرین، میتونستیم بگیم آفرین. اما موقعی که نه، افتخار میکنه به دروغ که ما زدیم، پوزشو میده که ما زدیم، خبرش هم منتشر میکنه و نزده، این نشانه بزرگه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که میخواد بازار نفت بین المللی رو به هم بریزه اما جرئت نداره واقعا شلیک کنه. معنیش اینه که میخواد محاسبات خارجی رو کمی به هم بریزه اما جرأت نداره و توانش رو نداره که دوباره با آمریکا درگیر بشه. چندمین بار در هفته های اخیر و این نشانه های بزرگ از اینکه این سیل و سیره، هم مسیر و هم سیل، در واقع سقوط نه به معنی سقوط، شاید سقوط کلمه خیلی تندی باشه، سیل نزولی در نیروهای نظامی جمهوری اسلامی آغاز شده. چرا نزولی میگم؟ به این خاطر که آنچه که استفاده میشه نیروی نظامی کلاسیک ایران نیست، ایران نیست، دفاع از ایران نیست، مثل حوثی های یمن بمب گذاریه، مثل حوثی های یمن مین گذاریه، مثل حوثی های یمن عملیات تروریستی است. خانم آقایان ازشون بپرسید، از خودمون بپرسیم، این چه نیروی نظامی است که 46-7 سال تمام بودجه ایران رو خورد، تمام نفت ایران رو خورد، اقتصاد ایران رو خورد، سیاست خارجی ایران رو خورد و آخرش هر چی که ازش میبینیم یا چهار تا گروگان گیری یا چهار تا بمب یا چهار تا مینه. این شد سیاست جنگ نامتقارن و وای بر کسانی که سیاست تروریست جمهوری اسلامی رو با اسم جنگ نامتقارن بزرگ نمایی میکنن و به خورد این کشور میدن. وای به کسانی، وای وای که میگن وای اخلاقی که شریک هم در این جنایت، در این ویران کردن ایران با گروهی از بدتر از طالبان و کسانی که طالبان رو سعی میکنند یک دولت دموکراتیک، یک جنبش اصیل معرفی کنند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. همچنین شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران که از کلگری با ما خواهد بود. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوشوقتم که در خدمتتون هستم، سپاسگزارم از اینکه فرصت دادید و در حضورتون هستم. بذارید دو سوال اول کلی از هر دو مهمان بسیار همیشه بپرسم و بعد تحلیل سر پیش بریم. آقای خالدی، بذارید این سوال اول از شما شروع کنم. شما چطور میبینید اگه بخواید کلیت ماجرا رو بحث کنید، حرفای منو فراموش کنید، قبول دارید یا قبول ندارید، خوب یا بد، مجموعاً چرا سپاه پاسداران دوباره رفته سراغ مین گذاری؟ سوال اصلی اینه، چرا خواسته مین بذاره؟ مگه آمریکا اولتیماتوم نداده بود؟ چرا دوباره داره این کارو میکنه؟
1: خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی‌زاده گرامی و خدمت جناب شهید سالس و مردم دلاور ایران. این بقیه من دیگه از پاسخ دادن بهش از یک سطح منطقی فراتر رفته و واقعا باید روانکاوی کرد این موضوع رو که چرا سپاه پاسداران، حالا این وحیدی هست تصمیم میگیره، دیگران هستن تصمیم میگیرن، از اون بعد در واقع چراغ سبزش رو میگیرن. مجموعه به هر حال مشخص هست که از فرماندهان میدانیشون و فرماندهان ارشدشون به این اچه رسیدن که این گونه حمله کردن ها که باعث بشه که یک مقداری با بازار نفت ها را متلاطم بشه برای یه مدتی و چندین بار سعی کردن این کار رو بکنن و موفق نشدن که یک به اون هدف قائیشون که بعضی هاشون حتی رفته بودن گفته بودن که ما میخواییم قیمت هر بشکه نفت برسه به $140 $150. حالا البته اون آدماشون آدمای خیلی حاشیه‌ایشون هستن، ولی وقتی که دوچار این توهم هستن که میتونن با حملات پراکنده، برای مثال اقتصاد جهان رو چنان به هم بریزن که ایالات متحده رو وادار بکنن که به شرایطشون تن در بده، به نظر من میرسه که حاکی از یک اعتماد به نفس کاذب داره و این اعتماد به نفس کاذب علتش مشخصا این هست که فکر میکنن این 30 تا شهر موشکی که دارن، زیر کوه دارن، زیر زمین دارن، هر جایی که دارن، به اندازه کافی میتونه زرادخانهشون رو تامین بکنه برای اینکه دوباره وقتی که کارت به استخونشون رسید، که رسیده و به نظر من گذشته، ولی حالا منظور من این هستش که دیگه واقعا احساس فروپاشی بکنن، اون وقت دوباره به نیم دو جین کشورهای منطقه حمله بکنن، بعد اونها دست به دامن ایالات متحده آمریکا بشن که شما به اندازه کافی پدافند ندارید که به ما بدید یا نمیخواید به ما بدید و در نتیجه باعث بشن که ایالات متحده آمریکا به شرایطشون تن در بده که تا الان اتفاق نیفتاده و این خب تاکتیک
0: متوجه آقای خلدی، خیلی متشکرم. من آقای خلدی فکر میکنم که متشکرم، فهمش تموم شد. من فکر میکنم که شاید بذارم آقای شهید سالس خودشون بگن، ولی حدس میزنم آقای شهید سالس نگاهشون نگاه دیگه است که حالا من توضیح میشم توضیح میده اگر هم باشه. مطمئن میخوام این سوال از شما بپرسم. بخش زیادی از کارشناسان میگن در واقع اصلا این مسئله واکنش جمهوری اسلامی به مسئله محاصره دریایی است، نمیدونن چه دارن به در و دیوار میزنن و تابع همون سیاستی است که گفته بودن آقا ما پیشدستانه حمله میکنیم، نمیذاریم سکوت، نمیذاریم بشه. حالا راجع به این که احمد وحیدی یا محسن رضایی صحبت خواهیم کرد، ولی شما نظرتون راجع به این چیه؟ فکر میکنم آقای خلدی رو از دست دادیم. بله، اگه خلدی رو از دست داده باشیم بسیار خوب، فکر میکنم که شاید بتونیم همین سوال از آقای شهید سالس بپرسیم. آقای شهید سالس، پس من دیگه بیشتر لو ندم نمایشنامه رو، از شما میپرسم شما چی فکر میکنید در مورد این ماجرا و آیا این مسئله رو ربطی میدید به سیاست کلی آمریکا، مسائل دریایی و وضعیت کلی که جمهوری اسلامی الان داره؟
2: بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای خلدی که تشریف بردن. برسات حتما برمیگردم. ببینید، وضعیت به این قراره به نظر من. جمهوری اسلامی روی این مسئله که تنگه هرمز رو به عنوان یه اهرم ازش استفاده بکنه و ترامپ رو زیر فشار قرار بده تا اونجایی که عقب نشینی بکنه و به خواستای جمهوری اسلامی تن در بده. یادمون باشه که این جنگ برای جمهوری اسلامی جنگ موجودیتی هستش، بنابراین انگیزه اینها برای ادامه این جنگ با انگیزه آقای ترامپ از زمین تا آسمون فرق داره. اینا موجودیتشون جمهوری اسلامی در گروه پیروزی یا شکست در این جنگ هستش. برای این که تنگه هرمز رو به عنوان یک اهرم نگه دارن، اوایل جنگ خیلی مؤثر بود، قیمت نفت به 126 دلار در هر بشکه رسید، ولی بعدن قیمت رفته رفته اومد پایین، تفاهم نامه که شد که بیشتر اومد پایین. این لحظه که من با شما صحبت میکنم قیمت نفت حدود 90 دلار در بشکه هستش. یادمون باشه که همین برخورد کم اثری که امروز اتفاق افتاده، قیمت نفت 3% افزایش پیدا کرده. این هدف جمهوری اسلامی هست که نذاره قیمت نفت بیاد پایین و به نظر من این رویه زدن و به قول معروف بزن و در رو و ایجاد تنش توی تنگه هرمز و جلوگیری از کاهش قیمت نفت تا انتخابات امریکا به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینکه جمهوری اسلامی، حالا اون چیزایی که من در لابلای خطوط میخونم، بسیار امید بسته به اینکه دموکرات‌ها هر دو مجلس کنگره رو ببرن. ارقام و اعدادم نشون میده که این احتمال وجود داره تا این لحظه که من دارم صحبت میکنم، از این قرار که یه پایگاهی هستش به اسم Race to the White House. این برآورد میکنه شانس پیروزی دموکرات‌ها و ریپابلیکن‌ها رو در انتخابات. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، حدود 77% به 23% مجلس نمایندگان، یعنی مجلس نمایندگان تقریبا طبق این محاسباتی که رئیس که بسیار هم پیشبینی‌هاش دقیق بوده از دست رفته است. سنا حدود 55% و 45% بازم به نفع دموکرات هست. شاید بگیم این اختلاف زیاد نیست، اما یه مسئله ای هست. قبل از جنگ 80% به نفع جمهوری خواه بوده، 20% دموکرات ها. الان چرخیده 55% دموکرات، 45% جمهوری خواه. در نتیجه این روند حدود بیش از 60 واحد تغییر، این روند نشون میده که امکان این، باز میگم تا الان که ما داریم صحبت میکنیم، چون هر اتفاقی یه توافق انجام بشه، جنگ بزرگ رخ بده، اینا تمام بله. میتونیم محاسبات رو به هم بزنیم. بنابراین جمهوری اسلامی در روی این مسئله حساب میکنه که دموکرات ها با به دست گرفتن کنگره جلوی ترامپ رو برای ادامه این جنگ بگیرن. این حرکاتی که میکنن، حالا یا مینگذاری هست یا حمله به کشتی ها هست، اجازه نمیخوان بدن که وضعیت تنگه هرمز و اون منطقه به حالت عادی در بیاد و به نظر من این امید رو هم دارن که انتخابات وضعیت رو توی امریکا تغییر بده.
0: خب حالا دو تا مسئله هست اینجا آقای شهید سالس. یکی این که نمیدونم نظرسنجی ها چقدر، به قول شما البته ممکنه عوض بشه، بهتر بشه، بدتر بشه، حالا بهتر بدتر نمیدونم کدوم مسیر، ولی تغییر کنه، ولی از اون نظر دیگه اصلا نمیدونم چقدر قابل اعتماد هست به صورت دقیق، به خاطر که در مورد انتخابات و اینجور مسائل حساس ما چندین بار دیدیم که یه جورای نتایج به هر حال متفاوت بوده با اون چیزی که بعداً به دست اومده. اما اگر حالا حتی همچین چیزی باشه یا همچین اتفاقی بیفته، دموکرات ها به غیر از اینکه بخوان مثلا آقای ترامپ رو پایین بکشن، مثلا که فکر نمی‌کنم زورشون برسه با این تغییرات، یا اینکه بخوان مثلا بله چیزی رو تصویب بکنن که حتی حق حمله نداشته باشه، حق جنگ نداشته باشه، که در صورت هم حتی حق دفاع داره، آیا میتونن به صورت به وضوح جوری جنگ رو بگیرن؟ به خاطر که اون طرف قصه است، یه بخش از کارشناسا میگن که نتیجه انتخابات هر چی باشه، چون انقلاب میگن نمیشه که در آمریکا، هر چی باشه ترامپ اتفاقا چون دیگه بعد از انتخاباته و حتی اگه زخم خورده باشه، یه جورایی میتونه زخم خودش رو بریزه، زهر خودش رو بریزه.
2: من الان توضیح میدم. اولا این چیزی که من گفتم در مورد Race to the White House نظرسنجی نیستش، اینا تحلیل داده هاست. برای هر کدوم از آپدیت کردن اینها حدود 50,000 سیمولیشن و این کار تقریبا هر روز هم انجام میشه، یعنی 50,000 بار تمام داده هایی که مربوط به انتخابات هست اینا برآورد میکنن، محاسبه میکنن و این اعداد رو میدن بیرون. به طور مثال من براتون بگم، در سال 2022 پیش بینی کردش همین پایگاه که جمهوری خواها 223 کرسی رو در مجلس نمایندگان خواهند برد، که جمهوری خواها 222 کرسی رو بردن، یک کرسی فقط اختلاف. این نظرسنجی نیست، البته نظرسنجی یک بخشی از محاسبات و تحلیلای این است. در نتیجه این یک پایگاه خیلی معتبری است، اونم باز من صحبت میکنم، تا این لحظه است که ما با هم صحبت میکنیم. اما اینکه چه جوری دموکرات ها میتونن جلوی ترامپ رو بگیرن، حرف شما درسته که اونجا انقلاب نمیشه، گذروندن یک به اصطلاح لایحه‌ای که جلوی ترامپ رو بتونه بگیره، این برمیگرده که خود ترامپ باید اینو امضا کنه و وتو خواهد کرد، این وتو برمیگرده به سنا و بعد دو سوم نماینده ها اونجا رأی بدن که وتو رو باطل کنن، که امکان نداره. اما امکان نداره که چرا، من زیادی لغت رو سخت گرفتم، احتمالش خیلی کمه. ولی من یه چیزی رو اضافه بکنم، بودجه مسئله است، تمام اینا برمیگرده به مسئله بودجه. یعنی هنوز بودجه 2027 تایید نشده، 73 میلیارد دلار بودجه‌ای که برای این کار، برای این جنگ اختصاص داده شده، هنوز تایید نشده، تصویب نشده و جلوی این رو میتونن بگیرن دموکرات ها. منتها مسئله ای که هستش یه مسئله خیلی باریک اینجاست، بین نوامبر 3 تا ژانویه 3 که دموکرات ها میان وارد مجلس جدید میشن، این دو ماه اگر جمهوری خواه ها موفق بشن که این لایحه 73 میلیارد دلار مربوط به جنگ ایران رو از کنگره بگذرونن، یعنی منظورم هم مجلس نمایندگان هم سنا هستش، دیگه وقتی که دموکرات ها اگر هم ببرن برگردن به ژانویه 3، خیلی مشکله که یه همچین بیلی رو بتونن باطل بکنن و معکوسش بکنن. در نتیجه همه چی برمیگره به بودجه.
0: خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. آقای خلدی خوشحالم برگشتید شما بعد از در واقع چند تا مشکل فنی. ببینید تشریف که نداشتید، حالا امیدوارم شنیده باشید بخش شاید با آقای شهید سالس بحث رو میکردیم که من از شما داشتم میپرسیدم و اونم این هستش که چقدر پشت این جور بازی‌ها، حماقت‌های سپاه پاسداران یا جنون سپاه پاسداران، شما بازی استراتژیک می‌بینید به این معنی که واکنش حکومت باشه به مسئله محاصره دریایی یا تلاش حکومت باشه با در واقع نشانگاه انتخابات آمریکا با هدف پایین آوردن ترامپ یا به هم ریختن اوضاع. با آقای شهید سالس در مورد همین بحث می‌کردیم. آقای شهید سالس می‌گفتش که یکی از در واقع دلیل اصلی بازی حکومت این است که نفت رو گرون بکنن، فلان به هم بریزن، که در انتخابات در واقع بخش جناح ترامپ رو ضعیف بکنن، به هم بریزن انتخابات رو. ایشون فکتایی هم آوردن و من با ایشون بحث میکردم که خب حالا تو آمریکا انقلاب که قرار نیست بشه و حتی اگر اینجوری باشه اینا درستن باشه و دموکرات هم بگیرن و اینا، با ساختار یه طوریه که ترامپ میتونه اتفاقا بعد از انتخابات زهر خودش رو بریزه و هر کاری میخواد بکنه. حالا همینجا ما وای میسیم، از شما میخوام نظر بپرسم، لطفا کوتاه، خیلی طولانی نباشه، دو سه دقیقه به من بگید که شما چطور فکر میکنید، آیا پشت اینها این بازی حکومت هست با هدف به هم ریختن انتخابات؟ بفهمید
1: قرآن، اینها تجربه دارن در این مورد که بخوان درست پیش از انتخابات یک کاری بکنن، حالا توی منطقه نیروهای نیابتیشون بخوان این کار رو بکنن. حداقل 3-4 بار توی این 45-6 سال گذشته این کار رو کردن حکومتشون، بنابراین در این مورد تجربه دارن و به خصوص توی انتخابات میان‌دوره‌ای هم که به صورت تاریخی حالا این اتفاق افتاده، رابطه علت و معلولی نمیشه ایجاد کرد بینش، ولی یک کوریلیشنشیپ، یک حالا رابطه تاریخی ظاهراً وجود داره بین این که معمولاً توی انتخابات میان دوره‌ای حزبی که در کاخ سفید نیست بخت بهتری داره برای بردن یکی از در واقع دو مجلس ایالات متحده آمریکا، حالا یا مجلس نمایندگان رو میبره یا مجلس سنا رو. موارد خیلی معدودی هم اتفاق افتاده که هر دو رو حزب مخالف برده، حزبی که در کاخ سفید نیست. حالا چون فرمودید کوتاه عرض بکنم، اینها روی این حساب میکنن، بله، ولی موضوعی که هست این هستش که من فقط قسمت آخر صحبت جناب شهید سالس رو شنیدم و اون این هستش که من فکر میکنم که فرماندهان سپاه و اینها توانایی این رو داشته باشن که خیلی پیچیده در این مورد فکر بکنن. بقیده من خیلی خطی فکر میکنن و اگر قرار بودش که به نصیحت کسی گوش بدن از خود جناب شهید سالس و تحلیلاشون تا تحلیلای آدمایی که دیگه رسماً و مشخصاً و صریحاً نصیحت میدن به جمهوری اسلامی مثل آقای تریتا پارسی و اینها، اگه قرار بود به حرف کسی گوش بدن به حرف همین دوستان گوش میدادن، پس به حرفشون گوش نمیدن. بنابراین مشخص هستش که هر کاری که دلشون میخواد میکنن، مین میگذارن، موشک پرت میکنن، حمله میکنن به این خیال که فکر میکنن که میتونن حتی سرنوشت انتخابات آمریکا رو هم تعیین بکنن. فقط من یه چیز رو خدمتتون عرض بکنم.
0: خب آی سایی سایی خودی ببخشید میانه کرامتون فرمایشون منقش ببخشید، بعد اگر چیزی مونده بعد از سوال من بگید. البته من جسارتا مطلک شما با آقای شهیدزاده رد میکنم، یعنی مطلکی انداختید که حرف ایشون تا بند خدا آقای شهیدزاده رفت جمهوری اسلامی داره، حالا نوع نگاهش شاید نزدیکتر باشه مثلا به دموکرات‌ها یا مستقل یا هر چیزی، ولی به هر حال مطلک‌ها رو با هم نندازیم تو خدا. حالا آقای خلدی ببینید، سوال اینه، من با نگاه شما به نیروی سپاه پاسداران موافقم، با اون آقایی که مردش نظرم بهش نظر شما نزدیکتره، منتها چرا همینجا سر سپاه رفته سراغش مینگذاری؟ مگه سپاه تا حالا کشتی نمیزد؟ چرا الان رفته سراغ مینگذاری بعد از اونم بعد از اولتیماتوم تراب؟ چرا نرفتش کشتی بزنه؟ چرا کشتی نزده به دروغ میگی زدم؟
1: خب یک دلیل مشخصش این هستش که در واقع قدرت یا قوه تکذیب کردن احتمالی رو براشون بالا میبره، یا اون چیزی که در انگلیسی بهش میگم plausible deniability، یعنی بهشون این توان رو میده که بگن که کی بود کی بود، من نبودم در واقع، یا اگر دستشون مچشون رو کسی گرفت، مچشون رو کسی باز کرد، بگن که به خاطر اینکه ما اون توافقی که با عمانی ها کردیم رو باید بهش گوش بدن، و شما هم فرمودین که توی 70 سال گذشته همیشه همه کشتی از طرف قسمت عمیق عمان رد شدن. بعدم یه نکته رو عرض کنم خدمتتون، نخیر قربان، من شما من رو میشناسید، جناب شهید سالس هم من رو میشناسم، من اگر میخواستم بگم که جناب شهید سالس رایزنه حکومت جمهوری اسلامی خیلی سریع میگفتم، من از ایشون ابایی دارم نه از هیچ کس دیگه. موضوع این هستش که کسانی هستن که طرفدار این هستن که باید این قضیه از نظر دیپلماتیک و مذاکره حل بشه، دیدگاه ایشون هم این هست، و اگر قرار بودش که جمهوری اسلامی به دیدگاه کسی توجه بکنه، یا به دیدگاه ایشون توجه میکرد، یا به دیدگاه کسایی که عملا لابی جمهوری اسلامی بودن مثل آقای تریتا پارسی، و من نگفتم که آقای شهید سالس لابی جمهوری اسلامی هستن، هیچ وقت هم همچین حرفی نزدم.
0: بسیار متشکرم. حالا البته نکته‌ای که گفتید خیلی نکته مهمیه، ولی من میترسم بحث برنامه بره با اون سمت، چون نکته که دارید خیلی کلیدیه، یعنی چطور میشود این بحران رو حل کرد؟ شما یه دورایی ساختید، میگید یه میگن با وسیله دیپلماتیک و یه میگن راهکار نظامی، شما اینو نگفتید، ولی به هر حال من تو هم برنامه چندی مهمون داشتم که گفتن اتفاقا معتقدن که راهکار نظامی داره. خیلی موضوع کلیدی است ولی و خیلی هم جذابه، ولی نمیخوام موضوع بره به این سمت راجع به موضوع، ولی خواستید حالا بحثم بکنید. آقای شهید سالس، از شما همین سوال میپرسم و بعد میخوام راجع به بریم سراغ شعام و نقش محسن رضایی و اینا. چرا سپاه الان داره مینگذاری میکنه؟ خب چرا کشتی نمیزنه مثلا؟ اینو شما از نتیجه میتونید بگیرید. آیا اینکه سپاه چند بار اومده به دروغ گفته من فلان زده، به دروغ گفته زدم و نزده، بعد برعکس باشه، یعنی بعد بزنن و مسئولیت نپذیرن، تو دنیا اینطوریه، اینا نمیزنن مسئولیت میپذیرن، این از این معنی میشه به دست آورد، نتیجه گیری میشه کرد؟ و در ادامهش از شما میپرسم، این جور عملیات اگر با تعریفی که شما گفتید که تاثیرگذار به انتخابات آمریکا باشه، پس یعنی نظرتون اینه که شعام، شورای عالی امنیت ملی، از پزشکیان گرفته تا غیره، همه با این نوع عملیات ها موافقن دیگه؟ نظرتون اینه؟
2: بله، من اولا خدمت آقای خلدی عرض کنم و بینندگان، من نه طرفدار جمهوری اسلامی هستم، نه طرفدار آمریکا هستم. من جزء معدود تحلیلگرایی هستم که کاملا بی‌طرفانه و ایمپارشال من تحلیل میکنم. اگر معتقدم که باید دیپلماسی این جنگ رو تموم بکنه، به خاطر این نیستش که میخوام جمهوری اسلامی بر سر کار بمونه، به خاطر اینی که معتقدم راه حل نظامی نداره پایان دادن این جنگ. یعنی این رو از روی تحلیل دارم میگم. من نه تنها طرفدار نیستم، خب بالاخره توییتر نشون میده که من حداقل آرزوها و خواسته ها در جهت رفتن این سیستم هستش، ولی هیچ وقت این آرزوها و خواسته ها رو توی تحلیلام دخالت نمیدم و کاملا بی‌طرفانه حرف میزنم. در مورد مین ببینید، آقای ترامپ اومده و سنتکام هم همینو میگه که ما منطقه رو مین روبی کردیم، دیگه مینی وجود نداره. اگر اینها بتونن یک مورد حتی نشون بدن که یک نفتکشی، یک کشتی از اونجا عبور بکنه و به مین برخورد بکنه و تایید بین المللی بشه، در واقع اعتبار و اهمیت و صحبت آقای ترامپ و سنتکامو که با این اصرار میگن، چون میدونین میگن همین الان میگن که یک کشتی به مین برخورد کرده که البته راستی آزمایی نشده با هیچ منبع مستقلی، ولی این رو دارن میگن. اما اگر یک مورد حتی این اتفاق بیفته، تمام اعتبار سنتکامو ترامپ در مورد مین روبی از بین میره، ضمن اینکه خب خطر باز گذشتن کشتی ها از تنگه هرمز و بالا رفتن ریسک باعث کم شدن تردد و رفت آمد میشه. در مورد شام، بله من معتقدم با توجه به سختی که تماس با مجتبی خامنه ای الان وضعیت پیدا کرده، حالا چه مشکل فیزیکی که براش ایجاد شده و چه مشکل امنیتی که خیلی مسئله رو سخت کرده، من معتقدم با اومدن آقای رضایی در واقع کاری که شده اینه که محول کرده تصمیم گیری رو، نه تصمیم گیری رو، شاید حرف آخر رو در شام به، برای اینکه سرعت تحولاتی که الان هستش فوق‌العاده سریع هست. مثلا این وقتی که آقای قاسم منیر اومدش تهران همین 4 روز پیش، بعد که رفتن وزیر کشور پاکستان یه توییت زد که مذاکراتمون خیلی مؤثر بوده و پیشرفت قابل توجهی پیدا کرده، بلافاصله نفت حدود 3 دلار در هر بشکه افتاد. اینقدر تحولات سریع اثر میکنه. در نتیجه من فکر میکنم چون این امکان وجود نداره، مجتبی نمیتونه یه همچین عکس العمله و واکنش های سریعی نشون بده، آقای رضایی رو که گذاشته توی به اصطلاح تشکیلات جدید ایشون میتونه، من نمیدونم آقای خلدی این لبخندی که بسیار ملی هم هستش بر لبشون برای چی؟ مشتبه موقع از نظر شما
3: گرفتم. حالا بذارید همین بحث ادامه بدیم. بسیار خب، وایسید ببینید، بذار همین از آقای خلدی هم بپرسم. این راز لبخندتون رو میخواد بگید، بگید آقای خلدی. ببینید حالا آقای شهیساز میگه که یه دونه مین بذارن اعتبار ترامپ ممکنه آسیب ببینه، درست میگه، درسته. متو 2000 کیلومتر این مرز دریاس، از حدود 1250-1300 کیلومتر از دهانه اروندرود شما تا این ور، فقط اون قسمتشه. و خب اگه یک کسی اونجا یه دیوونه بره یه بمب بذاره یه مین بذاره، فکر نمیکنم بگن شاهکاری کرده. ولی حالا با همه حرفا، الان آقای خلدی نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که کلیت حکومت پس داره از این تصمیمات دفاع میکنه دیگه، به این خاطر که محسن رضایی هم که آقای شهید سالس میگن آدمیش که اساسا ذهنیتش اینه که با بجنگیم، ذهنیتش تروره. ذهنیت محسن رضایی پیاده کردن پروژه ها، طرح ها، تاکتیک های حوثی یمنه. واسه همین ما میبینیم الان سپاه عملا داره حوثی یمن میشه، یعنی همه کارش داره میشه مثل حوثی یمن.
1: بله قربان، عرض کنم به حضورتون که جناب شهید سالس گرامی، هر وقت که از مشتبه کسی صحبت میکنه من واقعا نمیدونم، وقتی که صحبت میکنن به قول برادرم که ما نمیدونیم این مشرب خامنه‌ای جامد مایع یا گازه. حالا این از برادر بنده. اما در مورد خود بنده من نمیدونم با احضار روح باید اینا با ایشون تماس میگیرن، پولترگایست میارن، چیکار میکنن؟ موضوعی که وجود داره این هستش که این یه نظامی هستش که درش این مقام رهبری فرمانده کل قواست و بعد یه دهی میگن که آخ رهبران خود شما فرمودید اینو، چون به توییتر اشاره فرمودید، اجازه بدید خود شما رو کد بکنم، جمع جهید سالست، شما فرمودید که ملا عمر 5 سال تموم نشونش نمیدادن. خب یه همچین سنتی هیچ وقت در جمهوری اسلامی وجود نداشته. معمولا مقام رهبری روزای چهارشنبه مناسبت‌های مختلف میومد، برنامه میذاشت، صحبت میکرد، میتونن اون زیر زمین هر جایی که ایشون هست تلویزیون مدار بسته بذارن، ضبط بکنن، بعد ویدیوشو بیارن بگذارن. وقتی که رهبر، وقتی رئیس جمهورشون میگه که صندوق عقب ماشین زیر هشبگ 7 ساعت با ایشون صحبت کرده، میدونید یک صحبت‌های عجیب غریبی از این سیستم داره میشه که واقعا خنده آور. الان جناب مهدوی آزاد دارن میخندن. حالا ما باید بپرسیم ازشون.
3: نه آخه پزشکان نگفته بود تو صندوق آقا باش صحبت کردن 5 سال. آره میفهمم، متوجهم، میفهمم. حالا شما به مجموعاً نظرتون راجع به تصمیم بگید. به این خاطر که دوباره دو روز دیگه های پزشکیان میگه که مثلا خودسر بود یا نبود این تصمیمات، از سرپرست از بعد سیاسیش، اراده کلیت حکومت یا اراده نظامی سپاه پاسدارانه؟
1: 100% اراده نظامی سپاه پاسدارانه. برای این که اگه قرار باشه که یک مین گذاشتن سپاه پاسداران باعث بشه که اعتبار پرزیدنت ترامپی که اصلا براش اهمیت نداره این چیزا، به گفته جناب شهید سالس مورد سوال قرار بگیره، اعتبار پرزیدنت ترامپ تا حالا 1000 بار گفته میره خارکو میزنه، داغون میکنه، میگیره، فلان میکنه، هیچ کدوم نکرده. اگه اونجور باشه که اعتبار 1000 مرتبه رفته پرزیدنت ترامپ که رفته. اما چیزی که هست این هستش که اینها کسایی هستن که هواپیمای اوکراینی رو زدن، بعد گفتن نه عامل، اول گفتن که نه سانحه بوده، بعد گفتن اشتباه انسانی بوده، بعد یکیشون اومد گفت عامل خودسر بوده، فکر کرده بوده جو گرفته بودش، فلان کرده بوده، بعد مشخص بود شدش که خودشون واقعا این کارو کردن برای اینکه واقعا آدمهای تبهکار و جنایتکاری هستن. و متاسفانه دیگه حالا بعضی از اون عواملی که در این قضیه وجود داشتن نیستن که بشه ازشون در واقع سوال کرد، از نظر عدالت عرض کنم، انتقالی عرض میکنم، وگرنه من بسیار هم خوشبختم که آدمی مثل حاجی زاده از بین رفته و هیچ وقت من اظهار تأسف نمی کنم، به این درجه پایین نمیام که اگر هیملر بله. کشته بشه، حاجی زاده کشته بشه، بگم که چرا این اتفاق افتاده. اما اجازه به این رو در آخر اضافه بکنم، موضوعی که وجود داره اینه، ما و امثال بنده و دکتر شایان سمیعی هیچ وقت نگفتیم که دیپلماسی کار درستی نیست. چیزی که ما همیشه حرفمون هست این هستش که این جمهوری اسلامی، همون حرف آقای ظریف همیشه درست بوده، دیپلماسی امتداد میدان بوده و میدان همیشه تصمیم میگرفته. تا از اون خامنه ای که شما تو مقدمه گفتید فکر میکردش که اینا میان ناو هواپیما بر میزنن توی منطقه خلیج فارس و خودش پود شد، کتلت شد، از بین رفت، تا همینای دیگه‌ای که فکر میکنن با 4 تا مین گذاشتن میتونن هیمنه ایالات متحده آمریکا رو که نشون داد اصلا براش اهمیتی نداره، ناو هواپیما بر تئودور روزولت رو برداشت آورد اونجا. حالا صحبت از این هستش که به بازارندگی اتمیش داره توی آسیای جنوب شرقی تکیه میکنه. بنابراین من نمیدونم چرا تا ایالات متحده آمریکا یک کمی از خودش میخواد انعطاف پذیری تاکتیکی نشون بده، همه اعلام میکنن که ایالات متحده آمریکا شکست خورده. این یک جنگ فرسایشیه و اون جنگ 40 روزه یکی از دفترهای این حکایت هنوز ادامه داره، جنگ فرسایشی بین جمهوری اسلامی ایالات متحده آقا
2: نوت خیلی انتخاباتی که نیست قربانت برم.
3: متشکرم. خب آقای شهید سالسی، 3-4 دقیقه آخر برنامه مونده، کمتر از 3 واسه شما. متأسفانه این بحثی که ایشون داشتن میکردن بحث اتفاقا جدی هم بود و اونم این هستش که میگم کارشناسه دیگه هم ما داشتیم اینجا میگن که اتفاقا ما الان تحولات نشون داده که دیپلماسی هم خیلی موثر نیست و نهایتا بحث نظامی است. یعنی شما الان نگاه کنید تو دیپلماسی شما کاملا قفلش کرده. تا آمریکا یه ذره فشار نظامی داشت می آورد، اینا الان برگشتن میگن که آقا ما توافق اسلام آباد می خوایم. قبلش میگفتن نمی خوام، یادتون هست، الان میگن می خوام. حالا سوالم از شما اینه، اگر نکته دیگه هم دارید حتما بفرمایید. و سوالم اینه، جدی جدی فکر می کنید با امثال این تاکتیکا که الان تقریبا شبیه حوثی یمن شده میتونن در واقع اون قدرت رو دارن که آمریکا رو شک بدن، هول بدن عقب و در واقع وادارش کنن به اون بازی که میخواد.
2: بله ببینید، اولا صحبت فقط از بین رفتن اعتبار ترامپ نیستش، همونجور که خود آقای خولی هم گفتن ترامپ بارها صحبتش نفس شده و ما میدونیم دیگه. همین دیروز گفت جزیره خارک زیر آتش هستش و خارکو با لارک اشتباه گرفته بود، این داستان ها هست. اون چیزی که من گفتم مسئله سنتکام بودش، تاکید من بیشتر رو سنتکام بود که سنتکام هم اعلام کرده که مین روبی شده و مینی وجود نداره و اعتبار سنتکامه که از بین میره اگه یک کشتی به مین بخوره. این که آیا واقعا دیپلماسی میتونه کار بکنه یا باید نظامی کار رو فیصله بده؟ ببینید نظامی که ما به نتیجه رسیدیم این سیستم به این سادگی پایین بیا نیست. برای اینکه این سیستم رو بتونن ساقط بکنن باید حملات فوق العاده گسترده بشه. برای اینکه حملات گسترده بشه به طوری که سیستم نتونه حاکمیت خودش رو اعمال بکنه باید برن دنبال زیر ساختا. اگر برن دنبال زیر ساختا اینجوری نیستش که جمهوری اسلامی هم بشینه اونجا نظاره‌گر باشه. در نتیجه حمله میکنه به زیرساخت‌های کشورهای همسایه، به خصوص از همه مهمتر آرامکو و ادناک که این دوتا در معرض موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی هستن و این برای آمریکا نقض غرض میشه. یعنی برای اینکه بخواد قیمت نفت رو بیاره پایین، برعکس قیمت نفت ممکنه سر به آسمان بکشه. برای اینکه خب اگر آرامکو و ادناک هم واقعا ضربه ببینن وضعیت نفت توی اون منطقه بسیار بحرانی خواهد شد. در نتیجه من معتقدم اگر آمریکا بخواد دنبال اون بره که حتی از نظر انسانی هم من فکر نمی کنم حالا هر کس که تو کاخ سفید باشه بره دنبال این که زیرساختای اون مملکت رو همه رو بخواد نابود بکنه، و چون این جنگ به نظر من برنده نداره ولی بازندش مشخصه، بازندش مردم ایران هستن و هر چقدر این فشار بیشتر بشه و بزنن و اون سیستمای زیرساخت رو بیارن پایین مردم ایرانن که بیشتر زیر فشار میرن. حتی اگر اون مملکت غیر قابل حکمرانی بشه که به نظر من با زدن زیرساختا فقط کافیه برن پارس جنوبی رو بزنن، 70% برق اون کشور از بین رفته، تموم شد، کشور میره تو تاریکی. ولی به نظر من اینجا اینا به سادگی از این مسئله عبور نخواهند کردش. زدن تاسیسات نفتی عربستان و امارات مشکل برای آمریکا ایجاد میکنه، مشکل برای دنیا ایجاد میکنه و به نظر من دنبال اون گزینه امریکا نخواهد رفتش. در نتیجه من فکر میکنم هیچ راهی جز این آیا میشود با اینها دیپلماسی این سوال خیلی خوبیه که شما میکنید، با دیپلماسی به نتیجه رسید؟ به نظر من خیلی خیلی کار مشکلیه، برای اینکه به عکس اون چیزی که اول آقای ترامپ گفت اینا خیلی منطقی هستن، بعد یه دفعه گفت دیوانه هستن. به نظر من بحث دومش درست تره، آسون نیست، کار آسونی نیست ولی
3: دیگه واقعا ثانیه های آخرت. بسیار بسیار سپاسگزارم از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو و شهید سالس تلگر روابط بین الملل و سایل ایران از کلگری. هر دو کارشناس یه عالمه بحث داشتن، حرفم نزدم تا ثانیه آخر حرف میزنن که زدم. خانم آقایان هر جای دنیا هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از شمال شرقی تا جنوب غربی، خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر شما بیننده خبر 12 ظهر به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. بررسی طرح حملات محدود علیه جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز. جیدی ونس میگوید بخش بزرگی از کار آمریکا تضمین جریان آزاد تجارت در تنگه هرمز است. ناامیدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از میانجیگری پاکستان. اسماعیل کوثری گفته با آمد و رفت عاصم منیر و امثال او آمریکا آدم نمی شود. فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی از آمادگی کامل تهران برای جنگ خبر دادند. سخنرانی رئیس دولت جمهوری اسلامی در اجلاس کشورهای عضو پیمان شانگهای. پزشکیان میگوید تهران آماده بازگشت به توافق با آمریکاست. گزارش ارگان مؤسسه روح الله خمینی از اقبال مردم ایران به خاندان و دوران پهلوی. جماران از دلایل محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی گفت و نوشت جامعه بدون آینده به گذشته پناه میبرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، پیامدهای قطعی برق در نقاط مختلف کشور، گزارش‌های مردمی به ایران اینترنشنال از آسیب به کارخانه‌ها، صنایع و کسب و کارها حکایت دارد. خوش آمدید. در پی یک شب حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایران را کشوری شکست خورده خوانده که بخش بزرگی از رهبران، نیروی دریایی، نیروی هوایی و تجهیزات نظامیش از بین رفته است. ترامپ تاکید کرده این موضوع دلیل نمی شود که آمریکا به جمهوری اسلامی سیلی نزند. ترامپ همچنین وضعیت تنگه هرمز را خوب ارزیابی کرده و گفته اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، اسرائیل و خاورمیانه نابود شده بود.
1: اگه سوالتون اینه که آیا جمهوری اسلامی حامی شماره یک دولتی ترور در جهان میتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ اونها همیشه میگن نه. نمیتونم. خب پس چیز دیگه‌ای برای صحبت نداریم. مجبور بودم این کار رو انجام بدم. اگر علیه ایران اقدام نمیکردم، اونا شهرهای ما رو هدف قرار میدادن. اسرائیل رو نابود میکردن و خاورمیانه رو از بین میبردن. ایران دیدنی قلدر خاورمیانه نامیده نمیشد. اما اونا دیگه قلدر خاورمیانه نیستن.
0: وبسایت آکسیوس گزارش داده دونالد ترامپ و مشاوران ارشد او در حال بررسی طرحی برای انجام حملات نظامی محدود در تنگه هرمز هستند. هدف از این طرح جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی است. همزمان رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده ایالات متحده به حمله جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد. جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به فاکس نیوز گفته بخش بزرگی از کاری که آمریکا انجام می‌دهد تضمین جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز است. او افسوده چیزی که از جنگ ایران آموخته این است که ایرانی‌ها ممکن است هر کاری را انجام بدهند و رهبری تهران حاضر است بدون محاسبات استراتژیک هر اقدامی برای مختل کردن جریان نفت و گاز صورت بدهد. حسین آقایی همکارم جو در استودیوست که بیشتر به این تحولات بپردازیم. حسین، میدونیم آمریکا در حال بررسی طرحی هست برای اینکه حملات محدودی علیه جمهوری اسلامی انجام بده. با چه منطقی این حمله صورت خواهد گرفت و اگر صورت بگیره چه تأثیری بر محاسبات جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
2: خب در مقدمه باید بگم که در شرایطی که جمهوری اسلامی اون توان اهرم سازیش برای اعمال فشار و امتیازگیری خیلی خیلی ضعیف شده، ظاهرا راهی نمیبینه جز اینکه عمدن تشدید تنش بکنه، حالا در تنگه هرمز یا در منطقه، اما زیر آستانه جنگ تمام عیار. چون جمهوری اسلامی الان با این ادامه این وضعیت یا باید با دست خالی بدون هیچ اهرم فشاری بره پای میز مذاکره در موضع ضعف شدید همه چی رو بده که نمیکنه این کار، احتمالاً یعنی که دست و دست بذاره بشینه هیچ کاری هم نکنه تا اینکه کارتای بازی دیگری رو ما از دست بده که ظاهرا این کارم نخواهد کرد. پس روش بازی جمهوری اسلامی مشخص است. حالا از طرف دیگه آمریکا با حفظ این محاصره دریایی و با شروع جنگ اقتصادی محاسبش اینه که نیازی به یک جنگ بزرگ فراگیر نداره و با همین روش بازی یعنی جنگ اقتصادی میتونه جمهوری اسلامی رو فلج بکنه یا اونا بیان دیگه تسلیم بشن پای میز مذاکره. تو این بین چون جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکایی در اردن حمله کرد، تلاشی داشت برای حملات پهپادی به عربستان سعودی، به اردن و امارات و به عربستان سعودی اصخایی میکنن و حالا میخواستن به حوثی‌ها حمله بکنن به پیوندن، به نظر میرسه که احتمالاً آمریکا میخواد یک اقدام نظامی محدود ولی قدرتمندی رو در محور جنوب انجام بده برای اینکه بتونه اون توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو در محور جنوب کم بکنه، اون خطر حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌ها کمتر و کمتر بشه. یعنی یه جوری چیزی که خودشون گفتن، عملیات چمنزنی. و برای اینکه آمریکایی‌ها بتونن قدرت مانور عملیاتی خودشون رو توی تنگ هرمز کاملا حفظ بکنن. ولی یه نکته که طبق گزارش‌ها ما الان دیدیم این هستش که ظاهرا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که اون توان راداری و پدافند خودش رو و موشکای ضد کشتی رو افزایش بده. ظاهرا چیزی که مقامات یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با آکسیوس تایید کرده اینه که با یک پدافندی میخواستن یک F-35 رو مورد حمله قرار بدن، نتونستن، موفق نبوده، ولی میخواستن این کار رو بکنن. به خاطر همین چیزی که طبق گزارش ها ما الان دیدیم این هستش که ظاهرا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که اون توان راداری و پدافند خودش رو و موشکای ضد کشتی رو افزایش بده. ظاهرا چیزی که مقامات یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با آکسیوس تایید کرده اینه که با یک پدافندی میخواستن یک F-35 رو مورد حمله قرار بدن، نتونستن، موفق نبوده، ولی میخواستن این کار رو بکنن. به خاطر همین این تلاش رو جمهوری اسلامی داره انجام میده در بوته زمان که بخواد

0: مواصباتی صورت بگیره منجر به کشش شدن غیر نظامیان آمریکایی بشه، منجر به کشش شدن غیر نظامیان در منطقه بشه و اساسا منجر به ایجاد دردسر برای کشورهای منطقه بشه و اونا به نوعی مدیریت ریسک رو میبینن که آمریکایی‌ها واگذار میکنن به کشورهای منطقه و این خطرناک است و جمهوری اسلامی بله در موقعیت بسیار بسیار بدی قرار داره ولی هنوز میتونه که آمریکا رو درگیر جنگ فرسایشی بکنه و به نوعی برای خودش زمان بخره و خطرم در واقع همون زمان دادن بیشتر به جمهوری اسلامیه.
1: حالا در سایه این جنگ اقتصادی حسین اگر بخوایم به تصویر کلی تر نگاه بکنیم فکر میکنی که در بود راهبردی ترامپ واقعا به دنبال چیه و چطور میخواد این معادله جمهوری اسلامی رو حل بکنه؟
0: خب ما دیدیم که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دیروز از طرف گفتش که هدف ما ایجاد شرایطی هستش که جمهوری اسلامی برگره به پای میز مذاکره. از طرف دیگه تو سخنرانی که در نشست جی 20 بود در اشویل کارولینا شمالی گفتش که ما با همکاری همدیگه یعنی حالا اون حضاری که اونجا بودن از اتحادیه اروپا میتونیم به حکومت 46 سال حکومت دهشتناک جمهوری اسلامی پایان بدیم. اون یه طرفی میگه که جمهوری اسلامی رو قبلا گفته بود دچار فروپاشی خواهیم کرد ولی دیروز با صحبت کرد گفتش که حالا لزومنم این لازم نیست که جمهوری اسلامی دچار فروپاشی بشه، مهم اینه که حکومت در ایران سر عقل بیاد. ما در طول 6 ماه گذشته بارها اظهارات متناقضی رو از طرف مقامات آمریکایی از جمله پرزیدنت ترامپ دیدیم. اینا برخلاف حالا اظهارات مقامات اسرائیلی هستش که خیلی شفاف هستن، اینا نه شعبده بازی به نظر من نه عملیات فریب، اینا به نظر من اون عدم اطمینان آمریکا هستش از اینکه اون پرده آخر بازی هدف نهایی آمریکا دقیقاً چه هستش و به نوعی نامشخصه. من فهم میکنم که پترن رفتاری آمریکا اون الگوی رفتاریشون تا الان نشون میده که اونا ترجیحاً به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامی هستن و اگر هدف تغییر رژیم باشه این جنگ اقتصادی شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. من فکر نمی‌کنم که از بین رفتن برطرف شدن کلیه تهدیدهای جمهوری اسلامی بدون یک اقدام نظامی فراگیر و قاطع که یک نوع ماهیت عملیات زمینی داشته باشه و جمهوری اسلامی به لحاظ فیزیکی از بین بره بخواد در واقع میسر بشه و این کاملا تهدیدها از بین بره و به نظر من مهار جمهوری اسلامی یا از بین بردن تهدیدهاش یا اصلا کشوندنش پای میز مذاکره نباید به نابودی ایران بیانجامه و زمانی هستش که داره از دست میره. این وضعیت قابل دوام نیست برای 6 ماه، 1 سال یا 2 سال دیگه.
1: متشکرم از شما حسین آقایی، همکارم جو در استودیو همراه من. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف اصابت 3 پرتابه ناشناس قرار گرفته. این حادثه در 26 کیلومتری دریایی شرق خصب در عمان اتفاق افتاده و نفتکش هنگام تکمیل مسیر خروج از تنگه هرمز هدف قرار گرفته. همزمان رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گزارش دادند نفتکش عربستانی قول پیکر سیدر در حین گذر از کریدور جنوبی تنگه هرمز پس از حادثه امنیتی متوقف شده. از سوی دیگر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تلاش میانجیگران برای از سرگیری مذاکرات واشنگتن و تهران را بیفایده دانسته و گفته برخی خیال میکنند با آمد و رفت آسم منیر و امثال او آمریکا آدم میشود در حالی که اینطور نیست. کوثری با تاکید بر تسلط سپاه پاسداران بر تنگه هرمز گفته عبور بدون هماهنگی از این تنگه با برخورد نظامی مواجه خواهد شد. امیر حاتمی فرمانده کل ارتش هم گفته وقایع جنگ اخیر با ایالات متحده اهمیت حیاتی و راهبردی پدافند هوایی را برای جمهوری اسلامی آشکار کرده. همزمان علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی از آمادگی کامل برای جنگ خبر داده و گفته جمهوری اسلامی 100% آماده پاسخ به هر گونه حمله است و وزارت دفاع در حال بروز رسانی سامانه ها برای نیازها در نبردهای بعدی است. همکارم احمد صمدی همراه ما هست از برلین. احمد، ادعای تسلط در تنگه هرمز همچنان محور اصلی اظهارات مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی از طرف ها دقیقاً دارن چی میگن؟
2: واقعیتش اینه که همینطوره، مدت هاست که هم مقامات جمهوری اسلامی مدعیان که کنترل تنگه هرمز در اختیار اونهاست و از طرف دیگه ایالات متحده به ویژه آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور و خب هر از گاهی هم سنتکام در بیانیه‌هایی که صادر می‌کنه معتقده که کنترل تنگه هرمز در اختیار ایالات متحده هستش و کشتی‌ها می‌تونن که از اونجا عبور و مرور خودشون رو داشته باشن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که

0: به نظر میاد که این منطقه همچنان تنش آلود هست و مدام هم میشنویم که یک حادثه امنیتی اتفاق میفته و در صحبت‌های آقای جی دی ونز که اشاره کرده به اینکه مقامات جمهوری اسلامی بدون راهبرد دارن تو منطقه عمل میکنن، همین رو نشون میده و میگه که حاضر هستن مقامات جمهوری اسلامی بدون فکر کردن به عواقب کاری که میکنن در واقع برای مختل کردن مسیر حمل و نقل نفت و گاز هر اقدامی رو انجام بدن، که تاییدش رو امروز اسماعیل کوثری بیان کرده و گفته که بدون اجازه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کسی نمیتونه که از اونجا حمل و نقلی رو انجام بده. و به نظر میاد صحبت‌های آقای جی دی ونز هم که تا حدود زیادی مخالف جنگ بود، حالا او هم داره نظرش برمیگرده و به نوعی یه نوع هشدار هست برای مقامات جمهوری اسلامی، که امروز دیدیم دو نفر از مقامات ارشد ارتش هم در این خصوص صحبت کردن و معتقدن که میتونن و باید هدف قرار بدن به قول اونها دشمنان رو. و هم صحبت‌های امیر حاتمی که به مناسبت دهم شهریور که حالا میگن روز پدافند هست، درباره چیزی که وجود نداره روز گذاشتن، در این روز میگه که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که پدافند خودش رو خب تکمیل بکنه. و در ادامه هم رئیس سازمان پدافند هوایی که او هم از نیروهای ارتش هست تاکید میکنه که به دنبال بومی سازی پدافند هوایی هستن که فعلا چیزی ازش وجود نداره و میبینیم که فعلا آسمان ایران مثل یک اتوبانی هستش که هر هواپیمایی میتونه که از آسمان اون عبور بکنه و هر هدفی رو هم که بخواد در ایران مورد اصابت قرار بده. و به این ترتیب فعلا در حد اقداماتی که جمهوری اسلامی در خلیج فارس انجام بده، یعنی حملات موشکی به کشتی ها هست و راکتی و فعلا حملات لفظی ایالات متحده هست که هر از گاهی هم چاشنی حمله به جزیره ها در ایران رو ما میبینیم که وجود داره.
1: احمد، جدیدترین گزارش ها از عبور و مرور شناورها رو هم بشنویم از شما در تنگه هرمز و خلیج فارس.
0: واقعیتش اینه که خیلی کمتر شده، یعنی این آماری هستش که کپلر ارائه میده. وقتی میگه کمتر شده به این معناست که کشتی هایی که سیستم AIS یا همون سیستم خود اظهاری خودشون رو روشن میکنن، تعداد عبور این کشتی ها کم شده و از متوسط 14 عبور کشتی ها در روزهای گذشته الان رسیده به 5 تا. اما نکته ای که وجود داره اینه که خیلی از کشتی ها اون سیستم AIS خودشون رو خاموش میکنن و خب میتونن که از مسیری که ایالات متحده در بخش جنوبی تنگه هرمز ایجاد کرده از اونجا عبور میکنن و میبینیم که هم ظاهرا نفت و هم گاز داره عبور میکنه و قیمت ها هم همین رو نشون میده که تقریبا با توجه به اینکه حمل و نقل نفت از اون منطقه وجود داره که گفته میشه 2/3 میزانی هستش که قبل از جنگ وجود داشته و همین باعث شده که قیمت ها تا حدود زیادی پایین بمونه. اما نکته ای که وجود داره اینه که کشتی هایی هم که وارد شدن در به طور متوسط گفته میشه 5 تا بوده، اونها هم کشتی هایی بودن که عمدتاً بدون بار بودن، خالی بودن اومدن، که یک کشتی حالا گفته شده که حمل و نقل گاز بوده که وارد شده به منطقه و چند تا کشتی فله بر، که اینها نشون میده که اینها کشتی هایی بودن که در واقع خطری نداشتن. اما کشتی هایی که مثل این نفکش عربستان مورد اصابت قرار گرفته، برخی از اونها بدون روشن کردن سیستم AIS عبور میکنن و جریان نفت هم فعلا ادامه داره.
1: متشکرم از توضیحات احمد صمدی، خبرنگار ما از برلین. در مراسم آغاز نشست شانگهای در قرقیزستان که با شرکت رهبران روسیه، هند، چین و پاکستان برگزار شده، مسعود پزشکیان گفته که جمهوری اسلامی آماده بازگشت به توافق اسلام آباد با آمریکاست. پزشکیان آمریکا را به بدعهدی در اجرای این سند تفاهم متهم کرده و گفته چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم باز بگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. شهناز کاملزاده، خبرنگار ما از بیشکک، با من همراه است در قرقیزستان که در محل برگزاری نشست هم هستی. میدونم شهناز، برای ما بگو که نشست امروز چه برنامه هایی داره، چه اتفاقاتی قرار هست که بیفته اونجا.
2: خوب ببینید، حالا لحظه های آخری نشست سازمان کشورهای عضو سازمان شانگهای است که از صبح آغاز شد و سر اول نشست سران کشورهای عضو دائم العمل این سازمان بود و بعدا نشستی در قالب سازمان شانگهای با علاوه کشورهای شریک یا کشورهای نظیر برگزار شد و حالا هم بخش پایانی است که هر یک کشور نتیجه های خود را برداشت های خود را از این نشست دارد ایراد میکنند. سر اول رئیس جمهور قرغیزستان صحبت کرد و در مورد افتتاح یا بنیاد یک مرکزی مبارزه با چالش های معاصر اعلان کرد و در مورد جهان چند قطبی چند اشاره کرد. همچنین حالا طور شما میبینید شی جین پین رئیس جمهوری چین دارد سخنرانی میکند. او هم از اول سخنرانیش در باره بازم جهان چند قطبی و برابری و احترام به کشورها نوابسته به قدرت و دارایی هایشان اشاره کرد و همچنین در پشت درهای بسته رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان هم صحبت کرده است که او در مورد موضوع داغ کشورش صحبت کرده و گفته است اگر امریکا با تفاهم اسلام آباد برگردد جمهوری اسلامی هم آماده است و عمل متقابل را انجام خواهد داد. و همچنین در ضمن این صحبتش او گفته است که امنیت پایدار نه از طریق تقابل بلکه از مسیر اعتماد متقابل، احترام و حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری یعنی دولت ها حاصل می شود گفته است. و حالا اینجا باز یک دور دیگری صحبت های رؤسای جمهور را ما انتظار هسته و ببینیم که اینجا باز چی صحبت های را خواهد کرد رئیس جمهور اسلامی ایران. و ولی دیروز هم رئیس جمهور مسعود پزشکیان با نخست وزیر هندوستان صحبت داشت، باز هم این موضوع را مورد بررسی قرار داده بود و او از نخست وزیر هندوستان دعوت کرد تا در مذاکرات امریکا و ایران نقش میانجیگری را اجرا کند، هرچند در حال حاضر پاکستان و قطر این نقش را دارند انجام میدهند، اما باز هم از هندوستان خواست تا نقش میانجیگری را انجام دهد. و در این صحبت هم پزشکیان گفت که جنگ در ایران یا جنگ ایران نه به سود ایران، نه به سود منطقه و نه به سود جهان است.
1: ممنونم از گزارشت همکارم شهناز کاملزاده از مکان برگزاری نشست شانگهای در بیشکک قرقیزستان همراه ما. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با محمد جواد اکبرین همکارم جو در استودیو. از حرفای پزشکیان شروع بکنیم. آقای اکبرین داره صحبت از برگشتن به تفاهم میکنه و این فاصله زیادی داره با حرف کسانی که دارن بر تبل جنگ میکوبند، بر ادامه جنگ دارن تاکید میذارن. این فاصله رو چطور میشه توجیه کرد در جمهوری اسلامی؟
3: میزان واقع بینی مقام ها در جمهوری اسلامی اونها رو در دو طرف این فاصله قرار میده. واقعیت اینه که سه تا بند توی تفاهم نامه واشنگتن و تهران بود که این تنها راه نجات جمهوری اسلامی است. یعنی اینجوری نیست که گزینه های مختلفی وجود داشته باشه و مثلا اینم یکی از گزینه ها باشه. اون سه تا بند، یکی این بود که دو طرف متعهد بشن از تهدید و زور استفاده نکنن. یعنی یه طرف نگه مرگ بر آمریکا، بعد نه تا محور مقاومت تشکیل بده و بخواد مثلا منطقه رو به شکلی که خودش دوست داره اداره بکنه. اینجوری نیست. آمریکا هم در طرف مقابل باید موظف بشه. یا مثلا نمیشه رفت این همه مذاکره انجام داد. در گزارش ها میگن تا به حال جمهوری اسلامی با آمریکا در خصوص مسائل هسته‌ای بیش از 600 جلسه مذاکره انجام داده تا یه چند دهه. خب بیش از 600 جلسه شما برید مذاکره کنید، بعد بیاید اینجا کار خودتون رو بکنید؟ نه، طبیعتا طرف مقابل هم کارهای دیگه ای خواهد کرد. یک راهش اینه که دو طرف متعهد بشن. دومش اینه که ترتیبات لازم رو جمهوری اسلامی فراهم کنه در همکاری با عمان و دیگر کشورهای منطقه برای ایمنسازی تنگه هرمز. جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ گفت من صاحب تنگه هرمزم، من خودم باید کارا رو پیش ببرم، هیچ کسی حق نداره دخالت کنه. همچین چیزی مطلقا تو تفاهم نامه نبوده، یه دروغی بود که از روز اول جمهوری اسلامی برای قانع کردن هوادارانش گفت. سوم اینکه شما این کار رو که کردید، حالا آمریکا یک سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری میکنه برای توسعه و بازسازی. غیر از این همین است که الان هست. کشور هر روز بیشتر فرو میره در وضعیتی که هر روز درآوردنش از این وضعیت سخت‌تر میشه برای دولت کنونی. این است که دولت پزشکیان چون واقعیت رو داره میبینه که توان اداره کشور رو بیش از این نداره، میگه بهتره که برگردیم به توافقنامه.
1: آقای اکبرین، داشتیم در خبرها که یک نماینده مجلس هم ابراز ناامیدی کرده از این میانجیگری ها. چرا فکر میکنید این رفت و آمد ها بی اثر شده؟
3: جمله رو این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داره درباره بیفایده شدن این رفت و آمد ها و میانجیگری ها، که جملهش جالبه. اولا کسی که میگه این عضو کمیسیون قبلا از فرماندهان ارشد سپاه بوده که بعدن وارد مجلس شده، سردار کوسری بهش میگفتن، الان میگن آقای کوسری، میگه که با رفت و آمد عاصم منیر و فرمان و این کسایی که میانجی هستن و این مذاکرات، قرار نیست شیطان بزرگ آدم بشود، پس آمریکا آدم نمیشه، پس مذاکره فایده نداره. این جمله نشون میده اصلا مذاکره رو نمیفهمه، میانجیگری رو نمیفهمه. میانجیگری برای این نیست که یکی از دو طرف آدم بشه، میانجیگری برای این نیست که تمام اون آرمانها و رؤیاهای شما به نتیجه برسه. ببینید کلن مذاکرات دیپلماتیک سه تا اصل داره. اصل اول شناخت دقیق محل اختلاف. مارکو روبیو قبلا میگفت اینا میان تو مذاکرات بحثای الهیاتی میکنه. سعید جلیلی قبلا میرفت در مضرات امپریالیسم و در فواید حکومت اسلام بر جهان میگفت تو مذاکرات هسته‌ای. خب اینا اصلا شناخت دقیق محل اختلاف اول باید روشن بشه. دوم تفکیک مواضع از منافع. شما برای منفعتت رفتی مذاکره، سود تو ببر، سود بده بیا بیرون. مواضعی که قبلا 40 سال پیش از انقلاب 57 شروع کردی گفتن دوباره اونجا تکرار نکن. چیزایی که الان برای هوادارا تو هیئت‌ها و دخمه‌ها میگی اونجا تکرار نکن. اونجا شما برای منافع و سودت رفتی. سوم اصل عمل متقابل. اصل عمل متقابل یعنی شما کاری رو بکنی او هم کاری رو بکنه، نه اینکه شما بری یه جای دیگه وایسی و مسیر رو عوض کنی. در گذشته گفته میشد برخی از کشورهای عربی میگفتن پای اسرائیل و جمهوری اسلامی به منطقه باز کرد، به خاطر اینکه هر بار که میرفت جلو برای مذاکره از پشت سر کاری میکرد که باعث تحریک و تهدید بیشتر دیگران میشد، هم آمریکا بیشتر وارد منطقه میشد هم اسرائیل.
1: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم شده در استودیو. وبسایت جمعران، ارگان مؤسسه نشر آثار روح الله خمینی، در نوشتاری دلایل اقبال مردم ایران به خاندان و دوران پهلوی را بررسی کرده و از علل محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی نوشته. این مطلب از نگاه نوستالژیک بخشی از جامعه به دوران پیش از انقلاب 57 گفته و در این حال نوشته جامعه ای که تصویری از آینده نداشته باشد و یا خود را در ساختن آن شریک نداند به گذشته پناه میبرد. وبسایت جمعران پرسیده برای اینکه آینده ایران از شرایط گذشته جذاب‌تر شود چه اقداماتی در جمهوری اسلامی انجام شده. همراه میشیم با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. خیلی خوش آمدید خانم کنعانی. قبل از اینکه به محتوای این مطلب بپردازیم، نظر شما رو میخوام بدونم در ارتباط با اهمیت و دلایل احتمالی انتشار مطلبی درباره اقبال به خاندان و دوران پهلوی، همچنین محبوبیتی که شاهزاده رضا پهلوی دارن، اون هم در وبسایت وابسته به خانواده روح الله خمینی.
4: درود بر شما. یکی از عجیبترین چیزهایی که فکر میکنم در فضای سیاسی ایران ما این روزها شاهد هستیم، اساسا خیلی در جمهوری اسلامی محافظه‌کاری وجود داره برای اینکه یک چنین اختلافاتی به وجود نیاد، که یک بخشی از روش انکار برای کنترل بهره بگیره احتمالاً همون مثلا اصولگراها، و بعد یک بخشی مانند اصلاح طلبان معمولاً با یک نگاه اصطلاحاً رفعت جویانه، بررسی کننده مشکلات اجتماعی و غیره. حالا در اینجا میبینی تلاقی این دوتا با هم صورت گرفته و عملاً با اعتراف به اینکه اقبال به پهلوی وجود داره سعی کرده نویسنده این مقاله که البته از نوشته برمیاد، بیشترش رو البته هوش مصنوعی احتمالاً نوشته، یک نگاهی داشته باشه به اینکه دلایل این اقبال چی میتونه باشه. یک نشانه خیلی مهم اینه که غیر قابل انکاره اینکه جمهوری اسلامی شرایط رو طوری کرده که مردم به اون و به پایان اون فقط امیدوارن. فقط یک اشتباه بسیار مهم استراتژیک در این متن وجود داره، اینکه فکر میکنه چون امید رو جمهوری اسلامی از جامعه گرفته بنابراین اقبال به گذشته جایگزین این شده. این اصلا پهلوی و این جنبش اصلا گذشته نیست، این چیزیه که مردم برای آینده میخوان. اگر گذشته بود مردم میتونستن به مثلا فرض کنید قاجار برگردن، یک دوره پادشاهی طولانی تر، اون هم پادشاهی بود، اتفاقا اتفاقات سیاسی بسیار مهمی در اون زمان افتاده بود. برای مثال در همون زمان شما میبینید یک شیرینی پیروزی انقلاب مشروطه رو ما در تاریخمون داریم، فتح تهران اتفاق افتاده، ورود مدرنیته به ایران در اون زمان بوده و برای این ریزکاری ها یا دوره طولانی 150 سالی قاجار مردم رو در خیابونه میکشونه که رفق جاوید شاه قاجار رو سر بدن. پهلوی دلیل دیگری داره که صدا میشه در خیابان، اون ایرانگرایی گفتمان غالبیه که حتی دشمنان پهلوی هم نمیتونند انکار کنند که با تمام کم و کاسی هایی که مدعی هستن در زمان رفق پهلوی وجود داشته، چه پهلوی پدر و چه پهلوی پسر، ایرانگرایی هرگز از گفتمان اصلی اینها خارج نشده. حالا در واقع این ضعف رو مردم فهمیدند، طبیعتاً اون رو صدا میکنن، ایرانگرایی رو و کسانی که ایرانگرایی گفتمان اصلیشون باشه، نه اومدگرایی، نه جنوب لبنان و نه هر چیزی مشابه این. اینها این رو دیدند، متأسفانه نمیدونن چطور بایستی در واقع این رو به تصویر بکشن و به کلام بیارن. بنابراین میبینید میشه یک نوشته نیمه اشتباه و نیمه باید بگم دوچار کج فهمی شده از اتفاقی که داره در جامعه ایران میفته.
1: خانم کنعانی، بخش اشاره کردین ولی به محتوای یادداشتی که وبسایت جوارا منتشر کردن بیشتر بپردازیم. نظرتون رو بدونیم درباره ریشه‌یابی‌ها و دلایلی که داره مطرح میکنه برای محبوبیت و اقبال به شاهزاده رضا پهلوی الان.
4: دلایلش اینه که در این قسمت، این که میگم نیمه اشتباه برای اینکه همش اشتباه نیست، در این قسمت که امید از جامعه ایران رفته نمیتونیم بگیم همش غلطه. دلیل این که من الان در یک دانشکده در خارج از ایران و شما الان در یک استودیویی در اروپا نشستید و داریم با هم صحبت میکنیم، خب همینه، امیدی در ایران نبود، امکانی هم در ایران نبود. بعضن خیلی از این 8 میلیون ایرانی مهاجر زندگی در

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز سه‌شنبه 1 سپتامبر 2026 میلادی، برابر با دهمین روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

زندگی عشق است، افسانه نیست. زندگی عشق است، عشق افسانه نیست. آنکه عشق را آفرید دیوانه نیست. عشق آن نیست که یک لحظه کنارش باشی، عشق آن است که هر لحظه به یادش باشی. سیمانه ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد سه‌شنبه با شما هستیم، در نخستین روز از ماه سپتامبر 2026 میلادی و دهمین روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. دومی روز از هفته 35 را آغاز می کنیم با این امید آرزو که آنچه در پیش روست همراه با تندرستی و شادی و آرامش باشه. دوستان رزنین، امروز شنبه است، از ساعت 12 به بعد با خانم الی نیک هولم همراه خواهیم شد و برنامه ایشون را در رابطه زن و دنیای زنان خواهیم شنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

با درود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه در نخستین روز از ماه سپتامبر و دهمین روز از شهریور ماه. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. دوستان عزیز، دیشب من شاید برای بیش از 85 نفر پیامی فرستادم از طریق واتساپ برای تمام کسانی که در لیست تلفن من بودند در رابطه با سمینار پزشکی جناب دکتر پازوکی که روز شنبه ساعت 2:30 در محل لوکال اتحادیه سراسری یا همان کانون بازنشستگان برگزار خواهد شد. از همه دوستان تقاضا میکنم که دیر تشریف نیارن. هیچ گرد همایی هفتگی هم در یوتا پلاسه نیست، روز یک شنبه است، پس شنبه آزاد هستید. رأس ساعت 2 اونجا باشید که ما 2:30 بتونیم به راحتی برنامه رو آغاز کنیم، چون بیشترین وقت این برنامه به پاسخ برای پرسش های شماست. این یک دیدار با دکتر پازوکی است برای شما. امیدوار هستم که در این تلاشی که ما میکنیم با همت دوستان و یاران عزیز بتونیم مثمر ثمر باشیم برای بسیاری از گرفتاری ها. اگرچه در این راه فعلا من تنها هستم، اما به چند تن از جوانان و کسانی که بتونن کمک کنن ساعت 1 در اون محل لوکال باشن برای مرتب کردن سالن، من واقعا دستشون رو به گرمی میفشارم، چون من به تنهایی قادر به انجام همه کارها نیستم، هم به خاطر گرفتاری های دیگر، هم به خاطر شرایط سنی. وقتی 50+ شدید متوجه میشید من چی میگم. میگوید به زندگی فکر کن ولی برای زندگی قصه نخور. دیدن حقیقت درست است ولی درست دیدن فضیلت است. ادب خرجی ندارد ولی همه چیز را میخرد. با شروع هر صبح فکر کن تازه به دنیا آمدی. مهربان باش، دوست بدار و عاشق باش. شاید فردایی نباشد، شاید فردایی باشد که هست اما عزیزی نباشد. یاد من باشد با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت. و باز یاد من باشد با شکستن دل دیگران ما خوشبخت‌تر نمی‌شویم. کاش بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم، با خدای او طرفیم.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم راستی، ترانه زیبایی که شنیدید به زنتار، کار بسیار شنیدنی و قدیمی است. با 50 سال سن که از زمان ساختش میگذره، کاری است از دوست هنرمند منصور تهرانی، صادق نوجوکی و هایدی جاودان. برای روز از منصور تهرانی پیامی دریافت داشتم که در راه بیمارستان هستم. امیدوار بودم که یکی دو ساعت بعد من خبر بده که از بیمارستان برگشتم، کنترل انجام شد و همه چیز رو براست، اما مطمئن هستم که فراموش کرده. اگر صدای من رو میشنوه منصور جان، از شرایط خودت به ما خبری بده. برنامه 24 اکتبر، شنبه 24 اکتبر، ساعت 2 بعد از ظهر، برنامه شب سپاس از منصور تهرانی همچنان در حال برنامه ریزی است. هنرمندان زیادی اعلام آمادگی کردن، شخصیت های متعددی خیلی با میل و رغبت اعلام و حضور کردند و این من بسیار خوشحالم که در این راه دوستان بسیار صمیمی، اسپانسرهای مهربان دارم که به خاطر ارزش‌های معنوی منصور تهرانی منو در این راه یاری خواهند داد. البته این حد گله بزرگی دارم از ABF که برای نخستین بار دیگه سالن رو در اختیار ما قرار نداد و ما مجبور هستیم که هزینه سالن رو هم بپردازیم. هیچ مهم نیست، اگر ABF با این مقداری که از ما میخواد بگیره و اوضاعش درست میشه میپردازیم.

دوستان از یه ساعت 12 بعد با خانم الی نیکون خواهیم بود و برنامه ایشون رو بشنویم و اشاره کنم که تلفن 031-304-8000 و موبایل 0723-550-9085 پیوند شما رو با ما برقرار میکنه.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که خبری دریافت کردم که دردناک نیست اما خب زیاد هم جالب نبود. گویا منصور تهرانی همچنان در بیمارستان بستری است. امیدوار هستم که امروز بتونم به دیدارش برم، با تمام این که در بخشی است که ملاقات با اون زیاد آسون نیست، اما خوشبختانه کسانی دارن در داخل بیمارستان که میتونن با لباس پزشکی برن و برای من خبر بیارن و مطمئنم من این خبر خوش رو به شما هم خواهم داد. نوشند رضا شاه سه خواهر ناتنی داشت به نام های خورشید خانم، دودور خانم و نبات خانم. خورشید خانم در روستای گنجفروز یا گنجفروز بابل زندگی میکرد و رضا شاه هر زمان که به مازندران میرفت با او دیدار داشت. او در میانه سلطنت رضا شاه بیمار شد و به تهران رفت و در تهران درگذشت. دودور خانم خواهر دوم رضا شاه بود که در مازندران میزیست و در جوانی فوت کرد. نبات خانم معروف به حسنی خانم سومین خواهر رضا شاه بود که با خانواده شاهروخی ازدواج کرده و در روستای درازکولای مازندران زندگی میکرد. بعدها به تهران آمد، مدتی در سنگلج و سرای قیصریه نزدیک پامنار که محله معروف مازندرانی ها بود زندگی کرد. سپس مازندران بازگشت و در روستای گنجفروز بابل مقیم شد. اما بشنوید ماجرای رضا شاه و خواهرش نبات خانم رو. رضا شاه در سال 1304 معادل 1925 به سلطنت که رسید، مردم درازکولا در بابل به نبات خانم خواهر رضا شاه میگفتند دیگر برادر رضا شاه تو را آدم حساب نمی کند. او میخندید و میگفت برادرم به اندازه قلدری قاطعیتش فامیل دوست و مهربان هم است. چند سال گذشت و در درازکولا و درازکولای بابل شایع شد که رضا شاه میخواهد برای دیدن خواهرش نبات خانم به درازکولا بیاید. مردم باور نمیکردند تا اینکه نزد کت خدای محل رفتند و صحت و سقم خبر را جویا شدند و گفت سه روز دیگر رضا شاه با همراهانش قطعا به این روستا میآیند. مردم دیگر باور کرده بودند که کت خدا دستور داد تا کوچه ها و خیابان ها را آب و جارو کنند. درازکولایی ها و خصوص خویشاوندان از جمله مرحومین و پدر و مادرم با دستگل از بابل تا درازکولا در دو طرف جاده به صف ایستادند. وقتی رضا شاه وارد درازکولا شد به نبات اجازه دادن تا در آغوش برادرش رضا شاه قرار گیرد و داخل خانه کوچک و کاگلی خواهرش شد. مردم از خوشحالی سر از پا نمی‌شناختند و ولیعت محمد رضا شاه نیز دست عمه جان خود را بوسید. نبات خانم نان محلی و چای و شیر تازه جلوی برادر و میهمانانش گذاشت. دو دقیقه گذشت، نبات رو به رضا شاه کرد و گفت بفرمایید میل کنید، به خدا تمیز است. رضا شاه رو به خواهرش کرد و گفت دستپخت خواهرم عالی است. همه تناول کنند و جمع نوشیدند و خوردند و رضا شاه از سلیقه خواهرش تحسین کرد و گفت خواهر جان بیا کنارم بنشین تو را ببینم و نشست و گفت چرا این همه زحمت کشیدید؟ خواهرش گفت وظیفه من بود که به دیدار شاهنشاه بیایم. رضا شاه بلافاصله جواب داد اگر یک شاه خواهرش را آزاد ببرد ملت را هم به راحتی فراموش میکند و همه به احترام این گفته رضا شاه دست زدند و بعد رو به خواهرش گفتند چیزی نیاز نداری؟ نبات گفت برای خودم نه، ولی برای محل که امنیت ندارند پاسگاه نیاز داریم.
امکانات بهداشتی درمانگاه و بیمارستان میخواییم و خواسته بعدی مردم مدرسه است. اگر مدرسه داشته باشیم یعنی همه چیز داریم. رضا شاه حرف خواهرش را قطع کرد و گفت: الحق که تو خواهر رضا شاهی، که به جای این که به خودت فکر کنی در اندیشه کمک به مردم هستی. اما نکته اینجاست، مقایسه کنید با خواهر و همسران مدعیان ایدئولوژی محور امروز در ایران که زن حداد عادل برای اینکه محیط آموزشی و تحصیل نظام اسلامی را ناسالم و انحرافی و نابسامان می‌داند، برای فرزندش مدرسه خصوصی می‌سازد. تفاوت دیدگاه رضا شاه و عملکرد اقوامش را با کارگزاران حاکم بر ایران مقایسه کنید تا سیه رو شود هر که در او قش باشد. و اما بعد، مدرسه و پاسگاه و جاده و مرکز بهداشت روستای درازکلا که درخواست نبات خانم از رضا شاه بود در سال 1318 خورشیدی ساخته شد. نبات خانم در دهه 40 یا 60 میلادی درگذشت. روحش شاد و یادش همیشه گرامی باد. تفاوت اصالت و رزالت تا به کجا؟

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید و اشاره کنم که از ساعت 12 بعد برنامه خانم لینی کلم رو خواهیم شنید در رابطه با زن شرقی. اما دوستان، یک ویدیو کلیپ 8 دقیقه قدیمی است، اما واقعیتی است تلخ اما خوب هست. این رو اگر گفته یه شخص عادی بود میگفتیم که با هوش مصنوعی درست کردن، ولی اینجوری نیست. هوش مصنوعی نیست، واقعیت تلخی است از زبان خودشان، از زبان علامه مرتضی جزایری که یک آخوند عمامه به سر هست و یکی از کسانی است که بالاخره نقش داره در تمام این فجایع. به گفته های او گوش کنید، ببینید چه حقایق تلخی رو بر زبان میاره.
1: اگر کسی تاریخ بعد از رسول الله رو با دقت مراجعه بکنه، هیچ جز دزدی، بیشرفی، بیناموسی، آتش زدن، سوزندن، هیچی تو این مجموعه نمیبینه. یعنی جنایاتی رو اگر کسی تاریخ بعد از رسول الله رو با دقت مراجعه بکنه، هیچ جز دزدی، بیشرفی، بیناموسی، آتش زدن، سوزندن، هیچی تو این مجموعه نمیبینه. یعنی جنایاتی رو خواهد دید که این جنایات

شهری مقاومت نکرده کاری به اون شهر نداشته، ولی اینها تمام شهرها، تمام مملکت ایران رو تا مرز جیهون، همه جا رو به عنوان این که ما مالک هستیم و تمام مردمش برده ما هستن تصرف کردن. اسلام برای این بود. اصطلاح موالی یعنی چی؟ وقتی میگن مولا فلان یعنی غلام فلان کس. تمام این جامعه رو، مرد و زنشون رو غلام خودشون کرد. یعنی اسلام برای این اومده بود. تصور نکنید که حرفایی که در تاریخ‌های دستوری در مورد این جنگ‌ها نوشته شده ارزشی داره. به هیچ وجه ارزش نداره. اون نامه رو نوشته، اونا رفتن پیش نمیدونم یزدگرد و رو خاک نشستن و غلط کردن. جامعه عربی یک جامعه وحشی وحشی بوده. یعنی وقتی تک میدویده بایستی با اسب تیز رو تعقیبش بکنن بهش برسن. مملکت روم و مملکت ایران اومده بودن دو تا حکومت در شمال و در جنوب ایجاد کرده بودن تا جلوی ورود این وحشی ها رو به خاک خودشون بگیرن. و در مواقعی که جنگ بین این دو تا پیدا میشه بتونن کمک بگیرن از اینا. حالا این مردم وحشی ریختن توی این مملکت‌های آباد، در حالی که 20 سال جنگ فرسایشی که بین مملکت ایران و روم بوده این مملکت رو از پا در آورده، به طوری که در 4 سال آخر 12 پادشاه عوض کرده که 2 تا از این پادشاه‌ها در مجلس تاجگذاری کشته شدن و جامعه از دست موبد و موبد موبدان خسته شده. من بایستی فقه زرتشتی ها رو براتون میگفتم تا ببینید چجوری خسته شده، دیگه به بیتاب شده. بنده سال گذشته عرض کردم که حاصل کار رسول الله این شد که یک مردم وحشی رو به هم منسجم کرد و اینها تونستن یک قدرت بشن برای قارت، چون هیچ درکی نداشتن. این تیکه رو ناچار ضبط کرده تاریخ و از دستش در رفته. میگه وقتی به فرش بهارستان رسیدن چیکار کردن فرشو؟ میدونید چقدر سقوط فرهنگی میخواد تا یه مش ارشد که نظامی وقتی یه جایی ریختن فرش بهارستان رو تیکه تیکه بکنن؟ طلا میوردن تو تیسفون میدادن جاش چی میگرفتن؟ نقره میگرفتن. یعنی این قوم و جماعت درک افزایش قیمت طلا رو نداشتن. تصور نکنید که با شمشیر جنگ میکردن، ابدا چنین چیزی نیست. با سنگ، با چوب و گاهی خرخره طرف رو میجویدن و خونش رو میخوردن. حیوان وقتی میخواستن بکشن میرفتن بالای بلندی، این حیوان از اون بالا پرتش میکردن پایین، یا با چوب میافتادن به جونش انقدر میزدنش. صریح قرآنه، حرمت علیکم المیتة والنطیحة والموقودة. اینایی که بعد اومدن تاریخ و نوشتن دروغ نوشتن، تحت تأثیر حاکم وقت تاریخ نوشتن و از فتوح اسلامی یک تابلو ساختن که همش دروغه. هر چی دختر جوان در هر آبادی و شهر پیدا کردن بردن این رو تو بازارها فروختن. هر چی جوان نورس دیدن گرفتن و بردن فروختن تا جایی که غلامبارگی در بین مردم سردمدار پیدا شد، فضاحت ها تو این کار پیدا شد. 200 سال از این جریان گذشته و در طول این 200 سال به تدریج و ذره ذره در یه فرهنگی منتقل میشه. شد مأمون به یحیی بن اکثم داره میگه که یحیی بن اکثم قاضی القضاته، بهش میگه که این شعر رو کی گفته؟ قازن یر الهدف الزنائه ولا یر آلا من یلوت و من باسی. من خجالت میکشم ترجمه کنم. قصیده است.
گفت اونی که گفته که

لا احسب الجور ينقضي على الامه وال من آل عباسی. فکر نمی کنم ظلم تموم بشه تا یه نفر از بنی العباس حکومت میکنه. شما از این قوم و جماعت در طول تاریخ هیچ اثر فرهنگی نمیبینید، حتی چیزهایی که مال خودشونه که به دروغ ساخته شده باز منشأش کیه؟ ایرونیه، مصریه، آفریقاییه. این همه کتاب داره اسلام، شما یه دونه کتاب به من نشون بدی که این رو یک عرب نوشته باشه، خواهش میکنم. تمام تکیهشون به صحاح ست دیگه، 6 تا کتاب، همه اینا خراسانیه، غیر از یه نفر که اون هم اهل قزوینه، تحصیل کرده نیشابوره، ابن ماجبل. درست تفسیرشون مالی مازندرانیست، تاریخشون مالی مازندرانیست. اگه شما بخواید نگاه کنید، این تاریخ علمی، یعنی شما این جامعه رو بگذارید در طول تاریخ یه دونه اثر، یه هنر، یه دونه مسجد ساخته باشن، نه یه لباسی مال اینا باشه، یا توبان میگه یا سروال میگه، هر دوش هر چیز فارسیه دیگه، یا شلوار شده سروال یا تنبان شده توبان. بنده در خیلی سال پیش، مصری ها یک مجموعه ادب برتر نظم عربی رو منتشر کردن، مثل اینکه ما در صدد باشیم که بهترین اشعار فارسی رو جمع کنیم. ای بابا، همه گوینده ها ایرونی بودن یا تحصیل کرده مدارس ایرون بودن. میگه لامیت العجم، با این شروع میشه، اصالت الرأی صانتنی عن الخطلی و حلیت الفضل زانتنی عن الاتلی، مجدی اخیرن و مجدی اولن شرعو و شمس رعد الضحا که شمس فتفلی. شما یه نحوی عرب به من نشون بدید، یعنی کسی که گرامر عربی رو بلد باشه به این عرب باشه. کسائی ایرونی، سیبوی ایرونی. شما یه شیرینی عربی به من نشون بدید، یه غذای عربی به من نشون بدید در طول تاریخ.

0: دوستان عزیز، در حال حاضر شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد سه‌شنبه هستیم و تا چند لحظه دیگه تماس تلفنی ما با خانم نیکی ارینیک هول برقرار خواهد شد. و اما اجازه بدید پیش از برقراری تماس تلفنی ما توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اطلاعیه نخست در رابطه با انتخابات است.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
0: اما دوستان عزیز، اطلاعی دوم در رابطه با برگزاری همایش پزشکی دکتر پازوکی است که روز شنبه رأس ساعت 2:30 در محل لوکال اتحادیه سراسری یا همان کانون بازنشستگان در لندالاتوری در کارد گوستاف گاتان 54 برگزار خواهد شد. ورود برای همه عزیزان آزاد هست. یک ساعت ایشان در رابطه با نارسایی های قلبی صحبت خواهند کرد و بی نزدیک به 2 ساعت هم به پاسخ به پرسش های شما انجام خواهد شد.

صدافی صوفی، صدافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که در آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به فریگاتان نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به صرافی صوفی محبت کنید با این شماره تلفن تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساخت شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی میتوانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می‌دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی‌های بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 20-34-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت کار به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان، شماره 10-073-335-0891.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. اجازه بدید که آرم برنامه خانم الی نیکورم رو پخش کنیم و بعد میکروفون رو بسپریم به ایشون.

0: برای صدای ماندگار و جاودانه فریدون فرخزاد، این ابرمرد تاریخ معاصر خود، درودی صمیمانه دارم برای خانم نیکول نازنین. روز شما خوش.
1: روز شما خوش. منم درود متقابل دارم، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون از زحمات شما آقای امیری.
0: نه خواهش میکنم، من زحمتی نمیکشم، من کارم رو با عشق انجام میدم. این عشقی که در من هست بر همه چیز غالبه. خواهش میکنم
1: کل مطلب بود که شما فرمودید. بله، با درود فرمان شما جناب آقای امیری و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا و همکاران گرامی هم. بسیار خوشحال و خوشنود و خوشبخت هستم که دوباره این افتخار نصیب بنده شد که در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا باشم. نگاه امروز ما گذری رسانه‌ای اما علمی است در مبحث زن ایرانی میان دو جهان. اینجا متذکر میشم که ما یه مقداری از مباحث گذشته صحبت میکنیم. چند هفته قبل ما از زنان مهاجر صحبت کردیم، از قدرت خانم ها صحبت کردیم و بعد به یه جنبندی میرسیم و بحث زنان مهاجر رو امروز میبندیم و میخوام بگم که این هیچ تداخلی نداره با احترام و کرامت آقایون و حتما در آینده برای آقایون هم برنامه ای تهیه میکنیم. بله، امروز میخوام از موضوعی صحبت کنم که شاید بارها درباره اش شنیدیم اما کمتر فرصت کردیم عمیق‌تر به اون نگاه کنیم. زندگی، دردها و رنجهای زنان ایران زمین، چه در داخل ایران و چه در مهاجرت. در برنامه امروز میخوام بدون شعار، بدون قضاوت، به روایت این تجربه انسانی نزدیک بشیم. به رنجها، مقاومتها، امیدها، آرزوهای زنانی که بخشی مهمی از داستان ایران، مهاجرت و نسلهای آینده ما رو نوشتند. پس با ما همراه باشید. این روایت درد، مقاومت و بازسازی زندگی از ایران تا مهاجرت. امیدوارم این گام بسیار کوچک اندکی با آگاهی شما شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا بیفزاید. امروز میخوایم درباره نیمی از جامعه ایران صحبت کنیم، درباره خانم هایی که گاهی صداشون رو شنیدیم اما شاید کمتر پای قصه های زندگیشون نشستیم، درباره زندگی زنان ایرانی، زنی که ممکنه امروز در تهران باشه یا در شیراز، تبریز، رشت، اصفهان، اهواز، سنندج، زاهدان یا یک روستای دورافتاده ایران باشه یا شاید هزاران کیلومتر اونورتر از ایران در استکهلم، گوتنبرگ، پاریس، لندن، برلین یا تورنتو، لس آنجلس، یک شهر کوچک و دور از ایران زندگی میکنن. یکی در ایران مونده و برای ساختن آینده خودش تلاش میکنه، دیگری چمدونش رو بسته از مرزها گذشته و زندگی دیگه ای رو آغاز کرده. اما آیا رفتن پایان همه مشکلاته؟ آیا مهاجرت همیشه به معنای آزادی، آرامش و خوشبختیه؟ بسته دیگه، آیا میتونیم زن ایرانی رو تنها با واژه رنج توصیف کنیم؟ ببینید، پاسخ دادن به این سه تا سوال اصلا راحت نیست و ساده نیست ما به این سه تا سوال راحت جواب بدیم. میخوام از رنج بگم اما نمیتونم زن ایرانی رو فقط یک قربانی تصور کنم. میخوام از قدرت، مقاومت، عشق، مادری، تحصیل، کار، مهاجرت، تنهایی، هویت و دوباره برخواستن رو صحبت کنیم. این برنامه درباره یک زن خاص نیست، درباره میلیون ها زندگی متفاوته و شاید در میان این روایت ها هر کدام از ما یک چهره آشنا رو ببینیم. مادرانمون، خواهرانمون، همسرانمون، دخترانمون، همکارمون، دوست قدیمی، یا زنی که سالها پیش چمدونش رو بسته و رفته. زن ایرانی یک روایت، برای تعریف زن ایرانی یک روایت واحد وجود نداره. وقتی میگیم زن ایرانی، باید از همون اول مراقب یک اشتباه باشیم. زن ایرانی یک شخصیت واحد نیست. ببینید، زندگی یک استاد دانشگاه توی تهران با زندگی خانمی که توی یک روستا در حال کار و تلاش یا زندگی میکنه بسیار متفاوته. تجربه یک پرستار، کارگر، هنرمند، پزشک یا خونه‌دار یا دانشجو با همدیگه متفاوته. زندگی زنان نسل‌های مختلف هم یکسان نیست. همونطور که شرایط زنان تو فرهنگ ها، قومیت ها، شهر ها، طبقات اقتصادی هم میتونه خیلی متفاوت باشه. اما در میان این تفاوت ها تجربه های مشترکی هم هست. بسیاری از زنهای ایرانی طی نسل ها کوشیدن میان خواسته های فردی خودشون و انتظارات خانواده و جامعه تعادل برقرار کنن. خواستن دختر خوبی باشن، همسر خوبی باشن، مادر خوبی باشن، درس بخونن، کار کنن، موفق باشن. اما مراقب باشن از مرزهایی که دیگران براشون تعیین کرده عبور نکنن. و همینجا یکی از تناقض‌های زندگی زنان آغاز میشه. انتظار پیشرفت در کنار محدودیت انتخاب. رنج‌هایی که همیشه دیده نمیشن چیا هستن شنوندگان محترم؟ وقتی از رنج صحبت میکنیم، ذهن ما معمولا به سوی خشونت آشکار میره. حالا خشونت آشکار چیه؟ ببینید، کبودی روی صورت یا مثلا جراحاتی که روی بدن دیده میشه، شکستگی دست، اون پیچی، یا مثلا حالا اگر کسی پاشو گچ گرفته، دستشو گچ گرفته، اینها دیده میشه. این رنج ها دیده میشه. گاهی رنج هایی هستش که دیده نمیشه. سالها زندگی کردن با این احساس که صدای تو اهمیت کمتری داره، این اسمش رنجیه که دیده نشه. گاهی رنج یعنی فرصت تحصیلی از دست رفته. گاهی ازدواجیه که انتخاب آزادانه نداشتی، نتونستی شخصی رو که دوستش داری باهاش ازدواج کنی. گاهی طلاقیه که سالها برای اون جنگیدی. گاهی نگرانی اینه که درباره بچه هاتونه، درباره فرزندای شماست. گاهی فشار اقتصادیه. گاهی مراقبت شبانه روزی از کودکان و سالمندان بدون این که کار محسوب بشه. این مراقبت در داده‌های منتشر شده درباره ایران، سهم زمانی زنان از کار مراقبتی و خانگی بدون دستمزد بسیار بیشتر از مردان گزارش شده. این یعنی چی؟ یعنی خانمی که زمانی که کارش تموم میشه، کاری که بهش اشتغال داره، 8 ساعت 9 ساعت کار میکنه، بعد از اون کار رول مراقب بودن رو داره و باید از بره خرید کنه و اینا. این در هفته های پیش ما راجع بهش صحبت کردیم که برای این زمانی میگذاره و دستمزدی هم نمیگیره و گاهی اوقات اصلا این زحمات نامرئی هم هست. پشت چنین عددی، یعنی پشت همچین آماری که خانم ها کمتر دیده میشند، کار بیشتری میکنند، میلیون ها ساعت زندگی قرار داره. ساعت هایی که کسی براشون حقوقی نمیپردازه. مادری که صبح زود بیدار میشه، غذا آماده میکنه، کودکش رو به مدرسه میفرسته، یا از پدر مادر سالمندش مراقبت میکنه و خانه رو اداره میکنه و شاید خودش هم شاغل باشه و حالا شب میشه و موقع خواب میرسه، شاید تنها فرصت این که برای خودش یه فرصتی پیدا کنه فقط شب باشه، شاید اون فرصت رو داشته باشه و شاید اون فرصت رو هم نداشته باشه که بخواد به خودش برسه، به خودش فکر کنه. حالا میرسیم از میخوام به زنهای تحصیل کرده ایرانی. ببینید یکی از ویژگی های مهم جامعه امروز ایران حضور گسترده زنان تحصیل کرده است. یعنی زنانی که توی ایران واقعا مثلا تلاش کردن، پژوهشگر شدن، نویسنده شدن، هنرمند شدن، وکیل شدن، کارگر شدن، کارآفرین شدن، پزشک، مهندس شدن. ما این بخش رو اصلا این بخش داستان رو نباید فراموش کنیم. این زنان رو نباید فراموش کنیم. ببین حتی یک گزارش ملی ارائه شده درباره وضعیت زنان ایران که نشون داده حضور زنان در نش، رسانه ها، فناوری، سینما و مدیریت رو خیلی مطرح کرده. این نشون میده که زنان چقدر حضور داشتند در تحصیل و کار و رشد جامعه. پس تصویر زن ایرانی تصویر سکون نیست. اما تحصیل همیشه به معنای فرصت برابر هم نیست. ممکنه زنی سالها درس بخونه، مدرک بگیره، تخصص پیدا کنه و توانایی حرفه‌ای بالایی داشته باشه، اما هنوز برای رسیدن به همون جایگاهی که انتظار داره با موانع بیشتری روبرو بشه. این معنی اینه که وقتی که کسی تحصیل میکنه این به معنی نیستش که تمام موانع برداشته میشه از سر راش. گاهی همین فاصله میونه توانایی و امکانش یکی از انگیزه های مهاجرت اون خانم میشه. یک روز این پرسش در ذهن اون شکل میگیره: اگر جای دیگه زندگی کنم آیا میتونم بیشتر خودم باشم؟ و این پرسش گاهی آغاز یک سفر میشه. کسانی که شاید توی ایران نتونستن به اون جایگاهشون برسن، یا مثلا دیدیم که کسایی که خواستن وارد دانشگاه بشن چندین سال به خاطر سهمیه بندی یا به خاطر مسائل دیگه مجبور شدند که مهاجرت رو انتخاب کنن و حالا تصمیم به رفتن میگیرن. مهاجرت معمولا در فرودگاه آغاز نمیشه، خیلی قبلتر آغاز میشه. شاید شبی که خانمی برای اولین بار به رفتن فکر کرده مهاجرتش آغاز شده، یا زمانی که فرم دانشگاهی به خارج رفتنش رو پر میکرده، شاید وقتی نتیجه پذیرشش اومده از خارج از کشور اون مهاجرت آغاز شده، یا وقتی تصمیم گرفته برای آینده فرزندش بره، و شاید زمانی که دیگه احساس کرده که موندن براش دشوارتر از رفتنه. ببینید اینجا ما داریم که بعضی از پدر مادرهای نازنین عزیزمون که انتخاب کردن که نمیتونن توی ایران دوام بیارن و باید برن، با اینکه میدونستن که مشکلاتی سر راهشون هست، نمیتونن زبان یاد بگیرن، نمیتونن کار بکنن و نمیدونن باید چی کار کنن، ولی ناچار به سفر شدن. آیا تصمیم مهاجرت برای همه یکسانه؟ نه، یکی برای امنیت میره. کسایی که مشکل سیاسی داشتن یا مشکلات امنیتی داشتن مهاجرت میکنن، یکی برای تحصیل میره، یکی برای کار میره، یکی میره به خاطر ازدواج، برای پیوستن به خانواده است، یا برای آینده فرزندشه، و دیگری شاید اساسا احساس کنه انتخابی نداره. دوم آقای امیری، لطفاً شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت کنیم. من تا چند لحظه دیگه دوباره در خدمتتون هستم.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید و برنامه شرقی غمگین، برنامه از خانم ادی نیکوم رو میشنوید. خانم نیکوم، صدا منو دارید؟
1: بله بله، خواهش میکنم. مرسی. با درود مجدد به شنوندگان محترم، دنبال میکنین مبحث زن ایرانی میان دو جهان. ببینید، سازمان بین المللی مهاجرت تاکید میکنه که جنسیت میتونه بر علت مهاجرت، شیوه مهاجرت، فرصتهای موجود و همچنین آسیب پذیری فرد در تمام مراحل این سفر تأثیر بذاره. اما پشت تمام این اصطلاحات علمی یک لحظه بسیار انسانی و احساسی وجود داره، اونم لحظه خداحافظیه. حالا میگیم این لحظه رو با فرودگاه ما در نظر میگیریم. تصور کنیم که توی فرودگاه اون زمانی که ما خواستیم مهاجرت کنیم، ساعت شاید 3 صبح، چند تا چمدون کنار هم قرار گرفتن، مادری دخترش رو در آغوش گرفته و میگه مواظب خودت باش، دخترم لبخند میزنه و میگه نگران نباش. اما هر دوی این دو میدونن که این جمله حقیقت نداره، توی دل دوتاشون یه چیز دیگه است. مادر نمیدونه دفعه بعد چه زمانی دوباره دخترش رو میبینه، دخترم نمیدونه وقتی برگرده چند تا تار موی مادر بیشتر سفید شده و سفیدتر شده. آقایون معمولا عادت ندارن جلو برن گریه کنن، معمولا یه گوشه میشینن و اون استقامتشون رو نشون میدن. پدر کمی دورتر وای میسه، حالا شاید نمیخواد گریهش رو کسی ببینه، ولی چند لحظه بعدش اعلام پرواز شنیده میشه، یک آغوش دیگه، یک نگاه دیگه و نگاه های آخر، و بعد مسافر از گیت عبور میکنه و اون سوی شیشه برمیگرده و یه دستی تکون میده. همین چند متر فاصله آغاز هزاران کیلومتر جداییه. گاهی حرف هایی هست، داستان هایی از این لحظه هست که واقعا شنیدنش دردناکه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، مهاجرت از همینجا معنی دیگه ای پیدا میکنه. انسان فقط کشورش رو ترک نمیکنه، بخشی از زندگی روزمرهش هم جا میذاره، صدای مادرش رو جا میذاره، مهمونی های خانوادگیش رو، دوستان دوران مدرسهش رو، کوچه‌ای که تو اون بزرگ شده رو جا میذاره، بوی غذایی که با زمان کودکی به اون گره خورده، خاطرات کودکیش به اون گره خورده رو جا میذاره، و حتی دعواها و ناراحتی‌هایی که روزی آرزو میکرد از اونها دور بشه، ناگهان همه اینا براش یه خاطره میشه و همه اینها رو جا میذاره. حالا مسئله بعدی اینجاست که روزهای نخست مهاجرت چجوری شروع میشه؟ حالا از همون ابتداش ما بگیم، زمانی که اصلا هواپیما میشینه، یعنی چه گذشته بر اون مهاجر که حالا بگیم که از طریق هوایی بیاد، به ساده ترین روش بیاد، زمینی رو نمیگیم، از طریق هوایی اومده و اون دلتنگی هایی که کرده تو راه تا بیاد این هواپیما به زمین بشینه. زمانی که هواپیما میشینه و درها باز میشه و کشور تازه ای رو میبینه، تابلوها با زبون دیگه یا قوانین دیگه، آدم ها شاید اصلا اسم اون شخص رو درست نتونن تلفظ کنن. تو هفته اول همه چی میتونه هیجان انگیز باشه، خیابون‌های جدید، فروشگاه‌های جدید با تابلوهای جدید، اصلا لباس‌های جدید، همه چی میتونه خیلی هیجان انگیز باشه. دانشگاه‌ها یا محل کار، آزادی‌های جدید. اما پس از مدتی زندگی واقعیش آغاز میشه، یعنی واقعا با اون حقایق روبرو میشه. باید زبان یاد بگیره، خونه باید پیدا کنه، باید بره سر کار، سیستم اداری رو باید بفهمه، دوست پیدا کنه، مدرک تحصیلی پیدا کنه دیگه از پدر و مادر و عمو و نمیدونم یاورهایی که توی ایران بودن خبری نیست، و مهمتر از همه باید دوباره جای خودش رو تو جامعه پیدا کنه. حالا این قسمت که تموم بشه ما میایم اشاره میکنیم به این بخش مهمی که هست. یه بخشی هست که نیروی متخصص میاد و دوباره باید از صفر شروع کنه. این بخش شاید یکی از بخش‌های مهم و دردناک باشه. فرض میکنیم یک خانومی سالها تحصیل کرده، معلم شده، هنرمند شده، هنرپیشه شده، درس خونده، سالها کار کرده، پزشک شده یا استاد دانشگاه شده، یا وکلای عزیز میدونن که کسایی که با یک مدرک وکیلی میان اینجا برای دوباره باید این مدرک رو تبدیل کنن و اینها همه برای خودشون هویت حرفه‌ای دارن توی ایران، اما وارد کشور دیگه‌ای که میشن نگم با این متوجه میشن مدرکشون مستقیما پذیرفته نمیشه، باید زبان جدید یاد بگیرن، امتحان بدن، دوره بگذرونن و شاید چند سال باید منتظر بمونن و گاهی برای امرار معاش و تأمین زندگیشون مدتی کاری رو انجام بدن که هیچ ارتباطی اصلا با تخصصشون نداره. این فقط کاهش درآمد نیست، شاید توی ایران درآمدشون خیلی بالاتر بوده، شاید موقعیتشون خیلی بالاتر بوده و اینجا درآمد کمتری دارن، به علاوه اینکه گاهی با نوعی از دست دادن هویت حرفه‌ای روبرو میشن. دیروز وقتی کسی میپرسید ازشون شغلتون چیه، با اطمینان پاسخ میدادن، امروز پاسخ دادن خیلی دشوارتر شده. پس گاهی مهاجرت یعنی پایین اومدن چند پله پایین تر از اون جایگاهی که دارن، برای اینکه شاید روزی بتونن دوباره بالا برن یا شاید به همون جایگاهی که قبلا داشتن توی ایران برسن. بخش بعد مهاجرت برای خانم های ایرانی تنهاییه. ببینید، یکی از سخت‌ترین بخش‌های مهاجرت چیزی که در عکس‌های شبکه‌های اجتماعی کمتر دیده میشه، این بخشیه، بخش تنهاییه. شاید عکس‌هایی که می‌بینین عکسی باشه کنار یک دریاچه یا عکسی توی یک خیابون قشنگ اروپایی یا عکس فارغ التحصیل شدن، اما کسی عکس از شبی نمی‌گیره که اون خانم مهاجر آنها تو آپارتمانش نشسته و دلش برای مادرش یا خانواده‌اش یا فرزندش یا هر کسی تنگه. کسی از لحظه ای عکس نمیگیره که خبر بیماری پدر از ایران رسیده و یا خدایی نکرده تلفنی زنگ خورده و خبر ناگواری رو داده. حالا ما این تصور رو داریم که این خانم مهاجر پاسپورت داره و اقامت اون کشور رو هم داره. آیا بعد از شنیدن این خبر میتونه که سریعا برگرده؟ باید اول تقویمش رو نگاه کنه، بعد باید کار رو نگاه کنه. یعنی چی؟ یعنی باید معمولا توی اروپا باید به رئیس، مثلا رئیسی که حالا اونجا داره تو اون شرکت یا اون مرکزی که کار میکنه، دو سه هفته قبل باید گزارش بده، ولی برای از دست دادن عزیزان خدایی نکرده میشه که یه کاریش کرد با قول معروف، باید با رئیسش در میون بذاره و این زمان بره و اینکه باید نگاه کنه ببینه بلیت هواپیما چجوریه، اگر راه ها باز باشه و بلیتی باشه و جا باشه. همه اینها که تموم شد، اون موقع است که میفهمیم فاصله فقط کیلومترها نیست، گاهی فاصله مجموعی از مرزها و مسئولیت هاست. حالا از این بخش بگذاریم، یه اشاره میکنیم به پژوهشی که شده. ببینید، در مطالعه کیفی درباره زنان مهاجر ایرانی در سوئد، پژوهشگران گروهی از زنان رو توی چند سال پیگیری کردن. نتیجه قابل تأمل بوده. برخی از آثار دشوار تجربه های گذشته با گذشت زمان کاهش پیدا کردن، اما مشکلاتی مثل بیکاری و تجربه تبعیض و نژاد پرستی میتونه مثلا حتی سالها هم باقی بمونه بعد از مهاجرت. حتی این پژوهش یک پژوهش کوچیکی که من نمیتونیم که نمیشه که این نتیجه رو به همه خانم های ایرانی مهاجر تضمین بدیم، اما یک نکته مهمی بود که باید بهش اشاره میکردیم. شنوندگان محترم، ببینید زمان همه مشکلات مهاجرت رو خود به خود حل میکنه. ممکنه مثلا زبانمون خیلی هم عالی بشه، زبان اون کشور رو خیلی عالی یاد بگیریم، پاسپورت جدیدی هم بگیریم، خونه هم بخریم و کار پیدا کنیم، اما هنوز گاهی احساس کنیم که من اینجا هستم ولی آیا واقعا به اینجا تعلق دارم؟ یعنی شاید از خیلی ما اگر سوال کنیم یک همچین حسی رو، شاید بچه هایی که مهاجرت کردن شاید یه همچین حسی رو داشتن. حالا پرسش هویت چیه؟ ببینین شاید یکی از عمیق‌ترین پرسش های مهاجرت میتونه که این باشه که من کجاییم؟ به کجا تعلق دارم؟ وقتی که شخصی وارد ایران میشه بعد از سالها مهاجرت، اونجا به بچه هایی که میرن میگن که تو دیگه خارجی شدی. حالا تو کشور جدید ممکنه بعد از حتی 30 سال یا 40 سال زندگی یا اینکه بیشتر عمرش اون شخص این توی اروپا یا آمریکا یا کشورهای دیگه بوده، باز این سوال پیش میاد که اصالتاً اهل کجایی؟ تو مال میمونی که به این سوال باید چجوری پاسخ بدی؟ اصلا ایرانی هم، سوئدی هم، فرانسوی هم، آلمانی هم، یا اصلا من اهل همه این کشور هم هستم؟ این هم میتونه یک مشکل باشه و یک غم بزرگ باشه که من واقعا اهل کجا هستم. اینکه انسان مهاجر گاهی مجبور نیست یک هویت رو حذف کنه تا دیگری رو بپذیره. شاید بتونه خونه رو در میان دو تا فرهنگ بسازه، اما رسیدن به این آرامش همیشه آسون نیست. آقای امیری، اگر لطفی کنین دوباره یک استراحت دیگه بگیریم و یک موزیک زیبا گوش کنیم و منم چند دهسه ای رو استراحت کنم و بعد در خدمتتون باشم.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. تلفن 031-304-8000 فعلا تنها وسیله ارتباطی ما با شماست، چرا که موبایل ما مشغول است با خانم لینیکول. ادامه فرمایید لطفا.
1: بله، با درود مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا. دنبال میکنیم مبحث زن ایرانی میانه دو جهان. ببینیم، برای مادر مهاجر مسئله پیچیده تر میشه زمانی که فرزندی هم داره. اون فقط در حال ساختن هویت خودش نیست، میخواد در حال تربیت کردن نسلی که شاید ایران رو بیشتر از طریق داستانها بشناسه. فرزند این خانم مهاجر به مهد کودکایی میره که به زبان سوئدی و آلمانی و انگلیسی صحبت میکنن، یا حالا اون کشوری که در اونجا زندگی میکنن.

0: فرزند به خونه میاد، مادر به زبان فارسی که باهاش حرف میزنه، اصلا مادر میپرسه حال چطوره، برای فرزند یه مقدار مشکله با مادرش به زبان فارسی صحبت کنه، یا دو زبونه صحبت میکنه، یا میگه که من مثلا با این زبان راحت ترم، و همینجا دل مادر میلرزه. اون میخواد فرزندش رو در جامعه جدید کاملا میخواد موفق بشه توی جامعه جدید، اما همزمان نمیخواد رشته اتصال اون با ایران قطع بشه. میاد چی کار میکنه؟ مادر نوروز رو جشن میگیره. اینجا برای ماها اوایل خیلی سخت بود که افسین درست کنیم و نوروز رو جشن میگیریم، ولی جشن میگرفتیم، هفت‌سین میچیدیم، حافظ میخوندیم برای بچه ها، غذای ایرانی میپزه، به بچه ها فارسی یاد میده، یا شاید بچهش رو بفرسته کلاسای ایرانی فارسی خوندن. از مادر بزرگ و پدر بزرگ میگه، شاید از شاهنامه برای بچه بخونه. اما نسل دوم روی خودش رو ادامه میده و مادر باید اینجا یه هنر دشوارتری برای دوشش هست و یه کار دشوارتری رو برای انجام بده. حفظ ریشه ها بدون بستن بالهای فرزندش. حالا آزادی بهایی هم داره دیگه، درسته؟ برخی از زنان توی مهاجرت فرصت هایی براشون ایجاد میشه که قبلن های این فرصت ها در اختیارشون نبوده. میتونن انتخاب سبک زندگی داشته باشن، استقلال مالی پیدا کنن، امکان تحصیل داشته باشن، انتخاب شغل داشته باشن. ولی گاهی این بها میتونه که بعضی جاهای ذره این روی انتخاب‌های ما هم تأثیر بذاره. چطور میشه که مثلا چطور این اتفاق میفته؟ اینطوره که مهاجرت میتونه روابط قدرت در خانواده رو تغییر بده و گاهی امکان تعریف رابطه بین زن و مرد تغییر کنه. یعنی زنی که قبلاً امکان مالی نداشته شاغل میشه، امکان مالی پیدا میکنه، شاغل میشه، زبان رو سریع یاد میگیره، وارد اجتماع میشه، بعد حقوق قانونی خودش رو میشناسه. خب این تغییر میتونه مثبت باشه، اما هر تغییر بزرگی هزینه هایی هم داره. این خانواده که برای مهاجرت آماده بوده، برای تغییر نقش ها آماده نبوده و این یک تنش آغاز میکنه و آغاز یک تنش بزرگیه توی خانواده. رابطه زن و شوهر تغییر میکنه و گاهی مهاجرت مشکلاتی رو که سالها پنهون بوده آشکار میکنه. پس مهاجرت نه ذاتاً نجات بخشه و نه ذاتاً ویرانگر. مهاجرت یک تغییر بزرگ اجتماعی و روانیه و اثر اون برای هر آدمی، برای هر انسانی میتونه متفاوت باشه. حالا ما فقط نمیخوایم راجع به خانم‌های مهاجر صحبت کنیم، ما میخوایم راجع به خانم‌هایی هم صحبت کنیم که در ایران موندن. میلیون‌ها زن که تو ایران زندگی میکنن و هر روز جامعه رو میسازن. خانم‌هایی که پرستار هستن، شیفت شب رو تحویل میگیرن، پزشکی که صبح وارد بیمارستان میشه، معلمی که کلاس اداره میکنه، مادری که فرزندش رو بزرگ میکنه، کشاورزی که سر زمین میره، یا دانشجویی که برای آیندهش میجنگه، هنرمندی که خلق میکنه و کارآفرینی که کسب و کاری رو راه میندازه. پس زن ایرانی فقط کسی نیست که توی محدودیت داشته باشه و مامان رو با محدودیت ببینیم. اون کسیه که با وجود محدودیت ها هم ساخته. این تفاوت خیلی مهمه. اگر فقط از درد زنان سخن بگیم، بخشی از حقیقت رو حذف کردیم، قدرت اونها. حالا آزادی انتخاب چیه؟ شاید یکی از بنیادی ترین خواسته های انسان همین حق انتخاب باشه که بتونه برای زندگیش انتخابی داشته باشه. اصلا چجوری زندگی کنم؟ کجا زندگی کنم؟ آیا من میخوام ازدواج کنم؟ میخوام مادر بشم؟ آمادگی مادر شدن دارم؟ برای پوششم میتونم انتخاب داشته باشم؟ یا شغلم یا رشتم؟ ببینید توی گزارش های بین‌المللی درباره ایران صحبت شده از تبعیض‌های حقوقی و اجتماعی علیه زنان در حوزه‌های مانند ازدواج و طلاق، ارث و حضانت. در رابطه با اینا صحبت شده. ببینید اینا رو ما در رابطه با ایران فقط داریم صحبت میکنیم. این تبعیض‌ها شاید در کشورهای دیگه هم وجود داشته باشه، ما صحبت ما در ایران. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، کرامت انسان نباید به زن یا مرد بودن وابسته بشه. این خیلی مهمه. ببینید رنج مردان و زنان در برابر یک دیگه نیست. اینجا یک نکته مهمی رو باید به این نکته مهم اشاره کنیم. سخن گفتن از مشکلات زنان به معنی انکار مشکلات مردان نیست. آقایون محترم ایرانی هم زیر فشارهای اقتصادی بودن، مسئولیت خانوادگی داشتن، مهاجرت کردن، بیکاری، جنگ، بیماری، سربازی، انتظارات اجتماعی در مقابل اینا قرار گرفتن. هدف این برنامه ایجاد جنگ میان زن و مرد نیست. بلی جامعه‌ای که زن در اون رنج میکشه، مرد هم از پیامدهای اون در امان نمیمونه. و جامعه‌ای که مرداش آسیب ببینن، زنان و کودکاش هم آسیب میبینن. حقوق زن مسئله علیه مردان نیستش. اون داریم راجع به حقوق میخواییم که خانم ها از حقوق خودشون آگاه بشن و این اصلا چیزی نیست که علیه آقایون باشه. مسئله خانواده و جامعه است. ببینین پدری که برای دخترش فرصت برابر بودن رو فراهم میکنه چیزی از دست نمیده. همسر که همسرش مستقل و محترمه دشمن خودش رو قدرتمند نکرده. پس شاید به جای پرسیدن از این که ما بگیم زن محترم تره یا مرد، باید بپرسیم چگونه میشه جامعه ای ساخت که هیچ کدوم برای اثبات خودشون مجبور نباشن یک نفر دیگر رو کوچیک کنند. که مثلا یه نفر بگه من با قدرتم یا من درآمد بیشتری دارم و یا خانم آقا رو کوچیک کنه یا آقا خانم رو کوچیک کنه. حالا میرسیم به بخش دو زن دو سوی جهان. این حال دو زن رو تصور میکنیم، یکی توی تهرانه اون یکی مثلا توی شهر گوتنبرگه توی سوئد. این خانمی که توی تهرانه صبح که بیدار میشه به محل کارش میده، توی ترافیک میمونه برای بچه هاش خرید میکنه، نگران آینده است، شب خسته به خونه برمیگرده. و زن خانمی هم که توی گوتنبرگه صبح بیدار میشه تو این هوای سرد و تاریک اینجا سر کار میره، البته اینم لطفای خودشو داره ها، به فارسی برای مادرش شاید بخواد پیامی بده. در محیط کار سوئدی که اونم مشکلات خودش رو داره باید کار کنه و عصر از مدرسه از کار که برمیگرده باید دقیقا سر ساعت بره بچه ها رو از مدرسه برداره و شب هم باید شاید اخبار ایرانی یا سوئدی گوش کنه. یکی آرزو میکنه روزی بره از ایران، دیگری آرزو میکنه که کاش که میتونستم یک ساعت دوباره به خونه مادرم برگردم و یک به همون خونه قدیمی یک چای باش بخورم، یک خواب بعد از ظهر راحت رو سرم رو روی پای مادرم بذارم و بخوابم. حالا کدوم خوشبخترم؟ هیچ کس نمیتونه از بیرون پاسخ بده. زندگی مسابقه بین موندن و رفتن نیست. هر انتخاب چیزی به انسان میتونه یاد بده و چیزی رو میتونه به انسان بده و چیزی رو میتونه از انسان بگیره. آقای امیری اگر موافق باشین ما دوباره یه استراحت کوتاه دیگه داشته باشیم و من یه موزیک هم شنوندگان گوش کنن و من دوباره بعد در خدمتتون باشم قسمت پایانی رو داشته باشیم.
1: بسیار عالی.
0: مرسی. مرسی از شما.
1: گیر کرده.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. خانم نیکون بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: ممنونم ازتون. با درود مجدد به شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، آقای امیری و شنوندگان محترم. من می‌خواستم که این مبحث زن ایرانی میان دو جهان رو ادامه بدم، ولی اصلا متوجه گذشته زمان نبودم و اگر اجازه بدین این مبحث رو ما هفته آینده دنبال کنیم.
0: بسیار زیبا.
1: بله، ولی اگر اجازه بدین من برای حسن ختام برنامه یک شعری رو بخونم از آقای فاضل نظری، که من هر وقت یاد مهاجرت میفتم بی خود این شعر توی ذهنم مرور میشه. اگر اجازه بدین این شعر رو بخونم و خداحافظی کنم.
0: بفرمایید.
1: خواهش میکنم. از باغ میبرند چراغانیت کنند، تا کاج جشنهای زمستانیت کنند، پوشاندند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف، به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کنند. ای گل، گمان مبر به شب جشن می روی، ای گل گمان مبر به شب جشن می روی، شاید به خاک مرده ای ارزانیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه ای به ترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه ایست که قربانیت کنند. بارزی بهترین ها برای شما. شما رو به خدای بزرگ می سپارم و براتون بهترین ها را آرزو می کنم. تا شنیدار دیگر، در پناه او.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. با سپاس بیکران از خانم نیکول به خاطر این برنامه که درد همه ماست، همه میشناسیم اما درمانش رو نمیشناسیم. مطمئن باشید که درمانش هم به زودی پیدا خواهیم کرد. هفته آینده این برنامه جالب و شنیدنی رو خانم نیکول ادامه خواهند داد. دوستان عزیز، اجازه بدید توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. برنامه رو پی بگیریم با هم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
0: دوستان عزیز، اطلاعیه دوم در رابطه با برگزاری همایش پزشکی و پرسش و پاسخ با جناب دکتر پازوکی است که روز شنبه ساعت 2:30 رأس ساعت 2:30 سعی خواهیم کرد برنامه را آغاز کنیم. محبت کنید از ساعت 2 جمع شوید و شاهد این برنامه جالب باشید. برنامه در محل اتحادیه سراسری واحد غرب که همان کانون بازنشستگان هم اونجا جلسه دارن برگزار خواهد شد و تلاش خواهیم کرد که یک بعد از ظهر بسیار پربار برای هم فراهم کنیم. از همه دوستان عزیز جوانتر تقاضا میکنم 4-5 نفری محبت کنن اگر ساعت 1 اونجا تشریف داشته باشن، 1 ساعت پیش قبل از آغاز برنامه که صندلی رو بچینیم و پرده نمایش و پروژکتور اینا آماده بکنیم که دوستان ساعت 2 میرسن همه چیز آماده باشه. ممنون میشم. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل قبلی خود در ساختمان لیپستیفت نقل مکان کرده و به فریگاگاتان منتقل شده است. پیش از رفتن به صرافی صوفی با این شماره تلفن تماس بگیرید: 076-168-1128. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس تماس بگیرید. تلفن‌های تماس آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092.

فریب به سایت های رنگی و فریبنده ساخچه با هوش مصنوعی رو نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سهولت کار به سایت شمرون مارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 073 335 0891.

دوستان عزیز، برای رادیو صدای آشنا همراه هستید. مهری که شما دوستان واقعا نسبت به من و نسبت به همه من همکاران ما دارین قابل ستایش هست. من اعلام کردم که روز شنبه ساعت 1 چند تن از جوانان، منظورم پسرهای جوان، بیان و صندلی رو بچینیم و آماده کنیم سالن رو برای برنامه همایش پزشکی دکتر پازوکی. من واقعا شرمنده یه سری از دوستان هستم که خانمایی که با مهری بیکران ابراز اعلام آمادگی کردن. نه، اجازه بدید که ما یکم کمتر کار کنیم، چون ما کارامون رو انجام دادیم. نوبت پسرهای جوانی است که خوشبختانه دور و بر ما کم هم نیستن. به هر حال دست به دست هم این برنامه رو برگزار خواهیم کرد و برنامه بعدی ما که بسیار هم مهم است، امیدوارم که به انجام برسه، مسئله شب سپاس برای منصور تهرانی است. منصور تهرانی هم اکنون در بیمارستان بستری است. من بعد از برنامه سریع هم به دیدارش خواهم رفت. میگوید آرامش واقعی از جایی شروع می شود که بفهمی دسترسی به تو یک امتیاز است، نه حقی برای همه. بلوغ آگاهی یعنی بدانی چه کسی را به دنیایت نزدیک کنی، کجا مرز بگذاری و چه زمانی بدون توضیح فاصله بگیری. و قوی‌ترین مرزی که برای خودت می‌سازی همان جایی است که دیگر کلیدش را به دست هر کسی نمی‌دهی.

دوستان عزیز، همچنان شنونده ی رادیو صدای آشنا هستید و برنامه رو پی میگیریم. تا ساعت 2 همراه ما باشید. در رابطه با جمیله چه میدانید؟ جمیله خب شخصیتی بود، رقاصه‌ای بود که خود هنرمندان رقص عربی در برابر او به قول قدیمی ها لنگ منداختند، میگفتند که حرکات او، نرمی بدن او بی نظیر است. علی سبزیان، مغازه‌دار کاروانسرای کلگه، زاده روستای آبگنجی، از توابع شوشتر است و کتابی دارد به نام جمیله رقاص که گوشه ای از خاطرات دوران کودکی و نوجوانی جمیله رقاص قبل انقلاب هست.

و اینک خاطری از کتاب جمیلی، خاطری از کتاب جمیلی رقاص به عنوان خدای ممرفی. جمیل رقاص از لحاظ سواد و فهم چیز دیگری بود، خوش سخن با سواد، ادیب و نکته‌دان، بانوی شاد که خانقاهی نداشت. دستهایش بسیار نیرومند بود و زندگیش از دسترنج خود و باغ انگورش میگذشت. آقای مومبینی هم مدیر مدرسه ما بود و هم معلم، خوب درس میداد تا اینکه یرغان گرفت و در خانه بستری شد. از جمله و جمیله رقاص خواهش کرد طبق شرایط و ضوابط به جایش درس بدهد. جمیل رقاص روز اول حضور در کلاس گفت: بچه‌ها امروز ما می‌خواهیم درباره خدا صحبت کنیم. فرقی ندارد ارمنی باشید یا مسلمان یا مسیحی، همه ما از هر دین و مسلکی با خدا حرف می‌زنیم. حالا خیال کنید خودتان تنها نشستید و می‌خواهید با خدا حرف بزنید. حالا از هر کلاسی از اول تا شم یک نفر بیاید برای ما تعریف کند چطوری با خدا حرف می‌زند و از خدا چه می‌خواهد. در همین حال اصغر تیغی دستاش را بالا گرفت و گفت: اجازه من بگم. گفت: بگو پسرم. اصغر تیغی گالش های پدرش را پوشیده بود، هوا که خوب بود پا برهنه به مدرسه می آمد. اصغر تیغی چشمانش را بست و گفت: خدا جان، همه زمین های دنیا مال خودته، پس چرا به پدر من زمین ندادی؟ این همه خانه توی شهر و ده هست، چرا ما خانه نداریم؟ خدا جان تو خودت میدانی ما در خانه من بعضی شبها نان خالی میخوریم. شیر مادرم خوش شده، حالای برای خواهر کوچکم سارا دیگر شیر ندارد. خدا جان گاو و گوسفند هم نداریم. اگر سغرا خانم ننه غلامی به ما شیر نمیداد، خواهرم گرسنه میماند و میمرد. خدا جان ما هیچ وقت عید نداریم، تا حالا هیچ کدام از ما لباسی نو نپوشیده ایم، و اگر موقع عید ننه جون تیغی به مادرم تخم و رنگی نمیداد، توی خانه ما عید نمیشد. کلاس ساکت ساکت بود. اصغر تیغی انگار یادش رفته بود توی کلاس درس است. جمیل رقاص روبروی پنجره ایستاده بود، داشت از آنجا به افق نگاه میکرد. بعضی بچه ها گریه میکردن. جمیل رقاص آهسته گفت: حرف بزن پسرم، با خدا حرف بزن، بیشتر حرف بزن. اصغر تیغی گفت: اجازه خانم، حرفم تموم شد. جمیل رقاص برگشت و اصغر تیغی رو بغل کرد و گفت: باریکلا پسرم، با خدا باید همین جور حرف زد. کلاس تموم شد. کلاس هم شد و جمیل رقاص به خانه خود رفت. همان شب با خط خودش نامه نوشت که باغ پدریش را که باغ انگور در روستای کلگیر بود به خانواده اصغر تیغی بخشید. و حالا چشمان خود را ببندید تا چند دعا به سبک اصغر تیغی با هم بخوانید. خدای اصغر تیغی، انسانیت را بار دیگر به مجتهدین و علمای ما یادآوری کن. خدای اصغر تیغی، اختلاسگران به اختلاسگران بفهمان این ملت دیگر رمق ندارد، لطفاً انصاف داشته باشید. خدای اصغر تیغی، به مسئولان ما بفهمان که کارگر و معلم و بازنشسته‌های ما نمیتوانند با این حقوق زندگی کنند، چه رسد تولید کنند و رونق اقتصادی هم بیافرینند. خدای اصغر تیغی، به مسئولین ما یادآوری کن عدالت در بین مردم کم ارزشتر از آزادی از دست مستکبر خارجی نیست. خدای اصغر تیغی جان، به مسئولین ما بفهمان که اختلاس و غارت چباول مردم با بگیر و ببند درست نمی شود، بلکه با آزادی نقد و اقتصادی شفاف و بدون رانت حل می شود. خدای اصغر تیغی، بار دیگر مسئول ما بگو قانون اساسی را یک بار از اول تا آخر بخوانند و علی‌رغم نواقص آن حداقل همین به همین قانون پایبند باشند.
خدای اصغر تیغی به مسئولین ما بفهمان کسی که معاش ندارد معاد هم ندارد. خدای اصغر تیغی به مسئولین هم بفهمان جوانان از دست رفتن، انحصار در فهم دین کمر اندیشه ورزی را شکسته. و آخر این که خدای اصغر تیغی به اصغر تیغی ها بیاموز که تقصیر خدای آسمان نیست، بلکه مقصر خدایان زمین هستند که پدرت کار ندارد زمین و گاو ندارد.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. زندگی باید بهت یاد میداده که حتما یاد داده که هیچ چیز دائمی نیست. آدم ها تغییر میکنن، احساسات عوض میشن، دوستی ها تموم میشن و حتی بعضی عشق ها هم یک روز تبدیل به خاطره میشوند. اما چیزی که نباید تغییر کنه احترامی است که برای خودت قائلی. هر کی رفت بذار بره، هر کی موند قدرشو بدون، ولی خودت رو وسط این رفت و آمد آدم ها گم نکن.

دوستان عزیز، آهسته آهسته به پایان برنامه بامداد سه‌شنبه هم رسیدیم. برنامه رو به پایان بردیم با تشکر بیکران از خانم ایدی نیکول و شما که شنونده ما بودید. اگر همه چیز آنگونه که باید به پیش برود انجام شود، اگر حمید عزیز از برنامه کنترل و آزمایش که امروز داشت راحت شده باشد، بعید نیست که از ساعت 5 تا 8 این برنامه بر روی سایت رادیو پیام .se تکرار بشه. مطمئنن حمید حالش خوب هست و فردا برنامه خواهد داشت. دوستان عزیز، باز هم تکرار میکنم، به سایر دوستانم بگویید که روز شنبه ساعت 2 در محل لوکال اتحادیه سراسری یا همان کانون بازنشستگان باشید که از رأس ساعت 2:30 برنامه همایش پزشکی با دکتر پازوکی رو برگزار کنیم. این یک اوکازیون خاصی است که دکتر پازوکی 2 هفته در یوتوری باشه و ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم و یک همایش با ایشون داشته باشیم. امیدوار هستم که 2 ساعت وقتی که برای پرسش و پاسخ گذاشتیم فرصت کافی باشه و پاسخهای خودتون رو در رابطه با پرسشاتون دریافت کنید. نکته دیگر این که در حال جمع آوری منابع و معاخص هستیم برای برگزاری شب سپاس از منصور تهرانی که روز شنبه 24 اکتبر برگزار خواهد شد. من الان پس از برنامه به طرف بیمارستان خواهم رفت که مطمئنن مشکل هست رسیدن بو، اما کسانی رو در بیمارستان دارم که به جای من برن داخل و خبر بیارن ببینن حالش چطوره. امیدوار هستم که هرچی زودتر منصور عزیز به خونه برگرده، حالش بهتر باشه و برای 24 اکتبر آماده باشه که با هم بتونیم یک برنامه بسیار زیبا رو در حد شخصیت او برگزار کنیم. در این راه طبیعتاً کمک های تک تک شما برای ما بسیار با ارزش است، همانطور کمکی که برای روز شنبه میتونید داشته باشید، چون برگزاری این مراسم به تنهایی از من نساخته است نه امکان پذیر هست. اینی که دست تک تک شما رو صمیمانه میفشارم و از هر گونه کمکی که از شما برمیاد با عشق فراوان استقبال میکنم. تعدادی جوان نیازمندم که روز شنبه ساعت 1 در محل کانون باشن که با هم صندلی رو بچینیم و سالن رو آماده کنیم، احیانا پرده سفید آویزان کنیم و پروژکتور رو هم نصب کنیم که بتونیم دکتر پازوکی بتونه به صورت با تصویر و با ویدیوهای جالب برای شما شرح بده مسائل و مشکلات تنفسی رو و قلبی رو. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و فردا چهارشنبه است، جناب دکتر پازوکی رو خواهیم داشت. برنامه‌ای که جناب دکتر پازوکی فردا دارند به این شرح هست. خدمتتون اعلام کنم که

برنامه فردای دکتر پازوکی، نارسایی تنفسی چیست و چه علائمی دارد؟ برنامه بسیار جالبی خواهد بود، گوش میکنیم. تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما ایزانم خوش باد. خدا نگهدار.

بعد با تأخیر داخل کشور. صدای فرهاد تو این سالها پخته تر، زخمی تر و آروم تر از قبل شده بود، اما همون خش و لرزش معترض رو در خودش داشت. فرهاد رنج رو طوری میخوند که تو هم رنج رو حس کنی و هر زمستون رو به گونه ای زمزمه میکرد که سرماش برسه به مغز استخون. اما بالاخره تابستونی رسید که فرهاد خودش یک بار دربارش نوشته بود: گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت.

در اواخر دهه 70 بیماری هپاتیت سی که ریشش به سالهای اعتیاد قبل از انقلاب برمیگشت شدت گرفت. در خرداد 1381 برای درمان به شهر لیل در فرانسه رفت و سرانجام در بامداد 9 شهریور 1381 در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست. کمی بعد پیکرش در گورستانی در پاریس آروم گرفت و مردی که هیچ وقت در زندگیش سر تعظیم در مقابل ابتذال فرو نیاورد در سکوت خاک شد. سالها بعد در تهران در باغ فردوس موزه‌ای درست شد به نام خانه فرهاد. عبای شکلاتی معروفش، شالگردن سیاهش، پیانو و گیتارش، عینک، قرآن شخصیش با حاشیه‌نویسی‌های او و صدایی که از بلندگوهای اون خونه هنوز

0: بله
1: بله
0: اینم از این. بریم سراغ ورزش و دنیای فوتبال. کوروش بازیار کارشناس و مدرس فوتبال همراه ماست از آلمان تا ببینیم که کوروش جان چرا اوضاع تیم ملی امید ایران اینجوری شد، اردوی با 5 بازیکن و تعطیل شدنش
1: فاجعه.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما ایتاباز، آقای سعیدی و شنوندگان عزیز کافه فردا. اگه برگردیم به عقب، یه تیم المپیک داشتیم با آقای حسن حبیبی که بازیکنان بسیار بزرگی درش بودن، خداداد عزیزی بود، افشین پیروانی بود، دلی خون بود و بازی با امارات قرار بود برن امارات بازی کنن. 7 بازیکن ممنوع خروج بودن، اجازه خروج بهشون نمیدادن به خاطر سربازی و اون تیم در اوج شایستگی و اقتدار حذف شد با آقای حسن خان حبیبی. بیایم جلوتر، سال 2014-15 بود که یه تیم المپیک داشتیم که سرپرست تیم فراموش کرده بود یادداشت کنه کمال کامیابی نیا کارت زرد دوم گرفته و مقابل عراق بهش بازی دادن و 3-0 شد و اون تیمم حذف شد. و امروز متاسفانه شنیدیم که سرپرست تیم ملی جوانانمون هم ویزای بازیکنان رو چک نکرده توی تایلند، چون اونجا یه اردوی دوستان داشتن بازی دوستان انجام دادن، 2 بازیکن تیم ایران اجازه ورود به ویتنام پیدا نکردن. اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم که اولا عدم استفاده از کسانی که کار بلدن، دوم اختلافات وحشتناکی که بین کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال است. حالا اگه وقت شد بعد بهش میپردازیم. اینا رو کنار هم بذاریم، مثلا نباید این تیم واقعا شکل بگیره چه برسه به این که در مسابقات شرکت کنه.
1: درست،
0: دقیقا این بازی هم که اشاره کردین امروز برگزار شد، تیم ملی جوانان ایران مقابل فلسطین، جام ملت‌های جوانان آسیا. اون رقابت مقدماتی بوده که ایران 2-1 فلسطین رو برد و توی یه گروه هستن با کره شمالی و ویتنام. بازی بعدی ایران هم با کره شمالیه که کره شمالی بازی اولش ویتنام رو برد و بازی بعدی ایران مقابل کره شمالی میتونه که سرنوشت این گروه رو به نوعی تعیین بکنه. چجوری اوضاع این تیم‌های پایه ایران؟ سال‌های ساله که نتونستن موفقیتی کسب بکنن، چه نوجوانان چه جوانان چه امید.
2: امیر محمد رزاقی نیا رو الان فوتبال دوستان در میانه میدان استقلال میبینن. یه بچه هست که از 18 سالگی داره وسط میدان استقلال تهران بازی میکنه، هم از نظر فنی و هم از نظر رفتاری بسیار بزرگتر و جلوتر از سنشه. چرا آیت آباز؟ واقعا فکر کنیم چرا. این بچه از 9 سالگی در آکادمی کیا زیر نظر مهدی مهدوی‌کیا و همکارانش فوتبالش شروع شد و بریم ببینیم چند تورنمنت رزاقی‌نیا با آکادمی‌کیا اومده اروپا مقابل تیم‌های مطرح دنیا، از بارسلونا بگیر تا بایر مونیخ و مونیخ 1860 و دیگران بازی کرده. بنابراین ما برای پیشرفت در فوتبال به 2 فاکتور نیاز داریم. 1، بازی بازیکنان پایه‌مون در مقابل تیم‌های بزرگ دنیا. 2، میزبانی تورنمنت‌های معتبر بین‌المللی که بازیکنان تیم‌های بزرگ رو بکشونیم تو ایران، هم بچه‌هامون تشویق به فوتبال بازی کردن بشن و هم فوتبالیستامون تنشون به تنه بازیکنان تیم‌های بزرگ بخوره، اعتماد به نفس پیدا بکنن. یا اشکان دژآگه، یادتون میاد شنوندگان عزیز، یادشون میاد اولین بازیش در تهران مقابل قطر شاهکار کرد، مقابل 40-50 هزار تماشاگر یه گل زد با سر، یه شوت زد گل دومش یا برعکس و یه توپ رو از روی خط دروازه برای ما کشید. چرا؟ چون اشکان دژآگه هم از پایه ها در چندین و چند تورنمنت بین‌المللی شرکت کرده بود و اون اعتماد به نفس رو داشت. حالا ما بیایم ببینیم که این بازیکنان ما چند تا بازی انجام دادن. ما سالهای سال بوده که تیم ملی نوجوانانمون رفته در مسابقات شرکت کرده، 7-8 از بازیکنان تیم نداشتن. همین امروز مثلا میگن ایران 2-1 فلسطین رو برد، این فلسطین که تیم نیست. بله فلسطین این بازیکنانش از خرابه های غزه و نوار باختری نیومدن، از اسکیلده و آرهوس دانمارک بگیر تا هانوفر و یونان بازیکنان رو جمع کرده، یه تیم به معنی کلمه بین‌المللی بودن. اما اگر اجازه دارم یک تعریفی هم بکنم از قاسم حدادی فر، هم در زمان بازی کردنش فنی بود، هم اخلاق و رفتارش سرآمد بود، حقشه سرمربی تیم ملی جوانانمون باشه. دیدیم هم که ساختار تیمی داره تیمش و ارزش این برد نه تنها سه امتیاز، بلکه روند بازی تیمش بود که با دوندگی و پرس از بالا تیم جوانان ایران بخصوص نیمه اول مانع شکل‌گیری بازی فلسطین شد. و امیدوارم قاسم حدادی فر بتونه خودش رو اثبات کنه و این تیم جوانان در آینده اولا در این دور از مسابقات بتونه صعود کنه، بعد بتونن فدراسیون پشتش بیستن و مثل مربیان دنیا، همین مربی اسپانیا چطور قهرمان جهان شد، پله پله با تیمای پایه بالا اومد. و فراموش نکنیم ما یه سال یه مربی جوانان داشتیم کنار خط در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، وقتی 3-1 از کره جنوبی عقب افتادیم من به گوش خودم شنیدم در استادیوم گفت خواهش میکنم بازی کنید، یعنی هیچ برنامه و تاکتیکی نداشت. قاسم حدادی فر امروز اولین بازیش بود، این بازی هم بذاریم به حساب بازی تدارکاتی تمرینی تیم ملی، چون این تیم بدون هیچ بازی تدارکاتی بین المللی پا به مسابقات گذاشته.
1: درست. حالا یه اشاره کرد آقای بازیار به ماجرایی که برای تیم ملی جوانان اتفاق افتاده و قاسم حدادی فر توی مصاحبهش بعد از بازی با فلسطین گفته بود که ما تیممون ناقصه و بعدها جالبه که این خیلی هم این حرفا توی خبرگزاری‌های داخلی و سایت‌های ورزشی پر سر و صدا انعکاسی پیدا نکرد، ولی سایت آنا رفته بود یه گزارش تحقیقی کرده بود انجام داده بود و مشخص شده بود که تیم در تایلند بوده و باید میرفته ویتنام برای مسابقات و ظاهراً سرپرست تیم که برای ویزا رفته بوده دقت نکرده بوده که اسم دو تا بازیکن و ظاهراً یه نفر از کادر پزشکی اشتباهاً تایپ شده بوده به انگلیسی و همین باعث شده که دو تا بازیکن جوان نتونن به تیم ملحق شن. و در حدی که صدای مربی تیمم در اومده که خب نداره به هر حال همه سرمایه‌هاشو و حالا امیدوارن که بتونن دوباره این مشکل رو برطرف کنن. و یعنی مشکلاتی که هر جا بگی فکر کنم یه خنده تلخ، یه لبخند تلخ به اون تحویل میدن. حالا دیگه نمیدونم دیگه بحث دیگه بکنیم، میرسیم به بحث،
0: یه حدود یه دقیقه و خورده وقت داریم کروچان، اگه بشه اینو مثلا کوتاه جمعش بکنیم. این که حالا تیم ملی امید، تیم حسین عبدی مشکل داره، باشگاه ها بازیکن ها رو نمیدن به تیم ملی امید، اردو هم تعطیل شد، توی دنیا این روند چگونه است؟ به هر حال تو فیفا دی نیست این اردوهای آماده سازی، چه میکنن باشگاه ها در قبال تیم های پایه؟
2: اولا که بزرگترین مشکل تیم امید ما خود حسین عبدیه، چرا که بازیکنانی که الان میان در این رده سنی بازی میکنن همه بازیکنان بزرگی هستن، قراردادهای توپلی دارن، یکی مثل سحرخیزان 2 میلیون فقط برای رضای دامش گرفتن و آوردنش استقلال، گلر خلیفه گلرمون یکی از بهترین گلرهای آینده ایرانه، مربی بایستی رو سرشون باشه که تاکتیک رو بفهمه بتونه از اینا بازی بگیر بدون تعارف. حسین عبدی رو من دوستش دارم از زمانی که بازی میکرده تا تیم ملی نوجوانان و جوانان، اما در حد و اندازه تیم امید نیست. دوم بازیکنانی که از باشگاه ها در اختیار تیم المپیک قرار میگیرن با توجه به قراردادی که دارن میترسن مصدوم بشن، بنابراین یه بهانه پیدا کردن که فیفا دی نیست ما در اختیارشونیم. جمله آخرم، کشورهای صاحب نام فوتبال دنیا بازیکن فیکس بایر مونیخ رو نمیاره ببره در تیم المپیک. اون وقتی که به بایر مونیخ رسیده یعنی فوتبالش مشخص، آیندهش مشخص، میره از لیگ‌های زیر 23 سال بازیکن پیدا میکنن، بازیکن سازی پشتوانه سازی میشه.
0: سپاسگزارم از کوروش بازیار.

0: خب دوستان، سه شنبه اول سپتامبر روز جهانی نامه‌نویسی. داستانش هم از این قراره که اواخر دهه 90 میلادی نویسنده و عکاس استرالیایی به نام ریچارد سیمپکین تصمیم گرفت واسه آدمایی که اونا رو اسطوره‌های زنده استرالیا میدونست نامه‌های دست نویس بفرسته. ریچارد هیچ شناخت قبلی از این آدما نداشت و از نزدیک نمیشناختشون، فقط میخواست از این آدمای مشهور بابت کارهاشون تشکر کنه و ازشون الهام بگیره. نکته جالب ماجرا این بود که خیلی از اون اسطوره‌های زنده وقت گذاشتن و با دستخط خودشون جواب نامه‌هاشو دادن. سالها بعد، یعنی اول سپتامبر 2014، ریچارد این روز رو پایه‌گذاری کرد تا مردم دنیا یادشون نره نوشتن روی کاغذ چقدر قشنگه و برن واسه اسطوره‌هاشون، واسه عزیزانشون، برای دوستاشون، حتی واسه خودشون نامه بنویسن. حالا چرا اول سپتامبر؟ چون این روز در نیمکره جنوبی زمین، یعنی همون سمت استرالیا، وطن ریچارد، اولین روز بهاره. حالا ما هم توی کافه فردا میخواییم دست جمعی نگاهی بندازیم به مقوله نامه و نامه نویسی. من و شهرام و جلال براتون یه سری مقدمه میگیم و در انتها هم ملینا یه نامه قشنگ نوشته به اسطوره خودش که همه نامه های قبلی رو با شنیدنش باید فراموش کنید. پس بریم ببینیم تو دنیای نامه ها و نامه نویسا چه خبرایی بوده.
1: یکی از چیزایی که نامه رو از پیام‌های امروزی متمایز می‌کنه.
2: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم اکنون شنونده آن هستید،
1: الان عصبانی میشی، با گوشیت یه پیام می‌نویسی و ارسالش می‌کنی و از 3 ثانیه بعد میگی وای چرا فرستادمش. ولی قدیم باید نامه رو می‌نوشتی، می‌ذاشتیش تو پاکت، آدرس می‌زدی، تمبر می‌چسبوندی، می‌رفتی می‌انداختیش توی صندوق پست. یعنی جهان حداقل 6 مرحله بهت فرصت میداد که به خودت بیای. البته وقتی مینداختیش تو صندوق دیگه تموم بود. نه ویرایشی داشت، نه حسب برای همه. در واقع صندوق پست همون دکمه سند بود. منتها بزرگ و زرد و باید برای رسیدن بهش تا سر کوچه هم میرفتی.

عزیزان، نامه عاشقانه در زمان خودش یه ژانر مهم بوده. طرف میشه 4 صفحه نامه مینوشت که از لحظه ای که دیدمت خواب خوراک ندارم، بی تو زندگی برایم معنا ندارد. بعد عطر میزد به کاغذ و میفرستادش. الان ولی معادل همین حجم از احساسات شده رسیدی خبر بده. تازه قدیم معشوق نامه رو میگیره میذاری زیر بالش و 20 سال نگهش میداشت، ولی الان پیام عاشقانت رو میگیره، اسکرین‌شات میکنه، میفرسته تو گروه دوستاش که ببینین این خنگول چی نوشته واسه.

یکی از عجیبترین فصلهای تاریخ ارتباطات هم کبوتر نامه بره. بشر واقعا قرنها پیامهای مهم رو میبسته به پای یه پرنده و میگفته برو داداش، امیدمون به توه. یعنی فرمانده ارتش یه اطلاعات فوق محرمانه داشته که اگه دست دشمن میافتاده ممکن بوده نتیجه جنگ عوض بشه. بعد نگاه کرده دور و برش گفته این رو بدیم اکبر ببره؟ نه، اکبر قابل اعتماد نیست، بدیم کفتره ببره. و جالب این که در خیلی از مواقع کفتره از اکبر هم قابل

دام گذاشتن داخل بطری و انداختنش تو دریا هم واقعا سابقه تاریخی داره. یعنی شما نامه رو می‌نوشتی، می‌ذاشتی توی بطری، درش رو می‌بستی و پرت می‌کردی وسط اقیانوس به این امید که بالاخره یه نفر یه جایی پیداش می‌کنه. شاید بشه گفت این اولین سیستم پیام رسان تاریخ بوده که از همون اول خیلی صادقانه اعلام می‌کرد پیام شما ارسال شد. زمان تحویل خدا می‌داند. تازه تیک آبی هم نداشته. اگه 20 سال بعد یکی بطری رو مثلا توی ماداگاسکار پیدا می‌کرد، تازه سین می‌خورد.

یه نکته جالب دیگه اینه که قبل از رواج پاکت های امروزی خیلی وقتا خود کاغذ نامه رو تا می زدن و می بستن یا مهرمون می کردن. یعنی سیستم حفاظت از اطلاعات تقریبا این بوده که ایشالله کسی بازش نمی کنه با امید خدا. البته ظاهران خیلی هم نامه رو باز می کردن، چون امروز بخش مهمی از چیزایی که درباره زندگی خصوصی نویسنده ها، پادشاه ها، سیاستمدار ها و هنرمندای قدیمی می دونیم از نامه هاشونه. یعنی طرف 200 ساله که مرده ولی هنوز ملت نشستن نامه عاشقانه‌شو میخونن. یعنی نامه در واقع اسکرین شاتیه که 200 سال بعدم پاک

سربازیای قدیم هم قصهشون به طرز عجیبی به نام رب داشت. یعنی طرف مثلا بچه مشهد بود و سربازی افتاده بود کردستان. این حیوانکی یکی از مهمترین راه‌های ارتباطیش با خانواده‌اش این بود که براشون نامه بنویسه که پدر و مادر عزیزم، برادر و خواهران گرامیم، من غلط کردم باهاتون بد رفتاری کردم، بیجا کردم گفتم چرا غذا بدمزه است. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید باید بگویم که حاضرم بیایم چارچوب در خانه را لیس بزنم ولی دیگر سرباز نباشم. آخه

0: خب آقا جلال، این هم از داستان نامه و نامه نگاری.
1: بله داستانش تموم شدنی نیست البته.
0: نیستش بله. تو زمانی که شما یه نامه ننویسی و نفرستی برای من به دست من نرسه تموم نمیشه این داستان.
1: بله می نویسم رو یخ.
0: خیلی خب، یه ذره ما زودتر خداحافظی میکنیم. البته برنامه به پایان نرسیده و
1: حکایت همچنان باقی است
0: و ملینا قراره که نامه‌ای که خطاب به
1: اشاره کردی اون اولام آره. یه نامه به اسطوره‌اش نوشته که قشنگه به نظرم. آره. یه حالی ببریم با نامه ملینا و لحظات عرفانی رو به پایان برسونیم.
0: از شما هم خداحافظی میکنیم. مراقب خودتون باشین. چهارشنبه برمیگردیم.
1: احسنت. خدا نگهدار.

0: سلام قهرمان من. راستش نمیدونم از کجا شروع کنم. نمیدونم الان وسط کدوم بحرانی. بحرانهایی که دیگه ساعتی شدن و تک تک نمیان و همشون با هم گریبانت رو گرفتن. یادم یه بار گفتی 3 ساعت تو صف بنزین وایستادی. دیگه ماشینت نا نداشت خودش رو برسونه به جایگاه. بالاخره رسیدی، اما یارو داد زد بنزین تموم شد، دیگه نداریم، فردا بیاین. یا اون بار که نصف شب از خواب پا شدی چون برقا رفته بود و کولر خاموش شده بود و اون گرمای بالای 40 درجه داشت لهت میکرد. یا وقتی ظرفای کثیف مدت‌ها توی سینک مونده بود و خودت هم حتی نمیتونستی یه دوش ساده بگیری چون آب قطع بود و اگرم وصل میشد اونی که توی لوله ها جریان داشت گل بود. یا اون موقع که زخمی‌ها رو روی دوشت میذاشتی و وسط گلوله بارون میدویدی که به یه جای امن برسونیشون و فرداش گفتن تو هم دیگه نیستی. اون بار رو یادته؟ اون موقع که توی اون حرم گرما دستات رو بسته بودن به میله و لیوان آب رو گذاشته بودن جلوت. یا اون سری که فریاد میزدی مظاهرات سلمیه، تو که خاکتو نبردن، تو که آبتو نبردن. یا اون ساعتها و روزها و هفتهها که هیچ خبری ازت نبود، که اینترنت قطع بود و به قدر سالها گذشت. اونجا که بین اون کیسه های سیاه راه میرفتی و میگفتی سپهر بابا کجایی؟
1: سپهر من کجایی بابا؟
0: هر بار فکر میکردی خب دیگه از این بدتر نمیشه، بعد میبینی چرا میشه. انگار اونا فقط یه استعداد دارن، اونم پیدا کردن روشهای تازه خراب کردن زندگی آدم. نمیخوام وانمود کنم همه چیز به زودی رو به راه میشه یا فردا صبح که از خواب پاشی یه دفعه همه چیز عوض شده باشه. میدونم چه اتفاقاتی افتاد، میدونم چقدر رفتین و بر نگشتین، اما وسط همه این بحران‌ها و خراب کردن زندگی‌ها یادت اون روزی که با هیجان و ناباوری گفتی وای بیت رو زدن، وای باورت میشه واقعا زدن؟ یا اونجا که فریاد میزدی دارم خواب میبینم، سلام دنیای جدید، و اینقدر فریاد زدی که صدات داشت میگرفت. بیتی که آوردن اسمشم پر از دلهوره بود با خاک یکسان شد و دیگه نیست. میدونم بعدش همه فکر کردیم شاید با رفتنش یه دری باز بشه، بعد دیدیم پسرش نشست جاش، حتی سفت و سختر از باباش. میدونم جنگ شد، سوخت کم شد، آب و برق قطع شد، کرایه ها سر به فلک کشید، بیکار شدی، قیمت ها دیگه انقدر زیاد و عجیبن که خوندنشون هم سخته. میدونم این روزا امید یه کلمه لوکسه که خیلی ها دیگه بلد نیستن چطور تلفظش کنن. نمیخوام چیزی بگی، میدونم حتی شاید حوصله حرف زدن هم نداشته باشی، فقط میخوام بدونی من میدونم و مطمئنم دوباره مثل همون روزی که با هیجان فریاد زدی سلام دنیای جدید، بازم این جمله رو ازت میشنوم که سلام دنیای جدید، سلام آزادی. میدونم که میشنوم، اصلا غیر از این تو فکر و ذهنم نیست. میدونی اینجا تو این سر دنیا زندگی آروم و عادیه، اما این عادی بودن اینجا اوایل که اومده بودم خیلی عجیب و غریب بود. اینجا یه چیزی داره که فکر کنم مردم بهش میگن زندگی روزمره بدون استرس. راحت باشی، لباستو بپوشی، هر چی که دلت بخواد. از خونه بزنی بیرون، اتوبوس با کولری که توش روشنه 100 قدم پایین‌تر از خونه است، راحت میبرت تا محل کار و پول بلیتش هم ناچیز. سر راه قبل از سر کارم میتونی بری کافه محبوبتو یه قهوه و کیک بخوری و سر حال و پر انرژی بری پیش بچه‌ها. عصر هم که برمیگردی از سوپرمارکت سر کوچه خریدت رو بکنی بدون اینکه نگران باشی قیمت 1 کیلو گوجه و خیار و 1 سطل کوچیک ماست و 1 قالب پنیر و اون بسته نون و 1 شیشه نوشابه فراتر از چیزی باشه که چند ماه پیش پرداخت کردی. چیزی هم نمیشه، قیمتی نداره. آدما اینجا خیلی نمیدونن تورم یعنی چی و قیمتا چطوری ممکنه ساعتی عوض شن. یه کار معمولی دارن، یه حقوق معمولی میگیرن و با همون حقوق میتونن اجاره خونه بدن، خرید کنن، تفریح برن و حتی برای چند سال بعدشون هم برنامه‌ریزی کنن. هیچ کس نگران این نیست که سر سالش که شد صابخونه چقدر میذاره روی کرایه یا چطوری باید شکم بچه‌هاش رو سیر کنه. اینجا راه رفتن تو خیابون و بلند بلند خندیدن عادیه. رقصیدن وسط شهر پلیس‌ها رو از خود بی خود نمی کنه. دست انداختن دور گردن و بوسیدن کسی که دوستش داری یه چیز کاملا طبیعیه. اینترنت بدون فیلتر شکن و با سرعت بالا مثل آب و برق یه حق اولیه و ساده است. کسی برای باز کردن یه فیلم یا فرستادن یه پیام ساعتها با فیلتر شکن‌ها ور نمیره و پولش رو تو جیب مافیای فیلترینگ نمیریزه. اینجا شاد بودن جرم نیست. تماشای این همه راحتی و شادی تو اینجا یه حس عجیبی به آدم میده. دائم از خودت میپرسی چرا من میتونم اینجا تو امنیت کامل موزیکم رو گوش بدم و یه غیر ریزی به بدنم بدم و وسط خیابونا راه برم، یه بستنی قیفی هم توی دستم باشه و هی یه لیسی بهش بزنم، اما تو اونجا زیر سایه اون همه مشکلات و استرس باشی. اما میدونی دیدن این زندگی نرمال نباید حالم رو بد کنه، باید امیدم رو بیشتر کنه. دیدن این چیزا به من نشون میده که زندگی درست و حسابی چطوریه و چقدر تو هم لایق اینجور زندگی هستی. این حق توئه که بدون ترس از فردا بیدار بشی، حق توئه که پول و ثروت ایران خانوم به جای اینکه خرج جنگ و موشک و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه بشه، خرج رفاه و بیمارستان و کار و زندگی تو بشه. تویی که اونجا یا هر روز به امید به دست آوردن این زندگی نفس میکشی. اینا رو نگفتم که حسرت بخوری، اینا رو گفتم چون معتقدم این چیزا یه روز حق تو هم میشه، نه چون قرار معجزه‌ای بشه، نه چون میدونم و میدونی که میاد حتما اون روز، میاد اون دنیای جدید. منی که اینجام جسمم اینجاست، اما فکر و دلم هر ثانیه توی همون کوچه ها و خیابوناست. آره ذهنم اونجاست، اما میدونم که باید از موهبت های اینجا هم استفاده کنم. یادم یه بار گفتی قدر این لحظه ها رو بدون، قدر این هوای سالم و اون لباس های رنگی و اون موهای افشون و اون خنده های کنار رودخونه و اون همخونی وسط کنسرت ها رو، اون جشن و شادی بعد از گل تیمت رو، اون بوسیدن های وسط ایستگاه رو. قدرش رو میدونم عزیز دل، اما دلتنگتم. دلتنگی من و ما یه گوشنشینی ناامید کننده نیست. من و ما هر روز با امید به آزادی تو چشم باز میکنیم. میدونی این اولین بارمه که برات نامه مینویسم. این نامه رو ننوشتم که بگم صبر کن همه چیز خوب میشه. نوشتم بگم من از اینجا میبینمت، دلم باهاته، حتی وقتی خودت حس میکنی هیچ کس نمیبینه. دلم برات خیلی تنگ شده، برای کوچه هایی که هیچ وقت ندیدم ولی از تو براشون شنیدم. دلم تنگه برای طعم چای و املتی که اون رستوران کوچیکه تو درکه برامون آماده میکرد. میدونی یه روزی هر چقدرم دور به نظر برسه، همین چیزای ساده که الان آرزوی عادی میشه. اون روز میام پیشه، میشینیم تو همون کافه ای که ازش برام گفتی، بدون نگرانی از فردا، فقط دو تا آدم که دارن چای میخورن. تا اون وقت اسطوره من، بدون که تنها نیستی. با عشق، کافه فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 10 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با اول ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون به خیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست. در حالی که دونالد ترامپ از احتمال ادامه حملات نظامی به ایران میگوید، مسعود پزشکیان از آمادگی تهران برای اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش گفته و باز هم تناقض در گفتار مقامات دو کشور. وزیر خزانه‌داری آمریکا از نزدیک شدن ایران به نقطه عطف اقتصادی و عبدالناصر همتی هم رسیدن به بن‌بست پولی و فروپاشی اقتصادی را رد کرده. همه اینها بعد از اون که خبرها رو از همکارم هانا کاویانی شنیدیم.
2: سپاسگزارم. با سلام. مسعود پزشکیان در جریان نشست سازمان همکاری شانگهای گفت اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. رئیس جمهور ایران با تکرار پیامی مشابه در سخنرانی بعد از ظهر خود در نشست شانگهای پلاس در بیشکک گفت ایران که آغازگر جنگ نبوده، همچنان دیپلماسی را مسیر حل اختلافات می‌داند، اما دیپلماسی بدون حسن نیت نمی‌تواند صلح پایدار ایجاد کند. مسعود پزشکیان که روز گذشته با رهبران کشورهای چون پاکستان و جمهوری آذربایجان دیدار رسمی انجام داد، امروز از جمله دیداری کوتاه و سرپایی با شی جین پینگ همتای چینی خود داشت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم در جریان این نشست در حاشیه آن با همتایان خود از کشورهای عضو سازمان شانگهای از جمله پاکستان، هند، چین و روسیه رای زنی کرد. ایران از 5 سال پیش عضو دائمی سازمان همکاری شانگهای است. دونالد ترامپ شب گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تکرار کرد که تهران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و ایران را کشوری شکست خورده توصیف کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمیداند و افزود هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد، چون به گفته او ایران کاملا شکست خورده است. روز سه‌شنبه قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 92 دلار در هر بشکه رسید. درگیری نظامی اخیر بین آمریکا و ایران و عدم بازگشایی تنگه هرمز سبب شده است قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر روندی سعودی پیش بگیرد. صادرات نفت از عربستان سعودی و روسیه که از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان هستند، به دلیل بسته ماندن تنگه هرمز و حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه کاهش یافته و به عرضه جهانی نفت ضربه زده است. کاخ سفید روز دوشنبه استعفای دن دریسکول وزیر ارتش آمریکا را تایید کرد. این خبر پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اختلافات او با پیت هگزت وزیر دفاع منتشر شد. آنا کلی معاون ارشد سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره گزارش وال استریت جورنال در مورد استعفای دریسکول این گزارش را رد نکرد. کلی گفت در دریسکول در پیشبرد دستور کار رئیس جمهوری برای عظمت بخشیدن دوباره به آمریکا در وزارت ارتش نقش بسیار مؤثری داشته است. در صورت نهایی شدن این استعفا، دریسکول تازه ترین مقام ارشد نظامی دفاعی خواهد بود که در دولت دونالد ترامپ از سمت خود کنارگیری می کند. جک رید، ارشد ترین عضو دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، مسئولیت این استعفا را متوجه وزیر دفاع دانست و گفت از استعفای دریسکول متاسف است. آقای رید گفته است که مدت هاست که زمان آن رسیده رئیس جمهوری ترامپ به آسیب هایی که پیت هگزت به وزارت دفاع وارد می کند توجه کند. واکنش پیت هگزت در این خصوص هنوز منتشر نشده است. گروه های تبعیدی تبتی و مدافعان حقوق بشر چین را متهم کردند که اخبار واقعی درباره میزان تلفات و خسارات ناشی از سیل هفته گذشته را سانسور می کند. رسانه های دولتی پکن گزارش می دهند که 16 نفر در تبت جان باختند و 546 نفر مفقود شدند و وزارت امور خارجه اصرار دارد که انتشار اطلاعات باز، شفاف و به موقع است. خبرنگاران خارجی از گزارش دادن از تبت منع شدند و مقامات چینی کنترل شدیدی بر منابع اطلاعاتی در مورد این منطقه دارند. مقامات چینی دست کم 10 نفر را به اتهام انتشار اطلاعات نادرست آنلاین که نشان می‌داد تعداد مفقودین یا کشته شدگان بسیار بیشتر از آمار رسمی گزارش شده است، بازداشت کردند. در آن سوی مرز، سیل هفته گذشته در نپال بیش از 1000 نفر کشته و نزدیک به 4000 مفقود بر جا گذاشت.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما به دلیل همین همراهی همیشگیتون. بشنوید که همزمان با تاکید مقامات ایالات متحده بر ادامه کارزار شدید اقتصادی علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از امکان تکرار حملات نظامی محدود به ایران سخن میگوید. همزمان مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید که به محض بازگشت واشنگتن به تعهدات خود بر مبنای تفاهم نامه اسلام آباد، تهران نیز بلافاصله اقدام برابری انجام خواهد داد. ایلیا جزائری و گزارشی در این باره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ممکن است ایالات متحده به حملات نظامی به ایران ادامه دهد. آقای ترامپ که شامگاه دوشنبه 9 شهریور با خبرنگاران در کاخ سفید سخن میگفت، در این حال اظهار داشت بعید است این حملات محدود علیه ایران به تشدید بزرگ تنش بیانجامد. رئیس جمهور آمریکا درباره ایران گفت آنها یک ملت شکست خورده هستند، تورم 350% دارند، آنها ارز ندارند، به سربازان خود حقوق نمیدهند، رهبرانشان عمدتا مرده اند، نیروی دریایی آنها از بین رفته، تجهیزات نظارتشان تقریبا به طور کامل از بین رفته است.
4: They're a failed nation. They've got 350% inflation. They have no currency. They're not paying their soldiers. Their leaders are largely dead.
3: آقای ترامپ افسود این بدان معنا نیست که آنها را مورد حمله قرار نخواهیم داد. خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.
4: That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens.
3: شب پیش از این سخنان منطقه شاهد تبادل آتش میان نیروهای نظامی ایرانی و آمریکایی بود. نظامیان آمریکایی جزیره لارک را هدف قرار دادند و در واکنش سپاه پاسداران به مواضعی در منطقه که میگوید محل استقرار نیروهای آمریکایی است حمله کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام درباره حمله به جزیره لارک اعلام کرد که نیروهایش اقدامات محدود و دقیقی علیه نیروهای مینگذار سپاه پاسداران که تهدید قریب الوقوع در تنگه هرمز محسوب می‌شدند انجام دادند. در میان این تنش‌ها مسعود پزشکان رئیس جمهور ایران که در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان سخنرانی می‌کرد گفت که اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهم نامه اسلام آباد بازگردد، تهران نیز بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. اظهارات آقای پزشکان در حالی مطرح می‌شود که پیشتر شورای عالی امنیت ملی ایران 6 شرط برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام کرده بود: پرداخت بی کم و کاست خسارت‌های 2 جنگ 12 روزه و 40 روزه، برداشتن تحریم‌ها و همچنین آزاد شدن بی قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران جزو این شرط‌ها بود. این در حالی است که ایالات متحده در حال حاضر سیاست کارزار اقتصادی علیه تهران را در پیش گرفته، سیاستی که مقام‌های آمریکایی آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامند. در همین رابطه اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا روز دوشنبه 9 شهریور متعهد شد که فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد و گفت که شاید نقطه عطف نزدیک باشد. او افزود لازم نیست اقتصاد آنها فروپاشی کند، ما فقط باید کاری کنیم که رژیم سر عقل بیاید.
5: The economy doesn't have to collapse. We just have to have the regime come to their senses.
3: از سوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز دوشنبه در بیانیه ای مدعی شد که ایالات متحده از آسمان یا خاک برخی کشورهای خاورمیانه علیه ایران استفاده می کند و هشدار داد که آنها را هدف قرار خواهد داد. این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به حمله بامداد دوشنبه سپاه پاسداران به نیروهای آمریکایی در اردن ایران را بنی ای مدعی شد که ایالات متحده از آسمان یا خاک برخی کشورهای خاورمیانه علیه ایران استفاده می‌کند و هشدار داد که آنها را هدف قرار خواهد داد. این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به حمله بامداد دوشنبه سپاه پاسداران به نیروهای آمریکایی در اردن ایران را به شدت هدف حمله انتقام جویانه قرار خواهد داد.

0: تا بتوانند کمترین میزان ممکن جریان نفت و گاز را به دست آورند.
1: Really, meaning the leadership of the country, they're really crazy and they're willing to do anything. And I think not with a whole lot of strategic wisdom behind it, in order to accomplish as little flow of oil and gas as possible.
0: از سوی جمهوری اسلامی میگوید که تنگه هرمز بسته است و تا زمان عمل کردن آمریکا به تعهداتش اجازه عبور و مرور کشتی‌ها را از آن نخواهد داد. در مقابل آمریکا میگوید که تنگه هرمز جز برای کشتی‌های ایرانی باز است. آقای ترامپ در گفتگویش با خبرنگاران درباره این آبراه گفت تنگه هرمز در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. به طور متوسط شبی 30 کشتی از آن عبور می کند. این تعداد زیادی است. در همین حال بامداد سه‌شنبه سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفت کش در تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش این حادثه در فاصله 31 کیلومتری منطقه خصب عمان روی داده است.
2: درباره آنچه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدیم، رادیو فردا دیدگاه شاهین مدرس، کارشناس و تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا را جویا شده.
3: از اونجایی که جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه برگرده به اون یادداشت تفاهم، که در اون یادداشت تفاهم اگه واقعی گرایانه بخوایم نگاه کنیم امتیازات بسیار زیادی در اختیارش قرار گرفته بود، نیازمند این هست که تکلیف برنامه‌های هسته‌ای رو مشخص کنه، نیازمند اینه که برنامه موشکیش رو محدود کنه تا حد بسیار زیادی، و نیازمند این هست که دست برداره از اقدامات متخاصمش در منطقه خاورمیانه. به مفهوم حمایت از نیابتی‌ها به جمهوری اسلامی هنوز مشخصاً نه تنها اراده سیاسی این رو نشون نداده و نداره که بتونه چنین کاری رو انجام بده، بلکه اگه بخوایم صادقانه به مسئله نگاه کنیم چنان تشتت رأیی در نظام ایجاد شده که مشخصا یک بخش تصمیم گیر و تصمیم ساز و سیاست گذار نیست. خب در چنین شرایطی وقتی که این توانایی وجود نداره، جمهوری اسلامی طبیعتا این توانایی رو نخواهد داشت که بتونه بگه که ما این تفاهم نامه رو میپذیریم و این مسئله یکی آمریکایی‌ها و شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رو میشه گفت تا حد بسیار زیادی آسی کرده دیگه، به این منزله که یک بخش از این نظام میره جلو، به عنوان مثال محمد باقر قالیباف میره جلو به اونها وعده هایی رو میده، ولی بخش های دیگر نظام همینطور که قالیباف داره سعی میکنه به زعم خودش مذاکره ای رو پیش ببره، دست میزنن به اقداماتی که جمهوری اسلامی اسم اونها رو میذاره اقدامات آتش به اختیار. در چنین وضعیتی اگه بخوایم منطقی به این مسئله نگاه کنیم، شانس این که این اتفاق بیفته بسیار پایین خواهد بود، و در این حال یه مسئله رو باید در نظر بگیریم که مسئله بسیار بسیار مهمی هست، و اون همینه که جمهوری اسلامی خودش رو در یک دوراهی میبینه که انتهای هر دو راه بن‌بسته، به این منزله که یک راه فروپاشی درونیش هست و راه دیگر تسلیم، و میدونه که تسلیم منجر به ریزش بسیار شدیدی خواهد شد.
2: آقای مدرس، دونالد ترامپ میگید که آسی شده از دست جمهوری اسلامی، همچنین از تشتت در ایران در میان گروه‌های مختلف گفتید. با این حساب سناریو نهایی به تحلیل شما در رابطه با ایران و آمریکا چه خواهد بود؟
3: سناریوی نهایی به نظر من نظر به این مسئله و این واقعیت که شیب زمین و زمان علیه جمهوری اسلامی نه لهش، به این منزله که جمهوری اسلامی توانایی این رو نداره که به شکل نامحدود بتونه اون فشار ضد محاصره اقتصادی و طرد اقتصادی و کمپینی که ایالات متحده علیهش داره پیش میبره رو تحمل کنه. به همین دلیل وقتی نگاه میکنیم که ایالات متحده میتونه برای مدت زمان نمیگم نامحدود اما بسیار بسیار طولانی تری این کمپین فشار رو پیش ببره، اما جمهوری اسلامی صادرات نفتش به تنها مقصدی که صادرات انجام میداد که چین بود، از عددی در حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز رسیده به کمتر از 300,000 بشکه نفت در روز. این به این منزله خواهد بود که نه تنها در زمینه صادرات نفت مشکل پیدا میکنه، بلکه درآمدش به شدت کاهش پیدا کرده.

0: حالا وقتی این رو میذاریم کنار اینکه جمهوری اسلامی عملا دسترسیش به دلار از دو منبع عمده امارات متحده عربی و عراق که پیش از این دلار تزریق میشد بهش هم قطع شده و اینها رو از دست داده و الان بحران شدید و مشکل شدیدی داره برای اینکه بتونه هزینه نیروی ترسش، هزینه نیروی سرکوبش رو تامین کنه، هزینه نیابتی ها رو تامین کنه. همه اینها رو که کنار هم در نظر میگیریم، به نظر من ما به زودی به احتمال زیادی ممکنه شاهد این باشیم که این بار جمهوری اسلامی شروع کننده درگیری نظامی باشه، با این هدف که بتونه ضد محاصره‌ای که در منطقه تنگه هرمز علیه شکل گرفته رو بشکنه، برای اینکه از این وضعیت خارج بشه و اون چه که حساب نمی‌کنه اون قوه و قوای قهریه شدید ایالات متحده هست که جمهوری اسلامی رو در هم خواهد شکست و متاسفانه این میتونه درگیری نظامی بسیار گسترده ای رو شکل بده که در این درگیری نظامی گسترده یک بار دیگه مردم ایران بزرگترین آسیب رو خواهند دید.
1: شاهین مدرس، کارشناس و تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا، از اون میشنیدیم. و همزمان با ادامه تنش میان ایران و آمریکا، مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین بیانیه‌اش هشدار داده که هر اقدام تفرقه انگیز از سوی هر فرد و در هر جایگاهی در جهت خواست دشمن است. این سخنان در شرایطی مطرح می شود که بخشی از مقامات جمهوری اسلامی بر ضرورت یافتن راهی برای کاهش تنش تاکید می کنند و جریانهای دیگری همچنان با هر گونه مصالحه با آمریکا مخالفند. در همین رابطه همکارم رضا جمالی در گفتگوی با آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در آمریکا، قبل از هر چیز از او پرسیده که چقدر اختلافات و تشتت آرا در میان تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی بر سر جنگ یا مذاکره با آمریکا جدی است. بشنویم.
2: ببینید، یک اختلافات خیلی جدی وجود داره. از یک طرف قضیه این هستش که آیا ایران باید به یک نوع ساخت و پاختی با آمریکا برسه، به یک نوع آتش‌بسی برسه، یا باید این جنگ رو یک جوری ادامه بده. الان با کمی فاصله که گرفتیم از آتش‌بس، خب وقتی آتش‌بس و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد امضا شد، تفاهمی که تمام جهان یک تفاهم‌نامه به نفع جمهوری اسلامی می‌دونستان، با این حال صداهای داخلی به شدت علیهش بلند شد. همونجوری که دیدیم در تشییع جنازه خامنه‌ای علیه قالیباف و پزشکیان و عراقچی شعار دادن، به شدت جفسازی کردن علیهش. منظور تفاهم‌نامه‌ای رو که در تمام جهان به نفع ایران می‌دونستند رو این جریان تندروی داخلی به شدت اومد علیهش حرکت کرد. و حتی این بحث هستش که اون حملاتی که به نفتکش‌ها شد و عملاً باعث پایان آتش‌بس وارد دوره جدیدی از جنگ شد رو برخی درون جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که این شاید بدون فرمان شوهام و رهبری جمهوری اسلامی بوده و یک سری آدم‌های خودسر این حملات رو انجام دادن، که البته معلوم نیست این ادعا بهش درست باشه و به هر حال قضیه بسیار حساسی است اگر درست باشه. برشک، اما این جو اختلافات داخلی حول این قضیه هست. طرحی که در مجلس بردن برای ممنوع کردن عملا بیشتر انواع ارتباط ایرانی ها با خارج، خب تلاشی است برای کره شمالی کردن ایران. دولت پزشکان به شدت علیهش موضع گرفته و مجموعا ببینید، به نظر من فضا این گونه است که ما در دوران پس از خامنه ای یک تلاشی رو داریم از سوی بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه، کسانی که مثل پزشکیان، قالیباف، واقعا فرای اصلاح طلب و اینها میره، یک طیف وسیعی که به نظر میاد بخش عمده ای از قدرت رو در اختیار دارن، حتی در سپاه قدرت رو در اختیار دارن، اینها میخوان ایران رو به یک ریل متفاوتی ببرن. به هر حال کار اون با ساخت و پاخت با آمریکا شروع میشه و به توافق رسیدن با آمریکا که به لغو تحریم ها و اون راهی رو میخوان برن که حالا دیگه اگر رادیکال تری مورد، شاید مورد مثل کاری باشه که دولت الشعر در سوریه کرده و شاید اون گونه بهش نگاه بکنن، حالا نه اگه در اون سطح هم نه، ولی به هر حال به اون بخش نگاه کنن. ولی خب طبیعتا یک بخش اقلیتی هم هستش که به شدت مقاومت میکنه در مقابل این. و حالا پیام مجتبی خامنه ای رو که معلوم نیست حالا ایشون خودش در شرایطی است که نوشته یا نهاد رهبری به هر حال تنظیم کرده یا اصلا شما نوشته، هر کسی تنظیم کرده، تلاشی است برای اینکه این اختلافات رو در واقع کنار بگذاره، روی اون بخش تندرو که خودش رو طرفدار مجتبی خامنه ای اینها میدونه فشار بگذاره و یا حداقل سعی کنه یک نوع اجماعی ایجاد بکنه که آرامشی باشه در صحنه سیاسی ایران، بتونه یه حکومت با یه خط واحد حرکت بکنه.
3: آقای عزیزی، پیرو پاسخ شما به نظر میرسه که ما الان شاهد یک شکاف ایدئولوژیک در تهران بر سر این تعریف پیروزی در این جنگ 6 ماهه و شکل توافق احتمالی با آمریکا هم هستیم. به نظر شما این رهبری جدید جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هست در سیاست‌های کلان که هم شامل مجتبی خامنه‌ای اگه بخوایم حساب کنیم میشه و هم اون بخش تصمیم گیر سپاه پاسداران، چطور هنوز نتونستند اون بخش منتقد و تندرو حاکمیت رو قانع یا دست کم کنار بزنن که برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن؟ مثلا ما هنوز می‌بینیم برخی نهادها مثل صدا و سیما یا تریبون‌های نماز جمعه همچنان در دست تندروهاست.
2: چند دلیل داره. اول اینکه به نظر میاد اون قدم وحدت وجود نداره در هیئت حاکمه که بتونه یک خط قاطع رو انتخاب بکنه و بره. ما می‌بینیم که مثلا آقای وحیدی که فرمانده سپاه میاد از مدیریت صدا و سیما تشکر میکنه عملا و تقدیر میکنه از جبلی، که حالا به هر حال نشون میده که با این که من شواهد کافی نمیبینم که شکاف خیلی وسیع بین مثلا وحیدی با قالیباف و اینها وجود داشته باشه، اما به هر حال قابل توجه هستیم. نکته دوم این هستش که با توجه به اینکه مجتبی خامنه‌ای حضور علنی نداره و واقعا معلوم نیست در چه وضعیت فیزیکی و اینها باشه، اون که یک اقتداری که یک نفر بتونه تصمیم بگیره و پیش ببره رو ما الان نداریم و یک کمیته همیشه سخت‌تره براش یک تصمیم بگیره و ازش دفاع بکنه تا یک نفر. دلیلی داره که همه دنیا بالاخره تصمیم گیری با یک نفر معمولا، یعنی رئیس یک مملکت یک نفر. شما رئیس جمهور آمریکا هم بالاخره اوست که تصمیم میگیره. اگر قرار باشه که مثلا کابینه هر بار سر مسائل مختلف فقط با رأی گیری تصمیم میگیری، خب دوش دعوا زیاد هست، چون راجع چیز کلی میتونین شما رأی گیری بکنین، اما در مورد جزئیات قضیه و رأی یک نفر مهمه. خب اینها یک تناقضات بسیاری دارن. ببینیم اینها باید اگر بخوان راه آقای علی خامنه ای رو پیش ببرن، باید برن به سمت خودکشی عملا، یعنی باید برن به سمت اینکه اولا حجاب رو بخوام برگردونن، جمهوری اسلامی رو به اون شیوه که به علاوه خامنه ای دوستاش برگردونن، و ثانیاً برن به قول معروف توی شکم آمریکا و اسرائیل و به سمت جنگ پیش ببرن، که خب چنین چیزی میتونه نابودی جمهوری اسلامی بشه. البته آقای خامنه ای این کارو نمیکرد معمولا، چون خیلی اهل محافظه‌کاری بود. ولی در شرایط کنونی که وارد جنگ شده، خب اینها براشون سخت هستش که یه خطی رو تعیین بکنن و ازش دفاع بکنن. یعنی بالاخره اگر آمریکا شیطان بزرگ هست رو اسرائیل باید نابود شود و اینها دیگه، خب با چه منظوری شما میخواد به این باشون ساخت و پاخت بکنید و تحریم ها رو بردارید و اینها. بنابراین یک بغرنجی بزرگی پیش روی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هست و به نظر من تنها زمانی حل میشه که اینها دست به سرکوب اقلیت تندرو بزنن واقعا، یعنی چاره جز این ندارن. اینها باید چند نفر اینها رو زندان بکنن، به اصطلاح حرکت اینگونه ای انجام بدن و یه سیاست خاصی رو پیش بگیرن و برن دنبالش و در ضمن بیان اعلام به هر حال یک نوع تغییراتی انجام بدن و نهایتا حتی شاید به جایی برسن که بتونن از سیاست‌های قبلی به اصطلاح آقای خامنه اینها هم انتقادی بکنن، کما اینکه در کشورهای دیگه اتفاق افتاد. مثلا در کشوری مثل چین شما ماو تونگ خب همچنان به عنوان یک رهبر بزرگ از عکسش همه جا هست، اما رهبری بعدی اومد اعلام کرد که ایشون 30% کاراش غلط بوده، 70% درست بوده. این جمهوری اسلامی اگر بخواد به تغییرات موفقی برسه مجبور کارهای از این جنس انجام بده، ولی همچنان ما چنین عزمی رو در اون نمی‌بینیم.
3: آقای عزیزی، یه نگاهی هم به تحولات و تنش موجود بین ایران و آمریکا داشته باشیم. یک جنگ روایت سنگینی درباره میزان عبور نفت از تنگه هرمز الان بین دو طرف برقرار هست، همزمان با بن‌بستی که در گفتگوهای دو طرف به وجود اومده. این دو طرف از روایتی که از تنگه هرمز میکنن به دنبال چی هستن و تا کجا قراره ادامه پیدا کنه؟
2: ببینید، بر سر تنگه هرمز ایران به یه مشکل مهم میرسیده و اون مشکلی که از اول هم نظری مندان امنیتی هشدار دادن به جمهوری اسلامی، این رو درون خود جمهوری اسلامی و بیرون از اون، اینکه ایران اومده حالا با بستن تنگه هرمز خبرساز جهانی شده و تونسته بر اقتصاد جهان تاثیر بگذاره، باید بدونه میخواد چه استفاده ای از این بکنه. تو ابد که با گروگانگیری اقتصاد جهانی نمیشه پیش رفت، باید ترجمه بکنه به یک چیزی که ترجمهش هم شد تفاهم نامه اسلام آباد، که اینها میتونستن به اون سعی کنن متحد بمونن، که در کلام البته هستن، ولی خب به هر حال ایران بود که با حمله به تانکرها و اینها رو نقض کرد و وارد منازعه شد. ولی در عمل میبینیم که این ابزار هم اهمیتش کمتر داره میشه برای جمهوری اسلامی، به این علت که راههای الان خب میبینیم تنها کشوری که داره نفت نمیفروشه ایران هست، چون اولا آمریکا با محاصره جواب بستن تنگه هرمز شده و ثانیا تا حدودی این تنگه باز شده و الان فکر کنم به 2/3 رسیده ترافیکش در حالت معمولی، و آمریکا هم باید بتونه یک راه حل طولانی مدت تری پیدا بکنه. بنابراین هر دو طرف نیاز به این رو دارن که به یک توافقی با هم دیگه برسن، توافقی که چارچوبش هم همون تفاهم نامه اسلام آباد هست، گرچه شاید اگه بخیر گزارش ها مثل وارسی جورنال و اینها درست باشه، فکر کنم آکسیوس و بقیه واشنگتن لزوما دیگه تعهدی نداره به اون تفاهم نامه،
3: ولی به نظر میرسه دو طرف منتظر تسلیم شدن یک طرف دیگه هستش.
2: و بله ببینید، مسئله این هستش که آمریکا با دولت ترامپ این رویای تسلیم ایران رو داره در واقع، کاری که بخصوص در ونزوئلا نشونه خیلی درخشانش رو برای خودش میبینه. در ونزوئلا اینها رفتن رهبر مملکت رو گروگان گرفتن و نفر بعدی اومد و کاملا با آمریکا توافق کرد کاملا و هرچه در واقع آمریکا میخواست به اونها داد، خانم رودریگز. و خب این آرزوی دلسی رودریگز ایرانی پیدا کردن رو داشتن، گاهی در قامت لاریجانی رو میدیدن که بعد اون رو کشتن، بعد قامت قالیباف رو میدیدن و در کسان دیگری. ولی خب ایران ونزوئلا نیست واقعا، بعید هستش که حکومت جمهوری اسلامی تسلیم بشه، تسلیم ترامپ بشه اونجوری که ترامپ از ونزوئلا دریافت که، چون اصلا روابط و شرایط کاملا متفاوته. ونزوئلا بغل آمریکاست، کاملا در میتونه سیطره نظامی آمریکا قرار بگیره که اصلا شرایط ایران شرایط کاملا متفاوتیه و شرایط ساخت قدرت کاراکاس و تهران هم کاملا متفاوته. بنابراین اون رو باید کنار بذاره. و از سوی ایران هم این شاید گمانه هستش که آمریکا خسته میشه و کنار میره و این ماجرا رو بیخیالش میشه در واقع ترامپ و اصلا به جنگ خاتمه میده. اون بعید نیست اتفاقا، ولی خب همچنان تحریم ها میمونه، مشکلات گسترده بر اقتصاد ایران میمونه و کشورهای منطقه میمونن. بنابراین به نفع خود ایران هست که از این بحران استفاده بکنن تا به توافق پایداری با آمریکا برسن که اتفاقا نیازمند تحولات مهمی در تهران هست. باید ببینیم که آیا شاهد یک تغییر این چنینی خواهیم بود یا نه. بدون یک تغییر جدی ایدئولوژی، کشوری که شعارش مرگ بر آمریکاست همچنان در نوع نزاع با آمریکا قرار خواهد داشت.
1: با تحلیل و دیدگاه آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در آمریکا، آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
1: در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از جمله اقتصاد ایران را فروپاشیده خوانده، وزیر خزانه داری این کشور هم دیروز گفت که فشار اقتصادی آمریکا بر ایران شاید اقتصاد ایران را به زودی به نقطه عطف نزدیک کند. حالا از سوی دیگر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی امروز سه‌شنبه رسیدن ایران به بنبست پولی و فروپاشی اقتصادی را رد کرده و گفته از ابتدای سال 18 میلیارد دلار برای معیشت و تولید تامین شده و حتی از آمادگی برای عرضه تا سقف 2 میلیارد دلار به بازار و همچنین از جهش 69% پرداخت تسهیلات بانکی و به کارگیری ابزارهای پولی و احتیاطی گفته که شتاب تورم رو هم کنترل شده اعلام کرده. در ضمن از منابع دیگری هم گفته با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه هستیم. خانم طاهرخانی، خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا. اولین پرسش از شما اینه که این پولهایی که رئیس کل بانک مرکزی وعده میده آیا وجود خارجی داره و اگر داره تزریق اون به بازار کمکی خواهد کرد؟
6: حرفایی که آقای همتی میزنه فکر کرده که هنوز شرایط غیر جنگیه و بازار تحت تاثیر صحبت‌های ایشون قرار میگیره. بیایم تحلیل کنیم که ایشون چی گفته. آقای همتی میگه ما این آمادگی رو داریم که تا 2 میلیارد دلار هم بیایم به بازار ارز تزریق بکنیم. بیایم این رو با نیاز واقعی کشور بررسی کنیم. روزی 175 میلیون دلار به گفته ایشون داره تأمین میشه برای تقاضاهای ارز. این ارزیه که تأمین شده، نه لزوما اون تقاضای واقعی، چون اینها معمولا تا 40% اون چیزی که تقاضا وجود داره رو بهشون دلار میدن، چون واقعا دلاری نیست. پس اون تقاضاهای سرمایه گذاری، خروج ارز، تقاضاهای آزاد و تقاضاهای سرکوب شده تو این عدد نیست. این 175 میلیون دلار ماهانه میشه تقریبا 5 میلیارد و 200 میلیون دلار. پس این 2 میلیارد دلاری که آقای همتی داره ازش حرف میزنه نیاز نهایتاً 11 روز ایرانو جواب میده. شما بگید نه، میتونه 1 ماهو جواب بده، ما بقی چه اتفاقی براش میافته. در کنار اینکه بازار به شدت هوشمنده، کما اینکه دیروز ایشون سخنرانی کرد، امروز تقریبا 3000 تومان رفت رو دلار. چرا؟ چون بازار این رو میدونه که جریان پایدار ورود دلار به کشور کاملا قطع شده و این 2 میلیارد هم فرض محال حتی بیاد با نرخ مرکز مبادله که تقریبا 160 هزار تومان هم توزیع بشه، نهایتا بعد 10-11 روز کاملا ذخیره تموم شده. و چون با بانک مرکزی اولویت‌های دیگه‌ای داره، به ویژه در حوزه نظامی، کالاهای اساسی و حالا شاید کمی کوچیک‌تر در حوزه بنزین، طبیعتاً بیشتر از این مقدار اصلا توانش نیست. و جالبه که چرا رئیس کل بانک مرکزی با اینکه میدونه 2 میلیارد دلار کمتر از 10-11 روز نیاز روزانه کشوره، میاد تارگت عددی میده. این نمیتونیم بگیم ایشون آگاه نیست یا بازار رو نمیشناسه، منتها این رو ما صرفا اینطور برداشت میکنیم که ایشون روی هوش جمعی جامعه ایران و روی هوش مارکت حساب باز نکرده، چون دقیقا امروز مارکت جوابش رو داد و با توجه به تحلیلی که ما رو نمودارهای تکنیکال دلار داریم، مرحله اول 220 هزار تومان به راحتی قابل دسترسه و اون تارگت یا اون هدف قیمتی که آقای بسن توی توییتش هفته گذشته اعلام کرد و صحبت از دلار 300 هزار تومان کرد، این تارگت قیمتی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. با میانگین تورم ماهی 5%، بدون اینکه جنگی در کار باشه، بدون اینکه مسئله دیگه ای بخواد پیش بیاد، خود به خود ما 6 ماه دیگه این عدد رو خواهیم دید. پس جمع‌بندی بخوام بکنم، فعلا بازار ایران عملا رها شده است و چون ورود دلارها به ایران تکلیفش روشن نیست و محاصره باعث میشه که هیچ فروش نفت، وصول درآمدی وجود نداشته باشه، رشد قیمت دلار طبیعیه نهایتاً با سرکوب و بگیر و ببند نهایت بتونن رو عدد روانی 200 هزار تومان مسئله‌ای که 2 هفته نگهش دارن، ولی قطعا این فنر فشرده شده به زودی رها میشه.
1: خب میگید که به زودی رها میشه، همچنین گفتید که 2 میلیارد نیاز 11 روز ایران رو جواب میده، حالا بگیریم 1 ماه. پس با این حساب خانم طاهرخانی، تصور میکنید که باید منتظر چه چشماندازی باشیم؟
6: چشماندازی که واقعا خیلی روشن نمیتونیم راجبش صحبت کنیم. الان اگر بخوایم در مورد متغیرهای عددی صحبت کنیم، فرض کنیم تا پایان سال، یعنی تا 6 ماه دیگه، همچنان شرایط نه جنگ نه صلح برقرار باشه، با همین تورم ماهانه تازه 5% هم سناریوی کاملا سناریو خوشبینانه ایه، ما با 5% تورمی که داشته باشیم تا پایان سال، شما تمام تورمات میره بالای 100%، یعنی هم سالانت هم تورم نقطه ایت میره با مرز 100 رو رد میکنه. وقتی هم که 100 رد بکنه، اون اختلافی که برای تعیین نرخ دلار هست بین در واقع تورم آمریکا و تورم ایران، این گپه یا این فاصله بزرگتر میشه، همه اینا میاد توی نرخ دلار خودشو نشون میده. پس شما چون حجم فروش نفتت کاملا کاهش پیدا کرده، هر چی داری روی اقیانوس‌ها داری نهایتا میفروشی، حالا آیتم بعدی حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه‌ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، از طرف اون ریسک بالای وصول پولی که تو داری، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشم نمیتونه پولشو برگردونه، از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ، همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول، همین عددی که شما هم اشاره کردین که بانک مرکزی میخواد تقریبا 70% تسهیلات دادن رو ببره بالا، یعنی موتور چاپ پول فعاله، اینها میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. اینطور بخوایم جمع بندی بکنیم، غیر از شرایط جنگ و صلح اگر وجود نداشته باشه، ما همچنان در برزخ مذاکره یا جنگ بخوایم بمونیم، تا پایان سال ما به راحتی میتونیم عددی که آقای بسنت تارگت کرده، دلار 300 هزار تومان رو متاسفانه ببینیم.
1: خانم طاهرخانی، وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 در صدد هست که اونها رو هم ترغیب کنه که به این فشار اقتصادی بپیوندن. در صورت پیوستن اونها، حالا همه یا گروهی، تصور میکنید این فشار بر ایران تا چه حد افزایش یابه؟
6: قطعا که تأثیر خیلی میتونه مثبتی داشته باشه، ولی تو اون گروه 20 یک بازیگر اساسی واقعا وجود داره و اون چین هست. یعنی این که خود آمریکا هم میدونه که چین به این راحتی ها بهش لبیک رو نمیگه و یه زمان بسیار شاید طولانی ببره بر اساس اون مذاکراتی که میخواد انجام بده و اصطلاحاً معامله یا دیلی که میخواد باهاش انجام بده. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. چرا این حرف رو میزنیم؟ تقریباً بیش از 90% نفت ایران میره چین در پالایشگاه تیپات، یه پالایشگاه کوچیکش مصرف میشه. پس بیشترین ورود دلارها هم از چین داره اتفاق میفته برای ایران. این وسط اگر چین بیاد اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش های ماها و سالهای گذشته اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن، تاباوری حکومت با تاباوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. مثالهاش هم زیاد ما داریم، از ونزوئلا و سوریه بگیری تا کره شمالی و خیلی از اقتصادهایی که درگیر جنگن به لحاظ رفاهی مردمش در ممکنه فقر مطلق باشن یا در اضطرار خیلی شدید باشن، اما حکومت اولویتش یکی بقا هست، دوم اینه که بیاد نیروهای نظامیشو تامین بکنه، و سوم یک حداقل معاش رو برای خانوار تامین بکنه که بهش اقتصاد بقا میگیم. جنبندی اینه که حضور هرچه بیشتره کشورهایی که تا به حال آمریکا رو همراهی نکردن، از چین و روسیه بگیرید تا اون کشورهایی که عضو ناتو هستن، قطعا میتونه یک پارچگی و یک هژمونی رو تو دنیا علیه حکومت ایران ایجاد بکنه، اما این لزوماً به معنی فروپاشی یا تغییر سیستم متاسفانه نمیتونه باشه.
1: خب خانم طاهرخانی، اگر بتونید در یک فرصت بسیار کوتاه اشاره هم بکنید که چه پیامدهایی در اجتماع خواهد داشت؟
6: ما بسیار آمار نگران کننده ای داریم از فقری که در جامعه وجود داره. عدد فقر، خط فقر، همونطور که سخنگو گفت باید شعام بیاد مجوزشو بده که اعلام بشه، و عجیبه که یک آمار اقتصادی که دو راه محاسبه بیشتر نداره، یک یا باید بیان کالری غذایی استاندارد بهداشت جهانی رو حساب بکنن که روزی 2200 کالری هست که این کالری بقاست، نه لزوماً بهترین کالری، یکی باید یا 2200 کالری بگیره فرد، یا باید تقریبا 8 دلار در روز درآمد داشته باشه. این دوتا روش محاسبه خط فقر هر دوتاش در شرایط امروز ایران در کف محاسبات قرار داره. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار. از اون ور کالری دریافتیش بر اساس برآورد هاست، آمار رسمی نیست، برآورد ها میگه که به شدت این کالری افت کرده، اومده تا مرز 1500، و از همه بدتر کیفیت این کالریه که به هیچ وجه اون نقش های کالری های با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیر کنندگیه. اینها چه پیامدی داره؟ این آماری که وزارت بهداشت اعلام نمی‌کنه، نزدیک 10 ساله آمار سوء تغذیه که برای کودکان هست اعلام نمیشه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3 تا 6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه‌های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن، در قالب کمخونی، در قالب ضعف جسمانی. تو بازه تا یک ساله رو کودکایی که زیر 2 سال هستن این خودش رو نشون میده. اون پنجره معروف 1000 روزه وزارت سازمان جهانی بهداشته که میگه اگر این 1000 روز رو ما برای تغذیه کودک از دست بدیم، یک نسل ضعیف رو بار آوردیم. و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه‌ای می‌خوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره تأثیر میذاره روی یک نسل، و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران می‌بینیم که در نهایت در یک نسلی که میتونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه، و در نهایت ما اقتصادی رو داریم تحویل آیندگان میدیم که یک نیروی کار بسیار بیکیفیت داره، و در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگان خودشو نشون میده.
1: سپاسگزارم. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه بودیم.
7: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
4: 2-0-420-725-970-30.
1: سازمان همکاری شانگهای در حالی 25مین سال تأسیس خودش رو گرامی می‌داره که در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع سیاسی خودش قرار گرفته. در گزارشی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی منتشر کرده، به موضوعاتی همچون اختلافات چین و هند اشاره شده و این نکات مورد توجه قرار گرفته که روسیه همچنان در تلاش برای افزایش نفوذ جهانی خودشه و جنگ در اوکراین رو ادامه میده و در مورد ایران هم همه منتظرن ببینن تهران چه خواهد کرد. شاهین بشیری و خلاصه از این گزارش.
8: سازمان همکاری شانگهای همزمان با 25مین سال تأسیس خود نشست سالانه اش را در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می کند، آن هم در شرایطی که بسیاری از اعضای این سازمان با بحران ها و تنش های جدی روبرو هستند. جنگ ایران و آمریکا، ادامه جنگ روسیه در اوکراین، افزایش فشارهای تجاری آمریکا بر چین و حضور همزمان هند و پاکستان دو رقیب هسته‌ای تنها بخشی از چالش‌های پیش روی اعضای این سازمان است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با مشارکت چین، روسیه و 4 کشور آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. هند، پاکستان، ایران و بلاروس نیز بعدها به آن پیوستند. این سازمان اکنون با احتساب کشورهای ناظر و شرکای گفتگو نماینده نزدیک به نیمی از جمعیت جهان و حدود 1/4 اقتصاد جهانی است. دبیر کل سازمان نورلان یرمکبایف بر آنچه روح شانگهای مینامد، یعنی اعتماد متقابل، احترام و منافع متقابل تأکید کرده است. اما در عمل اختلافات عمیقی میان اعضا وجود دارد و هر کشور از این سازمان برای پیشبرد منافع و اهداف خود استفاده می کند. امیل جورایف، تحلیلگر سیاسی قرقیز، می گوید چین و هند درباره بسیاری از مسائل اختلاف نظر دارند. روسیه همچنان در تلاش برای افزایش نفوذ جهانی خود است و جنگ در اوکراین را ادامه می دهد و در مورد ایران نیز همه منتظرند ببینند تهران چه خواهد کرد. انتظار می رود نشست بیشکک علاوه بر صدور بیانیه‌ای به مناسبت 25مین سالگرد سازمان درباره موضوعاتی مانند امنیت، اقتصاد، حمل و نقل، محیط زیست، هوش مصنوعی و همکاری‌های فرهنگی و بشردوستانه تصمیم‌هایی اتخاذ کند. اسناد مقدماتی نشست نیز بر همین موضوعات تاکید دارند. با این حال نشست‌های پیشین سازمان به تصمیم‌های بزرگ و تعیین کننده چندانی منجر نشده‌اند و اختلافات داخلی نیز گاه مانع از پیشبرد اهداف مشترک شده است. در این حال اهمیت سازمان همکاری شانگهای فقط به تصمیم‌های رسمی محدود نمی‌شود. این سازمان فرصتی فراهم می‌کند تا رهبران کشورهای عضو و شرکا در کنار یکدیگر در صحنه بین‌المللی ظاهر شوند، در چارچوبی که تحت سلطه قدرت‌های غربی نیست. چین همچنان با نفوذترین عضو سازمان است و به دلیل وزن اقتصادی خود در مرکز فشارهای فزاینده آمریکا قرار دارد. همزمان واشنگتن خواستار کاهش روابط اقتصادی کشورها با ایران نیز شده است. برای تهران نشست بیشکک فرصتی است تا نشان دهد در برابر فشار آمریکا تنها نیست. روسیه نیز میتواند از این نشست برای نمایش روابط خود با قدرت‌های غیر غربی استفاده کند. به این ترتیب 25مین سالگرد سازمان همکاری شانگهای در شرایطی برگزار می شود که اختلافات میان اعضا عمیق است، اما همین سازمان همچنان بستری مهم برای گرد همایی قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای و نمایش وزن جمعی آنها در صحنه بین‌المللی به شمار می رود.
1: سازمان همکاری شانگهای در حالی 25مین سال تأسیسش رو جشن میگیره که در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع سیاسی خودش قرار داره. گزارشی بود از شاهین بشیری. اما بریم به سراغ مهریه در ایران. تا تصمیم تازه مجلس ایران برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بار دیگه مهریه رو به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حقوق خانواده بدل کرده. با تصویب این طرح، پابند الکترونیکی جایگزین مجازات حبس در پرونده مهریه‌های بالای 14 سکه طلا شده که در این پرونده‌ها مرد مهریه را نپرداخته است. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
8: آذر ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش شود. اما اکنون مجلس یک قدم جلوتر گذاشته و طرحی را به تصویب نهایی رسانده که بر اساس آن برای بدهکارانی که مشمول این ضمانت اجرایی هستند، نظارت الکترونیکی می تواند جایگزین نگهداری در زندان شود. این امتیازدهی دوباره به مردان انتقادهایی را در ایران برانگیخت. همچنین رئیس فراکسیون زنان مجلس تلاش کرد سازوکاری برای بازبینی وضعیت مالی زوج در قانون گنجانده شود که نشان می دهد حتی در میان نمایندگان موافق اصلاح قانون مسئله توازن میان حقوق زن و مرد حل شده تلقی نمی شود. سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
9: مسئله اینه که مهریه فقط حبس یه بدهکار مالی نبوده هرگز. در اون نظام حقوقی مهریه یک بخش و یک جزء کوچک از یک نظام حقوقی در هم تنیده است که اجزای مختلفش به شکلی در کنار هم چیده شدن که همه به هم مربوط هستند. زنان حق طلاق ندارن، قانون ریاست خانواده رو در اختیار مرد قرار داده، محل سکونت و حتی اشتغال زن به اجازه مرد و به اختیار مرد ربط داره، سهم ارث زن و مرد از همدیگه برابر نیستش، تقسیم اموال صورت نمیگیره. در یک همچین ساختاری ما نمیتونیم بیایم مهریه رو برداریم و بریم و در خلاء درباره مهریه صحبت بکنیم. من فمینیست اتفاقا با کل این معماری مسئله دارم، مشکل دارم، میگم ما کل این معماری رو باید خراب بکنیم و طرحی نو در اندازیم. اساسا این قواعد و قوانین کار نمیکنه، ولی نمیشه این مهریه رو که به زن حق مالی میده، قدرت چانه زنی برای زن ایجاد میکنن رو دائم ضعیف و ضعیف و ضعیفتر بکنیم و در این حال به سایر بخش هاش هیچ کاری نداشته باشیم. مسئله اینه که حبس زدایی از مهریه نباید تبدیل بشه به بی اثر کردن این حق مالی برای زنان، که زنان به واسطه اون نه فقط طلاق میگرفتند، حق حضانت فرزندانشون رو میگرفتند، برای داشتن پاسپورت میتونستن از اون استفاده کنن. این اهرم فشار رو و این حق مالی رو از زنها بگیریم، ولی در سایر بخش هیچ تغییر ایجاد نکنیم. مسئله و مشکل ما اینجا هستش.
8: مدافعان طرح مجلس میگویند زندان کردن فردی که واقعا توان پرداخت بدهی را ندارد نه تنها طلب زن را وصول نمی کند، بلکه توانایی مرد برای کار کردن و پرداخت بدهی را نیز از میان میبرد. اما آقای سعید پیوندی، جامعه شناس، به رادیو فردا میگوید که هر گونه امتیاز به مردان در صورت عدم امتیازدهی به زنان صرفا تسلط مرد بر خانواده را بیشتر میکند.
10: اینی که قانون خواهان یک فشار بر روی مردان رو بر میداره، یعنی زندان را تبدیل به پابند الکترونیکی میکنه، یه ظاهر انسانی هم داره که میشه گفتش که چندان هم منفی نیست. ولی همزمان اگر در مقابل این امتیازی که به مردان میده هیچی به زنان نده، یعنی هیچ قانونی رو به نفع زنان تغییر نده و سازوکارهای حمایتی رو به نفع زنان تغییر نده، این قانون فقط میتونه در روابط خانوادگی یه تأثیر بسیار منفی بذاره و اون سلطه‌ای که به طور یک طرفه مردها داشتن و قانونم به طور کامل از این سلطه حمایت میکنه شدیدتر بشه و زنها تنها اهرمی که برای فشار به مردها داشتن و از دست بدن.
8: برخی منتقدان مهریه که مدافعان اصلاح قانون کنونی نیز هستند میگویند مهریه های بسیار سنگین در مواردی به تعهداتی غیر واقعی تبدیل شدند و کارکرد اصلی خود را از دست دادند. اما اساساً مهریه چیست و کارکرد آن در دوران معاصر چه میتواند باشد؟ سعید پیوندی:
10: مهریه زن یه بازمانده از سنت و دورانیه که زنان نه کار میکردن و نه از پشتوانه مالی دیگه برخوردار بودن. در نتیجه مهریه تضمینی بود هم برای ادامه زندگی زن و همینی که بالاخره مرد یه تعهد مالی در مقابل زنی داشت که از همه حقوق دیگه محروم بود و میشه گفت تنها امتیازی که در رابطه خانوادگی داشت مهریه بود. اون چه که در دوران اخیر تغییر کرده اینه که خب از یه طرف وضعیت جامعه به کلی متحول شده، یعنی زنها تحصیل میکنن، زنها دیگه مثل سابق موجود نیمه اجتماعی که فقط در پشت چهار دیواری خانه محبوس باشن نیستن و بنابراین خب ضرورت تغییر قوانین یا تغییر سنت ها کاملا در جامعه حس بشه. هم با همزمان ما در کشوری زندگی میکنیم که میشه گفت تقریبا همه قوانین اصلی و چارچوب های اقتصادی و حتی ساختار بازار کار به نفع مردانه، یعنی محدودیت هایی که زنها در زندگی اجتماعی و در دسترسی به بازار کار و بقیه امکانات اجتماعی دارن باعث میشه که کماکان در یه جامعه مثل ایران با وجود که زنها از نظر تحصیلی دسترسی به دانش و خیلی از مهارت‌هایی که مردها هم در گذشته دسترسی داشتن ولی زنها ازش محروم بودن، به همه اینا دسترسی پیدا کردن به جز استقلال مالی و استقلال اقتصادی. در نتیجه مهریه میشه گفتش که کماکان اون نقش تاریخی و سنتی خودشو بازی میکنه در حمایت مالی و اقتصادی از زن، و اگر قرار باشه مهریه حذف بشه باید زمانی باشه که همه قوانین کشور هم به سود برابری زن و مرد تغییر پیدا بکنه.
8: مدافعان مصوبه کنونی کلیدواژه تحکیم بنیاد خانواده را به کار میبرند و میگویند که این مصوبه منجر به پایداری خانواده ها میشود. سمان سوادی:
9: اگر قانونی باعث بشه زن ابزار اقتصادی قدرت لازم برای بیرون اومدن از ازدواج رو نداشته باشه و مجبور باشه در اون ازدواج بمونه، آیا واقعا ما خانواده رو تحکیم کردیم؟ از دید من نه. خانواده‌ای که دوامش به این وابسته است که یکی از دو نفر هزینه بیشتری برای خروج به پردازه و یا اساسا نتونه خارج بشه، توان اقتصادیش رو نداشته باشه، از نظر عرفی، از نظر فرهنگی پذیرفته شده نباشه، این اسمش تحکیم نیستش. نه، باعث تحکیم خانواده نمیشه، باعث اجبار زنان به ماندن در روابطی میشه که نمیخواهند. و اگه قرار باشه اصلاحی صورت بگیره، این اصلاح باید همزمان و باید در همه جوانب صورت بگیره.
8: سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پیشنهاد کرده که به جای کاهش سکه و حبس زدایی، تقسیم دارایی های حاصل از زندگی مشترک صورت گیرد. سمان سوادی درباره تاثیرگذاری چنین راهکارهایی میگوید:
9: بله، ما اگر یک روزی در قوانینمون به اونجایی برسیم که زن و مرد شریک اقتصادی یک زندگی مشترک باشن، همه چیز اون زندگی براشون مشترک باشه، حق طلاق و حق تعیین محل سکونت و تمام حقوق دیگرشون هم مشترک باشه، اون وقت میشه از این استدلال راحت‌تر دفاع کرد. اما در حال حاضر میگم این حق به عنوان شرط ضمن عقد هست که خود اون پذیرفتن شروط ضمن عقد باز نیازمند اینه که قدرت چانه‌زنی زن داشته باشه، که خب متاسفانه فعلا با مجموعه این قوانین وجود نداره. اون
8: اکنون و با توجه به وضعیت اقتصادی ناگوار ایران، دیگر برای بسیاری از زنان آنچه اهمیت دارد نه تعداد سکه های نوشته شده در عقدنامه، بلکه این پرسش است که اگر همسرشان از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون چگونه آنها را به حقشان خواهد رساند، آن هم قانونی که به گفته کارشناسان عادلانه نیست. سعید پیوندی:
10: در ایران ما قوانینمون یک سره به نفع مرداست و تغییراتی هم که پیشنهاد میشه باز هم به نفع مرداست. در نتیجه میشه گفتش که ما با تعدیل وضعیت روبرو نیستیم، بلکه با بدتر شدن به زیان زنان روبرو هستیم، با وجود اینکه شرایط زنان به کلی در جامعه تغییر کرده و اونا دیگه نمیخوان شرایط نابرابر گذشته رو تحمل کنن.
8: قانون تازه مجلس ظاهراً تلاشی برای جدا کردن بدهکاری از جرم و جلوگیری از تبدیل ناتوانی مالی به مجازات کیفری است، اما این قانون با هر استدلالی پرونده مهریه های پرداخت نشده را همچنان باز نگه می‌دارد و صرفاً فشار را از یک طرف بر می‌دارد و آن را بر دوش طرف دیگر می‌گذارد.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برف پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
12: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: کافه فردا رو امروز از دست ندید. و اما بشنوید که با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در زندگی روزمره، گزارش‌ها درباره رفتارهای خارج از انتظار این سامانه‌ها هم بیشتر شده. روزنامه گاردین به نقل از یک نهاد پژوهشی میگه تنها در ماه ژوئیه، حد فاصله تیر تا مرداد ماه امسال، بیش از 300 مورد ثبت شده که در اونها سامانه‌های هوش مصنوعی از دستور کاربران فاصله گرفته یا اقداماتی بدون خواست مستقیم اونها انجام دادن، موضوعی که بار دیگه پرسش درباره میزان کنترل انسان بر هوش مصنوعی رو مطرح می‌کنه. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
3: وقتی هوش مصنوعی از فرمان کاربر سرپیچی می‌کند، فرض کنید از یک دستیار هوش مصنوعی می‌خواهید کاری انجام دهد، اما سامانه تصمیم می‌گیرد راه دیگری برود، محدودیت‌ها را دور بزند یا حتی بدون اطلاع شما اقدامی انجام دهد. روزنامه گاردین در گزارشی تازه نوشته مواردی که در آنها کاربران احساس کردند کنترل سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست دادند به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه موسوم به رصدخانه از دست رفتن کنترل، تنها در ماه ژوئیه امسال حد فاصله تیر و مرداد ماه بیش از 300 مورد مرتبط با رفتار خارج از انتظار سامانه‌های هوش مصنوعی ثبت شده است. این رقم نزدیک به 2 برابر تعداد موارد ثبت شده در ماه قبل از آن عنوان شده است. این رصدخانه رفتارهایی را بررسی کرده که در آنها یک سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله می‌گیرد، اطلاعات نادرست ارائه می‌کند یا برای رسیدن به هدفی مشخص رفتاری پنهانی نشان می‌دهد. در برخی موارد سامانه‌های هوش مصنوعی ظاهراً تلاش کردند قواعدی را دور بزنند که برای انجام یک اقدام تایید انسان را ضروری می‌کرد است. در موارد دیگر سامانه خود را به جای کاربر معرفی کرده یا شیوه نوشتن او را تقلید کرده تا بتواند اقدامی را به نام همان کاربر انجام دهد. یکی از نمونه‌هایی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرده مربوط به یک عامل شخصی هوش مصنوعی در استرالیا است. این سامانه بدون اطلاع صاحب حساب فرد دیگری را از فهرست انتظار یک کلاس ورزشی حذف کرده تا برای کاربر خودش جا باز کند. این نمونه شاید ساده به نظر برسد، اما نگرانی پژوهشگران بیشتر از خود این اتفاق است و به روندی مربوط می شود که پشت چنین رفتارهایی دیده می شود. تامی شافرشین، مدیر ارشد سیاستگذاری در مرکز تاب‌آوری بلند مدت که این رصدخانه را اداره می کند، به گاردین گفته که رفتارهای پنهانی هوش مصنوعی پیشتر در محیط‌های آزمایشگاهی مشاهده می شد. اما به گفته او اکنون نمونه‌هایی از چنین رفتارهایی در استفاده واقعی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بر اساس این گزارش، آزمایش‌های این مؤسسه روی برخی مدل‌های پیشرفته نیز رفتارهایی را نشان داده که نگرانی درباره میزان کنترل انسان بر سامانه‌های قدرتمندتر هوش مصنوعی را افزایش داده است. ولی یک نکته مهم درباره این آمار وجود دارد. بخش بزرگی از اطلاعات رصدخانه از گزارش‌های جمع‌آوری شده که کاربران در شبکه اجتماعی اکس منتشر کردند. بنابراین این داده‌ها را نمی‌توان آماری قطعی درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل دانست. با این حال پژوهشگران می‌گویند مواردی که در آنها رفتار هوش مصنوعی فریبکارانه‌تر بوده یا فاصله بیشتری با درخواست کاربر داشته رو به افزایش است. این موضوع یک پرسش مهم را نیز مطرح می‌کند. هرچه هوش مصنوعی توانایی بیشتری برای انجام مستقل کارها پیدا کند، انسان چگونه می‌تواند مطمئن شود که همچنان تصمیم نهایی در اختیار اوست؟ هنوز شواهد موجود نشان نمی‌دهد که انسان کنترل گسترده سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست داده باشد، اما داده‌هایی که روزنامه گاردین منتشر کرده یک تغییر مهم را نشان می‌دهد. بحث درباره کنترل هوش مصنوعی دیگر فقط به آزمایشگاه‌ها محدود نیست. این پرسش اکنون وارد زندگی روزمره کاربران شده است. اینکه وقتی به هوش مصنوعی اختیار بیشتری می‌دهیم، مرز اختیار آن باید کجا باشد؟
1: از رضا جمالی می‌شنیدیم. شما چی فکر می‌کنید؟ هوش مصنوعی بر انسان تسلط خواهد یافت یا انسان با احساسات ویژه‌ای که داره میتونه هوش مصنوعی رو زیر سلطه خودش نگه داره. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید. رادیو فردا در تمام بخش های خبری تحلیلی شما رو با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میکنه. اما از همه مهمتر اینه که شما چی فکر میکنید. با ما در تماس باشید و تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر دیدار کردند. عبدالناصر همتی میگوید بانک مرکزی آماده تزریق 2 میلیارد دلار به بازار است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه با مدیران صنعت نفت آمریکا درباره مهار قیمت بنزین گفتگو می‌کند. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و درباره شرایط کنونی ایران، منطقه و رویکرد کشورهای غربی رایزنی کرد. آقای پزشکیان در این دیدار به همتای روس خود گفت که دو کشور میتوانند با مقاومت در مقابل یک جانبه گرایی بر آن پیروز شوند. رئیس جمهوری ایران در جریان این دیدار بار دیگر تاکید کرد در صورت بازگشت ایالات متحده به تعهداتش بر مبنای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تهران نیز به این توافق پایبند خواهد بود. ولادیمیر پوتین نیز در این دیدار با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ابراز تأسف کرد که این آتش‌بس بدون ثبات و بسیار شکننده است. رهبر روسیه همچنین خطاب به مسعود پزشکیان گفت در این دوران سخت روسیه در تلاش برای رساندن کمک لازم به ایران است و اقلامی را که نیاز است به ایران می‌دهد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است که آماده است در صورت نیاز تا سقف 2 میلیارد دلار ارز برای مدیریت و ثبات بازار ترخیص کند. هفته گذشته هم بانک مرکزی 500 میلیون دلار پول در اختیار 3 بانک بزرگ قرار داد تا از افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای بین‌المللی جلوگیری کند، اما ترخیص این مقدار پول هم نتوانست از کاهش ارزش پول ملی ایران جلوگیری کند و روز سه‌شنبه قیمت دلار تا مرز 214 هزار تومان پیش رفت. به گفته آقای همتی به رغم اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر محدود کردن منابع مالی و ارزی ایران، بانک مرکزی در سال جاری بیش از 18 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهادهای دامی و مواد اولیه خطوط تولیدی اختصاص داده است. روز سه‌شنبه قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 92 دلار در هر بشکه رسید. درگیری نظامی اخیر بین آمریکا و ایران و عدم بازگشایی تنگه هرمز سبب شده است قیمت نفت در بازارهای جهانی روندی صعودی پیش بگیرد. صادرات نفت از عربستان سعودی و روسیه که از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت در جهان هستند، به دلیل بسته ماندن تنگه هرمز و حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه کاهش یافته و به عرضه جهانی نفت ضربه زده است. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با مدیران شرکت‌های پالایش نفت دیدار خواهد کرد تا راه‌هایی برای مهار قیمت بنزین بیابد. قیمت‌هایی که در پی جنگ ایران و در آستانه انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر به طور چشمگیری افزایش یافتند. این دیدار در کاخ سفید تنها چند روز پس از آن انجام می شود که ترامپ از توافقی خبر داد که بر اساس آن آمریکا سهم بزرگی از ذخایر نفتی ونزوئلا را در اختیار خواهد گرفت. جمهوری خواهان نگرانند که افزایش قابل توجه قیمت سوخت که هزینه های زندگی خانوارهای آمریکایی را به طور محسوسی بالا برده به زیان آنها در انتخابات مهم میان دوره‌ای ماه نوامبر تمام شود. آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه روز دوشنبه به طور غیر منتظری در نشست گروه 20 در کارولینای شمالی شرکت کرد. این در حالی است که برخی از شرکت کنندگان از حضور سیلوانوف در حالی که در کشورش جنگ با اوکراین را ادامه می دهد ابراز نارضایتی کردند. لارس کرینگبیل وزیر دارایی آلمان گفت که وضعیت با روسیه عادی نیست و از اینکه هیچ هشداری در مورد حضور وزیر دارایی این کشور داده نشده بود ابراز ناخشنودی کرد. گروه 20 متشکل از 19 کشور و اتحادیه اروپا است و حدود 85% از اقتصاد جهان و 2/3 جمعیت آن را تشکیل میدهد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

Radio Fardo.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
1: می شود باد روی تو جوان،

0: چرا در پس این معرکه میخندیدی؟ تو چرا از نفس دیو نمیترسیدی؟ تو چرا در پس شب رنگی؟
1: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. اخوان ثالث.

0: سلام و درود به شنوندگان عزیز رادیو طلوع، روز یکشنبه تان بخیر و لحظه هایتان سرشار از آرامش، امید و مهربانی. به برنامه رادیو طلوع خوش آمدید، برنامه زنده و صمیمی که افتخار داریم امروز دو ساعت مهمان خانه ها و دل های شما باشیم. امروز یکشنبه 30 آگوست 2026 برابر با 8 شهریور 1405 خورشیدی است. شما شنونده برنامه زنده رادیو طلوع هستید که هر یکشنبه از ساعت 13 الی 15 بر روی موج FM ردیف 106 ممیز 3 پخش می شود. در این روزهای سخت نمیتونیم از رنج و اندوه بسیار از خانواده ها چشم بپوشیم، خانواده هایی که در ایران روزها و شبها را با نگرانی و اضطراب برای عزیزان دربندشان سپری میکنند و شاهد و گاهی شاهد سنگین ترین لحظه ها از جمله خطر و اجرای حکم اعدام عزیزشان هستند. در چنین روزهایی صدای همدلی و انسانیت بیش از همیشه اهمیت دارد. طلوع امروز در کنار همه مادران، پدران و فرزندان و خانواده های ایستاده است که چشم انتظار آزادی و بازگشت عزیزانشان هستند. برای همه انسان هایی که در بندند آرزوی آزادی، برای خانواده ها صبر و برای همه ما روزهای روشن و انسانی تر آرزو داریم. اگه نتونستیم برنامه زنده رو امروز گوش بدین، بازپخش رادیو طلوع روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 الی 18 روی موج FM ردیف 102.6 پخش می شود. سلام میکنم خدمت شما آقای حبیبی، همکار محترم.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم بیرگانی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو طلوع که امروز یکشنبه مثل هر هفته پای شنیدن برنامه هایی که از پیش برای شما تهیه دیدیم نشستن و امیدواریم که یکشنبه خوبی رو شروع کرده باشن و همچنین هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشن. در خدمتشون هستیم با برنامه های شامل اخبار، رویدادها، یادها و خاطره ها و همچنین گفتگوی سیاسی هفته که به خدمتشون خواهیم رسوند. در این قسمت برنامه توجه شما شنوندگان رو به چند خبر در رابطه با کشورمون ایران جلب میکنم.

0: کلارا سندر، سفیر پیشین آمریکا در دانمارک، در واشنگتن تایمز. طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی نقشه راه عملی برای گذار دموکراتیک پس از سرنگونی رژیم است. آینده ایران در واشنگتن تعیین نمی شود. تغییر دموکراتیک باید به دست مردم ایران تحقق یابد.
1: گروهی از زندانیان سیاسی در زندان اوین همزمان با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1988 مراسمی برای گرامیداشت یاد قربانیان آن رویداد برگزار کردند. آنان تاکید کردند که شمار قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی بیش از 30,000 نفر از اعضای مجاهدین خلق و دیگر مبارزان بودند.
0: وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه از آمادگیشان برای مقابله با اعتراضات خبر دادند.
1: یک گزارش رسمی از سقوط 34 میلیون ایرانی به زیر خط فقر و کاهش رتبه رفاه و تامین هزینه‌های آنان فقط در 8 روز زندگی پرده برداشت. قیمت دلار از 108,000 تومان فراتر رفت.
0: 208,000 تومان ببخشید.
1: بله. 208,000 تومان فراتر رفت. بله.
0: مرکز آمار ایران: قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها طی یک سال 127% افزایش یافته است.
1: شهردار تهران: مصرف بنزین روزانه به 122 میلیون لیتر میرسد در حالی که تولید 35 میلیون لیتر است. این ناترازی ها میتواند منشأ آسیب باشد و یک تصمیم اشتباه ممکن است جرقه در انبار باروت ایجاد کند.
0: امارات تصمیم گرفت با توجه به معاملاتی که به گفته واشنگتن با شبکه های بانکی سایه ایران مرتبط بوده اند، 11 شرکت را از شعب بانک مصر در این کشور اخراج کند.
1: نیویورک تایمز: وزیر خزانه داری آمریکا در جریان نشست گروه 20 در هفته آینده تلاش ها برای منزوی کردن ایران را تشدید خواهد کرد.
0: کاخ سفید اعلام کرد که ایران از زمان از سرگیری محاصره آمریکا در اواسط ژوئیه هیچ مقدار نفتی از سواحل خود صادر نکرده است.
1: Associated Press: پس از 6 ماه جنگ، رهبری ایران حول یک هسته سخت متشکل از فرماندهان ارشد نظامی و روحانیون متحد شده است. افرادی که خود را برای رویارویی احتمالی و طولانی مدت با آمریکا آماده می‌کنند و مصممند از شکل‌گیری هر گونه ناآرامی در داخل کشور جلوگیری کنند.
0: تصاویر جدید نشان می‌دهد محوطه های بندر رجایی در شهر بندرعباس کاملا خالی از هر گونه فعالیت یا عملیات معمول بارگیری و تخلیه کالاست. این در حالی است که حمل و نقل دریایی و تجارت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا با محدودیت های فزاینده روبرو شده است.
1: وزارت خارجه آمریکا: حاکمیت لبنان مستلزم خلع سلاح حزب الله است.
0: اطلاعاتی درباره طرح گروه های عراقی نزدیک به ایران برای هدف قرار دادن عربستان سعودی منتشر شده است.
1: سازمان ملل متحد: 6,000 دریانورد در خلیج فارس گرفتار شدند. و حالا توجه شما شنوندگان عزیز رو به یک گزارش خبری جلب می کنم. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس: اقدام فرانسه در اخراج دیپلمات‌های ایرانی نشان داد پاریس همچنان بر سیاست مداخله علیه ایران اصرار دارد. میزبانی چند دهه‌ای از مجاهدین تا حمایت از صدام در جنگ و ایستادن در کنار دشمنان کارنامه فرانسه را مملو از اقدامات ضد ایرانی کرده است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز 28 مرداد زیر عنوان پاریس از پناه دادن به تروریست ها تا مداخله در امور ایران نوشت: اقدام فرانسه در اخراج دیپلمات های ایرانی بار دیگر نشان داد پاریس همچنان بر سیاست خصمانه، فشار و مداخله علیه ایران اصرار دارد. سیاستی که ریشه در دهه‌ها دشمنی دارد. از حمایت از گروه‌های تروریستی و میزبانی چند دهه‌ای از مجاهدین تا حمایت از صدام در جنگ و ایستادن در کنار دشمنان، کارنامه فرانسه را مملو از اقدامات ضد ایرانی کرده است. اکنون هم نقش دیپلمات‌های فرانسوی در پرونده‌ای مرتبط با نفوذ و مداخله خارجی و تلاش برای بسترسازی علیه استقلال کشور شناسایی شده است. با چنین کارنامه، ژست دلسوزی وزیر خارجه فرانسه برای مردم ایران در پیام اخیرش چیزی جز تلاش برای فریب افکار عمومی نیست. نمیتوان هم میزبان دشمنان ایران بود و هم مدعی دلسوزی داشت. پاریس باید بداند ادامه این روند خصمانه بی‌پاسخ نخواهد ماند. ایران در برابر مداخله، حمایت از دشمنان و اقدامات خصمانه فرانسه دست بسته نخواهد بود و هر اقدام جدید با پاسخی متناسب و قاطع مواجه خواهد شد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع نیز در واکنش به اظهارات وزیر خارجه فرانسه و اخراج دو تن از دیپلمات تروریست‌های رژیم از فرانسه در حساب ایکس خود نوشت: ایران هرگز خیانت‌های همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خون‌های آلوده، اینستکس و اسنپ‌بک را فراموش نمی‌کند. ادامه این روند و اقدامات ضد ایرانی فقط باعث سخت‌تر شدن شرایط برایش خواهد بود. و اما سخنگوی مجاهدین: تا آنجا که بی میزبانی از مجاهدین برمیگردد، در دولت شیراک در سال 1364 و 1365 با آوردن باند تبهکار توسط اطلاعات فرانسه در برابر اقدامتگاه تبعید مجاهدین به گابون در سال 1366، حمله به 13 مقر مجاهدین با 1300 پلیس و قایق و هلیکوپتر در 17 ژوئن 2003، 27 خرداد 1382 با خودسوزی‌های متعاقب آن و لغو تظاهرات 30 خرداد ساعت قبل از برگزاری در 1405، مجاهدین برخلاف کنوانسیون 1951 ژنو در مورد حقوق پناهندگی با میزبانی‌های بسیار آخوندپسند مواجه بودند. اما تجربه چند ده ساله نشان داده است که ضعف و کوتاه آمدن در برابر فاشیسم دینی فقط اشتهای گرگ را بیشتر و آن را درنده تر می کند. دوران جویدن استخوان‌های صدام توسط رژیم و همریشان برای زدن زیر آب مقاومت یک خلق اسیر نیز لو رفته و سپری شده است. راه حل کوبیدن بر دهان و دندان‌های گرگ به محکمترین صورت است. توجه شما شنوندگان عزیز رو به چند رویداد هفته جلب می کنم.

0: بیش از 280 شخصیت عرب از 11 کشور عربی سیاست‌های جنگ‌افروزانه و مداخلات رژیم ایران در کشورهای منطقه و حمایت آن از نیروهای نیابتی را محکوم کردند و بر حمایت از مقاومت سازمان یافته مردم ایران به عنوان راه حل واقعی بحران تاکید کردند. بیش از 280 شخصیت سیاسی عرب از اردن، بحرین، تونس، سودان، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، مراکش و یمن در بیانیه سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم ایران صدور تروریسم و تهدید امنیت و ثبات منطقه را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند رژیم ایران که فاقد راه حلی برای پاسخگویی به خواسته های مردم ایران است، بقای خود را در بحران آفرینی، جنگ افروزی و صدور تروریسم می‌جوید. آنها همچنین با تاکید بر این که نه سیاست مماشات و نه جنگ راه حل بحران ایران نیست، حمایت از مقاومت سازمان یافته مردم ایران را راه حل واقعی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه دانستند.
1: شلیک خزانه‌داری آمریکا به صرافی‌های سایه تهران در دبی، دسترسی بانک مصر امارات به دلار قطع شد. اسکات بسنت با فعالسازی بازوی استخبارات مالی مجازات سنگینی را علیه شبکه بانکی تسهیل کننده ترانزیت ارزی ایران در امارات اعمال کرد. واشنگتن در پی هشدارهای مکرر کاخ سفید به شبکه پولی کشورهای حاشیه خلیج فارس، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اقدامی ضربتی یکی از بزرگترین کانال‌های فرعی و پنهان تأمین ارز ارزی جمهوری اسلامی ایران در دبی را مسدود و ضربه مهلکی به شبکه صرافی‌های سایه تهران وارد آورد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا: وزارت خزانه‌داری وعده داده بود که تک تک شریان‌های حیاتی اقتصادی باقی مانده برای تهران را قطع کند و در نهایت به تهدید رژیم ایران پایان دهد. ما همچنین هشدار داده بودیم که حامیان و تسهیل کنندگان اقدامات ایران نمی‌توانند به بهره‌مندی از دسترسی به دلار آمریکا و سیستم مالی جهانی ادامه دهند. بانک مصر امارات تصمیم گرفت این موضوع را از راه سخت با تجربه تلخ بفهمد و امروز ما اولین قدم را برای پاسخگو کردن آن به دلیل حمایت‌های مداوم و فاحشش از رژیم ایران برمی‌داریم.

0: غلام رضا تختی، مشهور به جهان پهلوان تختی، در پنجم شهریور 1309 به دنیا آمد. او از بزرگترین کشتیگیران تاریخ ایران، قهرمان المپیک و جهان و چهره‌ای محبوب در میان مردم بود. اما محبوبیت تختی تنها به مدال‌ها و افتخارات ورزشی او محدود نمی‌شد. جوانمردی، مردمداری و حمایت از نهضت ملی ایران از او چهره‌ای ماندگار ساخت. تختی قهرمانی را تنها در پیروزی ورزشی نمی‌دید. او می‌گفت قهرمانی به گردن خیش و گردن ملت مدال طلا قهرمانی به گردن خیش و گردن ملت مدال طلا می‌آویزد که وجودش سرشار از جوانمردی و خدمت به هم نو باشد. یکی از جلوه‌های ماندگار مردمداری تختی پس از زلزله ویرانگر بوئینزهرا در سال 1341 بود. او شخصاً برای جمع‌آوری کمک به میان مردم رفت و با استقبال گسترده آنان کمک‌های فراوانی برای زلزله زدگان جمع‌آوری کرد. تختی همچنین از هواداران دکتر محمد مصدق و نهضت ملی ایران بود. پس از درگذشت مصدق، با وجود محدودیت‌های حکومتی، برای ادای احترام به او به احمدآباد رفت. از سال 1342 نیز چندین بار به ساواک احضار شد و فشارها بر او افزایش یافت. در 17 دی 1346 پیکر تختی در هتل آتلانتیک تهران پیدا شد. روایت رسمی مرگ او را خودکشی اعلام کرد. اما از همان زمان بسیاری از مردم و مخالفان حکومت این روایت را نپذیرفتند و مرگ او را با فشارهای ساواک مرتبط می‌دانستند. موضوعی که همچنان محل بحث تاریخی است. تختی رفت اما نام جهان پهلوان باقی ماند. قهرمانی که برای بسیاری از ایرانیان نه فقط با مدال‌هایش بلکه با جوانمردی، انسانیت و ایستادن در کنار مردم شناخته می‌شود.
1: 7 شهریور 1372 برابر با 29 اوت و 29 آگوست خورشیدی، تصویب شیر خورشید بر پرچم سرنگ ایران با پیشنهاد مسعود رجوی در اجلاس شورای ملی مقاومت علامت شیر خورشید به عنوان آرم رسمی شورا تصویب شد. طبق نو مصوبه علامت شیر خورشید آرم رسمی شورای ملی مقاومت ایران خواهد بود و پرچم ایران به علامت شیر خورشید مزین خواهد شد. نظر به اینکه خورشید سوار بر شیر از دوران باستان مظهر نگاهبانی ایران زمین بوده و در طول تاریخ به عنوان آرم ایرانیان به کار رفته است، نظر به اینکه در انقلاب مشروطیت نیز این علامت به عنوان حافظ آزادی و استقلال ایران بر سردره مجلس شورای ملی نصب شده است، نظر به اینکه پرچم سرنگ ایران سبز و سفید و سرخ میراث انقلاب مشروطیت است، به عنوان خونبهای شهیدان راه آزادی مورد احترام همه ایرانیان می باشد، نظر به اینکه نگاهبانی میراث فرهنگی و شعائر ملی و احترام به سنت‌های تاریخی از اهم تکالیف شورای ملی مقاومت ایران می باشد، شورای ملی مقاومت ایران در جلسه 7 شهریور 1372 پیشنهاد آقای مسعود رجوی و مسئول شورا را به شرح زیر تصویب کرد. 1. علامت شیر خورشید آرم رسمی شورای ملی مقاومت ایران خواهد بود. 2. پرچم ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ که تاکنون در تمام مراسم رسمی و جلسات شورا برافراشته شده و ارتش آزادی بخش ملی ایران در تمام نبردهای خود علیه حاکمیت قاصر و بیدادگر خمینی آن را به عنوان نشانه حاکمیت ملی با خود حمل و از آن نگاهبانی کرده است، به علامت شیر خورشید مزین خواهد شد.
0: 9 شهریور سال روز درگذشت فرهاد مهراد، خواننده نامدار و از چهره‌های ماندگار موسیقی معاصر ایران است. هنرمندی که صدایش با ترانه‌های اجتماعی و اعتراضی پیوند خورده بود. فرهاد در اوایل دهه 1350 با اجرای ترانه‌هایی با مضامین اجتماعی و سیاسی به شهرت رسید. در زمستان 1357 نیز ترانه انقلابی وحدت را اجرا کرد. پس از انقلاب اما سالها از فعالیت هنری محروم بود و تا سال 1372 امکان انتشار رسمی آثار تازه را نداشت. فرهاد از پیشگامان موسیقی راک ایران بود، اما ویژگی برجسته آثار او مفاهیم اجتماعی و انسانی ترانه هایش بود. ترانه هایی که از دردها، امیدها و زندگی مردم سخن می گفت. از مشهورترین آثار او می توان به جمعه، کودکانه یا بوی عیدی، وحدت، گنجشکک هشیمشی و شبانه اشاره کرد. فرهاد مهراد تنها یک خواننده نبود. صدایی متفاوت و معترض بود که با مسائل اجتماعی زمانه خود پیوند خورد و به همین دلیل نام و آثارش در حافظه موسیقی معاصر ایران ماندگار شده است.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: ما برگشتیم با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه رو با ما همراه بوده باشید. میرسیم به قسمت گفتگوی سیاسی و مهمان برنامه این هفته. آقای حویدی شما خسته نباشید. این هفته در گفتگوی سیاسی دو هفته پیش 16 آگوست به یکی از خونین ترین و همچنین بازترین پرونده های تاریخ معاصر ایران، یعنی قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 پرداختیم، از زبانی کسانی که خودشون سالهای زندان رو تجربه کردن، درباره فضای زندانهای دهه 60، هیئت‌های مرگ و روزهای شنیدیم که زندانیان رو گروه گروه از بندها می‌بردند و بسیاری از آنان دیگر هرگز باز نمی‌گشتند. این هفته می‌خوایم همون گفتگو رو ادامه بدیم، اما این بار از زاویه دیگر. قتل عام چطور در همون روزهایی که پشت دیوارهای زندان جریان داشت به بیرون راه یافت؟ مقاومت ایران چه اقداماتی برای رساندن خبر اعدام‌ها به جامعه جهانی انجام داد و چرا با گذشت نزدیک به 4 دهه هنوز بر سر ابعاد و تعداد قربانیان این جنایت بحث وجود داره؟
2: بله، ممنون خانم بیگانی. همونجوری که شما اشاره کردید، ما دو هفته پیش گفتگوی داشتیم با دو تن از زندانیان سابق سیاسی، یکی آقای هرمز صفایی و دیگری آقای رضا شمیرانی بودند و هفته قرار بود ادامه گفتگو رو هفته پیش داشته باشیم، ولی به دلیل اهمیت 28 مرداد و کودتای ضد میهنی و ضد دولت ملی مصدق، خب این گفتگو رو به این هفته موکول کردیم که البته این امروز یک مهمان بیشتر نخواهیم داشت. یکی از اسناد مهمی که از دوران قتل عام 67 به جا مونده و کمتر بهش اشاره میشه و با سکوت معنیداری در برخی از رسانه‌ها و در بسیاری از رسانه‌ها هم محافل که دلیلش بر ما پوشیده است، البته خیلی هم پوشیده نیست، تلگرام آقای مسعود رجوی در 3 شهریور 1367 برابر 25 اوت 88 آگوست 1988 خطاب به خاویر پرز دکوئلار، دبیر کل وقت سازمان ملل متحده، در اون شرایطی که اعدام ها بی وقفه ادامه داشت، در این تلگرام نسبت به اعدام گستری زندانیان سیاسی هشدار داده شد توسط آقای رجوی و از دبیر کل سازمان خواسته شد که برای جلوگیری از اعدام ها و بررسی وضعیت زندان ها اقدام کنند. اهمیت این موضوع از این قسمت هستش، در اونجا هستش که هنگامی که هنوز ابعاد کامل کشتار آشکار نشده بود و کسی خبر نداشت و خانواده‌های حتی بسیاری زندانیان نمی‌دونستن که چه بر سر فرزندانشون اومده، این تلگرام مخابره شد و هشدار داده شد. بنابراین خبر و هشدار درباره وقوع اعدام‌ها نه سال‌ها بعد بلکه در همان مقطع به جامعه جهانی منتقل شده بود.
1: و اما یکی از موضوعاتی که از همون سالها تا امروز مورد بحث بوده تعداد قربانیان سال 1367 است، قربانیان قتل عام 67 است. مقاومت ایران شمار قربانیان رو بیش از 30,000 زندانی سیاسی اعلام میکنه و میگه اکثریت بزرگ اونها از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودن. در مقابل بعضی از نهادهای حقوق بشری بر اساس اسامی و مواردی که تونستن مستقلا ثبت کنند ارقام پایین تر رو ارائه کردن. اما یه واقعیت اساسی همچنان باقی هست، جمهوری اسلامی تاکنون فهرست جامع و قابل راستی آزمایی اعدام شدگان، اسناد مربوط به تصمیم گیری درباره قتل عام و محل دفن قربانیان رو منتشر نکرده.
2: البته قانون بیگانی هرگز این کار رو نخواهند کرد، چون اون وقت هستش که به اصطلاح همه چیز رو خواهد شد و جهان خبردار خواهد شد که چه بر سر جوانان این میهن در 40 پیش بیش از 40 پیش آوردن. و خب دقیقا همینجا یک سوال خیلی ساده ولی خیلی مهم مطرح میشه. اگر رژیم و مدافعان روایت آن کشتار معتقدن، از دید و زاویه آنها معتقدن تعداد قربانیان کمتر بوده، خب چرا اسنادش رو منتشر نمیکنن؟ چرا اسامی کامل اعدام شده ها رو در اختیار خانواده ها و نهادهای مستقل قرار نمیدن؟ چرا محل دفن همه قربانیان رو مشخص نمیکنن؟ و چرا پس از نزدیک به 4 هنوز خانواده هستن که نمیدونن عزیزانشون دقیقا چه زمانی اعدام و کجا دفن شدن؟ راه روشن شدن حقیقت جنگ تبلیغاتی بر سر اعداد نیست، چون کمان که بحث ما هم بحث اعداد نیست، ولی خب واقعیتی نمیشه تغییرش داد، چون در این مورد فقط جهت اطلاع شما و شنوندگان عزیز، رضا ملک از معاونین فلاحیان وزیر اطلاعات وقت رژیم بوده، یعنی زی یک زندامان معمولی یک آدم معمولی نبوده، صحبت از بیش از 33,000 به اصطلاح اعدامی و کشته کرده که به همین دلیل هم 8 سال زندانی بوده، و همچنین مهدی خزعلی که از دست اندرکاران وزارت اطلاعات بوده به این مسئله اشاره کرده، و همچنین آخوندی به اسم حائری اگر اشتباه نمی کنم همین 1-2 سال پیش اومد و رقم 30,000 به بالا رو اعلام کرد، که اینا خب قابل توجه است. همونجور گفتیم جنگ تبلیغاتی سر اعداد نداریم، بلکه باز شدن آرشیف ها و انجام یک تحقیق مستقل درباره تمام زندان هایی هستش که اعدام در آنها صورت گرفته.
1: بله، به جز تعداد زندانیان سازمان مجاهدین که اعلام کردن درصد زیادی از قتل عام سال 67 بوده، زندانیان مارکسیست و چپ هم بودند. بخش دیگری از قتل عام های 67 هم که کمتر راجبشون صحبت شده، کشتارها با اعدام گسترده زندانیان مجاهد تموم نشده. تو مرحله بعدی بریجه در شهریور 1367 شماری از زندانیان وابسته به سازمان‌ها و جریان‌های چپ، مارکسیست و غیر مذهبی هم در مقابل این هیئت‌های مرگ قرار گرفتن که سرنوشت اونها رو تعیین می‌کردن. و این بار سوالاتشون هم متفاوت بود. از زندانیا درباره اعتقاد به خدا، اسلام، نماز سوال میشد. مسلمون هستی، نماز میخونی، به خدا اعتقاد داری؟ و پاسخ به چنین پرسش‌هایی میتونه سرنوشت زندانیان و حتی با جان یک زندانی ارتباط داشته باشه.
2: بله. همجوری هستش که شما گفتید، و در واقع از شهریور ماه بود که کشتار وحشیانه نیروهای چپ و هموطنان مارکسیست و مبارزین مارکسیست شروع شد که بیوقفه تا اواسط شهریور ادامه داشت، و آن هم هنوز در پرده از ابهام هست تعداد نفراتش و تعدادش. اما یه پرسش خیلی تاریخی که اینجا مطرح هستش که چرا رژیم پس از اعدام و گستره زندانی های مجاهد سراغ زندانیان مارکسیست و چپ رفت، که البته امیدواریم در خلال صحبتامون با مهمان این هفتمون بتونیم به این سوالات تا اندکی پاسخ بدیم یا پاسخ بگیریم و نوری بر این زوایای تاریک تاریخ بتابانیم. این زندانیان نیز خب بسیاریشون سالها در زندان بودن، زندانیان مارکسیست و چپ قبلا محاکمه شده و حکم گرفته بودن، و حتی بخش عمده محکومیت خودشون هم به اصطلاح گذرانده بودن. پس چرا دوباره درباره عقیده آنها تصمیم گیری میشد؟ اینو که میدونستن اینا مارکسیستن، نماز نمیخونن، اعتقادی به خدا ندارن. آیا هدف فقط مقابله با یک سازمان سیاسی مشخص بود، یا حکومت تصمیم گرفته بود از شرایط آن تابستان برای تصفیه گسترده زندان از مخالفانی استفاده کند که حاضر به تسلیم در برابر نظام نبودند؟ اعدام زندانیان مارکسیست و چپ قانون بیگانی به ما نشون میده که برای شناخت کامل قتل عام 67 باید سرنوشت همه قربانیان با هر گرایش سیاسی و عقیدتی مورد بررسی و گفتگو قرار بگیره.
1: بله، و ما مهمان این هفته برنامه ما آقای رضا شمیرانی هستند، از زندانیان سیاسی دهه 60 که حدود 10 سال از زندگی خودشون در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده و از شاهدان وقایع خونین سال 67 هستند. ایشون در 2 هفته پیش هم مهمان برنامه ما بودند و ما سعی می‌کنیم که این هفته گفتگومون رو با ایشون ادامه بدیم. اگر که آقای شمیرانی رو برای خط داریم، سلام می‌کنیم خدمتشون، خوش آمد می‌گیم.
3: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو طلوع، در خدمت شما هستم.
2: سلام دارم خدمت شما آقای شمیرانی. من هم به نوبه خودم و با تشکر از اینکه دعوت ما رو برای این هفته پذیرفتید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ما 2 هفته پیش خب شما رو و آقای صفایی رو داشتیم، متاسفانه این هفته از حضور ایشون محروم هستیم تا انشالله در برنامه‌های آتی. آقای شیمیانی، شما اگر لطف کنید برای به اصطلاح یادآوری مجدداً یک مختصری از خودتون و سیر پروسی که گذراندید در زندان‌های رژیم برای ما و شنوندگانمون بگید که بعدش ما بریم سر وقت سوالات، اونجا که وقت برنامه اجازه بده و سوالاتی رو خدمت شما مطرح بکنیم.
3: خب من در واقع دانشجو رشته علوم پزشکی بودم سال 57 قبل از انقلاب ضد سلطنتی و تو زمان انقلاب پیوستم به مجاهدین، هوادار مجاهدین شدم. 28 تیرماه 1360 دستگیر شدم و به کمیته مشترک، بعد کمیته مشترک به اوین رفتم 209. به 4 ماهی اونجا بودم که پروسه دادگاه کم خود نگری حاکم شهر ضد شهر اون زمان منو محاکمه کرد. عرض ساعت کمتر از 2 دقیقه، یعنی توی فاصله خلاصه اخبار ساعت 2، قبل از این خلاصه اخبار که شروع شد، قبل از اینکه خلاصه اخبار تموم بشه دادگاه منم تموم شد. حالا شما حساب بکنید چند دقیقه میتونه باشه که تو این چند دقیقه به 10 سال زندان محکوم شدم و 29 تیر 1370 آزاد شدم. توی زندان اوین و قزلحصار بودم و تو مقطع اعدام‌های 1367 تو زندان اوین بودم و 1380 یعنی 2001 به خاطر مشکلات و خطرهای امنیتی که باز تهدیدم میکرد مجبور شدم که مسیر مهاجرت رو انتخاب بکنم و توی مدت 26 سال من به ایران باز نگشتم و همچنان در کنار مقاومت ایران و همه کسانی که به طور واقعی برای مبارزه علیه رژیم می جنگن تا الان قرار گرفتم.
2: بله ممنون آقای شمرانی. البته این رنج و دردی که شما و سایر زندانیان سیاسی کشیدن در مختصر نمی گنجه و هر روزش و یا هر ثانیهش رو میشه توضیحات بسیار بسیاری از زبان خود شاهدان شنید و خب بسیار آدم متاسف و متاثر میشه. اما بهای آزادی خب متاسفانه سنگین هست و شما سنگین قیمت رو پرداختید. اگر بخوایم با یک سوال شروع بکنیم، چون الان در ماه شهریور هستیم و چند هفته 2 هفته پیش در مورد فتوای خمینی در رابطه با سر موضع بودن هواداران مجاهدین کمی صحبت کردیم، حالا شما اگه بخواید میتونید بیشتر راجبش توضیح بدید و شرایط اون موقع. سوم شهریور 67 در حالی که قتل عام هنوز ادامه داشت، آقای رجوی تلگرامی خطاب به خاویر پرز دی کوئلار دبیر وقت سازمان ملل متحد نسبت به اعدام گسترده‌های زندانی سیاسی هشدار میده. هواداران مجاهدین کمی صحبت کردیم، حالا شما اگه بخواید میتونید بیشتر راجبش توضیح بدید و شرایط اون موقع. سوم شهریور 67 در حالی که قتل عام هنوز ادامه داشت، آقای رجوی تلگرامی خطاب به خاویر پرز دی کوئلار دبیر وقت سازمان ملل متحد نسبت به اعدام گسترده‌های زندانی سیاسی هشدار میده.

0: و یا میدونستید که در خارج از زندان تلاشی برای رساندن خبر این کشتار به سازمان ملل و جامعه جهانی در جریانه؟ و یه سوال دیگه، البته ببخشید سه تا سوال میشه، اینی که البته نه این که مهم هستش که چه کسی این خبر رو پخش داده، ولی به طور مشخص چرا سعی در هیچ جا این ذکر نمیشه که برای اولین بار چه کسی این هشدار رو به جامعه جهانی داد؟ آیا چون که آقای مسعود رجوی این هشدار رو داده سعی در سانسور این خبر هست؟ و یا اینکه چرا این بخشی از تاریخ رو، چون وقایع نگاری و تاریخ نگاری باید درست و با شرافت و با صداقت صورت بگیره؟ ممنون میشیم که توضیحات شما رو بشنویم.
1: خب ببینید، در اون زمان یعنی توی شهریور ما که اعدام مجاهدین تقریبا به اتمام رسیده بود، البته به اتمام نهایی نه، چون توی مهر ماه دوباره اینها یه سری از کسانی که زنده مونده بودن باز اعدام کردن، ولی اون اکثریت هواداران مجاهدین تا آخر مرداد ماه اینا اعدام شده بودن. توی شهریور اینا سراغ دوستان مارکسیست ما رفتن و اونها رو هم اعدام کردن، که البته این رابطه صحبت خیلی زیاده، ناگفته خیلی زیاده. یعنی من که اونجا بودم و از نزدیک دیدم و چیزایی که دارم میشنوم میدونم که خیلی چیزا گفته نشده. اگر فرصت پیدا کنیم امروز بتونیم توضیح بدیم، فکر میکنم چیز خوبی باشه. اما در تو به این که آقای مسعود رجوی سوم شهریور 1367 تلگرامی که به دبیرکل سازمان آقای خاویر پرز دو کویار دادن، من در اون مقطع اطلاع نداشتم. نه تنها این خبر رو نداشتم، حتی ببینید برای این که شما رو ببرم توی اون فضا، برای خود ما هم که از نزدیک شاهد بودیم و میدیدیم دارن اعدام میکنن، یک جو ناباوری وجود داشت. مثلا ما به بهانه های مختلف سعی میکردیم که بگیم مریضیم فلانیم، بخوام بریم بهداری، از این فاصله استفاده کنیم، مسیری که طی میکنیم ببینیم آیا از اون بچه‌هایی که دیگه نیستن کسی رو میبینیم، خبری داریم. یعنی همه بچه‌ها سعی میکردن به نوعی به بهانه از بند برن بیرون برای بهداری و شاید بتونن کسی رو ببینن. یعنی با اینکه مطمئن بودیم که اونها رو کشتن، اما این جنایت انقدر گسترده و فجیح بود که خود ما هم در ناباوری قرار داشتیم. طبیعتاً تو اون زمان ما هیچ ملاقاتی نداشتیم، یعنی ملاقات قطع بود تا مهر و آبان ماه که ملاقات ها باز شد. ما رفتیم، اولین سری ملاقات ها که رفتیم، از باز واکنش خانواده ها متوجه شدیم که اونا اخبار رو دارن، چون چند ماهی که ملاقات ها قطع شده بود. به هر حال رژیم تو اون زمان توی زندان اوین و یک جبه حکومت نظامی اعلام شده بود، یعنی اینکه حتی تو مقطع خود پاسدارا، چیزی که خود پاسدارا میگفتن، اجازه نداشتن به خونهای خودشون برن و تمام مدت بعد توی زندان اوین میموندن و هر جا به جایی که صورت میگرفت با اسکورت نظامی صورت میگرفت. یعنی 12 شب به بعد جا به جایی تو زندان اوین ممنوع بود، مگر اینکه با اسکورت و از قبل اعلام شده باشه. یا خود پاسداری که اونجا بودن میگفتن، من مثلا یکیشون یکی حسنانی بود، میگفت بچه یه ماهه دارم، هنوز دو ماه بچه‌مو ندیدم، نمیتونم برم. یعنی یا حتی بچه‌ای که از تو سلول میرفتن برای این هیئت دادگاه، یعنی هیئت قتل عام، اینها از سلولی که میرفتن اجازه بازگشت به سلول قبلی رو نداشتن. مثلا فرض کنیم من توی سلولی بودم، سه نفر بودیم، اگر یکی رو میبردم برای این هیئت مرگ، وقتی برمیگشت، حالا چه حکم اعدام میگرفت چه حکم اعدام نمیگرفت، اجازه برگشتن به همون سلول قبلی با اون نفرات قبلی رو نداشت. بعد خب شنیدم در تو با زنان زندانی هم همین داستان بود. یعنی اونقدر جو بسته بود که فضا بسته بود که این کار رو میخواستن انجام بدن بدون که هیچ اطلاعاتی به بیرون درز بکنه. ولی تو همون زمان من یادمه که مجید طالقانی که خب به شهادت رسید، او به من خبر نامه منتظری داد که آقای منتظری نامه داده و اینکه خمینی حکم قتل عام داده. منظورم اینه که با توجه به این جو بسته که وجود داشت، حالا چجوری من نمیدونم، ولی اخباره میومد تو

0: احتمالا این اخوه بیرون هم میرفتش قطعا توی شهری بر ما دیگه، چون اعدام زندانیان مجاهد تموم شده بود و به نوعی این خبر درس کرده بود که اولین کسی که حالا این اعلام کرده این قتلامو به شکل رسمی و بین‌المللی و سیاسی و دیپلماتیک خود آقای رجبی بودن که اخبار رو گفتن و حتی توی اگر اشتباه نکنم تو اون تلگرامی هم که داده بودن صحبت از 10,000 نفر دستگیری کسانی که از قبل زندان آزاد شده بودن برگردوندن اینها به زندانها و اعدام اونها هم کرده بودن. ای حالا این که چرا نامی برده نمیشه خب مشخصه. ببینید همونطور که این سانسور قرن وجود داره علیه مقاومت ایران و سازمان مجاهدین، طبیعتا هر خبری که نشانگر موقعیت مجاهدین باشه، موقعیت زندانیان مجاهد باشه، هر خبری که نشانگر این باشه که تمرکز رژیم روی مجاهدین باشه، بیانگر اینه که پس آلترناتیو واقعی رژیم مجاهدین هستن. به خاطر همینه که حالا یه عده از موضوع همراهی با رژیم، یه عده از موضوع ضدیت با موقعیت سازمان مجاهدین، به خاطر حب و بغضایی که دارن، طبیعتا سعی میکنن که مثل تمامی اخبار دیگه و وقایع دیگه برگردیم به امروز، تظاهرات گسترده و عمده‌ای که از طرف مقاومت ایران صورت میگیره یا تظاهرات 100,000 نفری که قرار بود توی 3 خرداد انجام بشه، اکثر این رسانه‌های فارسی زبان وابسته کلمه اشاره نکردن، ولی اگه ایکس یا ایگره که عصی بکنه به عنوان خبر فوری اینو آنتنش میکنن. و تو همین رابطه هم نخواستم بگن که اولین کسی که اعلام کرد سازمان مجاهدین بود، به خاطر اینکه بدنه اصلی زندان از مجاهدین بود و قتل عام ها عمدتا از روی مجاهدین بود و متاسفانه در اوج ناصداقتی اینها رو گره میزنن به مسئله گروهی یا منافع سیاسی و فردی خودشون و سعی میکنن که اگر نتونن خبر رو عوض بکنن سعی میکنن که پنهانش بکنن و نگذارن که کسی بشنوه.
1: بله خیلی ممنون، تشکر توضیحاتتون. همین سانسور هم در رابطه با، فقط تو پرانتز، در رابطه با افشاگری اتمی که برای اولین بار مجاهدین افشا کردن، همین رو میبینیم که حتی خود رئیس جمهور وقت آمریکا و خانم کندلیزا رایس به این اشاره میکنه که میگه ما خبر نداشتیم تا زمانی که گروه مخالف ایرانی اینو افشا کرد، ولی دریغ از یک اشاره طلب است. البته مسئله مهمی نیست، مجاهدین همیشه وظیفه‌شون رو بدون چشم داشت انجام دادن و این هم روی آن. خانم بیگان بفرمایید، شما سوالی دارید.
2: مرسی آقای شمیرانی از توضیحاتی که دادین. من می‌خواستم یک کمی برگردیم به اون 2 هفته قبل که چجوری متوجه شدین که کشتار زندانیان و قتل عام زندانیان شروع شده و از فضای زندان، اون تجربه‌ای که خودتون با زندانیان داشتین، از اون برام یک کمی بگین. تعداد آدمایی که اونجا کشته، یعنی قتل عام شدن در واقع، از اون فضای زندان احساس خودتون چجور شروع شد، چجور متوجه شدین که قتل عام شروع شده، برای ما توضیح بدیم. ممنون میشم.
0: خب ببینید، توی اگر اشتباه نکنم 25 تیر ماه بود که خمینی اون زهر آتش بس رو بالا کشید. من به همراه 10 تا دیگه از بچه ها بودن که توی یک سلول دربسته توی سالن 6 آموزشگاه بودیم و 28 تیر ماه، چون من 29 تیر ماه دستگیر شده بودم، یادم این تاریخ مبنا باشه برای من، 28 تیر ماه که این مشتبه حلوایی و محمد الهی معاونش بود که یه آدمی هم بود، بلاز اخلاقی آدم خیلی کثیفی بود، اینها ساعت 11 صبح اومدن به ما گفتن وسایلتون رو جمع کنید از اینجا میرید یه جای بهتر. خب ما تصورمون این بود که چون من 1 سال انفرادی بودم و 2 ماه توی این سلولای دربسته بودم، تصورمون این بود که میریم توی بندهای عمومی. و من به خاطر این 1 سالی که تو دربسته بودم از بچه ها دور بودم، تو فضای عمومی بچه های داخل بند نبودم که چی میگذشت، چه میکردن، چه موضع‌گیری داشتن. فقط میدونم که موضع‌گیری بچه ها تو راستای کسب هویت سیاسی، موضع‌گیری بچه ها بسیار ارتقا پیدا کرده بود. اونها دیگه اتهام خودشون رو حواداری از سازمان مجاهدین خلق میگفتن و در همین حد میدونستم. منتها 28 تیر ماه وقتی که ما رو آوردن، ما رو از سالن 6 اتاق 99 سالن 6 آموزشگاه ما رو بردن، ما با تصورم بود که میریم بند عمومی، ما رو بردن به ساختمان آسایشگاه. ساختمان آسایشگاه یک ساختمان 4 طبقه هستش که هر طبقه 100 سلول انفرادی داره و به شکل یک زد هست که حرف زد رو شما کشیده باشید شکل مهندسیش اینجوری بود. طبقه اولش مربوط به زنان زندانی بود، دوم و سوم و چهارمش مربوط به مردان زندانی بود و داستانی قدیم هم ساختمون بود که چسبیده بود به این ساختمون آسایشگاه. یعنی در آهنی بین ساختمون داستانی و ساختمون آسایشگاه وجود داشت. ما رو بردم به توی آسایشگاه، من و امیر عبداللهی که شهید شد و مسعود ابویی توی سلول بودیم. سلول بغلی ما مجید عبداللهی بود و حسن ظریف بود، بعد سلول بغلی علیرضا سرایدار بود، علیرضا محمد رضا سرایدار، علیرضا عوضی، مجید مرسومی. به همین ترتیب ما رو کنار هم قرار داده بودم. یادمه که یکی دو روز بعدش هم عید قربان بود. ما روز اول که موندیم فرداش اومدن به ما گفتن که وسایلتون رو جمع کنید از اینجا میرید. ما به خواهرای که طبقه پایین، من دقیقا سعی میکنم فضا رو همونجوری که اتفاق افتاده به شما بگم که تو جریان تو زمین برید تو فضای اون زمان.
1: بله بفهمید. خیلی مهمه که شما چون شاهد بودید از نزدیک. بله شنونده بودید.
0: به ما گفتن که وسایلتون رو جمع کنید. ما با خواهرای که طبقه پایین بودن، آسایشگاه طبقه پایین بود، اینم بگم آسایشگاه هر طبقه اتاق بزرگ داشت، اتاق عمومی بهش میگفتن، 4-5 نفر توش بودن. این زیر ما یه اتاق عمومی بود که خواهرها بودن. اون زمان یادمه که یه شعر جدید اومده بود، اسم خواننده شدم رفته، اندک اندک جمع مستان میرسد. اون زمان تلویزیون خیلی پخش میکرد و خیلی هم خوش اومد از این شعر. این شعر اندک اندک جمع مستان میرسد و اینا این خواهرها گذاشته بودن، ما گفتیم صداشو بلند کنید که ما هم بشنویم. اینا صدا رو بلند کردن و ما بهشون گفتیم که به ما گفتن وسایلتون رو جمع کنید از اینجا میرید.
1: فکرم آقای شهرام ناظری خوندنش.
0: آفرین، باری شهرام ناظری هم بود، این شعر رو خونده بود. ما به خواهرها اونجا میتونستیم از طریق پنجره میتونستیم صحبت کنیم که گفتیم به ما گفتن وسایلتون رو جمع کنید، ما منتظریم. چهار و پنج بعد از ظهر شد، خواهرها گفتن که رفتید؟ گفتیم نه. گفتم بشینید تو وسایلتون باد نبره. این شوخی هم بین ما گذشت. خب دیگه ما آخه 4-5 شد، ما نرفتیم، چی شده؟ 4-5 بعد از ظهر که شد، دیدیم در رو باز کردن، یه سلیل اومد، همین حسن که گفتم که میگفت بچه‌م به دنیا آمده و دو ماه ندیدمش، یه فرم به ما آورد داد و گفتش که اینو پر کنیم. من برمیکردم اینو میگیرم. این فرم رو نگاه کردیم، دیدیم اسم و مشخصات و آدرس و اتهام و چند نفری داره، اسم پدر و اسم مادر رو. بعد روی قضیه اتهام، خب اون زمان من گفتم من از بچه‌های بند عمومی ما جدا بودیم، ولی خب میدونستیم که تو اون زمان اتهام دیگه مجاهدین میگن. روی اتهام یه خورده صحبت کردیم، چی بگین چی نگین، یه خورده شوخی میکردیم بین خودمون، میخندیدیم بهش مجاهدین. فضای اعداما نبود، ما تو اون فضایی بودیم که ارتعاس هویت سیاسی رسمی اعلام میکردیم حوادثیت مجاهدین. میگفتیم فضا با سال 60 کاملا فرق کرده، از اون سال 60 چنین موضوعی نمیکردیم ما. حتی مثلا سال 64-65 میگفتیم حوادری از سازمان، نمیگفتیم مجاهدین. بعضی مسئله میگن منظور سازمان آب، سازمان برق، سازمان چیه، ولی ما میگفتیم سازمان. ولی که سال 67-66 میگفتیم مجاهدین. خلاصه نوشتیم مجاهدین. و اینم بگم که پاسداری که اومده بود خیلی خوش برخورد بود در رابطه با اینکه ما بنویسیم اتهام مجاهدین، یعنی تشویق میکرد که ما اتهام مجاهدین بنویسیم. ما این فرما رو پر کردیم دادیم رفت، ولی یه علامت اصرار برامون بود. بچه چرا اینقدر این اصرار داره ما بگیم مجاهدین؟ چون وقتی ما کلمه مجاهدین میگفتیم اینا جنرو میشدن، میزدن، اذیت میکردن. اون زمان ها سال 66 دستکشه اینا آورده بودن، دستکشه الکترونیکی معروف بود، با این دستکشه بچه ها رو میزدن، برق میگرفت. یعنی حتی سر قضیه کلمه مجاهد اینا چنین ابزاری رو اختراع آورده بودن که واکنش نشون بدن. ولی الان میگم بگید مجاهدین مشکل نداره، بگید مجاهدین خیلی تشویق میکنه. این برای ما صعب بود. چرا خب این داستان گذشت و رفتیم 4 مرداد. 4 مرداد امیر عبداللهی رو در رفعه ساعت 2-3 بعد از او رو صدا کردن. امیر جوان بود، امیر و مجید برادر بودن، 21 سال 22 سال سنه کمی داشتم، حکم عبد هم داشتم. امیر رفت ساعت 12 میشه، پاسداری هست به اسم جواد که اون هم به لحاظ اخلاقی خیلی شناخته شده است برای زندانیان، به لحاظ اخلاقی خیلی آدم کثیفی بود. این اومد امیر رو آورد تو، امیر گفت وسایل جمع کن. امیر داشت وسایل که جمع میکرد، امیر یه پتویی داشت، خیلی این پتوش قشنگ بود، خیلی هم وابسته به این پتو بود. بعد لابلای صحبتش میگفت من رو بردن دادگاه، حکم اعدام دادن، همه رو اعدام میکنن، دارم میکنن. برای من مفهوم نبود، برای من و مسعود ابویی که الان تو اشرف هست مفهوم نبود. خب من میشنیدم چی داره میگه، فارسی صحبت میکرد، ولی برام قابل درک نبود. یه چی تو ذهنم اومد، میدونستم امیر به این پتو خیلی وابسته است، چون طرف مادرش اومده، خیلی به این علاقه‌منده. من برای اینکه بفهمم که خوب فهمیدم کلمه اعدام رو، گفتم اگه این داره برای اعدام میره به این پتو احتیاج نره. گفتم امیر پتو گفت پتو مال تو. یعنی من قبلا حتی بعضا شوخی میکردم، این موقعی ناراحتم میشد، ولی دیدم خیلی راحت میگه این پتو مال تو. این یه خورده ذهن من رو گرفت، یعنی قضیه جدی گرفتم که چیه واقعا، دارن میبرن اعدام میکنن که امیر از این پتوش داره میگذره. این چیز خیلی ساده است، ولی تو زندان یه زندانی توی زندان با چیز خیلی ساده میتونه تحلیل بکنه و میتونه به واقعیت بفهمه، به واقعیت رو بفهمه، فرق میکنه با خارج از زندان و تحلیل سیاسی و روشن فکری اینا. بعد امیر رفت اون شب 4 مرداد 12 به بعد، حتی یارو پاسدار جواده بهش گفت وسایل احتیاج نداری، ولی حالا جمع کن. این مقدار مواد غذایی خرما و انجیر براش گذاشتیم و رفت. اون شب تا صبح من نخوابیدم، من و مسعود نخوابیدیم، فکر میکردیم یعنی چی میگن داریم اعدام، امیر میگه رفتیم دادگاه، همه به اعدام محکوم شدیم، هممون اعدام میکنن، همه رو اعدام میکنن. واقعا برام سوال بود. پنجم در واقع امیر رو زدن، یعنی سحرگاه پنجم امیر رو زدن. یادمه که روز پنجم تا غروب خدا میدونه نمیتونستم آب بخوریم نه غذا بخوریم، فقط اون سلول را میرفتیم برای خودمون تحلیل میکردیم چی شده، چی داستان. با سلول بغلی هم که مجید برادرش بود و حسن ظریفینا تماس میگرفتیم، به اونا گفتیم اینجوری شده، اونا هم خبر نداشتن که چی. سلول اونورترش که علیرضا سرایدار باشه، فرداش او رو هم صدا کردن. خب اینجا خیلی دلمون میخواست بریم بیرون خبری بگیریم توی در وسط سلول انفرادی. بعد اینا من بگم که اون زمان که ما توی سلول انفرادی بودیم، هر روز صبح هم برادرها هم خواهرها از پنجره سلام صبح بخیر میگفتن، ولی اون روز قطع شده بود، کسی سلام به صبح بخیر نمیگفت. اینم برای ما یه علامت منفی بود که چرا هیچ کس دیگه نمیت پشت پنجره بگه سلام بچه صبح بخیر.
2: یعنی نشانه هایی رو میدیدین با زبان خودتون؟
0: بله. نشانه هایی رو میدیدین، ولی هیچ وقت هیچگاه ذهنمون به این خطور نمیکرد که چنین اتفاقی در حال انجام هستش،
2: که قتل عام بزرگ در اتفاق میفته.
0: اصلا به این فکر نمیکردیم، مطلقا به این فکر. ببین همیشه به لحاظ توریک تو ذهن ما بود. لاجوردی سال 61 میگو اگر دست من باشه تو هر اتاق نارنجک میدازم همه رو میکشتم، ولی سال 66 این فکر از طرف آقای منتظری فردی اومده بود که آدم خوبی هم بودش، آدم بدی نبود، این خیلی برخورد مثبتی داشت، خیلی به ما هشدار میداد بچه ها حواستون باشه، اینا تهدید دارن میکنن، تحریک دارن میکنن. یه نمایشگاهی درست کرده بود، اما تو زندان وسیله که نداشتیم، مثلا با دو تا قاشق و یه سیم یه دونه چیز الکتریکی درست کرده بودیم، بهش میگفتیم عباس آقا، آبو باش داغ میکردیم، مربا باش درست میکردیم، یا مثلا با در کمپوت چیزی درست کرده بودیم، میوه چیزی داشتیم باش میبریدیم. اینا عمل جمع کردن به عنوان ابزار قتاله و این خانواده های کشته شده های جنگ هم آورده بودن برای اینکه تحریک کنن. ولی فضایی نبود که مثلا که آقای منتظری نقش بازی میکرد، فضا رو خیلی متعارض کرده بود، چی میگن آروم کرده بود، خیلی ملایم کرده بود. اصلا ذهن ما به این چیزا نمیرفت، کمه که موضع ما هم دیگه رفت رو اتحاد مجاهدین. اما بگذاریم، منو فصل برداشت یعنی ششم مرداد منو صدا کردم بردن. شاید بهتون میگم اولین بار بود که تو زندان اینقدر من خوشحال میشدم که منو صدا کردن، چون هر وقت صدا میکردم میبردم ما انتظار شکنجه و کابل و بازوی داشتیم، ولی اولین باری بود که واقعا با تمام وجودم خوشحال شدم دارم از سلول این واقعیتی که داره اون لحظه میفته الان تو ذهن خودم میاد، تو همه احساس میرم زنی میکنم هم ریز به ریز براتون بگم که برید تو فضا.
1: بله ممنون هست شما جان.
0: منو صدا کردن، خیلی خوشحال شدم که دارم میرم بیرون ببینم چه خبره. رفتم منو بردم که ساختمون 209. توی ساختمون 209 رفتم، اونجا دیدم که راه رو نشسته بودم، حسن ظریف هم که مال سلول بغل بود اونم با من بود. حسن ظریف الان مجاهد اشرفیه که توی آلبانی هستش. دیدم در یه راه رو باز شد، چون 209 کوریدور بزرگ داره که یه طرفش دیواره، ته انتهاش در ورودیه. این در ورودی باز شد، بچه های بند 1325، بند 1 بالا 325، همون بندی بود که من قبلا توش بودم، همه دارم میان بیرون. رامین نریمانی رو دیدم، عباس مولایی رو دیدم، افشین معماران کاشانی رو دیدم، دیدم اینا دارم میان جلو، دارم میان لباسم که تنشونه لباسه زیره لباسه، چون معلومه وقتی شما رو صدا میکنن معمولا لباس مرتب میپوشیدیم دیگه، ولی همه با لباسه زیر زیشواره یا پیراهن تیشرت اینجوری. بعد نمیدونستم این فضا واقعا گیج بوده، منو برگردوندن دوباره توی سلول، دوباره باز احساس کردم که یه خبری هستش، باز نمیدونستم داستان چیه. در این که هشتم مرداد اگر اشتباه نکنم شنبه بود، هشتم مرداد من رو صبح صدا کردن، بعد از ظهر صدا کردن، من رفتم ساختمون ساختمون اداری بود، دفتر مرکزی اوین، وسط اوین بود، نزدیک بین 209 و ساختمون دادستانی و سالن ملاقات. این من اونجا چشمندم یه لحظه زدم بالا، دیدم او از کل این خواهران اونجا نشستم، پر یه تعدادی هم این برادر هستم، من محمود صحراییان رو دیدم اونجا. خلاصه ما رو بردن با مینوبوس رو از آسایشگاه که میمدیم بالا تا پایین، بعد با مینوبوس میمدیم، فاصله زیاد بود. من رو بردن توی ساختمان دادستانی، اونجا دادستانی که رفتم در که وارد شدم دیدم یکی دراز کشیده، این حسن میرزایی بود که عصا داشت، معمولا نمیتونست بشینه، از عصا شناخت دیدم که حسن میرزاییه. جلوتر رفتم سمت چپ دیدم، راست دیدم برادرش حسین میرزایی اونجاست. یکم چشمم زدم بالا دیدم من وسط نشستم، دور تا دور ما یعنی چندین حلقه خواهرها دور من نشستم دیگه. اینجا باز ببینید از وقتی شما یه واقعیت رو میبینید ولی نمیخواید بپذیرید، یعنی جنایت انقدر بزرگه نمیخواید بپذیرید، چی میگن ظرفیت فکری و ظرفیت ذهنی شما نیست که بخواید بپذیرید، یا بلاز احساسی نمیخواید بپذیرید که چنین اتفاقی داره میفته، ولی دیگه مسجل شده بود که واقعا اتفاقی داره میفته. من اونجا نشسته بودم صدای بچه ها رو میخونم، مثلا دیدم که اسم چیزه جمشیدیت چیز یکی از بچه ها، حالا اسمش خاطرم میاد بهتون میگم، اسم اینو خونه این گوهردشته، بعد جمشید شریعت، جمشید شریعت یادمه که شماره شناسنامه‌اش 1 صادره از عراق، این پدرش دیپلمات بود تو زمان شاه تو عراق بود، این جمشید اونجا به دنیا آمده بود، از بچه های کیفی زندان بود ولی گوهردشت بود. دیدم اسم جمشید رو دارم میخونم، تعجب کردم گفتم جمشید که گوهردشت، اینجا چرا اسمش رو میخونم. بعد نوبت به خود من رسید، و من چیز اومد یارو رئیسی اومد دست من گرفت و بردش، من رو برد توی هیئت، البته اون زمان میگفتن هیئت عفو امام. باز اینجا توی پرانتز بگم سال 66 اول 67 آقای منتظری عفو عمومی داده بود و خیلی از زندانی ها رو توی این رابطه یا آزاد کردن یا داشتن آزاد میکردن، پروسه اداریش انجام میشد. این هیئت عفو آقای منتظری با این هیئت عفوی که اینا میگفتن خود تو ذهن من تداعی رو هم افتاد، گفتم حتما همچی چیزی دیگه. باز آخه هیئت عفو، این همه جمعیت، صحبت های امیر، یعنی آدم تلاطم ذهنی وجود داشت که چیه. تا اینکه من رئیس منو برد تو، اون گفت چشمان تو برداشت، چشمان هم برداشتم به اتاق مثلا 12-14 متری بود، یه میز بود که یه مثل یک مربع نصف مربع، یعنی جلو و دو طرفش. سمت چپ هم که دیدم که چیز نشسته، همین که داستان اون زمان هستش بود، و بعد جلوم که خود نیری بود، و سمت راستم هم که پور محمدی بود، و بعد این یارو رئیسی هم که جا میرفت، یعنی آدم میورد دوروبر اونجا میچرخید، پشت سر نیری با میستاد، پشت سر پور محمدی با میستاد و تمام مدت صحبت میکرد و به نیری اطلاعات میداد.
2: یعنی هم افرادی که به هیئت مرگ معروف هستن.
0: بله،
2: شما مشاهده
0: بله،
2: کردین.
0: بله بله بله بله. اشراقی، اون داستان اسمش اشراقی بود، سمت چپ نشسته بود، روبرو نیری بود. من نیری رو به قیافه ندیده بودم، ولی وقتی دیدمش این نیری میگفتن شبیه خود چینی هاست، یه خود دیدن ای نیری که میگن پس همینه. یعنی سریع یه تو ذهنم یه حساب کتاب کردم، روز چیده که شهنه بودم تصویر گفتم بعد نگیری باشه.
1: تا اون از نسل مغول بوده آقای شمبرانی.
0: آفرین مغول.
1: خون ریزیش به اونا بیشتر میخوره.
0: دقیقا همین تیپ مغول داشتی اینا. الان عکسشی دیدین دیگه، میتونید بفهمید من چی میگم.
1: بله دیدم عکس بعد... نحسشو.
0: بله دقیقا. بعد مصطفی پور محمدی اصلا صحبت نمیکرد، ولی یه قیافه خیلی خبیث، همچون متمرکز شده بود، زون زده بود و من نگاه میکرد ببینه من چی میگم. اون یه آخوند هم کنارش بود، اونم صحبت نمیکرد. بیشترین صحبت کنه و گرداننده این جریان کی بود؟ رئیسی بود. چون من اون زمان یادمه که ایرود 11 مازه تشکیلات زندان بازجویی میشدم، یه پرونده داشتم. پرونده من زیر میشناختم، چون قبلا دیده بودم پرونده رو دست بازجو، رنگ این کلاسور کاغذی بود و کلاسورش هم صورتی رنگ بود. از روی رنگش فهمیدم که بله پرونده خود منه. بعد میگو آج آقا این خبین از اون منافقای خبیثه، راجع به گذشته سوال کنید، بپرسید که گذشته چطور بوده. بعد نیری هم طرف دیگه غروب شده بود، هوا داشت تاریک میشد، چراغا روشن شده بود و وقت نداشته، میگو آقا بده بره بیرون انتظارنامه رو بنویسه. نیری میگو آج آقا بپرسید از کجا اومده. گفتم خب آج آقا من 7 سال زندان بودم. گفت نه بگو از کدوم بند اومده، چرا تو اون بند بوده. نیری ببینید بعض وقتا اونجا یه موقعی آدمای ماهای موقعی شانسایی می آوردیم، حالا اگه اسمش شانس بذاریم نمیدونم، یه فرصتی ایجاد میشد که از دست اینا در میرفتیم. حالا اون زمان خلاصه به ما را اومدیم بیرون و یارو رئیسم دنبال من اومده، برگه سفید آچار به من داد و یه این صندلی هست مال میز امتحانی هست، یه دونه صندلی هم داره، یه دسته داره که روش بنویسید.
1: بله
0: به ما دادن و گفتش که تارت تشکیلات زندان رو بنویس. تو ذهن خودم گفتم مردی که من 11 روز زیر بازجویی رفتم شکنجه شدم ننوشتم، الان می مرتو بنویسم. تو دانه خودم بودم و این افکارم. یه در داستانی در اون راه رو باز شد، یه پیر مردی اومد و گفت اینایی که هیئت عفو امام بودن بعد برن چیزن گوهردشتی هم بلنشن بیان بیرون. این کلمه گوهردشت و اینای رمزایی بود بین خودشون. من سعی دستم بردم بالا و برگ مرگرم سعی تای کردم گذاشتم تو جیبم که اینا نگن این چیو. گفتم من رفتم بیرون. من بودم و یه 5-6 تا خواهرم ما رو سوار اتوبوس کردن و رفتیم طرف آزمایشگاه. توی اتوبوس من هنوز از عملیات فروغ جاویدان هم خبر نداشتم. یه خواهری اون تای چیز مینوبوس نشسته بود، برگشت به این شکل گفت به ما چه مربوطه اگر مجاهدین اومدن تا فلانجا اومدن تا مهران اومدن به ما چه، اگر مجاهدین این کار رو کردن به ما چه. یعنی اخبار رو داشت اینجوری منتقل میکرد. منم که دیگه خبر رو برای مطمئن شده گفتم اگر امیر عبدالله رو بردید اعدام کردید به ما چه، اگر دارین اعدام میکنید ما. یعنی خبر... چون من یادمه که یه خواهری هم توی صندلی موازات من اون طرف دو تا خواهر نشسته بودن که حکمشون هم عبد بود، گفت ما رو بردن دادگاه اتهام گفته مجاهدین، ولی خبر نداشتن که تو اون لحظه حتی این قضیه اعدام هیئت عفو اینا گفته بودم. این صحبت مال اول کارا، بعدها دیگه همه میدونستن که چه اتفاق افتاده. ابتدا ششم هفتم هشتم تو اوین هنوز خبر اعدام رو همه نداشتن، به خاطر همین ماهایی که فهمیده بودیم قضیه امیر عبدالهی رو هر کجا و هر موقعیتی که پیدا میشد میگفتیم بچه دارن اعدام میکنن، امیر هم اعدام کردن و اردکانی رو هم جعفر اردکانی رو اعدام کردن، اینو اعدام کردن که این خبر اعدام پخش بشه بچه رو بدونن که چه اتفاقی داره میفته. خلاصه دیگه اون زمان ما رو برگردونن دیگه، من برگشتم پیش مسعودم برنگشتم، من رو بردن یه سلول دیگه‌ای که اطلاعا اونجا یه خواهری بود زیر سلول زیر من که من از طریق اونجا در شویا به هم وسته، من از طریق سینک توالت رو دیده باشین آب توشه، ما از اون طریق میتونستیم صحبت بکنیم. من با یه 13 مرداد ماه بود من به یه خواهری وصل شدم که سلول زیر من بود، که اون گفتش که چیز مریم گلزاده قفوری و اینها رو با زهرا فلاحتی اینها رو بردن اعدام کردن. منم گفتم که علیرضا های صمدی که همسر مریم قفوری بود، گلزاده قفوری بود، من خبر اونو دادم. بعد این خواهد داشت قضیه عملیات فروغ جاودان رو برای من توضیح میداد. واقعیت اینه که درسته که ما صحبت میکردیم، ولی مثل این کیفیت صدا مثل الان نیست که من با شما صحبت میکنم، یه چیز رو باید چندین بار تکرار میکردی تا ما بفهمیم. این خواهر میگفت و منم نمیفهمیدم، یادم خیلی هم شاکی شده و دست من که چرا من نمیفهمم. من اون زمان خاکشیر تو سیستاکم بود، یه خاکشیر تو لیوان ریخته بودم بغل کف زمین کنار سینک توالت نشسته بودم به بهانه که دارم خاکشیر درست میکنم. نگو که اینا چراغای کوریدور راه رو خاموش کرده بودن که ما، چون ما از زیر در روزنه بود که میدیدیم اینا رفت آمد میکردن، چون چراغا رو خاموش کرده بودن من متوجه نشده بودم که اینا توی راه رو دارن میچرخن. آقا یهو در باز شد، 4-5 تا 5 تا 6 تا پاسدار ریختن بیرون و سختن تو سلول. بایدتون تا اونجا که بخواید دیگه با شیلنگ و کابل و فلان اینا ما رو زدن و خیرکش کردن بردن تا راه رو بود. دیگه من حتی یادم که نماز میخواستم بخونم سجده نمیتونستم برم، چون سرم و انگار پوست سرم رو دارن میکشن، با یه وزنه 100 متر کیلویی دارن میکشن، اینقدر درد داشتم. بعد ولی در نهایت گفتم آره، من دیگه گفتم دیدم الان رفتن سراغ اون خواهرم، رفتن به خاطر اینکه اون خواهر رو اذیت نکنم، گفتم من رفتم، من چیز کردم ولی نتونستم صحبت کنم. یه جوری قضیه رو خودم گردن گرفتم که اون خواهر اذیت نشه. اونجا بودم تا 17 مرداد شب دوباره منو برای بگم، من 4-5 بار دوباره بردن دادگاه، منتهی یه جوری بود وقت نمی‌رسید، چون نگیری نصف زور، نصف روز گوهر بود، نصف روز اوین بود، فرصت نمی کرد. ولی دیگه خبر پخش شده بود، همه می دونستیم، بچه هایی که یه سری بچه هایی که مثلا علیرضا سواره رو من دیدم رو دستش با ماژیک سبز نوشته بود اسمش، گفتم علی سواره، گفتم علی سواره این چیه؟ گفتش که میخوان اعدام کنن، بعد از این میخوان مثلا جسد رو ببینن که اسمش شناسایی بکنن. خبر پخش شده بود، همه دیگه میدونستن و ما هم پذیرفته بودیم، ولی به لحاظ روحی روانی نمیتونستیم بپذیریم که چنین جنایتی صورت گرفته. و بعد از این که دیگه 17 مرداد ما رو بردن تو بند عمومی، دقیقا فضایی که اون زمان داشتم براتون میگم، احساس میکردم رفتم توی یه کشور دیگه، توی یه زندان دیگه، و یه زندانی های دیگه. هیچ احساس قرابتی با اون زندانی که 7 سال توش بودم نداشتم، هیچ احساس همدلی و نزدیکی با اون زندگی 7 ساله گذشته خودم نداشتم، کاملا خودم غریبه، مجرد، مجزا از اون 7 سال گذشته میدیدم و احساس میکردم بلاز روحی خیلی برام سخت بود با اون شرایط بتونم خودم منطبق بکنم، چون همه چیز تغییر کرده بود. من اینجا قطع میکنم، اگر شما سوالی داشته باشید زیاد من صحبت زیاد نکرده باشم.
1: بله، ممنون از توضیحاتتون آقای شمرانی. پس اگر خلاصه کنیم این سوال رو و جواب شما رو، اینی که شما از طریق ارتباطات خاصی که در زندان و راه روشی که وجود داشت کم کم به ابعاد این کشتار پی بردید و و همچنین از طریق عملیات فروغ جاویدان مجاهدین مطلع شدید و اونجوری که حکومت مدعی هست تشکیلات زندانی که شما داشتید و هر شکلی که بود در جریان این عملیات و در جریان این به اصطلاح چی نبود به اصطلاح کشتار
0: اصلا خبر نداریم
1: خب آقای شمرانی فکر کنم اتاق فرمان میخواد برای ما یک ترانه سرود پخش بکنه و شما هم یک استراحتی بکنید و بعد با هم برمیگردیم به شما که در این فرصت باقی مونده سوالات زیادی داریم که از خدمت شما مطرح بکنیم. پس فعلا تا چند دقیقه دیگه به درود میگیم و دوباره وصل میشیم با شما.
0: بله.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب شنوندگان عزیز، همچنان شنونده رادیو طلوع بخش زنده برنامه هستید و مصاحبه امروز ما در گفتگوی سیاسی این هفته با آقای رضا شیمیرانی از زندانیان سیاسی دهه 60 و شاهدان و بازماندگان کشتار زندان سیاسی 1367 قتل عام تابستان 67 هستیم. برای طرح سوالاتتون و نقطه نظراتتون و اگر در این مورد خودتون تجربه‌ای دارید میتونید با شما تلفن 03-135-1251 و 1252 تماس بگیرید و سوالاتتون رو یا روی خط یا پشت خط مطرح بکنید. آقای شیمیرانی، با تشکر تا این لحظه از توضیحاتی که برای ما دادین، یک سوال که مناقشه برانگیز بوده که البته من در جایی ندیدم که خود رژیم مدعی باشه که تعداد قربانیان کمتر از اون چیزی است که مقاومت اعلام کرده، ولی خب از زبان مزدوران نفوذی و یا از طریق حقوق نکردن و فرستادن این اخبار به رسانه ها به عمد در نقطه مقابل آماری که مقاومت میگه، سعی در کم کردن این به اصطلاح آمار داره. البته اصلا ده بحث سر آمار نیست، حتی یک نفر به دلیل عقیده و دیدگاهش اعدام بشه بدون اینکه چه دیدگاه سیاسی داشته باشه محکوم هست و غیر قابل پذیرش، و در هر کشور مدرنی اگر این اتفاق بیفته به دلیل مسائل سیاسی تمام اون رژیم سقوط خواهد کرد. این البته مورد مناقشه ما نیست، ولی به چه دلیل افرادی سعی میکنن که این تعداد رو در نقطه مقابل آمار اعلام شده از طرف مقاومت، که ما در مقدمه گفتگو هم گفتیم که رضا ملک از معاونان فلاحی، معاونان وزارت اطلاعات و همچنین مهدی خزلی و همچنین آخوندی به نام هایری که چند وقت پیش رقم 30,000 به بالا رو اعلام کردند قرار میدن. این یک به اصطلاح سوال اساسی هستش. و دیگر این که فکر میکنید که رژیم اسناد، فهرست و اطلاعاتی در اختیار داره که با انتشار اونها میشود یک بار برای همیشه ابعاد واقعی این کشتار روشن بشه؟ البته رژیم خودش این کار رو نخواهد کرد مگر اینکه بعد از سقوطش و دست نخوردن این اسناد. نظر شما رو در این زمینه میشنوید، بفرمایید.
2: ببین، قطعاً که رژیم داره. من یادمه که سال 1380 قبل از اینکه از ایران خارج بشم برای معرفی رفته بودم ساختمان داستانی خیابون معلم. باستا به اشتباه من رو نمیدونست من برای چی رفتم، به اشتباه من رو توی سالون در واقع داستانی زیرزمین داره. زیرزمین یه سالون خیلی بزرگ و خیلی مدرن داشت که تمام کفش سنگ مرمر بود و قفسه بندی خیلی شیک، و اینکه قفسه بندی میگم سالون خیلی بزرگ بود، واقعا بزرگ بود و شاید 60-70 متر، خیلی بیشتر و پر از قفسه بندی های خیلی مدرن و نوشته بود مدومی که اینا رو روی حروف الف با الف به اینا رو زده بود و اسامی کسانی که اعدام شده بودند توی اون قفسه بندی وجود داشت که این رو من اون زمان دیدم. یعنی همه کسانی که اعدام شدن اسامیشون رژیم داره، طبقه بندی شده با ذکر نام و نام فامیل رو و الف با داره. ولی اینکه یه عده دارم میگن، من یه چیز رو حالا شاید بار اول میخوانده توی کتابی هم که نوشتم و نرجمندهای اشاره کردم، ولی الان این مقدار باسترش میخوام بکنم. ببینید، کسانی که امروز میان مثلا با صدای آمریکا، با ایران اینترنشنال، با بی بی سی و و و کسایی که میان مصاحبه میکنن، خب کسانی هستن که من میشناسمشون. به هر حال دوستانی هستن، احترام بهشون میذارم ولی نام نمیخوام ببرم. اینا شناخته شده هستن، اکثر مواقع مهمونای این تلویزیونی که بهتون گفتم هستن. اینها کسانی بودن که مطلقاً تو اون زمان حتی بعد از اعدام ها قبول نداشتن که کسی رژیم کسی رو اعدام کرده باشه. مثلا بابک، یکی از بچه ها به بابک برزوی، این از مرکزیت آلمان مستضعفین بود، حتی بعد از اعدام ها یعنی توی آذر ماه میگفتش که هیچ کس اعدام نکردن، من میدونم تا چند ماه دیگه عیش شیر اصل. یا از این دوستان مارکسیست‌انسان سنه یک اکثریتی بود، وقتی که یکی از بچه ها که دو برادرش خواهرش برادر زن برادرش 5 نفر از خانوادهش اعدام شدن، من وقتی که یادمه که اولین ملاقاتی که رفتم کنار سلول نشستم و اولین بار بود که تو زندان با تمام وجودم گریه میکردم. برگشت گفتش که نه بابا کسی اعدام نکردن. این طرف برگشت گفت راست میگی، بیژن جزنی هم تو اتاق برقلی اونم اعدام نکردن. ببینید کسانی که امروز میانی آمارا بمیدن کسانی بودن که اصلا تو اون زمان قبول نداشتن کسی اعدام های صورت گرفته. نمیگم از موزه زدیت، من قضاوتی نمی کنم، ولی سوالم اینه که دوست عزیزی که حالا یا مارکسیست نیست بودی یا گروه مذهبی بودی، شما که اون زمان اصلا قبول نداشتید، ادعای ما رو نفی می کردید، چطور اومدید امروز مدعی شدید و از زبان شما اینا می خوان اطلاعات رو بگیرن؟ این نکته افرادی هستن مثل ایرج مستاقی، بنا به ماهیتی که امروز برای همه روشن شده و یه زمان ما میگفتیم و کسی قبول نمیکرد، اینها به خاطر اینکه سازمان رو زیر سوال ببرن و آمار سازمان رو مشکوک بکنن این اعتراض رو میدادن. اما خب مجاهدین، ببینید به هر حال سازمان مجاهدین زندانیان خودش رو میشناخت، کم اینکه وقتی من دستگیر شدم به خانواده من رفتن اطلاع دادن که آره فلانی دستگیر شده. اینها آمار و ارقام اطلاعات زندانیان خودشون تو همه کشورها داشتن، تو همه شهرها داشتن، تو همه استانها داشتن. کم اینکه وقتی بچه آزاد می شدن، به محض اینکه آزاد می شدن فرده اون روز می مدن سراغشون، پیک می اومد، یعنی اطلاعات اینا رو داشتن. این آمار و ارقام مجاهدین داشتن قبل از اعدام ها و بعد از اعدام ها، اما آمار واقعی هنوز مشخص نشده. ببینید توی 1998 آقای سنابرق زاهدی هفته پیش مصاحبه داشتن، صحبت جالب میکردن، گفتن که توی کشتار 1998 عفو بین‌الملل صحبت از کشته شدن 300 نفر میکنه، ولی خود رژیم میگه 1500 نفر. یعنی آمار مخدوشه. رژیم بهتر از هر کس میدونه، خودش نیومده تا الان بگه، ولی قطعا آمار و ارقامی که داده میشه به مراتب خود آقای رضا ملک گفته 33,000، یعنی 3,000 تا بالاتر از مجاهدین آمار داده. این آمار واقعی زمانی روشن میشه که ما بتونیم رژیم خودش بیاد بگه. ولی اینکه چرا امروز دارن میکنن، این بهره برداری سیاسی که میخوان بکنن و سمت سوش هم زیر سوال بردن جایگاه مجاهدی به عنوان تنها کسی هست که آلترناتیوی هستش که بیشترین پایگاه داشته. ببینید توی مهر ماه 60 من توی اوین بودم، یکی از کادرهای مرکزی حزب توده انسان خوبی بود، این برگشت گفت، این جملهشو میگم رضا جان، این داستان متوجه شما بود، بادش ما رو گرفت. خب ببینید امروز کسانی که میان این صحبت رو میکنن، حالا بخشش ناصادقانه هستش، اطلاعات ندارن، اصلا نمیدونن چی به چی بوده، فقط به خاطر اینکه این آماری بدن که سازمان رو مخدوش بکنن. بخششون هم حالا این آگاهانه این کارو میکنن، بخششون هم ناآگاهانه نمیدونن. ولی همونطوری گفتم سر قضیه 1998 آمار کشته شده و چه دیگه عفو بین‌الملل گفت، اون چی که رژیم گفت، آمار 5 برابر رژیم داره بالاتر میده. الان هم همینطوره. یعنی اصلا سوال اینه که به قول شما چه سند و مدرکی دارید؟ 4500 یا 3000، نمیدونم هر تعدادی که دارم میگم، مدرک شما چیه؟ برای چی سعی میکنید که این جنایت رو میزانش رو تخفیف بدید؟ دنبال چی هستید؟ رژیم رو میخواین نجات بدین از زیر سال بیارید بیرون، یا سازمان رو میخواین جایگاه سازمان رو به عنوان یک نیروی اصلی و مرکزی و تعیین کننده زیر سال ببرید؟ این چیزی که بعد خودشون پاسخ گوش باشن، من از طرف اونا نمیتونم پاسخ بدم. اما واقعیت اینه که وقتی آمار رو نگاه میکنیم، ببینید 325 4 بند داشت و هر بند دو طبقه بود، آموزشگاه 6 بند داشت، 6 سالن داشت و 209 100 سلول داشت، آسایشگاه 400 سلول داشت، گوهردشت به همین ترتیب. حالا این فقط مال تهرانه، شهرستان ها این آمار از کجا در اومده؟ آیا اینا اومدن چطور؟ ببینید مگر نمیان بگن که ما تو ایران ارزیابی کردیم دیدیم مثلا بچه شاه پایگاهش بیشتره؟ ارزیابی بر چه مبنایی، بر چه ملاکی، تو چه شرایطی، تو چه مناسباتی ارزیابی رو کردید؟ آیا پایه علمی داره؟ الان هم همینطور، سازمان مجاهدین زندانی خودش رو میشناخت قبل از اعدام و بعد از اعدام.
1: نهای
2: ملاک معیاری داره.
1: وسط صحبت اینی که از این افراد خبرها و گزارش‌هایی از بند زنان میدی که خود زنان زندانی تعجب میکنن که این خبرها رو که اینا ندارن، این بابا کجا آورده؟
2: بله دقیقاً.
1: اینقدر اخبارش موثقه.
2: دقیقاً همینه. برای همین دارم میگم. ببینید متاسفانه این اطلاعی که داده میشه مبنای ضدیت با سازمان مجاهدینه. خیلی راحت بهتون میگم بدون رو درگوسی مبنای، ببینید هر اون چیزی که در تو با جنایت رژیم هست از جنایت رژیم چیده نمیشه، از موضوع ضدیت با مجاهدین چیده میشه. حالا به قول شما مجاهدین دنبال این نیستن که بگن ما کی بودیم، کی هستیم، چقدر مایه دادیم، چقدر بها دادیم، دنبال این نیستن، اونا دارن کار خودشون رو میکنن. ولی اینایی که افتادن به جنب، مثل کسایی که آب مرچه‌ای که آب افتاده تو لونش افتادن به برابر آمار ارقام میدن، اینا باید اول برن واقعا با خودشون ساده، اگر ساده هم با خودشون فکر کنن ببینن با منی که اصلا قبول نداشتم که چنین اعدامایی داره صورت میگیره، فقط مجاهدین به ما هشدار میدادن بابا دارن میکشن، حواستون باشه، دارن اعدام میکنن، حواستون باشه. آخه من در چه جایگاهی قرار دارم که امروز بیام بگم که بخوام آمار بدم؟ آمارو بعد کسی بده که اون زمان اعتقاد به اعدام داشت، نه منی که اصلا قبول نداشتم به اعدام رو. یعنی مطبوعات جهنمی استعماری که سعی میکنن نشخارشون از این کشورهای استعماری بیان، سعی میکنن با دادن آماره غلط هم تو جیب رژیم بریزن هم سازمان مجاهدین رو بکوبن، اینا باید بیان فکر کنن بابا اگر کسی قرار امروز بیاد صحبت بکنه و اون وقایع رو بگه، بعد کسی باشه که تو اون زمان قبول داشته. مهم نیست که امروز طرف میاد دوستی که با ما بوده تو زندان امروز میاد اینجا به عنوان تحلیلگر سیاسی میاد میشینه این صحبت رو میکنه و دروغ دونگا رو سرهم میکنه، بیاد با اون کسی مصاحبه بکنه که اون زمان قبول داشته، میگفته بابا به همین آقایی که امروز میاد شما باش مصاحبه میکنه و تحلیلگر سیاسی، از این سوال کنن که آیا تو اون زمان اصلا قبول داشتی که این اعدامای صورت گرفته، یا الان بعد از 37 سال داری میپذیری که اعدام صورت گرفته؟ متاسفانه میگم اینا مبنای سیاسی داره و سمت توش هم ضدیت و خراب کردن اعتبار سازمان و پایین آوردن جایگاه سازمان هستش.
3: خیلی متشکرم آقای شمیرانی از توضیحاتی که دادین، بسیار متشکرم. انگار ما یه شنونده ای رو روی خط داریم که سوالشون رو مطرح بکنن. سلام می‌کنیم به شنونده عزیزمون، بفرمایید صدای ما رو دارید.
4: بله درود بر شما خانم بیرگامی عزیز، خسته نباشین و همکارای شما. من قبل که سوال ما، ممنون از شما، قبل که میخواستم به سوالم برسم میخواستم یک روی اون سلامی که شما ابتدای برنامه امروزتون داشتین یه لکسه مکسی داشته باشم. میدونم که البته شما همیشه به خاطر مناسبت‌های مختلف سلام‌های ویژه‌ای داشتین و دارین، اما فقط میخواستم یه تشکری از شما بکنم به طور خاص، به خاطر این یکی واقعا برای من یه جور دیگه خاص بود، به خاطر اینکه خطاب به همه خانواده‌هایی راهی برای همه خانواده‌هایی بود که سالها با یک درد نام تمام زندگی میکنن. و مرسی از شما.
3: مرسی از شما که یادآوری کردین، خیلی متشکرم.
4: خواهش میکنم جناب شمیرانی عزیز، خیلی ممنون است حضورتون در این برنامه. من میخواستم که یه مقدار ما فراتر بریم، صحبت از آینده رو نگاه کنیم. یکی از فکر کنم سخت‌ترین دشوارترین مسائل آینده این تمایز میان اون دادخواهی و تداوم منطق خشونت میتونه باشه. یعنی من فکر کنم مسئله این نیست که با عاملان چه کار بکنیم در آینده، مسئله اینه که چطور میشه عدالت رو مستقر کنیم بدونی که عدالت به باز تولید همون منطقی تبدیل بشه که انسانها رو یه زمانی به دیگری قابل حذف تبدیل کرده بود. میخوام بدونم آیا ممکنه این دادخواهی به جای اینکه یه روزی ما شاهد این باشیم که این دادخواهی که ما هی صحبت ازش میکنیم به جای اینکه صرفا پایان یک چرخه باشه، نقطه آغاز یک اخلاق سیاسی تازه‌ای برای ایران فردای ما باشه؟ مرسی، ممنون.
3: خیلی متشکرم از توجهتون. متشکر آقای شمیرانی، بفهمید.
2: ببینید حرف درسته. من یه خاطره برای شما بگم. من توی 1366 سر تشکیلات زندان بازدید می شدم. یادمه که خب خیلی شکنجه شده بودم، حتی دوبار مجبور شدم دست به خودکشی بزنم. توی زندان 66 من از توی سلول یک دیواره، یه لوله های قطوری هست که کار شوفاژ رو میکنه، من رفتم بالای این شوفاژ، علای درز پنجره دیدم سه تا زن پاسدار داشتن عبور میکردن. برف بود، یخبندان بود، یکی این زنه پاسدار خورد زمین و بیهوش شد. خیلی ناراحت شدم، خیلی دلم براش سوخت. یه احساس عاطفی، احساس انسانی دارم شکل گرفت در زمانی که خودم توسط اینا داشتم شکنجه میشدم. ولی تو اون لحظه خیلی دلم سوخت، خیلی ناراحت شدم که چرا این زن خورد زمین و بیهوش شد و اتفاق براش افتاد. ببینید این احساسات ما هستش. حالا میخوام برگردم به سوال شما. ببینید ما قصد اینو نداریم، یعنی من خودم به عنوان فردی که شاهد اون جنایت ها بودم، واقعا شما باید باشید تو اون زندان ببینید وقتی که یک فرد شاهد هستش. من 20 سالم بود که تو سلول بودم، میمدن سال 60 میمدن میگفت هر کس میخواد تیر خلاص بزنه پشت بیاد. به خدا سلولمون میخواست این دیواره سیمانی بتون آرمه دهن باز کنه بریم توش اینا ما رو نبینن. یعنی ما این جنایت ها رو دیدیم. طبیعتا خیلی دوست داره آدم که تلافی کنه، ولی نه، این نیست. یعنی برمیگردم به همون خاطره که داشتم، ما واقعا دنبال این نیستیم که دوباره جنایت انتقام به این شکلش که اینا جنایت کردن ما رو به بدترین شکل ممکن کشتن و ما هم باید حالا تلافی در کنیم که چی؟ آخرش چی میشه؟ قوم هم میشه مثل رژیم. یعنی اگر ما هم بخوایم این کارو بکنیم، ببینید سر آقای مسعود رضوی سر قضیه امین ساواک برگشت گفت با اعدام ساواکی و مخالف بود، گفتن که اینا رو بدین دست ما، یعنی ما اینا رو روی اینا کار میکنیم، اینا رو سعی میکنیم تصحیحشون بکنیم، درستشون کنیم، جون چده انسانیشون کار بکنیم. بعد از آینده اگر کسی دنبال انتقام به مفهوم خشونت خودش باشه، قطعا این یک همین خواهد شد که امروز هستش. دادخواهی به مفهوم انتقام و خشونت صرف نیستش. دادخواهی به مفهوم این هستش که یک عدالت اجتماعی برقرار بشه و دیگه کسی نباشه که دست به این چنان جنایتی بزنه. فرق ما با خمینی اینه که خمینی جنایت رو ترویج میکرد، ما جنایت رو رحم و مروت رو بعد حتی نسبت به دشمن خودمون. ما دنبال این هستیم که اون ریشه هایی که باعث میشه که چنین حرکت های صورت بگیره عبین بره. دنبال این نیستیم که یه خانواده رو بی پدر بکنیم و یک فرزندی رو بی پدر بکنیم، داغدار بکنیم. نه، منم واقعا اعتقاد ندارم و فکر نمی کنم تو حکومت آینده اگر کسی بخواد دوباره چوبه های دار تحت هر عنوان و هر نام و هر اسمی که میخواد باشه دوباره بخواد چوبه های دار رو برپا کنه و یک انسان رو بکشه، تفاوتون با این رژیم چیه؟ من تو آینده رو بعد کشوری داشته باشیم پر از محبت، پر از مهربانی و با آموزش صحیح که دوباره به این داستانا رو نیاریم. خشونت رو منم نفی میکنم، تحت عنوان انتقام کاملا نفی میکنم. و باز میگم من اون روز برای اون زن با اینکه خواهرای ما رو شکنجه میکرد، شاهد بودم وقتی من رو شکنجه میکردن، یکی یه خواهری بود مجاهد بود، یه نفرم بود از سازمان پیکار، یه خواهری بود، برای هر جفتش ناراحت بودم. ولی اون روز که اون زمین خود برای این ناراحت شدم. نه، ما در ماهیت ما، در ذات ما انتقام صرف و کشتار نیست و نباید باشه.
1: در ادامه تایید حرف شما آقای شمیرانی، من اجازه میخوام که دو تا موضوع رو بگم. یکی این که از برنامه های 10 ماده ارائه شده توسط شورای ملی مقاومت و خانم رجوی نه به اعدام هست که به شدت ما مخالفش هستیم و هر گونه محاکمه باید تحت نظارت دادگاه بین‌المللی حق وکیل و آزادانه برگزار بشه. و نمونه دومش که من یه خاطره یادم هست که در یکی از عملیات‌های ارتش آزادی بخش در نوار مرزی یک آخوند و 6 یا 7 پاسدار به اسارت گرفته شده بودن که با انسانی ترین به اصطلاح برخورد باشون برخورد شد و در نهایت تحویل به اصطلاح در حمله اولیه آمریکا به جنگ اول خلیج فارس اینا تحویل سازمان صلیب سرخ جهانی شدند و برگشتن ایران و هیچ موردی از اینکه اینا شکنجه شدند و یا مورد اذیت ها قرار گرفتند گزارش نشد و این نشان دهنده عطوفت و مهر انسانی مجاهدین ارتش آزادی پرش. اینم در ادامه تایید حرف شما.
3: خیلی متشکرم، ممنونم، امیدوارم که شنونده محترم جوابشون و جواب سوالشون رو گرفته باشن. اگه اجازه بدیم ما سوالاتمون رو ادامه بدیم چون تعداد زیادی سوال داریم. آقای شمیرانی من
1: وقتم زیاد نداریم، فقط خانم بریگانی ما تقریبا 15 دقیقه دیگه وقت داریم، 14 دقیقه.
3: آقای شمیرانی من یه سوال میپرسم، یه سوال دارم که سعی میکنم که اینو خلاصه کنم، اگه شما هم به من جواب برای ما شنونده محترم خلاصه جواب بدین خیلی متشکر میشم. شما گفتین که توی زندان عملا چیزی که شاهد بودین از 5 مرداد قتل عام شروع شد و اول زندانیان مجاهد تعدادشون خیلی زیاد بود که قتل عامشون شروع شد و در شهریور 67 منم که اینو خلاصه کنم اگه شما هم به من جواب برای ما شنوندگان محترم خلاصه جواب بدین خیلی متشکر میشم. شما گفتین که توی زندان عملا چیزی که شاهد بودین از 5 مرداد قتل عام شروع شد و اول زندانیان مجاهد تعدادشون خیلی زیاد بود که قتل عامشون شروع شد و در شهریور 67 اعدام زندانیان مارکسیست و چپ

0: و بعد از انجام اعدام مجاهدین زندانیان چپ هم هدف قرار گرفتن. و یکی دیگه این که اصلا چرا سراغ اونا رفتن؟ چرا رژیم سراغ زندانیان مارکسیست رفت؟ اگه هدف اولیش مجاهدین بود، چرا چپ ها مارکسیستا رو قتل عام کرد؟ اگر که و یه این که واقعا منظور رژیم این بود که تمام مخالفان خودش رو قتل عام کنه. و قسمت دوم سوال اینه که در اعدام دو تفکر سیاسی، حالا مجاهدین چپ مارکسیست، احزاب مختلف و افکار مختلف، آیا وقتی اینا رو اعدام کردن برخورد زندانیان با افکار سیاسی مخالف هم یا مختلف هم چطور بود؟
1: خب ببینید، اینجا یه نتیجه گیری من میکنم که اگر اعضا یا دشمنان یا کسایی که ریگی در کفش دارن این اعدام ها رو به خاطر عملیات فروغ جاویدان میدونن، سوال بعد پاسخ بدن که اگر اعدام مجاهدین به خاطر عملیات فروغ جاویدان بود، اعدام جریانات مارکسیستی برای چی بود؟ اونایی که تو این قضیه نبودن. ولی میام رو سر جواب شما. ببینید، متاسفانه من خیلی میخوام روک صحبت بکنم و خلاصه، متاسفانه دوستان غیر مذهبی ما، بخش عمده از دوستان مارکسیستی ما قبول نداشتن. تو همون زمان که ماها رو داشتن اعدام میکردن، یکی از جریانات، یه فردی از جریان اکثریت توی اتاق 5 بود، شوهر خواهر این تو اتاق 3 بود، توی نهج البلاغه نامه نوشته بود، گذشته بود به خاطر تحولات گلاسنوست و فلان گورباچوف راهی آزادی راه افتاده و به ایران هم میاد. اینو پاسکال نامه رو توی نهج البلاغه در آورده بود، یعنی باورشون نمیشد. حتی با اینکه میدیدن ماها رو دارن اعدام میکنن، باورشون نمیشه. حتی یادمه یکی از افراد وابسته به گروه فرقان برگشت گفت رضا، اگر واقعا این اعدام ها جدی باشه، درست باشه، یعنی تنها گروهی که درست میگفت وقت چرا رژیم رو خوب شناخته بود مجاهدین بودن و همه ماها، چه گروه های مذهبی چه گروه های مارکسیست، اشتباه میکردیم. تو اون زمان متاسفانه قبول نمیکردن، بخششون قبول نمی کردن، تا اینکه اونها رو هم اعدام کردن. من یادم دوستان خیلی عزیزی داشتم، آقای دکتر سیف‌الله قیاسوان از حزب توده بود که واقعا انسان شریفی بود و چقدر به ما نسبت به ما محبت می کرد. آقای علیرضا مرادیان بود از حزب پیکار که خیلی به ما رابطه نزدیکی داشت، رابطه در واقع ارتباط بین اتاقی که اونا بودن، اتاق 6-3-3-5 بودن با ما، که 6 تا اتاق بود، 5 تا ما بودیم، یه اتاق اینها بودن که آقای زمردیان هماهنگ کننده با ما بود و چقدر با ما با محبت و ملاتفت رفتار میکرد. و تو مواضع سیاسی سیامک الماسی از اقلیت بود که دوست نزدیک من بود. واقعا همونقدر که من برای دوستان مجاهدم غم داشتم، ناراحت بودم، برای سیامک هم بودم، انقدر خودم نزدیک میدونستمش. ولی متاسفانه باور کنید باور نمی کردن، خیلی بخشی از اینا باور نمی کردن. و وقتی که از اینها هم شروع کردن به اعدام کردن، نه تنها اعدام کردن، حتی بعد از اینکه اعدام جریانات مارکسیست تموم شد، افتادن به جون اینا، سیبیل ها اینا رو می زدن، چون به هر حال گروه مارکسیست بنا به حالا فرهنگیش اینا سیبیل داشتن، این سیبیل ها اینا رو می زدن، سعی می کردن اینا رو اذیتشون بکنن. اما هیچ تفاوتی نداشت. ببینید، ما با هم زندگی کرده بودیم، ما رابطه صنفی، اجتماعی، انسانی، عاطفی با هم داشتیم. ما اگر تو اون زمان ها یک کار اعتصابی میخواستیم بکنیم، سعی میکردیم که نظر اونها رو هم داشته باشیم. اگر اونها مخالفت میکردن، ما موضع‌گیری خودمون با اینکه غالب بود رو انجام نمیدادیم. در صورت ما یک موضع‌گیری سیاسی بیرون از زندان میکردیم که اون اتاقی هم که بچه غیر مارکسیستش باشن بودن، با ما همراهی میکردن و خود علیرضا مرادیان چقدر تلاش میکرد که این همراهی ایجاد بشه. هیچ وقت هیچگاه تو ذهن ما نبود که اونا رو دارن میکشن به ما چه. نه، اونا هم بخشی از ما بودن، مقاومت بودن، انسانهای مبارز بودن و برای ما سنگین بود که ما باور داشتیم که دارن میکشن. ولی اگر اونها باور نمیداشتن، ولی خیلی خوش داشتیم به اونها بگیم، صحبت کنیم، بپذیرن، حواسشون باشه، موضع‌گیری که اگر میخوان بکنن بدونن که پشت چی خوابیده. و طبیعتا اعدام اونها نه برای ما خیلی سخت بود، و حتی بعد از اعدام هم اونهایی که مونده بودن، حالا بخشی از اینا به سگوره اکثریت اینا فاصله میگرفتن، ولی با خیلی از اینا ما گفتم، همون فردی که گفتم مال حزب توده

0: بود. و حتی اینا من بهتون بگم بخش از این حزب توده دو دسته بودن، یه دسته بودن که واقعا با رژیم رفته بودن، اعدام هم نشدن، ولی مثل آقای قیاسفند یا یه نفر دیگه بود، این از مرکزیت حزب بود که 40 سال توی باکو زندگی کرده بود، پیرمردی بود، وقتی که نمیخواستن اعدام بکنن گفته بود شاید بتونید فلان کارا با من بکنید ولی فکر من نمیتونید بگیرید، و اعدام شد. و من برای اینو واقعا احترام قائلم، چون موندم رو عقاید خودشون و پذیرفتن اعدام رو.
1: بله
2: خیلی ممنون، تشکر توضیحاتتون. خب ما کمتر از 8 دقیقه به پایان برنامه وقت داریم و خب سوالات زیاد هست، اما آقای شمیرانی شما تلاش کردید که نوری بر زوایای تاریک این واقعه، این فاجعه ملی و این قتل عام ملی بدون در نظر گرفتن عقاید سیاسی این و یا آن اعدامی و یا شهید بتابانید و بخشی از خاطرات خودتون رو و که به عنوان اسناد بسیار مهم حتی در دادگاه جلاد حمید نوری شما شهادت دادید به سمع شنوندگان ما برسونید. یک سوال خیلی کوچک و بعد یک سوال پایانی من دارم که دو تا رو شما با هم اگه جواب بدید ممنون میشیم. شما الان اشاره کردید به چند نفر از نانیان چپ و مارکسیست که از دوستان شما بودن، یک کمی میتونید اگر کسی رو بیشتر شخصا میشناختید و از خاطراتی که باهشون دارید توضیح بدید و برای ما یکم بیشتر از این شهدای آراه آزادی مردم ایران بگید. این یک بخش، و بخشش اینی که سوال پایانی من به عنوان که اگه شما بتونید اینو جمع بزنید این گفتگو رو، شما اگه امروز در برابر یک هیئت حقیقت یاب مستقل بین المللی قرار بگیرید و از شما به عنوان شاهد مستقیم وقایع سال 67، کشتار تابستان 67 بخواهن مهمترین شهادت خود را ثبت کنید، چه خواهید گفت؟
0: خب ببینید، در تو با دوستانمون خود آقای سیف‌الله، دکتر سیف‌الله قیاسفند رو بگم، آقای دکتر دانش رو بگم. آقای دکتر دانش کسی هستن که تخصص دارن تو رشته اورولوژی و صاحب یک کشف هستن توی آلمان که به نام ایشون ثبت شده و هنوز هم دانشگاه پزشکی آلمان دارن تدریس میکنن. دکتر دانش توی انفرادی که من بودم، ایشون هم توی یکی از این سلولا بودن، من چند بار دیده بودم ایشون، واقعا انسانای با شخصیتی بودن. حالا هر کس تفکر خودش، اختلاف فکری وجود داشته واقعیتیه، ولی اختلاف فکری دلیل برای نمیشه که ما رو در روی ما در یک جبهه خلق قرار داشتیم. آقای دکتر سیف‌الله قیاسفند واقعا کمک میکرد به لحاظ خدمات پزشکی، واقعا کمک میکرد. یه دکتر اسمش متاسفانه این روزا خیلی فکر میکنم دکتر، این جوانی بود مال حزب توده، این من یادمه که ورزش که میکردیم این همیشه با ما و صف جلوی ما بود و نگاه نمیکرد که ما مجاهدیم، اون توده ای هستش، تفکراتمون زمین تا آسمون تفاوت داره، این رابطه بسیار نزدیکی. یعنی واقعا من میخوام بگم که من لذت میبردم، واقعا غرق شعف و شعور میشدم، میدیدم که این دوستان غیر مارکسیست ما چه از توده بگید، اقلیت بگید، توپان بگید، پیکار بگید، اینها کسی بودن که خیلیشون واقعا با ما نزدیک بودن و رابطه خیلی نزدیکی با ما داشتن تو مسائل صنفی. مثلا من یادم میاد که ماه رمضان چون ما روزه میگرفتیم، اونا اعتصاب میخواستن بکنن که به اونا میخواستن غذا سحری بدن، اونا میگفتن نه، غذا رو باید به ما سر وقت بدید. من مسئول بند بودم توی سالن 5 آموزشگاه و من پشت موزه به عنوان مسئول بند پشت موزه اونا بودم که ما روزه میگیریم، شما سحر میتونید به ما بدید، ولی اونا روزه نمیگیرن و حق دارن که غذا بخورن. هیچ وقت نمیومدن از زاویه مذهبی خودم موزه سیاسی اونا رو تهدید بکنم و اونا هم میدونستن. اما در طب دادگاه اگر یک روزی برسه، من فقط یه سوال دارم، شما در دادگاه های خودتون سال 60 شما اکثریت کسانی رو گرفتید اعدام کردید، یه اقلیتی رو که جرم سنگینی نداشتن شما نگه داشتید، کسی که 7 سال توی زندان بوده و ارتباطی با مجاهدین نداشته، به طور اومدید اون حکم خودتون رو بر اساس اون احکام جنایتکارانه خودتون ولی حکم دادید که این 10 سال زندان بگیره، زندان بشه، ابد بشه، بر چه مبنایی، بر چه اساسی شما اومدید اعدام کردید؟ من فرد مذهبی هستم، میکات مذهبی سوال ازشون دارم. طبق اون خدا و پیغمبری که شما میشنوید که تمام وقت ما رو دادید، بر همون ملاک و معیار به چه دلیلی چنین جنایت رو کردید؟ که من این سوال از زمانی هم پرسیدم، زمانی مسئول وزارت اطلاعات به تون مقدر بودم، برای کی کسایی که خوب داشتن شما کشتی؟ در تو مرگز گفتش که فعالیت شما داخل زندان و خانواده هاتون خارج از کشور ما رو داغون کرده بود، فشار حقوق بشری رو ما آورد و ما خواستیم صورت مسئله رو پاک کنیم که از زیر بار فشار حقوق بشری در بیاییم. و این جوابی که به من داد، این جواب بعد اونا به همین هیئت های بین‌المللی بدن. کسی که خوب گرفته بود برای چی شما اعدام کردید بدون هیچ دلیلی؟
2: بله ممنون. خب شنوندگان عزیز، آنچه در باره قتل عام تابستان 1367 مطرح می شود فقط اختلاف بر سر اعداد نیست. پرسش اصلی همیشه همچنان این است که چرا پس از نزدیک به 4 دهه هنوز همه اسناد منتشر نشده، سرنوشت همه قربانیان روشن نشده و خانواده های بسیاری همچنان در انتظار حقیقت و دادخواهی هستند.
1: و همونطور که امروز اشاره کردیم، این دادخواهی همه قربانیان رو در بر میگیره، این دادخواهی از زندانیان مجاهد که بخش عمده قربانیان و موج نخست کشتار بودند، تا زندانیان مارکسیست و چپی که در مرحله بعد و به ویژه در شهریور 67 اعدام شدند. اختلاف عقیده و گرایش سیاسی قربانیان چیزی از حق آنها برای زندگی، دادرسی عادلانه و دادخواهی خانواده‌هایشان کم نمی‌کند.
2: ما از آقای شمرانی صمیمانه سپاسگزاریم که بار دیگه تجربه و مشاهدات خودشون رو با شنوندگان ما و با خود ما در میان گذاشتن و امیدواریم که در برنامه‌های آتی بتونیم مجددا میزبان شما باشیم و در مورد سایر مسائل گفتگویی داشته باشیم. یاد همه جانباختگان گرامی و صدای دادخواهی خانواده آنها ماندگار باد و من از شما آقای شمرانی به سهم خودم تشکر و خداحافظی می‌کنم.
1: بله آقای.
0: من تشکر میکنم از شما، ممنونم که این وقت به من دادید. و باز من اشاره بکنم که اکثریت مجاهدین اعدام شدن به مفهوم نفی اون دوستان مارکسیست ما نیستش که علاقه شدید به اونها داشتیم و از شهادت اونها، از کشته شدن اونها همونقدر غمگین شدیم که از کشته شدن یک مجاهد غمگین بشه. اینو من باز میخوام روش تاکید کنم.
1: بسیار بسیار آقای شبرانی از حضور شما متشکرم در برنامه و بسیار از شنوندگان عزیز متشکرم که در این گفتگو ما را همراهی کردن. آقای شبرانی ما از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیز دعوت میکنیم که بازپخش این برنامه رو در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 الی 18 بر روی موج اف ام ردیف 102.6 گوش بدن و همچنین برنامه تنظیم شده و از پیش تنظیم شده رادیو رو از ساعت 15 الی 20 بر روی همین موج میتونن شنونده اون باشن. خیلی خیلی متشکریم که امروز همراه ما بودین. خیلی متشکرم آقای حبیبی.
2: تشکر میکنم از شما و روز روزگار خوش به شما و شنوندگان عزیز رادیو طلوع.
1: بله روز شما خوش.

0: و میفروشی. حالا آیتم بعدی، حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، از طرف اون ریسک بالای وصول پولی که تو داری، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشم نمیتونه پولشو برگردونه. از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ. همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول، همین عددی که شما هم اشاره کردین که بانک مرکزی میخواد تقریبا 70% تحصیلات دادن رو ببره بالا، یعنی موتور چاپ پول فعاله. اینها میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. اینطور بخوایم جمع بندی بکنیم، غیر از شرایط جنگ و صلح اگر وجود نداشته باشه، ما همچنان در برزخ مذاکره یا جنگ بخوایم بمونیم تا پایان سال، ما به راحتی میتونیم عددی که آقای بسنت تارگت کرده، دلار 300 هزار تومان رو متاسفانه ببینیم.
1: خانم طاهرخانی، وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 در صدد هست که اونها رو هم ترغیب کنه که به این فشار اقتصادی بپیوندن. در صورت پیوستن اونها، حالا همه یا گروهی، تصور می‌کنید این فشار بر ایران تا چه حد افزایش یابه؟
0: قطعاً که تأثیر خیلی میتونه مثبتی داشته باشه، ولی تو اون گروه 20 یک بازیگر اساسی واقعا وجود داره و اون چین هست. یعنی که خود آمریکا هم میدونه که چین به این راحتی‌ها بهش لبیک رو نمیگه و یه زمان بسیار شاید طولانی ببره بر اساس اون مذاکراتی که میخواد انجام بده و اصطلاحاً اون معامله یا دیلی که میخواد باهاش انجام بده. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. چرا این حرف رو میزنیم؟ تقریباً بیش از 90% نفت ایران میره چین در پالایشگاه تیپات یا پالایشگاه کوچیکش مصرف میشه. پس بیشترین ورود دلارها هم از چین داره اتفاق میفته برای ایران. این وسط اگر چین بیاد، اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش های ماها و سالهای گذشته اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن، تاباوری حکومت با تاباوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. مثالهاش هم زیاد ما داریم، از ونزوئلا و سوریه بگیری تا کره شمالی و خیلی از اقتصادهایی که درگیر جنگن، به لحاظ رفاهی مردمش در ممکنه فقر مطلق باشن یا در اضطرار خیلی شدید باشن، اما حکومت اولویتش یکی بقا هست، دوم اینه که بیاد نیروهای نظامیشو تامین بکنه و سوم یک حداقل معاش رو برای خانوار تامین بکنه که بهش اقتصاد بقا میگیم. جنبندی اینه که حضور هرچه بیشتره کشورهایی که تا به حال آمریکا رو همراهی نکردن، از چین و روسیه بگیرید تا اون کشورهایی که عضو ناتو هستن، قطعا میتونه یک پارچگی و یک هژمونی رو تو دنیا علیه حکومت ایران ایجاد بکنه، اما این لزوماً به معنی فروپاشی یا تغییر سیستم متاسفانه نمیتونه باشه.
1: خب خانم طاهرخانی، چه پیامدهایی در اجتماع خواهد داشت؟
0: ما بسیار آمار نگران کننده ای داریم از فقری که در جامعه وجود داره. عدد فقر، خط فقر، همونطور که سخنگو گفت باید شعام بیاد مجوزشو بده که اعلام بشه، و عجیبه که یک آمار اقتصادی که دو راه محاسبه بیشتر نداره، یک یا باید بیان کالری غذایی استاندارد بهداشت جهانی رو حساب بکنن که روزی 2200 کالری هست که این کالری بقاست، نه لزوما بهترین کالری، یکی باید یا 2200 کالری بگیره فرد، یا باید تقریبا 8 دلار در روز درآمد داشته باشه. این دوتا روش محاسبه خط فقر، هر دوتاش در شرایط امروز ایران در کف محاسبات قرار داره. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار. از اون ور کالوری دریافتیش بر اساس برآورد هاست، آمار رسمی نیست. برآورد ها میگه که به شدت این کالوری افت کرده، اومده تا مرز 1500 و از همه بدتر کیفیت این کالوریه که به هیچ وجه اون نقش های کالوری با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیر کنندگیه. اینها چه پیامدی داره؟ این آماری که وزارت بهداشت اعلام نمی کنه، نزدیک 10 ساله آمار سوء تغذیه که برای کودکان هست اعلام نمیشه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3 تا 6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن، در قالب کمخونی، در قالب ضعف جسمانی. تو بازه 1 ساله تا 1 ساله رو کودکایی که زیر 2 سال هستن این خودش رو نشون میده. اون پنجره معروف 1000 روزه سازمان جهانی بهداشته که میگه اگر این 1000 روز رو ما برای تغذیه کودک از دست بدیم، یک نسل ضعیف رو بار آوردیم. و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه میخوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره، داره تأثیر میذاره روی یک نسل و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران میبینیم که در نهایت در یک نسلی که میتونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه و در نهایت ما اقتصادی رو داریم تحویل آیندگان میدیم که یک نیروی کار بسیار بیکیفیت داره و در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگا خودشو نشون میده.
1: رادیو فردا با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، گفتگو میکرد. شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2: 2 0 420 725 970 30.
1: نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی هفته گذشته به عنوان یک پیشنویس از سوی نمایندگان مخالف دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت در اختیار سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا نظرشون رو درباره اون اعلام کنن. این طرح ارائه شده در حقیقت نسخه جدید از همان طرح قبلی سیانت است. نسخه قبلی 20 صفحه بود و حالا به 5 صفحه تقلیل یافته. 11 ماده بود و حالا 8 ماده شده است. اما طرح که سخت گیرانه ترقی شده چه میگوید؟ پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی و تهیه کننده پادکست لایه 7 که هر 2 هفته یک بار از رادیو فردا پخش می شود، به پرسش های ما پاسخ داده است.
3: ببینید، طرح اومده فضای مجازی رو به 10 حوزه کلان تقسیم کرد، اما نقش وزارت ارتباطات رو محدود کرده به شبکه و زیرساخت و عملاً وزارت ارتباطات رو از تصمیم‌گیر سیاسی اومده تقلیل داده به مجری زیرساخت. در عوض اومده سیاست‌گذاری، نظارت، حتی فرماندهی عملیاتی فضای مجازی رو و حتی رسیدگی به تخلفات رو داده به شورای عالی فضای مجازی. بنابراین همزمان شورای عالی فضای مجازی بر اساس این طرح جدید هم قاعده گذاره، هم قانون گذاره، هم ناظر، هم قاضیه و به نوعی میشه گفتش که اومده و تمام اختیارات مبهمی که قبلا داشته و حالا بعضی هاش هم تثبیت شده بوده همه رو متمرکز کرده، قدرت رو در حوزه فضای مجازی و حکمرانی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجاز. این مهمترین مسئله هستش که طرح به اون میپردازه و برخلاف نامش که نظام بخشیه، اساسا ممکنه که خیلی از این شاخه هایی که اینا تا تعریف کردن تداخل پیدا کنه بین تنظیمگران و در واقع مشکل تعدد و تداخل تنظیمگری اساسا حل نشده تو این مسئله. یه پلتفرم بر اساس این طرحی که من تا اینجا مطالعه کردم میتونه همزمان زیر نظر چند نهاد باشه. بنابراین ایده اصلی همین قرار دادن تمرکز قدرت روی شورای عالی فضای مجازیه و زمانبندی این طرح هم خیلی معنا داره دیگه. یعنی دقیقاً در دوره‌ای که دولت اومد یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داد و اومد به واسطه اون تونست یه مقدار اینترنت رو نصف نیمه، حالا کامل که باز نیست، باز بکنه، خیلی سریع نماینده‌ها رفتن سر این طرح و به نظر من میرسه که طراحان اون و نمایندگان مجلسی که اون رو نمایندگی میکنن اومدن و از فضای شدیداً امنیتی پس از جنگ دارن استفاده میکنن تا بیان مهمترین اجزای طرحهای شکست خورده قبلی که حالا با اسامی مختلفی میشناختیم، صیانت بوده، طرح تنظیمگری بوده، همه این طرحهایی که میخواستن هویت کاربران رو احراز بکنن، میخواستن خدمات داخلی رو به جای خدمات بین‌المللی تقویت بکنن، در واقع سکوهای داخلی، میخواستن مجازات پلتفرم ها رو متمرکز کنن در دست نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی رو، اینا همه رو اومدن از این فضا استفاده کردن و تو یک ساختار تازه جمع کردن. در واقع هدف به نظر نمیرسه که محدود کردن چند پلتفرم باشه، هدف تثبیت شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالا دستی اینترنت، شورای عالی فضای مجازی که فرا قوه‌ایه و بخش بزرگی از اعضاش و بخش تاثیرگذاری از اعضاش از نهاد رهبریه که در واقع تعیین میشه.
1: آقای عزیزالدین، برای کاربر ایرانی این طرح به چه معناست؟ چه مفهومی در بر داره؟
3: ببینید، نکات مختلفی در این طرح هستش که آسیبزا هستن برای کاربران. خب یکیش از بین بردن امکان گمنامی و تشدید کنترل کاربران هستش که خب ذیل اون بند ارائه خدمات، در واقع ممنوعیت ارائه خدمات بدون احراز هویت که تخلف محسوب میشه بر اساس این طرح. و خب از طرف دیگه پلتفرم ها هستن که زیر فشار جریمه، تعلیق و لغو مجوز میرن توسط نهادهای غیر انتخابی. در این حال به نظر میرسه که خود این مسئله اصلیه که کاربران باش مواجه هستن. یعنی اگر اندک کنترلی کاربر ایرانی داشته و نظارتی داشته بر فضای مجازی و اتفاقاتی که در اون میگذره، به خاطر اینکه دست نهاد انتخابی مثل دولت بوده، حالا میگم توی گیومه دیگه، یعنی واقعا همون میزانی هم که داشته، وقتی از ید دولت خارج بشه و بره زیر نظر شورای عالی فضای مجازی، عملا از کنترل کاربران خارج میشه و پاسخگویی از این هم کمتر خواهد بود. بنابراین هرچند که در بعضی نقاط ظاهرا از حق دسترسی صحبت میشه، اما مثلا استثناءش انقدر گسترده است که هیچ مانعی در برابر فیلترینگ یا آنچه ما اینترنت طبقاتی مینامیم یا قطع ناگهانی اینترنت مثل آنچه که در جنگ دوم ما شاهد بودیم ایجاد نمیکنه هیچ مانعی در مقابله. در نهایت اون وزارتخونه هم که در برابر مجلس حداقل پاسخگوه، اینجا خلأیت میشه و عملا کاربر ایرانی میمونه و یک اینترنت به شدت محدود و نظارت پذیر.
1: آقای عزیزالدین، از روز اولی که این طرح مطرح شده، واکنش‌های بسیار زیادی در فضای اجتماعی، در فضای عمومی ایجاد کرده. تصور می‌کنید که اعتراضات برای چیست و چه کاری از دستشون برمیاد؟
3: ببینید، جامعه به درستی متوجه سویه‌های تاریک این طرح هستش. البته این طرح جدیدی نیست، هر بار میره و با یک اسم جدیدی ترانسفورم میشه و برمیگرده و عرض کردم این بار دیگه اومدن همه رو تجمیع کردن و طبیعیه که جامعه عکس‌العمل نشون بده. هرچند که تو این فضای به شدت امنیتی و جامعه مدنی که به شدت آسیب خورده است بعد از اعتراضات دیما و وقایع جنگ، سخته که اعتراض علنی کرد. تمام پلتفرم هایی که امضا جمع میکنن، کمپین میکنن، همه اینا رو تعطیل کرد. اما من اعتقاد دارم که همچنان این قدرت وجود داره که با پشتوانه رسانه ها و یک مقاومت فعالانه در جامعه مدنی، همونطور که تا امروز جلوی تصویب طرحهای مادر این طرح مثل طرح صیانت یک یا طرحهایی که به صیانت معروف شدن جلوی اینها گرفته شده، من فکر میکنم که بشه همچنان مقاومت کرد. چه اینکه به نظر میرسه که دولت حداقل بر سر جنگ قدرت هم که شده، اینجا یک مخالفت و مقاومتی در مقابل تصویب این طرح داره و من مطمئنم که به خاطر حداقل منافع اقتصادی که حتما زیر پا گذاشته میشه با تصویب چنین طرح‌هایی، مقاومت بیشتری بکنه. حداقل بیاین امیدوار باشیم که این اتفاق بیفته.
1: از پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی و تهیه کننده پادکست لایه هفتم، پادکستی که هر دو هفته یک بار از رادیو فردا منتشر میشه و پخش میشه، میشنیدیم درباره نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی که نسخه جدیدی از همون طرح سیانته. و اما کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش تنها چند روز مانده به آغاز اجرا به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران بدل شده. این اتفاق در حالی رخ داده که نوید محمدزاده حدود دو هفته پیش از آن بار دیگر به طور علنی از فلسطین حمایت کرده بود. عوامل نمایش میگویند حواشی پیش آمده، عدم رغبت برخی تماشاگران و مشکلات شخصی در این تصمیم نقش داشتند. اما برخی رسانه‌ها درباره ارتباط این اتفاق با موضع‌گیری اخیر او پرسش‌هایی را مطرح کردند. مهران کریمی و گزارشی در این باره.
2: اخراج بی خیال بابا. نوید محمدزاده با همین جمله به خبر کنار گذاشته شدنش از نمایش آرش واکنش نشان داده. ماجرایی که حالا از یک تغییر در ترکیب بازیگران فرا رفته و به جدالی بر سر قیمت بلیت، میزان استقبال مخاطبان، مسائل حرفه‌ای و حتی موضع سیاسی این بازیگر درباره فلسطین تبدیل شده. محمدزاده در صفحه اینستاگرامش روز سه‌شنبه روایت عوامل نمایش درباره عدم استقبال تماشاگران را رد کرده و گفته مشکل اصلی بلیت‌های نزدیک به 5 میلیون تومان و نحوه مدیریت فروش بوده. او همچنین عوامل پروژه را متهم کرده که تلاش کردند مسئولیت مشکلات مربوط به فروش نمایش را به گردن او بیاندازند. محمدزاده نوشته منو کردین گوشت قربونی که بلیت بفروشین، و در بخش دیگری افسوده که بازیگران پیشتر نسبت به قیمت بالای بلیت ها و شرایط اقتصادی مردم اعتراض کرده بودند. با این حال او در پایان تاکید کرده که راضی نیست نمایش به خاطر اختلاف پیش آمده لغو شود و نوشته که دیگر بازیگران و عوامل پروژه برای آماده سازی آن زحمت زیادی کشیدند.
4: بلیت 5 میلیونی بدون مشورت با ما گذاشتی تا سایت فروش بلیتی که کسی نمیشناخت و با اسم و عکس ماها بیارین بالا. اعتراضم که کردیم بابت شرایط اقتصادی مردم، گفتین نه نه اون یه چیز دیگه است. طمع کردی؟ خوردی؟
2: در مقابل روز دوشنبه روابط عمومی پروژه تئاتر ارکسترال آرش با انتشار بیانیه‌ای تازه ارتباط کنار گذاشته شدن محمدزاده با موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را رد کرده. در این بیانیه آمده که پروژه آرش فارغ از هر گونه سوگیری سیاسی فعالیت می‌کند و عوامل آن به دیدگاه محمدزاده درباره فلسطین احترام گذاشتند. روابط عمومی آرش گفته که اگر حمایت محمدزاده از فلسطین دلیل قطع همکاری بود، این تصمیم باید همزمان و حدود 10 روز پیش گرفته میشد. بر اساس این بیانیه علت کنار گذاشته شدن محمدزاده نقض تعهدات قراردادی، رفتارهای غیر حرفه‌ای، ایجاد اختلال در روند تمرینات و آماده سازی پروژه و متشنج شدن فضای تمرین اجرا بوده. عوامل آرش همچنین گفتند که مدتی تلاش کردند این مشکلات را مدیریت کنند، اما با ادامه شرایط در نهایت تصمیم به قطع همکاری گرفتند. در این بیانیه تاکید شده که هیچ مسئله سیاسی، مالی یا موضع‌گیری دیگری در این تصمیم دخیل نبوده. هفته گذشته روابط عمومی تئاتر ارکسترال آرش با انتشار خبری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش اخراج شده. روابط عمومی این پروژه در بخش دیگر در متن اینستاگرامی خود آورده بود این تصمیم با توجه به حواشی متعدد این بازیگر، مشکلات شخصی گوناگون و عدم رغبت تماشاگران به وی اتخاذ شده و گروه سازنده اعلام کرد که جایگزین این بازیگر به زودی اعلام می شود. این توضیحات در حالی منتشر شده که روزنامه فریختگان پیشتر در گزارشی انتقادی احتمال ارتباط میان کنار گذاشته شدن محمدزاده و موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را مطرح کرده بود. فریختگان با اشاره به فاصله کوتاه میان موضع‌گیری محمدزاده و حذف نام او از نمایش خواستار توضیح روشن‌تری درباره دلایل این تصمیم شده و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خواسته موضوع را بررسی کند. از سوی دیگر گزارش‌های نیز منتشر شده که نشان می‌دهد فروش بلیت‌های آرش همزمان تحت تأثیر دو موج انتقاد قرار داشته. یکی اعتراض به قیمت بالای بلیت‌ها و دیگری واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به حمایت محمدزاده از فلسطین. به همین دلیل به طور مستقل نمیتوان مشخص کرد کاهش احتمالی فروش بلیت ها تا چه اندازه ناشی از قیمت گذاری بوده و تا چه اندازه به واکنش ها علیه محمدزاده ارتباط داشته. پروژه تئاتر ارکسترال آرش قرار است 15 شهریور روی صحنه برود. عوامل پروژه گفتند کنار گذاشتن یکی از بازیگران اصلی در فاصله کوتاه تا اجرا کار گروه را دشوارتر می‌کند، اما رعایت اصول حرفه‌ای و انضباط را در اولویت قرار دادند. به این ترتیب در حال حاضر دو روایت متفاوت از ماجرا مطرح است. نوید محمدزاده تصمیم عوامل نمایش و ادعای عدم استقبال تماشاگران را رد می‌کند و درباره قیمت بلیط‌ها و نحوه مدیریت پروژه انتقاد دارد. در مقابل سازندگان آرش می‌گویند دلیل قطع همکاری کاملاً حرفه‌ای و قراردادی بود و هیچ ارتباطی با مواضع سیاسی این بازیگر نداشته است.
1: کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش تنها چند روز مانده به آغاز اجرا به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران اکنون بدل شده است. از مهران کریمی میشنیدیم.
5: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: اما بشنوید که مقامات کشور بلاروس در تلاش هستند قانونی تصویب کنند که شهروندان را ملزم به ارائه نمونه دی ان ای به دولت کند. اما یافته‌های بخش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نشان می‌دهد که حکومت این کشور که شهروندانش را تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده است، از پیش و بی سر و صدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی بوده است که به آنها سوءظن دارد. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
6: میکالای روزنامه نگار یک رسانه مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت میکند میگوید 2 سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونه DNA گرفتند. نام واقعی این روزنامه نگار به دلایل امنیتی منتشر نمیشود. پس از آن که پرونده کیفری در غیاب او تشکیل شد، پرونده‌ای که به گفته خودش انگیزه سیاسی داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائه نمونه DNA احضار کرد و سپس ماموران به محل زندگی او در روستا رفتند. آله آهیو، وکیل و نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس میگوید اکنون روایت‌های مشابهی به وفور شنیده می‌شود. به گفته او از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردند نمونه DNA جمع‌آوری می شود و این کار بیرون از هر گونه چارچوب قانونی صورت می گیرد. او می گوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونه DNA می گیرند تا در بانک های اطلاعاتی ثبت کنند که به گفته او اساساً غیر قانونی اند. از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی تلاشی برای قانونی کردن رویه است که از پیش وجود دارد. الکسی ولکوف، رئیس کمیته دولتی بررسی‌های پزشکی قانونی بلاروس، در مصاحبه‌ای که 20 اوت منتشر شد اعلام کرد این کمیته پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائه نمونه DNA را برای همه شهروندان بلاروس اجباری می کند. او گفت نمی گوییم که باید یک باره از همه مردم کشور نمونه DNA بگیریم. نخست معتقدیم این کار باید در یک بازه زمانی انجام شود. شاید 1، 2، 3 یا 4 سال بسته به گروه هایی که مشمول آن می شوند. برخی گروه ها در اولویت قرار می گیرند و برای گروه های دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم. DNA ماده ژنتیکی موجود در تقریباً همه سلول‌های بدن انسان مانند اثر انگشتی زیستی و منحصر به فرد عمل می‌کند. در برخی کشورهای غربی قانون به پلیس اجازه می‌دهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدند نمونه DNA بگیرد، اما در هیچ یک از این کشورها همه شهروندان ملزم به ارائه چنین نمونه‌ای نیستند. آهیو میگوید هنوز روشن نیست مقام های بلاروس میخواهند از این نمونه ها چه استفاده ای کنند. کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در آن قدرت را در دست دارد. لوکاشنکو در تمام این سالها مخالفان را شدیداً سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدت گرفت. انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان میگویند نتیجه‌اش با تقلب به سود او رقم خورد. حکومت به اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند. آهیو می‌گوید وقتی هیچ ضابطه قانونی وجود ندارد، فقط خودشان تصمیم می‌گیرند که چگونه از این داده‌ها استفاده کنند. او افزود کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس نیروهای امنیتی می‌توانند هر طور که بخواهند از این داده‌ها استفاده کنند. اولا دیژمر ژیار، نماینده بلپول، انجمن متشکل از اعضای پیشین دستگاه‌های امنیتی بلاروس می‌گوید گرفتن نمونه دی‌ان‌ای از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 2020 نیز انجام می‌شد. به گفته او این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است. او گفت شخصاً هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پرونده قتلی بود که 20 سال از آن می گذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند. فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد. با این حال او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعاتی ژنتیکی در بلاروس در صورت عملی شدن برای پیگرد و سرکوب سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد. او میگوید پرونده هایی که انگیزه سیاسی دارند اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند، چون همه چیز از هیچ ساخته و پرداخته می شود. بنابراین ابزارهای پیچیده‌ای مانند بانک اطلاعات DNA اساساً ضرورتی ندارند.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. می دونیم که سگ‌ها می تونن احساسات انسانی رو به خوبی درک کنن، اما حالا پژوهشگران دانشگاه وین در اتریش با انجام مطالعه‌ای بر 12 سگ به خوبی کشف کردن و ثابت کردن که بخشی از مغز اونها میان حس ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل میشه. عزیزان بشنویم از مهدی طاهباز.
7: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
1: از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم. شب و روز خوشی براتون آرزو می‌کنم. امیدوار هستم که با ما در تماس باشید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 و صدای خودتون رو به گوش میلیون‌ها شنونده ما برسونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری های ایران، صدای چند انفجار در شرق بندرعباس شنیده شد. قالیباف گفت محاصره دریایی توسط آمریکا اقدام نظامی است و ایران قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. منوچهر بختیاری 10 سال دیگر حبس گرفت، حسین شنبه‌زاده 1 سال دیگر. با درود، حمید فاطمی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دقایقی قبل صدای بیش از 5 انفجار در اطراف قشم شنیده شد. صدای 4 انفجار هم از سمت تنگه هرمز در قشم شنیده شد. در حالی است که معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان میگوید تا کنون هیچ گونه اصابت یا حادثه‌ای در هرمزگان گزارش نشده است. خبرهای تازه تر در این مورد را در بخشهای دیگر خبری، اگر خبری منتشر شد، خواهید شنید. محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا یک اقدام نظامی است و جمهوری اسلامی قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه 10 شهریور منتشر شد، بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران از خلیج فارس نفتی صادر نکند، هیچ کس از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد کرد.
1: محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامی است، به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد. یه حرکت نظامی است.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه 9 شهریور گفته بود به طور میانگین هر شب 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آبراه عبور می‌کند. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها عملاً تفاهم اسلام آباد را از میان برد و واشنگتن از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را اثر گرفت. رادیو فردا مطلع شده است که منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی محبوس در ایران، به دلیل اتهامات جدید مجموعاً به 10 سال دیگر حبس محکوم شده است. منوچهر بختیاری در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان بندرعباس است. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری، به اتهام تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور به 4 سال حبس تعزیری و به اتهام ارسال فیلم به شبکه‌های بیگانه به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، به اتهام‌های نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام در حال تحمل 3.5 سال زندان است. همچنین وکیل حسین شنبه‌زاده، دیگر زندانی سیاسی محبوس در اوین، نیز از اضافه شدن 1 محکومیت جدید به پرونده او خبر داد. این پرونده به خاطر انتشار 1 فایل صوتی توسط شنبه‌زاده از داخل زندان تشکیل شده و او به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب به تحمل 1 سال دیگر حبس محکوم شده است. شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی جهانی می‌گویند 2 ابرنفتکش حامل نفت عربستان سعودی اواخر روز دوشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز به فاصله چند دقیقه از یکدیگر هدف پرتاب‌های ناشناس قرار گرفتند. یکی از این نفتکش‌ها با پرچم یونان و دیگری با پرچم لیبریا در حرکت بود و در حدود 16 مایل دریایی در شمال خصب عمان هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها خدمی این 2 نفتکش سالم هستند و هر 2 به فاصله کوتاهی از یکدیگر متوقف شدند. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که این 2 نفتکش هفته گذشته هر 1.2 میلیون بشکه نفت خام از عربستان سعودی در خلیج فارس بارگیری کرده بودند. مقام ارشد آمریکایی به نشریه آکسوس گفته است که آمریکا به اهدافی در خاک ایران و در اطراف تنگه هرمز حملاتی را انجام می‌دهد و گزارش‌های نیز همونطور که گفته شد از شنیدن صدای انفجار در نقاط مختلف جنوب ایران از جمله بندرعباس و قشم منتشر شده است. رؤسای جمهوری ایران و روسیه یکشنبه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر دیدار کردند.
2: پاراگراف اول
3: خوش اومدید به پاراگراف اول دهم شهریور ماه پس از جمعه‌ای که در کنار شما نبودیم. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو هم اکنون از پراگ میتونید روی امواج کوتاه رادیویی 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. گاهی قصه بازگشت به وطن فقط داستان رفتن به فرودگاه و برگشتن به خانه نیست. اگر اینطور بود، شاید حق بازگشت در ایران امروز به مناقشه همگانی تبدیل نمی‌شد. بازگشت حق است. اما جایی که با سابقه سیاسی افراد، حرف‌هایی که درباره حکومت زده‌اند و یا سکوتی که اختیار کرده‌اند هم مسیر می‌شود، دیگر یک حق بدیهی نیست. گاهی آن سوتر از یک تصمیم شخصی می‌تواند یک انگیزه حکومتی نشسته باشد با ارائه تصویری دلخواه از یک بازگشت. اصل ساده‌ای هست که می‌گوید حق بازگشت و حق سفر را نمی‌شود مشروط به همفکری سیاسی کرد. آیا می‌توان در مقام نقد تصمیم آنها که باز می‌گردند حق بازگشت را انکار کرد حتی با وجود مخالفت با عقاید سیاسی افراد؟ اما به ظاهر برای منتقدان دو آتشه مسئله از جایی پیچیده می شود که همین حق طبیعی در دست حکومت می تواند به یک ابزار سیاسی تبدیل شود. وقتی عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مسعود پزشکیان از تلاش برای تسهیل بازگشت چهره های ایرانی خارج از کشور می گوید و دیگر نزدیکان دولت فهرست افرادی که می توانند برگردند را ارائه می کنند، نفس این آمدن به چه معناست؟ تصویری از این که ایران برای همه جا دارد و حتی کسانی که روزگاری منتقد بودند دوباره می توانند از دروازه جمهوری اسلامی عبور کنند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول شما رو بیشتر آشنا خواهم کرد. مسعود سفیری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن است. آقای سفیری سابقه همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا را دارد و ضمن همکاری با روزنامه ابرار به عنوان سردبیر با روزنامه‌های حیات نو و همبستگی هم کار کرده است. مسعود سفیری مؤلف کتاب کالبد شکافی خشونت است که مجموع گفتگوهایی است با کنشگران سیاسی و چهره‌های دانشگاهی. دیگر مهمان من آرش عزیزی، او هم روزنامه‌نگار است، مترجم و پژوهشگر ایرانی آمریکایی، مدرس و همکار پسادکتری دانشگاه ییل و نویسنده همکار مجله آتلانتیک. او دکترای تاریخ و مطالعات خاورمیانه خود را از دانشگاه نیویورک دریافت کرده و دو کتاب انگلیسی هم درباره قاسم سلیمانی و جنبش زن زندگی آزادی منتشر کرده است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای سفیری از شما آغاز کنیم با یک پرسش کلی درباره این که آیا این بازگشتی که امروز داریم میبینیم صرفا بازگشت به خانه برای شما معنا میشه یا اینکه به نظر شما معنای دیگه ای رو باید درش جستجو کرد؟
4: من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان پاراگراف اول و تلاش شما برای گشودن راهی برای رسیدن صدای همه ما به هم دیگه. بازگشت به خانه حق طبیعی هر انسان در کنوانسیون های ژنو بعد از جنگ جهانی دوم در تدوین منشور آتلانتیک هم به رسمیت شناخته شد. بنابراین کسی نمیتونه این انکار بکنه. هر کسی میتونه در چارچوب قانون به سرزمین مادریش برگرده هر وقت دلش بخواد، اگر میخواد مهاجرت بکنه و هر وقت دلش بخواد میخواد برگرده. اما نکته اساسی این هستش که این بازگشت نباید تبدیل بشه به یک تبعیض و امتیازی که در دست دولت به یک کسان خاصی اینو اعطا میکنه و به کسان خاصی این رو از کسان خاصی سلب میکنه. بنابراین وقتی که تبدیل میشه به تبعیض، با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در اعمال حق به نام حق تبعیض رو تبدیل کرده به حق، طبعا این شکاف فکری بین همه ایرانیان به وجود میاد. چرا من نه؟ چرا تو انتخاب شدی؟ تو چه ویژگی داشتی که انتخاب شدی که میتونی بری به سرزمین مادری ولی من نمیتونم برم به این سرزمین؟ در چه شرایطی در کنار هم اگر نبودیم شما صدای مستقل داشتی، من صدای مستقل داشتم و شما میگفتی که منتقد هستی، اتفاقا تندو تیزتر هم از من منتقد میکردی و انتقاد میکردن، اما چرا من روزنامه نگار نمیتونم برگردم از حق آزادی بیانم در کشورم استفاده بکنم؟ اما کسان دیگری که در چارچوب‌های فکری دیگری داشتن تلاش میکردن پذیرفته میشن. بنابراین من بازگشت به سرزمین مادری رو حق هر ایرانی در دیاسپورا در خارج از کشور میدونم، حق هر که شهروندی در جهان میدونم، اما نه به مسابقه تبعیض. من با تبعیض مخالفم. تبعیض ویران کرده کشور ما رو، بین ما اختلافات بسیار جدی بروز کرده و داره تلاش میکنه که اگر که در آینده همبستگی اجتماعی و ملی و تحرکی که در جامعه بعد از کشتار دیما رخ داده رو تحکیم بکنه، اون رو از بین ببره. بنابراین من از این منظر میبینم.
3: آقای عزیزی، شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟ آیا فکر میکنید که در این بازگشت، اونطور که آقای سفیری میگن، واقعا یک تبعیضی رو مشاهدش هستیم یا یک ویژگی خاصی افراد باید داشته باشن برای برگشتن، یا این برگشتن شامل حال همه میتونه باشه؟ چون در لابلای مثلا نامهایی که خیلی شنیده شدن، افرادی هم حضور داشتن که برگشتن بی سر و صدا و بعدن با انتشار یک عکس مثلا مشخص شده که اونها هم در ایران به سر میبردن. یا یک ویژگی خاصی افراد باید داشته باشن برای برگشتن، یا این برگشتن شامل حال همه میتونه باشه؟ چون در لابلای مثلا نامهایی که خیلی شنیده شدن، افرادی هم حضور داشتن که برگشتن بی سر و صدا و بعدن با انتشار یک عکس مثلا مشخص شده که اونها هم در ایران به سر میبردن.
2: جمهوری اسلامی که خب همیشه نسبت به شهروندان ایران تبعیض‌های مختلف قائل در تمام

0: کشوری زندگی میکنیم که انواع مختلف تبعیض وجود داره بر اساس مذهب و بر اساس چگونگی میزان نزدیکی به حکومت. شما بسته به سابقه سیاسیتون بعضی جا میتونید مثلا لیسانس بگیرید اما فوق لیسانس نگیرید. تمام اون مملکت بر اساس تبعیض بنا شده، بنابراین شکی در این قضیه نیست. ما هم برای تبعیض با این تبعیض مخالفت میکنیم. مثلا نکته اساسی این هستش که ببینید، اولا این ماجرای بازگشت میگید هنوز که معلوم نیست، حالا یه آقای نامجو مثلا 4 نفر دیگه رفتن، معلوم نیست که حالا اصلا در چه ابعادی باشه. قضیه این هستش که ما اگر مثلا آقای هر کسی، حالا آقای نامجو 1000 تا هم بحث راجبش هست از دوایای مختلف که اصلا نکته دیگریه، قضیه این هستش که آیا نفس بازگشت به ایران و اینکه کسی بره مثلا در کشورش رو، این باید به اون آدم حمله بشه یا انتقاد بشه از زوب نفس این که به کشور بازگشته یا نه؟ که جواب روشنی باید نباشه. و اینکه اگر بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بخواد واقعا شرایط بازگشت به ایران رو و شرایط امکان زندگی در ایران رو سهل‌تر بکنه به نسبت برای شهروندان، خب این نکته مثبتی خواهد بود. منتها وقتی میگم نکته مثبتی خواهد بود، یعنی یک قدم به سمت به هر حال درست خواهد بود، ولی نهایتا ما باید خواهان حق زندگی و آزادی بیان و فعالیت سیاسی و تمام حقوق دیگه برای تمام شهروندان ایران باشیم و خواهیم بود. ولی اگر یک قدم مثبتی انجام میشه، خب اون میتونه به واقع یک نگاه مثبت داشته باشیم. ولی در سوی دیگه کسایی رو ما داریم متاسفانه که اولا هر گونه بازگشت به ایران رو سریع با برچسب با انگ باش برخورد میکنن و ثانیاً هر گونه گشایشی رو یک نگاه منفی بهش دارن، چون یک نگاه آخر زمانی دارن که انگار باید همه اوضاع وحشتناک بشه بد بشه تا بعدش مثلا یک اتفاقی بیفته. و خب این نگاه رو من بهش به اصطلاح باور ندارم و باور دارم باید از هر گونه گشایش فضا استقبال کرد بدون اینکه خواستهای حد اکثریمون رو فراموش بکنیم.
1: آقای سفیری، به نوعی من الان که صحبت آقای عزیزی رو گوش دادم یاد نوشته از شما افتادم در شبکه‌های اجتماعی. اگر حالا من اشتباه میکنم شما میتونید من تصحیح کنید. شما یک جایی اشاره کرده بودید به همین مسئله گشوده شدن روزنه ها و این روزنه ها رو مصادف کرده بودید با اتفاقات سیاسی که در ایران افتاده، که یک اشاره تلویحی هم الان بهش داشتید، یعنی مسائل خشونت های سیاسی مرگبار 18 و 19 دی ماه. اینها آیا میتونه تاثیرگذار بر هم باشه یا تاثیر بپذیرند از هم در ارتباط با بازگشت افراد، یا ما باید این حق رو یک حق طبیعی بدونیم اما به هر حال پرسشگری بکنیم در موردش؟
2: ببینید، اول اینکه ما در من خودم رو عرض میکنم، من در مقام قضاوت نیستم، من نظرم رو منتشر میکنم، نظرم رو میگم. اگر که بپرسن، اگر من پرسن که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنم، مسئله اساسی این هستش که ما در کدوم جهان زندگی میکنیم، ما از کدوم ایران حرف میزنیم، انسان ایرانی کیه. من فکر میکنم که ما بعد از 1401 زن زندگی آزادی و کشتار دیما در 1403 در جهان دیگری زندگی میکنیم. بردار فکری ما، بردار زمانی، بردار مکانی و بردار روحی ما همه تغییر کرده. ما تعریف دیگری نسبت به جهان داریم، دست کم من تعریف دیگری نسبت به جهانی، جهانی که میخوام برگردم برم. من کجا میخوام برم؟ از خودم سوال میکنم، منو داری کجا میبری؟ آخرش کجاست؟ کدوم ایران برای من آغوش گشوده؟ ایران زندان؟ ایران کهریزک؟ ایران ده هزار زندانی جوانی که فقط دیروز حکم اعدام 10 نفرشون در پرونده میدان علیخانی اصفهان تایید شده؟ من تعجب میکنم واقعا، یعنی من درک نمیکنم این جهان رو. فقط در سال جاری میلادی بر مبنای برخی از آمار بین بیش از 500 تا 600 نفر اعدام شدن در ایران، در جوانانی که فقط اتهام این که سنگ داشتن، سنگ میزدن، اعتراض کرده بودن در کشتار دی ماه. در برابر کدوم آیین دادرسی جرم اینا تایید شده؟ من میخوام برم در ایران چلو کباب بخورم، خانوادم رو ببینم، خانوادم منو میخوام ببینن چی بگم به من؟ امروز یک کارزاری در شبکه‌های اجتماعی را افتاده مقایسه میکنه قیمت کالا رو با شرایطی که اگر اون استفاده نکنه چی میشه؟ میگه که

0: چرا خوشحال نباشم از اینکه اینو خریدم مثلا 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان که چیزی هم نیست، ممکنه که یک فرد غذا باشه، اگر خوشحال نباشم اعدام میشم. من از این از چنین حکومتی چرا باید انتظار داشته باشم که حق من رو تقسیم بکنه بین کسانی که خودشون رو وامدار اون میدونن؟ من چرا باید پنهانی برم کشورم و بعد برگردم به خارج از کشور و اعلام بکنم که من رفته بودم دنیایی که من دیدم اینه؟ اون دنیا اصلا من نمیدونم کجا رو دیدن ایشون، کسانی که رفتم و این فیلم ها رو از خودشون منتشر میکنن.
1: ولی به هر حال یعنی به نظر شما این بازگشت ها نمیتونه روزنه ای رو باز کنه برای ایران؟
0: ببینید، بحث روزنه که مطرح میکنی، بحث این هستش که آیا این بازگشت ها قراره منجر به یک آشتی ملی توسط حکومت با مردم بشه یا خیر، و بعد من میانجی هستم یا خیر. من که این امتیاز، این حق من به عنوان تبعیض در حق دیگران اعمال شده، خب من از فهم این عاجزم. من میگم که اگر که قراره که من برگردم به سرزمین مادریم، اول اجازه بدیم اون 10,000 نفری که در 5,000 نفر، بیش از 5,600 نفر تا 10,000 نفر گمانه زنی میشه در بعد از پشتار دیما دستگیر شدن، بذارین اینا اول آزاد بشن، منم بعد برمیگردم.
1: آقای عزیزی، چقدر با این گزاره‌ای که آقای سفیری ارائه میدن شما موافق هستید؟ یعنی این که بگیم که ما برگشتنمون، اینو میبینیم در بخشی از ایرانیان خارج از کشورم که مخالف حکومت هستند این روزها، به هر حال این سو آن سو مینویسن درباره این بازگشت ها، این که اگر میخوایم برگردیم باید اینجوری بشه که برگردیم، در غیر این صورت بازگشت به ایران نه تنها هیچ کمکی نمیکنه بلکه وزن میده به حکومت، و از طرفی هم خب تصویری که آقای سفیری جلوی چشم ما میگذارن، یعنی ایران زندان، ایران کهریزک، اینها رو وقتی کنار هم قرار بدیم مثلا این بازگشت ها وقت کجا قرار میگیره؟
2: ببینید، یه سری حرفای کاملا شعاری ایشون میزنن و ظاهرا ایشون مثلا چلو کباب اگر توی پاریس بخورن اشکالی نداره، در حالی که مثلا سرکوب و زندان است، فقط چلو کباب تو ایران خوردن مشکل داره. ببین، یعنی این حرفای شعاری ما رو به جایی نمیرسونه دیگه. ما باید واقعا پیامدگرا صحبت کنیم، بر اساس منطق صحبت کنیم. اینکه مثلا اینکه مردم در ایران در زندانن، بعد حالا کسی برگرده به ایران اونم در زندان، این مثلا به زندان رفتن یا نرفتن مردم تغییر ایجاد میکنه این که کسی به اصطلاح بره ایران یا مثلا ببینه؟ بعد با یه جوری مثلا یک ببینید، این ما این تندروی ها، این برخورد های واقعا عجیب، مثلا یک جوری با چیز میگن که کسی برگرده خانوادهش رو ببینه چلو کباب بخوره. خب مثلا زندگی همینه دیگه، مردم چرا نباید بتونن زندگی بکنن؟ یعنی چرا ما همش باید مردم رو در یک حالت اضطراری نگه بداریم؟
1: آیا این اضطرار رو میتونیم آقای عزیزی اینجوری هم نگاه کنیم که خب این اضطرار یک سر قضیه به خود حکومت برمیگرده که این اضطرار رو ایجاد میکنه برای
2: ولی ببینید، نه ببینیم حرفایی که ایشون میزنه، ببین همیشه تندروهای هر دو طرف حرفای مشابه میزنه. ببین این حرفها رو ما باید مقابلش بیسیم. آدم ها باید بر اساس اعمال خودشون قضاوت بشن و منصفانه و بر اساس در واقع یک چیز محتوایی. یعنی اگر کسی برگشت مثلا در ایران و اومد واقعا به قول معروف، حالا این عبارت، همه این عبارت هم لوس شده دیگه، ولی واقعا سفیدشویی کرد، یعنی سفیدشویی یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی برگشت ایران و بعد ویدیو داد گفت نه خیلی هم شرایط خوبه، هیچ مشکلی وجود نداره. حالا چه دروغ گفت؟ یعنی راجب شرایط اقتصادی، راجب سرکوب سیاسی اونها، اون رو میشه به نقد گرفت. برای اینکه شما نفس بازگشت به این کشور، خب الان در تمام تاریخ این کشور با خصوص بعد از انقلاب، ولی حتی قبل از اون، در تمام تاریخ اون هم زندانه سیاسی بوده، هم کشتار بوده، هم شکنجه بوده. خب مثلا یعنی چی؟ یعنی چون اینجوری هست کسی باید نره؟ ببینین، یعنی هی شرایط رو ما هر چقدر بیشتر به اصطلاح بدتر بکنیم، امنیتی تر بکنیم و این گونه بهش نگاه بکنیم خوب تر است. ببینین، قضیه این هستش که ما باید میگم اعمال رو بر اساس محتوای خودشون قضاوت بکنیم. بسیار بهتر هست که شرایطی در ایران ایجاد بشه که این که چرا نمیرن ایرانیان خارج از کشور، چرا الان بنده نمیرم، من چرا بنده مثلا اینجا هستن نرفتم، چون دستگیرم میکنن دیگه، شاید خب چون این حق رو بهم نمیدن که مثلا برم اونجا امکان داره دستگیر بشم. این اگر این جایی برسه که بنده یا بقیه نگران دستگیر شدن نباشیم، نکته خوبیه.
1: اتفاقا همین نکته است دیگه. ببینید مثلا من نمونهشو بگم دیگه. ببینید مثلا در مورد خود حالا افرادی که در رسانه کار میکنن، همکار خود سابق خود ما رضا علیزاده که به ایران رفته، خب الان زندانه. واقعیتش اینه که وقتی که ما با این وضعیت روبرو میشیم، خب به چه نتیجه میرسیم؟ یعنی یک عده، خب دیدید که حتما یک فهرستی هم اومد بیرون، آقای جلایی پور نوشته بود، دیگرانی بودن که تماس گرفته بودن، که حالا این تماس ها بخشش رسانه ای شد از طرف دولت آقای پزشکیان که شما میتونید تشریف بیارید به ایران، ولی خب دیگران نمیتونن. وقتی ما این رو کنار هم دیگه قرار میدیم، خب حالا نمیخوایم نیت خونی بکنیم، ولی چه هدفی در پس
2: من الان به شما به چه نتیجه از میخوام برسیم؟ من متوجه نشدم این سوالتون رو.
1: نه میخوام من بپرسم که به چه نتیجه میشه رسید اگه نیت خونی نکنیم از رفتار حکومت و آنچه که مخالفان.
2: نتیجه اینه که جمهوری اسلامی، که معلومه جمهوری اسلامی خیلی آدم ها رو داره خودسرانه دستگیر میکنه و همیشه هم این کارو کرده و طبیعتاً کسان زیادی نمیرن از خارج از کشور، مثل بنده، مثل خیلی های دیگه نمیرن به ایران به این از این تاسک دستگیر بشن. ما در ضمن اونقدر زمانی یادمونه که این گروه نبود، زمانی بود که مثلا بی بی سی فارسی کارمندش در لندن کار میکرد تو بی بی سی با همون شرایط، برمیگشت ایران سفرم میکرد، کسی هم نمیگرفتش و بعدن این گونه شد. یعنی خب ما اگه با برگردیم به شهر، من نمیفهمم واقعا استدلال این کسانی که مخالف این قضیه چی دقیقا. خوبه که دستگیر بکنن خوشحال میشن، یعنی مثلا آقای نامجو رو بگیرن خوشحال میشن این دوستان، چون الان مثلا روزنامه کیهان هم همزمان با همین دوستان این ور دوباره مطلب نوشته علیه آقای نامجو که بریم بگیرینش، این مخالفه. توییتر، صفحه توییتر حافظه تاریخی و روزنامه کیهان دست به دست هم دارن حرکت میکنن که مثلا برید فلانی رو بگیرین. من میگم شرایط رو ما باید از، اگر ما به سمت آزاد شدن شرایط بریم، باید استقبال از این کرد. آقای جلایی پور مثلا گفته این 100 نفر بیان، درسته؟ اگر این 100 نفری که آقای جلایی پور گفته واقعا بیان، یا آقای حسین زاده رو شما معاون رئیس جمهور با وضعیت تماس گرفتن، اگر شرایط آزاد بشه که این آدم‌ها بتونن برن در ایران، قدم مثبت خوبی خواهد بود. منتها با این بحث ما این آیده بخواهیم دید که چرا بعضی از ایرانی‌ها بتونن برن و بعضی ها نتونن برن به خاطر عقایدشون، و ما تلاش خواهیم که برای آزادتر شدن شهره. ولی این که شما بگین که اگر که ببینی اصل اختلاف قضیه به این هست، همه یک بیانیه میخونن اول که حق داره هر کسی بره، ولی به هیچ وجه به اون پایبند نیستن در عمل. ببینید که شما دارید خورده میگیرید به یک کسی که چرا شما رفتی در ایران در حالی که مثلا شرایط بده. اصلا هیچ ذره منطق در این حرف نیست، واقعا ذره منطق در این حرف نیست. بخاطر که من میگم اگر من بعد میگن مثلا به، یعنی چی به نفع جمهوری اسلامی میشه؟ مثلا میدونید یعنی
1: خب اتفاقا بذارید اینو از آقای سفیری بپرسیم. آقای سفیری شما چگونه فکر میکنید این که به هر حال صرف این که کسی بره ایران کنار جمهوری اسلامی وایساده به نفع جمهوری اسلامی میشه، یا اینکه واقعا باید به این پدیده به عنوان یک پدیده‌ای که حق افراد و ما نمیتونیم حق افراد ازشون سلب کنیم نگاه کنیم؟ چون جایی به نظر میرسه که بخشی از اپوزیسیون، همونطور که آقای عزیزی هم گفتن، صداشون با بخشی از به هر حال گروهایی که تندروتر هستن در داخل در یک آبشخور به هم میرسه، یعنی در یک سرچشمه با هم جمع میشن و تجمیع میشن.
0: من خیلی تعجب میکنم. من فکر کردم که آقای عزیزی که از مکتب دانشگاهی میان فرق بین شعار و مقدمه و مؤخره اینا رو بهتر از بنده میدونن. حالا اجازه بدین که از این مپس بگذرم. اینکه روزنامه کیهان مثل کسی دیگه فکر میکنین اصلا به من ربطی نداره. این قیاس مرد فارغه. من نظر خودم رو میگم.
1: من متوجه ولی میخوام که ببینیم
0: نه
1: که
0: اجازه بفرمایید حق رو نمیشه تقسیم کرد. ما شهروندیم، ما اعتراض داریم که چرا شهروند برابرتر هست. من ترجیح میدم که زمانمو برای این که برم در ایران خانوادم رو ببینم و فیلم پرکو کنم و نمیدونم اتفاقات دیگه‌ای که داره میفته رو صرف بکنم، نگران هزاران زندانی جوان باشم در ایران، چرا از اینو نام نمیبریم؟ چرا از حوادث تاریخی میترسیم؟ چرا میترسیم از تاریخ معاصر خودمون؟ کدوم راه رو میشه در برابر این حکومت باز کرد؟ حکومتی که ما رو در این زندان گرفتار کرده. ما که در زندان نبودیم که. ما که تمامی امتیازاتمون رو به حکومت دادیم. حکومت قرار بوده که زندگی خوب برای ما فراهم بکنه. نه کهریزک. ما چطور ممکن است حقایق تاریخی بگذاریم و اسمشو بذاریم شعار؟
2: کی گفت ما بگذاریم آقای؟ که من
0: نه اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، شما صحبت کردیم من گوش کردم. اگر قرار بود که
2: مناظره بشه، بالاخره باید یه منطقی حداقل تلاش کنیم.
0: نه اگر قرار بشه، ببینید اگر قرار به مناظره بشه، من خودم مناظره گرم، هم میتونم ادارش بکنم، هم میتونم که بیام تو حرف. وقتی که حرف میزدین، شما حرف زدین، سراسر حرف، اصلا جملاتی که باور کردنی نیست. بنابراین من گوش کردم، فقط داشتم اون جهان آرمانی شما رو ترسیم میکردم که جهان چه جهان خوبیه، چقدر این جهان جهان خوبیه. در این جهان 250 دانش آموز کشته نشدن در کشتار دیما. این جهان میناب نداری که اجازه بده که یک روزنامه نگار بره ازش گزارش تهیه بکنه. من به کدوم سرزمین پا میذارم؟ من از طرف کدوم حکومت دعوت میشم؟ من از طرف دولت پزشکیان دعوت میشم که مهمترین حادثه تاریخ معاصر ایران در زمان اون رقم خورده. خودش میگه که من 3500 نفر رو کشتم. سامانی به قول خودشون، به قول تهرانی ها، یک وبسایت اعلام کرده بیاین اسامی رو اینجا پیدا بکنید. کدوم دولت این کارو میکنه؟ بعد اون دولت به من دعوت نامه میده توسط آقای محمدرضا جلایی پور یا هر کسی دیگه. من ادو بله، من از طرف دولت ایران با شما تماس میگیرم، تشریف بیارین آزاد. کجا من تشریف برم آزاد؟ اصلا من تشریف بردم، من چه مشکلی حل میکنم؟ چه گره ای حل میکنم؟ چه گره ای باز میکنم؟ چه جوری من میتونم تو صورت هموطن خودم نگاه کنم؟ چه خوش خط و چه خوش آمد، خودش رفت و خودش آمد. چه جوری این؟ الان آقای زرقامی فرمودن همکار ما هم رفته ایران دیگه به جرم روزنامه نگاری. دو روز قبل از اینکه روزن گشایی باز بشه، ستاد کل نیروهای مسلح همه روزنامه نگاران فارسی ایرانی رو که در رسانه های فارسی زبان داشتن کار میکردن تهدید به قتل کرد. شوخی میکنیم با من؟ شعار؟ کدوم شعار؟ من نویسنده کتاب کشدارم با برجسته ترین اساتید. اون کتاب 2 سال که آقای زرقامی نام بردن، اون کتاب 2 سال اجازه انتشار نداشت، به دلیل اینکه اصلا بهانه اصلی اون کتاب نه ترور آقای حجاریان بلکه قتل نویسندگان بود. چرا از خانواده آقای مختاری دعوت نمیشه برن ایران؟ چرا به خانواده حمید حاجی زاده در کرمان سر نمیزنن که بگم ببخشید ما شما رو قتل عام کردیم؟ شوخی میکنیم با هم؟ آقای دباشی که احتمالاً معرف حضورتون هستن، در شهر هم نزدیک شما زندگی میکنن، 2 تا مصاحبه دارن با بعد از کشتار دیما، میگن اسرائیل با الجزیره، میگن اسرائیلی ها این کارو کردن. خب چرا اینا رو دستگیر نمیکنن؟ مگه من امنیت شهروند باید تضمین بکنم؟ روح الله زم رو در خارج از کشور، در خارج از کشور میرو باین میبرن و میکشن. چه حرفایی شما میزنید؟ آخه ببینید، یا ما میخواییم که در یک قاعدهی با همدیگه بحث بکنیم، یا اینکه قاعده نداره این بحث، میتونیم همینجوری با همدیگه حرف بزنیم تا انتها.
2: من اگه ببینید، من که شما الان ممنونم، اگه من آقای زرقامی بگم من سوال کنم، ببینید
0: من فقط این نکته، فقط من اجازه بدین یک جمله بگم.
2: من منبر تموم شد بفرمایید، من صحبت میکنم.
0: آقای عزیزی،
1: اجازه بدید که بحث شک بگیره.
0: اون کسی که منبر میره، همون کسی که دعوتنامه میفرسته. شما اگر میخواید تشریف برین ایران، اون دیگه توضیح دو جدایی داره.
1: حالا منبرم بعد جا افتاده های سفیری، حالا نمیشه گفت خیلی، حالا لغت یعنی جایی که سخنرانی میکردن، حالا چون ما یه مقداری میبرتمون تو اون فضاهایی که ازش به هر حال حافظه‌ای داریم، شاید این گونه تعبیر بشه. آقای اگر شما فرمایشتون تموم شده، آقای عزیزی صحبت
0: بعد من عرضی ندارم.
1: خواهش، آقای عزیزی بفرمایید.
2: من واقعا امیدوارم مردم گوش کنن. ببینید واقعا در تمام حرفایشون نه حتی رده ای از استدلال هست، نه حرف راجع به موضوع هست. ما واقعا ببینید، من ایشون میگید ادب، من ولی خب من حرف بی ادبی که نزدم، ولی ما واقعا با تفکر تندروی متحجر نوع حزب اللهی طرفیم که اصلا منطق و استدلال نداره.
1: الان شما قسمت هایی که آقای عزیزی، اجازه بدید آقای سفیری، اجازه بدید
0: متحجر شمایین،
1: آقای سفیری اجازه بدید من از آقای عزیزی بپرسم. آقای سفیری خواهش میکنم،
0: نشسته باشین در پاریس یا در قم، متحجری؟
1: بله آقای سفیری، یه لحظه اجازه بدید من از آقای عزیزی، اگر میشه دقیقا اون نکاتی رو که به نظرتون میاد که استدلالی نیست اونها رو بیان کنید تا بخوایم در قالب
2: استدلالیه کجاش شما
1: همون چیز همون مسائلی که میگید رو در قالب بیشتر به جایی که بخوایم صفت به کار ببریم.
2: من در ایران کشتار شده، من به چه کشوری برم؟ خب این چه حرف عجیب، میگن که در ایران کشتار شده، به اصطلاح سرکوب شده، آدما رو کشتن، زندانی کردن، همه اینها درسته، من به چه کشوری برم؟ خب این چه استدلالی داره؟ اولا در تمام تاریخ ایران اتفاق افتاده، مگر مثلا دهه 60 که کشتار شد، بعد اگه آدم دهه 70 میرفت ایران میتونست بگه در چه کشوری برم؟ یعنی بعد خب میگم باید شما استدلال داشته باشین. استدلال یعنی چی؟ یعنی مثلا بگید مثلا کسی بگه که تو این اگر تو حرکت الف رو انجام بدی اتفاق ب میفته، ب میگم پیامدگرایی، درسته؟ و شما این کارو نکن. ولی آخه اصلا استدلال معلوم نیست چیه اینجا. یک حکومتی ما داریم که همیشه در حال کشتار بوده، ما میگیم که همیشه در حال کشتار و سرکوب و تبعیض بوده. صحبت این هستش که اعمال آدم‌ها رو بر اساس خودشون میشه قضاوت کرد. بله، مثلا اگه آقای من گفتم خدمتتون، اگه آقای نامجو الان مثلا رفت در صدا و سیما مصاحبه کرد گفت شرایط ایران خیلی خوب بوده، محکومش میکنیم. ولی در ضمن اگه آقای علیرضا افتخاری که تو زندان تو ببخشید تو ایران زندگی میکنم بره، باز اونم محکوم میکنیم. ولی سوال
1: فقط یه سوالی آقای عزیزی پیش میاد، ما الان باید بین جنس این بازگشت ها هم تفاوتی قائل بشیم یا نه؟ مثلا وقتی ما میگیم آقای نامجو طبیعتا. مثلا آقای نامجو با آقای قیصر هنرمند دیگه ای که رفتن به ایران فرق دارن یا نه؟ اینها رو باید در همون در اصل مفهومی که در اون لحظه حضور پیدا کردن بهش نگاه کرد.
2: بعد هر حرکتو بر اساس خودش قضاوت کرد دیگه. من حالا آقای قیصر بعدی که رفت و مال کردم که چی شد، فکر کنم همین فقط برگشت و رفت دیگه.
1: نه آقای قیصر هم خب در اعتراض به مسئله حالا یه بخشش مخالفتش با گروهای مخالف جمهوری اسلامی و گرایش به هر حال سلطنت طلبان بود، یه بخشش مخالفتش با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران بود.
2: ولی چیکار کرد در ایران؟ منظور اینه که در
1: خب
2: ایران
1: رفت روی صحنه دیگه، رفت روی صحنه ای خوند که تجمعهای شبانه بود. بله
2: خب اونو میشه نقد کرد، باید هم نقد کرد. به علت که اون تجمعات، من میگم که هر حرکتی رو بر اساس خودش میشه نقد کرد. آقای قیصر رفت در یک جایی کنار حکومت قرار گرفت توی اون تجمعاتی که با یه دلایل خاصی و یه شرایط خاصی برگزار میشدن، اون حرکت رو میشه نقد کرد و باید هم نقد کرد، درسته؟ به این علت که خب شما در کنار حکومتی قرار گرفتید که کشتارگره که فلان میکنه و اینها، اون رو میشه نقد کرد. ولی آقای نامجو که هنوز معلوم نیست چیکار کرده. بچه‌ها اصلا صحبت آقای نامجو نیست، صحبت اینه که کلا آدم‌ها اگه برن ببینیم مسئله مون تا اینه که ببینید این تفکر تندرو، یعنی واقعا من میگم الان جوری که ایشون صحبت میکنن هیچ فرقی با روزنامه کیهان نداره برای من، به خاطر که بدون استدلال، بدون فقط مثل ما در ایران هی هر اتفاقی میافتاد هی میگفتن خون شهدا، الان همه هی دوباره یک سری چیزا رو میگن انگار که مثلا خب الان من گفتم آدم‌ها در زندانن، ما می‌خوایم شرایط بهتر بشه، شرایط بازتر بشه، برای اون مبارزه می‌کنیم. ولی چرا نفت اینکه آدم‌ها برن رو هی ببین فقط شعار، فقط هی شعر، می‌دونید؟ یعنی اصلا هیچ میگم استدلالی درش نیست. آقا الان مثلا پس فردا آدم‌ها الان مثلا فرض کن دانشگاه تهران تصمیم بگیره، من میگم شاید، ما که نمی‌دونیم چه اتفاقی بیفته، مثلا بگه ما می‌خوایم یک شرایط باز کنیم، یک کنفرانس بذاریم یک هفته، یه سری اساتید خارجی بتونن بیان ایران و برن. خب مثلا اگه اینها هم رفتن، خب باید بر اساس شرایط مشخص مثلا به اصطلاح چیز بشه دیگه، قضاوت بشه که مثلا اجازه میدن چه حرفی میتونن بزنن، چه حرفی نمیتونن بزنن. ولی من دارم نوع متفاوت تفکر میگم، تفکر انضمامی بر اساس انصاف، بر اساس شرایط مشخص، تحلیل مشخص، باید این واقعیت که ما با شرایط بغرنجی قرار مواجه هستیم، یعنی همه چی به این سادگی و سیاسفید نیست. تفکر دیگه اینه که نه، یک بدون هیچ استدلالی یک چیز کلی میگذارن که انگار هر کسی الان رفت در ایران یک جوری داره مثلا لاپوشانی جنایات جمهوری اسلامی رو میکنه و یک محکومیت کلی هم صادر میکنن و واقعا نوع تفکر بدی. من امیدوارم این به حالت افراط به خاطر جنایات جمهوری اسلامی، این افراط در سپر سیاسی ما زیاد شده. من امیدوارم به عنوان یک ملت ما فاصله بگیریم.
1: خب نکته خوبی رو اشاره کردید. بذار من از آقای سفیری بپرسم. آقای سفیری بحث افراط رو مطرح میکنن، ما خب در دورهای مختلفی شاهد تحولات سیاسی در ایران بودیم، اما هیچ زمانی به این اندازه شاهد چند قطبی شدن جامعه ایران نبودیم که به هر حال یک نمودش همین بازگشت گروهی از ایرانی‌ها به داخل ایران هست و بخشیش به هر حال اگر از حکومت چشم بپوشیم برمیگرده به اپوزیسیون خارج از کشور که اونها چگونه عمل کردن در این میون، به ویژه در ارتباط با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران.
0: بله، من امیدوارم که جناب زرقامی این صحبت ها فقط ادیت نشه، چون کلمه شعار و شعر رو
1: هیچ گونه ادیتی این برنامه به صورت کامل داره پخش میشه و هیچ گونه ادیتی صورت
0: چون یه فرد دانشگاهی وقتی از کلمه شعار و شعر که یه پیشوند دیگه هم داره استفاده میکنه، به هر صورت جایگاه فکری خودش رو ثابت میکنه. بله، جنگ ایران و اسرائیل، بله، ما یه پدیده داریم به نام جبهه محور مقاومت چپ در جهان. خیلی حیرت آوره، باقی مانده مارکسیست ها با اسلام سیاسی در جهان در خاورمیانه به یک نقطه مشترک رسید. ما میتونیم اسرائیل رو، باید اسرائیل رو محکوم کنیم، ما میتونیم با اسرائیل همزیستی نداشته باشیم، ولی وقتی که ما موشک تولید میکنیم، غنی‌سازی اورانیوم انجام میدیم، هیچ کدوم از قراردادهای کنوانسیون‌های بین‌المللی پایبند نیستیم و بعد یک دم در خارج از کشور اینو تبدیل میکنن به یک مانیفست سیاسی، طبیعیه که شما در مورد خاورمیانه که وقتی صحبت میکنید مفهوم امنیت، مفهوم همزیستی، مفهوم توسعه، همه اینو فرق میکنه. آدم بوده سوئیس که صحبت نمیکنیم که، ولی جهان آرمانی کسانی که میگن که نه خب کشتار شده دیگه، این که همیشه بوده. نه، همیشه هیچ وقت کشتار. شما یک نمونه تاریخی به من نشون بدین که در جهان، اصلا من عدد هرانا رو میپذیرم، 7,000 نفر در 10 ساعت کشتار شده باشن، 5,000 نفر زندانی هم، 500 نفر بیش از 500 نفر بنیاد برومند میگه بیش از 900 نفر اعدام شدن. اونجا وطن منه به نظر شما؟ اسرائیل به وطن من هم
2: هست، حالا وطن شما شاید نباشه،
0: ایرادی نداره، مال شما، اصلا مال شما، اصلا وطن شماست، وطن ما که نیست که، همینه که میگم تبدیل به تبعیض شده دیگه.
1: آقای سفیری، میشه وطن رو در ظرف نظام حاکمش دید یا نه وطن به هر حال فراتر از ظرف نظام
0: خوبیه. این سوال خوبیه. وطن رو در چه ظرفی ما باید تعریف بکنیم؟ وطن من جاییه که درش به دنیا آمدم، بالیدم، زبانمه، هویتمه، فرهنگمه. اینو از کی از من سلب کرده؟ چرا آقای همکار محترم ما در زندانه؟ مهمترین، سختترین اهانت رو به رضا حقیقت نژاد عزیز همکار ما کردن که همکار در کنار شما زندگی میکرد. چرا؟ من از این چراها خیلی میپرسم. این که حالا از صدا سیما سردر نیورده باشه چه اهمیتی؟ اصلا برن دیگه، رژه نرن لطفا. کجا اومدی؟ کی اومدی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا نبودی در کنار من؟ چرا صدای من نبودی؟ چرا نگفتی که چه بلایی سر ما اومد؟ به قول سهراب سپهری، حکایت کن از بمب‌هایی که من خواب بودم افتاد. آقای قیصر رفته در تظاهرات پلاستیکی شرکت کرده که همه صورتی شده بودن. دوشکای صورتی مگه داریم؟ همون دوشکایی که به مردم رو کشتن، دوشکای سلاح ضد زرهه. من شعار میدم، من بدنم درد میکنه، من وقتی که میبینم اون مادری که، اون فرزندی که نمیدونه پدرش چرا عکسشو زدن اونجا، اصلا مفهوم گورستان رو درک نمیکنه، چون پدرش باش فوتبال بازی میکرده، سر خاک پدرش داره باش فوتبال بازی میکنه. من اونجا چه تعریفی دارم؟ من میخوام اونجا چی بگم؟ اسمشو بذارین شعار و شعر. منطق اینه دیگه، منطق شما اینه، اسمشو میذاری شعار.
2: من هنوز متوجه استدلال شما نشدم واقعا، یعنی اگه ما بتونیم گفتگو بکنیم.
0: نه نه، به خاطر
2: اصلا الان بعد من دعوت کردم،
0: بله من الان نرف میکنم،
2: من هفته دیگه برم ایران، مثلا این چه آسیبی میزنه؟ مثلا
0: شما اصلا، شما اصلا، من الان تعجب میکنم تا حالا چرا نرفتین.
2: خب ببین، حالا مشکل نداره که شما سوال استدلالی.
0: نه من اصلا مشکل، نه من اصلا
1: آقای عزیزی، من خواهش می‌کنم اگر سوالتون رو می‌پرسید بذارین جوابش هم بشنویم. اگر
0: آقای عزیزی شما بی‌قرارین، این بی‌قراریتون رو کنترل بکنید. شما که نمی‌تونید دیگران رو محاکمه بکنید که.
1: شما در مقام
0: اجازه بدین قربان. پس بنابراین وطن جایی نیست، وطن جایی نیست که هم وطن من قتل عام شده، وطن جایی نیست که حق حاکمیت ملی سرزمین من درش سلب شده باشه. مگه ما اسرائیل رو دعوت کردیم به جنگ؟
2: از چه سالی به بعد وطن شما نبود؟
0: مگه آقای خامنه ای؟ مگه آقای ببینید شما یا ببینید یا مشکل یه
2: مشکلی داریم؟ از چه سالی به بعد وطن شما دیگه نیست؟ من بفهم از چه سالی به بعد
0: اجازه بدین، اجازه بدین. وطن من زمانی نیست که در رأی من دست بردن. وطن من زمانی نیست که هموطنان من رو در
2: میگم چه سالی؟ از چه سالی شما دیگه وطن شما نیست؟
0: اجازه بدین، اجازه بدین آقا، اجازه بدین. وطن من زمانی نیست که صندوق رای تجاوز کردن. وطن من زمانی نیست، زمانی نیست که همه چی رو دارن انکار میکنن. وطن من کشتار 67 نیست. وطن من از جایی شروع میشه که دیگه سلب میشه از من حیات. هر کسی در یک جایی به پایان میرسه وطن براش.
1: شما آقای سفیری میتونم بپرسم در چه زمانی؟
2: بپرسم یه بار دیگه.
1: در چه زمانی؟ اجازه بدید آقای عزیزی من از آقای سفیری بپرسم. در چه زمانی؟ چون به هر حال شما همچون روزنامه نگاران دیگر یکی از باسابقه ترین روزنامه نگاران ایرانی هستید به هر حال و فعالیت میکنید. از چه زمانی فکر کردید که دیگه اینجا نمیتونید کار کنید و رفتید؟ آیا اون نقطه عزیمت شما بوده و وطن برای شما تموم شده؟
0: من زمانی که آقای احمدی نژاد اومدن سر کار و بازی هسته‌ای شروع شد و آقای علی لاریجانی اولین قطعنامه رو گرفت، در روزنامه‌ای که کار میکردم، روزنامه صبح اقتصاد، آخرین فعالیت سیاسی، فعالیت روی حرفه‌ای من.
2: قبلش چطور؟ مثلا زمان صبح اقتصاد کشتار 67 مهم نبود که شما اون موقع کار
0: اجازه بدین آقا، اجازه بدین.
2: کشتارهای دهه 70
0: اجازه بدین، اجازه بدین، اجازه بدین. شما کتاب کالبد شکافی خشونت رو بخونید بعد ببینید که اون وقت که شما اون وقت که خیلی ها نبودن فکر نمی‌کردم من رفتم چی نوشتم. بله.
2: خب
0: آقای عزیزی ببینید آقای عزیزی، من میتونم هر جوری که شما بخواید با شما مناظره بکنم.
1: خب اجازه زیاد نمیخوایم که درگیری ایجاد بشه چون 14 دقیقه تا پایان برنامه داریم.
2: من یک سوال مشخص دارم. ببینید
0: شما نمیتونید از من سوال بکنید، مجری وجود داره آقای عزیزی. شما مناظره بله
2: نمیتونم سوال کنم که
0: آره شما نمیتونید سوال بکنید. شما همین الانم وقت ما رو گرفتین. ببینید وقتی که آقای احمدی نژاد وارد بازی هسته‌ای شد، من یک تیتر زدم تحت عنوان یک گام تا شورای امنیت و یک سرمقاله نوشتم آقا ما داریم میریم شورای امنیت، کشور در خطره. من 2 روز بعد اخراج شدم و بعد از طرف وزارت ارشاد دوستانی که داشتم بهم گفتن که ببین یه لیستی به ما دادن که در اون لیست تو هم هستی، امکان نداره در هیچ نشریه تو دیگه بتونی کار بکنی.
1: پس اینجا شما دیگه وطن براتون تموم شد. اجازه بدید پس بریم سراغ آقای عزیز.
0: نه وطن برای من تموم نشد، نشو نکنید. وطن برای من تموم نشد. کار، زندگی، ادامه حیات اجتماعی من تموم شد. بنابراین من تصمیم گرفتم به مهاجرت. وطن که تموم نمیشه که.
1: نه خب شما فرمودید صحبتتون که وطن تموم شده، وطن من اونجا نیستش، از اون جهت پرسیدم. آقای عزیزی چون فرصتمون خیلی کمه، آیا میتونیم بگیم که آنچه که اتفاق میفته، حالا با صحبت‌های آقای سفیری به عنوان کسی که نگاه انتقادی داره به جریان این بازگشت‌ها، میتونیم بگیم که حکومت میخواد سرمایه اجتماعی برای خودش دست و پا کنه از طریق این بازگشت‌ها، و چقدر این بازگشت‌ها واقعا میتونه تاثیرگذار باشه؟ این بازگشت‌ها وزن چه چیزی رو تغییر میده؟ آیا وزن مناسبات اپوزیسیون با حکومت رو تغییر میده؟ وزن مناسبات جامعه داخل ایران با جامعه بیرون از ایران رو تغییر میده؟ یا نه هیچ تأثیری نداره؟ چون به هر حال اون چیزی که جست و گریخته با این و اون که صحبت میکنی، برخی از افرادی که داخل ایران هم هستن به این بازگشت ها نگاه خوشبینانه ای ندارن. حالا نظایرش زیاده، تو صحبت هایی که با افرادی که هستن دوستان آشنایان هم میشه دید این تفاوت نظرات رو.
2: اول من خیلی خوشحالم واقعا این صحبت رو با آقای صفحه داشتم امروز، چون واقعا من بودم کسانی که گوش میکنن ببینین ما واقعا باید دست برداریم از این نوع کنش، باید دست بدیم. فقط شعار دادن، فقط یک سری چیزها رو گفتن بدون حتی تلاش برای یک نوع گفتگو و استدلال. ببینید که مثلا شما بگید آقا من سوال ساده پرسیدم، من گفتم اگر من مثلا برگردم هفته آینده ایران این چه تاثیر منفی داره؟ شما باید بتونید به طور مشخص جواب این رو بدین، نه که مثلا اینکه شما هی اراده بخونی که اونم شعر از سهراب سپهری بگی. این واقعا نشد، این جای بحث و این شیوه بحث و گفتگو نیست. ما نمیتونیم به عنوان یک کشور راجع به مسائل بغرنجمون گفتگو بکنیم اگر هی هر وقت شعار بدیم برای هم دیگه. ببینین بعد راجع به سوال شما، ببینین کاملا بستگی داره که ما شاهد چه نوع بازگشتی باشیم. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی الان در یک شرایط بسیار ویژه قرار گرفته و در حال تحول به نظر میاد باشه. ماهیت این تحولات به هیچ وجه معلوم نیست. یعنی این هیئت حاکمه‌ای که وجود داره در جمهوری اسلامی و الان مثلا شورای عالی امنیت ملی هست و اینها، معلوم نیست به کشور بخواد به چه سمتی ببره. معلوم نیست میخواد چه نوع رابطی با آمریکا داشته باشه، چه نوع رابطی با اسرائیل داشته باشه، چه نوع نظمی درون کشور داشته باشه. ما مورد به مورد قضاوت میکنیم. من خدمت شما عرض میکنم، مثلا همین شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که حجاب اجباری رو اعمال نکنه، قانون حجاب رو اعمال نکنه، و امروز خب میبینیم که میلیون ها نفر بدون حجاب بتونن بیان بیرون. آیا این کافیه؟ نخیر. آیا اونها به دلایل مثلا بشر دوستانه این کارو کردن؟ نخیر. این دلیل که این کارو کردن، خود شما هم گفته هستن این کارو کرده که جلوی به اصطلاح شورش رو بگیره. اما سوال خیلی ساده است، این چیز خوبیه یا چیز بدیه اگه تصمیم بگیرن حجاب اجباری رو ملغی بکنن؟ طبعا برای سرمایه اجتماعی خودشون میکنن، طبعا برای بقای خودشون میکنن، اما این چیز خوبه یا چیز بدیه؟ یعنی خیلی ساده بعد ما باید به عنوان یک نیروی سیاسی و به عنوان یک آدم نظر من استقبال بکنیم اگه حکومت پس فردا گفت حجاب اجباری لغو، یا بگیم بده؟
1: بله. خب از اون برای عزیزی یک سوالی هم پیش میاد. ببینید مثلا شما میبینید قانونی میره در مجلس تصویب میشه که حالا اگر شورای نگهبان تاییدش کنه، اگر بیاد دولت ابلاغش کنه، تشکیل مجازات جاسوسی، این خودش تناقض داره با اون. و در کنار
2: این
1: که
2: این کشور شما... پر از تناقض با در دولت کنار... پزشکیان هم تمام توان علیه این قانون داره عمل میکنه و صحبت میکنه دیگه. یعنی در اون خود اون کشور مجلس الان دست یک جریان خیلی افراطیه، هم دولت پزشکیان باش مخالفه، هم شوام هم معلومه باش مخالفت خواهد کرد. وقتی که انقدر اون قانون اصلا افراطیه، خب مسئله همین هستش دیگه که دعوا وجود داره در ایران بین بخش‌های مختلف هیئت حاکمه. درسته دولت پزشکیان با تمام توان اومده علیه قانون اعلام نظر کرد، همونجوری که علیه قانون حجاب اعلام نظر کرد، و قضیه همین هستش دیگه. راجع به این پروژه بازگشتم که می‌فهمین، ما باید بر اساس جزئیات قضاوت بکنیم. اگر فقط یک کسانی مثل آقای حمید دباشی و اینا که موافق کامل جمهوری اسلامی هستن، یا عبدالکریم سروش و اینا، اگه فقط اینا بتونن برگردن، که خب ما طبعا از این تبعیضه انتقاد خواهیم کرد، ولی نمیگیم که چرا دباشی برگشت، میگیم چرا بقیه نتونن برگردن.
1: ولی اگر در جایی دعوت بشن به این که خب شما برگردید، ولی مثلا حالا چهره هایی که به ویژه منتقد بودن سکوت کنید، در اون شرایط باید چی؟ آیا باید پذیرفت؟
2: بسته به نوع سکوت داره. ببین اول پذیرفت که ما همیشه با از تمام حقوق کامل آزادی سیاسی و همه اینها دفاع میکنیم، درسته؟ از تمام اینها دفاع میکنیم، ولی بستگی، مثلا من این بحثو گفتم، مثلا اگر آقای معین بگن شما بیا در کنسرت در ایران بزن، اوکی خوبیه، اگر انقدر گشایش ایجاد بشه که بعضیا بتونن برن، این به خودی خودش نکته خوبیه. منتها این به این معنی نیست که ما بقیه تحلیلمون رو کنار میگذاریم. و این نو پروژه، این که ببینیم این جز همه چی در جزئیاتش مطرحه. اگه جمهوری اسلامی واقعا بخواد به این درک برسه که به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی خودش رو بالا ببره هر چیزی، بگیم ما کاری کنیم که ایرانیان برگردن به درون کشور، درسته؟ یعنی ما کار کنیم که ایرانیان خارج از کشور برگردن. ببینید زمان حکومت دیکتاتوری مجارستان بعد از انقلاب، سرکوب انقلاب 56، آقای یانوش کادار و اینها، شعار یانوش کادار بود که کسی که علیه ما نیست با ماست، درسته؟ یعنی بحثش این بود که اگر شما مخالف به اصطلاح علنی نیستین، ما کار به شما نداریم. خب این جمهوری اسلامی که سالهاست شیوهش برعکس بوده، یعنی دنبال هر کسی رفته که طرفدار جمهوری اسلامی نیست، اون رو به عنوان مخالف خودش سرکوب کرده. خب اگه این رو تغییر بدن و نرمش ایجاد بکنن، این خوب هست، بدون اینکه ما خواستای حد اکثریمون رو کنار بگذاریم در واقع. خب ولی باید از گشایش فضا استقبال کرد. بلد. هر گونه گشایش فضا باید استقبال. یه، من دو تا هفتم، یک از گشایش فضا باید استقبال کرد، دو دقیقا از این رویکرد شعاری، از این که هر چیزی رو، هر حرکتی رو وصف کردن، نه اینکه هر چقدر مثلا هر کی الان هر کاری در ایران کرد. ببینید شما تو این مملکت با همین تفکر به آقای سفیری، پدر مردم از 1900 در آوردن، مثلا هر کسی مثلا یه دونه آب میوه فروخته تو ایران، هی گفتن تو سفید شویی کردی، هر کی مردم میرن کافه میگن
1: خب
2: سفید شویی.
1: خیلی نکته خوبیه بهش برسیم، چون فرصتمون هم رو به پایانه، اجازه بدید از آقای سفیری همین رو من بپرسم. آقای سفیری، این سیاه سفید کردنی که الان ما میبینیم، به هر حال بخش از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی، حالا اونهایی که ازشون به عنوان بلاگر نام برده میشه، یا حالا اینفلوئنسرها که این روزها در ایران نام انسان رسانه رو روشون گذاشتن، اینها شیوهی که دارن برخورد میکنن، آیا این شیوه باید بپذیریم نقدی درش هست، یا به هر حال این شیوه مرسوم و پسندیده ای نیست و نمیتونه اصلا راهگشا باشه؟
0: بله، آقای عزیزی اشاره کردن به جزئیات، بله شیطان در جزئیات نهفته است. ما اتفاقا با جزئیات کار داریم، وگرنه کلیات که مشکلی حل میکنه که چگونه، چرا، کی، چرا اون، چرا من نه. اگر حق، خب من از حقم باید استفاده بکنم دیگه. چرا این حق تبدیل میشه به تبعیض، تبدیل میشه به امتیاز؟ یکی داره یکی نداره. چرا، چرا این لیست دست آقای محمدرضا جلایی پوره منتشر میشه؟ اینا واقعیت های اجتماعی جامعه ماست. اتفاقا آقای عزیزی من چون روزنامه نگارم با کلمات سر و کار دارم، ما عرض شرمندگی شما خیلی شعار میدید. من اصلا تعجب میکنم چجوری در آمریکا درس خونده، واقعا تعجب میکنم. من هیچ آشنایی با شما ندارم، فقط در توییتر چند تا از پست های شما رو دیدم. هیچ منطقی در استدلال شما وجود نداره، در صحبت شما وجود نداره. شما فقط اومدین به من حمله بکنید. ما میتونستیم خیلی راحت‌تر با هم صحبت بکنیم، درست به همین دلیله که نمیتونیم صحبت کنیم، چون شما منو متهم میکنید. شما از پیش خیلی یک مسئول سفیری در ذهنتون ساختین که نماد افراد، بنابراین اومدین که اون نماد افراد.
2: من از شما آشنایی نداشتم قبل از این گفتگو.
0: نه به هر صورت، به هر صورت اجازه بدین، اجازه بدین، اجازه بدین که با هم دیگه رک بشیم. آقای دباشی، آقای دیگران اصلا فرق برای من نمیکنه، همه میتونن برگردن ایران. اما من برای برگشتنم به ایران کسانی رو که کشته شدن، هم میهنانم که کشته شدن، نمیگم اسرائیلی است، شرم بر اون کسانی که 14 نفری که نامه امضا کردن که ما سند داریم اینا اسرائیلی هستن، اسرائیل اینا رو تحریک کرده بکشن. شرم، من خجالت میکشم از اون. شما از نظر شما این جزئیات مهم نیست، از نظر من این جزئیات مهمه.
2: چون بدین مهم نیست، من که برعکس گفتم همه چی به جزئیات.
0: نه نه, نه, نه اجازه بدین عرض کردم دیگه، شیطان در جزئیات دیگه. ما در جزئیات میتونیم به توافق برسیم. شما من
1: تقریبا یک دقیقه شیطان... دیگه داریم آقای سفیر.
0: بله بله بله، من همون در... بله من در همون یک دقیقه عرض میکنم. من میتونم 30 ثانیه هم صحبت در 30 ثانیه هم میتونم جمع بکنم. محمد جان، نکته اساسی این هستش که شما شعار میدین، شما بودین که شعار بازگشت به میهن رو ساختین، شما بودین که روزنه رو گشودین، شما هستین که الان اعتقاد دارین که روزنه گشوده خواهد شد و از هر قایقی باید استفاده کرد که به ساحل نیستید. کدوم ساحل؟ من میگم کدوم ساحل؟ برگردن، همه برگردن ایران. من که مخالفتی ندارم که، اما اینو تبدیلش نکنیم به کارت بلانش، به یه عده بدیم به یه عده ندین. این که محسن نامجو میخواد چیکار بکنه، آقای یاسر میردامادی میخواد چیکار کنه، اصلا به من هیچ ارتباطی نداره. این سپهر سیاسی هر کسی میتونه توش فعالیت بکنه. من دارم میگم که تبعیض رو محکوم کنیم، تبعیض رو نقد بکنیم، شهروند برابرتر قائل نشیم. همه ما ایرانی هستیم، ایران هم ملک مشاه ماست، سرزمین ماست، وطن یعنی ملک مشاه همه. اما زمانی که فرزندان ایران رو به صف کردن اعدام بکنم، من اونجا رو اشغال شده میبینم. چه اسمش، شما هر چی اسم میخواید بذارین روش بذارین، اصلا برای من مهم نیست، اصلا اهمیت نداره. وقتی که جوانای ایران رو اعدام میکنن، وقتی که به نیکا شاکرمی تجاوز میکنن میکشنش، اونجا سرزمین اشغال شده منه.
1: بله
0: شما دوستش دارین تشریف ببرین، راه باز، بفهم هر کی، هر کی شما رو رفتین ایران نقد کرد، منم نه، من تنها کسی هستم که اینجا رسما اعلام میکنم شما رو نقد نمیکنم.
1: خب سپاسگزارم از هر دو میهمان، چون فرصت زیادی نداریم و ایران این بحث به هر حال بحث بی پایانی، قطعا باید در برنامه‌های دیگه هم بیشتر بهش پرداخت. ممنونم از مسعود سفیری در واشنگتن و همچنین آرش عزیزی در آمریکا که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به بازگشت‌هایی که در موردش همونطوری که گفتم بیشتر میشه صحبت کرد و نظر داد. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که با ما همراه بودید. برای من میتونید بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقومی نظراتتون رو بنویسید، قطعا میتونیم با همونجا در تماس باشیم و این برنامه رو میتونید نقد کنید آنگونه که دوست دارید. اجازه بدین این پاراگراف اول رو با ترانه شناسنامه من، سروده شهریار قنبری، با صدای جاودانه گوگوش و همراهی مهرداد آسمانی با او به پایان ببریم.

0: ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در پی حمله به نفتکش ها در تنگه هرمز، سنتکام از آغاز حملاتی به اهداف متعلق به سپاه پاسداران خبر داد. قالیباف می گوید محاصره دریایی توسط آمریکا اقدام نظامی است و ایران قطعا به آن پاسخ نظامی خواهد داد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال تحریم بانک‌های دیگری مرتبط با ایران خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ساعت 6 شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور به وقت ایران حملاتی را به اهدافی متعلق به سپاه پاسداران در ایران آغاز کرده است. سنتکام در شبکه ایکس نوشت این حملات به دنبال حمله‌های سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و حمله به کارکنان آمریکایی مستقر در منطقه صورت می‌گیرد. همزمان خبرگزاری‌های ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در اطراف قشم، در شرق بندرعباس و در کنارک خبر دادند. در حالی است که معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان می‌گوید تاکنون هیچ گونه اصابت یا حادثه‌ای در هرمزگان گزارش نشده است. شرکت‌های ناظر به کشتیرانی جهانی پیشتر خبر داده بودند که شامگاه دوشنبه دیروز دو ابر نفتکش، هر یک حامل 2 میلیون بشکه نفت عربستان سعودی، در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته و متوقف شدند. محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا یک اقدام نظامی است و جمهوری اسلامی قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه 10 شهریور منتشر شد، بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران از خلیج فارس نفتی صادر نکند، هیچ کس از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد کرد.
1: محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامی است، به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد. یه حرکت نظامی است.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه دیروز گفته بود که به طور میانگین هر شب 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آبراه عبور می‌کند. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را به موشک و پهپاد هدف قرار دادند. در خبر دیگر، سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 10 شهریور خبر داد که آمریکا این هفته تحریم‌های علیه یک بانک اعلام خواهد کرد و همچنین گفت که تنگه هرمز تا 2 سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد گروه 20 که به میزبانی آمریکا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود گفت احتمالاً این هفته تحریم یک بانک اعلام خواهد شد و هفته بعد نیز یکی دیگر اعلام می‌شود. او افزود آمریکا در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگوست و همه آنها حمایت بسیار خوبی نشان دادند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی هدف قرار دادن شرکت‌های لیزینگ هواپیما و سایر نهادهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری تجاری دارند. اسکات بسنت تأکید کرد که آمریکا هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و گفت این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد. در این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ادعای کمبود منابع ارزی را رد کرد و از تزریق احتمالی 2 میلیارد دلار برای تنظیم بازار ارز خبر داد. رادیو فردا مطلع شده است که منوچهر بختیاری زندانی سیاسی محبوس در ایران به دلیل اتهامات جدید مجموعاً به 10 سال حبس دیگر محکوم شده است. منوچهر بختیاری در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان بندرعباس است. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری، به اتهام تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور به 4 سال حبس تعزیری و به اتهام ارسال فیلم به شبکه‌های بیگانه به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین وکیل حسین شنبه‌زاده، دیگر زندانی محبوس در اوین، نیز از اضافه شدن یک محکومیت جدید به پرونده او خبر داد.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: اگر هنرمندی اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا.

0: من لزوما به این شوشه که میکنم که خیلی محتمل اینو روشن بکنم.
1: متوجه باشه. خب آقای حسن شما بس شنیدید، میخوام نظر شما رو بدونم. ولی کلیت مرکز البته من قانع نشدم با آقای عزیزی، هنوز یه مثال هم نتونسته بزن از اینکه جمهوری اسلامی توی یه زمینی بهتر شده. من صدها مثال میزنم سخت‌تر شده. ما داریم روند فعلی رو حساب می‌کنیم. اما مرکزیت و برمیگردم آقای عزیزی داله آره داله حرف ما بس ضعیف صداتون برمیگردیم آقای عزیزی صداتون ضعیف از بیت برمیگردیم مرکزیت حرف آقای عزیزی این هستش که خب آقای عزیزی آره نمیشتم به خدا نمیشتم چی میگید اگر مطلق این دختر ببخشید جواب نمیدم. مرکزی حرفشون این هستش که اگر این مسیر رو به بهبوده خب کمک کنیم، این بس ایشون هست. منتها من حالا این سوالم از شما میپرسم، اصلا نظرتون بگید و سوال من اینه، بعد این سوال از آقای عزیزی میپرسم. این اگر این روندی باشه یعنی حقی است که شامل همه میشه؟ یعنی مثلا الان منم میتونم برم بگم سلام علیکم من میخوام برم دور بزنم تهران، میذارید برم همینجوری ساکت باشم چیز نه می قبول میکنم هیچ شب تو ایران فعال سیاسی نکنم لام تا کام حرف میذارن یا شما را میذارن ایکس ای گرگ هم میذارن؟ راجب این میخوام شما به نظرتون راجب همه میگذارن یا اینا خودشون یه ادامه یادم یا انتخاب میکنن؟
2: ببینید من قبل از اینکه به این پرسش مهم شما پاسخ بدم، من واقعا تعجب میکنم از این آکادمیکر که آقای عزیزی باشن میگن پیشبینی نوستراداموسی و جمهوری، بعد میگن که مطرح میکنن که اگر در کردستان بشینن سر میز مذاکره مسئله کردستان رو حل بکنن. خب اگر ناممکنه آقا جان، ما یک 50 سال یک حکومتی رو باش مواجه بودیم که مولکولی از رحمانیت درش نبوده و مرتب کشته. منطق آقای عزیزینه دوران خاتمی رو مثال میزنن با دوران پیشا خاتمی و پسا خاتمی رو. ببینید یه زمانی در دهه 60 میگرفتن با قیل مذاب آدم رو توش فرو میکردن، بعدن یه سری آدم ها اومدن گفتن که نه آقا این خیلی کار خشنی بکنیم تو آب ولرم بعدن پوست بکنیم. آقای عزیزین رو گشایش میخونن. خب مثلا سر معنای گشایش، این نیازمند نوستراداموس بودن نیستش که، اساسا ما همچین چیزی رو ندیم. یک نمونه آقای عزیزی، یک نمونه از کسانی که برگشتن به ایران و منشأ اثر بودن در حوزه همین هنر، در حوزه سیاست من نمیگم، میتونم من برای شما شماره بکنم. ببینید آقای سعید راد، آقای سعید کنگرانی، بهمن مفید، حبیب و مرتضی عقیلی. مرتضی عقیلی یکی از بفروشترین های سینمای گیشه بود در ایران، ایشون رفته در ایران الان آخرین فیلمشو همین الان مسابقه بذاریم، هیچ کس نام این فیلمو نمیدونه، هیچ کس نام این فیلمو نمیدونه. فیلم گذاشتن، فیلم با شکست تجاری وحشتناک مواجه شده. سعید راد بازیگر درجه اول خداحافظ رفیق و تنگنای امیر نادری و صادق کرده ناصر تقوایی در دوره اصلاحات به ایران برگشت. اون تازه ممنوع تصویر بود، بعد از یه مدتی ظاهرش کردن، یه نقشای فرعی درجه 2 و درجه 3 دادن تو چند تا سریال تمام.
1: حالا آیا اصلا خدای شکست یه ویدیو هم ما نمیشه به پای حکومت گذاشت که آره، ولی با کلیت
2: فرمایشون
1: موافقم. یعنی شما میفرم
2: به پای حکومت نمیخوام بذارم. ببینید برآورد غلط، محسن نامجو تموم شد آقای مهدوی آزاد و جناب عزیزی. یعنی یک کسی میره اینجا با دوگویی ایماج و و و کنسرتاش همه در حقیقت پیش فروش میشه. در ایران یه بار دو بار سرنوشت قیصر همین چند وقت پیش رفت، اردنش در میدون امام حسین ظاهرش کردن، یه نوحه خوند تمام. این حکومت یه نظام شبیه ساز آقای عزیز برای کسایی که تو ساخت قدرت به عمل اکره ساخت بدل نشن هیچ راه گریزی وجود نداره. از این حق اینقدر نگین، این حق نیست. شما یا شبیه میشی یا حذف خورده میشی. تازه حذف من بعضی اوقات به سادگی صورت نمیگیره. نگفتن در این حکومت شبیه ساز بدون پرداخت بها ناممکنه. شاید شما بپرسید که آقا اینا که نرفتن نبگن. آره اینا نرفتن نبگن، اما دیگه اون صدای خودشون رو هم ندارن. ما یک نمایش و یک سویه از رأفت اسلامی رو الان شاهد هستیم، شبیه ذبح کردن قربانی مونه که پیش از سلاخی کردن بهش آب میدن. مهمترینش تضعیف این اپوزیسیون در کلیت خودش. از حرف شما من
1: در همینجا نظر آقای عزیزی رو ببینیم. آره بذار همین آقای عزیزی ببین، خیلی روشن میگم. میگن که آقا اینجوری هم نیست اصلا میدون بدن، مثل دستمال کثیف سوء استفاده میکنن پرت میکنن بیرون. عملکرد حکومت اینو میگه.
0: ببین اول من از شما یه شکایتی دارم، شما من این همه حرف زدم بعد میگید مثال نزدی، مثل حالت اورولیه دیگه. من چه مثالی؟ من به شما پرسیدم، حتی منتظرشم به شما گفتم سیاست فرهنگی ایران در زمان خاتمی با دهه 60 فرق میکرد یا نمیکرد؟ در زمینه کتاب رو گفتم،
1: تغییر خودتون بشم آقای عزیزی ببین، هر دو ما لیسانس داریم، هر دو فوق لیسانس داریم، هر دو یه دوره بعد خوندیم، هر دو یه کار پژوهشی انجام دادیم، اسمش رو میذارم پی اچ دی چیز پست داکتوریت. آقا این که موج سینوسی باشه روند محسوب نمیشه، موج اصلا روند الان وضعیت جمهوری اسلامی 5 سال پیش 10 سال پیش، این که در زمان خاتمی یه وضعیت پیش اومد، وزارت اطلاعات فلان کرد که نمیتونید بگید دستگاه اطلاعات ایران بهتر شده. دستگاه اطلاعات ایران بهتر شده الان؟ بهتر شده یعنی اطلاعات وزیر ترسناک زمانه. خب خیر، حالا شما بگید مخاطبان نظر میدن دیگه،
0: حرف زدن من میذارید شما مثلا واقعا شبیه موجه داستیما شدید نظر. من کی گفتم که دستگاه اطلاعاتی ایران
1: نه نه مطلق ننداز، ناراحت هم نکن عزیزی جان، دکتر عزیزی
0: من گفتم
1: مطلق ننداز بابا، به جای این حرفا دو تا مثال بزن قربونت بشم، از پروپاگاندا استفاده نکن، مغلطه رو بلدم، به جای این دو تا مثال بزن.
0: یعنی چی مثلا
1: گفت نش دیگه چی بگم نش و گفتی حجاب دیگه، تو مثلا این دیگه خب مردم نظر میدن دیگه، خب مردم نظر میدن، پس دیگه بحث نداری. آقای بفرمایید،
0: عزیزی ارزم گفتم، خودم هم گفتم که روند خطی نیست، یعنی روندی است که الان جمهوری اسلامی در حالت بسیار سرکوبگرتری قرار داره تا حتی نسبت قبلش، ولی نکته اینه که امکان داره دچار تغییر بشه. الان ما بعد مرگ آقای خامنه ای،
1: یعنی شما اگر 105 کیلویی فردا شدی 98 کیلو، بعد شدی 97 کیلو، بعد یهو شدی 102 کیلو، بعد دوباره شدی 93 کیلو، بعد شدی 120 کیلو لاغر کردی.
0: من نگفتم لاغر کرده، من گفتم یعنی من گفتم در سوال
1: استدلال شما اینه دیگه، میگه
0: من گفتم بله، ولی فقط چون اگه 102 کیلویی دوباره میتونی بشی 95 کیلو نمیتونی. من اینو گفتم، گفتم قبل امکان داره دوباره تغییر بکنه، گفتم امکان داره تغییر بکنه.
1: باش یه دقیقه دیگه بفهم، یه دقیقه هستی
0: مرگ برای بعد مرگ آقای خامنه‌ای دسته جدید سر کار هستن واقعا، و این دسته جدید شورا رو امنیت ملی فلان اینا، من نمیدونم چه سیاستی دارن. حتی من خیلی بدبینم به نسبت به این اوضاع، همچنان من بهش فکر نمی‌کنم اینا بخوان نرمش ایجاد بکنن، بهش خوشبینی ندارم، اما این تواضع هم دارم که بگم من نمیدونم، نمیتونم دقیقا پیش بینی بکنم. اگر بخواد بعد این حرفا واقعا جالبه، یعنی واقعا دل آدم میسوزه از امثال آقای اصلانی. شما نشستید خارج از کشور مثلا خیلی خوشحال میشید که یه مثلا خواننده‌ای برگشت ایران، مثلا فیلمش منم فروش نرفت مثلا، اینم دیگه واقعا میدونید این اپوزیسیون بودن نیست، این فقط عناد داشتن نسبت به کل اون مملکته که واقعا هر کس بعد تو ایران هیچ کس نمیتونه در جذب حکومت نشه، این همه آدم که دارن فعالیت میکنن، فیلم میسازن، روزنامه نگارن، کتاب چاپ میکنن، زندگی میکنن، هیچ کدوم اینا جذب حکومت نشده، این چه تفکری آخه؟ ببینید من میگم که اگر ما باید برای این طبیعتا حقه، شما میگین حق نیست، صد در صد حق تمام ما باید باشه که به ایران بتونیم برگردیم، و در ضمن شیوه سیاست ورزی من همیشه این هست که شما اون چیزی که درست هست رو میگید، خطاب به حکومت، حالا حکومت هر کسی که باشه، ما برای تغییر حکومت تلاش میکنیم، ولی فلحال ببینید که حاکمان ایران که شما الان حکومت این مملکت دستتونه، باید وظیفه دارید حق آزادی رو و حق بازگشت میهن رو برای تمام ایرانیان فراهم بکنید، تا جایی که بکنن این نکته مثبت.
1: متشکرم آقای مشه. آقای اصلانی کلا 6 هفته وقت مونده، 90 ثانیه حدود کمتر از 2 دقیقه بفهمید.
2: من واقعا متوجه آقای عزیزی نمیشم، در موقعیت یه آکادمیکر اینقدر بحث رو تنزل میدن به نکاتی که یه چیز رو منتسب میکنن. ببینید لازم نیست آدم نوستراداموس باشه که تا خاتمی رو اینجا بخواد گل درش بکنه. ته دوران خاتمی چی شد؟ گفت آقا من یک تدارکاتچی بیشتر نبودم، یه حکومتی 50 سال کارنامه داره، من بر مبنای این کارنامه میخونم، پیشبینی نمیکنم، بر مبنای کارنامهش دارم میخونم. در تمام دوره های ضعفش این کار کرده. در بسیاری از موارد آقای عزیزی گرامی، آدم ها با نگفتناشون معنی میشن، نه با آری گفتناشون. من خوشحال نیستم که فیلم مرتضی عقیلی فروش نرفته، من بحثم اینه، او با تصور خطای این که میرود اونجا و میشود علی ذوقی فیلم مهدی مشکی رفته به ایران، این تصور غلطه، این یه برآورد غلط از خود بوده، آقای سعیدراد رفته، اون یکی رفته، اون یکی برن حقشونه برن، به من ربطی نداره، من نمیرم. ولی آدما بعضی آقا ببینید این نه در واقع پذیرش قوانین ضد انسانیه، یعنی کسانی که نه نمیگوین از بخش فرهنگی، کسی که میره اونجا در حقیقت با فهم من یک نوع پذیرش قوانین ضد انسانی به ساختار سرکوبه، یعنی این حقیه که برای دیگران اصلا نیست، شما رو انتخاب کردن، شما انتخاب نکردین که برگردین به ایران، شما رو انتخاب کردن، نه بر این باور و نگاه که شاید در تیزی تیغ دشنه لومپنها سایه‌ای برای سکونت پیدا بکنیم و بریم خودمون رو رها بکنیم. این گونه از بازگشت و پذیرش شرایط آدمی رو بی‌حضور میکنه. بازگشتگانی از این دست به نظام مشروعیت میبخشن آقای عزیزی، امکان خودشون رو از دست میدن، به ابزار تبلیغی نظامی تبدیل میشن که روز به روز داره وضعیتش بدتر میشه. نمونه ها فراوون بودن، من خدمتتون گفتم. و بعد این رو هم فراموش نکنیم، حکومت با تمام تلاش هایی که تاکنون کرده، لیست 100 نفره و و و، تاکنون خوشبختانه بله، نتونسته سید درشت داخل تور بندازه، نتونسته سید تاثیرگذار بندازه. به کسانی میرود میگوید برگرد که جواب نه نشنود، اونها را از قبل در حقیقت گزینش کرده.
1: متشکرم آقای عزیزی، کمتر از یه دقیقه، یه دقیقه بفرمایید شما و دور آخرم آقای حسن. کسی که همیشه میگفت علی خامنه‌ای حاکم جائره، بهش اجازه رفته ایران در سکوت، کسی که شما باور نمیکردید و خب آقای اصلانی میگن پروژه امنیتی، میگن به همه اجازه نمیدن، میگن شما انتخاب کردن، میگن واسه حکومت مشروعیت درست میکنه و علیه اپوزیسیون پروپاگاندا میسازه، شما نظرتون بفرمایید.
0: حتی اونجاش هم خیلی بامزه بود که گفتن از قدرت اپوزیسیون میخواه، اینقدر اپوزیسیون میخواه در قدرت و در آستانه پیروزی که واقعا خب خیلی ضربه بزرگی میخوره. الان مثلا اگه آقای اصلانی فعالیت نکنن، میدونید اصلا قیمت نفت عوض میشه، اصلا کل حکومت به خطر میفته مثلا اگه ایشون یه دو هفته فعالیت نکنن، چون اپوزیسیون ایران اینجوری دیگه. ببینین شما، خیلی قضیه ساده هستش، من میگم مثلا الان ببینید ما تفکر توته‌وار و غریب آقای اصلانی دقیقا اینجا میبینیم. آقای نامجو هنوز 48 ساعت نرفته ایران. ایشون تصمیم گرفت که این پروژه امنیتیه و اونم مشروعیت داده و فلان، از کجا آخه؟ من میگم احتمال داره باشه، احتمال داره نامجو بره زندان هفته دیگه، احتمال هم داره بره صدا سیما، من نمیدونم، احتمال هم داره هیچ کدوم اتفاق نیفته. ولی مثلا آقای کینگ رام که رفت ایران، هیچ کدوم اتفاق هم نیفتاد، برگشت ایران داره کنسرتشو میذاره، زندگیشو میکنه، دمش هم گرم، خیلی هم حرکت خوبیه و امیدوارم نگیرنش، یعنی اگه حکومت نگیرش وظیفه‌شو انجام داده. یعنی ببینید که شما این نگاهی که دارنشون، ببینید یه نگاهی هستش که شما 40 50 سال نشستی خارج، هی فقط می از اونجا یه سری حرفای میزنی و راحت‌تر. ببین نگاه به شیوه آقای اصلانی به دنیا راحت‌تره، نه نیازی به تحلیل داره، نه نیازی به دیدن بالا پایین داره، فقط یه حرف راجع به جمهوری اسلامی میزنی و یه چیزم از قدیم میگی و هی این تاریخو بازنمایی می‌کنی و این میشه تحلیل، در حالی که واقعیت قضیه این هستش که دستجات مختلفی در حکومت ایران وجود داره، اینها سیاست‌های مختلفی دارن و الان هم در حال تغییر هستیم ما. یعنی ما الان نمیدونیم واقعا، هر کسی صادق باشه نمیدونه دو سال دیگه ایران چه رنگی باشه و چه شکلی باشه. ما تاکید میکنیم برای اینکه همه مردم ایران باید حق داشته باشن برگردن ایران.
1: بسیار آقای اصلا نگودی، یه دقیقه هم تا از یه دقیقه بفهمید.
2: من واقعا تعجب میکنم از یه آکادمیکر و این نوع سپاه واژگان و بیانی این گونه سخیف. آقای عزیزی اگر این گونه در واقع با مخالف برخورد میکنن، با اپوزیسیون برخورد میکنن، من به واقع باید این رو بگم، برخلاف میلم باید این رو بگم، آقای عزیزی اگر این گونه شما سخن بگویید، بی تردید در تداوم اون لیست، در اون لیست قرار خواهید گرفت.
0: ایشالله.
1: بسیار خب، فکر کنم که یه چیز معلوفی هست آقای عزیزی، واسه میگن که حالا من عوضش میگم، عروس تعریفی قرقرو در میاد. همین امروز اتفاقا من داشتم راجع به شما پشت سر شما آقای عزیزی تعریف کردم ازتون، میگفتم آقای عزیزی درسته چپه فلان ایناست، ولی آکادمیکره، تهمت نمیزنه، حمله نمیکنه. خب به من بدبخت سوال گفتم دو تا مثال
2: بزنید. اتفاقا اشکال آقای مهدوی
1: میخوام اشکال مطلق گفتید، من
2: میگم اشکال اتفاقا آقای مهدوی اتفاقا اشکال در این صندلی که آقای عزیزی روش نشستن، صندلی یک آکادمیکر و اون چیزی که خودشونو چپ میدونن، چپ ایدئولوژی، چپ غیر ایدئولوژی برابری کرده با عدالت گفتار. و آقای عزیزی
1: عدالت گفتار عزیزی حسن متشکرم. آقای حسن ساکت تموم شد. آقای اصلا عزیزی ده ساله
0: آقای مهدوی که من عروس بعدی از آب در اومدم، قضیه اینه که من چونم شما شش صدای منو نمیشید یا مشکل فنی بود. شما من از این اصلا میشدم که شما هی به من میگید که مثال بزن، بعد مثال میزنم، بعد میگید مثال نزدید.
1: تمام شد. بسیار بسیار سپاس من. باشه باشه. روی ما هر دو رو میبوسم. آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ، مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل از نیویورک با ما بود و مهدی اصلانی نویسنده فعال سیاسی در تبعید و زندانیان سیاسی دهه 60 از فرانکفورت. خانم آقایون، خداوند ایران زمین یار و نگهدارشون.

0: تورم نقطه به نقطه در مرداد امسال باز هم رکورد زد و به بالاترین سطح تاریخیش در 13 سال گذشته رسید.
1: یخ شدم و جز آب و خرما یه تیکه نون چی داخلش؟ معلم این مملکت هم هستی. هنوز حضرت علی یه ذره شیرم داشتی دست و بالش، ما دیگه همون هم نداریم.
0: نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه یعنی افزایش قیمت به نسبت مرداد پارسال 89% بوده. نرخ تورم نقطه به نقطه ایران رو از بهمن ماه پارسال در این نمودار میبینید. به جز تیر ماه تقریبا هر ماه تورم افزایش پیدا کرده و بیشتر از ماه قبل خودش شده. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها اما بیش از تورم کلیه. در مرداد تورم خوراکی ها بیش از 127% بوده. تورم مواد غذایی از این جهت مهمه که خوراکی ها سهم بزرگتری در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد دارن و فشارش بیش از همه بر خانواده هایی میاد که بخش بزرگتری از درآمدشون رو صرف نیازهای ضروریشون میکنند.
2: این چند تا قلم جنسی که میبینید اینجا، اینا کالا برگه، دو تا روغن، دو تا بسته قند، دو عدد شیکاکائو کوچیک، یه بسته خرما و یه دونه دوغ و یه دونه چای کیسه‌ای و یه دونه پنیر پیتزا. این کالا برگه دوستان، کالا برگ 4 میلیون همین.
0: تورم خوراکی ها در مرداد در تمام استان ها سرقمی بوده. در هرمزگان از 150% هم گذشته. بعد از هرمزگان، لرستان و آذربایجان غربی بیشترین تورم خوراکی ها رو نسبت به مرداد سال قبل داشتن و در آستانه 150% قرار دارند.
3: من یه دانشجوی ترم 6 روانشناسی هستم و همین الان از سوپرمارکت با این سه تا قلم جنس برگشتن که مبلغ کلشون شد 280,000 تومان. من یادم ترم 1 که بودم با 50,000 تومان میرفتم سوپرمارکت، 7-8 تا 10 تا قلم جنس میتونستم بخرم.
0: قیمت یه وعده املت گوجه فرنگی برای دو نفر رو حساب بکنیم. قیمت امروز یه بسته تخم مرغ 6 عددی گوجه فرنگی به نرخ میدان میوه و تروار، کره پاستوریزه و نان سنگک به نرخ آزاد رو دارید اینجا در این تصویر میبینید. اگه این املت رو با 3 عدد تخم مرغ، 5 عدد گوجه فرنگی و 30 گرم کره درست کنیم و دو نفر نصف یه نوسنگک باش بخورن، قیمتش میشه تقریبا 176,500 تومان. اگه فرض کنیم این دو نفر هر روز ما صبح، ظهر، شب فقط املت بخورن، نزدیک 16 میلیون تومان هزینش میشه، برابر با پایه حقوق سال 1405. ما قبلا همین هزینه املت رو با همین مواد اولیه محاسبه کرده بودیم. اینجا قیمت یک املت دو نفره رو با هزینه های همین امروز براتون محاسبه کردیم. اگه یک خانواده دو نفره بخوان یک وعده املت بخورن با 5 تا گوجه، 3 تا تخم مرغ، حدود 30 گرم کره و نصف نون سنگک، یه چیز حدود 106,000 تومان براشون تموم میشه. این رقم پارسال حدود 70,000 تومان بود. مصدومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. خانم طاهرخانی، کاری هم ما میبینیم که دولت یا حکومت انجام بده برای مهار تورم، برای این قلم اساسی که واقعا تصاویری که مردم میفرستن عجیب و غریب، قدرت خریدی تقریبا باقی نمونده؟
4: یه نکته بسیار تلخ در تورم ایران وجود داره، با اینکه این تورم کاملا طراحی شده است، به هیچ وجه تصادفی نیست. چرا این ادعا رو داریم؟ وقتی شما الگوی 30 ساله تورم رو در ایران میبینید، در واقع الگوی فقر رو میبینید، فقر سیستماتیک و دولتی. این الگو چجوری کار میکنه؟ تقریبا هر 4 تا 6 سال یک بار ما جهش ارزی داریم. در جهش های ارزی همیشه قیمت ها یه پله اومدن جلوتر و گرونتر شدن، به هیچ وجه هم به قبل بر نگشتن. در نتیجه این اتفاق هم مردم فقیرتر شدن. حالا دولت تو کل این پروسه‌ای که طراحی کرده همیشه 2 تا کارم انجام میده. اولا همیشه میاد هیچ گونه سیاست جبرانی برای این جهش های تورمی برای مردم متناسب با اون نمیذاره. یعنی یارانه‌ای که میده به هیچ وجه ربطی به اون جهش ارزی نداره. و اما موضوع دوم، همیشه توی جهش‌های ارزی به بهانه سیاسی میاد و یک یارانه رو حذف میکنه. مثال زندش هم الان بحث بنزینه که به بهانه جهش ارزی و دلار گرون و جنگ و غیره میخواد حذفش بکنه. حالا خروجی همه این الگوی فقر چیه و کجا خودشو نشون میده؟ در زندگی مردم. و حتما اینو میپرسین که چرا دولت باید مردم رو فقیر بخواد؟ یه دلیل خیلی واضح داره. اصلاح تورم هزینه سیاسی و هزینه مالی بسیار زیادی برای دولت داره، اما مردم فقیر رو میتونه به راحتی با سرکوب تطمیع بکنه و در واقع هزینه سرکوب مردم با فقر خیلی راحت‌تر از رفاهه. تر همه این قصه ها کجا خودشو نشون میده؟ در یک الگوی بسیار ناراحت کننده و خطرناک به اسم سلامت که هزینه تورم امسال رو سال 1410 و سال 1420 مردم با سلامت خودشون میدن. در واقع فقر رو، در واقع تورم رو فقیر امروز داره نقد میده و فرزندانش این رو به صورت قسطی دارن با بدنشون پرداخت میکنن. این موضوع وقتی نگاه کنیم به گزارش ملی سوء تغذیه که قریب 10 ساله وزارت بهداشت منتشرش نکرده، مهر تاییده. یعنی مردم امروز ایران دارن تلفات و تبعات تورم‌های 10، 20 و 30 سال قبل رو پس میدن، اما چون ما هیچ گزارشی نداریم نمیتونیم قاطعانه در موردش بگیم، ولی تبعاتش رو تو گزارشات تورم ماهانه داریم میبینیم.
5: خدمت شما عرضم که میگن که هدف قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامیه، اما فعلا یکی از چیزایی که قطع شده شریان دانشجوییه که میخواد تافل بده، جیاری بده، یا مثلا برای ادامه تحصیل از دانشگاه خارج پذیرش بگیره. مثلا ماجرا از دوم شهریور شروع شد، وقتی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا یا همون اوفک مجوز عمومی جی رو به طور نامحدود تعلیق کرد. مطلبیه که همکارمون نوشته، لغو آزمون‌های زبان، تحریمی که مهاجرت تحصیلات دشوارتر از همیشه کرد. اینو تو وبسایت ما میتونید بخونید اگه میخواید راجع به این قضیه بیشتر بدانید که چه اتفاقی داره میفته. عرض می‌کردم این مجوزی که از سال 2014 به شرکت‌ها و دانشگاه‌های امریکایی اجازه میداد یک سری خدمات آموزشی و دانشگاهی به ایرانی‌ها ارائه بدن رو اینو لغو کردن. این خدمات فقط برگزاری آزمون نبود، پردازش درخواست پذیرش، نمیدونم دریافت هزینه ثبت نام شهری و برنامه‌های تبادل دانشجو و حتی بعضی دوره‌های آنلاین رو هم شامل می‌شد. حالا با تعلیق این مجوز اون پوشش قانونی عمومی از بین رفته و شرکت‌ها باید یا فعالیتشون رو متوقف کنن یا برای دریافت مجوز اختصاصی از دولت آمریکا درخواست بدن. می‌گم یه کار عزت فیل واقعا. اول نتیجه قطعی هم خیلی زود خودش نشون داد. مثلا آزمون انگلیسی دولینگو رسما اعلام کرد که دیگه در ایران و برای کاربران دارای مدارک هویت ایرانی در دسترس نیست. محدودیت الان دیگه فقط جغرافیایی نیست، یعنی لزوما شما نمیتونید با رفتن از تهران به استانبول یا دبی یا ایروان اینا مشکل حل نمیشه اینجوری، چون اگه برای احراز هویت مثلا پاسپورت ایرانی ارائه بکنی که میکنی باز اجازه شرکت تو آزمون رو نداری. واکنش ایرانی ها تو شبکه اجتماعی هم در متیاق معمول ترکیبی بود از خشم، ناامیدی و البته همون شوخی تلخی که ظاهرا تنها کالاییه که هنوز شامل تحریم نشده. واقعا همین طنز و شوخیه. یکی نوشته بود که واقعا سر نخواستنمون دعواست در دنیا. یکی دیگه نوشته بود، یادم دیدم که نوشته بود رسما دارن ایرانی رو از گونه انسان‌ها خارج میکنن، وگرنه اینا با مردم ایران که مشکلی ندارن. اما پشت این شوخی‌ها یک نگرانی کاملا واقعی وجود داره ملت، این که تحریمی که قرار بوده حکومت رو تحت فشار بذاره دوباره مستقیما به زندگی مردم عادی به خصوص دانشجوها و جوانهایی برخورد کرده که دنبال تحصیل، مهاجرت یا ساختن آینده برای خودشون و کشورشون هستند. چیزی که از همین حالا روشن اینه که وقتی راه امتحان دادن یک دانشجو بسته میشه، این حکومت نیست که از تحصیل جا میمونه ها، این مردم ایران هستند که یک فرصت دیگر رو از دست میدن که البته 1133% تقصیر حکومتیه که برای ماندن خودش هم زندگی امروز شهروندانش رو نابود کرده و هم آیندهشون رو. مشتبه دقت کن.
6: بسیاری از کاربران که در روز یک شنبه به سایت‌های فدرال دولت کانادا و همچنین سایت LCBO شرکت بزرگ پخش کننده مشروبات الکلی در استان آنتاریو و هایدرو وان شرکت تأمین کننده آب و برق در کانادا مراجعه کردند، در کمال تعجب نام دریاچه آنتاریو رو به عنوان دریاچه آمریکا دیدند، نامی که بعد از امضای فرمان اجرایی دونالد ترامپ در تاریخ 27 آگوست روز پنجشنبه قرار بود فقط در آمریکا تغییر بکنه. گوگل هم این قول رو داده بود که برای کاربران در سراسر دنیا این نام بدون تغییر باقی خواهد ماند. اما شرکت‌هایی که برای لینک کردن نقشه در وبسایت خودشون از یک سایت سالس استفاده می‌کنن، ممکن هست که این مشکل براشون پیش بیاد و مجبور بشن که تنظیمات وبسایت رو به صورت دستی تغییر بدن تا بتونن در نهایت نام دریاچه رو همچنان دریاچه آنتاریو نگه دارن، چیزی که حالا با نگرانی بسیاری از کانادایی ها هم روبرو شده. به نظر میرسه که تغییر نام دریاچه آنتاریو به دریاچه آمریکا توسط دونالد ترامپ همچنان ادامه مشکلات کانادا و آمریکاست در مسائل تجاری و ادامه مشاجره های لفظی بین نخست وزیر استان آنتاریو و دونالد ترامپ هست که همدیگر رو رها نکردن در این مدت و سعی کردن که با توهین به همدیگه اهداف خودشون رو پیش ببرن، کاری که به نظر میرسه نتیجه در پی نداشته. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم در صحبت های خودش در واکنش به این اقدام دونالد ترامپ گفته که نام آنتاریو به معنی دریاچه بزرگ و زیباست و ربطی به استان آنتاریو نداره. تاریخ این نام قدیمی تر از تاریخ هر دو کشور کانادا و آمریکاست و در نتیجه بدون تغییر باقی خواهد موند. به نظر میرسه که دونالد ترامپ از هر ابزاری برای وارد کردن فشار به کانادا در این جنگ تجاری استفاده میکنه تا نه تنها این کشور رو در جنگ تجاری بتونه شکست بده، بلکه مسیر رو برای تبدیل کانادا به ایالت 51 هم همچنان ادامه میده. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
3: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
2: سراغ کیانت رویا از ترکیه، دلزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: امشب در 24 دور تازه حملات ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی. مناطقی در جنوب ایران از چابهار تا بندر عباس و قشم هدف حملات آمریکا.
1: One who does business with the IRGC, we are tracking down the IRGC's assets.
0: تشدید فشار مالی آمریکا برای خط اقتصادی جمهوری اسلامی. بسنت میگه واشنگتن با مسدود کردن دارایی های سپاه حکومت ایران رو به زانو در میاره. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از هک جزئیاتی از جاسوسی برای جمهوری اسلامی و باجگیری از شهروندان ایرانی.
2: این یک خبر فوری است.
0: اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی روی آنته میایم که جمهوری ایالات متحده اعلام کرد آمریکا در حال انجام حملاتی گسترده و قدرتمند به اهدافی در ایران در نزدیکی تنگه هرمز. دونالد ترامپ میگه این حملات در تلافی تلاش ایران برای مینگذاری در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به پایگاه آمریکا در اردن انجام میشه. بنابر گزارش از ایران هم ساعتی پیش مناطقی در جنوب کشور از جمله بندرعباس، چابهار، کنارک، هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، چه میدونیم در مورد این موج جدید حملات؟
3: قبل از اشاره به این موج حملات فردا، مهمترین نکته این هست که بعد از یک ماه دقیقاً دو روز از زمانی میگذره که ترامپ در این سطح حملات رو در داخل ایران انجام داد. میدونیم در طول یک ماه گذشته در ماه آگوست یک آرامش تاکتیکی نسبی رو مشاهده بودیم. روند جنگ از جنگ مستقیم به عملیات محاصره تغییر پیدا کرده بود و تنش‌های بسیار محدود در تنگه هرمز. یعنی برای اولین بار در حدود یک ماه گذشته است که ما این سطح از جنگ رو دوباره بین جمهوری اسلامی و آمریکا شاهد هستیم. چطور شروع شد؟ در روز یک سنتکام مدعی شد که جمهوری اسلامی در جزیره لارک در حال جابجایی ماین هایی هست که قرار هست دوباره تنگه هرمز رو مسدود بکنه. چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه اواسط آگوست بود وقتی که آقای ترامپ اعلام کرد که تنگه هرمز کاملا مینزدایی شده و کاملا باز شده و اینها ادعا کردن که جمهوری اسلامی در تلاش هست اون رو دوباره مسدود بکنه. در نتیجه آمریکا حملاتی رو به جزیره لارک، محدود به جزیره لارک انجام داد. جمهوری اسلامی تنها چند ساعت بعد از اون یک شنبه شب حملاتی رو صورت داد به امارات متحده عربی و به کشور اردن و بعد از اون در روز دوشنبه حملات رو به یک کشتی در تنگه هرمز صورت داد. تمامی این تنش‌ها باعث شد قیمت نفت حدوداً 3-4% افزایش پیدا بکنه و این منجر شد به تهدید ترامپ برای حملات متقابل بسیار شدید و سهمگین. اون چیزی هست که ما الان شاهدش هستیم. روز سه‌شنبه به گزارش سنتکام ساعت 7:30 بعد از ظهر در تهران به وقت تهران و ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن، یعنی حدوداً 2:30 پیش، سنتکام حملات مجدد رو دوباره آغاز کرد به چندین بخش در داخل ایران که بر اساس گزارش‌هایی که تا این لحظه ما داریم بندر عباس، چابهار، کنارک، قشم و سیریک این نواحی هستن که این حملات صورت گرفته. میدونیم این حملات توسط جمهوری اسلامی، توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی هم گزارش شده و به معنی این هست که این درگیری و تنش دوباره آغاز شده. ترامپ دوباره تهدید کرد این حملات رو بسیار قدرتمند و سهمگین خوند و گفت اینها تنها مقدمه‌ای هست که اگر جمهوری اسلامی بخواد پاسخ تلافی جویانه بده، منجر به حمله ای خواهد شد که چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد بود. این وضعیت جنگ. از طرف مقابل می‌دونیم جنگ اقتصادی هم در جریان هست. آقای اسکات بسنت امروز اینجا در همین جا در آمریکا در کنفرانسی که داشت، در مصاحبه‌ای که داشت، تاکید کرد، گفت مشخصا قرار هست همین هفته تحریم‌های جدیدی عنوان بشه، تحریم‌های قرار هست یک بانک بین‌المللی دیگر رو شامل بشه و از این هفته به بعد هر هفته قرار هست یک بانک در لیست تحریم‌های آمریکا قرار بده. به این معنی هست که به گفته آقای بسنت این بانک‌ها از سیستم مالی دلار حذف میشن، چیزی که به گفته رسانه‌ها به معنی در واقع مرگ اقتصادی برای بانک‌های نه چندان بزرگ محسوب میشه. در کنار همه اینها آقای بسن نکته بسیار مهم دیگری رو که اشاره کرد در خصوص تنگه هرمز بود. گفت جمهوری اسلامی چیزی که فکر می‌کنه asset هست، یعنی تنگه هرمز رو داره ازش سوء استفاده می‌کنه و این منجر به این خواهد شد که این تنگه هرمز به زودی که مشخصاً از بازه زمانی 2 ساله صحبت کرد، تبدیل بشه به یک پهنه بی‌ارزش. می‌دونیم اشاره‌ای که آقای بسن داره اشاره به خطوط انتقال انرژی هستن. همین لحظه میدونیم کشور عربستان سعودی مشخصا از طریق خطوط انتقال انرژی روزانه تا 7 میلیون بشکه نفت رو انتقال میده. امارات متحده عربی تا حدود 2 میلیون بشکه نفت رو انتقال میده که قرار هست تا سال بعد تقریبا دو برابر بشه. و چیزی که آقای بسنت صحبتش رو کرد به گفته رسانه ها میتونه به این معنی باشه که سرمایه‌گذاری بلند مدت یعنی 2 ساله آمریکا در منطقه خاورمیانه برای خطوط انتقال انرژی که به این منظور صورت بگیره که تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی یا حداقل برای سوء استفاده ای که اینها میگن جمهوری اسلامی میکنه ارزش زدایی بکنه. و نکته آخر همین هست که آقای بسن تاکید کرد تمام در واقع اموال و مستغلات جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر رو ردیابی کردن، اشاره کرد به خونه های میلیون دلاری و حساب های بانک جمهوری اسلامی در بریتانیا و تاکید کرد همه اونها قرار هست در همکاری با کشورهای میزبان مسدود بشه.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. خبرگزاری فارس هم همزمان گزارش داده که در انفجاری صورت گرفته یکی از مناطق مهم انرژی برای ایران. در ایران رئیس مجلس ایران ساعتی پیش مقامات آمریکایی رو به دزدی دریایی متهم کرده و گفته تهران آمریکا رو سرانجام مجبور می‌کنه برگرده. به گفته محمد باقر قالیباف اگر دشمن اراده اش بر این باشه که ایران از خلیج فارس نفت صادر نکنه، به گفته قالیباف هیچ کس نمیتونه نفت صادر کنه. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی پیش از هر چیز در مورد این موج جدید حملات ازتون بپرسم، چقدر به نظرتون متفاوت هست با توجه به
4: شرایطی
0: که شنیدیم و الان اونطور که الان اونطوری که فارس داره میگه اصلی هم ظاهرا شامل بله. بوده
4: بله بسیار
5: بله این دوره جدید حملات فعلا به نظر نمیرسه که خیلی متفاوت از حملات گذشته باشه و ولی گستردگی قابل توجهی داره. تمام مناطق دریایی سپاه پاسداران رو و همینطور ارتش رو از مرز پاکستان در شرق تا غرب بندر عباس و جزیره قشمه رو پوشش میده. مشخصا تمرکز روی توانایی هایی هست و مناطق عملیاتی سپاه پاسداران و ارتش هست که میتونه روی عملیات ایزایی که سپاه پاسداران در جریان داره در منطقه تنگه هرمز تاثیرگذار باشه و همینطور اقداماتی که در طی هفته های گذشته علیه نیروی دریایی آمریکا که مشغول اجرای محاصره دریایی هستن انجام می‌گرفته از منطقه جاسک تا کنارک و چابهار و امکانات مراقبتی که دارن، رادارهایی که دارن برای زیر نظر گرفتن تحرک کشتی‌هایی که از جنوب تنگه هرمز عبور می‌کنن و احیانا ناوهای نیروی دریایی آمریکا. ولی فراتر از این به نظر من فعلا نرفته، ولی این احتمال کاملا وجود داره که اگر سپاه پاسداران در واکنش موشک‌های بالستیک به تعداد زیاد یا درون به سمت پایگاه آمریکا در منطقه شلیک بکنه، احتمالاً ممکن آمریکا مقدار سطح این عملیات رو گسترش بده. حتما دنبال پایگاه‌های موشکی که موشک‌های بالستیک از اونا شلیک شدن یا خواهند شد میرن. پایگاه خرم‌آباد یکیش هست. یه گزارش من دیدم از طرف خمینی هم مثل اینکه موشک‌های شلیک شده. پس احتمالاً حملات موشک‌های کروز و هواپیمای بمب افکن آمریکایی اهدافی رو در منطقه مرکزی و غربی ایران مورد حمله قرار خواهند داد، ولی اونا منحصر به پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران خواهد شد. ولی غیر از اینا تمرکز روی جنوب هست، جزایر، پایگاه نیروی دریایی سپاه، مناطق دریایی سپاه و حتی اسلویه هم که صحبتش رو فرمودین، من فکر می‌کنم تمرکز روی پایگاه دریایی نیروی دریایی سپاه اونجا باشه که پایگاه به نسبت فعالی هست و اقداماتی حتما انجام داده که مورد توجه نیروی دریایی آمریکا قرار گرفت.
0: چه انتظاری میشه از واکنش ایران داشت در این ساعت‌های پیش رو؟
5: خب واکنش همونطور که عرض کردم موشک‌های بالستیک در درجه اول، شلیک موشک‌های بالستیک به پایگاه‌های آمریکا در اردن، در و همینطور درون‌هایی که ممکنه ارتش و سپاه به سمت کویت امارات پرتاب بکنن. و من دیدم سوخرسانه آمریکایی از ابوظبی خیلی پرواز کردن و فعال هستن. طبیعتا ممکنه به سمت پایگاه های آمریکا در امارات هم شلیک موشک و دوران صورت بگیره، ولی در موارد پیشین امارات خیلی موفق بود در مقابله با اونها. ولی در مورد اردن هم دفعه آخر موفقیت خوبی داشته، بیشتر موشک‌ها رأی‌گیری شدن، شاید فقط یک موشک به یک هدفی برخورد کرده باشه، ولی باید دید اگر تعداد کمی موشک شلیک بشه از سمت سپاه پاسداران، نشون دهنده اینه که زیاد علاقمند نیستن که این وضعیت رو از شرایط فعلی بیشتر تشدید کنه اوضاع رو، و میخوان که بعد از یکی دو رفت و برگشت اوضاع رو آروم‌تر بکنن، ولی اگه نه به شدت پاسخ بدن، تعداد زیاد موشک و درون شلیک بشه، احتمالاً مرکز نفتی رو هم بخوان مورد حمله قرار بدن، خب این نشون دهنده این خواهد بود که سپاه پاسداران میخواد به شدت وضعیت رو متشنج کنه، وضعیت رو تشدید بکنه، قیمت نفت بره بالا، صدور نفت رو مورد تاثیر قرار بده و از این بابت بخواد روی دولت آمریکا فشار بیاره، ولی من فکر نمی‌کنم فعلا به اون مرحله برسیم.
0: فکر میکنید منصفانه باشه که بگیم دیگه فست دیپلماسی به پایان رسیده؟
5: احتمالاً خیر، دیپلماسی به پایان نرسیده، ولی در شرایط فعلی دورنمایی براش نمیشه دید، به خاطر اینکه یک جناحی در داخل حکومت اسلامی میخواد که به اون توافقنامه موقتی که واقعا یک طرفه و به نفع حکومت اسلامی بود و نمیشه تعجب کرد که چرا میخوان دوباره به اون برگردن، بخواد به اون برگرده، ولی در طرف دولت آمریکا هیچ اشتهایی برای بازگشتن به اون توافقنامه خیلی بد من نمیبینم، و در نتیجه احتمالاً آمریکا میخواد که این وضعیت فشار اقتصادی و وضعیت محاصره دریایی همچنان ادامه بده، این فشار روی ایران ادامه بده، و از طرف دیگه سپاه پاسداران و عناصر دیگری در حکومت اسلامی میبینن که این وضع براشون قابل تحمل نیست، زمان به نفعشون نیست، هرچند که خب حالا آمریکا هم نمیخواد که این وضعیت رو نامحدود ادامه بده، ولی برای حکومت اسلامی که اقتصادش زیر فشار خیلی زیادی هست این وضعیت قابل ادامه نیستش و باید کاری بکنن. قالیباف یه صحبتی کرده، اگر کسی نفت نتونه، ما نتونیم صادر کنیم، هیچ کس نمیتونه صادر کنه، اینو همیشه میگفتن، ولی میبینیم که مدتی ایرانی صدور نفت نداره، ولی کشورهای دیگه با حمایت آمریکا دارن نفتشون رو صادر میکنن، و خیلی هم کاری که اقتصادش زیر فشار خیلی زیادی هست این وضعیت قابل ادامه نیستش و باید کاری بکنن. قالیباف یه صحبتی کرده، اگر کسی نفت نتونه، ما نتونیم صادر کنیم، هیچ کس نمیتونه صادر کنه، اینو همیشه میگفتن، ولی میبینیم که مدتی ایرانی صدور نفت نداره، ولی کشورهای دیگه با حمایت آمریکا دارن نفتشون رو صادر میکنن، و خیلی هم کاری از دستشون بر نمیاد در همون حدی که تا حالا انجام دادن.

0: شلیک بکنن با این امید که اوضاع رو امرار تشدید بکنن، ولی این کار رو در طی هفته اخیر هم میکردن، ولی بیشتر مشارکاشون سرنگون میشن.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. خزانه‌داری آمریکا در ارتباط با فشار اقتصادی علیه تهران گفته ایالات متحده به دنیا میگه مماشات با رژیمی که به دنبال سلاح هسته‌ای و حاضر نیست به فعالیت‌های تروریستیش ادامه بده پایان یافته. به گفته اسکات بسنت، کاخ سفید در حال مذاکره محرمانه با چین درباره جمهوری اسلامی.
2: رژیمی که میخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه، رژیمی که میخواد که اورانیوم غنی‌سازی شده داشته باشه، که میخواد از طریق نیروهای نیابتیش فعالیت‌های تروریستی کنه و کل خلیج رو مرعوب کنه، بعد از 47 سال این دیگه تموم شده و داریم به همه میگیم یا با ما هستید یا علیه ما هستید. و بعضیا میگن خب چین چطور؟ ببینید، ما با چینیا در مورد ایران مشترکات بیشتری داریم، نکات اشتراک ما بیشتر هستند تا نکات مورد اختلاف ما. چینی ها با ما موافقند که باید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برقرار باشه. ما گفتگوهای خصوصی با چینیا داشتیم و چینیا هم هدفشون با ما یکیست.
1: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، به گمانم این بخشی که میگه ما گفتگوهای محرمانه با چینی ها داشتیم حائز اهمیت این چون بدون همکاری معنادار چین این فشارهای اقتصادی نمیتونه طبیعتا اون نتیجه رو که واشنگتن به دنبالش داشته باشه.
3: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما، کاملا درست هست و این اتفاقا باعث شده که انتقادهای جدی در مورد نحوه مواجهه جمهوری اسلامی با چین هم در داخل جمهوری اسلامی شنیده بشه. بعد از اینکه علی لاریجانی کشته شد، قالیباف به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در روابط با چین تعیین شده و همونطور که اشاره کردید چین نه تنها بزرگترین خریدار نفت ایران هست که جمهوری اسلامی صادر میکنه، بلکه در این حال بزرگترین تامین کننده بسیاری از موادی و کالاهایی است که جمهوری اسلامی نمیتواند از جای دیگری تهیه بکنه، چه در حوزه نظامی و چه در حوزه زیرساخت‌ها و تامین کالای اساسی برای کشور. بنابراین نحوه مواجهه چین با این کارزار اقتصادی آمریکا بسیار میتونه تعیین کننده باشه، ولی واقعیت امر این هستش که چین به دلیل نوع روابط اقتصادی که نه تنها با خود آمریکا داره بلکه با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم چندان گشاده دستانه با جمهوری اسلامی برخورد نمی‌کنه. حتی شکل ملاقاتی که او در بیشکک داشت همین امروز با مسعود پزشکیان اعتراضات زیادی رو برانگیخته، یعنی رئیس جمهوری چین شی جین پینگ حتی به صورت نشسته در هم با پزشکیان دیدار نکرد، ایستاده در گوشه ای از سالن در واقع صحبت می‌کردن. اینها خوب نشون دهنده جایگاهی است که چین برای جمهوری اسلامی قائل هست، یعنی علارغم سود اقتصادی فراوانی که در این سالها برده چین، اما در این حال با احتیاط فراوان با مسئله برخورد میکنه. و اگر صحبتهای اسکات بسنت درست باشه و در واقع علارغم اظهار نظرهایی که مقامهای چینی بعد از اعلام بحث کارزار طرد اقتصادی مطرح کردن که محدودیتی رو در روابط خودشون نخواهن پذیرفت، اگر با آمریکا توافق کنن وضعیت برای جمهوری اسلامی فوق‌العاده دشوارتر خواهد شد.
1: یه نکته دیگری که خیلی مهم آمد به ذهنم در گفته آقای بسنت این بود که توصیفش این بود که جمهوری اسلامی شبیه ماری است که سرش رو زدن ولی هنوز بدنش داره تکون میخوره. آقای ترامپ هم به اشکال دیگر حرفای مشابه زده. آیا به نظرت سیگنال های وجود داره که دوباره به دکترین تغییر حکومت دارن رو میارن، به خصوص با نشانه های تضعیفی که در تهران میبینن؟
3: خب اسکات بسنت که خیلی صریح‌تر از ترامپ در این روزها از تغییر حکومت و پایان حکومت جمهوری اسلامی صحبت میکنه. به هر حال ترامپ به رغم اینکه چندین بار در گذشته این بحث رو مطرح کرده بود، دیگه به اون صراحت بحث رو مطرح نمی‌کنه، به دلیل اینکه همیشه این در واقع می‌خواد فضا رو باز بگذاره که اگر لایه‌های دیگری در رهبری جمهوری اسلامی شکل گرفتن که حاضر بودن به گفتی اونها به سر عقل بیان و بپذیرید.

0: بپذیرند خواسته های آمریکا رو و از طریق مذاکره در واقع این مناقشه رو بهش پایان بدن، این موضوعی است که از طرف دولت آمریکا پذیرفته خواهد شد. یعنی آنچه که برای دولت ترامپ اهمیت داره این هستش که اولا در شرایط فعلی تنگی هرمز باز بشه، صادرات نفت روال عادی خودش رو پیدا بکنه و همینطور در واقع جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش رو کنار بگذاره، و اگر چنین امری از طریق مذاکره در هر مرحله در واقع ممکن باشه دولت ترامپ اون رو خواهد پذیرفت. ولی برای رسیدن به اون مرحله میبینیم که علاوه بر این که از فشارهای بی سابقه اقتصادی داره استفاده میکنه، در این حال رفتاری رو با جمهوری اسلامی در پیش گرفته که مثلا پیش از این ما شاهدش بودیم که مثلا در مبارزه با گروه های مثل داعش یا حزب الله یا حماس، یعنی با یک ما در واقع رویارویی متعارف یک حکومت با یک حکومت دیگر رو نمیبینیم. همونطور که ترامپ گفته صبر کردن که جمهوری اسلامی بازسازی و توانمندسازی نظامی خودش در مناطق نزدیک به تنگی هرمز رو به پایان برسونه و بعد به اون حمله کردن. و البته میدونیم این رو به صراحت هم محسن رضایی گفته، هم امروز قالیباف گفته، به دلیل فشار اقتصادی ناشی از محاصره دریایی جمهوری اسلامی بسیار مایل هست که به ویژه قبل از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا دست به یک اقدام نظامی بزنه برای اینکه آمریکا رو وادار بکنه که محاصره نظامی خودش رو پایان بده. ادامه این وضعیت در واقع الان جمهوری اسلامی عملا تنگی هرمز رو صرفا برای خودش بسته. هفته پیش در گزارش‌ها داشتیم که حتی کویت و قطر میزان صادرات خودشون رو به 70% تا قبل از آغاز جنگ رسوندن، کشورهای دیگه مثل امارات و عربستان که وضعیت به مراتب بهتری رو دارن. در واقع تنگی هرمز عملا برای خود ایران بسته شده، کشورهای دیگه این محدودیت ها رو ندارن و این وضعیت، یعنی نداشتن صادرات، دریافت نکردن پول و همینطور عدم واردات کالاهای اساسی، وضعیت رو به شدت برای جمهوری اسلامی مخاطره آمیز کرده و میبینیم که مرتب هم هشدار میدن از نسبت به اینکه اعتراضات گسترده داخلی به همین دلایل ممکن هست شکل بگیره. بنابراین این تلاش برای دست زدن به اقدامات پیشدستانی نظامی احتمال درگیری ها رو بالا برده بود و دیدیم که این اتفاق هم افتاد.
1: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. با ادامه فشار اقتصادی و با ادامه التهاب بازار ارز در ایران، قیمت دلار در بازار آزاد به رکورد بی سابقه 213 هزار تومان رسیده. رئیس کل بانک مرکزی افزایش اخیر نرخ ارز رو بیشتر ناشی از فضای روانی دونسته و گفته منابع ارزی ایران مسدود نشده و کشور به اندازه کافی ارز داره. تحریم های آمریکا رو عامل افزایش فشار اقتصادی و بالا رفتن قیمت دلار دونسته.
2: فشار اقتصادی که در کشور احساس میشه، که کاملا هم احساس میشه و اصلا منکر این قضیه نیستیم، مستقیما حاصل تحریم های ظالمانه و یک جانبه ای هست که آمریکا به فشار رژیم صهیونیستی داره بر ایران اعمال میکنه. این تحریم ها رو سال هاست که داریم میچشیم، از زمانی که در دوران پسا خروج از برجام که اعلام کردن که فروش نفت ایران رو به صفر میرسونیم، این فشار سنگین شده و هنوز هم ادامه داره و بدیهی است که عددی که راجع به دلار شما گفتید حاصل فشارهایی هست که در کشور وجود داره. مطلقا این فشارها رو ما انکار نمی کنیم.
1: سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، به ما پیوسته. خانم بازوبندی، در مقدمه حرف از 213 هزار تومان زدم، الان سایت هایی که قیمت های ارز رو در ایران رصد میکنن آخرین معامله سه‌شنبه رو 214200 تومان عنوان کردن. میشه حدس که احتمالا در ساعت های پیش رو بالاتر هم خواهد رفت. جمهوری اسلامی حرف از این میزنه که اینها بازی روانی است، ولی کم و بیش شبیه لباس جدید پادشاه میمونه. اینطور نیست؟ همه ایرانیان دارن با گوشت و پوستشون احساس میکنن این فشار رو.
3: بله، درود بر شما. الان تنها پیشرفتی که گفتمان جمهوری اسلامی کرده این هست که خانم سخنگوی دولت بیاد بگه که ما انکار نمی کنیم، یعنی واقعا دیگه جایی برای انکار کردن باقی نمونده. و ببینید، این نوع یک فرافکنی واقعا مسخره‌ای بیش نیست که همه این تقصیر این سقوط آزاد ارزش پول ملی رو روی تحریم های آمریکا بندازن. الان درسته این تحریم ها تاثیر داشته، اما انقدر عوامل داخلی دیگه و عوامل غیر اقتصادی نسبت به روی این قضیه تاثیر گذاشتن. همین مسئله تراستی ها، همین مسئله 5-7 میگن به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بین 5-7 میلیارد یورو این به اصطلاح تراستی ها برداشتن، یعنی دزدیدن در واقع از اموال ملی، از ثروت ملی. سیاست خارجی و این سیاست نابسامانی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، الان در توی یک ساعت گذشته من دارم روی پلتفرم های مختلف روی اخبار رو چک میکنم، جاسک، فرودگاه جاسک فکر میکنم اگه اشتباه نکنم درست یادم مونده باشه زدن، بندر عباس رو دوباره، شرق بندر عباس رو زدن، تحریم دریایی هستیم، تحریم های بانکی دوباره آغاز شده، خیلی سخت شده اون بانک رو، بانک مصری که مثلا در امارات بود که یکی از گلوگاه های مهم ظاهرا بود بستن، تراستی ها از اون بر اموال ملی رو برداشتن و دزدیدن. یعنی وقتی که تمام اینها رو بذارین کنار هم دیگه، واقعا یک فرافکنی خیلی وقیحانه ای میطلبه که فقط انگشت رو روی تحریم ها بگذارن و هر گونه مسئولیتی رو و هر گونه تقصیری رو از گردن خودشون باز بکنن. و ببینین این رو هم من در پایان عرضم عرض کنم خدمتتون، وقتی که ارزش پول ملی کشور سقوط میکنه، یعنی این که داره تورم در اون کشور میره بالا. تورم مشیت الهی و قضا و قدر نیست، تورم سیاست اقتصاد کلانه که یک دولت داره اتخاذ میکنه. یعنی اگر این ارز، این ارزش ریال داره اینطوری سقوط میکنه دقیقه ای و ثانیه ای، بخشیش مربوط به عملکرد جمهوری اسلامی است، بخشی دیگرش مربوط به تصمیمات جمهوری اسلامی است و واقعا هیچ کسی دیگری در این میان غیر از جمهوری اسلامی مقصر این وضعیت نیست.
1: خانم بازوبندی، الان خبرگزاری فارس داره ادعا میکنه که واکنش ایران هم شروع شده، تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از آنچه به نظر پرداخت تبریز هست به اهدافی که میشه حدس طبیعتاً در سمت غربی ایران هستند، شاید اردن، شاید حتی اسرائیل. اگر این تنش همینطور بالاتر بره چه تأثیری میتونه داشته باشه بر ارز و اوضاع اقتصادی ایران در کنار فشارهایی که آمریکا داره میاره؟
3: به نظر من سقوط آزاد رو تشدید خواهد کرد. یعنی ما به همون ابر تورمی که پیشبینیش رو میکردن، مدت هاست که دارن کارشناسا پیشبینیش رو میکنن و واقعا نوشته ابر تورم روی دیواره، یعنی فقط اینها سیاستگزاران جمهوری اسلامی دارن چشمشون رو میبندن به این و این عکس العمل نشون دادن، عکس العمل نظامی نشون دادن هم واقعا انتظارش میرفتم. این بعد از اینکه آقای بسنت این حرفایی رو که شما بهشون اشاره کردین قبل از مصاحبه من تو برنامه‌تون زد در نشست گروه 20، آقای قالیباف هم اومد یه مصاحبه داد و گفتش که کوه موش زاییده، یعنی این تحریم ها هیچ تأثیری ندارن رو ما، ما مدت هاست که تحت تحریم بودیم و ما با عکس العمل نظامی اگر بخوان این محاصره دریایی رو ادامه بدن، ما با عکس العمل نظامی قوی باشون مواجه خواهیم شد. و من فکر میکنم که این عکس العمل نظامی وضعیت رو به مراتب بدتر از اونی که الان درش هستیم هم خواهد کرد.
1: در بحران‌های قبلی به نظر می‌رسید که علارغم محدودیت‌ها بالاخره ابزارهایی برای مدیریت نسبی وضعیت ارز وجود، بالاخره دسترسی داشتن به بعضی از دارایی‌هاشون در فرامرزهای ایران. این بار به نظر بازی یکم متفاوت شده با فشاری که به خصوص وزارت خزانه داری آمریکا گذاشته بر نهادهای بین‌المللی که با ایران دارن کار میکنن. آیا در کوتاه مدت واقعا راهکاری برای تهران باقی مانده تا از رسیدن دلار به 300 هزار تومان شاید بالاتر بتونه جلوگیری بکنه؟
3: ببینین دو تا مثلا جریان، یعنی دو تا مصلحت موازی در داخل کشور وجود داره، یکی مصلحت نظام جمهوری اسلامی، یکی مصلحت مردمیه که دارن در اون کشور زندگی میکنن و این دو تا مصلحت همواره از همدیگه جدا بودن، به خصوص در طی این دو دهه اخیر به شدت از هم جدا شدن. مصالح اقتصادی که به مراتب به طرز چشمگیری از همدیگه جدا هستن. اینکه حالا دولت جمهوری اسلامی بنا به مصلحت نظام جمهوری اسلامی چه کانال هایی رو، چه پشت مکانیزم های پشت پرده رو بتونه با کمک مثلا روسیه یا با کمک کره شمالی یا با کمک رمز ارزها و با کمک پشت پرده چین و غیره بتونه خودش رو سر پا تا حدودی نگه داره و همچنان نفس بکشه، یک بخشی از این مصلحته. بخش دوم مصلحت مردم. به نظر من مصلحت مردم رو کاملا الان دولت جمهوری اسلامی ازش چشم پوشیده، فقط میاد میگه که ما میدونیم مشکلات وجود داره، انکار نمیکنه، ولی این مشکل خود مردم خودشون برن حلش کنن. و دقیقا به همون سمتی که شما فرمودین متاسفانه وضعیت به نظر میرسه که داره میره. این رو هم من خدمتتون عرض کنم. ببینین این شرکت ها، این بانک ها، این حساب ها، این پروسه های سوری که اینها درست کردن در طی این سالها برای دور زدن تحریم ها، چیزهایی نبوده که همش 100% از چشم دولت آمریکا یا از چشم دولت امارات مثلا پنهان بوده باشه، اما اینها رو نگه داشتن، اینها برای روز مبادا که به عنوان یک ابزار فشار در مذاکره، در دیپلماسی، برای اینکه به خواسته های خودشون برسن با جمهوری اسلامی ازشون استفاده کنن. امروز آن از این ابزارها استفاده میکنن. البته در نظام بین المللی اقتصادی امروز ممکنه که چه میدونم با آمریکای لاتین هم جمهوری اسلامی یک زد و بندهایی داشته باشه که همچنان بتونه از اونها هم استفاده کنه، ولی به مراتب الان به نظر میرسه که دولت آمریکا و خزانه دار آمریکا جدیتر از قبل هست برای اعمال این فشارها.

شما شنوندگان به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در کشور سوئد که از شهر گوتنبرگ پخش میشود. سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند در شهر گوتنبرگ سوئد که مستقیم از یوتیوب پخش میشود.

0: با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی این که حال همگی شما خوب باشه و در تندرستی کامل به سر برید، برنامه های امشب سه‌شنبه دهم شهریور ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با اول ماه سپتامبر سال 2026 رو شروع میکنم. تغییراتی در پخش برنامه امشب ایجاد شده است به دلیل مسائل انتخابات سوئد و این تغییرات بدین صورت است که بخش اول همیشه هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم داشتیم، استثنان امشب در بخش دوم گفتار هلمند اربابی رو خواهیم شنید. در بخش اول کاووس ارجمند رو میشنویم که در رابطه با انتخابات سوئد و تأثیرش یا اینکه بی اثر نبودنش در وضعیت ما در داخل کشور و همچنین کسانی که طالب سرنگونیه و بازگشت شاهزاده رضا پهلوی هستند، این تأثیراتش چه خواهد بود و چگونه ما میتونیم به هر حال بی تأثیر نباشیم. بنابراین با کاووس ارجمند در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. رادیو البرز و سه‌شنبه ها از ساعت 21 تا 23 روی موج FM ردیف 102.6 میشنوید که با آدرس اینترنتی gnf.nu میتوانید از روی نت بشنوید و همچنین با مراجعه به یوتیوب هم اکنون در حال پخش است برنامه رادیو البرز. شماره تلفن های تماس با ما ضمن اجرای برنامه رادیویی 2046-31-335-12-53-54 است. و ما میریم که کاووس ارجمند رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم که گفتگو داشته باشیم با ایشون. تلفنش رو زنگ میخوره. کاووس ارجمند درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: درود فراوان که به هر حال این وقت رو به ما دادی که امشب با همدیگه گفتگو کنیم در رابطه با مسائل کنونی که در دورورمون میگذره.
1: خواهش میکنم.
0: در حال اینقدر مسائل زیاده و اینقدر اتفاقات به سرعت میفته که آدم نمیدونه که از کجا شروع بکنه. همین دقایق ساعتی پیش باز دوباره حملات آمریکا آغاز شده است و نکته مهم که خواستم که با هم دیگه گفتگو کنیم و تجربیات تو در رابطه با مسائل انتخاباتی سوئد بدونیم و تأثیر انتخابات در سوئد روی وضعیت ما ایرانیان چیست و اینکه واقعا از کدوم حزب ها باید حمایت بکنیم که بتونیم بهره برداری کرد در آینده. و این نکته بسیار بسیار مهم است که هم میهنانمون بدونن که در چنین تظاهراتی، خب به هر حال هر شنبه در سراسر جهان شنبه و یک شنبه این حرکت ها صورت میگیره و در حاشیه ما چه کارهایی باید انجام بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بله، اولا من سپاسگزاری میکنم آقای رحمتی که از من شما دعوت کردین که در برنامه امشب شما شرکت داشته باشم و سخنی داشته باشم به عنوان یک کسی که 37 سال هستش که در کشور سوئد زندگی میکنم، فعال سیاسی هستم، چه در زمینه سیاست‌های داخلی کشور سوئد، عضو حزب لیبرال دموکرات مردم سوئد یا فولک پارتیت هستم از سال 1999 میلادی و به این حزب رأی دادم و مدتی هم در حزب در مثلا حزب لیبرال دموکرات یا فولک پارتیت من در استیرلسه یا در هیئت رئیسه حزب لیبرال مردم در شهر گاتنبرگ سوئد حضور داشتم در یوتوبال و یک بارم کاندید حزب بودم در بین کسانی که به عنوان کاندید بودن در برای انتخابات در رسیدن به مجلس اسلام یا پارلمان سوئد. یه لیبرال دموکرات هستم به هر شکل. بعد من از اونجایی که مثل شما و مثل دوستان دیگری که کارهای فرهنگی انجام میدن در کشور سوئد، من از ابتدا بر این باور بودم که ما عنوان ایرانیانی که برای دموکراسی و حاکمیت ملی و به حاکمیت آزادی و دموکراسی به کشور سوئد اومدیم، حالا یا بخشمون به آلمان رفتیم، بخشمون به آمریکا رفتیم، بخشمون به فرانسه رفتیم، به کشور آزاد و خیلی ما به سوئد اومدیم، نروژ، دانمارک، ما بایستی در صحنه سیاسی کشورهایی که میزبان ما هستند ما حضور فعال داشته باشیم، منظر سیاسی، یعنی که بریم در سیاست گذاریهاشون دخالت داشته باشیم. و راه ساده ترین راهش این هستش که در انتخابات شرکت کنیم، توی یک حزب فعال باشیم، حالا با هر نگرشی که هستیم، سوسیال دموکراتیم، لیبرال دموکراتیم، چپ هستیم، میانه هستیم، یک حزبی رو که از نظر خودمون میبینیم که با خواستهای فکری و روش من، مثلا به عنوان من مثال یک شخص، موافق هست، بریم در همون حزب فعال بشیم، ولی بی تفاوت نباشیم، به قول سوئدی‌ها در موب راحت نشینیم در روز انتخابات، بلکه بریم و یک رأی خودمونو بندازیم. و حتی یک رأی بسیار بسیار مهم است، به خاطر که یک رأی شما اراده یک شخص هستش که در یک کشور دموکرات و به اصطلاح ملی میره و رأی خودشو میندازه. در یک کشور پادشاهی مثل سوئد که واقعا دموکراسیش در دنیا نمونه هست و در همین کشور پادشاهی، در حالی که حزب چپ همینجا، همین حزب که ریشه کمونیستی داره، ریشه مارکسیست لنینیستی داره از گذشته و حالا نامش شده حزب چپ و قبلا حزبش کمونیست بوده، حزب کمونیستی بوده، نامش کمونیستی بوده، ولی در همین حزب، حزب لیبرال مردم الان داره تلاش میکنه که رأی خودش رو یا درصد خودش رو از 1/14 ببره به بالا، برسونه حداقل به 4% که بتوان وارد پارلمان بشه. ولی که این حزب چپی که کمونیست و سابقه کمونیستی داره و در یک کشور پادشاهی دموکرات که یک کشور بورژوازی است، در اینجا 7.5% رأی داره. این نشون دهنده دموکراسی ناب کشور سوئده که یک چپ میتونه تا این حد در یک کشور پادشاهی بورژوازی بیاد و برسه به این درجه که 7.5% رأی داشته باشه، ولی حزب لیبرال دموکرات این کشور که یک موقعی 50% این رأی را داشته در کشور سوئد و یک حزبی هستش که اولین بار در تاریخ سوئد اولین فولکسکولان رو اینا درست کردن، یعنی اولین کاری که فولک پارتیت انجام داده ایجاد مدارس ملی در کشور سوئد بوده، بودن فولکسکولا. و الان هم میبینید که همیشه اولین سخنی که یک حزب لیبرال دموکرات، یک نماینده حزب لیبرال دموکرات میزنه، حفظ سکولان هست. همیشه نمایندگان حزب لیبرال دموکرات وقتی وارد دولت شدن در دولت بورژوازی، همیشه پست اینتگراسیون، پست سکول مینیستر، وزیر مثلا آموزش پرورش به دست فولک پارتیت بوده. چرا؟ برای که پیشینه این کار رو دارن. در از شما نگاه کنید، این دموکراسی ناب کشور سوئد میتوانه حتی یک لیبرال دموکرات که صاحب این کشور هست از نظر فکری وارد پارلمان نشه، ولی یک حزب چپی که سابقه کمونیستی داره وارد بشه. این نشون دهنده این است که اینجا رأی مردم اعتبار داره، حرف مردم اعتبار داره. و در نتیجه ما بایستی به عنوان ایرانی ها، به ویژه که برای دموکراسی و برای حقوق شهروندی به این کشور آمدیم، نه برای امور مالی اومدیم اینجا، ما نیومدیم اینجا دینمون رو تبلیغ، دینی که ما که دین نداریم، ما ایرانی ها دیگه از این اسلام چنان زده شدیم که اگر هم قرار باشه گرایش دینی داشته باشیم، یا گرایش زرتشتی یا گرایش میترائیه و از این چیزا، گرایش ایران باستان هست، نه اینکه یک حزب، یک دینی که واقعا از بیابان ها اومده و برای ما بدبختی و بیچارگی آورده. در نتیجه وظیفه ما این هستش که در انتخابات شرکت کنیم. حالا امسال به ویژه نقش ما به عنوان یک ایرانی آزاده بسیار بسیار مهمه و من اینجا به تمام کسانی که باور دموکراسی و حاکمیت ملی دارن و جنبش شیر خورشید رو به عنوان یک مبدأ، به عنوان یک حرکت می‌بینند که این جنبش شیر خورشید کارش و وظیفه‌اش این هستش که ایران رو به دموکراسی و حاکمیت ملی برسونه و با توجه به اینکه شاهزاده رضا پهلوی این سازمان این تشکیلات رو پرده برداری کردن ازش و گفتن جنبش ما جنبش شیر خورشید هست، همون گونه که جنبش مشروط ایرانی در 120 سال پیش به نام جنبش مشروط معروف بود، این جنبشی که پیش روی ما هست و در حالش هستیم با داشتن گارد جاویدانی که تعیین شده و مشخص شده، کار ما در جنبش شیر خورشید پیش برد دموکراسی و حاکمیت ملی برای ایرانه در برابر یک حکومتی که سر تا پا مسلح است، یک حکومتی که به هیچ ترتیبی دموکراسی و حاکمیت مردم رو احترام نمیگذاره، حق رأی رو برای مردم قائل نیست، چوبه های دارش از روز اول انقلاب نکبتبار اسلامی برپا بوده و هر روز دارن اعدام میکنن، هر روز دارن میکشن، هر روز دارن تبعید میکنن، هر روز دارن اخراج میکنن و در نتیجه فرار مغزها الان از ایران بالاترین رقم فرار از یک کشور است. اگه آفریقایی ها از آفریقا خودشونو به آب میزنن تو به اروپا برسونن، برای یک نان و آب این کار میکنن، ولی ایرانی ها اگر دارن کشور رو ترک میکنن با داشتن دانش و تخصص کافی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی دارن به خارج پناه میارن. در نتیجه ما در امسال جناب رحمتی و دوستان گرامی همیانان عزیز من هر جایی که صدای ما رو میشنوید، ببینید امسال وظیفه ما این هستش که در بین این هفت حزبی که الان مطرح هست، از حزب سوسیال دموکرات که بالاترین رأی رو داره تا بعدش مدرات ها و یعنی که امسال که اسلی جلوتر از مدرات هم هست یعنی سبای دموکرات ها و بعدش حزب چپ و حزب سنتر و حزب کوده که کریس دموکراتنا هستن و این احزاب هفتگانه سوئد، ما به هر کدوم از این احزابی که علاقه داریم برنامه و مانیفست سیاسیشون رو مطالعه کردیم و میبینیم که خب اینا چه چیزی رو میخوان ارائه بکنن، ما بایستی در انتخابات شرکت کنیم. ولی امسال به ویژه به نظر من به عنوان کابوس ارجمند، نه اینکه من میگم بیاید به فولک پارتی حزب لیبرال مردم رای بدید، ولی نگذارید حزب لیبرال مردم از پارلمان خارج بشه، ولی جهان چپ بتونه وارد بشه و کرسی بالایی داشته باشه، در حالی که در جنبش شیر خورشید در همین شرایطی که ما باش سر میبریم، در کشتار 18 و 19 دی ماه که در جنبش شیر خورشید مردم جوانان ایران بیرون آمدند و بیش از 40,000 نفر جوان ایرانی کشته شدند، که ما به گفته باز شما و من و دیگران شنبه ها ما داریم هر شنبه هر جای گیتی که باشیم میایم تو خیابون ها و داریم پشتیبانی میکنیم از جنبش شیر خورشید، گرامی میداریم جان باختگان راه آزادی رو به ویژه در 18 و 19 دی ماه. شما نگاه کنید حزب چپ، رهبر حزب چپ که یک ایرانی هست خانم نوشی دادگستر، نمیاد در یکی از تظاهرات روز شنبه با مردم ایران سخن بگوید و بگوید من هم ناراحتم برای اینکه این 40,000 جوان ایرانی در ایران به خاطر آزادی با دست خالی رفتن بیرون و کشته شدن فقط به خاطر آزادی. این خانم نوشی دادگستر رهبر حزب چپ نمیاد بیرون و بیاد توی یک تظاهرات ایرانی ها، مگه نه اینکه شما ها ایرانی هستید، مگه نه اینکه شما ها به خاطر اینکه از آزادی و دموکراسی دفاع بکنید در کشور بورژوازی دارین زندگی میکنین به عنوان چپ، بایستی از حق به گفته خودتون مظلومان دفاع بکنید. شما چگونه هستش که از فلسطین خانم نوشی دادگستر با این درجه پشتیبانی میکنی که میری در یک تشکیلات اینها در انجمن حماس ها شرکت میکنی، در حالی که تمام کسانی که به عنوان نمایندگانی که میخواستن توی کمون بیان وارد چیز بشن یا فول مکتیگه بیان وارد بشن، همه اینا نشون دادن هم روزنامه افتاد بلادت و هم روزنامه به اصطلاح او یکی دیگه اکسپرسه آوردن و گفتن که خیلی از این کاندیداهایی که حزب چپ معرفی کرده برای کمونال و برای فول مکتیگه، اینها در روزی که حماس ها به اسرائیل حمله کردن اینا جشن و پایکوبی داشتن. خب چگونه است که حزب چپ میاد و اینقدر پشتیبانی از حماس میکنه، از فلسطینی میکنه، ولی سر سوزنی از این همه جوان ایرانی که در 18 و 19 فقط برای آزادی کشته شدن هیچ حرفی نمیزنه و سکوت میکنه؟ اینجاست که من و شما حتی اگر به چپ میخواییم رأی بدیم، امسال به خاطر مردم ایران، من ایرانی حتی اگر چپ باشم، من به دوستانی که به حزب چپ رأی میدادن به دوستانم گفتم امسال رو بیایید یک جور دیگه رای بدید به خاطر ملت ایران، به خاطر کشته هایی که ما دادیم، بیایید به احزاب راست و میانه رای بدیم، یعنی به دموکرات ها، به اصطلاح مدرات ها، دولت مدرات رای بدیم که الان در قدرت هستن و دارن دولت رو تشکیل دادن الان هستن، بیایم به اینا رای بدیم. چرا؟ برای که اینها نمایندگانشون در تمام این تظاهرات ما حضور داشتن، از مردم ایران پشتیبانی کردن. خانم به اصطلاح بوش، ایوا بوش، رهبر حزب کوده کریست دموکرات ها، در سخنرانی که انجام شد در استکهلم آمد و ایستاد و از مردم ایران، از جنبش شیر خورشید، از شاهزاده رضا پهلوی و از مبارزات مردم ایران که مبارزات دموکراسی و آزادی خواهانه است، پشتیبانی کرد. ولی آیا خانم نوشی دادگستر این کار کرد؟ نه. آیا نماینده بالایی در حد خانم بوش به عنوان رهبر حزب آمد در تظاهرات مردم از حزب سوسیال دموکرات؟ نه. آیا یک نفر در درجه خانم بوش از حزب مثلا فرض میکنیم سنتر آمد؟ نه. با اینکه سنتر از حزب میانه هست، ولی که ما این مدرات ها آمدن، کوده آمد و فولک پارتیت پشتیبانی کرد و استه به خصوص حزب سوری دموکرات که این گونه بهش تهمت های نمیدونم راسیستی و غیر و غیر و غیر رو میزنن، مگه غیر از این هستش که این اسده یا سوری دموکرات ها آقایان و خانم های چپ و سوسیال دموکرات و غیر و غیر و غیر، مگر نه این که الان این حزب دارای 20% آراء مردم هست، حتی از مدرات ها بالاتره. چرا مردم کشور سوئد این همه در عرض 15 سال به یک حزبی که هیچ رأیی نداشته رسوندن، حزبش رو کردنش سومین حزب یا دومین حزب بزرگ کشور سوئد؟ چرا؟ به خاطری که اونها نگاه میکنن میبینن کشورشون به وسیله سیاست‌های غلطی که از جریان‌های چپ بوده، این کشور در حال داغون شدنه. شما نگاه کنین کشتارهای جوانای مهاجر تبار در این خیابان‌های استکهلم و گاتنبرگ سوئد، یوتبوری و نمیدونم مالمو غیر و غیر و تمامی نداره. هر روز یه جوان 13-14 ساله، یه بچه 13-14 ساله با تبار مهاجر داره میره یه جوان مهاجر دیگر میکشه و داره ناامنی به وجود میاره. و اینها رو میگن در اثر سیاست‌های غلطی است که اینها در کشور سوئد برقرار کردن. و در نتیجه خیلی ها ممکن از جانب چپ بگن آقا اینا پدر مادرشون همه بیکار بودن و نمیدونم کار نداشتن و اینا بچه ها سرپرستی درستی نداشتن. اینها همه حرفه، به خاطر اینکه شما نگاه بکنید اینا اتفاقا کشور سوئدی کشوری هستش که برای یک بچه‌ای که زیر سن 18 سال باشه وقتی خلافکار میشه و میگیرنش، چون نمیتونن به زندان و به محاکمه بکشوننش و در اختیار سوسیال هست، من خبرشو دارم، برای یک بچه سوریایی 14 ساله امروزه دارن شبان روز 5500 کرون پول میدن که یه جاییشون رو نگه دارن. تازه به پدر و مادرش هم امکان قطار و مسافرت میدن که بره و حتی تو هتل بمونه، بره و یه شهر دیگه از اون بچه رو ببینه. کشور سوئد یک همچین کشوریست که از یک بزهکار، یک خلافکار اینجوری داره پشتیبانی میکنه و نگهداری میکنه و در اصل نمیتونیم این بهانه ها رو بیاریم. اینا رهان شده نبودن، هیچ وقت نبودن، ولی مسئله این است که تربیت اینها و اون ایدئولوژی که پشت سر اینها هست غلطه و در اصل اینا تو این جامعه حل نمیشن متاسفانه. حالا من به این نپردازم به این قضیه، ولی در هر صورت برگردیم به حرف اول. ما در شرایط کنونی کشور سوئد، در امروزی که من ایرانی دارم کشور سوئد زندگی میکنم، اگر چپم، اگر راستم، اگر میانم، سوسیال دموکرات هم، هرچی هستم، امسال بیایم رأیم رو جور دیگه بدم، بیام رأیم رو بر اساس مثلا نگرش حزب چپ ندم، اگر حتی به حزب چپ سالها رأی دادم، به سوسیال دموکرات ها سالها رأی دادم، توجه داشته باشم که سوسیال دموکرات ها با بودن بچه های ایرانی در رده بالا در سطح وزیر، دو وزیر در زمان گذشته در زمان استفان لوین، یک وزیر ایرانی ما داشتیم که نامشون هم مشخصه و الان هم در کابینه آینده هم اگر سوسیال دموکرات ها برنده بشن باز وزیر خواهد شد. ببینید در اون دوره آقای استفان لوین نخست وزیر کشور سوئد رو همین بچه های ایرانی سوسیال دموکرات ورداشتن بردن توی حیات خلوت خامنه ای. مگه ما یادمون رفته؟ مگه ما یادمون میتونه بره حیات خلوت خامنه‌ای جایی بوده که همیشه نقشای ترور، کشتن، اعدام، چوبایدار برقرار بوده؟ چگونه است که شما سوسیال دموکرات میایید و استفان لوون نخست وزیر کشور سوئد رو وایم دارید میبرید تو ایران تو حیات خلوت خامنه‌ای و بعد میاد میبینید بعدش جنبش زن زندگی آغاز، زن زندگی آزادی شروع میشه؟ خب شما چگونه اون کارو کردین؟ حالا چگونه اومد؟ آیا آمدین سوسیال دموکرات هایی که تاثیرگذار بودین بیاین از مردم ایران پوزش بخواید بگید آقا ما برداشتیم همانند پوتین که رفت در حیات خلوت خامنه ای نشست به خامنه ای مذاکره کرد، ما آقای استفان لوون رو هم بردیم در حیات خلوت آقای خامنه ای در تهران زمانی که زنده بود، رفتیم کنار ایشون نشوندیم و چه پروتکلی از اون سخنان آقای استفان لوون و آقای خامنه ای آمد بیرون؟ کدام پروتکل آمد بیرون؟ چرا شما اون موقع آمدین نخست وزیر یک کشور دموکراتی که مثل سوئد رو برداشتید بردید تو حیات خلوت خامنه ای؟ حالا اون کسی که به سوسیال دموکراسی میخواد رأی بده امسال بیاد این کارو نکنه. ایرانی اگر هست، اگر ایرانی هست، اگر 40,000 نفر کشته ای که ما دادیم براش مهم هست، خون اونها به گردن ما هست، مایی که در خارج کشور نشستیم و بیرون گود بودیم و همیشه تشویق کردیم که بچه‌ها ایرانی برن خیابون و تظاهرات داشته باشن، خب ما هم در خارج نشستیم، بایستی الان اینجا برای یک سر سوزن هم که شده به خودمون از خودمون عرضه نشون بدیم، بگیم آقا منم وجدان دارم، منم سوسیال دموکراتم، ولی که من امسال به سوسیال دموکراسی رأی نمیدم چون استفان لوون رفته بود ایران، به همون خامنه‌ای رفت و برای دیدن خامنه‌ای رفته بود. 6 روز آقای استفان لوون، 5 روز و 4 روز چند وزرای مختلفش چلچک به سر که همه هم زن بودن بردن به تهران. هیچ رئیس جمهوری، هیچ نخست وزیری از کشورهای اروپای آزاد نرفتن به خامنه ای مذاکره کنن مستقیما در حیات خلوتش، فقط پوتین رفته که یک دیکتاتور آدم کشه و پشتیبان حکومت اسلامی هست، من بر مردم ایران چه جفاها کرده، مردم اوکراین داره بمباران میکنه، ولی که همین آقای پوتین و آقای استفان لوون هستن که در سطح رؤسای کشورها، حتی چین و اینا رو من اصلا قاطی آدم ها نمیارم، اون چینی ها که هیچ‌وقت به دموکراسی عادت نداشتن. که ما در کشورهای آزاد داریم حرفشو میزنیم، در کشور آزاد تنها کشوری که از شمال اروپا در سطح نخست وزیر رفته، در سطح یک حزب تعیین کننده رفته، آقای استفان لوون بوده. سوسیال دموکرات ها برای چه پاسخی دارن به ملت ایران؟ چه پاسخی میتونن داشته باشن؟ و چرا حالا سکوت میکنن؟ چرا پشتیبانی نمیکنن از جنبش سبز؟ و برخی از این کسانی که در سوسیال دموکراسی الان فعال هستن، خب ما میدونیم، به راحتی میدونیم که جدایی طلبن. و در نتیجه من از تمام کسانی که ایرانی هستن در هر حزبی که هستن میخوان برن رأی بدن، که حق طبیعیشون هستش که برن به اون رأی بدن یا برن به اون رأی بدن یا برن به اون رأی بدن، ولی امسال به خاطر این که شرایط ایران ویژه هست و مردم ایران کشته دادن، دارن کشته میدن، دارن اعدام میشن، نیاییم و برویم نسبت به ایدئولوژی حزب خودمون عمل کنیم، بریم به نفع مردم ایران و به نفع مبارزات مردم ایران امسال رأی بدیم، سال دیگه بریم اون حزبی که دوست داریم رأی بدیم، ولی امسال بیایم به خاطر پشتیبانی از میران، نگاهبانی از خون شهیدان راه آزادی بریم و یک جور دیگه رأی بدیم و یعنی کاری بکنیم. یعنی این چیزی که نزدیک 120,000 نفر ایرانی در کشور سوئد، اگر توجه داشته باشیم که بیش از 60% این 120,000 نفر حق رأی دارند، پس یک عامل تعیین کننده است. ما از این عامل تعیین کننده نبایستی چشم پوشی کنیم، ما بایستی بریم و رأی بدیم به این که آقا ما خواهان این هستیم که احزاب راست و میانه، من ایرانی، در قدرت بمانند، دوباره دولت تشکیل بدن تا این روند مخالفت با حکومت اسلامی ادامه داشته باشه، وگرنه اگر جریان سوسیال دموکراسی و چپ و سبز به خصوص اینها بر سر کار بیایند، اینا همون کسانی هستن که بیشترشون کاشکول فلسطینی برگردن دارن، اینا همون کسانی هستن که براشون اصلا مسئله کشتار ایران مطرح نیست، اصلا باشون وقتی حرف میزنیم میگن از شما سوال میکنم، میگن چرا رفتن بیرون که کشته بشن، از شما این سوال میکنم، میگن چرا رفتن کشته بشن، راور رفتن کشته بشن، خب کشته شدن، یا مثلا جریان های ملی مذهبی که در همین ردیف چپ باید اینا رو ارزیابی کرد، آدمی مثل داماد دکتر ابراهیم یزدی خائن کثیف پست فطرت در نهضت آزادی و آتش بیار معرکه در انقلاب نکبتوار اسلامی یه داماد داره به نام محسن نوربخش، دکترا داره در حقوق سیاسی در آمریکا درس میده. دکتر نوربخش در مصاحبه‌ای که کرده بود تقریبا چند ماه پیش گفتش که این جوانانی که رفتن توی تهران 18 و 19 در خیابانات تظاهرات کردن و کشته شدن، اینها همون حرف خامنه‌ای رو زد، گفت اینا رفته بودن کودتا بکنن بر ضد دولت و دولت اینا رو کشته و اون کسی که اینا رو فرستاده برای کودتا بایستی مورد چیز، یعنی منظور به شاهزاده رضا پهلوی است، بایستی مورد به قول معروف مؤاخذه قرار بگیره. ببینید چقدر اینا بیشرفن، یعنی در حدی بیشرف هستن که این جوانانی که رفتن فقط برای آزادی بگن نه اینا رفته بودن کودتا کنن. آخه مگه ممکنه کسی با دست خالی بره در برابر یک حکومتی که از سر تا پا مسلحه و تازه تمام این گماشتهاش پشت تیربارهایی نشستن که روی ماشینای وانت سواره و از پشت سر مردم رو با تیربارها زدن، یعنی یه تیری که از یک تیربار آمده بیرون این تیرها به اندازه 20 سانتی متر درازای این فشنگاشی است. این این با اون قدرتی که داره، با اون سرعتی که داره، با اون راه دوری که میتونه این گله های جنگی بره در رو تیربارا، گله ساده که نیست، گله تفنگ که نیست، گله تیرباره، میتونه از 10 آدم رد بشه، یعنی یک تیرش میتونه از 10 آدم رد بشه. و جمعیت انبوهی که اون شبها بیرون بودن، میلیونی بیرون بودن، ببینید چه کشتار از اینا کردن. به همین دلیلی که آمار کشتارها بسیار بالاست. اون وقت محسن نوربخش داماد دکتر ابراهیم یزدی خائن کثیف نکبتبار که در انقلاب نکبتبار اسلامی فعال بوده میاد میگه این بچه ها رفتادن کودتا بکنن کشته شدن. یا جریان چپ دیگر میان میگن که خب اینا به فراخوان رضا پهلوی رفتن بیرون، خب رفتن و کشته شدن، ایشون بایستی مسئول باشه. آخه مردم ایرانی که به پا خواستن، جوانانشون به پا خواستن، میگن ما نه کار داریم نه آینده داریم نه زندگی داریم، ما هیچ کدومون نمیتونیم خانواده تشکیل بدیم، و آمدن و توی جنبش شیر خورشید برای رسیدن به آزادی و دموکراسی فعال شدن و میان بیرون روی فراخوانی که داده شده که بیایید برای آزادی و تهران و مشهد و اصفهان و شیراز رو بگیرید با دست خودتون، که بر اساس قانونی که در سازمان ملل متحد است، شورش بر علیه رژیمی که دستش به کشتار مردم اون کشور در کار هست، مثل آفریقای جنوبی سابق، مثل حکومت اسلامی اکنون، بر اساس تفسیرهای موجود در قانون سازمان ملل متحد این هستش که مردم میتوانند بر ضد حکومت کشور خودشون قیام کنند، حق طبیعیشون هست که قیام بکنن. خب مردم این کار کردن. بعد شما جریان چپ، شما جریانی که جدایی طلب هستید، شما جریانی که ملی مذهبی هستید، شما جریانی که واقعا مسلمان هستید، میایید میگویید که اینها نه، اینها ضد اسلام بودن، ضد قرآن بودن، رفتن تو خیابون، اوناش که اینجوری بودن کشته شدن. ببینید اینجوری دارن تفسیر میکنن و خون جاوید نامان ما رو به این شکل میخوان اینها از بین ببرن، خونشون رو به اصطلاح پایمال کنن. جناب اوشنگ رحمتی، ما در شرایط کنونی، باز دوباره میگم، ما در شرایط کنونی نبایستی ساکت باشیم و نریم و رأی ندیم. نباید بگوییم که خب این رأی که مال ما نیست، ما که مال این کشور نیستیم که به ما چه ربطی داره که بریم رأی بدیم به این یا به اون. نه، امسال مخصوصا بایستی ما ایرانی ها بیشتر در انتخابات فعال باشیم. اولا در درجه اول بیاییم وقتی میخوایم بریم رأیمون رو بدیم، این 40,000 نفر جوانی که تو ایران مخصوصا تو این 18 و 19 کشته شدن، این 40,000 نفر رو و این بچه هایی که هر روز دارن اعدام میشن، این بچه هایی که هر روز دارن شکنجه در زندان ها میشن، این بچه هایی که هر روز دارن، جوانانی که هر روز دارن در زندان به اصطلاح کرج دارن، در زندان قزل حصار کرج دارن الان مثلا زیر چوبه دار و زیر چوبه اعدام هستن، اینها دارن از ما تقاضای کمک میکنن. من ایرانی در هر لباسی که باشم، چپ باشم، سوشال دموکرات باشم، راست باشم، میانه باشم، بایستی صدای اینها باشم. و اگه بخوام صدای اینها باشم، باشه در مرحله امسال اگر سوسیال دموکرات هستم رأی به سوسیال دموکراسی ندم امسال بیام رأیم رو به جایی که بدم به سوسیال دموکراسی بدم به جهان راست. ایدئولوژیک فکر نکنم، مردم ایران رو نگاه کنم، کشور ایران رو نگاه کنم، به خاطر منافع ملی کشورم، به خاطر مثلا گرامی داشته خون این همه جوانی که کشتن بیام رأی برم بدم، نه به خاطر ایدئولوژی که بهش وابسته هستم، نه به بچهای چپی که الان چند تا از دوستان نزدیک من اینا به چپ رأی میدادن. امسال ازشون درخواست کردم، گفتم خواهش ازتون میکنم وقتی میخواین رأیتون بدین 40,000 نفر کشته رو بگید واقعا چجوری میتونید اینها رو ندیده بگیرید و به حزبی رأی بدید که براش گرامی داشت حماس و فلسطینی ها مهم هست و میره در به اصطلاح انجمن اونا شرکت میکنه، سر سوزنی از مردم ایران دفاع نمیکنه که در خیابونا کشته شدن 16 و 19، و شما میخوای برید به اون حزب رأی بدید. خب نکن این کار رو، به خاطر اون جوانانی که کشته شدن نکن این کار رو. در هر صورت جناب رحمتی، من فکر کنم اگر پرسشی نباشه من صحبتمو تمام میکنم. من فردا هم در برنامه به اصطلاح رادیوی پیام که ساعت 10 صبح من چهارشنبه همیشه در اون رادیو برنامه دارم، فردا هم من به مسئله انتخابات خواهم پرداخت، به خاطر که انتخابات امسال کشور سوئد برای ما بسیار مهم است، همون گونه که انتخابات میان دوره ایالات متحده برای ما خیلی مهمه. من از جوان ایرانیانی که ساکن ایالات متحده آمریکا هستن که بسیارا هم زیاد هستن در آمریکا، حرف از چندین میلیون ایرانیه، من از همه به واسطه دوستانی که من در آمریکا دارم از اونا خواهش کردم که به تمام ایرانی ها بنویسن، نامه بنویسن، در روزنامه ها، در پیام ها، در برنامه رادیویی تلویزیونی بگوین امسال مردم ایران در آمریکا نبایستی برن به اصطلاح حزب دموکرات رأی بدن، حتی اگر متمایل به حزب دموکرات هستن نرن رأی بدن، به خاطر اینکه احزاب حزبی که به اصطلاح از حزب محافظه‌کار هست، یعنی همین حزب جمهوری خواه آمریکا، اینها در شرایط کنونی به نفع ما کار میکنن. تا آقای اوباما 8 سال و آقای بایدن 4 سال، اینا در عرض این 12 سال فقط حکومت اسلامی رو پرورش داده، پرورده کردن، به جون ما انداختن، و حالا ما در هر صورت وظیفه داریم که در این دوره انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا از ایرانیان بخواهیم که رأی به حزب دموکرات دادن، حداقل اگرم نمیخوان به مثلا کاندید حزب جمهوری خواه رأی بدن، ولی نرن به رأی ندن، ولی نرن به دموکرات ها رأی بدن. یعنی در هر صورت تفاوت قائل بشن بین حزبی که مرتب از حکومت اسلامی ایران دفاع کرده از زمان 8 سال آقای اوباما و در 4 سال آقای بایدن، به ویژه در این 12 سال اینها حکومت اسلامی ایران رو بسیار خونخوار کردن، بسیار پولدار کردن، بسیار به جان ما انداختن، همین حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا. اینجاست که با بایستی امسال در انتخابات میان دوره ایرانیانی که در آمریکا زندگی میکنن رأیشون رو به دموکرات ها ندن، حداقل به دموکرات ها رأی ندن، حتی اگه نمیخوان به جمهوری خواه رأی بدن، ولی رأیشون رو ممتنع بدن، ندن به دموکرات ها، که دموکرات ها نتوانن بیان و پارلمان امریکا رو در دست بگیرن به اصطلاح و بتوانن جلوی اون اتفاقاتی که ممکنه برای ایران بیفته. چون ما الان داریم میبینیم که به هر شکل یه جوری هستش که حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا با اینکه انتقاداتی بهش داره میشه که آقا نمیدونم این دارن جنگ طلبی میکنن و تنگی هرمز فلان و چنان و فلان، ولی در حال حاضر حزب دموکرات ها خواستاری نیستن که حکومت اسلامی ایران از بین بره، ولی جمهوری خواهان با کمک اسرائیل و همکاری اسرائیل خواهان این هستن که حکومت اسلامی از بین بره. و امروز حرف از رژیم چنج هست، امروز مثل سال گذشته نیستش که نگن رژیم چنج، امروز به این نتیجه آمریکایی‌ها رسیدن، آمریکای جمهوری خواه به این نتیجه رسیدن که باید در ایران رژیم چنج انجام بشه تا بتوانن یک حکومتی رو که تمام خاورمیانه و جهان رو با مشکلات زیادی روبرو کرده رو از سر راه بردارن، به یک خاورمیانه‌ای به وجود بیارن که خاورمیانه دارای آرامش، صلح و یک کشورهایی در کنار هم دارن زندگی میکنن بتونن در آرامش و در صلح جانی زندگی کنن.
0: به یک سوال خواهش بکنم که پاسخ بدید شنونده. من خواستم که پشت خط خودشون صحبت کنن، متاسفانه خواستن که من سوالشون رو مطرح کنم. پرسیده شده استش که چرا چپ ها همکنون به جای این که برای نجات ایران فکر کنند بر علیه پهلوی دارن می جنگن. آخه این دلیلش ممکنه نظر شما رو در این مورد میخوام بدونم.
1: ببینید من این رو عرض کنم، ببینید ما وقتی از چپ حرف میزنیم با توجه داشته باشیم که یک سازمانی در سال 1120 خورشیدی در ایران به دستور آقای استالین در تهران به وجود آمد به نام حزب توده در خانه سلیمان میرزا اسکندری از شازده های قاجار. این حزب از ابتدا دستور کاری که از استالین گرفته بود، از کرملین گرفته بود، این بودش که بایستی با حکومت پادشاهی مخالفت بشه و بایستی با نفوذ آمریکایی‌ها در ایران از نفوذ آمریکایی‌ها در ایران جلوگیری بشه. این سیاست کلی حزب توده بوده. هنوز این سیاست نهادینه شده در هر فرد توده‌ای. هر فرد توده‌ای به صورت اتوماتیک، به صورت ژنتیک مخالف پهلوی است. چرا؟ به خاطر اینکه اینا میگویند که پهلوی‌ها اون حکومتی هستش که رفقای ما رو در بعد از 28 مرداد مثلا اعدام کرده. این پهلوی ها همون کسانی هستن که مثلا نگذاشتن نفت شمال ایران به روس ها برسه. این پهلوی ها همون پهلوی هایی هستن که در هر صورت رفقای ما رو از کشور اخراج کردن یا زندان کردن. به همین دلیل این ارث و میراث، این فکر در درون اینها وجود داره. یک توده‌ای بر اساس گفتمانی که هست، خیلی ها گفتن اینا، با شیر مادر وارد بدنشون میشه و با جان از بدنشون میره بیرون. یعنی توده‌ای توده‌ای میماند. توده‌ای که تغییر روش بده خیلی به ندرت پیش میاد. اونایی که به این واقعا جهانبینی دموکراسی آزادی رسیده باشن خب میان پیدا میشن، مثل آقای خلیل ملکی تبریزی میاد از حزب توده جدا میشه و میاد وارد یک حزب به اصطلاح ملی میشه، ولی اینا تعدادشون کمه و در نتیجه این جریانی که امروز به نام چپ هستن، این جریانهای چپ یا خواستگاهشون و آبشخورشون از حزب توده هست که کلن مادرزاد با پهلوی ها و با مشروطه و با آمریکا مخالفن. این هست. حتی اگه تو آمریکا دارن زندگی میکنن و میلیاردر هم هستن، من ده ها توده ای میشناسم که در آمریکا میلیاردره. ده ها توده ای، هیچ کدومش تو کره نرفته، کره شمالی هیچ کدومش نرفته کوبا، ولی در آمریکا داره میلیونر میشه. ولی همین الان پشت حکومت اسلام ایران وایساده، همین الان پشت پوتین وایساده. این نشون دهنده اینه که با شیر مادر درون اینا میاد و با جان از بدنشون میره بیرون. و در نتیجه اون احزاب دیگه ای که چپن، مثلا مثل احزاب، نمیخوام نامشون ببرم، اون احزاب دیگه هم کلن چون با جامعه کپیتالیستی و سرمایه‌داری مخالفن، میگن آقا رضا پهلوی و کلن پهلوی ها اینا برخواسته از جامعه فئودالی و بورژوازی هستن و باید با اینا باید مبارزه کرد، نذار بیان جلو. آدم های مثل آقای درویش پور در سطح استاد دانشگاه در یک کشور لیبرال دموکراتی مثل سوئد داره زندگی میکنه، ولی اندیشش اندیشه چپه. اون گرایشش با آقای پوتین خیلی بیشتره تا گرایشش با شاهزاده رضا پهلوی. با اون نزدیکتر خودش احساس میکنه، ولی با شاهزاده رضا پهلوی خودش احساس نمیکنه. در حالی که رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی چی میگه؟ میگه بیایید من چپ، شمای راست، شمای میانه، بیایید با هم دیگه. مگه نه که یک دشمن مشترک داریم؟ اگر دشمن مشترک است که حکومت اسلامی است، اگر دشمن مشترک داریم بیایید در کنار هم قرار بگیریم، در دوران گذار این حکومت رو بندازیم و بریم پای صندوق رأی، هر نوع نظامی که میخوایم، هر نوع ایدئولوژی که میخوایم بریم بهش رأی بدیم. کجا جلو شما رو گرفتن؟ ولی اینها برای به دنبال این نیستن. اینها میگویند پهلوی نه، پای آمریکا تو کشور ایران باز نشه، ایران به سمت بورژوازی و حاکمیت ملی نره، بلکه ایران بایستی به وسیله یک سوسیالیسم نمیدونم فلان که جبر تاریخی هست در ایران. آقا کشور ایران سوسیالیسم رو بالا آورده، اصلا دلش رو زده بالا آورده. مردم ایران یادشون نمیره که آقای کیانوری رهبر حزب توده به خمینی گفت آقای خمینی شما رهبر بزرگترین رهبر انقلاب جهان هستید، نام شما در کتابهای انقلابی همیشه آورده خواهد شد. و بعد از خمینی خواست چوبای دار رو پایین نیار، اعدام ها کافی نیست. آقای سیاوش کسرایی گفت کیاوز کسرایی تودهی بعدش گفت آقای خمینی حالا که شمشیر رو کشیدی حق ما رو بگیر. آقای سیاوش کسرایی که در رادیو تلویزیون ایران بهترین حقوق داشت، ترانه هاش وقتی که می آمد بیرون به برکت دوستان تودهیش مثل آقای سایه که آقای ابتهاج باشه میرفت و بهترین خواننده های ایرانی می خوندنش و بهترین حقوق هم می گرفتن، این دوتا هم سایه و هم آقای چیز، اینا تودهی مگه نبودن؟ چرا تو اون جامعه‌ای که پهلوی ها به گفته شما بر سر کار بودن، شما تو رادیو تلویزیون اون موقع ایران اون همه درآمد حقوق داشتین، در حالی که من ملی‌گراش پامو نمیذاشتن وارد اون تشکیلات بشه، چجوری شما که چپ بودین رفتین و اون کارا رو کردین؟ در هر صورت آدمی که چپ هست وقتی که گرایشش به سوسیالیست و سوسیالیسم و نمیدونم کمونیسم و مارکسیسم و لنینیسم هست، کلن برای خودش دشمن فرضی داره و دشمن فرضیش کاپیتالیست به ایالات متحده آمریکا سر کرده کاپیتالیست هست، باید با این مبارزه بکنه. و در از چه وقتی یک کسی به نام شاهزاده رضا پهلوی میاد پا به میدان میذاره میگه آه برای من مسئله کاپیتالیستی و سوسیالیستی و این اون مطرح نیست، برای من این مهمه که ما یک کشوری داریم در چنگال استبداد مذهبیه، باید اینو از این استعداد مذهبی خارج بکنیم و برسونیمش به صندوق رأی که مردم بتونن بیان هر جور رأی که میخوان بدن بدن، کشوری به وجود بیاد مثل کشور سوئد که توی چپ، من لیبرال دموکرات، آقای مدرات، آقای سبز، آقای زرد بتوانن همه برن مثل کشور سوئد روز 13 سپتامبر، همه یک روز برن رأیاشونو بندازن، ساعت 6 بعد از ظهرم رای ها خونده بشه و اعلام بشه کدام بلوک، بلوک راست یا بلوک چپ، برنده انتخابات شد و دولت تشکیل میده. این یعنی دموکراسی. خب ما میخوایم برای این مبارزه بکنیم. شما چه اشکالی تو کارتون هست که هنوز چسبیدید به ایدئولوژیتون؟ اونم یک ایدئولوژی که دقیقا شما واقعا اصلا پدرکشتگی پیدا کردین با تشکیلات مشروط خواهان ایرانی، پدرکشتگی پیدا کردین با پهلوی ها، پدرکشتگی پیدا کردین با آمریکا، ولی در همین کشورهای غربی دارین دست و پا میزنین. دقیق بکنیم شما چه اشکالی تو کارتون هست که هنوز چسبیدید به ایدئولوژیتون؟ اونم یک ایدئولوژی که دقیقا شما واقعا اصلا پدرکشتگی پیدا کردین با تشکیلات مشروط خواهان ایرانی، پدرکشتگی پیدا کردین با پهلوی ها، پدرکشتگی پیدا کردین با آمریکا، ولی در همین کشورهای غربی دارین دست و پا میزنین، دارین فربه میشین، دارین چاق میشین،

0: برای کفن و دفنشون پول جمع کردن. من صدها نفر رو میشناسم، چندین وزیر رو میشناسم که خواستن خاکشون بکنن، خرجی نداشت کسی برای اینا بده، پول جمع کردن اینا رو خاک کردن. نمیخوام نام ببرم، ولی یک توده ای رو ندیدم از سران حزب توده، همه شاهزاده و آقازاده بودن، از دکتر ایرج اسکندری که از خاندان قاجار بود تا کیانوری که از خاندان بزرگی بود، تا برسیم به دکتر کشاورز، برسیم به دکتر نمیدونم این دکتر اون دکتر، همه اینها. خلیل ملکی تبریزی زمانی که در حزب توده بود، پسر تاجر بزرگ تبریز بود. ببین تمام اینا ثروتمند بودن، طبقه بالا اومده بودن، ولی همه اینا انقلابی و چپ و کمونیست و مارکسیست بودن. حالا در هر صورت نوادگان اونا و طرز فکر اونا همینجور مثل شیر آب که ول کردی شما تو یک لوله ای، تو این خون اینا در جریان هست. آقا من ضد آمریکا هستم، من ضد غرب هستم، ولی در کشور غربی دارم زندگی میکنم در خونه و آسایش کامل، ولی نمیرم تو کوبا تو صف گوشت و نان و مرغ وایسم. مگه دیوانم برم اونجوری کنم؟ مگه دیوانم برم فقر رو با خودم تقسیم کنم؟ من تو کشور سوئد میمونم، فریاد آزادی هم میزنم، میگم حق رأی دارم، ولی کمونیستم، سوسیالیستم، ولی در کشور آزاد سوئد میتونم این کارا رو انجام بدم، ولی در کوبا نمیتونم. در آقا اینا یک کدوم از این کمونیستا حاضر نیست بره پیش همین آقای پوتین زندگی کنه، چون میدونه پوتین فردا میگیره گوششونو میگیره میندازتون زندان. در نتیجه دوستان گرامی، همیهنان من، ما حرفمون خیلی راحت و ساده است. ما یک جنبشی داریم، جنبش شیر خورشید، برای گذار از حکومت اسلامی ایران، رسیدن به آزادی و دموکراسی و صندوق رأی. و اینو هر جا شما ایراد دارید بگید ما به اینجاش ایراد داریم، ولی نیان صد کنین راه رو. و یادمون باشه، یادتون باشه، من زنده باشم من زنده نباشم، ملت ایران از این حکومت گذار کرده، چه شمای توده‌ای بخواهید چه نخواهید، چه شما مجاهد خلق بخواهید چه نخواهید، چه شما جریان چپ به اصطلاح منفرد بخواهید یا نخواهید، چه شما جریان چپی که به اصطلاح در جریان جدایی طلب قرار دارید بخواهید یا نخواهید، چه شما جریان های مذهبی شیعه حقوق بگیر در غرب بخواهید یا نخواهید، ملت ایران از این حکومت عبور کرده، ملت ایران دیگه حاضر به بازگشت نیست. ما این راه رو خواهیم رفت، هر چقدر خونبار باشه، هر چقدر که اینها آدم بکشن، جوانان ما رو بکشن. یادتون باشه که این همه گارد جاویدانی که الان در ایران به وجود اومده، این گاردهای جاویدان تمام کسانی هستن که مطمئن باشید راه رو هموار خواهند کرد به یک روز آزادی و دموکراسی رو ما به ایران خواهیم برد.
1: سپاس از تو کاووس، بسیار خوب شنیدیم. امیدوار هستیم که در روزهای آینده با خبرهای خوشی با همدیگه گفتگو کنیم.
0: زنده باشید، زنده باشید، زنده باد کشور و ملت ایران، زنده باد آزادی.
1: شب بر شما خوش.
0: شب شما خوش.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش میشود، یعنی چهارشنبه، فردا چهارشنبه ساعت 16 مجدداً بازپخش میشه. و همچنین اینکه برنامه های رادیو البرز هم اکنون از یوتیوب در حال پخش است. شماره تلفن های تماس با ما در زمان اجرای برنامه رادیویی 2046-31-335-12-53-54 است. اطلاعی مهمی است و اونم تظاهرات و همایش روز این هفته است که این هفته اونطور که دیدم یک شنبه تظاهرات برگزار میشه در یوتا پلاتسن ساعت 13، یک شنبه ششم سپتامبر ساعت 13 در یوتا پلاتسن مثل همیشه تیه تمام این چند ماه جمع میشیم که فریادمونو به جهانیان و همچنین به مردم شهرمون برسونیم که ما چه میخواهیم و حمایت کنیم مردم به پا خواسته داخل کشور رو در شرایط چنین حساس که مردم تحت فشار بسیار بسیار سنگینی هستند. بگذارید فریاد ما به آنها هم برسه و آنها بدانند که ما در حال تلاش برای رساندن صدای اونا هستیم. بنابراین یک شنبه ششم سپتامبر در یوتا پلاتسن ساعت 13. بزرگترین حمله همچنان آماده و در انتظار است. چیزی که موردی که ترامپ مطرح کرده میشنویم از یونیکا، این خبر آخرین خبری که آمده است.
1: شهری بر ماه و تنها ساعتی پس از تایید رسمی خبر دور جدید حملات ارتش آمریکا به اهداف متعلق به سپاه تروریستی پاسداران در جنوب ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود این حملات را گسترده و قدرتمند توصیف کرد و هشدار داد که در صورت اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی حملات بسیار شدیدتری در راه خواهد بود و آمریکا همچنین حمله‌ای به مراتب بزرگتر را آماده کرده که به گفته او پس از پایان آن چیز بسیار کمی از جمهوری اسلامی در ایران باقی خواهد ماند. در متن پیام رئیس جمهور آمریکا چنین آمده است:
2: آمریکا همین حالا در حال حمله به اهداف متعلق به جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز است. این حملات گسترده و قدرتمند هستند و در تلافی تلاش ناموفق جمهوری اسلامی برای افزودن مینهای دریایی به تنگه انجام می‌شوند. تنگه‌ای که در حال حاضر هیچ مین دریایی در آن وجود ندارد. تمام مینهای دریایی به طور کامل پاکسازی یا منفجر شدند. همچنین جمهوری اسلامی 8 موشک به پایگاه نظامی ما در اردن شلیک کرد که همه آنها با موفقیت سرنگون شدند. اگر جمهوری اسلامی شکست خورده در تلافی این حمله کاملا موجه اقدامی انجام دهد، بار دیگر و در سطحی بسیار سخت‌تر و بالاتر هدف قرار خواهد گرفت. اما آن نیز بزرگترین حمله نخواهد بود. بزرگترین حمله همچنان آماده و در انتظار است و هنگامی که آن حمله به پایان برسد، چیز بسیار کمی از جمهوری اسلامی در ایران باقی خواهد ماند.
1: این پایان پیام دونالد ترامپ بود. لازم به یادآوری است که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام عصر روز سه‌شنبه 10 شهریور ماه و دقایقی پس از انتشار گزارش‌های متعدد از شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی در بخش‌هایی از مناطق جنوبی کشور تأیید کرد که نیروهای این مرکز فرماندهی از ساعت 19:30 به وقت ایران حمله به اهداف متعلق به سپاه تروریستی پاسداران در ایران را آغاز کردند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این حملات در پی تلاش‌های اخیر این سازمان تروریستی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نظامیان آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود. همزمان العربیه به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی گزارش داد که آمریکا حملاتی را در نزدیکی بندر عباس انجام داده است. این گزارش در رسانه‌های وابسته به سپاه از جمله خبرگزاری تسنیم نیز بازتاب یافت. همزمان با اعلام آغاز عملیات از سوی سنتکام، گزارش‌های متعددی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس، قشم، چابهار و دیگر مناطق جنوبی کشور منتشر شد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه تروریستی پاسداران از شنیده شدن صدای 6 انفجار در استان سیستان و بلوچستان و 8 انفجار در ساحل جنوبی جزیره قشم خبر داد. این رسانه همچنین گزارش هایی از شنیده شدن صدای انفجار در فرودگاه قشم منتشر کرد. دقایقی بعد یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی اصابت 4 پرتابه در محدوده شهرستان چابهار را به طور رسمی تایید کرد. سنتکام در بیانیه اولیه خود نام اهداف مشخص، شمار اهداف، نوع تسلیحات استفاده شده یا ارزیابی خسارات را اعلام نکرده و تنها گفته است اهداف متعلق به سپاه تروریستی پاسداران در ایران مورد حمله قرار گرفتند. همچنین هنوز مشخص نیست تمام انفجارهای گزارش شده در بندر عباس، قشم و چابهار مربوط به اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده یا بخشی از صداهای گزارش شده ناشی از فعالیت سامانه‌های پدافندی یا دیگر فعالیت‌های نظامی بوده است. همزمان با آغاز این حملات، آمریکا سطح هشدارهای امنیتی برای شهروندان خود در خاورمیانه را نیز افزایش داد. سفارت‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و قطر روز سه‌شنبه 10 شهریور ماه با صدور هشدارهای امنیتی اعلام کردند که به دلیل تنش‌های جاری در خاورمیانه وضعیت امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید پیش‌بینی نشده تنش‌ها وجود دارد. در این هشدارها از شهروندان آمریکایی در خاورمیانه خواسته شده هوشیاری بیشتری داشته باشند و نسبت به احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم‌های هوایی و اختلال در سفرها آگاه باشند. سفارت‌های آمریکا همچنین هشدار دادند که تأسیسات دیپلماتیک این کشور از جمله در خارج از خاورمیانه پیشتر نیز هدف قرار گرفتند و جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایت آن ممکن است بار دیگر منافع آمریکا در خارج از این کشور، مکان‌های مرتبط با آمریکا و شهروندان آمریکایی در سراسر جهان را هدف قرار دهند. در این هشدارها از شهروندان آمریکایی خواسته شده از تجمع‌های عمومی و گردهمایی‌های بزرگ دوری کنند، محل نزدیکترین پناهگاه یا فضای حفاظت شده را بدانند و در مکان‌هایی که آشکارا با آمریکا مرتبط هستند، احتیاط و هوشیاری بیشتری داشته باشند. دور تازه حملات آمریکا در شرایطی آغاز شده که تنش‌ها در تنگه هرمز بار دیگر به شدت افزایش یافته و در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از حمله به کشتی‌های تجاری و همچنین تهدید نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه منتشر شده است. این عملیات همچنین یک روز پس از آن آغاز شد که دونالد ترامپ در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا اعلام کرد که آمریکا پاسخ خواهد داد و نیروهای جمهوری اسلامی را به شدت هدف قرار خواهد داد. حملات سه‌شنبه در ادامه دور تازه رویارویی مستقیم آمریکا و سپاه تروریستی پاسداران انجام می‌شود. رویارویی که پس از چند هفته آرامش نسبی، شامگاه یک‌شنبه با حمله نیروهای آمریکا به 2 سکوی پرتاب در جزیره لارک بار دیگر آغاز شد. یک مقام ارشد آمریکایی روز گذشته گفته بود نیروهای سپاه در جزیره لارک در حال آماده‌سازی 2 سکوی پرتاب برای شلیک موشک‌های حامل مین دریایی به سوی تنگه هرمز بودند که هدف نیروهای آمریکا قرار گرفتند. روابط عمومی سپاه نیز پس از آن حمله وقوع تلفات را تایید و آمریکا را به پاسخ و تنبیه متجاوز تهدید کرد. با وجود آغاز رسمی عملیات از ساعت 19:30 و تایید حمله به اهداف سپاه از سوی سنتکام، اطلاعات منتشر شده درباره نقاط مورد حمله، شمار و ماهیت اهداف، میزان خسارات و تلفات احتمالی همچنان مقدماتی و ابتدایی هستند و انتظار می‌رود فرماندهی مرکزی آمریکا در ساعات آینده جزئیات بیشتری درباره ابعاد و اهداف این عملیات منتشر کند.
0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب همونطوری که قبلا اعلام کردم، یک شنبه ششم سپتامبر در یوتا پلاتسن ساعت 1 جمع میشیم و تظاهرات در اونجا صورت خواهد گرفت. در یوتا پلاتسن روز یک شنبه ساعت 13. خب همونطور که اعلام شد در بخش دوم، استثناءً امشب، بخش دوم اختصاص پیدا می کند به هلمند اربابی که من همکنون میرم که شماره ایشون رو بگیرم و ایشون رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم. هلمند اربابی، بله شماره شونو گرفتم.

0: درود به شما هلمن دربابی.
1: درود به شما جناب هوشنگ رحمتی گرامی.
0: با پوزش از برنامه امشب که تغییراتی درش ایجاد شده بود به خاطر مسائل انتخابات که قبلا هم با شما در میون گذاشتم و اینکه بتونیم راهی پیدا کنیم یا مشاوره‌ای داشته باشیم از جهت اینکه باید حتما رأی بدیم و به راستا رأی بدیم که چه تأثیراتی در وضعیت ما خواهد داشت. و خب سپاس از شما که این تغییر امشب رو قبول کردید و با ما به گفتگو خواهید نشست. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: من نخست درود میگم و به شما جناب رحمتی و درود میگم به همه گرامیان و نخست مانند همیشه با ستایش فر ایران سخنم را می آغازم، می ستایم و می ستاییم فر ایران، فر ورجاوند ایران، می ستاییم فر شهریاران نیک، فر شهریور که اکنون ما در آن هستیم، ماهی که شهریاری آرمانی را داریم و چند روز پیش هم جشنش برگزار شد، در هفته پیش هم در این باره سخن گفتم. می ستاییم فر نیکو مردمان و می ستاییم فر پارسین کهن یادگار نیاکانمان. همینجا هم بگم که چرا من اینها رو میارم بالا، برای این هست که ما در روزگار گذار هستیم و روزگار گذار جنبش گذار را دارد و در جنبش گذار باید که ما بکوشیم هر آنچه را که بوی رژیم اسلامی و یا ایدئولوژی هایی که به ما آسیب رسان بودند و هستند از اینها بپرهیزیم، دور شویم و به جای آن برگردیم آن سامانه، آن نگاه، آن نگرش و آن خوی ایران شهری رو در میان خودمون بنشانیم، زیرا که در نگاه من این برای ما سازنده تر است. تاریخ هم به ما نماینده است که هر هنگام که گرایش میهنی یا میهنگرایی در مردم بیشتر شده باشه آن مردمان پیشرفت بسیاری کردند، به ویژه اگر آن مردم با خرد و داد و مهر همراه شده باشند پیشرفت برشون بسیار بالا بوده. من در پی خواهم گفت این سخن را که فرهنگمان سرشار از این ویژگی ها هست. پس اینکه این سخن همواره با ستایش فر ایران می آغازم، گرامیان بدانند که برای چی این کار میکنم. ما در زمان گذار هستیم. گذار باید توانمند باشد در دانش، خرد، مهر، همبستگی، میهنگرایی، میهندوستی. سخنی رو گفتید و من هم بخشی از سخنان ارجمند شنیدم، نه همشون رو، ولی من یک یادآوری میکنم به گرامیانی که گرایش به سمت سوسیال دموکراسی دارند و گرایش به سمت چپ دارند. اگرچه من چندان دور نیستم از این گرایش سوسیال دموکراسی، ولی آنچه که در سوسیال دموکراسی سوئد میگذره یک سوسیال دموکراسی به باور من ناتوان هست و اکنون در کنار مردم ایران نایستاده، بلکه میپندارم کسانی گرایش های تندی در این دستگاه هستند که می ترسونن رهبری حزب را از گرایش کنونی مردم ایران. گرایش کنونی مردم ایران یک گرایش میهنگرایی است. این گرایش میهنگرایی اونگونه که اینها شوربختانه در کالبدهایی بسیار بد میخونند بورژوازی و یا برخی واژه‌های تندتری به کار میبرند، این نیست. در میان حالا هستن کسانی که تندروی میکنن اینجا اونجا، ولی خود سامانه این گرایش سامانه برخرد هست. رهبری این جنبش هم که خود شاهزاده هست مردی بسیار لیبرال، بسیار دموکرات، مردم سالار و مردم دار هست و پیرامونش هم و اینجا اونجا فراوان داریم که این اندیشه رو، این خرد رو دنبال میکنن. من امیدوارم که همیهنانی که پارسیانی که پارسی زبانانی که به تو این گرایش هستن، با این تو این حزب هستن یا نزدیک دارن، بگن به رهبرانشون که کمی خرد پیشه کنن و از این سردی یا کنار کشیدن یا بیمهری کردن به جنبشی که مردم ایران اکنون دارن دست بردارن، به خرد بیاین و این براشون پیامد خوبی نخواهد داشت. بیگمان ایرانیان اینها رو میبینن، ایرانیانی که میتوانن رأی بدن اینجا اینها رو میبینن و میتونن به اینها رأی ندن. یه کمی اون نگاهایی که در گذشته نگاه سنجیده تری بود اونها رو برگردونن و کنار مردم وایسته. مردم هستن، جنبش مردمه. اینا اگر شما مردم باور هستید، به دموکراسی باور دارید، دموکراسی به شما میگه که ببین مردم چی میخوان کن. این اگر شما جز این بنگرید میگه خب شاید مردم نادان هستن، گله هستن و هیچی. همه این مردم در سرتاسر جهان مردم هستن، نه اینکه اینجا یه گونه مردم باشن رأیشون نیم باشه جای دیگه رأیشون دو برابر باشه. این که نمیشه که شما بنگرید ببین که اکنون مردم ایران رهبری شاهزاده پهلوی رو دنبال میکنن. چرا همراه نمیشید با این؟ چرا به این نمیاندیشین؟ چتون هست؟ و بگید کسانی که هممیهنان ایرانی که گرایش سوسیال دموکراسی دارند، حالا سوسیال دموکراسی گرایش هست ولی کسانی که من دارم میگم حزبی هستن، تو حزب هستن، اینو به رهبرانشون بگن تا به خرد آیند، دست بردارن از این نگاه بسیار بسته. شوربختان نگاه چپ که چپی که همین حزب چپ هم هست، یک نگاه بسیار نابخردانی، دور از خرد اینا دارن. و اون خانم نوشین، من در شگفتم که گویا دشواری داره با خود ایران، دشواری داره با سرزمین پدرش و سرزمین خودش، نمیتونه که یادی بکنه از مردم ایران. این همه کشتار اونجا رخ داد، این همه تباهی اونجا رخ داد، گویا اینا جانهای بی ارزشی بودند. سخت مردم خشمگین هستن از این رفتاری که گروه های چپ و گروه های سوسیال دموکراسی دارن انجام. اینو بگین به رهبرانتون که به خود آیان، کمی خرد پیشه کنن، دست بردارن از یک نگاه بسته ایدئولوژیک گذشته. یک یادآوری بود. و ببین اکنون گرایش هایی که به باور من سمت جنبش مردم ایران دارن باید از اونا پشتیبانی بشه. برای من اکنون ایران یکه، ایران من اکنون در تباهی فرو رفته. کدام گرایش ها از مردم ایران پشتیبانی میکنن؟ کدام گرایش از رهبری شاهزاده پشتیبانی میکنن؟ من رهبری شاهزاده رو که میگم از این نگاه من میگم که ایشان یک پشتیبانی تاریخی خوبی داره، دیگر این که خودشون هم مرد شایسته‌ای هست و 40-50 سالی که بیرون از ایران بوده سخت کوشیده. من این گونه مینگرم ایشون رو، از این روی پشتیبانیش میکنم. چرا دیگران نمیکنند؟ چرا دیگران نگاه ایرانگرایی رو ندارن، نگاه به میهن رو ندارن، پشت اون دریافته بسته ایدئولوژیشون موندن؟ این یک یادآوری بود که امیدوارم که این سخن بنشینه یه جایی و کسانی که دشواری دارن با جنبش مردم ایران به خودشون بیان. من چندی پیش، نزدیک یه سال پیش، من یا 8-9 ماه پیش یه جایی من سخنی گفتم که شوربختانه این لایه‌های گوناگون جنبش اپوزیسیون ایرانی دشواری بسیار بزرگی دارن. یه لایه، اگر فردا اینها بدونن که گرایش شاهزاده پهلوی داره قدرت رو در دست میگیره، اینا میرن اون ور وامیستن، کنار رژیم وامیستن. اگرچه خب اینا هم دوست دارن که رژیم نباشه، ولی برای آن که پهلوی بر سر کار نیاد اینها میرن اون ور وامیسته. با اینو من دیدم اکنون، من دارم میبینم این رو، میبینم اینجا. تو همین امروز یه گفتگویی بود توی ایران اینترنشنال، یک گرامی که در آمریکا درس میخونه، درس میده، ولی تو یکی از اون پنل بود، یه گونه سخن میگفت که آدم سخت شگفت زده میشد. آدم به راستی آدم حالش به هم میخورد که تو کجا درس میخونی؟ مگر چگونه درس میخونی؟ مگه چجوری میبینید؟ خب من هیچ پاسخی نداشتم برای من پاسخی نداشتم. پاسخ من تنها پاسخ داشتم که شون نمیتونه خودشو از اون گرایش ایدئولوژیک رها بکنه. یکی از بزرگترین دشواری های چپ ما اینه که آمریکا برشون یک اهریمنه. روسیا با آن که اکنون سوسیالیستی نیست براشون نرمتر دیده میشه. آدم میبینه باشون سخنانی که دوستانی که من دارم هاشن براشون نرمتر میشه. این اهریمن پوتین که یک خونخوار هست، یک خوناشام دیوانه ای هست، برایشون پذیرفته تره تا دولت آمریکا. خب این خطرناکه، نگاه این درون ناخودآگاهشون نشسته است، اینا نمیتونن از این بکنن خودشون را برهند و آزاد بشن که آزاد ببینن آمریکا رو همواره اهریمن دیدن و روسیه رو روسیه و چین را اینها در سمت خلق دیدن. خب آدم تنش میلرزه که با چنین کسانی سخن بگه. من گاهی با این همیهنان هم سخن میشم و به راستی هم سخت دلم میگیره، با اینکه خب همیهنانمون هستن، گرایشش اونوری هست، با هم گاهی هم سخنم میگیم، آدم تنش میلرزه که نقد میکنن ولی نقدشون در برابر نقد آمریکا بسیار کم رنگه، تو گویی که گناه برگردن آمریکا هست. برای چند پیش همین تازش پوتین به اوکراین دیدم همیهنان پشتیبانی میکردن از پوتین، گناه رو به گردن اوکراین و اون رئیس جمهور و اروپا و آمریکا مینداختن. دیدم تنش میلرزه که شما تا چه اندازه گرفتار ایدئولوژی هستین و یه کار این همه جنایت بارانه رو دست بزنید. خب حالا گیرم ایشون هر کاری کرده، ولی شما این جنگ تو آغازیدید، این جنگ رو تو دست به کار شدید. خب اگرچه خب آدم باور ایدئولوژیک داشته باشه، برایش هزار تا سوراخ میاره. مسلمان‌های دین باور یقشون رو بگیرید، هزار تا سوراخ میابن، دروغ میبافن و در میرن. ای بابا این چه کاری که ما داریم میکنیم؟ پوتین اومده به اوکراین تاخته، گناهکار در اینجا رئیس جمهور اوکراینه، گناهکار آمریکا هست. پوتین چیه؟ پوتین میگه برای این که جلو به خطر رو بگیره. ای بابا جلو خطر رو بگیره، آدم ببین دنبال چی میگردم. من دور نشم از سخن خودم گرامیان، سخنم این است که اینجا من نمیخوام که بشینیم ما با هم دیگه کل کل بکنیم. من میپرهیزم از این با همیهنانمون. تنها یک یادآوری هست گرامیان، کمی باز بنگریم خودمون رو، بیام دوباره بنگریم، دوباره ببینیم داریم چی کار میکنیم. گویا برای ما، برای این گرایش، این رژیم مانند این ملاها بر سر کار بودن، ارزش پول ایران رو تا این اندازه به تباهی کشوندن، ارزشش بیشتره گویا تا اینکه بیاد یک دولت پادشاهی، حالا دولت پادشاهی ما نمیدونه فردا چی پیش میاد، یک دولت پادشاهی بر سر کار بیاد که اگر چنانچه رضا پهلوی اونجا کس و کارش باشه. اگر ما این نگاه رو داشته باشیم که داریم، این نگاه بسیار بسیار خطرناک، هراسناکه. و ما داریم شوربختانه، چپ ما گرفتار اینه، گرفتار این اندیشه است، نمیتونه خودشو بکنه از این. چرا این هست؟ برای اینکه یک تاریخ پشتش، یک تردیشن، یک فرهنگی ساخته شده در نزدیک 100 سال پیش، 80-90 سال پیش، که اون هم ساخت روسیه بود دیگه، میگمون ساخت روسیه بود، با برنامه‌ای که داشت، با اون هم ساختن روسیه سوسیالیستی، یک سرزمین برای مردم، خلق جهان، و دیگر بخش‌های اروپا و آمریکا اینا بورژوازی، جهانخواره، ستمکاره، طبقاتی و از این ادبیات. این سخت که اکنون ما بکنیم خودمون از این. حالا اگرچه خوشبختانه هستن کسانی دارن میکنن و کنده شدن، ولی هنوز لایه‌های موندن و بسیار دشواره. بیشتر میبینم یک لجبازی شخصی هست، یک لجبازی کودکانه است که باید همونجا بمونیم، باید به خودمون بیایم داریم چی کار میکنیم. این یک یادآوری بوده گرامی من. یک یادآوری دیگه هم بازم بکنم که اینا بیشتر بازگفته و هر هدف هم این نیست که ما اکنون بشینیم یه چیز من بگم، یه چیز تو بگی، یه چیز او بگه، بابا به جون هم بیفتیم. بیشتر یادآوری است که کم به خودمون بیه. میهنمون در تباهی فرو رفته، یک باند بسیار دیوانه تبهکاری بر کشور چیره هست و گویا گناه اینها فرمانی دارن تا کشور به تباهی بنیادین نکشونن، دست بر ندارن. یه در چنین هنگامه ای خب ما باید کنار هم وایستیم، کنار هم وامیستیم، نه وامیستیم، نه وانمیستیم. ببین یه گروه جهادی اسلامی میره یه گوشی از شهر اونجا ایستاده با 10-15 از آدمای خودشون، هیچ کسی را باور نداره جز خودشون. خب یکم به خودمون بیایم، بیدار بشیم، این چه رفتاری داریم میکنیم؟ کشور داره تباه میشه. یه گروه جای دیگه میبینیم که اون جهادی های مارکسیست ما داریم، چون این همشون جهادی هستن شوربختانه، توی میانه شهر اونجا وامیستن و 4 تا 5 از پناهنده رو با خودشون میارن. آخه این چی کاری داری میکنی؟ اگه شما به دموکراسی خوب باور ندارن، اگه شما به مردم باور دارن، مردم همینا هستن. حالا شما نقد میکنی مردمان رو، خب همینا هستن. مگه میگین اینا مردم نیستن، اینا آدم نیستن، یه چیز دیگه هستن؟ خب مردم اینا رو میخوان، مردم اینا رو میگن، چرا کنار شما نمیستین؟ اینا خب یک از اون سوراخ‌های بسیار بسیار بزرگ چپ ماست که چپ جهانی هم هست. حالا من این واژه چپ رو یکی از این دوستان من، دوستان دانشگاهی نقد میکرد که خونه چپا کیا هستن. بله خب یکم دشوارم هست، ولی کم و بیش مانند هم هستند، کم و بیش خیلی دور نیستن از هم دیگه. درسته با هم نیستن، چپ ها همه پراکنده هستن، ولی یه نگاه هاشون مانند همه. اینو دوست، همون دوست دانشگاهی منم بشنوین رو که من خیلی هم دوستیم با هم دیگه، که این یک آفت هست، یک به باور من یک بیماری ایدئولوژیکه که ما باش گرفتار شدیم، نمیتونیم درست ببینیم اینها رو. و این اون ادبیاتی بود در 100 سال ساخته شد که آمریکا امپریالیسم جهانخواره است، هنوز نمیتونیم ازش بکنیم. و با همین نگاه یه نگاه دیگه هم شوربختانه تو چپونم هست که باش بنگری، که هفته پیش و 2 هفته پیش هم در این مورد سخن گفتم. نگاه این بود که بیایم جهان را در اون کالبدهای تاریخ، در اون کالبدهای بسیار بسته ماتریالیسم دیالکتیک ببینیم، اگر نشد سرگوش ببریم اون گونه که دل مخواد ببینیم، یه گونه که حسوری نامی یک کتابی درباره جمشید و فریدون و اسطوره هامو نوشته و دنبالش هم اون بلندگوی نادانش احمد شاملو، آدم بسیار نادان و خودخواه و به باور بسیار نادان و حالا کسانی که دوستش هم دارن این سخن من رو بشنون. میرفت اون دانشگاه چند 30-40 سال پیش این یاوه ها رو میگفت. و خب حالا یه دوست من میگفت که کتاب دیگه هم از درباره شاهنامه به نام حماسه داد، اون نگاهش این گونه نیست، خیلی نگاه خب آره یه نگاهش درسته. من خوندم این رو، دیدم که اون جوانشیر نوشته، یکی از این توده‌ای ها، خیلی میستای فردوسی رو، ادبیات فردوسی رو، ولی در همونجا هم بسیار میکوبه سر و کله پهلوی، بسیار خشمگین، ناسزا، تون به سر و کله پهلوی میتازه. آخه این چی کار داری میکنین شما؟ پهلوی چی کار کرد در همون زمان؟ ادبیات دیگه، ادبیات شوربختانه توده من بود، ادبیات چپ من بود که هر چی که میتونستن زور میزدن، میخواستن پهلوی رو نابود بکنن، پهلوی رو بدنام بکنن. این کارم کردن، همین کارم کردن شوربختانه. ببین اکنون من یه آدم آزاد اندیشی هستم، یک انسانی که به میهنش میاندیشه و خودشو کنده از این گرایش ها و ایدئولوژی ها کنده دارم میبینم، با نگاه دانشورانه به پدیده میگرم. بسیار این ادبیات منفی و دروغ پیرامون پهلوی ساخته شد، یک پارادایم بود، یک پارادایم دروغ بافی بود برای پهلوی. ببین غلامرضا تختی خودکشی میکنه، چگونه میمیره؟ خودکشی میگن میکنه، انداختن به گردن شاهزاده غلامرضا پهلوی، شاپور غلامرضا پهلوی. صمد بهرنگی بیچاره تو ارس میمیره، نمیتونه اصلا، انداختن به گردن ساواک. کی انداختن به جلال آل احمد و گفت که ما این کاره کردیم که رژیم بدنام بکنیم. علی شریعتی از این سیگار به اون سیگار رفت، گفتن رژیم کشتی. آل احمد هر کسی که در اونجا به شیوای گوناگون کشتی، به گردن شاه میانداختن، به گردن پهلوی میانداختن. همین بیماری هنوز هست، هنوز هست. به خودمون بیاییم کمیم بشرمیم. شرم چیز بسیار زیبایی هست. انسانهای بزرگ کسانی هستن که گاهی اینجا اونجا پاشو میلغزه، ولی سپس بر میگره و میشرمن، پوزش میخوان. نکنیم این کار، نکنیم خب آدم نامش چی باید بذاره؟ اینا رو بعد این گفتم. آقای رحمتی اگه میتونید تو سخنان من تیکم آهنگم بذاری جا داره برای من، گرامی دو سه بار آهنگ بذاری جا داره.
0: بله بسیار بسیار بله بسیار و موقعیت بسیار حساسی است و حساستر از اون این که یه عده‌ای عوض نمیشن، یعنی در حالی که در شرایط خیلی بدی هم به سر میبرن بازم عوض نمیشن، و در حالی که شما وقتی میبینی که هزاران نفر یک کسی رو صدا میزنن و میخوان با رأی آزاد حکومتشون رو تعیین کنن، 10 نفر باز به هوای خودشون، به حال خودشونن. اینا واقعا به نظر من یه بیماریه. خب میشنویم قطعه موزیکی رو و قبل از اینکه موزیک پخش بشه به آگاهی میرسونم که برنامه های
1: امشب هم هست. هوشنگ اگه پرسشی هم هست میتونید دوستان بگین بیان حتما. یا خودتون بپرسین از من.
0: بله
1: من
0: بله حتما حتما. بله این که برنامه ها از یوتیوب در حال پخش است و اینکه فردا ساعت 16 بازپخش می شود همین برنامه ها، دوباره پخش میشه که میتونید بشنوید.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در حال گفتگو با هلمند اربابی هستیم. میشنویم ادامه گفتار ایشون رو.
1: بار دیگر درود میگم. من باز هم یک سخنی را یاد میآورم و یاد میآورانم برای دوستانم که گرامیان، بیایم در رو به روی هم دیگه نبندیم. ما باید نقد هم بکنیم، تو باید نقد من بکنید، منم نقد تو بکنم، ولی سرانجام پای ایران که در کار می کنار هم وایستیم. این کار میکنیم؟ این کار میکنیم به راستی؟ اگر نمیکنیم به خودمون بیاییم. من حق دارم نقد بکنم تاریخ رو، خودم رو، گذشته رو، حتی نقد کسانی که من دوستشون دارم، از شاهنامه گرفته، فردوسی گرفته تا تاریخ، حق دارم، برای که از خود من هست. من اگر نقد نکنم نمیبینم اون کاستی ها و ناتوانی خودم رو.
0: به هر حال با پوزش، به هر حال بخش بزرگی، یعنی میشود گفت 80% دارن با همدیگه همصدا هستن و این بخش کوچکی هستن که واقعا سرصدای زیادی دارن.
1: بله. و اکنون هم که من این سخنان رو بالا میارم، به راستی برای میهنمون هست، برای شخصی نیست. من شخصی با کسی برخورد ندارم و شخصیم چرا؟ من نقد ایدئولوژیک میکنم، نقد تاریخ میکنم. شخص ها هم که پاشون رو فراتر از مرز میهن اخلاق گذاشته باشن، بیگمان این کار میکنیم، ولی روی هم رفته من درگیری نیستم که با این و اون درگیر بشم. این نیستم، من نیستم، ولی نقد میکنم، نقد بسیار روشن. بیایم با هم کلکل کنیم، نقد هم بکنیم، کمی ترش بشیم با هم دیگمون، ولی سپس بیایم با هم دیگه بنشینیم برای کشورمون کار کنیم. این زیبایه. کسی نگفته که این اندیشی کسی نداشته باشه. نگاه من اینه، من میپندارم که اون، اگر من نام شاهزاده رو به کار میگیرم، من هیچ که ازش سخنی نه، اون پیمان نوینی که 6-7 سال پیش نوشت، چون هموارم سخن میگه، هموارا میگه که آقا من میکوشم که تو، بارها میگه که من میکوشم که فردای آینده پیش بیاد که تو بتونی سخن بگی. خب به این زیبایی داره سخن میگه. ما اکنون یک زمانی هستیم که بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به کنار هم وایستیم. حالا شمارمون 10%، 20%، 100%، من تو بخشم نمیخوام برم 5%، برخی شمارم تو 5% نمیرسن، ولی خب پر سر صدا هستن. حالا من اینجا نمیخوام برم که مردم رو بر پایه درصد بسنجم، من مردم رو بر پایه اون چی که درست هست باید سنجید. بیگمان این که چه شماری از مردم هم اینجا هستند یا اونجا هم هستند، نه که ندیده بگیریم، باید این پذیروف، اگر ما باور به دموکراسی داریم، میگه خب بیشتر مردم اینجا ایستادن، ارج برشون بذاریم، چرا باشون دشمنی میکنیم؟ آقا از 100% مردم به گفته تو هوشنگ 80 اینجا ایستادن. اگه من دموکراسی رو باور دارم، احترام بذارم، ارج بگذاره به این 80 تا. من میفهمم بیشتر از اینم هست این رو. خب حالا من اونجا رو نمیخوام چون اینها آمارها دشوار هست. برمیگردم به سخنی که امروز بازم براتون داشتم گرامیان، با اونم اینه که ما در یک روزگار گذار هستیم. این سخن رو من گفتم، باز هم میگم، بازم از یک گوشه دیگری، از کنجی دیگری بهش مینگرم، با اون همینه که بیام خودمون رو بسازیم. یه بخش از ساختن رو پس از این که ما این رژیم بره کنار و مردم برن بشینن سر جاشون، رژیم، دولت، آینده دست هر کسی باشه که شایسته هست، یه بخش بزرگ اونجا ساخته میشه، ولی یه بخش بسیار بزرگی هم پیش از اون باید ما بسازیم. چه کس اینا رو بسازن؟ کسانی که تو جنبش هستن، حالا توده مردم زندگیشون رو میکنن، کارشون رو میکنن. خب اگر اونها هم به پیوندن که چه شکوهمند است، ولی اگر نمیتونن یا نمیرسن، کسانی که در جنبش هستن، بلند سخن میگن، دسته دارن، سامان دارن، در و پیکر دارن، بیان در این بخش بکوشن که خودشون رو بیارایند و بپیرایند و حتی بپالایند از بسیاری از چرک ها، بسیاری از گندهایی که ما داریم برای فردای ایران. اگر ما این چرک ها رو با خودمون ببریم اونجا یا پس از این که رژیم افتاد باز همه همینا باشه، کشور باز میفته در یک چرخی دیگری، یا به گفته اینجا در یک کاروسل دیگری میفته، باز همون روز از نو روزی از نو، گندم از نو، باز درست همون میشه. پس اکنون ما در یک روزگار بسیار ویژه‌ای هستیم. اون چیزی که داریم میبینیم به راستی بسیار ناروشنه، میتونه یک هفته دیگه، میتونه یه ماه دیگه، میتونه یه سال دیگه، میتونه دو سال، میتونه بسیار چیز رخ بده. اونقدر این روند تیرو و تار هست، ناروشنه، که میتونه هر چیزی هر دم رخ بده. همین امشب ما میشنیم که دوباره باز این لایه چهارم جنگ باز آغاز شد. سه لایه اکنون جنگ رفتی، لایه چهارمش هم همین امشب بود، امشب یا دو سه شب پیش آغاز دوباره باز. خب این از توش چی در میاد نمیدونیم. رژیم بسیار ناتوانه، صدای خودشون هم در اومده. یک دستی بسیار نادان و خودخواه و روانی، به باور من روانی و ناتوان مغزی، اون ور ایستاده هستند و میخوان این کشور رو به تباهی بکشونن. به راستی روشن نیست، شاید از درون خود اون رژیم کسانی بلند بشن، کودتایی بکنن و بگن که آقا نه این نه آن، یکی چیز دیگه، ما نمیدونیم اینا رو. و بسیار چیز دیگه میتونه رخ بده. اگر ما حالا اینا رو داریم سناریو داریم میگیم، اگر ما یک همبستگی با هم داشته باشیم، لایه‌های گوناگون مردمی با هم باشن، بیگمان این گذر بسیار سختی رو که ما پیش رویمون هست هم میتونیم بگذرونیم، این گذر یا این گذار رو، که نذاریم که باز دست یک دسته دیگه بیفتن از درون خود همون رژیم، یه شیوه دیگری، ولی باز هم به گونه این دور از اون خواسته های مردم باشه. و اون هم همینه که ما اکنون که در زمان جنبش هستیم بیم کار بکنیم. خب چی کار باید بکنیم؟ یکی از اون کارهایی که ما میتونیم همین کار تئوری کردن، بالا کشیدن، برجسته کردن چیزی که ما نمیدونستیم، چیزی که به ما آموزش نمیدادند و به ما کسی نگفت. و حتی در زمان پهلوی که یک سپهر آزادتری بود برای بازگشت به میهن و کارهای بسیار ارجمندی هم شد، ولی در همون جا هم زمان بسیار شتابان گذشت، داشتیم تازه کم کم راه میافتادیم کارهای بهتری انجام بدیم، نرسیدیم. برای نمونه همین پردازشی که ما روی شاهنامه داریم یا چهرهای تاریخی داریم کم بود، نه که نبود، ولی خب این اومدن رژیم همه رو ورداشت. اکنون درون ایران مردم ها فراوان گرویدن به این، و این بسیار شکوهمنده. ما هم برای نمونه دارم میگم که خب کار فراوان دیگری هم هست که بیایم رو اون بنیادهای فرهنگی خودمون نخست آشنا بشیم، آگاه بشیم که ما کی هستیم، ما چی هستیم. آیا ما شیعه هست، شیعه اثناعشر دوازده امامی هستیم؟ خب آره، تا اینجا بودیم دیگه شوربختانه، و دیدیم از توش چه در اومد، از درون چه در اومد. یک کسی به نام مرجع تقویم بالا میشینه و میگه که شما دیگران نیندیشید، میندیشید. چرا میندیشید؟ برای این که اگر شما بیندیشید دیگر پیرو ما نخواهید بود، میشه مرجع تقلید، دیگر مردم هم میشوند مقلد، قلاد به گردن دنبال اینا. این کوششی بوده از سوی این سامانه شیعی تا مردم این گونه بار بیارن، و در این کارشون هم بیگمان کامیاب بودن دیگه. چند صد سال دست کم از زمان صفویه که این بسیار برجسته میشه، اینا مردم رو چون گله دنبال خودشون داشتن. خب همین اکنون پس این نخستین گام هست که ما به خودمون بیایم که آقا ما نمیخوایم باشیم این، چرا نمیخوایم باشیم؟ اگر ما میخوایم به تاریخ برگردیم بگیم آقا اینا هم تاریخ دیگه، نه این داستانی که شیعه میگن، سپس هم اسلام، از این داستانی که از این شما خودتون خوب میدونید. خب اگر من برم به تاریخ، به تاریخ خودم برمیگردم، حالا در این دل تاریخ آمیخته های اینجا اونجا، آرایش ها و پیرایش ها اینجا اونجا رخ داده، ولی اون نوشته های باستان که نیاکانمون برمون بیادگار گذاشتن و ما میخوایم اکنون برپای آن الگو کار بکنه، اونا چی هستند؟ اگه میخوایم از تاریخ یاری بگیریم، کمک بگیریم، اگر میخوایم که تاریخ ما را بیاراید و بیاراند ما را، ببین تاریخ به ما چی میگه؟ اسلام هم تو تاریخ نیست که نیست، اینا هم که امروز که نیست که از گذشته اومده. خب ما میریم فرهنگ خودمون، اون چی میگه به ما؟ برای نمونه برید همه جا نوشته است، نوشته های باستان رو بخونید، همون نوشته دینی رو بخونید، شما میگه پس از اون که انسان آفریده شد، ایزد بزرگ ایرانیان گفت بروید و بیندیشید، بروید و بیندیشید و خودتون راه خیش را برگزید. شما نماینده من بر روی زمین هستید. این نگاه دینیک هست دیگه. حالا نمیخوادم کسی دینیک بشه، دین باور بشه، ولی اینها خب یادگارهای فرهنگ باستانمون هست و اینها رو بشر ساخته. این سخنان رو بشر گفته، ولی بهش یک رخت تقدس بهش پوشوندن، مگه اینها رو بشر گفته؟ نیاکانمون گفتن، نیاکانمون چونی میاندیشیدن؟ خب زمانی که من بیاندیشم دیگه من دنبال کسی راه نمیرم، مقلد کسی نمیشم، خودم میاندیشم، بیکمون رهنمود میگیرم، رهنمون از اینجا اونجا میگیرم، ولی سرانجام این من هستم که میاندیشم، برمیگزینم و زندگی خودم را سامان میده. این یک نکته هست. پس اینکه ما باز بنگریم تاریخ خودمون رو و خودمون را بشناسیم و بدانیم که کیستیم و بر این پایه دستکم تئوریکا دانشورانه دانشیک و بر این پای خودمون رو بسازیم، یکیش همینه. پس بیم آزاد بشیم، مایه میگیریم از فرهنگ خودمون، فرهنگ اندیشایی، نه فرهنگ نااندیشایی. اگر اینجا اونجا فرهنگمون رو نااندیشا بار آوردند، امروز زمان من و تو هست که بر این برشوریم و بر ستیزیم و بازگردانیم اون فرهنگ اندیشایی رو. خب این یه نکته است که ما میخوایم بدونیم. نکته دیگری که اندیشیدن رو دارم میگم، که نکته دیگری که من نیاز دارم امروز بهش برسم و از خودم بیاغازم، نخست، دویم، سیوم از خودم بیاغازم و سپس با دیگران در میان بگذارم، با اون همینه که ما در گذشته بسیار دور بنیادهای بسیار شکوهمند داشتیم تو فرهنگمون. در پیوند با همین اندیشه و اندیشیدن که اکنون گفتم که به ما میگه برید بیاندیشید و میخوام بسنجم این رو برای اینکه سخن رو ما بهتر بدونیم و بیشتر آشنا بشیم با خودمون، گاه سنجیدن هم هست یا هم سنجیدن هم هست، یا به زبان انگلیسی یک comparison، مقایسه کردن، هم سنجیدن هم بد نیست که بدونیم. در داستان تورات خدا گفته بود که به دو تا درخت نزدیک نشوید، درخت دانایی و درخت جاودانگی یا نامیرایی. اگر شما به درخت دانایی نزدیک بشوید، می اندیشید و خوب و بد را می دانید و سپس از ما جلو می زنید، فرمان ما رو نمی برید، فرمان خدا رو نمیبرید. چرا؟ برای اینکه میاندیشید. اگر نیاندیشید به سادگی مانند گله فرمان ما رو میبرید، نیازی نیست که بیاندیشید، میشید مقلد، همین مقلدی که در شیعه هست. خب انسان پس از چندی اون میگن کرم اندیشه‌وری درش بیدار میشه، میره سراغ این درخت، این درخت چیه؟ حالا میگن اونجا شیطان اومد فریبان او رو، به هر روی میخوره، میگه اه چشش وا میشه و نخستین کاری که میکنه اینه خوبت رو در میابه، ببینه که یک گونه دیگری هست، تا پیش از این یه چیز دیگه بود، اکنون که داره میاندیشه خودشو چیز دیگه میبینه. حالا میگن که برهنه خودشو دید، رفت پنهان شد پشت درختی، ولی زمانی که او اندیشید او دیگر خود را چون دیروز نمیدید. به دیگر سخن دیروز خودشو نمیدید، برای که اکنون داره میاندیشه خودشو میبینه، برای همین او رو اونها رو انداخت بیرون از بهشت. خدای یهود انداخت بیرون که شما چرا میاندیشید؟ اگرچه خب مردم یهود، حالا جدای از این که این داستان چه بوده، ولی مردمان پرکاری بودن، پرکوشی هم بودن و در جهان امروز میبینید که یهودیان جزء مردمان بسیار ویژه بشر هستند، در دانش، در توانمندی ها، در سرمایه، در همه کارها بسیار جلو هستند از بسیار مردم دیگه، با اینکه توی تورات این اومده، این سخن اومده. بر خب اینم یک هوشمندی هست که میگن خب این داستان از گذشته است، یک گروهی هم اگر این گونه میاندیشن بیاندیشن، ولی ما یهودی هستیم میخوایم که بیاندیشیم جدای از اینکه در تورات چه نوشته. خب فرهنگ ما اینه نمیگه، از همون آغاز میگه برید بیاندیشید و خودتون برگزینید که چی کار میخواید بکن، نه اینکه هر از گاهی فرشت از اون بالا بیاد دستور بده به کسی بگه آقا تو پیغمبر منی، برو مردم بگو که این کارو بکنن اون کارو نکنن. میگه نه این نیازی نیست. ببین در تاریخ یهود 124 هزار تا پیغمبر اومدن، برای چی این هم اومدند؟ چه نیازی این همه پیغمبر بیان؟ چه نیازی که شما بشر رو آزاد بذاری که خودش بیاندیشه؟ این همه نیاز نیست. حالا این داستان این آمار یا این شمار تا چه اندازه درست باید به هر خودشو میگن فراوون، از این پیغمبر به اون پیغمبر، این پیغمبر اون پیغمبر دیگه رو میزاییده میآفریده. چرا چه نیازی هست؟ خب ما میگه که این نیازی نیست، بشر زمانی که خود میاندیشد نیازی دیگر به پیغمبر اونجا نیست. اینا رو من میگم که ما به خودمون بیایم. یه نکته دیگری بسیار زیبایی که توی باز میگیم به خودمون برگردیم و اینها رو من باز هم خواهم گفت، یکی دیگری این که تو فرهنگ ما میگه که زندگی در شادی هست. شادی چیه؟ خب ما شادی رو بد میخوانیم. شادی این که انسان به فردای خودش امیدوار باشه، از اون چی که اکنون درش میزید خوشنود باشه و برای فردای خودش برنامه بچینه. اگر من امروز اندوهگین باشم، چه بسا در افسردگی فرو میرم و فردا رو نمیبینم و شادم دست خودم کاری بدم به درود زندگی گویم. ولی زمانی که شادی رو شما میگه بخور بنوش شاد باش، خب من برای فردای خودم میبینم، پس فردا هم میبینم، هم این که همین دم رو من خوش هستم برای فردای خودم خوشی میچینم، برنامه خوشی رو برای فردا هم میچینم، برای پس فردا هم میچینم. و این بونجا میانجامه که جامعه بپاید، جامعه نمیره، دست و پاش نشکنه. چرا؟ برای اینکه در شادیه. شادی از کجا میاد؟ شادی باز هم در اون داستانهایی که در داستانهای باستان ما بخونید میگن پس از اون که انسان آفریده شد، ایزد ایرانی به اونا گفت که برید و شادی کنید. شادی را چون ارمغان بزرگ در کنار دیگر ارمغانهای زندگی به انسان داد که انسان شاد باشه. برای همین هست که ایرانیان می یکی از باستانی ترین کهن ترین نوشیدنی فرهنگ ما هست. می نوشیدن نه به اندازه که دیوانگی، بلکه می نوشیدن که انسان کسی آرامش بگیره و خوش باشه دم کوتاهی با می. خب در بر همه خان ایرانیان می بوده است. حالا اونه که نداشتن خود نداشتن، ولی اونه که اندکی داشتن می رو هم میزدن خودشون میزدن و درست میکردن و سپس مینوشیدن. این بر میگره بون فرهنگ ما. خب میگم که از تاریخ من که یاری میگیرم، تاریخی رو به من میگه. اگر من میخوام خودم رو بسازم بیاری داستانهای گذشته، خب اینا رو به من میگه. تویی که مسلمان شیعه هم هستیم تو 1400 سال پیش میریم، امروز که نیست که، تو هم تاریخ هستی. در تو تاریخ میگه همش تو سرت بزن، بگری، بنال، خودت گناهکار بدان که چرا حسین کشته شد. یا در داستان مسیح، مسیحیان خودت تو سرشون بزنه که چرا عیسی رو ما کشتیم، پدرانمون کشتند. همواره بنال، همواره بگری. خب این چه هست؟ پس این که من اینا رو میارم بالا برای این هست که از اینی که اکنون درش ما هستیم، کشورمون درش فرو رفته، رژیم شیعه اسلامی که همه اینا آسیب رسان هست، آفت هست، بلا هست، بیم بیرون. یک، بدانیم که چیستیم. دو، کدام ابزارها، کدام شیوه ها، کدام توانمندی ها رو بر کار بیاریم و بر اون پای خودمون رو بسازیم. این کارای من هست. اوشنگین هر زمان خودم هایی آهنگ باز دوباره سخنم پی بگیرم.
0: سپاس از شما. یادآوری میکنم که برنامه ها فردا شب فردا ساعت 16 بازبخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید، و همچنین این که تظاهرات روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر رو فراموش نکنید که در یوتا پلاتسن برنامه اجرا میشود.

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در حال گفتگو با هلمند اربابی هستیم. بفرمایید. خواهش میکنم.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در حال گفتگو با هلمند اربابی هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: خب دارم پی میگیرم که

0: گفته بودم که هرچی بیشتر نیاز امروز هست، زیرا که ما در زمان گذار هستیم، در جنبش گذار هستیم. گذار از همه نگاه ها، نه تنها این کشورداری رژیم اسلامی شیعه اسلامی، بلکه از همه ارزش هایی که کشورمون رو به اینجا کشونده، باید رها بشیم، برهیم، بریم به اون سپهری که به باور من آرمانیمون هست. سپهر آرمانی که ما میخواهیم در پیش هستیم آمیختیست از دو بال. یه بال اون بخش های شکوهمند تاریخمونه که ما برگردیم، که دست کم در بخش تئوری که باستان چگونه نیاکانمون میاندیشیدن، آیا توانستن همه اینها رو پیاده کنن، بنشانند؟ نتوانستن. ولی دست کم از نگاه داده های سخن، داده های دانشیک برمان گذاشتن، یادگار گذاشتن، اونها رو ما میخواییم اکنون بیاریم. بیگمان رژیم، آنچه که رژیم اسلامی تباهی بسیار فراوان آفریده است در کشور، من میدونم در خوی مردم، رفتار مردم، زندگی مردم بسیار آسیب رسونده، و امیدواریم که این زمان به درازا نکشه و مردم این تنابی که به گردنشون هست، این شمشیری که جلو گلوشون گذاشته شده، زود برداشته بشه. مردم به خود بیان، یه نفس راستی بکشن، به خودشون بیان، یه کمی شادی رو در زندگی خودشون ببرن، یه کمی خوشی رو در زندگیشون خودشون بیان. اینا اکنون پیام در فردا ایران دشواری های بسیار فراوانی از این گونه خواهیم داشت. به هر روی ما داریم میکشیم این رو به کمک همدیگه، که چه کار کنیم که فردا که این کشور آزاد شد، با کدوم توان بریم سراغ این دشواری هایی که رژیم از خودش بر جای گذاشته. فراوان هست گرامیان. نگاه من اینه که فردایی که این ایران آزاد میشه، یک بخش بسیار بزرگی رو پژوهش های روانشناسی اجتماعی، روانشناسی فردی، جامعه شناسی، فرهنگ شناسی، بسیار از این شناسی های دیگه رو ما اونجا باید انجام بدیم، که تا کنون نت رژیم نمیذاشته که اینا انجام بشه. جست گریخته این ور کارهایی شده، دزدکی، پنهان کارهایی شده، ولی اون کارهای ژرف فراگیر که از ما یک دریافت درست بشه نشده. اینا هم یک از اون کارهای خواهد بود. حالا ما در اون زمان نیستیم، ولی داریم خودمون رو می آراییم و مهیا میکنیم، آماده میکنیم تا بریم به اونجا. خب در همین راستا گفتم که ما یه بالمون برمیگرده به گذشته باستان، یه بالمونم امروزه. امروز چیه؟ امروز آن زمانی هست که من درش میزیم، تو درش میزیی و ما همه درش می. و امروز چه زمانه؟ امروز خب مانند گذشته نیست. بشر به کجا رسیده در جهان، اروپا، آمریکا، دیگر همه این اندوخته های امروز بشر را ما بیاری میگیریم. پس یه بالمون رو، انبانمون رو از اون بخش های شکوهمند گذشته تاریخمون برمیداریم، انبانمون رو پر میکنیم، اون جام رو پر میکنیم یا ساغرمون رو از می ناب گذشته میکنیم و یک ساغر دیگری هم از می امروز برمیداریم، و اون هم خرد امروز، کوشش امروز، کار فراوان شکوهمنده که بشر امروز کرده. این دو رو ما به هم دیگه میامیزیم و اون الگوی کاری میکنیم برای فردای کشورمون، الگویی که بیگمان داد در آن هست، مهر در آن هست، راستی، خرد، دانش و همه بنیادهی که براتون برشمونه. خب این دو سه بار دیگه هم گفتم این رو، بازم میگم که ما اینها رو نیاز داریم. اینها اون ویژگی هایی هست که برای گذار نیاز هست، چیزی که رژیم از ما گرفته و ما باید آنها رو ورداریم و جانشین کنیم. یکی از این ویژگی‌هایی که بسیار من دوست دارم به کار بگیرم و بارها هم به کار گرفتم، به زبان هم میارم، خرد هست. بسیار شنیدید، فراوان از بسیار کسان، استادان، آموزگاران فراوان این سخن گفته شده و میشه باید گفت که هر روز شاید 10 بار، 20 بار، 30 بار این واژه رو به کار بگیریم.
1: یادآوری میکنم که 8 دقیقه باقی مانده است.
0: چشمنم تون 8 دقیقه سخنم کوتاه. در این خرد رو آیا ما به راستی به کار میگیریم؟ یک نمونه بسیار ساده ای که امروز ما باید میتونیم

0: بتونیم از خرد یاری بگیریم، اونه که کشور به اون تباهی کشیده. برای نمونه اگر این رژیم اینا اندکی اون ارق میهنی داشتن، کتا می اومدن میگن آه تا همین اندازه که ما تباهی آفریدیم نمیدونستیم، بسه، از اینجا بومن این کار نمی کنیم و میریم برای کشور بیشتر از این تباه نشه. اینجا اون خرد میاد در کار، خرد کار کردی. زمانی که یک کسی یا سامانهی دور از این خرد باشه، همین رژیمی که کنون بر سر کار هست، بین نمی اندیشه، بین نمی اندیشه. زمانی که بین نیندیشه هم خودش رو تباه میکنه، هم پیرامون خودش رو بسیار تباه میکنه. نابخردی که ما میگوییم اینه. نابخردی آن ویژگی هست که هم خودش را به تباهی میکشاند. شاید به پندر خب پول گیر آورده، سرمایه گیر آورده، این پیروزی نیست، این شکسته، ولی ما میپنداریم پیروزی هست. هم خودش را به تباهی میکشونه، هم پیرامون خودش رو. بیگمان در گذشته برای نمونه رضا شاه پهلوی زمانی که تو جنگ جهانی دو فشار اومد بر روی دولت پهلوی، ازش خواستن که شما برو کنار، اگر این کار نکنید میتونیم تهران رو به هم بریزیم و کار بسیار دیگه و جاش پسرتون بیاد. خوشون هم گفت خب حالا من میرم، پیرم شدم دیگه، خستم هستم، ولی پسر من جای من میاد. کوتا اومد رضا شاه، کوتا اومد. با اون مردی بود با اون همه شکوه، با اون همه فر، با اون هم استواری در اینجا، برای اینکه کشور بمونه کوتا اومد. در اینجا میگیم او خرد به کار گرفته، در اونجا میگیم او خرد به کار گرفته. و پسرش هم محمد رضا شاه هم همین کار کرد. حالا نگاه من، حالا برخش با نگاه من همراه نباشم، اون براش سخت بود که میبینی که مردم این هم اومدن تو خیابون ها و فشارم هست، و گفت اگه من بیشتر اینجا بمونم و بخوام بمونم، کشتار بسیار فراوانی انجام میشه، ای چه بسا کشتار بسیار سنگینی. برای این که پیشنهاد رفت کنار. خب یه سری کسا نقدش میکنه، آقا نباید این کاری میکردی، ولی در نگاه من اگر اون میموند نمیدونیم چه پیش میاد، و میتونستم بمونه ولی با کشتار بسیار سنگینی. و اونم گفته بود که من بر کشوری که این همه کشتار بشه نمیخوام پادشاهیش بشم. خب این برآمده از اون مایه هایی که خرد در ما هست. کوشید به هر، اونم کوشید، اومد سخن گفت، حتی پوزش خواست، افتاد، فروتنی کرد، ولی شوربختانه سپهر اون زمان به اندازه آلوده و سنگین بود که کسی سخنانش رو نمیشنید. هنوزم برخی ها نشنیدن، برخی ها خوش شوربختانه، ولی خب بسیار شنیدن، اکنون شنیدن سخنش، برگشتن مردم. این که میگن که ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، چند 7-8 سال پیش بودی گفتن که سخن از اینه که درسته کم زمان برد، هزینه سنگین ما دادیم، ولی این میپندارم بهتر شد. حالا تو این بازه زمانی جلوتر از این کارهای دیگه میشد انجام داد، بماند. باری خرد یکی از اون بنیاد دیگه مون. آیا ما خرد به کار میگیریم؟ میپرسیم. ما میخوایم به کار بگیریم. خرد رو همواره باید به کار بگیریم. دانش رو به کار بگیریم. بنیاد فرهنگی مونه. میخوایم خودمون رو بسازیم با اینها. دو، اینکه آیا با در ما داد هست؟ داد. داد چیه؟ او واژه بسیار کهن هست. هزاران سال پیش نیاکانمون درفش داد رو برافراشته بودن. داد چیه؟ داد آن سامانه‌ای هست که فراگیره و مزد هر کسی به آن کس داده می شود که او را سزد. اینو داد گویند. خب حالا امروز ما این واژه‌های دیگه اومده با برابری و سوسیالیسم و چون این واژه رو به کار می گیریم. نگاه من این واژه داد بسیار فراگیرته، بسیار کهن هم هستا. برابر واژه‌ای است که پس پسان اومده، مساوات سپسان اومده، این واژه کاربردمون داره برای اینا، ولی واژه داد بسیار کهنه. کم میدونیم واژه داد چیه. واژه داد آنی که جامعه در یک بالانس باشه، در یک تراز باشه، در ترازو باشه، آشفته نشه، و هر کسی آن خورد که می کند، نان از کار خیش خورد، مزد از کار خیش گیرد. خود واژه مزد برآمده از کار هستا، اگر مزد نباشه دزدی هست دیگه. دزدی آن چیز شما کار نمی کنید، با زور و گردن کلفتی می گیرد از کسی یا با فریب، ولی مزد اونی که برید بکوشید. پس تو فرهنگ ما داد بران هست که مزد سر جاش باشد هر کسی را سزد. این هم از بنیاد فرهنگیمون، اینا رو بیاریم تو فرهنگمون، تو نگاه خودمون اینا رو ما داریم و میخوایم که فردا هم از این داد که این گونه تو فرهنگمون است به کار بگیریم. همه در کوشش باشن، همه نان از کار خیش بخورن، نه اینکه یه گروهی کار بکنن دیگران زیر نام ملا که مغز سر مردم رو بخورن، چون انگل پارازیت بچسبن به جون مردم و مردم رو بخورن. و در جای دیگه هم هست دیگه، همین اروپا هم هست، کسانی تنبلی میکنن بزنن به در بیماری، به در چیز دیگه میزنن میرن، چون انگل میچسبن به سرمایه جامعه، سرمایه ملی و میخورن.
1: بله.
0: این تو فرهنگ ما ناشایسته است. سخن کوتاه میکنم هوشنگ جان، پایان سخن این که گرامیان فشرده سخنم، که ما اکنون در زمان گذار هستیم، بیاییم باز بنگریم خودمون رو، ما که هستیم و خودمون رو بر پایه آرمان‌های فرهنگ باستانمون و فرهنگ تاریخمون و فرهنگ امروز جهانی بسازیم، برای به دست گرفتن آینده کشور، تا آینده کشور رو ببریم به اون سوی آرمانی، نه اینکه ما در یک چاله دیگری درافتیم. امروز زمانش هم هست، دیروز نکردیم و دست رفته، فردا نباید آغازید، همین امروز، همین اکنون بیایم هرچی بیشتر خودمون را بشناسیم و بر این شناخت درست بسازیم. سپاس به شما هوشنگ جان و سپاس به شما گرامیان که این گفتار من رو شنیدید. تا هنگام دیگر،
1: درود بر شما، شب بر شما خوش.

خب به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه‌ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش می‌کند که برنامه‌های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 بازپخش می‌شود که می‌توانید مجدداً بشنوید. و همچنین برنامه‌ها را در یوتیوب می‌توانید با نام رادیو البرز هوشنگ رحمتی هر کدوم از اینا رو بزنید میاد و برنامه ها رو بشنوید. و با آدرس gnf.nu در زمان پخش برنامه رادیو البرز می توانید از روی نت برنامه ها رو بشنوید به طور کامل. صفحه gnf که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم ادامه روزهای بسیار خوشی در انتظارتون باشه با خبرهای بسیار خوشتر از پیروزی مردممان بر اهریمن حاکم بر سرزمینمان. آینده ایران جاوید شاه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سر کرد
4: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
12: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته
13: تماشایی میداره سویه در بازی
14: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو
15: اما در سایه جنگ لیگ تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت
12: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آمریکا به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی. شاید به نظرتون مهمترین خبر امروز خبر حمله هوایی آمریکا به پایگاه سپاه در جنوب ایران باشه. بله، این خبر مهمیه که آمریکا دوباره بعد از چندین هفته شروع به بمباران تعداد زیادی از مراکز نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در چابهار، کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، جیروف، لارک و اهواز کرده. ولی به نظرم خبر مهمتر صحبت‌های امروز اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در اجلاس گروه 20 بود که طوری حرف زد که نشون میداد آمریکا با ترکیبی از فشارهای بسیار شدید اقتصادی و پشتیبانی این فشارها با یه ناوگان بزرگ دریایی در دریای عمان و حملات هوایی مثل حملات امروز داره عملاً به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی میره، بدون اینی که رسماً از کلمه سرنگونی و رژیم چنج استفاده کنه.
1: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفت کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
0: اسکات بسنت که وزیر خزانه‌داری آمریکا و مسئول ارشد تحریم‌هاست، به نظرم این روزها مثل وزیر جنگ حرف میزنه. ادبیاتش ادبیات بسیار تندیه درباره جمهوری اسلامی و تبدیل به یکی از کلیدی ترین چهره‌های دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی شده. و از موقعی که برنامه دولت آمریکا رو برای تشدید محاصره جمهوری اسلامی اعلام کرده در هفته گذشته، تقریبا میشه گفت که اسکات بسنت تبدیل به ژنرال اول آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی شده. حتی محکمتر و تندتر و مؤثرتر از مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت اگزت وزیر جنگ. الان ما در کنار ترامپ به یک معنای سه ژنرال و سه فرمانده ارشد داریم که هر کدومشون دارن یه بخشی از کارزار از پادرآوردن جمهوری اسلامی رو اداره و هدایت میکنن. مارکو روبیو که شناخته شده ترین چهره دولت ترامپ در مورد ایرانه و به خوبی از زمانی که در سنا سناتور بود جمهوری اسلامی رو میشناسه و به شدت نسبت به جمهوری اسلامی موضع داره. این اولی. دوم پیت اگزت که به عنوان وزیر جنگ حملات سنتکام رو به سپاه اداره میکنه، از جمله حمله امروز رو، و یه ناوگان بسیار بزرگ رو هم در دریای عمان آرایش داده که محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو اجرا کنن، مثل یک دیوار فولادی جلوی ارتباط جمهوری اسلامی با بازارهای جهانی رو گرفتن و اونو کامل دارن منزوی میکنن. و در ضلع سوم، در کنار روبیو و دیپلماتاش و هگزت و ژنرالهاش، اسکات بسنت وزیر خزانه داری با دستیاراش قرار داره که دارن در گوشه گوشه دنیا با کشورها تماس میگیرن که اندک روزنه های باقی مانده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و محاصره رو ببندن.
1: هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن، ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه $1,000,000 شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخوایم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن، و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن. بعد از 47 سال این دیگه تموم شده و داریم به همه میگیم یا با ما هستید یا علیه ما هستید. و بعضی میگن خب چین چطور؟ ببینید، ما با چینا در مورد ایران مشترکات بیشتری داریم، نکات اشتراک ما بیشتر هستن تا نکات مورد اختلاف ما. چینی ها با ما موافقن که باید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برقرار باشه، ما گفتگوهای خصوصی با چینی ها داشتیم و چینی ها هم هدفشون با ما یکیست.
0: اسکات بسن داره میگه که ما داریم کاری میکنیم که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاریم. این یعنی اینی که آمریکا عملا داره جمهوری اسلامی رو به سمت سرنگونی میبره، بدون اینی که رسما اسمی از سرنگونی ببره. الان آمریکا داره همزمان سه برنامه مهم رو به طور همزمان علیه جمهوری اسلامی اجرا میکنه. یکی محاصره شدید و شدید و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی، دوم یه طرح کامل و جامع برای از خاصیت انداختن کارت تنگه هرمز و سوزوندن و بیخاصیت کردن این کارت، و سوم نشون دادن اراده لازم برای پشتیبانی نظامی قاطع از این محاصره و تلاش برای سوزوندن کارت تنگه هرمز. حمله‌ای که امروز به مراکز نظامی سپاه در چابهار، کنارک، جاست، سیریک، قشم، بندرعباس، جیرفت، لارک و اهواز شد، کاملا در این چارچوب بود که آمریکا داره میگه من مبنام تشدید محاصره است، مبنام عبور دادن نفت از تنگه هرمز از مسیر نزدیک به عمانه و از طریق خط لوله ها، و اگه سپاه پاسداران بخواد مانع اجرای محاصره بشه یا بخواد مانع عبور نفت بشه و به نفتکشا حمله کنه، آمریکا آماده است با تمام قوا و به کارگیری زور به موقع و اوریان پایگاه های سپاه رو در هم بکوبه. اونطور که اسکات بسنت گفته، آمریکا در حال تشویق احداث خطوط لوله جدید در جنوب خلیج فارس برای دور زدن تنگه هرمزه. بسنت گفته با احداث این خطوط لوله ها که نفت کشور خلیج فارس رو بدون نیاز از تنگه هرمز عبور میده و به سوپر نفتکشا در اونور خلیج فارس میرسونه، آمریکا گفته عملا کاری خواهیم کرد که تنگه هرمز بیخاصیت بشه و به پهنه بیخاصیت از آب تبدیل بشه. در واقع آمریکایی ها دارن در یه سلسله عملیات کوتاه مدت و بلند مدت کاری میکنن که کارت تنگه هرمز رو بسوزونن و از خاصیت بندازن. تنگه هرمزی که جمهوری اسلامی این همه روی اون مانور میداد، میگفت تنگه هرمز برای ما مثل بمب اتمیه. اینقدر در ماهای گذشته روی ناامن کردن تنگه هرمز اصرار کردن که حالا دنیا داره اصلا میره سمت دور زدن تنگه هرمز، سمت کشیدن خط لوله در اطراف تنگه هرمز برای بیخاصیت کردنش در بلند مدت. در کوتاه مدت هم این بمباران متوالی آمریکا در قشم و بندرعباس و لارک و سیریک و اطراف تنگه عملا امکان ادامه حملات مؤثر سپاه به نفتکشا رو کاهش داده. قبلا سپاه در مقیاس انبو حمله میکرد، در مقیاس گسترده به کشتی ها حمله میکرد به نفتکشا در تنگه هرمز. تنگه تقریبا کامل بسته بود قبلا و کشتی ها و ملوان ها در درون خلیج فارس گیر افتاده بودند، ولی الان اینطور نیست. الان با حملات دو هفته‌ای که آمریکا به مراکز سپاه در جنوب کرد یک ماه پیش و با زدن رادارهای سپاه، چشم سپاه رو تا حد زیادی کور کرد. قدرت و توان دیدن سپاه رو در مورد عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز کاهش داد. بعدش با زدن سایت‌های موشکی سپاه، با زدن سایت‌های پهپادی سپاه در سراسر سواحل جنوب خلیج فارس، امکان اینی که سپاه بتونه مثل گذشته به کشتی‌ها حمله کنه اینم کاهش داد. سپاه الان تک موردی میتونه به کشتی‌ها حمله کنه. با حمایتی که آمریکا داره میکنه، سپاه دیگه نمیتونه زیاد حمله کنه. تقریبا تنگه باز و داره کار میکنه و عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکشا ادامه داره، اگرچه هنوزم کامل نیست. ولی به هر حال طرح سپاه، طرح جمهوری اسلامی برای بستن کامل تنگه دیگه الان کامل شکست خورده. تنگه الان باز نفتم روزی 7-8 میلیون بشکه داره عبور میکنه، 5-6 میلیون بشکه هم داره از طریق خطوط لوله زمینی صادر میشه. این به چه معناست؟ این به این معناست که راهبرد کلی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز الان بعد از گذشت 7 ماه از جنگ میشه گفت شکست خورده. اون محاسبه ای که میکردن که تنگه هرمز رو میبندیم شیر صدور نفت از منطقه به دنیا رو میبندیم، اقتصاد دنیا رو دچار بحران میکنیم و ترامپ رو مجبور میکنیم که جنگ رو متوقف کنه، فقط چند ماه به شکل نصف و نیمه کار کرد. الان داره دیگه آروم آروم کارت تنگ هرمز میسوزه. الان کشورهای منطقه دارن یکی یکی میرن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگ هرمز. اصولا داره اهمیت تنگ هرمز داره کم میشه. این نه فقط کارت تنگ هرمز رو تا حدود زیادی برای جمهوری اسلامی بیخاصیت میکنه و جمهوری اسلامی رو آچمز میکنه، متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرد در این 7-8 ماه که حتی اگر جمهوری اسلامی هم سقوط کنه در آینده متاسفانه دیگه تنگ هرمز اهمیت گذشته رو نخواهد داشت. در آینده بلند مدت هم اهمیت تنگ هرمز کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون کشورهای دیگه الان مجبور شدن به خاطر جنگ طلبی های سپاه برن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگ هرمز. جمهوری اسلامی هم سقوط کنه دیگه اینطور نیست که بعد از جمهوری اسلامی مثلا صادرات نفت کامل به تنگ هرمز برگرده. بله، تنگ هرمز در آیندم همچنان یه مسیر مهم دریاییه، همچنان یه مسیر مهم برای واردات و صادرات نفت و کالا خواهد بود، ولی اهمیتش کم میشه و این ضربه‌ایه که سپاه پاسداران به آینده ایران زد با جنگ طلبی‌هاش. جالبه که خود جمهوری اسلامی با ناهم کردن تنگ هرمز باعث شده بقیه برن احداث خط لوله بکنن. بعد حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگشته گفته این که کشور منطقه میرن خط لوله درست میکنن، این دشمنی با جمهوری اسلامیه.
2: ما باید بدانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه از طریق سن. این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه به آمریکا، اطلاعات به آمریکا میده، این داره با ما میجنگه. خب ما، این داره آزادانه کارشو میکنه. خط لوله فجیره رو بکشن، ینبوه بکشن، اون یکی بکشه، این یکی بکشه، یعنی تنگه هرمز رو خاصیتشو مثلا کم کنیم، از اون طرف به اروپا و به کشورهای دیگر رو به آمریکا کمک بکنه. این یعنی جنگی داره ما رو میزنه با موشک. حالا ما جوابمون موشکمون به اونا چیه؟ ما هم جواب باید این باشه، نذاریم خط لوله ایجاد بشه، نگذاریم نفت صادر بشه، نگذاریم آمریکا از طریق این کشورها قیمت نفت رو بیاره پایین. ببین قیمت نفت وقتی میره بالا یعنی ما برنده‌ایم، وقتی میاد پایین یعنی آمریکا موفق. هر کاری که هر کس انجام بدهد که قیمت نفت بیاد پایین، این با آمریکا همکاری داره میکنه.
0: ببینید این دیوونه ها دارن جمهوری اسلامی اداره میکنن، میگه کشورهای دیگه اگه خط لوله بکشن این دشمنی با ماست. آی چه حرف احمقانه. اما حالا با این شروع مجدد درگیری ها اوضاع احتمالاً به چه سمتی میره؟ به نظرم آمریکایی‌ها دنبال گسترش جنگ و حملات نظامی نیستن. چرا؟ چون می‌بینن فشار شدید اقتصادیشون داره جواب میده. اونی که دنبال تشدید درگیری نظامیه سپاه و جمهوری اسلامیه و این کارش هم یه نوع خودکشیه. چون آمریکا که کوتاه نمیاد، ساکت که نمیشینه. درست آمریکا الان دنبال درگیری نظامی نیست، ولی اینطوری نیست که اگر سپاه بزنه اونا نزنن. اتفاقا اونا دست بالاتر هم دارن. همین امروز ترامپ بعد از دور جدید حملات آمریکا گفت گو اینا در جمهوری اسلامی دیوونن، احمقن. ترامپ گفت و گفت اگه به حملات ما پاسخ بدن ما جمهوری اسلامی رو نابود میکنیم. ترامپ گفت که اینا حتی فکر مثلا موقعیت خودشون هم نیستن. این مقامات جمهوری اسلامی حتی کاری کردن که ترامپ که یه مدت میگفت مقامات جمهوری اسلامی دنبال توافقن، امروز گفت اینا احمق و دیوونه. گفت توافق با اینا حتی ارزش کاغذی رو که توافق روش نوشته میشه نداره. ترامپ گفت ما در گذشته زیادی بهشون فرصت دادیم. این نشون میده تحلیل ترامپ هم از امکان توافق با جمهوری اسلامی داره تغییر میکنه. الان در درون جمهوری اسلامی به نظرم همونطور که در روزهای گذشتم گفتن، اون مقامات و فرمانده هایی که دنبال جنگ و تقابلن، اونا دست بالا رو دارن. الان پزشکیان بدبخت که این چند هفته مدام میگفت باید به جنگ پایان بدیم و الان بهترین موقع برای پایان دادن به جنگه، اولا کسی به حرفش گوش نمیکنه. رفته بیشکک، تا رفته بیشکک جلسه داشته، اینجا سپاه حمله کرده، جنگی رو شروع کرد. سپاه به جای پایان دادن به جنگ رفته به سمت درگیری و جنگ جدید. الان این احتمال هست که اگر آمریکا و سپاه همینطوری همدیگر رو بزنن، کار از سطح درگیری محدود اصلا بره بالاتر. نه فقط پزشکیان باخت، بلکه به نظرم یک کسی مثل قالیباف هم باخته. به امثال محسن رضایی و وعیدی و حسین طایب که دنبال تقابل جنگه، به اونا باخت. بازی قالیباف هم خورد. پزشکیان و قالیباف دنبال تفاهم و توافق بودن، نه به خاطر مردم ها، به خاطر که جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. قالیباف در 5 ماه گذشته بعد از کشته شدن خامنه ای یه جوری مانور میداد، یه جوری قیافه میگرفت، یه جوری مصاحبه میکرد که میگفت این من قالیباف هم که جمهوری اسلامی رو نگه داشتم، دارم اداره میکنم، مذاکره میکنم. داشت میگفت من پزشکیان و اژه‌ای رو جمع میکنم تا تصمیم بگیریم. داشت میگفت حتی در سپاه من فرماندهی میکنم. ولی الان تا حد زیادی فرو ریخته قالیباف، به شدت تضعیف شده. تا همین چند هفته قبل قالیباف مدام میگفت باید تفاهم کنیم وگرنه دوام نمیاریم، همین هفته قبل گفت، ولی الان میگه باید بجنگیم. خب نشون میده فعلا کلیت فضای تفاهم، فضای توافق بین جمهوری اسلامی آمریکا تضعیف شده. قالیباف هم مجبور شده برای که ضعیف‌تر نشه بره سمت موضع جنگی‌تر که دست کم طرفدارای جمهوری اسلامی رو از دست نده.
2: آنها در یک وضعیت دفاعی و با همه تلاش میخوان شبی مثل دزدا و مثل قاچاقچیا بخوان چند تا کشتی عبور بدن که هر شب با مقابله ما روبرو هستن. یعنی آنها به کشتی ها به دروغ اطمینان میدن که شما میتونید از مسیر جنوب امن عبور کنید، ولی شما میبینید که چنین امنیتی برای عبور وجود نداره و دیدید که مورد اصابت واقع میشن اونها.
0: یه لحظه راجع به این حرف قالیباف یه چیزی بگم. میگه اونا کشتی ها میخوان رد شن، مثل دوز یواشکی رد میشن. نه آقای قالیباف، اون کشتی کارش اینه که رد بشه، شما مثل دوز سرگردن وایستادی داری به اونا میزنی. اگه دنیای حرفای شما رو بشنوه میخنده. کشتی که کارشه که عبور کنه، اونی که دوزی سرگردن است شمایید. به نظرم با این دیوونه بازی جمهوری اسلامی و رفتنش به سمت درگیری و جنگ بیشتر، به این امید که بتونه آمریکا رو مجبور به شکستن محاصره کنه یا دوباره بتونه نفت صادر کنه، این بعید موفق بشه. کارت تنگم دیگه تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی خارج شده، سوخته. آمریکا اصلا دیگه مثل گذشته خریدار توافق با جمهوری اسلامی در مورد تنگ هرمز دست کم به شکل قبل نیست. چون همین الان تنگه تا حدود زیادی باز، آمریکا میگه برای چی توافق کنم. حرکت سپاه به سمت درگیری بیشترم مشکل جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه، اوضاع اقتصادیشو بدتر از قبل میکنه. و متاسفانه این دیوونه بازی سپاه و جمهوری اسلامی درد و رنج مردم رو هم بیشتر خواهد کرد، چون تا زمانی که جمهوری اسلامی هست و سرنگون نشده، اوضاع به سمت درد و رنج بیشتر مردم خواهد رفت. همین امروز دلار تا اینجا که من برنامه رو دارم اجرا میکنم به حدود 214,000 تومان رسیده، یعنی ظرف یه هفته 14,000 تومان گرونتر شد دلار، و ظرف 2 سال در دولت پزشکیان دلار از 60,000 تومان رسیده به 214,000 تومان. یعنی فقط ظرف 2 سال هر دلار از 60,000 تومان تا 214,000 تومان رسیده و گرونتر شد.
3: آقا دیگه واقعا خسته شدیم، نمیدونیم دیگه باید چی کار کنیم. آخه مگه میشه 4 تا دونه سوسیس و 1 ذره قارچ 600,000 تومان؟ دیگه چجوری باید زندگی کنیم؟ بس دیگه، بس، خسته شدیم دیگه.
4: این 8 تخم مرغ، 2 تا بسکویت، 1 دونه نمک چقدر؟ 380,000 تومان.
5: من این سیب زمینیه 101 کیلو، 100 گرم 1 کیلو 400 گرم شبد 199,000 تومان. مملکت اسلامی چه به روز مردم آوردین، خدا لعنتتون کنه.
6: ما توی بهار واسه پسرم که بیماری خاص داره پیمازاید میگرفتیم 50 الی 70 تومان بسته سیتایشو. این ما گرفتم بسته 500 تومان، اونم به زور گیر میاد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی میبینیم از جاویدنام امید نوروزی، جوان 35 ساله که در 18 دی ماه در رشت جاویدنام شد و در وصیتی کوتاه گفته بود اگه ایران آزاد شد و ما نبودیم جای ما رو هم خالی کنید. با این توضیح که این ویدئوها معمولا دردناک و پر از درد و رنجه، ولی وظیفه ما به عنوان یک رسانه انتقال احساسات واقعی جاویدناما و خانواده های اونها و درد و رنج خانواده هاست.

0: خدا رو شکر. چطور بگم وقتی همون خدا تو رو برد، میدونی ازش میخوام بگیره جونمو، چون بعد رفت.
1: اسامی جاویدنامه امروز رو میخونم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا آدینه نژاد، 23 ساله، 18 دی مجروح شده، 10 فروردین جانفدا شده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مرتضی هاشمی، 19 ساله، اهل سبزوار عزیز، 18 دی، بومهن عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عابدین خزائی، 51 ساله، مهندس کشاورزی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام خدایار باقری، 64 ساله، استاد دانشگاه، مهندس کشاورزی، اهل مسجد سلیمان عزیز، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا خاکسار، 31 ساله، 19 دی، بلداجی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسعود مدبر، 43 ساله، دکترای معماری، مدیر شرکت ساختمانی، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد کمانکش، 36 ساله، پدر دختری 8 ساله، 18 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد تاجیک، 41 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهروز نیکخوا، 35 ساله، تازه داماد، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی جمعه پور، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. فراموش نکنیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، جنایتکار و فاسد به زودی پس خواهیم گرفت.

0: آتش‌بسی ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: ارتش آمریکا به مواضع در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
1: ترامپ هشدار داده بود آقای خولدی که مینگذاری ها را هدف میگیره و
0: آیا میتونیم بگیم که دور تازه از حملات متقابل شروع شده؟
2: یک درگیری نظامی دیگه چه محدود چه بزرگ.
3: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرد.
4: گفتن شیطان صفت اصلا حاکمان جمهوری اسلامی کسانی که به مردم خودشون رحم نمی کنند.
5: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست اکثریت ناراضی هم.
0: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
6: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
7: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
0: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
8: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
9: میشه از یه تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.
10: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
11: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
12: بعد این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال وقت بخیر. 1 صبح به وقت تهران، 5:30 بعد از ظهر اینجا به وقت شرق آمریکا، به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تشدید حملات متقابل جمهوری اسلامی آمریکا. ترامپ گفته تهران حملات را ادامه دهد با عملیات ویرانگر روبرو می شود. همزمان سپاه پاسداران از آغاز حملات به کشورهای منطقه خبر داد. رکورد تازه دلار در بازار آزاد ایران. قیمت ارز آمریکا به 213 هزار تومان رسید. رئیس بانک مرکزی گفته ایران به اندازه کافی منابع ارزی دارد.
1: Anyone who does business with the IRGC, we are tracking down the IRGC's assets. And I will say it on worldwide TV, just so you know, we know where in the British Virgin Islands your accounts are at these trust companies. We know the $100 million houses you have around the world.
0: And we are going to fishar qarar dade. تشدید فشار مالی آمریکا برای خفه کردن اقتصاد جمهوری اسلامی. بسنت میگوید واشنگتن با مسدود کردن دارایی های سپاه حکومت ایران را به زانو در میآورد. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از هکرهای بی مرز تهران، جزئیاتی از جاسوسی برای جمهوری اسلامی و باجگیری از شهروندان ایرانی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده ارتش این کشور شامگاه سه‌شنبه حملات گسترده‌ای را علیه مواضع سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز آغاز کرده. ترامپ گفته این حملات در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای مین‌گذاری دوباره در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام می‌شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داد هر گونه اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی با حملات گسترده‌تری ایالات متحده روبرو می‌شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از ساعت 12 ظهر سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا حملات خود به اهداف سپاه پاسداران در ایران را آغاز کردند. سنتکام گفته این عملیات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود. آمریکا روز یکشنبه هم 2 سکوی پرتاب سپاه پاسداران را در جزیره لارک هدف قرار داد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند نیروهای سپاه در حال آماده‌سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به تنگه هرمز بودند. اما در تازه‌ترین تحولات، رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک و سیرک خبر دادند. خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی هم گزارش داده حوالی ساعت 10:20 سه‌شنبه صدای انفجار در منطقه 4 اصلویه شنیده شده. بر اساس این گزارش 5 پرتابه هم به مناطق نظامی در کنارک اصابت شده. معاون امنیتی استانداری خوزستان هم از هدف قرار گرفتن نقطه‌ای در اطراف اهواز خبر داده. وحید آنلاین با انتشار تصاویر گزارش داده هدف حمله شامگاه سه‌شنبه ایالات متحده در منطقه کوهستانک شهرستان سیرک یک دکل مخابراتی بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های اجتماعی، ترکش‌های این حمله موجب کشته یا زخمی شدن چند شهروند در نزدیکی این دکل شده. تصاویری هم در رسانه‌های اجتماعی از پرتاب موشک در شرق تهران منتشر شده. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرده در پاسخ به حملات اخیر آمریکا به جنوب ایران، عملیات تلافی جویانه خود را علیه مواضع ایالات متحده آغاز کرده. همزمان ارتش اردن اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با 13 موشک بالستیک شلیک شده به حریم هوایی خود مقابله کرده. همه اینها در حالی است که 2 مقام آمریکایی به رویترز گفتند این حملات تلفاتی در میان نیروهای آمریکایی نداشته. همزمان با این حملات سپاه پاسداران مدعی شد یک فروند پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا رو سرنگون کرده. سپاه تهدید کرده تنگه هرمز همچنان مسدود باقی خواهد ماند. گزارش های شهروندان در رسانه های اجتماعی از آغاز پرتاب موشک های جمهوری اسلامی از پایگاه های در چند شهر ایران از جمله کرج، کرمانشاه، علی گودرز، یزد و بیدگنه به سوی کشورهای منطقه حکایت دارد. برخی از شهروندان در خمین هم گزارش دادند شماری از موشک های شلیک شده لحظاتی بعد از پرتاب سقوط کردند. همزمان با افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، ایالات متحده روز سه‌شنبه هشدارهای امنیتی تازه‌ای برای شهروندان خود در ایران، بحرین، عربستان سعودی، عمان، کویت و امارات متحده عربی صادر کرد. سفارت‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و قطر هم به شهروندان آمریکایی درباره وضعیت امنیتی و احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار دادند. الحدث به نقل از منابع خود گزارش داد آمریکا ارزیابی‌هایی در اختیار داشت که نشان می‌داد جمهوری اسلامی قصد دارد حملات علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را گسترش دهد. به گزارش الحدث، حملات تازه آمریکا همچنین تسلیحات و تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده که در حال انتقال به محدوده تنگه هرمز بودند. وبسایت خبری اکسیوس هم گزارش داده حملات تازه ارتش آمریکا به اهداف جمهوری اسلامی در محدوده تنگه هرمز بخشی از طرحی است که دونالد ترامپ و مشاوران ارشد او در روزهای اخیر بررسی کردند. بر اساس این گزارش، طرح آمریکا شامل حملات محدود در محدوده تنگه هرمز با هدف جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی هاست. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته هدف کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها، شناورهای دریایی و هواپیماهای نظامی آمریکاست. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، تا همین ساعتی پیش گزارش های مردمی رو داشتیم از پرتاب موشک از شرق تهران بگیر تا بیدگنه، کرمانشاه، یزد و چندین نقطه دیگر در ایران. چه بیشتر میدونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
2: ببین گلاره، در یکی از حملاتی که ارتش آمریکا انجام داده به سیریک، گویا در اون نزدیکی، این گونه ای که دارند خبرگزاری های داخلی ایران و نزدیک جمهوری اسلامی مخابره می کنند، یک مراسم عروسی بوده. الان رسانه های حکومتی و نزدیک به سپاه پاسداران گفتن که 73 نفر کشته و مجروح شدند، که در بین کسانی که مجروح شدن 15 نفر هم کودک هستن. این چیزی است که تا این لحظه از اون مراسم عروسی که در نزدیک یکی از اهداف در سیریک بوده رسانه‌های حکومتی گفتن. اما ارتش اردن هم دقایقی پیش اعلام کردش که از 13 پرتاب و موشک‌هایی که جمهوری اسلامی به سمت اردن پرتاب کرده بوده، 10 موشک رو از اون 13 موشک تونسته منهدم بکنه و 3 موشک دیگر هم در مناطق دورافتاده سقوط کردن. موج تازه حملاتی که ایالات متحده آغاز کرده، همونجوری که پیش بینی میشد، هدف اصلیش از بین بردن توان راداری جمهوری اسلامی است. در گزارش آکسیوس بود، در مصاحبه های مختلفی هم که به هر حال منابع مختلف با فاکس نیوز در طول چند روز گذشته کرده بودن، آمده بود که قرار استش که ایالات متحده حملات محدودی را انجام بده. اما دیروز به نقل از یک منبع نظامی، خبرنگار فاکس نیوز در جایی که داشت گزارش خودش رو از تل آویو میداد، اشاره کرد به این که ممکن استش آقای ترامپ در فکر حملات گسترده تر هم باشه. آقای ترامپ امروز این رو تایید کردن با اون گفته‌ای که گفتند اگر جمهوری اسلامی هدف داشته باشه که بخواد حملاتی رو که ما امروز انجام دادیم برای کاهش توان راداری جمهوری اسلامی پاسخ بده، به کشورهای منطقه حمله بکنه یا بیاد به پایگاه ما حمله بکنه، آن وقت هستش که ایالات متحده حملات گسترده‌تری رو انجام خواهد دادش و حتی تهدید به نابودی کردند. الان سپاه پاسداران برخلاف آن هشداری که آقای ترامپ داده بودن، این حملات رو انجام داده. بنابراین باید منتظر بود در طول ساعات آینده ببینیم آیا آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده واکنشی نسبت به حملات سپاه پاسداران انجام خواهند داد یا خیر. اما نظر گستردگی عملات تقریبا در جنوب ایران مجددا، مانند چند هفته قبل که حملات دو هفته‌ای رو ایالات متحده داشت، در اکثر نقاط یا صدای انفجار شنیده شده یا اصابت پرتابه و موشک گزارش شده از سوی شهروندان و همچنین صدای پدافند. اما در یک مورد خاص در شرق تهران گزارش مردمی ما داشتیم از شنیده شدن صدای پدافند مشخص نیست که این صدای پدافند بوده یا صدای شلیک موشک بوده، چون در جای دیگر چندین اکانت تلگرامی و کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران از شلیک موشک بالستیک از شرق تهران خبر داده بودن و از مرکز تهران تصاویرش رو منتشر کرده بودن. مشخص نیست اون صدایی که مخاطبان ایران اینترنشنال یا به هر حال کانال‌های تلگرامی مختلف از داخل ایران گزارش داده بودن مربوط به پدافند بوده یا شلیک موشک‌ها. به هر حال این جزء خبرهایی است که در طول ساعات آینده تکمیلش هم خواهد آمدش. از سوی دیگر سپاه پاسداران بیانیه دیگری داد و در بیانیه خودش اعلام کردش که طی حملاتی که به پایگاه‌های ارتش ایالات متحده در اردن انجام داده تعداد زیادی نظامی آمریکایی جان خودشون از دست دادن. این هم از اون خبرهایی است که باید منتظر بمونیم ببینیم اصلا واقعیتش چگونه است، چون معمولا تجربه در طول این چند ماه ثابت کرده که مقداری بیانیه‌های سپاه رو باید با تردید بهش نگاه کرد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. همراه میشیم با میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای مهرانی، در آخرین تحولات و در سری واکنش های جمهوری اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده تأسیسات راداری و مرکز تجمعی نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین رو هدف قرار داده. سپاه هم اعلام کرده در بیانیه که پایگاه آمریکایی در اردن هدف قرار گرفتند. واشنگتن میگه حملات در واکنش به تهدید کشتیرانی و مینگذاری بوده در تنگه هرمز، اما این گزارش عکسی نشون میده پنتاگون از قبل طرح حملات دوره‌ای برای جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشک ایران رو بررسی کرده بوده. فکر میکنید الان با همه موضوعات پیش آمده هدف واشنگتن از این دور جدید حملات چیه؟ آیا آمریکا به دنبال جنگ محدود است یا تغییر بنیادین معادله؟
3: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، به نظر میرسه که امریکایی ها دنبال یک جنگ تمام عیار نیستن، همونطور که طی 8 ماه 9 ماه گذشته نبودن، ولی قطعا این حملاتی هم که الان داره انجام میشه یه جنگ محدود نیست. در واقع ببینید، هدف در واقع واشنگتن امریکایی ها اینه که معادله رو تو تنگه هرمز بتونن تغییر بدن. چرا؟ چون اگر بحث در واقع فقط واکنش به یک حمله بود، خب یک حمله انجام میدادن تمام. اما گزارش آکسیوس نکات مهمی رو میگه. وقتی مشخص شده که از قبل همونطور که شما فرمودید برای حملات دوره‌ای برنامه ریزی کرده بودن، یعنی اینکه مسئله اصلی برای امریکا اینه که جمهوری اسلامی نتواند دوباره اون توان راداریش، توان موشکی خودش رو تو تنگه هرمز بتونه بازسازی کنه، دوباره بتونه کشتیرانی دنیا رو تهدید بکنه. من فکر میکنم که امریکا میخواد این پیام رو به جمهوری اسلامی برسونه که این توازن در واقع باید تغییر بکنه و دوباره هم هدف قرار خواهد گرفت. پس فقط هدف تنبیه جمهوری اسلامی نیست، هدف اینه که این قابلیت استراتژیک رو بتونن از جمهوری اسلامی بگیرن، هدف اینه که توان تهدید جمهوری اسلامی رو بر تنگه هرمز بگیرن. از اون طرف هم فعلا من نشونه ای نمیبینم که امریکایی ها بخوان مثلا برن یک جزیره رو بگیرن، یک جنگ زمینی گسترده بخوان انجام بدن. اما نکته اینه که امریکا میخواد با قدرت هوایی و دریایی که داره و اطلاعات خودش فشار رو کنترل شده نگه داره و در این حال هم اجازه نده که جمهوری اسلامی خودش رو بازسازی کنه. اخباری که میرسه مدام روی این تاکید داشت که جمهوری اسلامی داره توان راداریش رو بازسازی میکنه و امریکایی ها همون رو هدف گرفتن. من فکر میکنم جنگ از نظر دامنه محدود نگه داشته میشه، ولی برای تغییر معادله امریکایی ها، برای تغییر معادله قدرت. جمهوری اسلامی خودش رو بازسازی کنه. اخباری که میرسه مدام روی این تاکید داشت که جمهوری اسلامی داره توان راداریش رو بازسازی میکنه و امریکایی ها همون رو هدف گرفتن. من فکر میکنم جنگ از نظر دامنه محدود نگه داشته میشه، ولی برای تغییر معادله امریکایی ها، برای تغییر معادله قدرت.
0: آقای مهرانی، همین دقایقی پیش شرف

0: با توجه به این چرخه حمله پاسخ حمله، فکر میکنید تهران چه گزینه‌ای داره که هم بتونه قدرت بازدارندگی خودش رو حفظ بکنه، از هم بتونه وارد جنگی نشه که برتری هوایی آمریکا بتونه زیرساخت‌های نظامیش رو بیشتر فرسوده کنه؟ حدوداً یک دقیقه و نیم وقت داریم.
1: ببینید، جمهوری اسلامی الان بین دو تا انتخاب سخت گیر کرده. هزینش براش اگر جواب نده به امریکایی‌ها، هزینش از دست رفتن اون بازدارندگی که سالها تلاش کرده به دستش بیاره. اگر بخواد مستقیم و گسترده هم پاسخ بده، وارد اون چرخه‌ای میشه که همونطور که شما فرمودید هر مرحلهش پرهزینه تر از قبلیه. اما من فکر میکنم که محاسبه شده همچنان مثل 8 ماه گذشته حملات خودش رو جمهوری اسلامی در واقع ادامه خواهد داد، پاسخ خواهد داد. باید ببینیم که امریکایی‌ها بعد از این تهدید ترامپ، تهدید به نابودی، تهدید به اینکه حملات رو بسیار سخت‌تر خواهد کرد، آیا جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که حملات گسترده‌تری رو علیه مواضع آمریکا در منطقه انجام بده؟ که من فکر نمی‌کنم به اینجا برسه. یعنی توان جمهوری اسلامی بهش این اجازه رو نخواهد داد، مشکلات اقتصادی این اجازه رو نخواهد داد. ولی هیچ بخشی از این داستان، هیچ طرفی از این داستان کاملا مشخص نیست. یعنی ما نمی‌تونیم بگیم که ترامپ اون حرفی رو زده که 100 درصد عمل خواهد کرد، نمی‌تونیم بگیم که جمهوری اسلامی دست از در واقع اون شیطنت‌ها و تنش‌هایی که در منطقه ایجاد می‌کنه، در تنگه هرمز ایجاد می‌کنه، دست خواهد کشید. اون چه که مشخصه باید بنشینیم و ببینیم. اما من فکر می‌کنم که طبق 8 ماه گذشته، 9 ماه گذشته، این حملات از دو طرف ادامه خواهد داشت، با این تفاوت که این بار جمهوری اسلامی دست پایین رو داره، این بار جمهوری اسلامی که در موضع ضعف قرار داره و این بار دیگه نمیتونه تنگه هرمز رو مثل گذشته یک ابزار فشار علیه آمریکا استفاده کنه. به علاوه اون محاصره دریایی هم به جایی رسیده که هر چقدر هم جمهوری اسلامی توان موشکی داشته باشه، اونها میتونن برن از دورتر این محاصره رو انجام بدن و اینجاست که دست جمهوری اسلامی به نظرم بسیار پایین‌تر در این معادله.
0: میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. اما با ادامه فشارهای اقتصادی و التهاب در بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به رکورد بی سابقه 215,000 تومان رسید. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بخش عمده نوسانات بازار ارز رو ناشی از فضای روانی دانست و گفت منابع ارز ایران مسدود نشده و بانک مرکزی ارز کافی در اختیار دارد. در مقابل فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، فشار و تحریم‌های آمریکا رو از عوامل افزایش مشکلات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز دانست.
2: فشار اقتصادی که در کشور احساس میشه، که کاملا هم احساس میشه و اصلا منکر این قضیه نیستیم، مستقیما حاصل تحریم های ظالمانه و یک جانبه ای هست که آمریکا به فشار رژیم صهیونیستی داره بر ایران اعمال میکنه. این تحریم ها رو سال هاست که داریم میچشیم، از زمانی که در دوران پسا خروج از برجام که اعلام کردن که فروش نفت ایران رو به صفر میرسونیم، این فشار سنگین شده و هنوز هم ادامه داره و بدیهی است که عددی که راجع به دلار شما گفتید حاصل فشارهایی هست که در کشور وجود داره. مطلقا این فشارها رو ما انکار نمی کنیم.
0: همراه میشیم با حسن منصور، اقتصاددان از برنموس. آقای منصور، خیلی خوش آمدید. آیا مسئله امروز ایران کمبود واقعی دلاره یا از بین رفتن اعتماد به توان حکومت برای حفظ ارزش پول؟ در این صورت تزریق 2 میلیارد دلار به بازار که رئیس بانک مرکزی وعده‌اش رو داده چقدر میتونه اوضاع رو آروم کنه؟
3: برز و درود در واقع هر دو. برز بفرمید، توان جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار بسیار محدوده. یعنی حد اکثر بافر، حد اکثر موجودی که برای مدیریت بازار در اختیار بانک مرکزی وجود داره حدود 2 میلیارد دلار. این 2 میلیارد دلار در نفس خودش در شرایط عادی به زور میتونه کفایت کنه، ولی در شرایطی که بازار تبالوده در این صورت معمولا کفایت نمیکنه. از سوی دیگر رزروهای بانک مرکزی طبق اطلاعاتی که از منابع بین‌المللی به دست میاد به حد 4.5 میلیارد دلار میرسه که کافی نیست. فنگهی همه اینا حالت سیال و لیکوید ندارن، بر اینکه فقط دلار نیستن، اینا یوان هستن، دینار هستن، روپی هستن، در نتیجه توشون دلار هم هست، در نتیجه بنز کافی وجود نداره. موجودی های دیگرش برای واردات ضروری، کالای اساسی، اینا در حدود 18 میلیارد دلار این امکان گزارش می شود، ولی این برای مدیریت بازار نیست، برای انجام واردات کالای اساسی است. به این در

0: تيب دس دولت در چنین شرایطی دست بانک مرکزی محدوده. از این نظر اگر حد از حدی بگذره که بازار نگران باشه و بانک هم نتونه با قدرت بیشتری بیاد و از قیمت‌های مورد نظر حمایت کنه در بازار، احتمالی که قیمت بالاتر بره بیشتره. یعنی پیش بینی برای هفته پیش رو این است که ممکن است قیمت تا حد 220 رو به سادگی رد بکنه، ولی بستگی به شرایط داره. اگر خبرهای مثبتی در صلح و سازش با آمریکا بتونن منتشر کنن، این سناریو رو پایین تر میبره و قیمت زیر عرض کنم 200,000 تومان ممکنه بره.
1: آی منصور، دقیقا میخواستم همین ازتون بپرسم که رویترز همین امروز گزارش داده صادرات نفت خام ایران از حدود 2 میلیون بشکه در روز الان حدوداً به حدود 250,000 تا و حتی کمتر رسیده. در این شرایط همزمان با فشارهای نظامی، سایه جنگ بر ایران، آیا رسیدن دلار به این ارقام میتونه نشونه آغاز یک بحران عمیق‌تر در توان دولت برای تامین ارز باشه، یا فکر میکنید این یک جهش موقت گاه به گاه است؟
0: ملاحظه بفرمایید، نیازهای درازمدت یعنی سالانه جمهوری اسلامی برای واردات مشخصه. یعنی ما سالانه در حدود 50-60 میلیارد دلار به واردات نیاز داریم. به این ترتیب اگر جلوی واردات گرفته بشود و این محاصره که هست واقعا به دقت اجرا بشه، در میان مدت جلوی درآمدهای ارزی دولت رو میگیره، خیلی کاهش میده. الان جمهوری اسلامی روی این مقوله ها تا حدود حساب میکند که در حدود 180 تا 200 میلیون بشک نفت شناور در دنیا داره که اینا رو از قبلا از هرمز گذر داده. اگر اینا رو بتونه بفروشه و پولی به دست بیاره، مجموعاً در حدود 14 میلیارد دلار خواهد شد. حالا معلومه است چه مقدار از اینا برای جمهوری اسلامی قابل وصول باشه. اگر اینا باشه، برای مدت 4-5 ماهی برای جمهوری اسلامی مجال میده، ولی اگر تحریم‌ها طولانی تر از این ادامه پیدا کنه، این دستم بسته میشه، در نتیجه دولت در شرایط غیر ممکن قرار میگیره.
1: حسن منصور، اقتصاددان، متشکرم. و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. تشدید حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا. ترامپ گفته تهران حملات را ادامه دهد با عملیات ویرانگر روبرو می شود. همزمان سپاه پاسداران از آغاز حملات به کشورهای منطقه خبر داد. رکورد تازه دلار در بازار آزاد ایران، قیمت ارز آمریکا به 213,000 تومان رسید. رئیس بانک مرکزی گفته ایران به اندازه کافی منابع ارزی دارد. ادامه التهاب در بازار ارز. اینجا در آمریکا اسکات بسنت وزیر خزانه داری از تشدید کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت واشنگتن در حال شناسایی حساب‌ها و دارایی‌های سپاه پاسداران در سرتاسر جهان است و آنها را مسدود می‌کند. بسنت تاکید کرد آمریکا هیچ گونه مماشاتی در برابر افراد و نهادهای همکار با سپاه پاسداران نخواهد داشت و هدف واشنگتن خفه کردن اقتصادی حکومت ایران است. بسنت گفته باید به چنین حکومتی پایان داده شود. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در حاشیه اجلاس گروه 20 در کارولینای شمالی درباره تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی گفت تمام نقل و انتقال‌های مالی و دارایی‌های سپاه پاسداران زیر نظر ایالات متحده است. بسنت از جمهوری اسلامی به عنوان یک قده سرطانی نام برد و تاکید کرد باید به چنین حکومتی پایان داد. او همچنین در مورد تنگه هرمز گفت ظرف 2 سال آینده این مسیر دریایی با راه زمینی جایگزین می‌شود و این تنگه به پهنه آبی بی‌ارزش تبدیل خواهد شد.
2: هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه 1 میلیون دلاری شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخوایم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا با تاکید بر پایان کار جمهوری اسلامی گفت ایالات متحده در حال دفن کردن سر این مار سمی است.
2: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دمش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
1: بریم سراغ همکارم کامبیز توانا که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، لحن شدیدی داشت به سنت امروز، از توسعه مسیرهای زمینی گفت و خطوط لوله‌ای که در 2 سال آینده اونطور که اون میگوید قرار است از اهمیت استراتژیک تنگه هرمز بکاهد. چه جزئیاتی داشت صحبتاش و چقدر این اظهارات فکر میکنه بیشتر یک پیام سیاسی بود تا طراحی عملی یک نظم جدید در ساختار جهانی انرژی؟
3: اون بخشش که برمیگرده به پیام سیاسی درست هم بهش اشاره کردی، میره توی بحثایی که توی این چند سال گذشته ما زیاد از کاخ سفید و دولت آمریکا دیدی. برای مثال هر بار که یک سری تحریم اعلام میشه ازش به عنوان شدیدترین، دردناکترین، گزنده ترین، فلج کننده اسم میبرن، ولی در عمل اگر که واقعا اون لفظی باشه که ازش استفاده کنن باید هم خیلی سریع نتیجه نشون بده، ولی همچین جوری نیست. یعنی اینا بیشتر میره توی واژه‌های سیاسی، پیامی که داره دولت میده و درخواستی که از کشورهای دیگه دنیا داره. میره وقتی میرسیم به بخش اجرای تحریم ها، اجرای تحریم ها یا باید آمریکا متحدان خودش رو مجبور کنه که اگه میخوان با آمریکا به قول معروف داد و ستدشون رو ادامه دن، باید اون قسمتش که با ایران مربوطه رو قطع کنن. یه اتفاقی که افتاده چه سال گذشته اینه که یک شبکه تشکیل شده با حضور کشورهای مثل کره شمالی، مثل چین، مثل روسیه، به ویژه چین، که یک سری اقتصاد بسته ایجاد کردن که اصلا هیچ نیازی به دلار آمریکا نداره. یعنی اینا میتونن نفت از ایران بگیرن و بفروشنش و در مقابلش یا به لحاظ تواتری کالا در مقابلش بدن یا اینکه به لحاظ یه مبلغ مالی دیگر به اونا بدن. این سیستم به قول معروف ارتباطی و مبادلاتی برای اونا کار میکنه، به خاطر اینکه کشورهای مثل ایران، مثل چین، مثل کره شمالی بودجه شفافی ندارن که بخوام به جای جوابگو باشن. معلوم نیست کدوم پول از کجا میاد، دولت از کجا نمیاره و چجوری داره این استفاده میکنه. این بخش از و اون بخشی از تجارتی که جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه دارن با هم انجام میدن، اون رو مگر اینکه آمریکا با نیروی نظامی بیاد جلوش رو بگیره. مثلا فرض کنین که توی منطقه‌ای که داره این تبادل‌های نفتی انجام میشه مثلا یه ناوگان نظامی اونجا باشه که بتونه جلوی اینا رو بگیره، که نمیتونه این کارو بکنه. یکی از دلایلی که به قول معروف این بلاکید یا انزوای بسته مسدود کردن تنگه که آمریکا علیه ایران اجرا کرده، یکی دلیل اهمیتش و اینکه تقویت اینش که و اینکه داره اجرا میشه و جواب میده که نیروی نظامی اونجاست و داره اجراش میکنه. اصلا منوط به این نیست که فلان کشور یا فلان دوست یا فلان متحد مجبور بشن اون اجراش بکنه، خودش داره مستقیم اون اجراش میکنه. در مورد این صحبتاش که گفته بود که به قول معروف تحریم‌های جدی رو انجام میدیم، بله میتونه بگه تحریم‌ها رو جدی رو اجرا میکنن، ولی همین امروز یکی از پژوهشگاه‌های نفتی دقیقاً یکی دو ساعت فکر کنم بعد از صحبت‌های اسکات بسنت بهش براش یه فهرست منتشر کرد و نوشت که تقریباً در الان 186 ناوگان سایه نفتی که تحت تحریم آمریکا هم هستن دارن روی دریا عملاً فعالیت میکنن. شما به جای اینکه برین خونه های به قول معروف اینه که به مقامات نظام توی جزایر مختلف مرتب باید بره اینا رو بتونین جلوشونو بگیرین. بله این همونطور که اشاره کردم میره توی پیام سیاسی. ولی یه اتفاق دیگه که داره میفته و اسکات بسنت بهش هم اشاره کرده، دو نکته است. یکی این که اهمیت تنگه هرمز که داره از بین میره. این تقریبا درسته، به خاطر اینکه بابت هر یک باری که یک فشاری وارد میشه و حرکت بازار انرژی از تنگه هرمز به هم میریزه، دو طرف معامله یعنی کسی که خریدار هستن و کسی که فروشنده هستن مجبورن یه راههای جدیدی رو پیدا کنن. اگر این راهها چیزی باشه که برای 3 ماه یا 6 ماه یا کمتر از 1 سال بتونه جواب بده، کار خاصی باش ندارن، میگن که خیلی خب موقت انجام میشه، ولی اگر قرار باشه بالای 1 سال باشه این اتفاق خواهد افتاد که از اهمیت تنگه گرفته میشه. برای مثال همین آمار اخیر نشون میده که از زمانی که بحران تنگه هرمز شروع شده، تنگه باب المندب حرکتش چندین برابر شده، یعنی حرکت ناوگانهای کشتی از اونجا چندین برابر شده. دو تا لوله نفتی در حال جریان هست که عملا اون پیشبینی 2 ساله درست داره جواب میده، یه خط لوله عربستان داره میکشه، یه خود خط لوله هم امارات متحده داره از خط عمان داره دنبالش میکنه. اینا عملا هر دو تا پروژه وقتی در 2 سال آینده به نتیجه برسه، نتیجهش همین که کاهش اهمیت تنگه هرمز خواهد بود. این در اون بخش هست. این بخشی هم که شاید به عنوان تهدید داره در لفظ اشاره میشه ولی شاید اجرا داشته باشه، اینه که تحت عنوان فشار اقتصادی بتونن روی یه سری شریان‌های خاص بتونن انگشت بذارن و فشار بیارن و بخوان اونو قطعش بکنن.
1: خیلی متشکرم از توضیحات. همزمان با صحبت‌های همکارم کامبیز توانا تصاویر زنده داشتیم از سخنرانی اسکات بسنت در کنفرانس اقتصادی G20 در نورت کارولینا. یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 5 هکر تحت تعقیب آمریکا در کنار انجام عملیات سایبری برای سپاه و وزارت اطلاعات به باجگیری، فروش اطلاعات سرقت شده و سرقت رمز ارز هم مشغول بودند. این افراد ابتدا در شبکه مؤسسه مبنا فعالیت می‌کردند و بعد از افشای این مجموعه فعالیتشون رو در پروژه‌ای به نام سامبول ادامه دادند. بر اساس این گزارش حتی شرکت‌ها و شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور هم از حملات این شبکه که در امان نبودند. همکارم شاهد علوی در مورد جزئیات شیوه استفاده سپاه پاسداران از این گروه هکری توضیح میده. با هم ببینیم و بشنویم.
4: تصویر کلی گروه همین هست که در مقدمه شما بود. به نظرم نکته قابل توجهش اینه که ما در تحقیقاتمون بهش رسیدیم، این هست که شاید برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه در این فقره عملیات هکری هم جمهوری اسلامی به شیوه خاصی عمل میکنه. در جای دیگه دنیا طبیعتاً جاسوسی آنلاین از بحث صنعت و نظامی و اطلاعات حکومتی رایج هست. همه کشورها بخشایی دارن برای اینکه از رقباشون جاسوسی بکنن و طبیعتاً کارمندهایی دارن که بخشیشون دانش آنلاین دارن. در مورد ایران این کاملاً فرق میکنه. در مورد ایران جمهوری اسلامی که جوانهایی رو که علاقه داشتن و در این حوزه صاحب ذوق و دانش و توان بودن، مثل همین افرادی که الان اسمشون در این پرونده اومده و من چند هفته رو در واقع پرونده کار کردم تا اطلاعات خوبی ازشون به دست بیاریم، از اون تصویر کلی که ما میده که چه شکلی جمهوری اسلامی اینها رو جذب کرده. کسانی در پرونده هایی در مورد هک سایر شهروندان، یعنی مثل سرقت آنلاین، تبهکاری آنلاین، اینا بازداشت شدن، شناسایی شدن، دعوت به همکاری شدن، بهشون هشدار داده شده اگه همکاری نکنید به خاطر تبهکاری های آنلاینتون محاکمه میشید. جمهوری اسلامی اومده این هکرها رو اولا از طرق مختلف، اینا عمدتا کسانی بودن که در کارهای تغییر چهره وبسایت، دی فیس بهش میگن، فعال بودن، که در واقع شاید ساده ترین و مرحله اولیه کار هکرها بوده، در دوره الان دیگه خیلی رایج نیست و اینها رو جذب کرده. جذب به این معنا که آرمان کوهزادیان و امیر براتی مثلا اینا در پرونده بازداشت شدن، براتی قبلا، کوهزادیان بعدن، و بعد به اینا گفته شده با ما همکاری کنید، نه دادگاهی میشید، نه زندان میدید، نه هیچی، و اینا قبول کردن. و کسانی مثل بهزاد مصری، مشتاق قلعه‌کویی، سعید هوشیار، منوچهر هاشملو، در واقع صابر شهبازی بالوجه و البته قلعه‌کویی رو گفتم، کیوان فیاض غرب‌الله هم کسان دیگه‌ای هستند که به شیوه‌های مختلف جذب شدن. منتها شبکه چه شکلی بوده، اینها رو سپاه جذب کرده در پروژه‌ای به اسم مبنا. اینها قبلا خودشون کار هکری کردن به طور متفرقه به اسم کار پیمانکاری در چارچوب شرکت‌های سوری که شمار زیادیشون شناسایی شدن. در این گزارش مفصل که در وبسایت ما هست به اسم این شرکت‌ها اشاره شده، شیوه جذبشون اومده. اینها در این پروژه مبنا جمع شدن، سپاه و اطلاعات سپاه و واحد در واقع 2000 مدیریت می‌کرده. کارشون هم هک دانشگاه‌های آمریکای اروپایی بوده، هم هک صنعتی بوده، هم هک مثلا جایی مثل اچ پی او بوده که سریال در واقع بازی تاج و تخت رو می‌ساخته، و هم البته حملات هدفمند سایبری به فعالین و منتقدان مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی. بخش دیگریش کارهایی بوده که اینها برای منافع شخصی میکردن و سپاه و اطلاعات با آگاهی کامل به خاطر خدماتی که از اون طرف به جمهوری اسلامی کردن به اینا اجازه دادن که اونجا هم کار بکنن. هک مثلا شرکت مخابرات در ایران، هک یک شرکت در تبریز، هک یک شهروند ثروتمند و مثلا دزدی رمز ارزهاش که خوب محافظت نشده به این ترتیب. و بعد اینها وقتی شرکت مبنا شناسایی شده، اینم قابل توجهه، این بار از پروژه از دست سپاه بیرون رفته، در چارچوب پروژه سنبول رفتن زیر نظر وزارت اطلاعات. اینها مثل کارمند در شرکتی پیمانکار بودن و وزارت اطلاعات کار میکردن و همین عملیات رو ادامه دادن. در مواردی هم موفق بودن. یعنی این آنچه که ما در این شبکه میبینیم ترکیبی هست از عملیات سایبری جاسوسی نرمال حکومتی یک کشور، یک دولت علیه دولت‌هایی که متخاصم تعریف می‌کنه، اما به نظر این بخش کوچیکشه. بخش بزرگترش سرقت داده‌های علمی هست که در همه دنیا جرم هست، هک مراکز درمانی هست، فروش اطلاعاتشون در بازار سیاه دارک وب هست، و البته عملیات گسترده علیه فعالین، سازمان‌ها و نهادهای ایرانی داخل و خارج از کشور، و در مرحله‌ای هم در واقع برخورداری از امکانات حکومت در شرایط بیبرقی مردم، مثلا مشتبه قلعه‌کوهی و بهزاد مصری در کرج و نقده کارگاه استخراج رمز ارز گذاشتن با برق ارزون دولتی کار کردن. وقتی هم در کرج در یک موردی دستگاه‌های غیر امنیتی متوجه مصرف برق زیاد میشن، سراغشون میرن، از دادگستری مثلا احضاریه میگیرن، اطلاعات وارد میشه، میگن ما کار میکنن، حق دخالت در کارشون ندارید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور شامگاه سه‌شنبه حملات گسترده‌ای را علیه مواضع سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز آغاز کرده. ترامپ گفت این حملات در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای مین‌گذاری دوباره در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام می‌شود. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد هر گونه اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی با حملات گسترده‌تر ایالات متحده روبرو می‌شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرد نیروهای آمریکایی از ساعت 12 ظهر سه‌شنبه به بخش شرق آمریکا حملات خود به اهداف سپاه پاسداران در ایران را آغاز کردند. سنتکام گفته این عملیات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود. آمریکا روز یکشنبه هم دو سکوی پرتاب سپاه پاسداران را در جزیره لارک هدف قرار داده بود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند نیروهای سپاه در حال آماده سازی برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به تنگه هرمز بودند. از سوی دیگر سپاه پاسداران در واکنش به موج تازه حملات آمریکا به جنوب ایران اعلام کرد عملیات تلافی جویانه خود را آغاز کرده. ساعتی پیش شبکه العربیه هم از حملات جمهوری اسلامی به مناطقی در اردن خبر داد. سپاه پاسداران مدعی شده در نخستین اقدام یک پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا را سرنگون کرده. سپاه پاسداران تهدید کرده این حملات به بسته ماندن تنگه هرمز منجر می شود و جزئیات بیشتری از عملیات خود را بعداً منتشر می کند. پیشترم حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در شبکه ایکس نوشته بود آمریکا از این اقدام پشیمان می شود. بریم سراغ همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم اسکات بسن در حال سخنرانی هست در نشست وزیران دارایی گروه 20 در کارولینای شمالی. احتمالاً تصاویر زنده از اون نشست رو هم خواهیم داشت. پیشتر هم اسکات بسن لحن شدید و تندی داشت نسبت به جمهوری اسلامی. از آخرین تحولات از تو بیشتر بشنویم.
5: دقیقاً گلاره، صحبت‌های آقای بسن میتونه بسیار مهم باشه به دلیل اینکه بعد از این حملات با ببینیم تصمیم مقامات دولت آقای ترامپ چه خواهد بود. حملاتی که ایالات متحده برای از بین بردن توان راداری جمهوری اسلامی طبق وعده‌ای که داده بودن در طی یکی دو روز گذشته انجام دادن و بعد آقای ترامپ اعلام کردن که اگر جمهوری اسلامی بخواد تلافی بکنه یا سپاه پاسداران، حملات بیشتر رو خواهند کردش و به نابودی تهدید کردند جمهوری اسلامی رو. باید منتظر ببینیم چه اتفاقی میفته. اما دقایق پیش ارتش جمهوری اسلامی بیانیه‌ای رو صادر کرد و خبر دادش که تأسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین رو هدف حملات گسترده پهبادی قرار داده. ارتش تو این بیانیه‌اش گفته که حمله در واکنش به حملات ایالات متحده به جنوب ایران انجام شده. رویترز گفته که مستقلا نمیتونه این خبر رو تا این لحظه و این بیانیه رو تایید یا تکذیب بکنه. باید منتظر بود ببینیم که خبرگزاری های دیگر چه خواهند گفتش. اما در پی حملاتی که ساعتی پیش ایالات متحده به جنوب ایران انجام داد، صدای پدافند در شرق تهران هم شنیده شده بود. خبرگزاری مهر تایید کرده که خبرگزاری داخلی جمهوری اسلامی که صدای پدافند در شرق تهران هم شنیده شده. در جنوب ایران به طور کلی مرکز اصلی حملات ارتش ایالات متحده بوده. یک عروسی به گفته منابع داخلی جمهوری اسلامی در نزدیکی محلی بوده که در سیریک مورد حمله ارتش ایالات متحده قرار گرفته. خبرگزاری داخلی جمهوری اسلامی تا این لحظه 4 کشته رو از اونجا اعلام کردند و حدود 10 تن زخمی که گفتن در بین اونها 15 کودک بوده. باید منتظر بود که ببینیم به هر حال واکنش آمریکایی‌ها به این خبر چه خواهد بود و واکنش رسانه‌های بین‌المللی که به هر حال تاییدیه تعداد تلفات شما داشته باشیم یا این که اصلا اصل ماجرا از چه قرار بوده. اما سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرده بودش که به پایگاه‌های ایالات متحده در اردن حمله کرده. ارتش اردن در بیانیه دیگری گفتش که 13 موشک از سوی ایران شلیک شده بوده به آسمان اردن که 10 تای اونها ردگیری شده و منهدم شدن. 3 تای دیگه‌شون هم در مکان‌های سقوط کردن که به دور از جاهای مسکونی بوده. ضمن اینکه از مردم اردن خواستن که خبرهای بی اساس رو بهش توجه نکنن و حداقل تا لحظه‌ای که ارتش اردن این تکست مسیج هایی که مربوط هست به پایان حملات رو داشته باشن از پناهگاه خودشون خارج نشن. شرایط بسیار حساسی است در منطقه خاورمیانه. احتمالا در طول ساعت‌های آینده و دقایق آینده در بخش مختلف خبری ما به روزرسانی‌های بیشتری رو هم از اتفاقات ساعت آینده خواهیم داشت.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر گیتی. حتما به تو برمیگردیم و مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
3: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
4: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
5: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
6: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: اون چیزی که فیما بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده جریان داره و حتی در رابطه با اسرائیل، واقعیت اینه که حل این منازعه گره خورده با یک نزاهای بین المللی، یک رقابتهای بین المللی و حل مسئله اوکراین، بحران روابط چین ایالات متحده، همه اینها سایه میندازه روی روابط تهران واشنگتن، این تنشی که وجود داره و ای بسا که متاسفانه ایران رو تبدیل کنه به یک سرزمینی که قراره محل نزاع بین المللی بشه، اونچنان که مثلا وضعیت اوکراین جریان داره. اما جدای از این فرض که طبیعتا سفر پزشکیان رو قابل تحمل میکنه مناسباتو، پرسش بنیادین مسئله اصلی همینی که اشاره کردی، یعنی اساسا آیا حرفای پزشکیان نمایندگی میکنه دیدگاه های جمهوری اسلامی رو؟ این که پزشکیان تاکید میکنه اگر آمریکا برگرده به تعهداتش ما بلافاصله برمیگردیم، آیا این اظهار نظر یا موضع رسمی هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی است؟ من اشاره کنم همین امروز که پزشکیان به در اجلاس شانگهای شرکت کرده، رئیس سازمان صدا و سیما اومده واکنش نشون داده به پزشکیان، همین دقایق پیش گفته که کسی اگر نمیخواد صدا و سیما رو ببینه این افتخار نصیبش نمیشه. خب یک انتقاد تندی از رئیس دولت جمهوری اسلامی و همزمان با این ما اظهار نظرهای مثلا کسی مثل نقدی رو داریم از مقامات ارشد و بدنام سپاه پاسداران. او میاد ادعاهای شاذی مطرح کنه در رابطه با اینکه مثلا 90% توان موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باقی مانده، جنگمون نامتقارن، حتی جنگ در منهتان رو جمهوری اسلامی میتونه پیگیری کنه. ادعاهای اینطوری، اینهاست که پرسش ایجاد میکنه که اساساً پزشکیان فقط به عنوان یک صورت ظاهری، یک پلاکاردی از جمهوری اسلامی داره راهی این دست مناسبات بین المللی میشه. واقعیت قدرت در اختیار نظامیان، سپاهیان و اون جریانی است که به ویژه خودشو در جایگاه محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، به فرمانده کل سپاه پاسداران، حتی نیروهایی که دارن شلیک میکنن به تنگه هرمز متبلور میکنه و همه این وضعیت چشمانداز آینده رو نگران کننده میکنه و حرفای پزشکیان رو به نوعی بی حاصل، ادعاهایی که مثلا ما بیایم پیشنهادهایی که در حوزه مالی بانکی، تجارت یا انرژی داره مطرح میکنه، همه داره صورت بندی میکنه یا اذعان میکنه به اینکه ایران در چه وضع بحرانیه. همینجا این رو هم من اشاره کنم، جالبه که همزمان با این صحبت‌های پزشکیان، همتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفته که ما اصلا مشکل ارز نداریم، ادعاهایی که با همین پیشنهادهای پزشکیان باز در تنافره. یعنی میخوام بگم به خاطر این حتی پزشکیان واقعیت اقتصاد و فضای داخلی ایران رو هم گزارش نمیکنه، به خاطر این خروجی مواضع و اظهار نظرهای او و آیدی این سفر برای ایران قریب به هیچ خواهد بود.
1: راهبرد اصلی آمریکا به فرسایش کشوندن جمهوری اسلامی، چه در بعد نظامی چه در بعد اقتصادی، و این دو تا مکمل همدیگه هستن. یعنی ما یه دوری از حملات نظامی رو داریم، محدود، بخشی از توانمندی نظامی از بین میره. در حملاتی که آمریکایی‌ها اخیراً انجام میدن، حتی هدف‌های اقتصادی رو هدف قرار میدن، شاهراهای اقتصادی، بخشی از اهداف انرژی رو هدف قرار میدن، ظرفیت‌های اقتصادی حکومت رو کاهش میدن، خسارات مادی سنگینی وارد میکنن و به تبع اون توان نظامی برای تحلیل تنگه هرمز رو کاهش میدن. هر باری که این حملات انجام میشه و تموم میشه، آمریکایی ها میتونن نفتکش های بیشتری رو با خطر کمتری از تنگه هرمز عبور بدن. به نسبت مثلا چند ماه گذشته، الان آمریکایی ها بهتر میتونن اون شیاط انرژی رو کنترل بکنن و محاصره هم بهتر انجام میدن. پس این مکمل هم دیگه، یعنی هم محاصره، بعد کمی حمله، دوباره محاصره، افزایش فشار اقتصادی، آرام آرام حلقه محاصره تنگتر میشه. به زودی آمریکایی ها وارد شاهراهایی میشن که از مسیرهای زمینی قرار مشکل جمهوری اسلامی رو حل بکنه، مسیرهای ریلی، مسیرهای جاده‌ای، در طول مسیرشون متکی به شاید بگم ده ها پل هستن، میتونن پل ها رو از ببرن. یعنی اهداف مختلفی که در نهایتش جمهوری اسلامی رو یا به تسلیم وادار کنه یا به سمت سقوط هدایت کنه. جمهوری اسلامی باید به هر قیمتی این حلقه محاصره رو باز کنه. این محاصره چیزی نیست که بتونه تحملش بکنه. و از طرفی هم اگر آمریکایی ها با خیال راحت بتونن نفت رو اون حدی منتقل بکنند که قیمتش مثل همین الان زیر 90 دلار نگه داره دارند، این محاصره بی راحتی ها باز نخواهد شد. ابزار شکستن محاصره برای جمهوری اسلامی هم بالا بردن قیمت نفت هست، هم خسارت وارد کردن به آمریکا و متحدانش هست. پس نهایتاً باید تهدید به هرمز رو افزایش بده و حملات به مراکزی که مراکز انرژی مهمی هستند در کشورهای منطقه یا پایگاه‌های آمریکایی، سربازان آمریکایی رو افزایش بده. این مسیر قطعاً به جنگ منتهی میشه، این مسیر قطعاً به یک درگیری بزرگ منتهی میشه، ولی اینکه ممکن درگیری دفعه بعد هم محدود باشه، اما در نهایت به اونجا میرسه. جمهوری اسلامی میدونه که این اگر اقدامی متقابل، اقدامی جدی در عرصه جنگ نظامی انجام نده، آمریکایی‌ها آرام آرام حلقه محاصره تنگ‌تر می‌کنن. همین الان داریم آثار این محاصره رو که شاید بگم هنوز به دو ماه هم نرسیده، داریم در بازارهای ایران، در بخش‌های مختلف، در بخش انرژی، بنزین، دارو، همه جا داریم می‌بینیم. و اگر این قصه به چند ماه بگذره، مثلا برسه به زمستان، این ذخیره ارزی هم که تأمین کردن، این ذخایر مواد غذایی همه کم کم تمام میشه و در نهایت اون انفجاری که انتظار میده رخ میده. پس طبیعتا جمهوری اسلامی پیش از آن که دیر بشه باید این حمله رو انجام بده و از منظر جمهوری اسلامی بهترین زمان یک درگیری بزرگ قبل از انتخابات کنگره آمریکاست.
2: طرح توسعه نیشکر دعبل خزر یکی از چند طرح توسعه نیشکر است که در منطقه اجرا شده طی چند دهه گذشته و در واقع این طرح ها بر زمین های اجرا شده که از مردمان اون منطقه مصادره شده. این طرح‌ها در سطحی در بیش از 70,000 هکتار از اراضی مردم اجرا شد. مردم روستاهای مختلف رو کوش دادن، از خونه‌هاشون، از روستاهاشون، زمین‌هاشون رو مصادره کردن و این طرح‌ها رو اجرا کردن. تو به نظر کارشناسان اقتصادی هیچ هم طرح توجیه در واقع اقتصادی نداره و ضرردهی هم داره این طرح‌ها. اما هدف اصلی طبق فعالین حقوق بشر، طبق فعالین مدنی، در واقع کوچاندن این مردم، از بین بردن این روستاها و تغییر بافت جمعیتی مردم اون منطقه هست. حالا جوانانی که جویای کار هستن این روزها در به این در واقع طرح نیشکر دعبل و بقیه طرحها جمع میشن و تقاضای استخدام میکنن. یعنی میگن در استخدام افراد بومی در واقع اولویت به اونها داده نشده، افراد رو از جاهای مختلف، از استانهای مختلف میارن و این بومیان محروم از کار هستند. متاسفانه خب دولت نه تنها رسیدگی نمیکنه، جواب نمیده به این درخواست های کاملا مشروع، بلکه با اونها برخورد میکنه، تهدیدشون میکنن. ما طبق خبرهایی که رسیده به دستمون الان خیلی از افراد براشون احضاریه فرستادن و میخوان اونها رو دادگاهی کنن. خب این ببینید کار از بن خراب هست متاسفانه. اصلا خود این مشکلات توسط همین دولت صورت گرفته، نمیتونه بخشی از راه حل باشه. همین سیاست های غلطشون، همون تبعیض هایی که در حق مردم اجرا کردن طی دهه‌های گذشته باعث این مشکلات شده. ببین منطقه ما، استان اهواز یا منطقه اهواز، در سال 1404 از لحاظ شاخص فلاکت که ترکیبی از نرخ تورم و نرخ بیکاری بود، بدترین وضعیت رو داشت در میان استان های ایران. با توجه به اینکه ثروت‌های هنگفت نفت و گاز و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی وجود داره، ولی خب متأسفانه رعایت نمی‌کنن و دیروز دیدیم رئیس قوه قضاییه نه تنها چاره‌ای اندیشید، بلکه تهدید کرد مردمی رو که اعتراض می‌کنن و با برخورد قاطع‌تر اونها رو تهدید کرد. در واقع
3: کاپیتان و اسطوره تیم ملی آرژانتین در یادداشتی در اینستاگرام اعلام کرد از فوتبال ملی خداحافظی می‌کند. تصمیمی که به یکی از درخشان ترین دوران تاریخ فوتبال آرژانتین پایان می دهد. مسی 39 ساله که نخستین بازی ملیش را در سال 2005 انجام داد، رکورددار بازی و گلزنی برای تیم ملی آرژانتین است. او در 207 مسابقه ملی 125 گل به ثمر رسانده و با پیراهن تیم ملی کشورش به افتخارات بزرگی دست یافته. رابطه مسی با تیم ملی آرژانتین سالها با ناکامی همراه بود. شکست در فینال جام جهانی 2014 و دو شکست پیاپی در فینال کوپا آمریکا فشار زیادی بر این ستاره وارد کرد. او در فینال کوپا آمریکای 2016 پس از شکست مقابل شیلی از بازی‌های ملی خداحافظی کرد، اما برگشت و سرانجام در سال 2021 نخستین جام بزرگ ملی را با قهرمانی در کوپا آمریکا به دست آورد و یک سال بعد آرژانتین را به قهرمانی در جام جهانی قطر رساند. مهاجم پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن که اکنون برای اینتر میامی بازی می‌کند، در سال 2024 دومین قهرمانی در کوپا آمریکا را جشن گرفت. او در سال 2026 در ششمین حضورش در جام جهانی هم تا فینال پیش رفت، اما پس از شکست 1-0 مقابل اسپانیا نتوانست دوران ملیش را با قهرمانی دیگری به پایان برساند. او اکنون پس از بیش از 2 دهه در حالی از تیم ملی کنار می رود که از سایه دیگو مارادونا عبور کرده و میراثی مستقل و ماندگار در تاریخ فوتبال کشورش ساخته.
4: من بازیکنهای بزرگی مثل مارادونا رو دیدم، اما مسی فراتر از همه اوناست. واقعا نمیشه اون رو با هیچ کس مقایسه کرد، در همه ابعاد، چه از نظر فوتبالی و چه شخصیتی و همچنین در تیم ملی. اون همه توانش رو گذاشت. فکر میکنم باید همه از او تشکر کنیم و هیچ گلایه‌ای نداشته باشیم.
5: عملکرد مسی در تیم ملی واقعا مایه تحسینه. او دوره‌های پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت و برای آرژانتین چیزهای زیادی به دست آورد. حیف شد که تو این جام جهانی قهرمان نشد، اما بابت جام جهانی قبلی که فوق‌العاده بود و همچنین عملکردش در این دوره، فقط باید ازش قدردانی کرد.
3: بازیکنی که در کودکی به دلیل قد کوتاه و خجالتی بودنش مورد تمسخر قرار می گرفت، در نهایت با 8 توپ طلا، 1 قهرمانی جهان، 2 قهرمانی کوپا آمریکا و رکورد 125 گل ملی از فوتبال ملی خداحافظی می کند. کارنامه‌ای که خداحافظی او را به پایان یکی از مهمترین فصل‌های تاریخ فوتبال آرژانتین تبدیل کرده.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگم میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور شامگاه سه‌شنبه حملات گسترده‌ای را علیه مواضع سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز آغاز کرده. ترامپ گفته این حملات در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای مینگذاری دوباره در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام می‌شود. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد هر گونه اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی با حملات گسترده‌تر ایالات متحده روبرو می‌شود. همزمان فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از ساعت 12 ظهر سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا حملات خود به اهداف سپاه پاسداران در ایران را آغاز کردند. سنتکام گفته این عملیات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، چه بیشتر میدونیم از آخرین تحولات؟
1: ببین گلار، ارتش کویت الان اعلام کرده که در حال مقابله با حملات پهپادی جمهوری اسلامی هستش. از شهروندان خودش درخواست کرده که در پناهگاه امن فعلا باشن تا بیانیه بعدی برای خروج اونها صادر بشه. از سوی دیگر رسانه ها و کانال های خبری مرتبط با سپاه پاسداران دارن خبر از به نقل از منابع خبری داخلی عراق از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف کنسولگری ایالات متحده خبر میدند. از سوی دیگر استاندار هرمزگان به نقل از مخابرات این استان اعلام کرده که در حال رفع اختلال مخابراتی است که در پی حملات ارتش ایالات متحده در این استان به وجود آمده. گویا ارتباطات تلفن های موبایل و ارتباطات تلفن های ثابت اونجا با اختلال مواجه شده و در بعضی از جاها قطع شده. بیانیه ارتش جمهوری اسلامی رو داشتیم در پی حملاتی که انجام داده بودن به پایگاه ایالات متحده در بحرین، و از اون سو بیانیه ارتش اردن رو داشتیم که تاکید کرده بودن که 13 پرتابه‌ای که از سوی سپاه پاسداران به آسمان اردن پرتاب شده بوده رو 10 تاشو راهگیری کردن، 3 تا دیگه‌ش هم در اماکن دورافتاده نسبت به اماکن مسکونی سقوط کردن. آن چیزی که تا این لحظه مشاهدهش بودیم حملات گسترده ایالات متحده بوده به اهدافی در جنوب ایران، طبق وعده‌ای که ارتش ایالات متحده داده بود، آقای ترامپ داده بودن که قرار هست حملاتی رو محدود اما گسترده در جنوب ایران درباره سازه های راداری جمهوری اسلامی انجام بدن. هدف این بوده که کاهش بدن سطح توان راداری جمهوری اسلامی رو برای انجام حملات بیشتر در تنگه هرمز، و در پس اون متقابلا حملاتی رو سپاه پاسداران انجام داده بوده، با این توجه که آقای ترامپ هشدار داده بودند ساعتی پیش که اگر جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران بخوان حملاتی رو انجام بدن در واکنش به حملاتی که ارتش ایالات متحده امشب انجام داده، اون وقت هستش که آمریکا حملات بزرگتری رو حتی تا حد نابودی انجام خواهد دادش. دقایق بسیار حساسی رو پیش رو داریم. در مورد برودسانی اون عروسی هم که در سیریک بوده که در نزدیکی یکی از مراکز ایالات متحده حمله کرده، تا الان هنوز خبر جدیدی رو ما نداریم. همون خبر گذشته هستش که خبرگزاری داخلی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودن 4 کشته و ده‌ها تن زخمی که در بین اونها 15 نفر کودک بودن.
0: خیلی متشکرم از توضیحات امیر گیتی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو با انتشار گزارشی اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دست کم 117 شهروند را در سرتاسر ایران بازداشت کردند. بر اساس این گزارش بیشترین موارد بازداشت با 45 مورد در استان آذربایجان غربی ثبت شده و تمامی بازداشت شدگان در این استان شهروندان کرد بودند. 5 شهروند بهایی به نام های بابک زینعلی، صحبا طائف، فؤاد طائفی، شروین شهرخ و علی باقرکاشی بعد از حضور در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب شهریار بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت حبس خود منتقل شدند. به گزارش هنگام این 5 شهروند پیش از این در آبان 1402 توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داد منوچهر بختیاری پدر دادخواه پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 در پرونده جدید از سوی دادگاه انقلاب بندرعباس به 10 سال حبس شامل همسویی رسانه‌ای با معاندین، 1 سال تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت 4 سال و ارسال فیلم به شبکه‌های مجازی بیگانه 5 سال حبس می شود. اما با ادامه فشارهای اقتصادی و التهاب در بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به رکورد بی سابقه 215 هزار تومان رسید. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بخش عمده نوسانات بازار ارز رو ناشی از فضای روانی دونسته و گفته منابع ارزی ایران مسدود نشده، بانک مرکزی هم ارز کافی در اختیار دارد. در مقابل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت فشار و تحریم‌های آمریکا رو از عوامل افزایش مشکلات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز دانسته. در همین رابطه با گفتگوی داشتم با حسن منصور اقتصاددان و از او پرسیدم اگر ادعای بانک مرکزی درباره کافی بودن منابع ارزی درست باشد، چرا بازار آزاد به این شدت با آینده ریال بی‌اعتماد شده؟
2: توان جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار بسیار محدوده، یعنی حد اکثر بافر، حد اکثر موجودی که برای مدیریت بازار در اختیار بانک مرکزی وجود داره حدود 2 میلیارد دلار. این 2 میلیارد دلار در نفس خودش در شرایط عادی به زور میتونه کفایت کنه، ولی در شرایطی که بازار تبالوده در این صورت معمولا کفایت نمیکنه. از سوی دیگر رزروهای بانک مرکزی طبق اطلاعاتی که از منابع بین‌المللی به دست میاد به حد 4.5 میلیارد دلار میرسه که کافی نیست. فنگهی همه اینا حالت سیال و لیکوید ندارن، بر اینکه فقط دلار نیستن، اینا یوان هستن، دینار هستن، روپی هستن، در نتیجه توشون دلار هم هست، در نتیجه بنز کافی وجود نداره. موجودی های دیگرش برای واردات ضروری کالای اساسی اینا در حدود 18 میلیارد دلار این امکان گزارش می شود، ولی این برای مدیریت بازار نیست، برای انجام واردات کالای اساسی است. به این ترتیب دست دولت در چنین شرایطی، دست بانک مرکزی محدوده. از این نظر اگر از حدی بگذره که بازار نگران باشه به جو و بانک هم نتونه با قدرت بیشتری بیاد و از قیمت‌های مورد نظر حمایت کنه در بازار، احتمال که قیمت بالاتر بره بیشتره. یعنی پیش بینی برای هفته پیش رو این است که ممکن است قیمت تا حد 220 رو به سادگی رد بکنه، ولی بستگی به شرایط داره. اگر خبرهای مثبتی در صلح و سازش با آمریکا بتونن منتشر کنن، این سناریو رو پایین تر میبره و قیمت زیر عرض کنم 30,000 تومان ممکنه بره.
0: آلمان اعلام کرد سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی رو در خاک خودش تحمل نمی‌کنه. وزارت کشور آلمان این تهدیدها رو بخش از فعالیت عوامل جمهوری اسلامی دونسته و بر مقابله با اونها تاکید کرده.
1: پس از اون که ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی و رادیو فردا رو سربازان اسرائیل و آمریکا خوند و گفتش که اونها در بانک اهداف نظامی قرار دارن، وزارت کشور آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد که سطح تهدید علیه مخالفان جمهوری اسلامی در آلمان همچنین بالاست و این ارزیابی هیچ تغییری نکرده. به بیان دیگه وزارت کشور آلمان تاکید میکنه که سرکوب فرامرزی همچنین بخشی از فعالیت عمده دولت جمهوری اسلامی در خارج از کشور به شمار میره. بلین میگه هر گونه فعالیت نهادهای دولت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی یا عوامل وابسته به اون در آلمان رو بسیار جدی میگیره و چنین اقداماتی رو به هیچ وجه تحمل نمی‌کنه. وزارت کشور آلمان همچنین اعلام میکنه که برای مقابله با این تهدیدها هم با نهادهای امنیتی فدرال و وزارت امور خارجه همکاری نزدیک داره. پیشتر هم خب وزارت امور خارجه آلمان در پاسخی جداگانه به ایران اینترنشنال گفته بود که هر گونه تهدید علیه روزنامه‌نگاران و همچنین محدودیت بر آزادی مطبوعات از سوی جمهوری اسلامی رو محکوم می‌کنه.
3: در مجموع نکته مهم این هستش که تهدید خبرنگاران فارسی زبان برای آلمان صرفا یک موضوع رسانه ای نیست، بلکه بخشی از پرونده گسترده تر یعنی سرکوب فرامرزی تلقی میشه و همین موضوع هم باعث شد که خب اظهارات ابوالفضل شکارچی با واکنش دولت آلمان روبرو بشه، چرا که خب این بار چنین تهدیدی علنا از سوی یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی مطرح شده و همین مسئله باعث میشه که این تهدید از بسیاری از نمونهای قبلی متمایز بشه.
0: در پایین بخش خبری تصاویری ببینیم از پیاده روی فضایی مشترک دو فضانورد از ناسا و آژانس فضایی اروپا برای عملیات تعمیر و نگهداری دوره‌ای در ایستگاه بین‌المللی فضایی. این دو فضانورد در جریان این مأموریت موفق شدند یک رفلکتور جدید روی ماژول هارمونی نصب کنند و یک دوربین با کیفیت رو هم تعویض کنند.
4: Adano is working to take some imagery of the planar reflector. Meanwhile, Mir.
5: We'll position its applicant.
6: Actually, the first thing is to put the mini workstation and effector on those cables. And then do not lock the mini workstation.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. تا بعد.

0: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

سه‌شنبه 10 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. عفو ملوکانه مجتبی، خواب نما شدن حسین طائب و مقامات امنیتی سپاه، یا یک اتفاق ساده در جمهوری اسلامی بعد از 50 سال حکمرانی طالبانی. بعد از حدود نیم قرن سختگیری، بازگشت تبعیدی های از جنس محسن نامجو به ایران چه معنایی دارد؟ عفونامه نهادهای امنیتی و سپاه برای بازگشت برخی افراد به ایران اصلا برای چه کسانی صادر می شود؟ هدف جمهوری اسلامی از خرق عادت 50 ساله چیست؟ و در ازای این جایزه از مخالفان خودی چه می خواهد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: این همونه که پا رو خونه بچه همون گذاشته اومده. آفرین. آره مردم خیلی استقبال میکنن ازت.
1: خانم آقایان، بازگشت به ایران، وطن، تبعید، کلمات آشنایی هست. شاید خیلی از شماها خیلی باهاش سر و کار نداشته باشید، اما 10% جامعه ایران، 10% جامعه ایران، حدود 8 میلیون، 9 میلیون، 10% جامعه ایران، فراموش نکنید عدد بزرگیه، در خارج از محیط جغرافیای ایران هستن. 10%شون عملا یه جورایی در تبعیدن، نه همشون تبعیدیان، نه همشون فعال سیاسی، بخش کوچیکشون واقعا فعال سیاسی، اما موقعی که بحران شروع میشه، موقعی که بحران بالا میگیره، موقعی که جمهوری اسلامی شروع میکنه با دو تابعیت ها برخورد کردن، خیلی از مواقع حتی غیر سیاسی ترین آدم ها هم میترسن ایران برن. عملا 10% جامعه ایران در تبعیدن، منتها برای یه بخشی از مخالفین سیاسی، چه تبعیدی ها چه تبعیدی های خودخواسته، وطن تبدیل شده به یک آرزوی دست نیافتنی. یه چیز عجیب و غریبیه، از جنس جمهوری اسلامی، از جنس روحانیون شیعه، از جنس این نوع حکومت که به هیچ کس، به هیچ کس، به هیچ قانونی، به هیچ اخلاقی، به هیچ انسانیتی، به هیچ کاری نداره. حدود 50 ساله، از سال 1357 اگر بگیرید خانم آقای، تا الان میشه 47 سال، حدود 50 ساله که در جمهوری اسلامی طوری رفتار شده که یه سری از آدم ها اصلا نمیتونن ایران رو ببینن و در خارج کشورن. همون اول که انقلاب شد، بخشی از فعالان، آدم ها، نمیدونم، خیلی از آدم های حکومت قبلی خوب از ایران رفتن. خیلی از اون میترسن ایران بیان، نمیان، ممکنه باشون برخورد شه. چند سال اول انقلاب بخش بزرگی از جنبش ها قلع و قمع شدن، گروه ها از چپ ها بگیری تا فلان، خیلیشون اصلا الان دیگه مشکلی ندارن، اما نمیتونن بیان ایران. بیان اذیتشون میکنن، پاسپورتشون رو میگیرن، محاکمه میکنن، بازداشت میکنن، بعضی وقتا شاید کاری نکنن، ولی آدم ها میترسن. و از همین مهمتر، نسل جدید فعالان که در دو سه دهه اخیر اومدن، اونها دیگه اصلا نمیتونن بیان، یعنی دیگه اونجا مسئله نیست که بترسند، حکومت از هر فرصتی استفاده میکنه براشون پرونده بسازه. همین الان مثلا در مورد روزنامه نگارا میبینید، بهشون میگه تروریست، اموالشون رو توقیف میکنه، یه طوری رفتار میکنه انگار چه میدونم مثلا گروه های نظامی. این میگم حکومتی است که اصلا به قانون اخلاق کاری نداره، به روزنامه نگار میگه تروریست دیوانه. حالا مسئله اما این نیست. در حدود 20 سال اخیر، در واقع دقیق میخوام بگم از سال 1376 که محمد خاتمی رئیس جمهور شد، یه چیزی به نام اصلاح طلب ها در واقع آفریده شد. از اون زمان در ایران یه بحثی در واقع جدی شد به نام بحث بازگشت مخالفان به ایران. اون زمان شعار بخشی از نیروهای سیاسی حامی دولت از زمان خاتمی 1376 این بود که ایران برای همه ایرانیان، ایران برای همه ایرانیان. خود خاتمی هم اون زمان میگفت، از همون زمان بحث شد که آقا یه تعدادی از مخالفان میتونن بیان، خیلی خارج کشور میتونن بیان، اصلا در رو باز کنید، سرمایه دارن و و از این جور حرفا. خب این برای جمهوری اسلامی خیلی خوب بود، برای ایران خیلی خوب بود، برای خیلی ها خوب بود، برای ادامه البته بد بود. از اون زمان تا 2-3 ماه پیش، ببینید هر دولتی اومد، هر کسی هر کاری کرد، هر کی هر قولی داد، انگار نه انگار علی خامنه ای و نهادهای امنیتی ستبر وایسادن، نگذاشتن نگذاشتن

0: گذاشتم که نگذاشتم. همین آقای حسین طائب که برای بیش از 10 سال رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، از سال 1388 عملاً سازمان اطلاعات سپاه رو درست کرد و الان که در واقع دیگه مشاور یا دست راست مشتبه نیست. خیلی هم میگن البته دست راست مشتبه هست، اما نیست، فراتر از اونه. اصلا مشتبه آفرین، میگن کینگ میکر، یعنی کسی که شاه درست میکنه، اصلا مشتبه آفرین، رهبر آفرین. او مشتبه رو کرد رهبر سوم، مجتبی مقوا. نگذاشت، اصلا مخالف سرسخت که یه دونه مخالف، یه منتقد، یادم کاری نکرد بتونه برگرد، نمیگذاشتن، نگذاشتن. میگفتن اینا از محیط امنیتی جمهوری اسلامی دور شدن، دیگه تحت کنترل نبودن و جاسوسن. میگفتن اینا با دستگاه اطلاعاتی غربی ارتباط گرفتن. و فراتر از اون میگفتن اینا غرب رو دیدن، حکمرانی رو دیدن، میان ایران ذهن مردم رو باز میکنن یا خراب میکنن، ارزش ها رو به هم میریزن. میدید مجموعه ای از تحلیل های عجیب و غریب که تحت هیچ شرایطی نمیپذیرفت این 10% جامعه ایران برقشون میتونه حق دارن وطن رو ببینن، نمیپذیرفت. زمانی که حسن روحانی دوباره این قول رو داد، شما ببین چه حساسیتی درست شد. احمد نژاد میخواست این کار رو بکنه، چه حساسیت عجیبی درست کردن. اسفندیار رحیم مشایی اومدن از شورای خارج کشور را انداختن، حکومت نمیگذاشت، گفت حلقه انحرافی، نمیگذاشت، هیچ کس نمیگذاشت. تا دو سه ماه پیش کیهو یک موج شروع شده. روی پرده چی هست؟ روی پرده این است که شما میبینید نماینده سابق مجلس، یه در اسم نمیبرم، نماینده سابق مجلس که به آمریکا پناهنده شده، نماینده سابق مجلس ششم که آمریکا پناهنده شده، یو ناگهان تحت عنوان نخبه میاد تو ایران و شما میبینید توی کنفرانس نشسته، کسی هم کارش نداره و برمیگرده. این روی پرده است. نماینده سابق مجلس که پناهنده شده، قبلا به عنوان ستون پنجم ازش نام میبردن. روی پرده چیه؟ کسی که با حکومت درگیر شده بود، نمیدونم در زمان احمدی نژاد توی پروندهش حتی مثلا مواد مخدرم بود، یهو میبینیم که به عنوان نخبه میره ایران، آدم شاخ در میاره، پناهنده شده بود خارج کشور، میگه من ایران من میخواد بکشه، رفته ایران. و این ماجرا ادامه داشت هر از گاهی تا چند روز پیش که محسن نامجو، موسیقیدان، نوازنده، ترانه‌سرا، میشناسیدش، محسن نامجو برگشت به ایران. محسن نامجو البته در تبعید رسمی نبود، نوعی تبعید خودخواسته بود منطقا، منتها اون ساز و کار مسخره و غیر قانونی، تاکید میکنم غیر قانونی، که واسه یه روزنامه‌نگار بیچاره رو منتقد میگه تروریست، اون سازگار غیر قانونی که الان داره اموال مردم میگیره، اموال مخالفین رو میگیره، اون سازگار وحشتناکی که شهروند بیگناه مظلوم در دیما اومده پای یه وبسایتی نوشته اسرائیل جان نمیدونم فلان جان هم بزن، واسش اعدام بریدن، گفتن جاسوسی، اصلا آدم شاخ در میاد، اعدامش کردن. اون سازگار محسن نامجو رو هم اصلا شیب حکم شهید میبرید. اما یه ناگهان در ادامه همه ساکت شدن و محسن نامجو برگشت ایران. وارد بحث‌های جزئی نمیشم، از جمله اینکه همسرش ویدیو داد که من نمیدونستم، 6 روز یهو پنهان شدی، به محسن نامجو گفت که تو با یه دونه شلوار جین و یه نمیدونم کفش ساده رفتی بیرون که چیزو پرینت بگیری و 6 روز یهو نبودی و بعد از 6 روز من یهو تو ایران دیدمت، ویدیو تو دیدم. راجع به این بحثاش بحث نمی‌کنیم. بحث بر سر این است که خود آقای نامجو میگه که آره اولا مردم ایران خیلی من دوست دارن، مردم اینجا اصلا خبری نیست، و دومی که میگه آره حکومت گفته من چشمامو میبندم بیا و برو. اما مگه حکومت هم چیکاریو میکرد؟ سید ابراهیم نبوی، نمیدونم میشناسیدش یا نه، خیلی ازتون احتمالاً نمیشناسید، یه نویسنده طنز پرداز بود، اگر از 35-40 سال بالاتر باشید حتما میشناسیدش. دهه 70 که روزنامه‌های کمی آزاد یهو رشد پیدا کردن، او براش صف میکشیدن که نوشته‌هاشو بخونن. این میخواست بره ایران، قلبش پر میکشید برای ایران. خیلی هستن در مخالفین کشور، در خارج کشور. کار زیادم نکرده بود، زندان رفته بود اومده بود بیرون، یعنی چیزی هم نبودش واقعا. یه زمانی که روحانی و رهبر رئیس جمهور شد سال 92، دو گفت میخوام برم ایران، موجی رو انداخت. در این غم سوخت خانم آقایان، خودشو کشت، خودکشی کرد و نگذاشتن بره ایران، نگذاشتن بره ایران، خودشو کشت، کاری هم نکرد و خودکشی کرد. سید ابراهیم نبوی اسم غیر رسمیش داور بود، چون یه بار داور جشنواره مطبوعات شده بود، خیلی‌ها نمی‌دونن چرا بهش میگفتن داور، داور جشنواره مطبوعات شده بود و روزنامه‌نگاران نزدیک بهش اسمش گذاشتن به شوخی داور. سید ابراهیم نبوی خودشو کشت و نپذیرفتن. ما چندین تبعیدی داشتیم، خودشونو کشتن، نمیگذارن برن ایران، که بسیاری از این تبعیدی‌ها پدرشون مرده، مادرشون مرده، نگذاشتن برای تشییع جنازه شون برن ایران، برای مراسم ختمشون نمیگذارن، به غیر از بعضی ها، مثلا خانم پروانه فروهر رو بعد از اینکه کارداجین کردن پدر و مادرش رو اونو میذارن بره. خانم ها آقایان، در یکی دو هفته اخیر یه سری اتفاق عجیب و غریب افتاده. معاون رئیس جمهور، یه آدمی که شش دقیقه میکنه، اما قبلا عضو دستگاه اطلاعاتی بوده، عضو وزارت اطلاعات ایران بوده، یه مدتی استاندار بوده، یک شهروند کرد. من اسم نمیبرم به خاطر اینکه مسئله شخصی نیست، میخوام کلیت رو بشناسید، اسمو رو ولش کنید. معاون رئیس جمهور که ریشهشو میزنه اما عضو دستگاه اطلاعاتی بود، ناگهان اعلام کرد که بله با یه سری از مخالفین جمهوری اسلامی به عنوان هموطن صحبت کرده، گفت با عبدالکریم سروش صحبت کردم، گفت با علی افشاری صحبت کردم، چند تا اسم برد، گفت با اینا صحبت کردم. گفتم آفرین، موازتون خیلی خوب بوده. اینم آدمای ضد جنگ، ضد مخالفین جمهوری اسلامی، ضد ایران اینترنشنال، ضد همه چیز بودن خیلیاشون، بعضیاشون. او اینو گفت و بعد یه روز یه به اصطلاح روزنامه‌نگار میاد میبینه محسن نامجو رو کمک میکنه میره ایران، نماینده ای که پناهنده شده داره میاد ایران. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ جمهوری اسلامی خوابنما شده؟ این آقای حسین طالب که الان مجتبی سازه، در واقع رهبرساز شده، این در سازمان اطلاعات سپاه بزرگترین مخالف بازگشت ایرانی ها بود، میگفت مخالفین جمهوری اسلامی پررو میشند. استدلالشون بود نزدیک 36-7 سال علی خامنه‌ای رهبر با تمام توانش ایستاد مقابل این ایده. خاتمی رو زمین زد، گفت نمیگذارم مخالفین جمهوری اسلامی برگردن. احمدی نژاد می‌خواست این کارو کنه، با احمدی نژاد کات کرد، نزدیکانش رو گرفت، نزدیکان اسفندیار رحیم شاهی رو گرفتن که نتونن از خارج کشور کسی رو بیارن. بعد از اون شما بیاید از احمد نژاد خودی بیاید به بعدی ها، نمیگذاره. زمان روحانی هم همین کارو کردن، نمیگذارن. اما ناگهان در این دولت یه میبینید اتفاقاتی افتاده. چی شده که این حسین طالب مخالف حالا شده، حالا خودش داره حرفنامه میده؟ ببینید از بزرگ تا پایین همه میگن حکومت دست سپاه، دست سپاه هست. محسن رضایی دبیر شورای ملی بقیه از دست سپاه. چی شده محسن رضایی سازمان اتحاد سپاه که قبلا مخالف بود حالا موافق شده؟ چی شده که الان صحبت از 100 نفر میشه که اینها برن؟ و چی شده که از موقعی که این بحث مطرح شده حمله مخالفین 100 برابر شده، حمله به ایران اینترنشنال 10 برابر شده؟ خانم آقای پشت پرده، حالا بگم چیه پشت پرده؟ اینه که به یه سری از مخالفان میگن به ایران اینترنشنال فوش بده، به مخالفین جمهوری اسلامی فوش بده، در جنگ از حکومت دفاع کن، کارت سبز میدیم بیا و برو. میگن بیا علی مخالفین حرف بزن، بگو ملی گرایی یعنی این، بعد بیا و برو، زمیناتو گرفتیم بهت میدیم. حکومتی که قبلا از این بهونه استفاده میکرد توی میکنوس میکشت مخالفین رو، حالا داره میگه بیایید و برید، اما برای ما یه چیزایی بیارید. آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ و مدرس علوم انسانی در دانشگاه یه از نیویورک با ماست، و همچنین مهدی اصلانی، نویسنده، فعال سیاسی در تبعید و از زندانیان سیاسی دهه 60 که از فرانکفورت با ما صحبت میکنه. آقایان سلام و عرض ادب دارم، عرض احترام دارم، سپاسگزارم از حضورتون. خیلی دوست داشتم میدونید از یه جوری از آقای اصلانی شروع کنم، به این خاطر که یه جوری فعال سیاسی در تبعید، حالا نمیدونم آرش عزیزی هم در تبعید محسوب میشه یا نه، ولی خب از آقای عزیزی شروع میکنم. شاید یه جورای ادبیات در واقع کم تشنیده شده در خارج کشور رو، گفتمان شده دیسکورس اونها رو بشنویم، و همچنین نسل کمی جوانتر. آقای عزیزی، میگن که آقای نامجو گفته، ما اصلا برنامه‌مون در مورد محسن نامجو نیست، محسن نامجو یکی از این موج هست، موجی که پشت پردش حالا کم کم بخواهم گفت اگر وقت بشه. میگن که آقا ما رفتیم ایران رو ببینیم، وطنمون رو ببینیم. آره وطنم حق دارن، راست میگه، وطن رو بخواد ببینه، اما انبوهی از مردم ایران یه چیز دیگه میگن. نمیدونم ویدیو اول برنامه رو دقت کردید یا نه، یه شهروند فرستاده علیه آقای نامجو، علیه دیگران هم ممکنه باشه، یه موج بزرگی هست در افکار عمومی. شما چی فکر میکنید؟ چرا جمهوری اسلامی بعد از یهو 50 سال مهربون شده؟ به نظرتون خوابنما شدن یا این پروژه امنیتی است؟ به نظرتون چیز عادیه یا چیز بد؟
1: اولا کسی حق نداره به هر ایرانی بگه که به کشورش بیاد یا نیاد، چه و حکومت باشه چه کس دیگری، هیچ کسی حق نداره. ایران ملک تمام ایرانیان هست، همه ایرانیان باید حق داشته باشن به کشورشون برن، اونجا زندگی کنن، و با هیچ منطقی هم جور در نمیاد که مثلا بازدید از یک کشور، زندگی کردن در اون کشور، فعالیت در اون کشور به معنی تایید سیاست‌های اون حکومته. اگر کسی تایید بکنه، اگر حرکات آدم‌ها رو باید مورد قضاوت منصفانه قرار داد، قضاوت منصفانه اون هم بسته به شرایط مختلف. مثلا اگر خب اینا همیشه داشتیم دیگه، مثلا اگر یک کارگردان یک فیلم میسازه که از تلویزیون پخش میشه، این به معنی تایید مثلا سیاست‌های جمهوری اسلامی نیست، اما خب اگه اون فیلم تایید کنه سیاست‌های جمهوری اسلامی بد هست. این رو میگم که یعنی بنابراین باید در این زمینه تفکیک خواهد شد. در زمینه جمهوری اسلامی و روی کردی که جمهوری اسلامی به ایرانیان خارج از کشور استبدادی است که در دو جهت متفاوتی داشته. ما نمیدونیم که الان واقعا چه روی کرده اینها میخوان اتخاذ بکنن، یعنی که مثلا اولا آقای نامجو حالا با هماهنگی رفته یا نه که نمیدونیم واقعا، یعنی باید اطلاعاتی به دست بیاد که بدیم. الان میدونیم که روزنامه کیهان مثلا شروع کرده به حمله به ایشون، یا مثلا آقای جلایی پور که بالاخره از بخش اصلاح طلبه، برای نزدیکی به بخشی از دستگاه حکومتی هم داره، حالا اون لیست رو داده، یک سری آدم‌ها رو مطرح کرده. بنابراین اینکه جمهوری اسلامی دقیقاً چه سیاستی بخواد اتخاذ بکنه رو در این زمینه و چقدر گشایش بخواد ایجاد بکنه یا نه رو باید ببینیم. اما اون چیزی که مهم هست این هستش که کسانی که حالا شما در تبعید گفتین، بله ما هم در تبعیدیم دیگه، اونجوری که اول برنامه‌تون گفتید، یعنی به هر حال الان منده دوست دارم برم کشورمو ببینم اما نمیتونم، به این علت که میدونم دوچار پیگرد قرار خواهم گرفت، کما اینکه برای پدرم اتفاق افتاده و برای کسان دیگر متعدد دیگری اتفاق افتاده. ولی اون چیزی که ما باید به سمتش حرکت بکنیم این هستش که ایرانیان بتونن به کشور خودشون برگردن، هر وقت خواستن اونجا زندگی بکنن و یک رویکردی باشه که این همه جمعیت وسیع خارج از کشور بتونن به اصطلاح این حق رو داشته باشن کشور برگردن. حالا کسانی که کنشگر سیاسی هستن، کسانی که در زمینه‌های مختلف فعالیت میکنن، برای هر کدوم یک قصه مجزایی میتونه داشته باشه، ولی خب این حق باید برای همه باشه. و اگر من باید اینو بگم، اگر بخشی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که بخواد فضا رو باز بکنه که یک سری آدم‌ها بتونن برن و واقعا مسئولیت داشته باشن، خب این اتفاق مثبتی خواهد بود اگه به این سمت برن. من این رو به این علت میگم که در طول سالها گاهی بوده که صداهای شنیده شده از درون حکومت که چنین قصدی رو داشتن. اگه به این سمت برن مثبت خواهد بود. حالا اینکه بخوان چه استفاده ای از اون بکنن و اینا، اون دیگه برمیگرده به مشخصات و جزئیات قضیه و در ضمن به اون برن برمیگرده. یعنی من به شما فقط این جمله آخره در اول میگم، ببینید مثلا اگه از بنده دعوت کنن بعد بگن شما بیا مثلا در صدا و سیما بگو خیلی و اوضاع ایران عالیه، خب طبیعتا نمیرم، و اگه کسی این کارو بکنه خب خیانت کرده به افکار خودش اینا. ولی اگه بگن مثلا یک سمینار در دانشگاه تهران شما میتونی بری سخنرانی بکنی، حرفتو بزنی و به اصطلاح این کارو بکنی، و حتی شاید از اون بخوام اونها استفاده خودشونو بکنن، ولی من هم میرم استفاده خودم رو میکنم. و این چیزی است که من به قضیه نگام.
0: بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم آقا. اینو من بگم، هم آقای عزیزی احتمالاً میدونن، هم آقای اصلی، ولی به شما بگم که همین الان که داریم صحبت میکنیم، یعنی چون برنامه تکرار هم خواهد شد، سه شنبه ساعت چه میدونم 9 مثلا 17 دقیقه ایران عزیز، دوباره جنگ شده. سنتکام اعلام کرده که از ساعت 7:30 شب شروع میکنه به ایران حمله کردن در واکنش به حملات سپاه پاسداران. دوباره جنگ شده. آقای وزیر خزانه داری آمریکا گفته که آمریکا در حال دفن کردن سر مار سمی جمهوری اسلامی ایران هست. به اهداف متعددی حمله شده، از بندر عباس بگیرید قشم، کنارک، سیری و چند هدف دیگه. آخر برنامه ثانی های آخر اسم کامل شهرها رو میخوام، چون چندین شهر دیگه هم هست. و این داستان سپاه پاسداران داستان حکومتی است که نزدیک نیم قرن ایران رو برده زیر سایه جنگ. برگردیم به موضوع زمینی که امروز سالگرد اعدام های دهه 60 هست. اصلا مصیبت باید بزنیم تو سرمون، یعنی سالگرد کشتارهای عظیم هزاران نفر دهه 60، همزمان دوباره زیر سایه جنگ، دوباره دارن ما رو میزنن، و همزمان حالا برگردیم به اینکه دارن دونه دونه چند تا دونه آدمای خاص رو برمیگردن ایران. آقای اصلانی خوش اومدید به چشم انداز، متشکرم صبر و تحملتون. موضع آقای عزیزی رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟
2: سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید وقتی ما از حق بازگشت سخن میگیم، باید بدونیم حق رو چگونه باید بخونیم. من متعجبم از خانش جناب عزیزی، این توضیح و فرموله کردن در این معنا با حق هم از آغاز دچار خطای معنایی و مفهومیه. نام این اقدام رو نمیشه حق گذاشت. اساساً در کلیت و ساختار نظام خوف ما عاری از هر گونه حق انسانی هستیم. مفاهیمی به خطا حق خونده میشن. به مثل ما در ناهار بازارهای 4 سال یک بار حکومتی یا انتخابات ریاست جمهوری یا انتصابات ریاست جمهوری حق رأی دادن داریم، اما حق انتخاب نداریم. ما در تقابل و مواجهه با یه نظامی هستیم که در دوره های مختلف، آقای عزیزی ما نمیدونیم جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه. چرا ما میدونیم آقای عزیزی؟ ما میان خط خانی میکنیم، وسط خطا رو میخونیم، خطوط سفید رو میخونیم. یعنی چی ما نمیدونیم جمهوری اسلامی میخواد چه کار بکنه؟ یا یک کارنامه مقابل این حکومت وجود داره. ما در تقابل با این نظام ببینید دچار ضعف شده الان، در تمام دوره‌های مختلفی که دچار ضعف شده این بازی رو آغازیدن کرده. یه بازی مارو پله است، شما رو تو بالای پله میبره بعد نیش افعی و سقوط و پرتتون میکنه پایین. این نظام در بدترین لحظه های هستیش که تصور اونه که گشایش ایجاد میکنه، پس همین حالا که شما تصور میکنم این گونه فکر میکنید، دست به سرکوب زده. امروز ده شهریوره، آقای مهدی‌آزاد اشاره کردن، امروز روزیه که بر مبنای توافق مادران داغ و درفش همه بر گمگورهای خاوران جمع میشن و بر گورهای فرضی گل میذارن. چندین هزار جان جوان در پایان جنگ ایران و عراق به فتوای خمینی و اون نفرین نامه مذهبی از ایران دریغ شدن، به خاک داده شدن. تصور آن بود آقای عزیزی که پس از نوشیدن جام زهر و پذیرش قطعنامه حکومت دست به گشایش خواهد زد. اما اینجا منطق با واقعیت انطباق نداشت. اون اتفاق افتاد که بر همگان دانسته است، چندین هزار جان جوان. نمونه‌های تاریخی در عمر نظام اسلامی پر از این خطاهای تحلیلیه. خطای تحلیلی باعث شد بعد مرگ خمینی به دوران فرمانروایی هاشمی رفسنجانی، شما از آقای مهدی‌آزاد از دوران اصلاحات و خاتمه، من نام یک کمی عقب‌تر دارم، در دورانی که خمینی مرد و دوران پسا خامنه‌ای، تصور شماری از مخالفان نظام این بود که حکومت در دوران پسا خمینی وادار به یک گونه از گشایش میشه. نتیجه این تحلیل چی بود؟ بیشترین ترورهای عمر حکومت رقم خورد، شماره کردنش خارج از حوصله این برنامه. یه نگاه سرسری میندازیم، چشم بگردونیم، یک ماه بعد از مرگ خمینی و روی کار اومدن و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، دکتر قاسم‌رو رو در وین شقه کردن، سلاخی کردن. این به چه دلیل بود؟ تصور گشایش بود. آقای عزیزی گرامی، شما اگه در اون دوران میگفتن مذاکره مسالمت آمیز برای حل مسئله کردستان وجود داره و میخوایم گفتگو بکنیم، با منطق امروزتون احتمالاً از اون استقبال میکردیم. بلافاصله این خط ادامه داره. ترور دکتر کاظم رجوی، سلاخی کردن شاپور بختیار، فرخزاد، میکنوس، همینطور این ادامه داره. و یک نمونه بگم که نمونه آکادمی که جناب عزیزی گرامی که شاید به کار شما و به موقعیت تحصیلی شما، حرفم تموم میکنم اینجا، مجید شریف مترجم و نویسنده ساکن فرانسه رو هیچ ستیهندگی هم با نظام نداشت. ایشون دکترای جامعه شناسی داشت، رفت به ایران، یه جزوه منتشر کرد قبلش به نام ضرورت و حق بازگشت. در بهار 74 ایشون یک مطلبی رو نوشت، مرگ یا زندان باید بروم، خانه من اونجاست. زیر 40-50 سال داشت، فکر میکنم همسن شما، دور از جون شما، دور از جون شما. اگر فکر میکنم شما با این فکر امروزتون جای مجید شریف بودین، حتما میرفتین به ایران و امروز ما شما رو متاسفانه نداشتیم. این ساختار سرکوب در نظام خوفه که همواره عبای شیر شتری، شالگردن و نفش ما رو فریب داده. منطق آن بود که نظام با بهره‌جستن از تخصص و دانش دکتر شریف در واقع اون رو به کار بگیره. اما واقعیت نظام خوب چیز دیگری از آب در اومد. میان وطن موجود در
0: خیلی خب همینجا متشکرم، همینجا متشکرم. بسید آقای عزیزی بفرمید دوباره برمیدم
2: فاصله نوری وجود
0: داره. متشکرم آقای عزیزی بفرمید.
1: ببینین مشکل اول آقای اصلانی این هستش که خیلی جالبه دیگه، از اول صحبتش میگن ما میدونیم دقیقاً چی میشه، من میگم جزئیاتشو دقیقاً نمیدونیم. مگه این حکومت قابل پیش بینی بوده در این 50 سال همیشه؟ اگه ایشون خیلی بلدن و نوستراداموس هستن و ازلم میدونن به ما دقیقاً بگن. مثلا الان در 6 ماه آینده از این چند نفری که آقای جلای پور گفته قراره دعوت بشن ایران واقعا و برن یا نرن، و اگه برن قراره بتونن فعالیت بکنن یا نکنن. ببین ما با یه تفکر واقعا سطروند و بسته مواجه هستیم که فکر می‌کنه جمهوری اسلامی یک پدیده ای هستش که کاملا قابل پیش بینی و به هر گونه غیر قابل تغییره. این واقعیت تاریخی رو نشون نمیده. شما این گشایش، مگه گشایش ایجاد نشده در سال‌های گذشته؟ من خودم متولد سال 66 ام، آیا ایرانی که من درش به دنیا اومدم به هیچ تغییری نکرده در طول این سال‌ها؟ تغییر کرده، اتفاقا تغییر یه خطی هم نکرده، بالا پایین رفته. مثلا شما فرض کنین که
0: یه نمونه بگید آقای عزیزی، یه نمونه بگید، ببخشید واسه رفتم میپرم، یه نمونه از این گشایشا که میگید بگید، اونی که مردم درست کردن با جنگ مثل حجاب یا ماهواره ها، نه حکومت چه گشایشی مثلا؟
1: این چه حرف ممنونم کم مؤدبانه، این چه حرف عجیبی، همشو مردم درست میکنن. اگه خب وقتی تغییر ایجاد میشه با
0: نه نه اون که حکومت نمیشه چیزی گفتم، این مثال بزنید، درخواست زیادی ندارم.
1: اولا حجاب اجباری گفتی، خودش نمونه است تا تحت فشار مردم این کارو
0: چجوری کرد. آقا اینو حکومت که هنوز میخواد برخورد کنه، حجاب اجباری حکومت داره درست صحبت اعدام میکنه. آقا حکومت مردم رفتن زن زندگی آزادی کشته شدن، این که نمیتونی بگی حکومت عقب نشینی کرده، جایی که حکومت تغییر داده عقب رفته.
1: نمیتونی بگی حکومت عقب نشینی کرده، حکومت عقب نشینی نکرده. اگه حکومت الان اعمال
0: نمیکنه، نه آقا حکومت که هنوز برخورد میکنه برادر. نه نه متوجه شد، ببینید خدا من نمیخواه وسط بحثتون بیام آقای چیز، ببینید شما ادامه بدید. خب بحث بینید شما سایی اصلا، من فقط خواهش کردم یه مثال بزنید. میگید شما گفتید در سالهای گذشته موارد زیادی داشتیم حکومت، گفتم یه مثال بفهم.
1: این حرف سوال عجیبی هست، شما فقط در صنعت نشر میکنید. خب یه زمانی بود هیچ کتابی در ایران چاپ نمیشد، بعد از اون خیلی کتابا میتونست چاپ بشه. یه زمانی بود بالاخره حجاب اجباری خودش در تناوبای مختلف بوده، در اینکه شما یه زمانی بود نهضت آزادی هم مثلا میتونست کاندید یا انتخاب بشه، یه زمانی بسیار بسته تر میشد، یعنی بسته و بازتر شده بالاخره دیگه، اینجوری نبوده که فقط یک چیز یکسان باشه. بعد ببینید خیلی جالبه، ایشون میگن
0: من واقعاش نفهمیدم، شما یه دونه دوتون مثال بزنید که حکومت بازتر شده، من ممنون میشم. چون حتی در حوزه موسیقی حکومت بسته تر شده، حتی در حوزه موسیقی نفهمیدم. ببین گفتم حجابی که مردم تلاش کردن بستگی است. شاید صدای من خوب صداتون خوب نمیاد. بگید از مسئله حجاب.
1: آقای مدرزی
0: نه نه ببین آقا نه ببین حکومت نپذیرفته، نه ببین حکومت نه الان مثلا ماهواره رو میتونیم بگیم حکومت مردم فشار آورده، حکومت پذیرفته. خب چون الان دیگه نمیرزه تو خونه ها حجاب، هنوز حکومت آقا سر خیابون داره بازداشت میکنه. خب حالا شما میگی حجاب باشه، حکومت مردم جمهوری اسلامی مقابل حجاب خوب شده، یه مثال دیگه بزنید.
1: مثال دیگه من گفتم مسئله نشر رو زدم، مسئله دیگر زدم، ولی بچه‌ام امروز ما در بدترین حالت هستیم. شما در اوج دوران آقای خاتمی، در اوج دوران آقای خاتمی، آیا شما میخواید الان به سیتوشش من نگاه کنید بگید زمان ایران زمان خاتمی مثل ایران دهه 60 بود؟ نه این واقعا مثل ایران دهه 60 بود، ایران زمان خاتمی فرقی نداشت با ایران دهه 60.
0: نه نبود، البته نبود. چرا
1: بابا چه دارم میدونم که میگم.
0: خیلی خب باش بفهمید، فرموشتم.
1: برای ما الان وارد یک مرحله جدید شد. ببینیم ما الان داریم وارد مرحله جدید میشیم. یک سوالی مطرح شده، آیا امکان داره که جمهوری اسلامی طبیعتاً تحت فشار مردم، طبیعتاً تحت فشارهای مختلف، طبیعتاً حتی برای مثلا برای منافع خودشون چی بکی فکر میکنه، آیا امکان داره که بخواد یک سری نرمش های ایجاد بکنه و یک سری گشایش های ایجاد بکنه یا خیر؟ اولا من اگه شما به من احتمالش، من در حال حاضر احتمال چندانی نمیبینم در این زمینه، یعنی من هیچ چیز نمیبینم که واقعا گشایشی بخواد ایجاد بشه. برای همین که مشخص باشه اینکه شما میگین که مثلا بله به نظر من اتفاق خوبی خواهد بود، اتفاقا سر کردستان گفتن اتفاق خوبی خواهد بود اگر حکومت جمهوری اسلامی بیاد بگه آقا ما مثلا مذاکره میکنیم با احزاب کرد، ولی بله اگه بخواد از اون استفاده کنه اونا رو بکشه، خب طبیعتاً این چیز مورد محکوم کردنی. برای من دو تا چیز ما باید ببینیم، من اینو جمله بگم، دو تا چیز باید تفکیک بکنیم. آیا دارید از من میپرسید که من پیش بینی کنم که جمهوری اسلامی چه میکنه؟ میتونیم بریم به بحث پیش بینی، ولی صحبت این هستش که فقط پیش بینی، صحبت این هستش که آیا این چیز خوبی خواهد بود یا نه. اگر در جمهوری اسلامی کسانی هستن که بیان تصمیم بگیرن کاری بکنن که مثلا ایرانیان خارج از کشور بتونن با شرایط بهتری به کشورشون برگردن و بتونن اونجا و مثلا در زمینه فرهنگی بحث شده دیگه، مثلا کنسرت ها بتونه بازتر بشه، گذاشته بشه، خواننده‌های مختلف بیان کنسرت بزنن.
0: بسیار عالی، متشکرم.
1: اعتبار
0: متشکرم.
1: حالا که چقدر احتمال داره، من لزوما بهش فکر نمی‌کنم که خیلی محتمل، اینو روشن بکنه.
0: متشکرم. خب آقای اصلا شما بس شنیدید، میخوام نظر شما رو بدونم، ولی کلیت مرکز البته من قانع نشدم با آقای عزیزی، هنوز یه مثال هم نتونسته بزن از اینکه جمهوری اسلامی توی یه زمینی بهتر شده، من صدها مثال میزنم سخت‌تر شده، ما داریم روند فعلی حساب میکنیم. اما مرکزیت و برمیگردیم آقای عزیزی حرف ما بس ضعیف صداتون، برمیگردیم آقای عزیزی صداتون ضعیف از بیت برمیگردیم. مرکزیت حرف آقای عزیزی این هستش که خب آقای عزیزی آره نمیشتم به خدا نمیشتم چی میگید، اگر مطرح انداختید ببخشید جواب نمیدم. مرکزی حرفشون این هستش که اگه این مسیر رو به بهبوده خب کمک کنیم، این بحث ایشون است. من تا من حالا این سوالم از شما میپرسم، اصلا نظرتون بگید و سوال من اینه، بعد این سوال از عزیزم میپرسم. این اگر این روندی باشه، یعنی حقی است که شامل همه میشه؟ یعنی مثلا الان منم میتونم برم بگم سلام علیکم، من میخوام برم یه دور بزنم تهران، میذارید برم همینجوری ساکت باشم چیز نه قبول میکنم، هیچ شب تو ایران فعال سیاسی نکنم، لام تا کام حرف میذارن یا شما را میذارن ایکس ویگ هم میذارن؟ راجب این میخوام شما به نظرتون راجب همه میگذارن یا این خودشون یه ادامه یادم یا انتخاب میکنن؟
2: ببینید، من قبل از اینکه به این پرسش مهم شما پاسخ بدم، من واقعا تعجب میکنم از این آکادمیکر که آقای عزیزی باشن، میگن پیشبینی نوستراداموسی و جمهوری، بعد میگن که مطرح میکنن که اگر در کردستان بشینن سر میز مذاکره مسئله کردستان رو حل بکنن، خب اگر ناممکنه آقا جان، ما یک 50 سال یک حکومتی رو باش مواجه بودیم که مولکولی از رحمانیت درش نبوده و مرتب کشته. منطق آقای عزیزینه، دوران خاتمی رو مثال میزنن با دوران پیشا خاتمی و پسا خاتمی رو. ببینید، یه زمانی در دهه 60 میگرفتن با قیل مذاب آدم رو توش فرو میکردن، بعدن یه سری آدم ها اومدن گفتن که نه آقای خیلی کار خشنی بکنیم تو آب ولرم بعدن پوست بکنیم. آقای عزیزینو گشایش میخونن، خب مثلا سر معنای گشایش، این نیازمند نوستراداموس بودن نیستش که، اساسا ما همچین چیزی رو ندیم. یک نمونه آقای عزیزی، یک نمونه از کسانی که برگشتن به ایران و منشأ اثر بودن در حوزه همین هنر، در حوزه سیاست من نمیگم، میتونم من برای شما شماره بکنم. ببینید، آقای سعید راد، آقای سعید کنگرانی، بهمن مفید، حبیب و مرتضی عقیلی. مرتضی عقیلی یکی از بفروشترین های سینمای گیشه بود در ایران، ایشون رفته در ایران، الان آخرین فیلمشو همین الان مسابقه بذاریم، هیچ کس نام این فیلمو نمیدونه، هیچ کس نام این فیلمو نمیدونه. فیلم گذاشتن، فیلم با شکست تجاری وحشتناک مواجه شده. سعید راد بازیگر درجه اول خداحافظ رفیق و تنگنای امیر نادری و صادق کرده ناصر تقوایی در دوره اصلاحات به ایران برگشت، اون تازه ممنوع تصویر بود، بعد از یه مدتی ظاهرش کردن، یه نقشای فرعی درجه 2 و درجه 3 دادن تو چند تا سریال تمام.
0: حالا اصلا خدای شکست یه ویدیو هم نمیشه به پای حکومت گذاشت که آره، ولی با کلیت
2: کاملشون
0: موافقم. یعنی شما
2: میفرمایید به پای حکومت نمیخوام بذارم. ببینید، برآورد غلط، محسن نامجو تموم شد آقای مهدوی آزاد و جناب عزیزی. یعنی یه کسی میره اینجا با دوگویی ایماج و و و کنسرتاش همه در حقیقت پیش فروش میشه. در ایران یه بار دو بار سرنوشت قیصر همین چند وقت پیش رفت، اردنش در میدون امام حسین، ظاهرش کردن یه نوحه خون تمام. این حکومت یه نظام شبیه ساز آقای عزیز، برای کسانی که تو ساخت قدرت به عمل اکره ساخت بدل نشن هیچ راه گریزی وجود نداره. از این حق اینقدر نگین، این حق نیست. شما یا شبیه میشی یا حذف خورده میشی. تازه حذف هم بعضی اوقات به سادگی صورت نمیگیره. نگفتن در این حکومت شبیه ساز بدون پرداخت بها ناممکنه. شاید شما بپرسید که آقا اینا که نرفتن نبگن، آره اینا نرفتن نبگن، اما دیگه اون صدای خودشون رو هم ندارن. ما یک نمایش و یک سویه از رأفت اسلامی رو الان شاهد هستیم، شبیه ذبح کردن قربانی مونه که پیش از سلاخی کردن بهش آب میدن. مهمترینش تضعیف این اپوزیسیون در کلیت خودش. از حرف شما من
0: در واقع همینجا نظر آقای عزیزی رو ببینیم. آره بذار همین آقای عزیزی ببین، خیلی روشن میگم، میگن که آقا اینجوری هم نیست اصلا میدون بدن، مثل دستمال کسی سوء استفاده میکنن پرت میکنن بیرون. عملکرد حکومت اینو میگه.
1: ببین اول من از شما یه شکایتی دارم، شما من این همه حرف زدم بعد میگید مثال نزدی، مثل حالت اورولی دیگه. من چه مثال، من به شما پرسیدم، حتی منتظرشم به شما گفتم سیاست فرهنگی ایران در زمان خاتمی با دهه 60 فرق میکرد یا نمیکرد؟ در زمینه کتاب
0: نه
1: رو گفتم،
0: تغییر خودتون بشم آقای عزیزی، آقای عزیزی، آقای عزیزی، ببین هر دو ما لیسانس داریم، هر دو فوق لیسانس داریم، هر دو یه دوره بعدو خوندیم، هر دو یه کار پژوهشی انجام دادیم، اسمشو میذارم پی اچ دی، چیز پست داکتریت. آقا این که موج سینوسی باشه روند محسوب نمیشه، موج اصلا روند الان وضعیت جمهوری اسلامی مثلا پیش درس بده. این که در زمان خاتمی یه وضعیت پیش اومد، وزارت اطلاعات فلان کرد که نمیتونید بگید دستگاه اطلاعات ایران بهتر شده. دستگاه اطلاعات ایران بهتر شده، الان بهتر شده، یعنی اطلاعات وزیر ترسناک زمانه. خب خیلی
1: آقای مدد آره.
0: شما حالا شما بگید مخاطبان نظر میدن دیگه
1: حرف زدن من میذارید شما مثلا واقعا شبیه موجه صدا و سیما شدید نظر من کی گفتم که دستگاه اطلاعاتی ایران
0: نه نه مطلق ننداز ناراحت هم نکن عزیزی جان دکتر عزیزی
1: من گفتم
0: مطلق ننداز بابا به جای این حرفا دو تا مثال بزن قربونت بشم از پروپاگاندا استفاده نکن من مغلطه رو بلدم به جای این دو تا مثال بزن
1: یعنی چی مثلا
0: گفت نش دیگه چی بگم نش و گفتی حجاب دیگه مثلا زنی دیگه خب مردم نظر میدن دیگه خب مردم نظر میدن پس دیگه بحث نداری آقای آقای بفرمایید
1: ازم گفتم خودم هم گفتم که روند خطی نیست یعنی روندی است که الان جمهوری اسلامی در حالت بسیار سرکوبگرتری قرار داره تا حتی نسبت قبلش ولی نکته اینه که امکان داره دچار تغییر بشه الان ما بعد مرگ آقای خامنه ای
0: یعنی شما اگر 105 کیلویی فردا شدی 98 کیلو بعد شدی 97 کیلو بعد یهو شدی 102 کیلو بعد دوباره شدی 93 کیلو بعد شدی 120 کیلو لاغر کردی
1: من نگفتم لاغر کرده من گفتم یعنی من گفتم در سال‌های
0: استدلال شما اینه دیگه میگه
1: من گفتم بله ولی فقط چون اگه 102 کیلویی دوباره میتونی بشی 95 کیلو نمیتونی من اینو گفتم گفتم قبل امکان خلص. داره دوباره تغییر بکنه گفتم امکان داره دوباره تغییر بکنه
0: باش یه دقیقه دیگه بفهم یه دقیقه
1: مرگ بر بعد مرگ آقای خامنه ای دسته جدید سر کار هستن واقعا و این دسته جدید شورا به امنیت ملی فلان اینا من نمیدونم چه سیاستی دارن حتی من خیلی بدبینم به نسبت به این اوضاع همچنان من بهش فکر نمی‌کنم اینا بخوان نرمی ایجاد بکنن بهش خوشبینی ندارم اما این تواضع هم دارم که بگم من نمیدونم نمیتونم دقیقاً پیش بینی بکنم اگر بخواد بعد این حرفا واقعا جالبه یعنی واقعا دل آدم میسوزه از امثال آقای اصلانی شما نشستید تو خارج از کشور مثلا خیلی خوشحال میشید که یه مثلا خواننده برگشت ایران مثلا فیلمشون هم فروش نرفت مثلا اینم دیگه واقعا میدونید این اپوزیسیون بودن نیست این فقط عناد داشتن نسبت به کل اون مملکته که واقعا هر کس بعد تو ایران هیچ کس نمیتونه در جذب حکومت نشه این همه آدم که دارن فعالیت میکنن فیلم میسازن روزنامه نگارن کتاب چاپ میکنن زندگی میکنن هیچ کدوم اینا جذب حکومت نشده این چه تفکری آخه ببینید من میگم که اگر ما باید برای این طبیعتا حقه شما میگین حق نیست 100 درصد حقه حق تمام ما باید باشه که به ایران بتونیم برگردیم و در ضمن شیوه سیاست ورزی من همیشه این هستش که شما اون چیزی که درست هست رو میگید خطاب به حکومت حالا حکومت هر کسی که باشه ما برای تغییر حکومت تلاش میکنیم ولی فعلاً ببینید که حاکمان ایران که شما الان حکومت این مملکت دستتونه باید وظیفه دارید حق آزادی رو و حق بازگشت میهن رو برای تمام ایرانیان فراهم بکنید تا جایی که بکنن این نکته مثبت
0: متشکرم آقای مثلا آقای اصلانی کلا 6 7 دقیقه وقت مونده 90 ثانیه حدود کم تا 2 دقیقه بفهمید
2: من واقعا متوجه آقای عزیزی نمیشم در موقعیت یه آکادمیکر اینقدر بحث رو تنزل میدن به نکاتی که یه چیز رو منتسب میکنن ببینید لازم نیست آدم نوستراداموس باشه که تا خاتمی رو اینجا بخواد گل درش بکنه ته دوران خاتمی چی شد؟ گفت آقا من یک تدارکاتچی بیشتر نبودم یه حکومتی 50 سال کارنامه داره من بر مبنای این کارنامه میخونم پیشبینی نمیکنم بر مبنای کارنامهش دارم میخونم در تمام دوره های ضعفش این کار کرده در بسیاری از موارد آقای عزیزی گرامی آدم ها با نگفتناشون معنی میشن نه با آری گفتناشون من خوشحال نیستم که فیلم مرتضی عقیلی فروش نرفته من بحثم اینه او با تصور خطای این که میرود اونجا و میشود علی ذوقی فیلم مهدی مشکی رفته به ایران این تصور غلطه این یک برآورد غلط از خود بوده آقای سعیدراد رفته اون یکی رفته اون یکی رفته برن حقشونو برن به من ربطی نداره من نمیرم ولی آدما بعضی آقا ببینید این نه در واقع پذیرش قوانین ضد انسانیه یعنی کسانی که نه نمیگوین از بخش فرهنگی کسی که میره اونجا در حقیقت با فهم من یک نوع پذیرش قوانین ضد انسانی به ساختار سرکوبه یعنی این حقیه که برای دیگران اصلا نیست شما را انتخاب کردن شما انتخاب نکردین که برگردین به ایران شما را انتخاب کردن نه بر این باور و نگاه که شاید در چیزی تیغ دشنه لومپنها سایه برای سکونت پیدا بکنیم و بریم خودمون رو رها بکنیم این گونه از بازگشت و پذیرش شرایط آدمی رو بیحضور میکنه بازگشتگانی از این دست به نظام مشروعیت میبخشن آقای عزیزی امکان خودشون رو از دست میدن به ابزار تبلیغی نظامی تبدیل میشن که روز به روز داره وضعیتش بدتر میشه. نمونه ها فراوون بودن، من خدمتون گفتم. و بعد این رو هم فراموش نکنیم، حکومت با تمام تلاش هایی که تاکنون کرده، لیست 100 نفره و و و، تاکنون خوشبختانه بله. نتونسته سید درشت داخل تور بندازه، نتونسته سید تاثیرگذار بندازه. به کسانی میرود میگوید برگرد که جواب نه نشنود، اونها رو از قبل در حقیقت گزینش کرده.
0: متشکرم آقای عزیزی. کمتر از یه دقیقه، یه دقیقه بفرمایید شما و دوره آخرم آقای اصلی. کسی که همیشه میگفت علی خامنه‌ای حاکم جائره، بهش اجازه رفته ایران در سکوت، کسی که شما باور نمیکردید و خب آقای اصلی میگن پرجمعیتی، میگن به همه اجازه نمیدن، میگن شما انتخاب کردن، میگن واسه حکومت مشروعیت درست میکنه و علیه اپوزیسیون پروپاگاندا میسازه. شما نظرتون بفرمایید.
1: حتی اونجاش هم خیلی بامزده بود که گفتن از قدرت اپوزیسیون میخواه، اینقدر اپوزیسیون میخواه در قدرت و در آستانه پیروزی، که واقعا خب خیلی ضربه بزرگی میخوره. الان مثلا اگه آقای اصلانی فعالیت نکنن، میدونید اصلا قیمت نفت عوض میشه، اصلا کل حکومت به خطر میفته مثلا اگه ایشون یه دو هفته فعالیت نکنن، چون اپوزیسیون ایران اینجوری دیگه. ببینین شما، خیلی قضیه ساده هستش. من میگم مثلا الان ببین، ما تفکر توتوار و قریب آقای اصلانی رو دقیقا اینجا ببینیم. آقای نامجو هنوز 48 ساعت نرفته ایران. ایشون تصمیم گرفت که این پروژه امنیتیه و اونم مشروعیت داره و فلان. از کجا آخه؟ من میگم احتمال داره باشه، احتمال داره نامجو بره زندان هفته دیگه، احتمال هم داره به صدا سیما، من نمیدونم، احتمال هم داره هیچ کدوم اتفاق نیفته. ولی مثلا آقای کینگ رام که رفت ایران، هیچ کدوم اتفاق هم نیفتاد، برگشت ایران داره کنسرتشو میذاره، زندگیشو میکنه، دمش هم گرم، خیلی هم حرکت خوبیه و امیدوارم نگیرنش، یعنی اگه حکومت نگیرش وظیفه‌شو انجام داده. یعنی ببینید که شما این نگاهی که دارنشون، ببینید یه نگاهی هستش که شما 40 50 سال نشستی خارج، هی فقط میای اونجا یه سری حرفای میزنی و راحت‌تر. ببینید نگاه به شیوه آقای اصلانی به دنیا راحت‌تره، نه نیازی به تحلیل داره، نه نیازی به دیدن بالا پایین داره، فقط یه حرف راجع به جمهوری اسلامی میزنی و یه چیزم از قدیم میگی و هی این تاریخو بازنمایی می‌کنی و این میشه تحلیل. در حالی که واقعیت قضیه این هستش که دستجات مختلفی در حکومت ایران وجود داره، اینها سیاست‌های مختلفی دارن و الان هم در حال تغییر هستیم ما. یعنی ما الان نمیدونیم، واقعا هر کسی صادق باشه نمیدونه دو سال دیگه ایران چه رنگی باشه و چه شکلی باشه. ما تاکید میکنیم برای اینکه همه مردم ایران باید حق داشته باشن برگردن ایران.
0: بسیار آقای اصلی بودی، یه دقیقه همتا از یه دقیقه بفهمید.
2: من واقعا تعجب میکنم از یه آکادمیکر و این نوع سپاه واژگان و بیانی این گونه سخیف. آقای عزیزی اگر این گونه در واقع با مخالف برخورد میکنن، با اپوزیسیون برخورد میکنن، من به واقع باید این رو بگم، برخلاف میلم باید این رو بگم، آقای عزیزی اگر این گونه شما سخن بگویید، بی تردید در تداوم اون لیست، در اون لیست قرار خواهید گرفت
1: ایشالله.
0: بسیار خوب، فکر کنم که یه چیز معلوفی هست آقای عزیزی، واسه میگن که حالا من عوضش میگم، عروس تعریفی قرقرو در میاد. همین امروز اتفاقا من داشتم راجع به شما پشت سر شما آقای عزیزی تعریف کردم ازتون، میگفتم آقای عزیزی درسته چپه فلان ایناست ولی آکادمیکره، تهمت نمیزنه، حمله نمیکنه. به من بدبخت سوال گفتم دو تا مثال بزنم.
2: اتفاقا اشکال آقای مهدوی چقدرش میخوام اشکال
0: مطلق گفتی من میگم
2: اشکال اتفاقا آقای مهدوی اتفاقا اشکال در این صندلیه که آقای عزیزی روش نشستن، صندلی یک آکادمیکر و اون چیزی که خودشون رو چپ میدونن. چپ ایدئولوژی، چپ غیر ایدئولوژی برابری کرده با عدالت گفتار. و آقای عزیزی عدالت گفتار نداره.
0: متشکرم آقای عزیزی، ساکت تموم شد آقای عزیزی. 10 ساله
1: آقای مهدوی که من عروس بعدی از آب در اومدم، قضیه اینه که من شونم شما صدای منو نمیشید یا مشکل فنی بود. شما من از این هستم میشدم که شما هی به من میگید که مثال بزن، بعد مثال میزنم بعد میگید مثال نزدید.
0: تمام شد، بسیار بسیار سپاس گزارم. باشه باشه، روی ما هر دو رو میبوسم. آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ، مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل از نیویورک با ما بود و مهدی اصلانی نویسنده فعال سیاسی در تبعید و زندانیان سیاسی دهه 60 از فرانکفورت. خانم آقایون، خداوند ایران زمین یار و یکتا شما.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور شامگاه سه‌شنبه حملات گسترده‌ای را علیه مواضع سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز آغاز کرده. ترامپ گفته این حملات در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای مین‌گذاری دوباره در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن بوده. ترامپ هشدار داده هر گونه اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی به حملات گسترده‌تر ایالات متحده روبرو می‌شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی از تکمیل موج جدید حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی خبر داده و گفته مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران در این عملیات هدف قرار گرفتند. سنتکام گفته این عملیات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام شده. آمریکا روز یک شنبه هم دو سکوی پرتاب سپاه پاسداران رو در جزیره لارک هدف قرار داده بود.
1: ارتش کویت الان اعلام کرده که در حال مقابله با حملات پهپادی جمهوری اسلامی هستش. از شهروندان خودش درخواست کرده که در پناهگاه امن فعلا باشن تا بیانیه بعدی برای خروج اونها صادر بشه. از سوی دیگر رسانه‌ها و کانال‌های خبری مرتبط با سپاه پاسداران دارن خبر از به نقل از منابع خبری داخلی عراق از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف کنسولگری ایالات متحده خبر میدند. از سوی دیگر استاندار هرمزگان به نقل از مخابرات این استان اعلام کرده که در حال رفع اختلال مخابراتی است که در پی حملات ارتش ایالات متحده در این استان به وجود آمده. گویا ارتباطات تلفن‌های موبایل و ارتباطات تلفن‌های ثابت اونجا با اختلال مواجه شده و در بعضی از جاها قطع شده. بیانیه ارتش جمهوری اسلامی رو داشتیم در پی حملاتی که انجام داده بودن به پایگاه ایالات متحده در بحرین و از اون سو بیانیه ارتش اردن رو داشتیم که تاکید کرده بودن که 13 پرتابه‌ای که از سوی سپاه پاسداران به آسمان اردن پرتاب شده بوده رو 10 تاش رو راهگیری کردن، 3 تا دیگه‌ش هم در اماکن دورافتاده نسبت به اماکن مسکونی سقوط کردن. آن چیزی که تا این لحظه مشاهدهش بودیم حملات گسترده ایالات متحده بوده به اهدافی در جنوب ایران. طبق وعده‌ای که ارتش ایالات متحده داده بود، آقای ترامپ داده بودن که قرار هست حملاتی رو محدود اما گسترده در جنوب ایران درباره سازه‌های راداری جمهوری اسلامی انجام بدن. هدف این بوده که کاهش بدن سطح توان راداری جمهوری اسلامی رو برای انجام حملات بیشتر در تنگه هرمز و در پس اون متقابلا حملاتی رو سپاه پاسداران انجام داده بوده. با این توجه که آقای ترامپ هشدار داده بودند ساعتی پیش که اگر جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران بخوان حملاتی رو انجام بدن در واکنش به حملاتی که ارتش ایالات متحده امشب انجام داده، اون وقت هستش که آمریکا حملات بزرگتری رو حتی تا حد نابودی انجام خواهد دادش. دقایق بسیار حساسی رو پیش رو داریم. در مورد برودسانی اون عروسی هم که در سیریک بوده که در نزدیکی یکی از مراکز ایالات متحده حمله کرده، تا الان هنوز خبر جدیدی رو ما نداریم. همون خبر گذشته هستش که خبرگزاری داخلی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودن 4 کشته و ده‌ها تن زخمی که در بین اونها 15 نفر کودک بودن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو با انتشار گزارشی اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دست کم 117 شهروند را در سراسر ایران بازداشت کردند. بر اساس این گزارش بیشترین موارد بازداشت با 45 مورد در استان آذربایجان غربی ثبت شده و تمامی بازداشت شدگان در این استان شهروندان کرد بودند. 5 شهروند بهایی به نام های بابک زینعلی، صحبا طائف، بعاد طائفی، شروین شبرخ و علی باقر کاشی بعد از حضور در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب شهریار بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شدند. به گزارش هنگاو این 5 شهروند پیش از این در آبان 1402 توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. ترانا گزارش داده منوچهر بختیاری پدر دادخواه پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 در پرونده جدید از سوی دادگاه انقلاب بندرعباس به 10 سال حبس به جرایمی از جمله همسویی رسانه‌ای با معاندین، تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت و ارسال فیلم به شبکه‌های مجازی بیگانه متهم شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از تشدید کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت واشنگتن در حال شناسایی حساب‌ها و دارایی‌های سپاه پاسداران در سراسر جهان است و آنها را مسدود خواهد کرد. بسنت تاکید کرد آمریکا هیچ گونه مماشاتی در برابر افراد و نهادهای همکار با سپاه پاسداران نخواهد داشت و هدف واشنگتن خفه کردن اقتصادی حکومت ایران است. بسنت گفته باید به چنین حکومتی پایان داده شود. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در حاشیه اجلاس گروه 20 در کارولینای شمالی درباره تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی گفت تمام نقل و انتقال‌های مالی و دارایی‌های سپاه پاسداران زیر نظر ایالات متحده قرار دارد. بسنت از جمهوری اسلامی به عنوان یک قده سرطانی نام برد و تاکید کرد باید به چنین حکومتی پایان داد. او همچنین در مورد تنگه هرمز گفت ظرف 2 سال آینده این مسیر دریایی با راه زمینی جایگزین می‌شود و این تنگه به یک پهنه آبی بی ارزش تبدیل می شود.
2: هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی می کنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه 1 میلیون دلاری شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخواییم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن.
0: وزیر خزانه داری آمریکا با تاکید بر پایان کار جمهوری اسلامی گفته ایالات متحده در حال دفن کردن سر این مار سمی است.
2: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دمشو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شمار قربانیان سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در مرز کوهستانی نپال و چین به 1066 نفر رسیده و بیش از 4400 نفر هم همچنان مفقودند. مقامات نپال گفتند عملیات جستجو برای پایان مفقودان از جمله ده‌ها شهروند آمریکایی با استفاده از تجهیزات پیشرفته ادامه دارد. یونیسف هشدار داده 1 میلیون کودک در افغانستان به دلیل سوء تغذیه شدید در خطر مرگ هستند. نماینده این سازمان گفته بدون درمان فوری جان این کودکان از دست می رود. این بحران بعد از بازگشت اداره طالبان به قدرت و فروپاشی اقتصادی کشور به شدت وخیم شده. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک از جدیدترین مدل‌های خود با نام کلاود فیبل 5.1 و کلاود میتوس 5.1 رو نمایی کرد. آنتروپیک گفته مدل‌های جدید در کدنویسی تحقیقات علمی و انجام کارهای پیچیده عمل کرده بهتری دارند و هزینه خوندن داده‌های ذخیره شده رو 75% و هزینه پردازش کارهای پیچیده رو 45% کاهش میدن. اما همزمان با بالا گرفتن تنش بین تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز، مدیر سرویس فدرال همکاری‌های نظامی فنی روسیه از همکاری نظامی با تهران بر سر سامانه‌های دفاع هوایی خبر داده.
3: پس از حدود 1 ماه توقف درگیری‌های مستقیم میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای ارتش ایالات متحده، باز هم شاهد افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و همچنین آمریکا هستیم و در همین چارچوب هم می‌بینیم که مقامات جمهوری اسلامی تهدید می‌کنن که هر گونه حملات ایالات متحده را پاسخ خواهند داد، اما در سوی دیگر هم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم تهدید کرده که ضربه سختی رو به جمهوری اسلامی وارد خواهند کرد و حتی یک بار دیگه تکرار کرده که ایران دیگه ارتشی نداره و به راحتی میتونن که صدمات زیادی رو به کشور وارد کنن. در همین چارچوب هم میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی اعلام میکنن که سامانه های دفاع هوایی خودشون رو آماده کردن، در تجهیزات و همچنین در بازارایی نیروها هم اقداماتی رو انجام دادن. این همون موضوعی هستش که مقامات آمریکایی هم نسبت به اون ابراز نگرانی کرده بودن. و در ادامه همین تحولات آقای دیمیتری شوگایف مدیر آژانس فدرال همکاری‌های نظامی و فنی روسیه اعلام می‌کنه که همکاری‌هایی با جمهوری اسلامی در جریان هست، به ویژه در خصوص پدافند هوایی و سامانه‌های S-300. آقای شوگایف میگه که سامانه‌های S-300 در ایران وجود داره و جواب خودش رو هم پیش از این داده، یعنی از نظر او مؤثر بوده. و در کنار این سامانه ها قرار هستش که در خصوص همکاری های فضایی و همچنین تسلیحات سبک هم با جمهوری اسلامی اقداماتی صورت بگیره و او گفته که این همکاری ها در جریان هست. و در کنار اون هم اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم خواستار بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت هر گونه عوارضی شده.
0: اما بر اساس آخرین بروز رسانی ها روابط عمومی سپاه اعلام کرده پایگاه های آمریکا در اردن رو هدف قرار داده. بحرین هم گفته سامانه های دفاعی این کشور پهپادهای ایرانی رو رهگیری و منهدم کردن. از همراهی شما ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره
15: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه
14: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه
16: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده
17: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش یکی از بندهای سند این است شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود بود اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد کشور به جنگ کشیده شد هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد نتیجه شکست
18: این برنامه است ملت یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید
19: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه
18: سراغ کیانته رویا از ترکیه رضا از کرج فلورا از تبریز اسی از اصفهان سراغ رسول از هلند هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو
20: این که یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه
18: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره

0: و به پاخواسته ایران. آمریکا به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی. شاید به نظرتون مهمترین خبر امروز خبر حمله هوایی آمریکا به پایگاه‌های سپاه در جنوب ایران باشه. بله، این خبر مهمیه که آمریکا دوباره بعد از چندین هفته شروع به بمباران تعداد زیادی از مراکز نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در چابهار، کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، جیروف، لارک و اهواز کرده. ولی به نظرم خبر مهمتر صحبت‌های امروز اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در اجلاس گروه 20 بود که طوری حرف زد که نشون می‌داد آمریکا با ترکیبی از فشارهای بسیار شدید اقتصادی و پشتیبانی این فشارها با یه ناوگان بزرگ دریایی در دریای عمان و حملات هوایی مثل حملات امروز داره عملاً به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی میره، بدون اینی که رسماً از کلمه سرنگونی و رژیم چنج استفاده کنه.
1: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومشو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
0: اسکات بسنت که وزیر خزانه داری آمریکا و مسئول ارشد تحریماست، به نظرم این روزها مثل وزیر جنگ حرف میزنه. ادبیاتش ادبیات بسیار تندیه درباره جمهوری اسلامی و تبدیل به یکی از کلیدی ترین چهره‌های دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی شده. و از موقعی که برنامه دولت آمریکا رو برای تشدید محاصره جمهوری اسلامی اعلام کرده در هفته گذشته، تقریبا میشه گفت که اسکات بسنت تبدیل به ژنرال اول آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی شده. حتی محکمتر و تندتر و مؤثرتر از مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر جنگ. الان ما در کنار ترامپ به یک معنای سه ژنرال و سه فرمانده ارشد داریم که هر کدومشون دارن یه بخشی از کارزار از پادرآوردن جمهوری اسلامی رو اداره و هدایت میکنن. مارکو روبیو که شناخته شده ترین چهره دولت ترامپ در مورد ایرانه و به خوبی از زمانی که در سنا سناتور بود جمهوری اسلامی رو میشناسه و به شدت نسبت به جمهوری اسلامی موضع داره. این اولی. دوم پیت هگزت که به عنوان وزیر جنگ حملات سنتکام رو به سپاه اداره میکنه، از جمله حمله امروز رو، و یه ناوگان بسیار بزرگ رو هم در دریای عمان آرایش داده که محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو اجرا کنن، مثل یک دیوار فولادی جلوی ارتباط جمهوری اسلامی با بازارهای جهانی رو گرفتن و اونو کامل دارن منزوی میکنن. و در ضلع سوم در کنار روبیو و دیپلماتاش و هگزت و ژنرالهاش، اسکات بسنت وزیر خزانه داری با دستیاراش قرار داره که دارن در گوشه گوشه دنیا با کشورها تماس میگیرن که اندک روزنه های باقی مانده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و محاصره رو ببندن.
1: هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن، ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه $1,000,000 شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخوایم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن. بعد از 47 سال این دیگه تموم شده و داریم به همه میگیم یا با ما هستید یا علیه ما هستید. و بعضی میگن خب چین چطور؟ ببینید، ما با چینیا در مورد ایران مشترکات بیشتری داریم، نکات اشتراک ما بیشتر هستن تا نکات مورد اختلاف ما. چینی ها با ما موافقن که باید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برقرار باشه، ما گفتگوهای خصوصی با چینی‌ها داشتیم و چینی‌ها هم هدف

0: Bon, y X.
1: اسکات بسن داره میگه که ما داریم کاری میکنیم که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاریم. این یعنی اینی که آمریکا عملاً داره جمهوری اسلامی رو به سمت سرنگونی میبره بدون اینی که رسماً اسمی از سرنگونی ببره. الان آمریکا داره همزمان سه برنامه مهم رو به طور همزمان علیه جمهوری اسلامی اجرا میکنه. یکی محاصره شدید و شدید و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی، دوم یه طرح کامل و جامع برای از خاصیت انداختن کارت تنگه هرمز و سوزوندن و بیخاصیت کردن این کارت، و سوم نشون دادن اراده لازم برای پشتیبانی نظامی قاطع از این محاصره و تلاش برای سوزوندن کارت تنگه هرمز. حمله ای که امروز به مراکز نظامی سپاه در چابهار، کنارک، جاست، سیریک، قشم، بندرعباس، جیرفت، لارک و اهواز شد، کاملا در این چارچوب بود که آمریکا داره میگه من مبنام تشدید محاصره است. مبنام عبور دادن نفت از تنگه هرمز از مسیر نزدیک به عمانه و از طریق خط لوله‌ها، و اگه سپاه پاسداران بخواد مانع اجرای محاصره بشه یا بخواد مانع عبور نفت بشه و به نفتکشا حمله کنه، آمریکا آماده است با تمام قوا و به کارگیری زور به موقع و اوریان پایگاه‌های سپاه رو در هم بکوبه. اونطور که اسکات بسنت گفته، آمریکا در حال تشویق احداث خطوط لوله جدید در جنوب خلیج فارس برای دور زدن تنگه هرمز. بسنت گفته با احداث این خطوط لوله ها که نفت کشورهای خلیج فارس رو بدون نیاز از تنگه هرمز عبور میده و به سوپر نفتکشا در اونور خلیج فارس میرسونه، آمریکا گفته عملا کاری خواهیم کرد که تنگه هرمز بیخاصیت بشه و به پهنه بیخاصیت از آب تبدیل بشه. در واقع آمریکایی‌ها دارن در یه سلسله عملیات کوتاه مدت و بلند مدت کاری میکنن که کارت تنگه هرمز رو بسوزونن و از خاصیت بندازن. تنگه هرمزی که جمهوری اسلامی این همه روی اون مانور میداد، میگفت تنگه هرمز برای ما مثل بمب اتمیه. اینقدر در ماهای گذشته روی ناام کردن تنگه هرمز اصرار کردن که حالا دنیا داره اصلا میره سمت دور زدن تنگه هرمز، سمت کشیدن خط لوله در اطراف تنگه هرمز برای بیخاصیت کردنش در بلند مدت. در کوتاه مدت هم این بمباران های متوالی آمریکا در قشم و بندرعباس و لارک و سیریک و اطراف تنگه عملا امکان ادامه حملات مؤثر سپاه به نفتکشا رو کاهش داده. قبلا سپاه در مقیاس انبوه حمله میکرد، در مقیاس گسترده به کشتی ها حمله میکرد به نفتکشا در تنگه هرمز. تنگه تقریبا کامل بسته بود قبلا و کشتی ها و ملوان ها در درون خلیج فارس گیر افتاده بودن، ولی الان اینطور نیست. الان با حملات دو هفته‌ای که آمریکا به مراکز سپاه در جنوب کرد یک ماه پیش و با زدن رادارهای سپاه، چشم سپاه رو تا حد زیادی کور کرد. قدرت و توان دیدن سپاه رو در مورد عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز کاهش داد. بعدش با زدن سایت های موشکی سپاه، با زدن سایت های پهبادی سپاه در سراسر سواحل جنوب خلیج فارس، امکان اینی که سپاه بتونه مثل گذشته به کشتی ها حمله کنه اینم کاهش داد. سپاه الان تک موردی میتونه به کشتی ها حمله کنه. با حمایتی که آمریکا داره میکنه سپاه دیگه نمیتونه زیاد حمله کنه. تقریبا تنگه باز و داره کار میکنه و عبور و مرور کشتی ها و نفتکشا ادامه داره، اگرچه هنوزم کامل نیست. ولی به هر حال طرح سپاه، طرح جمهوری اسلامی برای بستن کامل تنگه دیگه الان کامل شکست خورده. تنگه الان باز نفتم روزی 7-8 میلیون بشکه داره عبور میکنه، 5-6 میلیون بشکم داره از طریق خطوط لوله زمینی صادر میشه. این به چه معناست؟ این به این معناست که راهبرد کلی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز الان بعد از گذشت 7 ماه از جنگ میشه گفت شکست خورده. اون محاسبه‌ای که میکردن که تنگه هرمز رو میبندیم، شیر صدور نفت از منطقه به دنیا رو میبندیم، اقتصاد دنیا رو دچار بحران میکنیم و ترامپ رو مجبور میکنیم که جنگ رو متوقف کنه، فقط چند ماه به شکل نصف و نیمه کار کرد. الان داره دیگه آروم آروم کارت تنگ هرمز میسوزه. الان کشورهای منطقه دارن یکی یکی میرن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگ هرمز. اصولا داره اهمیت تنگ هرمز داره کم میشه. این نه فقط کارت تنگ هرمز رو تا حدود زیادی برای جمهوری اسلامی بیخاصیت میکنه و جمهوری اسلامی رو آچمز میکنه، متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرد در این 7-8 ماه که حتی اگر جمهوری اسلامی هم سقوط کنه در آینده متاسفانه دیگه تنگ هرمز اهمیت گذشته رو نخواهد داشت. در آینده بلند مدت هم اهمیت تنگ هرمز کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون کشورهای دیگه الان مجبور شدن به خاطر جنگ طلبی های سپاه برن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگ هرمز. جمهوری اسلامی هم سقوط کنه دیگه اینطور نیست که بعد از جمهوری اسلامی مثلا صادرات نفت کامل به تنگ هرمز برگرده. بله، تنگ هرمز در آینده همچنان یه مسیر مهم دریاییه، همچنان یه مسیر مهم برای واردات و صادرات نفت و کالا خواهد بود، ولی اهمیتش کم میشه. و این ضربه‌ایه که سپاه پاسداران به آینده ایران زد با جنگ طلبی‌هاش. جالبه که خود جمهوری اسلامی با ناهم کردن تنگ هرمز باعث شده بقیه برن احداث خط لوله بکنن. بعد حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگشته گفته این که کشور منطقه میرن خط لوله درست میکنن، این دشمنی با جمهوری اسلامیه.
0: ما باید بدانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه. این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه به آمریکا، اطلاعات به آمریکا میده، این داره با ما میجنگه. خب ما، این داره آزادانه کارشو میکنه. خط لوله فجیره رو بکشن، ینبوه بکشن، اون یکی بکشه، این یکی بکشه، یعنی تنگه هرمز رو خاصیتشو مثلا کم کنیم، از اون طرف به اروپا و به کشورهای دیگر رو با آمریکا کمک بکنه. یعنی جنگی داره ما رو میزنه با موشک. حالا ما جوابمون موشکمون به اونا چیه؟ ما هم جواب باید ای باشه، نذاریم خط لوله ایجاد بشه، نگذاریم نفت صادر بشه، نگذاریم آمریکا از طریق این کشورها قیمت نفت رو بیاره پایین. ببین قیمت نفت وقتی میره بالا یعنی ما برنده ایم، وقتی میاد پایین یعنی آمریکا موفق. هر کاری که هر کس انجام بدهد که قیمت نفت بیاد پایین، این با آمریکا همکاری داره میکنه.
1: ببینید این دیوونه ها دارن جمهوری اسلامی داره میکنن، میگه کشور دیگه اگه خط لوله بکشن این دشمنی با ماست. آی چه حرف احمقانه. اما حالا با این شروع مجدد درگیری ها اوضاع احتمالاً به چه سمتی میره؟ به نظرم آمریکایی‌ها دنبال گسترش جنگ و حملات نظامی نیستن. چرا؟ چون می‌بینن فشارهای شدید اقتصادیشون داره جواب میده. اونی که دنبال تشدید درگیری نظامیه سپاه و جمهوری اسلامیه و این کارش هم یه نوع خودکشیه. چون آمریکا که کوتاه نمیاد، ساکت که نمیشینه. درسته آمریکا الان دنبال درگیری نظامی نیست، ولی اینطوری نیست که اگر سپاه بزنه اونا نزنن. اتفاقا اونا دست بالاتر هم دارن. همین امروز ترامپ بعد از دور جدید حملات آمریکا گفت، گو اینا در جمهوری اسلامی دیوونن، احمقن، ترامپ گفت، و گفت اگه به حملات ما پاسخ بدن ما جمهوری اسلامی رو نابود میکنیم. ترامپ گفت که اینا حتی فکر مثلا موقعیت خودشون هم نیستن. این مقامات جمهوری اسلامی حتی کاری کردن که ترامپ که یه مدت میگفت مقامات جمهوری اسلامی دنبال توافقن، امروز گفت اینا احمق و دیوونه. گفت توافق با اینا حتی ارزش کاغذی رو که توافق روش نوشته میشه نداره. ترامپ گفت ما در گذشته زیادی بهشون فرصت دادیم. این نشون میده تحلیل ترامپ هم از امکان توافق با جمهوری اسلامی داره تغییر میکنه. الان در درون جمهوری اسلامی به نظرم همونطور که در روزهای گذشتم گفتم